0: בעד בית בנה סוכה לכולם יחד, וכל אחד נכנס לסוכה ואוכל שם ביחד. אז בטבע יש כבר פה עירוב. עוד בלי שאנחנו התכוונו לקיים את מצוות העירוב, אנחנו כולנו בפועל כבר אוכלים על שולחן אחד. ואם כך, אין צורך לעירוב נפרד לקיים את מצוות העירוב שאנחנו נערב יחד. אנחנו בטבע כבר מעורבים. ולכן ממשיך הרמב״ם ואומר את אותו עניין, וכן אם צריכו לעשות עירוב עם אנשי חצר אחרת, עירוב אחד לכולן ופת אחת בלבד, מוליכין לאותו מקום שמערבין אמו. אומר הרמב״ם, אם כך, בוא נראה תוצאה נוספת לדין הזה. כאשר כל 50 הדיירים שגרים בחצר הזאת מתערבים יחד, וכל אחד שם את פיתו בסל, והכל, כל הסל שמים בבית מספר אחד, בעצם כולנו דרים אצלו, וכולנו מעורבים בדיור אצלו בבית. עכשיו אנחנו כולנו רוצים לערב עם אנשי חצר אחרת. כמו שדיברנו, חצר א' יכול להיות מחובר לחצר ב' עם דלת, שככה יש להם אפשרות לערב יחד עם חצר ב'. הם לא צריכים להעביר את כל 50 הכיכרות לחם לחצר השנייה וכך להשתתף איתם. היות והם כבר כולם מעורבים יחד, אז רק פת אחד יוצאת מדירה מספר אחד של חצר א', עוברת למקום המשותף של חצר מספר 2, ואז כולם אוטומטית נחשבים מעורבים. ולמה? כי היות וכולם כבר מעורבים בבית ודירה מספר 1 בחצר א', אז מספיק שבית מספר 1 מדירה א', מחצר א', מעביר כיכר לחם אחד לשם, ואז כולם אוטומטית כבר מעורבים יחד.
1: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשתת. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: תשאל עשרות, מאות אלפים, מיליונים של יהודים, אתה שומר שבת? בוודאי. מה, אתה גם לא לוקח מוקצה בשבת? בוודאי. מה זאת אומרת, מקיים את כל, את כל המצפות של השבת? אתה יכול? מה, זה לא קשה לך? קשה, מה פתאום? להפך, קשה לי יותר חס ושלום לא לשמור שבת. פי אלף יותר קשה לי. אני, מה זאת אומרת? ואני נהנה, ואני מתענג בשבת, ואני... מה אתה אומר? באמת? ואם בן אדם ככה לא צריך לקשור את הידיים שלו, ולא צריך לקשור את הרגליים שלו לאיזה שולחן, ולא לצאת, ולא לבוא. כך היצר הרע מאפלט אנשים, מסלף דרכם של האנשים, שזה לא ייתכן, ואתה לא יכול. רואה שאתה מסכים לעשות משהו, להתקרב לבורא עולם, ממעשה העבודה, יגדיל עליך עניינו, יפחיתך ממנו, יפחית אותך, אתה לא יכול, זה לא בשבילך, זה בשביל דורות קודמים. ואם יהיה, יש למשל, עכשיו, ביום חמישי, לא זה, הבא, יום חמישי הבא, איזה יום זה, אתם יודעים? 17 בתמוז. יום חמישי הבא, 17 בתמוז. מה זה 17 בתמוז? זה יום צום. יום צום, 17 בתמוז. יום צום. מה אתה מדבר? מי יכול לצום? ביום כזה אפשר לצום? אתה תפסיק. מה אתה תחלש? מי יודע אם אתה שלא תתעלף? מה אתה מדבר? זה צום שמתחילים אותו... לא מהלילה, זה לא כמו תשעה באב יום הכיפורים שמתחילים אותו מלפני שקיעת השמש מאתמול, אלא מתחילים אותו רק מעלות השחר. יכול בן אדם לאכול כל הלילה, עד עלות השחר, עד ארבע בבוקר יכול אדם לאכול ולשתות והכל, לעשות סעודות, הכל. רק מעלות השחר אסור לאדם לאכול. ואומר לך, מה אתה מדבר? צום כזה אתה יכול? תעזב אותך בעיך. מה אתה יודע איך אתה יכול? זה צום ארוך. זה הכי ארוך. אתה יודע מה זה? עד שעה 8:15. עד 8:20. אתה אסור לך לאכול שום דבר. וגם לא לשתות. חמסין. יום חם. זה סכנת נפשות. זה מה שאומר פה. יאמר לך, יזהר כי יחליש אותך. אתה תחלש מזה, יהיה לך חולשות, אתה לא תוכל לעמוד בזה. לא, לא תוכל לעמוד. תשמעו, אורח חיים הקדוש מספר מרן החידה, שאורח חיים הקדולתו, תכף נספר קצת דברים, נקרא לכם דברים ממנו. טוב, הוא באמת שרף. אנחנו לא מסוגלים אפילו להגיד מה הוא היה, תדעו לכם. לא מסוגלים. מה הוא היה? אנחנו לא מסוגלים. עד כדי כך. מספר רב חיים הקדוש, שהרב הקדוש, רבנו חיים בן עטר, היה מתענה, 3 ימים רצופים, יום ולילה, יום ולילה, בחודש אדר, היה מתענה, יוד א', יוד ב', ויוד ג' אדר, 3 ימים. תענית אסתר זה רק יום אחד, הוא היה מתענה 3 ימים. איזה 3 ימים? לא יום, לא לילה, לא אוכל, לא שותה, 3 ימים. קשה, בן אדם חס ושלום יכול, גם חלה וחסים הוא, זה מעט חלוש יכול לסכן את עצמו. אור החיים הקדוש היה מתענה 3 ימים רצופים. זה כנגד 40 תעניות עם אדם. ויותר. יש כאלה שאומרים שזה יותר. עד כדי כך. אבל אור החיים הקדוש כן היה מתענה. היה מתענה. מה? והוא חי וקיים ובריא ושלם. והיה יושב כל הלילה מוצאי שבת. בשבת היא יושב ודורש, מוצאי שבת הולך לישון? לא. יש עושה משמרה. מחלק את הלילה לארבע חלקים. זה יש פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. מחלק, יש לו חבורה של תלמידי חכמים. איזה 20 תלמידי חכמים מופלגים בתורה. מחלק את הלילה לארבע משמרות. ויושב עוסק בתורה כל הלילה עד אור הבוקר. עד אור הבוקר. מתפללים, אחר כך הולכים קצת לנוח, אחר כך חוזרים בחזרה ללימוד שלהם. כך היה אור החיים הקדוש. זה משהו מפליא. נו, אז אתה רואה שכן אפשר. יצר הבא אליך, אומר לך, אפילו צום, סתם צום שחייב, צום הרביעי, צום החמישי. יש צום הרביעי, צום הרביעי כתוב. צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי. יהיו לבית ישראל. זה כתוב פורש. פורש. אז מה אתה רוצה? כתוב פורש. שצריך לצום בו. צום 17 בתמוז זה צום הרביעי. למה קוראים אותו צום הרביעי? מפני שזה בחודש הרביעי, בחודשים אנחנו מונים ניסן, החודש הזה לוחם ראש חודשים. הוא לחודשים, לא לשנים, לחודשים, הוא נקרא החודש הראשון. אייר, חודש השני. סיוון, חודש שלישי. חודש הרביעי, עכשיו, זה תמוז, חודש הרביעי. חודש רביעי, צום הרביעי, זה 17 בתמוז, שזה בחודש הרביעי, לחודשים. צריך לצום בו. מה אומר לך? מה פתאום? אתה בן אדם חלוש? מה אתה מדבר? אתה תעלף, אתה לא תוכל בשום פניבור. כמובן, צריך להיות בן אדם שהוא למערק, למעלה מגיל בר מצווה, חייבים לטענות התעניס האלה. מי שפחות בר מצווה בכלל לא מתענה בשום פני ואופן. פחות מגיל 13 לא מתענים. כן, נשים שבהיריון או זה או אחרי לידה גם כן פטורים מלצום את הצום הזה. כן, פטורים מלצום. אבל הוא יחליש אותך ויגיד לך אתה לא תוכל לעמוד בזה. תדע לך, אומר חובת הלבבות, היזהר. אומר לך יצר רע, מה אתה מדבר? מה אתה יכול לעמוד בזה? יחליש אותך, יחליאך הצום, ימנעך מענייני עולמך ואחריתך, גם לא תוכל ללמוד בו, לא תוכל לברך בו, מה תהיה זרוק, מה? ואם יהיה זה מעניין הצום של 17 בתמוז. אחר כך, ואם יהיה מעניין תוספת תפילה בלילה, יעלה על לבך, כי השינה, מה פתאום? מה? הוא רוצה ככה, פעם בשבוע, רוצה לקום ככה, הולך לישון מוקדם, וגם בחצות לילה, יושב ואומר תיקון חצות, בוכה על חורבן בית המקדש, ויושב ולומד, מה פתאום? מה אתה עושה דברים כאלה? מה לך? מה לך לדברים האלה? עזב, זה בשביל 100 שערים, 200 שערים, זה שירים ושערים, זה בשביל שירים ושערים. מה אתה מדבר? זה, אתה יכול? מה פתאום? זה, יש בני אדם, כל לילה קמים, כל לילה קמים. לא נחלשים ומתגברים ומתחזקים וחזקים. תבוא תראה, יקפלו לך את היד אחת שתיים. מה אתה מדבר? גיבורים. ועושים את זה כל לילה. ולא, אתה תחלש. אתה לא תחלש, אל תאמין לו. אל תאמין לו, אומר חובת הלבבות. ואם יעלה על לבך לבוא קצת, תוסף בלילה, איזה לילה אחת ככה, בשבוע או בחודש, תקום ככה, בלילה. קום אירוני בלילה לראש השמורות. תקום, אתה תקום, תרחם ציון, תתפלל על חורבן בית המקדש, על גלות ישראל, על צרות עם ישראל, על חולאים, על חיילים. שמסכנים, צעירים, הולכים. יצאו מהבית. אמרו שלום. לא ידעו שזה השלום האחרון. לא חלמו שזה השלום האחרון. שהם אומרים, בר מינן, חיילים, צעירים, פקדים, בכירים, שמסרו נפשם, ממש מסרו את נפשם, על קדושת השם. נו, אז קמים, מתחננים לקדוש ברוך הוא, מתפללים, אומרים תיקון חצות, מזמורי תהילים, ובוכים לקדוש ברוך הוא, שכבר יגאל אותנו גאולה שלמה, רוצים גאולה, תגאל אותנו, ריבונו של עולם, תגאל על עמך ישראל, באיזה צרות, ומסכנים, משפחות, שפתאום, פתאום מסכן האבא, צעיר לימים, ילדים, 4-5 ילדים בבית, פתאום, מה יש? קיבל מחלה, והרופאים לא נותנים לו כמה חודשים, וואי וואי וואי, איך הבית הופך להיות? חולאים וילדים פתאום, חס ושלום, היו בריאים שלמים, פתאום, רחמן אצלן, קיבלו אפילפסיה, שם לכם, בריא שלם, לא היה לו כלום. חולאים, כל מיני דברים, ובני אדם מסכנים, היו עשירים, ופתאום נפל עליהם, נפל עליהם, פתאום נעשו בעלי חובות, נעשו מסכנים, פשטו את הרגל, וחובות אוכלים אותם. לא, זה לא דבר פשוט. צרות עם ישראל רבו. צרות עם ישראל. אתה קם קצת איזה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אפילו פעם בחודש. אתה קם. אתה אומר, אני הולך לישון מוקדם. אומר לי, אשתך, אני הולך לישון מוקדם. בעזרת השם, בלי נדר, אני קם בחצות לילה, 12:30, אחת, אני קם, אומר תיקון חצות, אומר ברכות השחר, ברכות התורה, אני יושב, אומר תיקון חצות, הלילה אני מקדיש אותו לקדוש ברוך הוא. מה הבעיה? אתה הולך לישון מוקדם, לא לישון, 8:30 אתה יכול כבר ללכת לישון, בשקט. אז מה הבעיה? אתה ישן, במקום לישון 6-7 שעות, אתה ישן קצת, קצת מקדיש, קצת זמן לקדוש ברוך הוא. אור החיים הקדוש, מעידים עליו, מגיל 5, הוא היה יושן אצל הסבא שלו. סבא שלו, איש אלוקים קדוש, גם קראו אותו רבנו חיים בן עטר. סדר קדושה חופף עליו כל היום, כך מעידים עליו. איש אלוקים קדוש היה מופלג בתורה, רבי חיים בן עטר הזקן, אז היה זקן, אז הוא הבן הקטן חיים שעל שמו נקרא, קוראים המרוקאים, גם קוראים, יש כאלה שלא נוהגים לקרוא שם בחיים, אבל אנחנו כן קוראים שם בחיים של האבא, נוהגים לקרוא שם, אשכנזים לא נוהגים לקרוא שם בחיים, אם הוא חי לא קוראים שום פנים אופן, לא קוראים, אבל אנחנו כן קוראים. אז רבנו חיים הזקן, רבי חיים בן עטר, ויש לו את הנכד שלו, קוראים לו גם כן רבנו חיים בן עטר. בגיל 5 האבא שלו היה אומר לו, לך תישן עם הסבא. יושן עם הסבא, בלילה שומע בתוך השינה שלו ילד בגיל 5, הוא כבר ידע לקרוא והכל, ודאי לא, זה לא דבר פלא. שומע בחיות, הוא קם, סבא, למה אתה בוכה? סבא, מה יש לך? אז הסבא שלו חייב להגיד לו, למה הוא בוכה? הוא אומר לו, הוא בוכה על בית המקדש, אתה יודע, על גלות ישראל, בגלות, עם ישראל נגאלו, עם ישראל בצרות, עם ישראל מסכנים, רדופים, רודפים אותם. ואני בוכה שהקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל. ומה אתה אומר? זה תיקון חצות קוראים לזה. תיקון חצות. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. וזוכרנו את ציון על הערבים בתוכה. תלינו כנורותינו, כי שם שאלנו שובנו את בראשית. על זאת אני בוכיה, בני היקר. אומר לו, סבא, אני רוצה כל יום, אתה מאיר אותי, כל יום לשבת להגיד כל חצות גם אני. ילד בגיל 5 קם לתקון חצות כבר מגיל 5. זה אורח חיים הקדוש. אומרים איך השיג, איך הגיע למדרגות כאלה. משהו. המוח לא יכול לסבול אפילו את האם זה ייתכן הדבר כזה. לא מובן. לא מובן. סדר קדושה שחופף עליו כל הזמן. קודש הקודשי. משהו. אי אפשר לתאר את הקדושה שלו. ממש, אפשר... עם כל הקדושה שלו, הרב, הוא לא היה מנותק מהאנשים, בתוך עמי אנוכי יושבת. חסדים, עוזר, תומך, סועד, מארח עניים בבית שלו. זה היה אור החיים הקדוש. מאכיל תלמידי חכמים שנצרכים, מאכיל אותם, הכל שיהיה להם כל טוב. הוא לא נותק. אז חובת הלבבות, אני מחבר את חובת הלבבות כאן, שאומר לנו כאן חובת הלבבות. הוא ימנעך מענייני עולמך ואחריתך. הוא מונע יצרה. מה פתאום תצום? מה פתאום תקום בלילה? מה אתה, אתה, אתה, אתה, אתה הורס את הבריאות שלך? מה פתאום? אדם ישנתי, אז ינוח לי. מה פתאום? אם אדם חייב לישון, צריך לישון 8 שעות. ישנתי כמה? אז א' זין. א' זין זה 8. א' 1 וזין זה 7. ישנתי אז, אם אני יושן 8 שעות, ינוח לי. אני יכול להיות מנוחה כל היום כולו. אבל אם אתה יושן פחות, זה בעיה. בעיה אומר לך יצרה, תשמע. אבל בגאון בינה, הוא אומר פירוש אחר. באו גאון בינה, אומר פירוש אחר. מה פירוש? אומר ישנתי אז זה 8. ינוח לי, זה מספיק לי ל-40 שעות. כלומר, לי, למד ויוד, זה 40 שעות. אם אני יושן 8 שעות, כלומר, אני מחלק את זה, 4 שעות ללילה, אז 20 שעות, 4 שעות, אז 20 שעות, זה נוח לי. אני, לכל 20 שעות, אני יושן 4 שעות. שנתי אז 8, למה? ל-40 שעות, שזה 20 שעות, 4 שעות, 20 שעות, כך. לא, אבל האמת, שצריך בן אדם לישון בדיוק לפי הכוחות שלו. יש בני אדם שהם רגילים. יש הרבה פה רגילים מאוד. רגילים. מי שמתרגל, מתרגל. מי שלא מתרגל, חייב לישון לא פחות משש שעות. 6 שעות חייב לישון. היום זה 6 שעות. הרופאים אומרים שריבוי של שינה זה לא טוב בכלל. אם אדם מרבה בשינה, זה טוב, מתנוון קצת. יש איזה ניוון. לכן, אדם, זקנים שמזגין, אז מתחיל להרגיש שהוא חייב לישון הרבה. אבל צעירים, כל הזמן להיות בכוח גדול, ביד חזקה. ודאי. לא לתת לי יצרך הרע מה שאומר לך. ואם יהיה מעניין תוספת תפילה בלילה, לקום, יעלה על לבך, כי השינה טובה לך מן המזון. תדע לך שהשינה יותר חשובה מאכילה. השינה, בלי שינה בן אדם לא יכול. אם אחד נשבע נדר שלא ישן 3 ימים, 3 לילות, מקין אותו, כי אי אפשר. זה לא ייתכן. ושומרת את בריאותך ומחזקת את גופך יותר מן המאכל והמשתה. לא, אסור לך. מה פתאום תקום ככה באמצע הלילה עכשיו, תשב, תבקע על חורבן בית המקדש ותפלל על עם ישראל, תפלל על כלל ישראל. ואם יהיה מענייני הצדקות, זה מענייני הצום, זה מענייני השינה, זה עכשיו אומר הרב, ואם יהיה מענייני הצדקות, צדקה צריך לתת, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, כל, אין אדם מעני מן הצדקה לעולם, מהצדקה לא מעני, אין דבר כזה, אדם נותן, כמה שנותן הקדוש ברוך הוא, ונתנו, זה המילה ונתנו, אתם יודעים, אותיות ונתנו, וו נון תו וו, כן? נון נון וו, וו נון תו נון וו, וו, מה זה? מה זה? מה זה? ונתנו, אתה נותן? אל תחשוב, חוזר אליך, ונתנו, ונתנו, ונתנו, זה אתה נותן? חוזר אליך, צדקה שאדם נותן, חוזר אליו, זה כלל, אין ברזל, אין דבר כזה, אין מציאות שלו, אין מציאות שלו, אדם נותן צדקה, אני לא רוצה להגיד לכם, אבל תאמינו שיש אנשים, אליהם, אליהם, אבל הם מפזרים, ופתאום, פתאום, אני רואה, תגיד, מה זה, איך אתה יכול לתת? אומר, מפני שהיה לי קשה, ונתתי, השם נתן לי, נתן לי, נתן לי. יש אחד, שנה שלמה לא עבד, פה, פה, פה, בן אדם, בא ללמוד, כמעט 3-4 שעות ביום בא ללמוד, בעל בית שהוא, שנה שלמה לא היה לו עבודה, הוא חתם, היה עובד מקודם, חתם, אחר כך ברוך השם קיבל עבודה, קיבל עבודה, יום חמישי, יום חמישי, הוא בא אליי, אומר הרב, ואני מכיר אותו, מכיר את המשפחה, מכיר את הזה, ואני משתומם, אומר הרב, זה המשכורת הראשונה שלי, שאני מקבל, זה מזכור. אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבון של עולם, תמציא לי עבודה, שאני לא אשאר, עכשיו חתמתי, כי זה, אני רוצה ש... ריבונו של עולם, המשכורת הראשונה שלי, אני נותן אותה לתרומה. הביא צ'ק, 10,000 שקל, זה אומר, זה המשכורת שלי הראשונה, כי נדרתי אותה לתרומה. אמרתי לו, מה אתה מדבר? קרו משפחה, נכד של, נין ונכד של הדודה שלי, אחות של האבא שלי. אני אומר לו, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה קרה לך? מה קרה לך? מה, זה משכורת, זה ילדים שלך. אומר, יש לי בשביל הילדים שלי, יש לי בשביל המשפחה, אל תדאג, אל תדאג, יש לי, השם נותן, אבל אני יודע שזה רק נותן לי, ובאמת, מפזר, קדוש ברוך הוא השתבח שמו, לא מחסיר לאדם, אומר לך חובת הלבבות, ואם יהיה מענייני הצדקות, צדקה יבוא אליך יצרה, יגיד לך, היי, ידמה בעיניך, עבדת, מה אתה מבט את הממות שלך, הקדוש ברוך הוא נתן לך, מה שמרת לך הקדוש ברוך הוא, משהו שאתה תהנה ותענה את המשפחה שלך, מה פתאום אתה מפזר, לא חזר להם, לא, מה פתאום תיתן להם, לא תיתן, ידמה בעיניך, עבדת ממורך, אתה מאבד את ממורך, זה ממון שלך, אתה הזעת עליו, אתה עבדת עליו, מה פתאום אתה תאבד אותו, וישים, וישים הריש לנגד עיניך, אתה תהיה עני אחר כך, תתרושש, אתה תיתן צדקה, אתה תתרושש, וזה נותן צדקה, זה מתרושש, היה לו חנות אחת, נהיה לו 10, נהיה לו 20, נהיה 30, כל מה שהוא מוסיף, מוסיף, כל המוסיף, מוסיפים לו מן השמיים, זה ממש, אתה רואה את זה בחוש, דברים פלאים, פלאים, פלאים, ויזכירך דלות, אתה אסור, אפס כלא יהיה בך אביון. מה פתאום? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה עניים בישראל. אפס כלא יהיה בך אביון, כתוב בפסוק. אז מה אתה רוצה להיות אביון? מה אתה נותן צדקות? אל תיתן צדקות. יזכירך דלות המסכנות והחיסרון. והחיסרון יהיה לך חסר, ולא ידע כי חסר יבואנו. לא. צדקה תרומם גוי, אתה מתרומם. הצדקה מרוממת את האדם, לא ממסכנת את האדם, רק מרוממת אותו. אם יש לו דברים אחרים, יבדוק בעצמו, זה לא חס ושלום. אני אומר, לפעמים בן אדם יש לו גם דברים שצריך הרבה זהירות, מכל מיני חס ושלום גזל וכדומה, הונאת הבריות, זה, אז הקדוש ברוך הוא לפעמים מחסיר לו, לא בשביל הצדקה. הצדקה לא מעניעה את האדם, הצדקה רק מרוממת ומעשרת את האדם. מעשרת, עשר תעשר, אל תקרא עשר תעשר אלא עשר תעשר, אתה תתעשר מזה. המעשר אדרבה להפך, הצדקה שאתה נותן היא מעשרת אותך. וכן בכל מיני אמיצות. אתם יודעים, אור החיים הקדוש, כל שבוע, היה שוחט עגל, אור החיים הקדוש, כל שבוע היה שוחט עגל, ומחלק אותו בין תלמידי חכמים. כל שבוע. לא תגיד, איזה פעם בחג מחלקים חלוקה וזה. לא, כל שבוע שיהיה בשר, כל שבוע שיהיה להם בשר, תלמידי חכמים שישפו ללמוד תורה, ככה בכוח. בשר זה מחזק, זה אדם, כי אדם הוא הנפש, אז זה מחזק את האדם. אז ככה אור החיים הקדוש, היה מחלק כל שבוע, היו יום חמישי שוחטים עגל, מחלקים לכל תלמיד חכם, ותלמיד חכם שיהיה לו בשר לכל השבוע. וכן בכל ממיני המצוות והחסדים, יגיד לך, זה מה פתאום, מצווה הזאת לא בשבילך. זה בשביל טורקרטה. זה לא בשבילך, זה לא, מה פתאום? זה חסידים ואנשי מעשה. זה אנשי מעשה. גם תינוקות חייבים במצוות כאלה. השתדל להפחידך ולהגדיל העניין בליבך כדי שתרפה ממנו, עד כדי שתרפה מהמצווה שאתה התחלת לקיים. עזוב, זה לא בשבילך המצווה הזאת. לא. ואתה עומד, אתה לא מזיז אותי. אני לא זז מהמצווה. אני התחלתי במצווה, כל המתחיל במצווה אומרים לו, גמור, אני גומר, אני הולך עד סוף ימיי. למה? ככה. זהו. אתה מתנגד אליי, כשרואה אותך שאתה חזק, עוזב אותך. אומרת, זה אי אפשר. מה? זה אומר הגאון וילנה. אומר משהו יפה מאוד. כתוב שם, לפתח חטאת רופץ. אם חומה היא, אם חומה, נבנה עליה טירת כסף. זה ברזל, כסף, ככה, חומה. אם חומה, נבנה עליה טירת כסף. אם דלת היא, פעם כן, פעם לא, נפתחת, נסגרת, פעם סגורה, פעם פתוחה. אם דלת, נצור עליה לוח ארז. זה לוח ארז, מה זה? זה עץ. עץ. עץ קשה מאוד. זה נפתח ונסגר, נפתח ונסגר. לא. אם דלת היא, אז לוח ארז. אבל אם חומה, אם אתה חומה, אתה שם חומה, אין, אתה לא ניגש אליי, גמנו, אני, זה הדרך שלי. אז תירת כסף. וואי, זה אי אפשר, אי אפשר פני באופן. הוא לא יכול עליך. זה אם אדם לוקח על עצמו דבר, אומר ליצר כלום. אתה לא תיקח מני כלום. ברור, אתה לוקח מני. אני הולך עד הסוף. וזה מה שאומר כאן. וכהשתדל להפחידך להגדיל העניין בלבך, כדי שתרפה ממנו. אל תרפה. וכאשר תחשוב לעשות עבירה, יחבב לך את הנעתה. כשאם אתה חושב לעשות עבירות, אז הוא, תדעי, זה הנעה. תדעי, מה אתם? מה? לא תלך. מה תלך? תהנה. מה בן אדם נברא בעולם? אם לא בשביל ליהנות. כתוב ליהנות על זיו ההדרו של הבורא. כתוב, לא, בסילת ישרים, לא נברא האדם, אלא ליהנות מזיו ההדרו של בורא עולם. הוא אומר, לא נברא בן אדם, אלא ליהנות. תלך תהנה. תלך תהנה. מה אתה מדבר? כל הבריאה של האדם רק שלנו. הוא יחבב עליך הנעתה של העבירה, וישכיחך עונשה. אוי, זה עונש יקבל בן אדם שעשה את העבירה הזאת. הוא משכיח אותך. מה פתאום זה עונש? אין שום משכיח. לא, זה קל זה ש... מזרז אותך לעשותה וננטות אליה. זה חובת הלבבות, כותב לנו. זה חובת הלבבות. בדיוק עכשיו, נגיד לכם קצת כמה דברים, כי אנחנו נמצאים כבר, ממש יש לנו עוד כמה ימים, זה ההילולה של אור החיים הקדוש, אתם יודעים, פחות משבוע כבר, הילולתו של אור החיים הקדוש. כן, ודאי. אנחנו צריכים לזרז כבר. יום שלישי זה העלייה לציון, כולם עונים לציון הקדוש שלו, של אור החיים הקדוש. איזה תפילות, מה שכתוב, איזה סגולות, איזה סגולות, תכף נגיד לכם מה שכתוב פה, איזה דברים. אחד הדברים שאור החיים הקדוש, טוב, נגיד לכם קודם כל מה שמרן החידה כותב, רבנו חיים יוסף ודוד אזולאי היה גדול העולם. רבי חיים דוד חיבר ספרים, 70-80 ספרים, חיבר מרן החידה, היה גאון אדיר, מוח בורסות שלא מבית טיפה, שום דבר, כל ראה דבר קלות בראשו, היה הולך נכנס לספריות שאסור לקחת שום ספר, מעתיק מיד את כל הספר, או קורא אותו ואחר כך הוא יודע בדיוק מה כתוב בספר. זהו, מרן החידה, גאון, גאון אדיר, ממש ראש כל ביאק, ממש ראש כל ביאק. הוא היה תלמיד של אור החיים הקדוש 11 חודשים. הוא למד תורה אצל אור החיים הקדוש כשהוא היה בגיל בערך 17, משהו כזה, 17 אולי 18, היה באותה תקופה, והוא דבק באור החיים הקדוש. זה משהו פלא, הוא תלמידו מובהק, אפילו שהוא למד איתו מעט זמן, והוא כותב את הדברים על אור החיים הקדוש. אמר רבה, כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו. אומר הרב מרן החידה, אפשר להרחיב הביאור במה ששמעתי מפה קדוש הרב המופלא עיר וקדיש כמהרר רבנו חיים בן עטר. דמעשה היה אצל עירו, בעירו ושאר מקומו, כי אחד מראשי הקהל שר וגדול בבית המלך, היה לו משפט, היה לו משפט, וזלזל בחכם אחד. הרב החידה כותב בחכם אחד, זה אור החיים הקדוש אומר את הדבר הזה, אבל מי זה החכם הזה? אומרים שזה אור החיים הקדוש, זה החכם הזה, אבל לא רצה לכתוב על עצמו, מי יגיד את זה, אני, היה לי. זלזל השר הגדול הזה שהיה שר בבית המלך, זלזל בדיין, והרב רצה לתווך השלום, וקרא לחכם לפייסו, והתחיל לדבר לו דברי פיוסים, לשון מדברת, לעשות שלום, תעשה שלום. והחכם ענה אותו, למה יתרח האדון? תשמעו, מישהו בא אצל החכם, אומר לו, מי זה החכם? זה אור החיים הקדוש, שזה כילל וביזה את הרב, ביזה, ביזה את הדיין, מה פתאום אתה מוציא אותי לחייו? עכשיו, תנדה אותו, חס ושלום, להפך. אז אחר כך בא אליו איזה מישהו, אחד מהדיינים, אחד מהחכמים, אמר לו, הרב, אם חלו, אני יודע, בדי שעלול להיות לו, זה נזק גדול, וזה, אמר לו, תשמעו מה שאומר הרב, הרב ענה לו ככה, ענה אותו חכם, למה יתרח האדון בזה? אל תוסיף, אתה אומר לי שאני אמחל, למה תוסיף למחול מחילה? להוסיף מחול על הקודש, להוסיף, יש לו לשון מדברת יפה מאוד, למה אתה מוסיף מחול, להוסיף מחול על הקודש? יש עניין של תוספת מחול על הקודש, אז למה אתה מוסיף להוסיף מחול להוסיף, למחול, מלשון מחילה, על הקודש. והשיב החכם, כוונתי להגיד, תשמע, שמעט שאשר זלזל בי השר הזה, תכף מחלתי לו. איך? מחלתי לו מיד. לא נשארתי בכלל, אפילו רגע אחד לא היה לי קפדה עליו. וכבר כתבתי שאני כותב זה הרבה פעמים, אומר מרן החידה, להיותו יקר הערך בכמה ספרים, שמחת הרגל בזה, בכמה ספרים כתב מרן החידה, המון ספרים, מביא את הסיפור הזה. בשביל מה אתה מביא את הסיפור הזה? מפני, אומר הרב, כי להיותו יקר הערך בדברי מוסר צריך לחזור עליהם. לא מספיק שבן אדם, כן, זה למדתי, פסילת ישרים למדתי. חביבי, תחזור 100 פעמים, אולי, אולי תזכה משהו מפסילת ישרים. אולי, אם נחזור 100 פעמים. לא, למדתי איזה פעם. שערי תשובה, למדתי פעם. מוסר רק הדור וחזור וחזור כל הזמן. וכבר כתבתי שאני כותב את זה הרבה פעמים, להיותו יקר הערך בדברי מוסר צריך למחזור עליהם, לעורר הלב, להיראה את השם. וכולי ואולי, הלוואי. בזה רמז, באסמכת, ויאמר אם שמוע תשמעו לכל השם אלוהיך, תשמע לכל השם אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, הישר בעיניו תעשה, והזנת אני מצוות. שמוע בחדש, תשמע, אם שמוע בישן, תשמע בחדש. אמר אם שמוע תשמע שצריך לשמוע הרבה פעמים, ואפילו כי הישר בעיניו תעשה, אפילו שאתה צדיק והכל, תחזור על זה עוד פעם. למה? לשמור אותך שחלילה וחס לא תתחלק. כי יצר לב האדם רע, רע, רע, מרוע רע. יצר לב האדם, קשה, קשה, פלדה. אוי, כי הישר בעיניו תעשה, עם כל זה, האזנת ואזנת למצוותיו, כמו שדרשו רזל, ויתן לך, מה זה ויתן לך? יחזור ויתן, כמה אתה תחזור ותלמד, תחזור. כי גם שאתה צדיק, צריך תמיד לשמוע מוסר ולחזור על שמירת המצוות, כי יצר סמוך ונראה, סמוך אליך כל הזמן, הוא מחפש כל דרך להחתיא אותך, ואינו נראה כל מעייניו, ועינינו העניינו של יצרה זה להחתיא את האדם, להסיר אותו מדרך השם יתברך, על ידי חס ושלום, על ידי התורה ודברי מוסר, הבנויים על הכתובים, דאז אבטרתי למעלותה, ואז אם אתה תתחזק בזה, בתורה ומוסר, אתה מבטל איתי צריך הרע. ישמע חכם יוסף, לקח דוק היטב, כי קיצרתי. מרן החידה אומר, קיצרתי בכל המעשה הזה, מספיק, תן לחכם ויחכם עוד. מה זאת אומרת? והוא אמר פורש, הוא ממשיך עלה, אומר, כי למה באמת החכם אמר לו, למה מיד על המקום מחלתי לו, מיד? אחרי שביזה אותי כל הביזיונות, מיד אמרתי, מחו לו, שום דבר אין לי כלפיו. למה? אומר, הזוהר הקדוש אומר, אבונות של בן אדם, אבונות של עם ישראל, חס ושלום, קו יכול, מכבידים את כנפי השכינה. יש, מה זה כנפי? כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על עם ישראל, אבל כשיש אבונות מכבידים, כתוב, שכינה שוחחת. כמו יונה ששוחט על גוזליה, ככה הקדוש ברוך הוא שוחח על עמו ישראל. אז במה שוחח עלינו? בחסדיו. אבל זה נקרא כמו כנפיים. זה לא כנפיים, זה כנפי השכינה. מה זה כנפי השכינה? החסדים שהשם יתברך עושה איתנו. אבל כשיש אבונות של עם ישראל, הם מכבידים את הכנפיים האלה, את חסדי השם, לא יכולים לעשות חסד. לא יכול, לא יכול, הם מכבידים, לא יכול. השם לא יכול לשחוך עלינו, ולכן קורה לנו כל מיני דברים נוראים. כי הזוהר הקדוש אומר, כי אמונות ישראל קו יכול מכבידים גדפה דשכינתה, זה כנפי השכינה, ואדם זה, כן, אם חס ושלום חטא, ביזה אותי, אם אני מוחל לו מיד, אין אני מוחל לו מיד, העוון עצמו, אינו נמחק ועולה.

עשתה לך בן אדם, הכעיס אותך, ביזה אותך, הקנית אותך, גזל אותך, ואתה מוכל לו? וואי וואי. אתה זוכה, גם הקדוש ברוך הוא מוכל את עוונותיך. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. זה סגולה שבן אדם כמה צריך לעשות, כל מיני תעניות, כל מיני, תעביר על המידות, זה כמו צום. זה כפרה, מחפר את העוון. כי יש צהל השכינה מצד של זלזל וציערו, לכן מידה כנגד מידה מעבירים לו על כל פשעיו, ולא יהיה צהל השכינה מצד פשעיו. וזה מה שכתוב, למי נושא עוון? למי שעובר על פשע, והיו תוצאותיו על פי מידותיו. זה כל זה מרן החידה כותב על האור החיים הקדוש. קדושה מיוחדת לספרו. ספר הזה, אור החיים הקדוש, הפך להיות נכסי צאן ברזל של העם היהודי בכל אתר ואתר. בכל המקומות בעולם. באמריקה, ברוסיה, ב, ב, ב, ב, ב, אני יודע, במקסיקו, בארגנטינה, אין מקום כמעט בעולם שלא לומדים אור החיים הקדוש. מקודם, היה נחלת החסידים, חסידים פרט, כי הבעל שם טוב גילה את סוד נשמתו של אור החיים הקדוש, שנשמתו הייתה רוח משיח. כך הבעל שם טוב גילה סוד נשמתו, ואז התחילו להדפיס את הספרים בפולניה, התפיסו את הספרים שלו כמה וכמה וכמה וכמה פעמים, כמעט כל שנה הייתה הדפסה של זה, תכף תראו כתוב כאן. ואחד המדפיסים, היו מדפיסים את הספרים כי היו קונים אותם, כי הרב מקוריץ, אז הוא כותב שבית שיש פה זה, יש אור מיוחד על הבית שיש בו את הספר אור החיים הקדוש. יש את הפירוש של אור החיים הקדוש, יש, וגם יש בזה סגולה להצלת הבית. כך כותב. ואחד המדפיסים שרצה, הוא אחד המדפיסים באותה תקופה, לפני בערך 250 שנה, 200, כן, 250 שנה יותר, והוא רצה, המדפיס הזה, הוא ראה פתאום בפרשת ראה, כתוב שמה, כי יהיה בך אביון באחד שעריך. כותב אור החיים הקדוש, מפרש שהדברים אמורים במלך המשיח, אשר הוא אביון, וכבר נמשל לעני, לעני, כמו שכתוב, אם לא יזכו ישראל, אז הוא יבוא עני ורוכב על חמור. כך כתוב. אז לכן, מה זה רוכב על החמור? על החומריות. חומריות, יש חומריות יותר מדי. אשר הוא אביון, הוא כבר נמשל לעני כאומרם, עני ורוכב על חמור. ודברם מסיים, אור החיים קדוש מסיים את הדברים שלו. מאחיך האביון, פירוש, כי יהיה בך אביון באחד שעריך, מאחיך האביון, פירוש, מסיבת אחיך אביון הידוע. מי זה אחיך אביון הידוע? זה משיח. שיערוך האדם בדעתו, שהמעשה הוא לתכלית דבר זה. למה? למשיח השם שמו חיים. כך כתב אור החיים הקדוש. משיח השם שמו חיים. המדפיס הזה, הוא היה מגיע לפני שידפיס את הספר. מה? הוא הגיע משיח השם שמו חיים. מה הוא? זה רבנו חיים קוראים אותו חיים? רבנו חיים מלעתה? מה הוא קורא לעצמו משיח? מה הוא המשיח? הוא מחק את זה, משיח השם. רק שמו חיים מחק. את השם הזה, שמו חיים, את שתי אותיות הללו, שמו חיים מחק. המדפיס, איך קראו למדפיס הזה? קראו לו אשר. אשר. כך קראו לו. שלח ידו בפירוש של אור החיים הקדוש, שמחק שתי אותיות האלה שמו חיים. למה? ולא יכול היה להשלים עם המילים שיח השם שמו חיים, והשמיט הסיום שמו חיים. הוא בא לקבל הסכמה, שהמלצה, שיקנו את הספר שלו,

0: שיתנו הסכמה למי? לרבי פנחס מקוריץ. באותה תקופה. וכשהוא הביא את הספר בדיוק מעניין, רבי פנחס מקוריץ פותח, הוא רואה, וואי, אמר לו, טוב, תשאיר הספר, אני רוצה לראות איזה, את ה, איך כתבת את ה... והוא עובר, כשהוא מגיע לפסוק, שמו חיים לא מופיע. איך זה ייתכן? ואז, מעניין, הוא מסתכל, יש בפרשת נשוא, שמה, יש פרשת סוטה. כתוב שמה שמשקה אותה ואומר לה, ואמרה האישה, אמן, אמן. פעמיים אמן. למה פעמיים אמן? אומר רשי הקדוש, רשי מסביר, ואמרה אישה, אמן, אמן, אמן, שאני, אם לא חטאת, אם לא סטית, ולא הלכתי עם... לא רק מאיש זה, גם מאיש אחר. לא רק מאיש זה, שאני חושד בך, שחושד בה בעלה. אומר לה הכהן, אמן מאיש זה, ואמן גם מאיש אחר, שלא הלכת גם עם איש אחר. במקום לכתוב אחר, אמן מאיש זה, שלא סתה. אמן, כתב מאיש אחר, במקום אחר, כתב מאיש אשר. אשר. וואי. רבי פנחס מקוריץ, מזדעזע. וואי, תראה, שם הוריד את השם חיים, כאן הוא חתם את השם שלו, ואמרה האישה, מאיש אשר, מאיש אשר, כנראה שהוא בעל עבירה, הוא עשה עבירה, ולכן הוא חתם את שמו. וואי, והוא משתומם, כשהוא בא אליו לאחר זמן, בא בן אדם הזה בר מינן, בא אצל הרב, אמר לו, למה מחקת את השם הזה, שמו חיים? אתה יודע מה כוונת תורה חיים הקדוש? חס ושלום, אתה חושב שהוא מכוון על עצמו? חלילה וחס. יש שמות, כל השמות של, של, של, של המשיח, הוא רמז אותם במילה הזאת חיים. המילה הזאת חיים, רמוזים. יש חזקיהו, יש גמרא בסנהדרין שכתוב שם מה השמות של המשיח. מן דאמר אחד חזקיה שמו, מן דאמר אינון יוד אינון שמו, מן דאמר משיח שמו או מנחם שמו, מנחם מם מם. אז מה יש? חי חת יוד מם ו חת יודים, זה חיים. חיים אתה רוצה, לכן כתב משיח שמו חיים, זאת אומרת שרמוז את כל השמות שלו. אז מה אתה מתלונן על אור החיים הקדוש שכתב ששמו חיים? גם את הספר אור החיים הקדוש, לא חס ושלום, הוא לא כתב את זה על השם שלו, כתב על קודש הבריחו, לא על זה, כי הוא הנותן חיים. ואחר כך אמר לו, הרי לך חותמך, בא אצלו לקבל את ההמלצה, אמר לו, תגיד, למה אתה מחקת את השם של משיח, השם שמו חיים, למה שמו חיים מחקת? אומר, מה זה, הוא כותב על עצמו שהוא משיח, אני, זה דבר שאסור לכתוב, לכן מחקתי את זה. אמר לו, מחקת את זה? אתה רוצה לראות את החותם שלך? איפה אתה נמצא? באיזה מקום אתה נמצא? אמר לו רבי פנחס, לאחר זמן נתגלו מעשיו, נראה לך חותמך, הנה החותם. כתבת אמן מאיש זה, אמן מאיש אחר, כתבת אשר, אתה קוראים לך אשר, אתה אחת שלך. ונתגלה המעשה אחר כך, שבר מינן הלך עם אשת איש. אותו בן אדם. נתגלה המעשה בסוף. וזה מה שכתוב בפסוק, אמר עליו רבי פנחס מקוריץ, שלח ידיו בשלומיו, בכתיבה של אור החיים, שלח ידיו, מחק, חילל בריתו. כשהוא חילל בריתו, אז לכן הוא עלה. בגלל שחילל בריתו, לכן שלח ידיו בשלומיו. בספר בית אהרון, לרבי אהרון מקרלין, חידושי תורה לקבט תמוז, ביום ההילולה של רבי שלמה מקרלין. הוא כותב, לפי כך, גם הצדיק השלם בעל אור החיים, אמר ששמו חיים, הכל כמו שאמרנו, שתיקן עצמו בשלמות, וצדיק אחד אמר שראשי תיבות חיים, זה חזקיה, אינון משיח. זה תיקן עצמו, אבל לא, לא התכוון בכלל, בין, הוא, כמה, כמה דברים שכתבו עליו, כמה דברים, איך כותב הרב החידה, ואני ראיתי לרב המופלא, חסידה קדישה, וכמורר חיים בלעתר, שהתענה 3 ימים קודם פורים, רצופים לילה ויום, והיא הפסקה של 3 ימים, שכתב רבנו האריזל, שעולה במקום 40 יום, זכר לתענית שעשו בימי מרדכי ואסתר, זכר לתענית, שתענו 3 ימים, לילה ויום. כך כותב בכיסא רחמים של של של רבנו החידה. עניין חילופי המנהגים, כדאבינה טליה, שמעתי מפה קדוש הרם ומופלא חסיד הקדישה, כותב כמו הרע רבנו חיים באתר, שהיה אומר ברכת הלבנה, היה אומר, אז כתוב שם, אנחנו ברוך יוצרך, ברוך עוסך, ברוך קונך, ברוך בורך. למה? הוא היה אומר, אנחנו, יש נוסחה אחרת, שאנחנו ברוך יצרך, ברוך קונך, ברוך עוסך, ברוך ברוך, אנחנו מקדים תקוף, אבל אור חיים הקדוש, לא. אומר זה יעקב, צריך להקדים, יוד, עין, ברוך יצרך, ברוך עוסך, ברוך קונך, ברוך בורך. למה? ראשי תיבות יעקב. כך מרן החידה כותב. בין ספריו, נוכחו לדעת כי זכה ספר אור החיים הקדוש, מה שלא זכו ספרים של גדולי ישראל. התקבל בהתלהבות, בתפוצות, והתחבב. הרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ העריץ ביותר את ספרו, והתבטא פעם כי ספר אור החיים הקדוש מאיר בכל העיר שיש בה שם ספר אור החיים הקדוש. בכל העיר. בה הוא נמצא ושומר על הבית שהוא שוכן בתוכו. שומר. עד כדי כך. מתוך דבריו של אותו צדיק, כמה חשיבות וצורך גדול יש לתושבי המדינה בישיבתנו הקדושה, כן, ברוך השם, של אותו צדיק. זה זכות גדולה מאוד. מה זה? לומדים, ברוך השם, לומדים את הספר שלו, ורואים, כמובן צריך להבין, פעם אחת ציווה רבי פנחס מקוריץ, על בנו, תשמעו, הוא כותב בעצמו, זה רבי פנחס מקוריץ, האיש אלוקים קדוש ברוח הקודש. והוא כותב, הבן שלו היה חולה. אמר לו, תלמד כל יום דף מאור החיים הקדוש, תהיה בריא. וכך היה. ציווה לבנו שהיה חולה, שילמד בכל יום של זה, וכסגולה לעברתו ובריא. אחר כך אמר לו, הוא היה תלמיד חכם, אבל הוא רצה להתעסק באיזה פרנסה שיהיה לו פרנסה. אז הוא פתח בית דפוס. אמר לו, אתה פותח בית דפוס בתנאי אחד. כל שנה אתה מדפיס ספר אור החיים הקדוש. ואז תהיה לך ברכה. כל שנה היה מדפיס ספר אור החיים הקדוש. שנה אחת הוא לא התפיס. באותה שנה, שם רחם, פשטו עליו הממשל וסגרו לו את הדפוס. משהו נורא ביום. האבא שלו ראה ברוח הקודש, הסגולה של הקיום הדפוס שלך, זה שאתה שומר על הסגולה הנפלאה שאתה מדפיס את ספר אור החיים הקדוש. כשבא האדמו"ר רבי אהרון, שהוא ניצל מהשואה, רבי אהרון רוקח מבלז, קדוש עליון, איש אלוקים קדוש ברוח הקודש, זה אחיין שלו, האדמור היום, שהחיה לאורך ימים טובים, האדמור מבלז, זה אחיין שלו, זה בן אחיו של האדמור הקדוש הזה. האדמור הקדוש הזה הגיע, הבריחו אותו מתוך השואה, והוא ניצל. הוא בא לפה, היה בעל קדושי היתרה, כל המשפחה שלו, כולה נהרגה שם בשואה, והוא זכה שהשם יתברך יציל אותו. הוא גר בירושלים פה, אחר כך הוא בא לירושלים, אז הייתה איזו אישה אחת, גר תלמיד חכם גדול, בירשם, הרב פייבל, הוא ואשתו היו נשואים יותר מ-20 שנה, ועדיין 20 שנה, ועדיין לא נפקדו בבנים, לא היה להם בנים, לא נתברכו בנים. פעם אחת בליל הילולת אור החיים הקדוש, חלמה אשתו של רב פייבל, שראתה את אור החיים הקדוש בחלום, וסיפרה למחורת לבעלה, בעלה צחק, אמר, חלומות, מה? כולם חולמים, יפה מאוד. זה היום הילולה של אור החיים הקדוש, לכן חלמת, חלמת. סיפרה לי אישה אחת, אמרה לה, לכי כאן גר האדמור, הנה שלוש בתים פה, לכי ותבקשי ממנו ברכה. הלכה אצל האדמור מבלז, אדמור רבי אהרון רוקח, הקדוש עליון הזה, סיפרה את החלום, והוא, כן, הלכה ותוך כך ביקשה, הלכה אותה אישה, נכנסה לרבי מבלז, וסיפרה לו את החלום, וציפה עליה, תסעי עוד היום, ביום הילולת אור החיים, סעי לקבר שלו בהר הזיתים, ותגידי את כל התהילים, ותזכי, תפקדי בבן, ותקראי אותו חיים על שמו של רבנו חיים מאתר. ביום הילולת אור החיים הקדוש, אחרי שנה, ביום הילולת תדבב, נולד לה הבן, וקרא אותו, הנה, הנה כתוב, הנה, וכך, תבטיחי לאור החיים הקדוש, שאת, אם תלדי בן זכר, תקריאי על שמו חיים. בדיוק לשנה הבאה, בט"ו בתמוז, יום הילולת רבנו, נולד אצלה בן וקראה אותו בשם חיים. והוא הבן היחיד שלהם. זה בן אחרי 20 שנה. טוב, הדברים, אי אפשר לתאר. הדברים שתדעו, ברוך השם, היום באים עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, שבאים ביום ההילולה שלו, הצובעים משקיעת השמש, משקיעת השמש, ועד למחורת, אחרי חצות לילה, הכל הומה אנשים. תור ואין מכוניות ואין זה, עד שלו, מה שעולה שם. ואמר, כי הלימוד בספר אור החיים הקדוש, יש בו סגולה לנשמה כאמירת הזוהר והתיקונים, והוא מסוגל לטהר את הנשמה. ואמר, כי לא מצא בשום ספר דברים כל נפלאים, כפי שגילה בזוהר הקדוש ובאור אור החיים, באור החיים הקדוש, בספר מאור עיניים, גם כן, הוא כותב. זה, בכל אופן, הדברים שאלו פעם אם הוא, אם נאמר ברוח הקודש, אמר להם כל הספר של אור החיים הקדוש נאמר ברוח הקודש. כך אמר הדברי חיים, הגאון דברי חיים מצד זה, שהיה גדול העולם. ברוך השם שאנחנו זוכים, קראנו את הישיבה הקדושה הזאת. זה כשבאתי, טוב, זה נספר אחר כך, בעזר השם, יום שלישי הבא, נספר את הסיפורים, יום שלישי, יום שני, מה שאנחנו יכולים, אבל יש פה דברים נפלאים, יכלה הזמן והם לא יכלו, אני כבד פה וכבד לשון, אין לי תזריזות, אבל ברוך השם, אנחנו רק לוקחים פרורים, פרורים קטנים, הפרורים האלה מאירים לנו, באים לפעמים, אנשים שואלים אותי, אני אומר לכם את האמת, שאני תגיד, הרב אלבז, איך זכית בניין כזה, איך זכית? זה, היום אפילו באו אנשים, זה. אמרתי להם שום דבר. הצדיק הקדוש עשה את הכל, שום דבר, כלום. כי כשהלכתי אחרי מלחמת ששת הימים, הלכתי לפקוד את הבית כנסת שלו ברחוב הארמנים בעיר העתיקה, שם הייתה הישיבה שלו, כנסת ישראל קראו אותה. מה מצאתי שם? עורבה, חמור היה שם, חמורים, עורבה של חמורים. זה בית כנסת. בכיתי, אמרתי, פה כתוב שיהיה מתגלה אליו אליהו הנביא במקום הקדוש הזה. איש אלוקים קדוש. ככה היא. ואין איזה ישיבה על השם שלו, פותח ישיבה על שמו. וככה, לאט לאט, אמרתי, תשובה קודם כל נתחיל קצת, אנשים, בעלי בתים וזה, לאט לאט לאט, בלי עין הרע, כל המדינה כולה, כל המדינה, מאילת ועד קריית, שמונה, זה ברוך. זה הכל, זה אורח חיים. סיר נפש, תדעו שום דבר, שום דבר, כלום, בלי כלום, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, עוזר, ואנשים, שרים ישראל, נטבעים ונותנים, עוזרים ותומכים, והקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מרים את המקום, ובחורים באים, הלוואי, ויהיה לי את המקום לקבל את כולם. אנחנו מצפים ל-26,000, בעזרת השם, אבל בינתיים נתחיל 1,000, אחר כך 2,000, אחר כך 3,000, לאט לאט, נחיה ונזכה ונחיה ונראה, נראה, טובה וברכה. חזקו וימצאו, כל העוזרים, כל התומכים, כל המסייעים בידינו, השם יסייע בידכם, אל תדאגו שום דבר. כל מה שאתם עושים למען הקדוש הזה, השם יעשה למענכם, ירצון בכל מכל כל, כן ירצון ונאמר אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז. כל חי תמיד איתי, כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. קורא בתורה שזה הקביעות שלו באותה הקהילה, יש לו בתוך שבעת ימי האבל מניעה ללמוד בתורה גם בשבת, כיוון שזה נחשב כדברים שבצנעה, אבל פי כן, אם הוא לא יקרא בתורה, זה כבר יקרא דברים שבפרהסיה. ולכן, אבל שנמצא בקהילה שהוא קבוע קורא שם בתורה, לא פעם כן, פעם לא, אלא קבוע כל שבת הוא קורא שם בתורה, גם בתוך שבעת ימי האבל הוא רשאי לקרוא בתורה, כיוון שזה חלק מהעניין שאם הוא לא יקרא, זה נקרא אבלות בפרהסיה. הבאנו את הדוגמה של רבנו תם כבר. רבנו תם היה לוי, וכשהראו אבל בתוך שבעת ימי האבל בשבת, הוא עלה לתורה לוי. שאם הוא לא היה עולה לתורה, כיוון שכל שבת הוא עולה, זה נחשב כאבלות בפרהסיה, ולכן גם בתוך שבעת ימי האבל הוא עלה לתורה. האבל יש לו את כל החיובים חוץ מדברים שמשמחים. לכן את השניים מקרא ואחד תרגום, האבל קורא כרגיל. כי אין לנו כאן איזו שמחה בקריאת השניים מקרא ואחד תרגום, לעומת לימוד תורה שהוא כן משמח, אלא זו מצוות אנשים מלומדה. אנשים קוראים את השניים מקרא ואחד תרגום לקיים את המצווה, ולכן גם אבל קורא שניים מקרא ואחד תרגום. ההקדמה של העליות היא חשובה. מרן נתן לזה אפילו משמעות בסימן מיוחד, את מי מעלים ראשון, את מי מעלים שני. לכן גבה ירא שמיים לא אומר, עזוב אותך מהכבוד, זה לא מעניין אותי הכבוד, הכבוד מוציא את האדם מן העולם. זה דברי הבל. צריך לכבד את הזולת. ולכן כל מדרגה גבוהה של אדם מזכה אותו לעלות קודם לחברו. ואדם שיש לו בדעת יודע שאת הכבוד שנותנים למתפללים זה נובע מתוך ההלכה. לא שאני מחניף למישהו או שאני מחפש ומקווה לטובות הנאה ממנו, אלא לעשות את מה שכתוב בשולחן ערוך. לכן נשאלת שאלה, עומדים לפנינו כרגע אדם עשיר מופלג ותומך תורה. לעומתו, תלמיד חכם מופלג, גדול מאוד בתורה. את מי נקדים? את התלמיד חכם או את העשיר? הדעת נותנת לכבד את התלמיד חכם, כבוד התורה. אבל, כיוון שהגמרא אומרת שריבי היה מכבד את העשירים, זאת אומרת שיש עניין להעלות עשיר. אם העשיר מבין ויש בו דעת לכבד את התלמיד חכם, מה טוב? אבל אם אין בו דעת והוא לוקח לעצמו ועל ידי הלקיחה שנותנים לו עלייה מכובדת, הוא עצמו יתרום עוד יותר וייתן מרכושו וכספו כמה שיותר להחזקת התורה, אדרבה, יש נכונות יותר גדולה לתת לעשיר לפני התלמיד חכם. ברוב המקרים התלמיד חכם דעתן, רואה אחרי דבר מראשיתו, ולכן לא נוצרים כאן חילוקי דעות, לא נוצרים חיכוכים מיותרים, הכל נעשה בשלום ובמישור. אבל פעמים שגם התלמיד חכם עקשן, שהתלמיד חכם דורש את שלו והעשיר דורש את שלו, ואז הגבאי עובד עצות. מה יעשה? יבוא השלישי ויכריע ביניהם. לא ילך אחרי כל מיני פשרות לא נכונות, שהפשרה ככל שתהיה היא לא תחזיק מעמד. הצליח לשכנע את אחד הצדדים, מצוין. לא הצליח, יביא שלישי אדם אחר שהוא יעלה וישאיר אותם, שהם ביניהם יישארו כרחים מכאן ומכאן. אבל מבחינת ההלכה מותר לך תחילה לכבד את העשיר קודם לתלמיד חכם, כי בצל החוכמה בצל הכסף. יחד עם החוכמה נזקקים למי שמחזיק את ידי לומדי התורה. הישכר וזבולון, לזבולון יש הקדמה, שמח זבולון בצאתך וישכר באוהליך. יקדים לנו את זבולון לפני ישכר, כדי לומר שאם אין קמח אין תורה, לכן מותר לכבד את העשיר לפני התלמיד חכם. אם יש חלילה חשש ביזיון לכבוד התורה, אז אין חוכמה ואין עצה, התלמיד חכם יהיה ראשון, והעשיר יצטרכו להסביר לו את כל העניין, שאין לנו ערך גבוה יותר מכבוד התורה, ולכן התלמיד חכם יעלה ראשון. יש בגמרא שלושה דברים שמקצרים את חייו של האדם. הגמרא בברכות מלמדת, מי שנותנים לו לעלות לספר תורה ולא קורא, מקצרים לו ימיו ושנותיו. זאת אומרת שזה דבר מאוד מאוד חמור לסרב לעלות לתורה. מתי הדין הזה קיים? מתי העניין הזה קיים? כאשר קראו בשמו של העולה. ראובן בן שמעון, יוסף בן נפתלי, קראו בשמו. הועיל וקראו בשמו והוא מסרב, זה גורם חלילה לקצר את ימיו של האדם. אבל אם קראו בשמו והוא לא נמצא במקום, הוא לא שמע, זה משהו אחר. הוא לא מקצר כי הוא לא שמע. אחרי שקראו בשמו מסתכלים ורואים שהוא בכלל לא נמצא שם. זה משהו שהוא לא גורם שום רעה, ומותר לך תחילה לגבי לחזור בו. הוא לא נמצא, הנה פלוני יעלה ומזכיר שם אחר. הגדרה הזו שמזכירים בשמו זה דווקא שמו, אבל כשיש לו תואר כבוד הרב בכבוד, והרב יש לו מסיבות אישיות שלו שהוא לא יכול כרגע לעלות, עושה תנועה ביד לו כדי שיעבירו את העלייה לאדם אחר. אפילו שרב זה רב אחד והוא מזוהה, אבל זה לא נקרא שיזכירו את שמו, זה לא מקצר את ימיו. אם הוא יכול לעלות, כמובן שהוא יעלה, אבל מדובר שהוא לא יכול לעלות. כשהוא לא מסוגל לעלות, ההלכה היא שהוא יכול לסרב לעשות תנועה ביד שיתנו למישהו אחר, ואחר כך הוא בעצמו יעלה. המשמעות של דבריי, תלמיד חכם צריך לכבד אותו הרבה, ואם קראו בשמו של התלמיד חכם ממש, יעמוד הרב ראובן בן שמעון, אז כיוון שהזכירו את שמו, הוא חייב לעלות, כמו כל אדם. אבל כשלא הזכירו את שמו, אמרו רק כבוד הרב יעלה בכבוד, רשאי להסביר ולעשות תנועה ביד שהוא לא יכול ושיתנו למישהו אחר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: Amidity. מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף סמך ב' עמוד א', אוף הבא בסימן אחד. מדע ההנדסה הגנטית מתפתח בקצב מהיר מדי מכדי שהשאלה הבאה תיראה כלקוחה מעולם אחר. אם יצמיחו סימני טהרה לבעלי חיים טמאים, האם הם יחשבו סימני טהרה? העוסקים בתחום זה מן הסתם לא נתנו דעתם לשאלה זו, אך אנו במאורות הדף היומי נעסוק בה בפינה זו. הסוגיות בהם אנו עוסקים כעת מפרטות את סימני הטהרה של הבהמות והחיות, העופות, הדגים והחגבים. השאלה שיש לתת עליה את הדעת, וכך כבר עשו גדולי הדורות, היא האם סימני הטהרה כשמם כן הם סימנים ותו לא, או שהם הסימנים עצמם הם סיבת תארתם של בעלי החיים הנושאים אותם. נפרט כמעה. ניתן להבין כי הקדוש ברוך הוא קבע שהכלב הוא מין טמא והשור הוא מין טהור, ולצורך זיהויים הוא פירט בתורה את סימניהם. מידך, ניתן להבין כי הקדוש ברוך הוא קבע שהכלב אסור בגלל שאין לו את שני סימני הטהרה, והשור מותר באכילה מפני שהוא נושא את שניהם על גופו. ההשלכות הנובעות משאלה זו ברורות מאליהם. לכאורה, אם סימן טהרה הוא סימן בלבד, הרי שגם אם יבצר שור נטול סימנים, הוא יהיה מותר באכילה, שהרי הוא מין טהור. ולהפך, אם יבצר כלב עם שני סימני טהרה, יהיה אסור באכילה. ברם, אם הסימנים הם סיבת הטהרה והטומאה, לפנינו כלב מותר באכילה. ובכן, יש לחלק שאלה זו לשני חלקים נפרדים, לבעלי חיים מומלטים ולבעלי חיים הבוקים מן הביצה. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ארצה השם נדון ביוצא מן הטמא טמא. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

תמיד איתי. שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר,

0: וירא בלק בן ציפור. הוא רואה את עם ישראל מתקרב, בלק מלך מואב, מפחד שיפסיד בקרב מול עם ישראל, שמע את כל אלה שכבר נכנעו ונפלו לפני עם ישראל. אז הוא שולח לבלעם בן בעור, ואומר לו, תבוא לכאן, לחנה, ערלי את העם הזה, תקלל את העם הזה. הביא אותם ממרחקים. אחר כך כשבא לשם בלעם, אז הוא בתוך הדברים שלו, הוא אומר, מן ארם ינחני בלק, מלך מואב, מהררי קדם, שם במזרח, משם הביא אותי לכאן, ולמה הוא רוצה? לך ער עלי יעקב, בקש אני אקלל את עם ישראל, ולך זועמה ישראל, זה מה שהוא ביקש ממנו לעשות. זה נראה דבר מוזר, ככה מנהלים מלחמות, מלחמות מנהלים בכללות, מלחמה, תארגן צבא טוב, תילחם, מה קשור לכללות? והוא מפציר בו ושולח לו עוד הפעם שליחים, מתחנן לפניו שיבוא לקלל את עם ישראל. אבל רואים שבלק בן ציפור הבין מה שהיום הרבה לא מבינים, שיש מערכות על טבעיות שפועלות בטבע. כוח הדיבור הוא כוח חזק. בדברי חז"ל רואים כמה מקומות מה זה כוח הדיבור. כתוב בזמן הכנת הקטורת, כשהוא שוחק אומר, הדק היטב, היטב הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. הגמרא במסכת מנחות אומרת, שכמו שהכל יפה לבשמים, כך הכל מזיק ליין. זה לא מובן, מה זה משנה הדיבור? חז"ל אומרים, תדע, כשאתה קוטש את הבשמים ומדבר, הבשמים יהיו משובחים יותר. וכשאתה רוצה יין משובח, מיישן ינות במרתפים, אל תדבר לידם. כי הדיבור הזה מזיק. זה נשמע מוזר. אבל חז"ל ידעו שגלי הכל, הדיבור שיוצא מהפה, הוא משפיע על המציאות. אמרתי את זה פעם באיזה שיעור, וכאן מישהו מהקהל אמר שהוא גר בצרפת, ויש איזה מחוז ששם מייצרים את השמפניה המשובחת, המחוז הזה נקרא על שם השמפניה, יותר מדויק, היין של השמפניה נקרא על שם המחוז הזה, ששם יש את הקרמים המשובחים ומייצרים את היינות האלה, והוא אומר שהוא היה שם בסיור, הוא מורה, הוא היה שם בסיור באחד היקבים שם, והיה שם את המדריך שמסביר להם לאורך כל הדרך, כל דבר בה הם רואים ואיך מייצרים את היין, וכשירדו למרתפים שמאחסנים שם את היינות, אמר להם שמהרגע שנכנסים עד שיוצאים, לא לדבר, לא שואלים שאלות, מי שיש שאלה שישמור לאחר כך. והסביר להם, כי הדיבור מזיק ליין. אם רוצים יין משובח, צריך לשמור על שתיקה. היום יודעים שגלי קול מייצרים מציאות. אדם יכול עם גלי קול לפתוח דלתות ולשלוח טילים, רק עם הדיבור של האדם. הגמרא בברכות אומרת שרבי בנעם אמר 24 פותרי חלומות היו בירושלים. והוא חלם חלום והסתובב אצל כל ה-24. ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה. כל אחד פתר לו בצורה אחרת. וכולם התקיימו. לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. זה כל החלומות הולכים אחר הפה. איך הפה משפיע על פתרון חלומות? אבל רואים שהדיבור הוא לא סתם גלי קול, הוא יוצר מציאות. המציאות יכולה להשתנות. אדם חלם חלום, אומרת הגמרא, זה כמו חידה שלא נפטרה. והפתרון של החידה יהיה על פי הדיבור. מה שיגידו, זה ישפיע על המציאות של של החלום הזה. כמו שהגמרא אומרת, שבר כפרה אמר לריבי, ראיתי חותמי שנשר, זה לא נעים שאדם קם בבוקר, נזכר שהוא חלם חלום, שנפל לו האף בחלום שלו. אמר לו, חרון אף נסתלק ממך. אמר לו, אחר כך ראיתי שני ידיי שנקטעו. אמר לו, לא תצטרך למעשה ידיך. אתה תתעשר. אמר לו, אחר כך ראה שני רגליו שנקטעו. אמר לו, על סוס אתה רוכב. לא תצטרך ללכת הרבה ברגליים. זו דוגמה איך לוקחים חלום שנראה לא טוב, ופותרים אותו לטובה. והחלומות הולכים אחר הפה. יש כוח לדיבור ליצור מציאות. גמרא בשבת, קוף יוטט. שם הגמרא אומרת שבזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן העולם עומד. מה זה הבל פיהם? ילד לומד תורה, האבא שולח אותו לבית ספר תורני, בית ספר שלומדים תורה, הילד שם לומד חומש, לומד משנה, לומד גמרא, הדיבור שיוצא מהפה הוא החמצן שמקיים את כדור הארץ. בזכות הבל פה של תינוקות של בית רבן העולם עומד. שם כתוב שרב פפא אמר לאביי, דידי ודידך מי, שבחים רק את הילדים, והתורה שלנו מה הייתה? אנחנו גם לומדים תורה. אמר לו שאינו דומה הבל פה שיש בו חטא, להבל פה שאין בו חטא. אדם מבוגר, אפילו שהיו קדושי העליון, אבל עצם זה שאדם כבר אחרי בר מצווה, יש לו גם דברים שנכשל בהם. אז הדיבור שלו כבר לא טהור ונקי, כמו ילד לפני בר מצווה שעדיין לא חייב במצוות, שהדיבור שלו מקיים את העולם. אבל ודאי שגם אדם גדול שעוסק בתורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ובאמת מה הסבר? מה הסבר בזה שהדיבור של האדם יכול ליצור מציאות? חכמי הסוד מסבירים שהדירוג שיש בעולם הטבע, דומם, צומע, חי, מדבר, שמה שמייחד את האדם שהוא לא שייך למשפחת בעלי החיים, זה שהוא מדבר. אם לא היה כוח הדיבור באדם, היה רק שלושה מחלקות. דומם, צומע, חי. וכמו שבחי יש סוגים שונים של בעלי חיים, יש עוד יצור מתוחכם שקוראים לו אדם. אבל המיוחד שיש לו מחלקה בפני עצמה, שהוא מדבר. דבר שהוא נמצא בבני אדם ואין אותו בבעלי חיים. תופעה ייחודית לבני אדם זה כוח הדיבור. איך האדם קיבל את כוח הדיבור? מן דנפח מדילי נפח. רב חיים גולוז'ין כותב בנפש החיים, אדם שלוקח בלון ונופח לתוכו, הוא לא מדבר על בלון, מדבר כמו הכלי זכוכית שהם נופחים בזמנם, אבל להם יש דוגמה פשוטה של בלון. אדם שלוקח בלון נופח לתוכו. מה יש בתוך הבלון? אוויר. אבל זה לא אוויר רגיל. זה אוויר שפעם היה בתוך הבן אדם, וכעת הוא נמצא בתוך הבלון. אז על דרך המשל, מן דנפח מדילי נפח. נשמת האדם היא כל כך גבוהה, כל כך מרוממת, לא שהקדוש ברוך הוא יש לו פה וריאות והוציא אוויר ונפח באדם שהוא יצר אפר מן האדמה. שלא זה הפשט, רק על דרך המשל, כמו שאצלנו אוויר שנכנס, הוא היה קודם בתוך האדם, נשמת האדם שהקדוש ברוך הוא ברא אותה כל כך רוחנית, כל כך גבוהה, עד שבצלם אלוקים עשה את האדם. דומה לקדוש ברוך הוא. במה האדם דומה? כותב הרמב״ם במורה נבוכים, הרי הקדוש ברוך הוא אינו גוף, אינו דמות הגוף. אז מה זה בצלם אלוקים שאדם דומה לקדוש ברוך הוא? לא בחיצוניות, ביכולות. קדוש ברוך הוא ברא את העולם, מנהל את העולם, קובע מה יהיה. בעלי חיים אין להם יכולות כאלה. האדם כן יש לו יכולת כזו. יכול לבנות את העולם, יכול לפוצץ את העולם, יכול לבחור בטוב, יכול לבחור ברע. בעלי חיים אתה יכול מראש לצפות את ההתנהגות שלהם, כי הם מתנהגים על פי טבעים שמוטבעים בהם. בעל חיים רעב, אתה שם לפניו מזון, הוא יאכל אותו. הוא לא יגיד, יש כאן אני שלא אכל יומיים, אני אתן לו לאכול. וזה שהוא דואג לילדים שלו, מוותר על האוכל ונותן לגורים, גם זה טבע שיש בו, שהוא צריך לדאוג לגורים שלו. אחרי שהם גדלים, רואה אותם ברחוב, אפילו שלום לא אומר להם. שכח שאלה הילדים שלו, אחרי שהם נהיים בעלי חיים גדולים, כך בחתולים וכך בכל בעלי חיים. כשהם קטנים, הוא מרגיש צורך טבעי, אבל האדם יש לו בחירה, זה בצלם אלוקים עשה את האדם. אומר רב חיים גולוז'ין בנפש החיים, פסוק שממחיש את הדבר הזה, דוד המלך אומר, דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. יש עוף שנמצא במדבר, קוראים לו קעת, נודד הרבה. יש עוף שנקרא כוס, נמצא בחורבות, והוא מיילל הרבה, נוהם הרבה. אומר דוד, מרוב הצרות שיש לי, דמיתי לקעת מדבר כמו העוף הזה, והייתי כחוס חורבות, שאני כל כך סובל. מה פירוש דמיתי לקעת מדבר? אומר רב חיים וולוז'ין, ודאי שלא צמחו לו חרטום וכנפיים. חרטום זה מקור. לא צמחו לו מקור וכנפיים. מה זה שאומר אני דומה לעוף הזה? ברור שהכוונה לא שהוא דומה בחיצוניות שלו, אלא דומה במצב שלו. אז כך כשאדם נברא בצלם אלוקים דומה לקדוש ברוך הוא, לא בחיצוניות, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, כמו להבדיל אור שממלא את כל היקום, אינו גוף ואין לו דמות הגוף. אבל האדם דומה לקדוש ברוך הוא בעוצמות וביכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ואיך זה בא לידי ביטוי? מן דנפח מדילי נפח. נשמת האדם היא מאוד גבוהה. לכן ויהי אדם לנפש חיה, אומר שם התרגום, לרוח ממללה. נפש חיה, פירושו של דבר, מסוגלות לדבר. זה הגדולה של האדם שאין אותו בכל בעלי החיים. בפסוק כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. את הדיבור שלי, כמו שאני בראתי את העולם בדיבור, את כוח הדיבור נתתי בפיך, שאתה יכול בדיבור שלך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. זאת אומרת, יושב יהודי ועוסק בתורה בארץ ישראל, נשיא ארצות הברית ונשיא איראן, מתהפך ליבם לטובה על עם ישראל. אם בארץ ישראל יש ביטול תורה, רודפים לומדי תורה, אז הלב שלהם מתהפך. בפסוק כתוב, פלגי מים לב מלך ביד השם, לכל אשר יחפוץ יתנו. הלב של המלך נמצא ביד השם, כמו פלגי מים, יכול ללכת ימינה, שמאלה, לכל אשר יחפוץ יתנו. אין לו בחירה, ברגע שהוא נהיה מלך, נהיה שליט, יש לו בחירה על החיים הפרטיים שלו, אבל לא איך לנהל את המדינה, לנהל את העולם. כשיש בעם ישראל תורה ומצוות, התחזקות, כשיש אחדות, יש אהבה, אלה דברים שבשמיים מאוד משפיעים. כתוב שדורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה, ובכל זאת לא נפגעו משום דבר, כי למה הייתה להם הגנה? חבור עצבים אפרים הנחלו. אפילו הם מחוברים לעבודה זרה, עצבי הגויים כסף וזהב, אבל אם הם מאוחדים ביניהם, אומר הקדוש ברוך הוא למידת הדין, הנחלו, אל תפגע בהם, כי הם מאוחדים. אז כמה שאנחנו יותר מתחזקים בלימוד תורה, בשמירת מצוות, יוצרים אחדות ואהבה בינינו, לא נותנים לכל מיני מחלוקות שיכנסו, כמו שיש כאלה שמנסים להסיט את אלה באלה בגלל כל מיני חשבונות. אלא באמת רוצים שכל יהודי יהיה לו טוב בחיים. הפסוק של ואהבת לרעך כמוך, כותב הרמב"ן, לא כתוב ואהבת את רעך כמוך, אלא ואהבת לרעך, תרצה שיהיה לו טוב. כשאדם רוצה שלשני יהיה טוב, כמו שהוא רוצה שלעצמו יהיה טוב, מקיים מצוות עשה מהתורה, ואהבת לרעך כמוך. אלה דברים שכשבעם ישראל מרבים תורה, מרבים מצוות, משנים את ליבו של נשיא ארצות הברית, של נשיא איראן, הכל מתנהל על פי מה שקורה אצלנו. וכוח הדיבור הוא כוח עצום. התורה מגינה ומצילה, אומרים חכמים. יש לה כוח להגן ולהציל. ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו, כותב רש"י, אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. לא כתוב שם אינו דומה קבוצה קטנה של חיילים לקבוצה גדולה של חיילים. שם שואל שאלה, אם כתוב ורדפו מכם 500, זאת אומרת שכל אחד רודף 20, נכון? 100 לחלק ל5, 20. אז 5 חיילים יהודים רודפים 100 חיילים של האויבים. אז אם כך, 100 חיילים יהודים, כמה צריכים לרדוף? אם כל אחד רודף 20, צריך להיות 2,000. מה כתוב אחר כך? ומאה מכם רבבה ירדוף. מה ההיגיון בזה? להגיד שהיהודים יותר פיקחים, יותר חכמים, אז בשביל זה כשיש קבוצה יותר גדולה, אז הם מצליחים לרדוף יותר, אין בזה שום היגיון. גם אצל אומות העולם יש הרבה פיקחים וחכמים. אלא הסיבה, אומר רש"י, אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. כמה שיש יותר לומדי תורה, צריכים פחות חיילים בשדה הקרב. כי המאה מכם רבבה ירדופו. למה? כי יש מאה, ואם יש 1,000 לומדי תורה, אז בשדה הקרב צריך פחות. הכל ביחס עולה לפי המספרים האלה, לפי האחוזים שרואים בתורה את היסוד הגדול הזה. אז זה ודאי שעם ישראל צריך צבא. אנחנו לא במצב של חזקיהו המלך, שלא היו צריכים צבא, ואומר לו ישעיהו הנביא, הכל פה, אז בדקו אפילו ילד וילדה, בכל גבולות ישראל לא מצאו מי שלא היה בקיא בהלכות טומאה וטהרה, הלכות הכי סבוכות שיש. ישעיהו הנביא אומר לו, אתה לא צריך לדאוג, השם יילחם, הכל בסדר. אבל אנחנו לא בדרגה הזאת. אנחנו בדרגה שעם ישראל צריך צבא, וצריך צבא שיפעל ויעשה, אבל צריך לזכור שצריך את הלומדי תורה, לשמור על הלומדי תורה, לחזק אותם, לעודד אותם. ישנה איזושהי מרשעת, כל פעם עושה גזרות חדשות. עכשיו עשתה גם גזרה שמי שתורם לא יוכל לקבל החזר מס, כמו מי שתורם לעמותות ולצדקות, אם זה קשור לישיבה, שלא יקבל החזר מס. זה דבר שמחייב כל אחד ואחד מישראל שאדרבה, הם אומרים פן ירבה, צריך להגיד כן ירבה. מי שבידו משגת, יש כולל ליד הבית, יש ישיבה ליד הבית, שיגש למשרד, שלא יחכה שיפנו אליו. גיד, אני רוצה לעזור, כמה עולה פה להחזיק בחור לחודש, כמה עולה אברך, יכול אחד, חצי מאחד, רבע, 10 אברכים, כל אחד, מה שידו משגת, זה הזמן עכשיו, שכל אדם צריך לפעול ולעשות, בשביל לחזק את עם ישראל. וזה רואים שבלק, שהיה גוי, אבל הוא ידע את כוח הדיבור. הוא אומר, בקרב אני לא אנצח את ישראל, אז בדיבור אני רוצה לנצח. אמר לבלעם שיבוא ושיקלל את עם ישראל, כי ידע שלדיבור יש כוח. ואם זה כך בסתרא אחרא, על אחת כמה וכמה, כוח הקדושה הרבה יותר חזק. כשאדם עוסק בתורה, מתפלל על עם ישראל, כוח התפילה זה כוח חזק. יש לפעמים לאדם מכשיר שנמצא במחסן, והוא לא יודע שעם המכשיר הזה הוא יכול להתעשר. לא שם לב למכשיר הזה. הפה שלנו זה מכשיר עצום, עם עוצמה אדירה שצריך להשתמש בו. לבקש, להתפלל, כל דבר ודבר שאדם רוצה על עצמו, על עם ישראל, צריך לנצל את ההזדמנות, לדבר על זה, להתפלל על זה, לבקש. וכשאדם עוסק בתורה, מתפלל, מתחזק בתורה ומצוות, מחזק את האחרים, לא חושב רק על עצמו, במקום העבודה, קרובי משפחה, אנשים שהוא מכיר, מקרב אותם לשיעורי תורה, למצוות, אלה הדברים שבידם לשנות את הגורל של עם ישראל, להפוך את לב כל מלכי האומות לטובה לעם ישראל, ולהושיע את עם ישראל ישועה גדולה. ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת קול חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורות חי
1: נפשך. עכשיו איתכם, כשרות הממון עם הרב פנחס וין.
3: קול חי תמיד איתי, קול חי.
4: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות של ריבית. שאלה יפה שבן אדם מתקשר והוא שואל, שהוא שאל מזוזות מגמח. יש גמחים ברוך השם בארץ, בכל עיר יש אלפי אלפי גמחים. יש היום בכל עיר גם גמח של כל הגמחים. גמחים לכל הדברים והרעיונות שיהודי יכול לעזור לשני. ממש דבר יפה, מעשה חסד שבכל רחוב, בכל שכונה, הרבה מאוד גמחים לכל דבר, ספסלים, שולחנות. עכשיו שואלים על מזוזות. בן אדם שיש לו גמח למזוזות, אז יהודי לקח ממנו כמה מזוזות. היה מסוכם שזה יהיה לשלושה חודשים. בפועל הוא החזיק את המזוזות לשנה. טוב? עכשיו הוא מגיע להחזיר את המזוזות. אז הוא שואל, לא נעים לו. הוא רוצה לתת תוספת לבעל הגמח הזה 100 שקלים. האם זה בעיה של ריבית, כי בעצם הוא מחזיר לו גם את המזוזות, גם 100 שקלים, או שזה לא בעיה של ריבית? כמו כן הוא שואל, שיש גמח אחד שהוא לא לקח משם, אבל בגמח השני זה הולך שנותנים לך את זה גם לשלושה חודשים, ומראש אומרים לך, אם זה נשאר אצלך יותר, אתה מחויב לכל חודש 10 שקלים. אז הוא רוצה לדעת, האם זה לא בעיה שריבית, שריבית צוצה, שמראש קוצצים וקובעים, שיצטרכו לשלם יותר עבור החזקת המזוזות יותר זמן, אז האם זה לא בעיה חמורה של ריבית? התשובה היא, אין שום בעיה שריבית בכל אופנים ששאלנו כאן. ולמה? כי צריך לדעת, יש מה שקוראים לזה הלוואה, ויש מה שקוראים לזה השלה והשכרה. ריבית הוא רק בהלוואה. בהשלה ובהשכרה אין בעיה של ריבית. אם ככה, מי היום? בן אדם יגיד לשני, אני לא מלווה לך 1,000 שקלים, תחזיר לי 1,100, אני רק משיל לך 1,000 שקלים, תחזיר לי 1,100. אני מזכיר לך, הוא מזכיר לו 100,000 שקלים, ויחזיר לו 110. יש לנו פתרון טוב לריבית, מה צריך לעבוד כל כך קשה? התשובה היא, אומרת הגמרא, כלל יסודי. הלוואה להוצאה ניתנה. מה זה הלוואה? שבן אדם נותן את זה לשני, השני מוציא את מה שהוא קיבל, הוא מחלה את זה, ומחזיר לך אחר כמו שהוא לבא ממך. זאת אומרת, הלוות לו כסף, הוא מוציא, מחלה, משתמש בכסף, ומחזיר כסף אחר כמו שהוא לבא ממך. זה נקרא הלוואה. הלוואה להוצאה ניתנה. לצורך הדוגמה גם, אתה מלווה לשכן בקבוק שמן, הוא מוציא מחלה את השמן, והוא מחזיר לך בקבוק שמן אחר כמו שהוא לבא, אז מתחיל הבעיה והשאלה של ריבית. אבל אם בן אדם לווה ממך מזוזות, הרי המזוזות הוא לקח ממך בשביל להשתמש באותם המזוזות, והוא חייב להחזיר לך אותם המזוזות. אסור לו להחזיר לך מזוזות אחרות. אז אם הוא לא נותן לך להוציא, לחלות את מה שהוא לקח, רק הוא משתמש באותו מוצא ומחזיר לך אותו מוצא, זה לא הלוואה. מה זה כן? אם זה חינם, קוראים לזה השאלה. אם זה בכסף, קוראים לזה השכרה. ולכן אין שום בעיה של ריבית. שבן אדם כן ייתן תוספת לאותו בן אדם שנתן לו השאלה, סוג מוצר שהוא מחזיר אותו המוצר, אין שום בעיה של ריבית. איך מותר לבן אדם לזכור רכב? ולמוחת הוא מחזיר גם את הרכב וגם 100 שקל ליום. למה זה לא בעיה של ריבית? אתה מחזיר גם את הרכב, גם 100 שקל ליום. מה התשובה? היות שאת הרכב הוא קיבל על מנת להשתמש ולהחזיר אותו הרכב, ולכן זה לא קשור להלוואה, זה לא להוצאה. מה זה כן? זה בכסף, אז זה נקרא השכרה. אז אין שום בעיה לתת כל סכום להשכרת רכב. ואותו דבר, בן אדם שהוא לבא מהשכן שלו, מיקסר. ונשבר חלק, הוא רוצה לדעת האם מותר לקנות חלק חדש. זה חדש, יותר טוב, יותר יפה. או כמו כן, יש הרבה נשים ששואלות מהשכנות שלהם, מיקסר וכדומה, ולאחר מכן מחזירים להם מהמיקסר גם חלה או הוגה או גיה, מה שעשו מהמיקסר. האם זה לא בעיה של ריבית? אתה מחזיר גם את המיקסר וגם חלה. התשובה היא לא, זה לא בעיה של ריבית, ריבית זה רק בהלוואה. פה זה השאלה. אתה לקחת את המיקסר, אמנת להחזיר אותו דבר. זה שבסוף זה נשבר, ולכן אתה קונה חלק חדש, זה עדיין נשאר בגדר השאלה, כי לקחת את זה, אמנת לא להוציא את זה. ולכן צריך גם לדעת. בן אדם שהוא לקח כסף, על מנת להוציא את זה, אבל בפועל הוא לא השתמש בזה, בסוף לא היה לו צורך. הוא לקח ממך הלוואה של 100 דולר, אולי היה צריך להשתמש, מחזיר לך 100 דולר, והאם מותר לו להוסיף לך עוד 10 דולר? כי הוא אומר, זה לא הלוואה, כי הרי לא השתמשתי בזה, אני מחזיר לך אותו דבר. אז אין בעיה של ריבית, זה השאלה. התשובה היא, זה לא נכון. היות שהיה לך רשות ואישור להשתמש ולחלות את זה, נכון שבסוף לא היית צריך לזה, אז לא השתמשת בזה, אבל היות שקיבלת מלכתחילה על מנת להוציא, אז זה נקרא שקיבלת הלוואה, ולכן ישנו את כל הבעיות של ריביות, אם תיתן לתוספת. רק מה? אם ישנו גם אופן, שבכסף בן אדם לוקח כסף, על מנת לא להוציא את זה ולחלות ולהחזיר אחר, רק להשתמש כמו שזה, ולהחזיר את אותו הכסף ממש, למשל. בזמני הגמרא, היו קוראים לזה, הוא לוקח כסף על מנת לראות בו. זאת אומרת, הוא רוצה לראות שהוא עשיר. פעם, היה הוכחת יכולת, בן אדם הגיע לעשות עסקה, הוא שם על השולחן את החבילה גדולה של, של דנרי זהב וכדומה, הצד השני רואה, וואה, יש פה כסף, אז זה נותן לו חשק לעשות את העסקה. אם בן אדם לווה מהשני, כאילו דנרים של זהב, לא הוא רוצה להוציא ולהחזיר לו אחר, הוא פשוט רק רוצה להראות את זה לצד השני, והוא לא משתמש באותו כסף, אז זה באמת לא נקרא הלוואה, מותר לתת תוספת. זאת אומרת, בן אדם שהיום הולך לחבר שלו, תלווה לי 100,000 שקלים, אני לא משתמש בזה, אסור להשתמש, אני רק רוצה שאנשים יראו שיש לי 100,000 שקלים, יהיה להוכחת יכולת וכל מיני מעלות אחרות, אני לא משתמש בכסף הזה, אין שום בעיה לשלם עבור הכסף הזה, כל תוספת זה לא ריבית, כי זה לא היה הלוואה, זה רק היה השאלה. ולכן, שאלה יפה, שהיה לפני השואה אחד הדיינים החשובים מאוד, שפעם הגיע לעשיר של העיירה, והוא ביקש ממנו הלוואה של 5,000 זלוטס, סכום גדול. אותו עשיר, הרב של העיר, הדיין של העיר, אז הוא הלווה לו 5,000 זלוטס. טוב, הבן אדם הזה, הרב, ביום שישי, מחזיר לו את הכסף. ביום ראשון, לווה מחדש. ביום שישי, מחזיר מחדש. וככה מדי שבוע בשבוע. השיר הזה לא ידע מה קרה לו, אותו רב, כל שבוע מגיע, לוקח כסף, מחזיר כסף, ולא ידע מה קרה לו. עד שפעם אחת הוא החליט לעצמו, הוא יבדוק את הרב. אז פעם אחת, הרב מגיע ומחזיר לו את הכסף ביום שישי, הוא מסמן את כל השטרות, הוא רוצה לראות מה קורה כאן. יום ראשון, הרב מגיע אליו, אפשר, שוב פעם, ללוות, 5,000 זלוטס, אומר לו, כן, נתן לו את חבילת הכסף והמסומנות. ביום שישי, אותו הרב מחזיר את הכסף לאותו עשיר, הוא בודק, הוא רואה את אותם השטרות, הרב בכלל לא השתמש. מגיע יום ראשון, הרב שואל, האם אפשר לבוא שוב 5,000 זלוטס? השיר הרי, השיר יש לו גם חוצפה. אז השיר אומר לרב, הרב, אני תפסתי אתכם. אני יודע, אתם לא משתמשים בכסף הזה. או שאתם אומרים לי, מה אתם עושים בזה? אם לא, לא מלווה לכם. ככה הוא ידע, הרב, לא יהיה לו ברירה, אני חייב להגיד לו, להסביר לו. אז הרב אומר, תשמע, אני רואה, אין לי ברירה, אני אסביר לך. אומר, אני יושב בדיני תורה, ואין לי שקל על הנשמה. מגיע אליי אנשים, עשירים ועניים. אז העניים בקושי טוענים מה שהם טוענים, העשירים, מגיעים וצועקים ובטוחים בצדק שלהם. הרי

זכות. שאלה ללך המאזינים העיקרים. האם מותר לאותו רב להגיד לאותו עשיר תודה רבה, אתה יהודי יקר, ירי שמיים, או שזה בעיה של ריבית דברים? יש פה בעיה של ריבית או לא? מותר לו לתת לו תוספת גם צ'וקולד, או שזה בעיה של ריבית? מה התשובה? התשובה היא, בתקופה הראשונה, שלא ידע העשיר שהרב לא משתמש, לא מוציא את זה, אבל הוא נתן לו את זה על מנת שכן יוכל להשתמש ולהוציא את זה, אז לכן זה הלוואה. זה שהרב בסוף לא השתמש, אבל עדיין זה נשאר הלוואה, לכן בתקופה הראשונה, עד שדברו ביניהם וסיפרו את כל הסיפור, אז ברור שאסור לו לתת שום תוספת ושום ריבית, אפילו לא ריבית דברים. אבל לאחר שדברו ביניהם, ואם סוכם ביניהם מאז, שהוא נותן לו את הכסף והוא לא משתמש, פשוט הוא רק מחזיק את זה וככה מחזיר לו, אז מאותו זמן כן מותר לרב לתת כל דבר לאותו עשיר, כי בעצם זה הופך להיות להשאלה ולא הלוואה, כי הוא לא יכול להוציא את זה, הוא משתמש ומחזיר את אותו הדבר. אז זה בעצם הרעיון. אז התוודענו לעוד הרבה מאוד אופנים שמותר לתת כל תוספת, וזה לא ריבית, אנשים לא לומדים, חושבים הכל ריבית, ריבית, מה פתאום? בן אדם מבקש מהחבר שלו, תן לתת לכתוב, הוא מחזיר לתת, מותר להגיד תודה רבה, בטח, מותר להגיד תחיית 120, לברך אותו כל הברכות, מותר לו לתת תוספת של שוקולד, בטח מותר, כי זה השאלה, נתן לו את, אמנת לכתוב אותו את, להחזיר אותו את, בהשאלות אין בעיה של ריבית, גם לא בהשכרות. כל המוצרים שמשתמשים, מחזירים אותו מוצר, אין שום בעיה של ריבית. הריבית מתחילה רק בהלוואות, כמו כסף, שמן, וכל מיני מוצרים שמחלים אותם ומחזירים אחר, רק אז מתחיל הנושא והשאלה של ריבית. הרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים. אני רוצה להשאיר לכם את המספר טלפון של קו הריבית. חשוב מאוד כל מאזין שיש לו כל שאלה. עדיף, תרימו טלפון ותשאלו. יש מעל 50 דיינים שעונים משמונה בבוקר עד אחת בלילה בכל השפות. צריך לדעת שבן אדם, אם הוא שואל, לאט לאט הוא מתרגל להלכות וחי בהלכות. אם הוא דוחה שאלות, או חז וחלילה פוסק לעצמו לפני שהוא שואל אותו בהלכות, חז וחלילה מאוד הוא לא מפתח את ריבית, וחז וחלילה יכול מאוד להיכשל. המספר הטלפון של הקו זה 02-50-15-920, 02-50-15-920. שלום לכל המאזינים העיקרים. כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי, י' בתמוז תשפ"ו, מסכת חולין דף נ"ו. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, את הדברים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות לשלוח מזרות ורופא לחולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוכם הרד דבורה בת יפה של דלפייגה, להירפם במהרה ברפואה של אימה. אמן, כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואבותיי. שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. יהי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיהיה עניין התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה ופרק השינון לסיכום וחזרה אותו אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נון ה' במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אותו אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם עד זה עד בכלל או עד ולא עד בכלל? והתשובה, תמיד הולכים להחמיר. שאלה שנייה, מדוע האישה הרואה כתם דם אינה טמאה מן התורה? אומר רש"י, משום שמן התורה אינה טמאה עד שתרגיש ביציאת הדם. שאלה שלישית, באיזה אופן ניקב הטחול שאינה טריפה אפילו בחלקו העבה? והתשובה, כאשר נשאר מעוביו כעובי דינר זהב שלא ניקב. שאלה רביעית, מה הדין בהמה שנבעלה מבעלי חיים ונצטמקה ראתה? תשובה, טריפה. שאלה חמישית, מדוע גילודה שנשתייר בעור כסלע כשירה? והתשובה, משום שהעור יחזור ויצמח והיא תתרפא. השאלה האחרונה על דף נ"ה הייתה, מה הדין השוחט עולה במחשבה להקטיר החוץ למקומה? והתשובה, הקורבן פסול, אבל אינו חייב כרת. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום החזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף נ"ה, במסכת חולין, ולהשלמת פרק השינון לסיכום החזרה, אנחנו עם אליבא דהלכתא, הלכות למעשה, היוצאת מתלמודנו בדף נ"ה במסכת חולין. מיד אחרי ההודעה.

הלכה ראשונה, חכמים גזרו על כתם שנמצא בגוף האישה ובבגדיה שהיא טמאה ואסורה לבעלה, לא גזרו על הכתם אלא אם כן יש בו כגריס ועוד, וכל זמן שאין בו כזה אנו תולים לומר דם קינאו, אף על פי שלא הרגה קינה, אבל כשיש בו כזה אין תולים בקינה, בין אם הוא מרובה בין אם הוא ארוך, ואם נזדמן לגריס יותר גדול מזה השיעור משארים בו. ב' התחול ראשו האחד אב והשני דק כבריאת הלשון, ויש מי שכתב שכל מה שדבוק לקרס קרוי אב ולא יותר. ג' ניקב בראש האב נקב מפולש טריפה, ניקב נקב שאינו מפולש אם נשאר תחתיו כאובי דינר זהב מותר, פחות מכאן הרי הוא כמפולש וטריפה. נחתך בראשו אב טריפה נקרא או נימוק או לקה בשינוי בשר, דינו כניקב, וכן כל מקום שהבשר רע ונרכב דינו כניקב. ואם יש מים בתחול אפילו אחורים וסרוכים, אם הבשר סביביו שלם כשר. ניקב הדק כשירה ואפילו נחתך במקום הדק כשירה. עובי דינר זהב זה, לא ידענו שיעורו, מכל מקום נראה שהוא פחות מחצי עוביו. היי, כליה שהקטינה טריפה, וכמה תקטן ותתערף בבאמה דקה עד כפול ופול בכלל טריפה, ובגסה עד כענבה בינונית וענבה בכלל טריפה. וו, ודווקא כשהקטינה מחמת חולי, אבל אם הייתה קטנה בתולדתה כשרה, ואיך היא ידינן, היא אבי מחמת חולי או לא, אי חזינן אם רואים שהקרום שלה מקובץ בידוע שמחמת חולי, ואם אינו מקובץ אלא עשוי כמידת כליה, מוכח הדבר שמתחילת בריאתה הייתה כך וכשרה. זין, הריאה שצמקה כולה, היא מחמת בני אדם שיפחידוה, כגון ששחטו אחרת לפניה וכיוצא בזה טריפה. ואם בידי שמיים, כגון שפחדה מכל רעם או רעתה זיקים וכיוצא בזה, ומפחד שער בריאות, כגון מגול שהגת אריה, וכיוצא בזה כשרה. חטא, כיצד בודקים אותה? אם הדבר ספק מאיזה דבר בעלה, מושיבים את הריאה במים מעט לעט. אם היה זמן הקור, מושיבים אותה במים פושרים, ובכלי שאין המים מתמצים מגבו ונוזלים כדי שלא יצוננו במהרה. ואם היה זמן החום, מושיבים אותה במים צוננים, בכלי שהמים מתמצים מגבו כדי שישארו קרים. אם חזרה לבריאתה, הרי זה בידי שמיים או בידי הבריאות ומותרת, ואם לא חזרה בידי אדם, היא וטריפה. ויש אומרים שנראה שאין לנו לסמוך על בדיקה זו, כי אין לנו בקיאים בכל דבר שצריך בדיקה, ואם נראה שבא לה בידי שמיים, אין להכשיר בלא בדיקה זו, ובזה יש לסמוך על בדיקתנו. חטא, הגילודה אסורה, והיא שנפשט אורה בין בידי אדם בין בידי חולי, טריפה. ואם נשתער מן האור רוחב סלע על פני כל השדרה, ורוחב סלע על הטבור, ורוחב סלע על ראשי איבריה, הרי היא מותרת. ואם ניטל ברוחב סלע מעל כל גבי השדרה ומעל הטבור ומעל ראשי איברים ושאר כל האור קיים כשרה, אבל אם ניטלה משלושתם ושאר כל האור קיים טריפה. ת. אם בשעת עשיית עבודות הקורבן חשב העובד להקטיר את הקורבן או לאוכלו חוץ לזמנו ומקומו הקורבן פסול, בלבד שיהיה הקורבן ראוי לאכילה או להקטרה, ואילו דברים אינם ראויים לא לאכילה ולא להקטרה, בשר חטאת הנשרפת והאור של הבהמה כולו חוץ מאור העלייה שהוא ראוי לאכילה, אבל המורב הוא הקרום הדק הדבק בעור ומבדיל בינו ובין הבשר, אינו ראוי לאכילה. וכן העצמות והגידים והקרניים והטלפיים והנוצה של עוף הציפורניים והחרטום שלו וראשי הגפיים וראשי הזנב, אפילו מקומות הרכים מכל אילו הדבוקים בבשר, שאילו יחתכו מן החי, יבצבץ אדם וייצא אויל ואינן חשובים לקראים דבר שאינו ראוי לאכילה לעניין הקורבנות. וכן המרק והתבלין והשליל והשיליה וביצת העוף והבשר שפוטלתו הסכין בשעת הפשט וישאר מודבק בעור, והוא הנקרא הלל. כל אילו אינם חשובים לעניין מחשבת הקורבנות, והרם כדבר שאין ראוי לאכילה. זהו השונה הלכות שלנו, עלי בדי אילכת על אשר למדנו בתלמוד תורתנו, בדף החמישה וחמישים דף נון ה' במסכת חולין, וכעת מורי ורבותיי וכעת החי וראי אל עיקר, ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע, י' בתמוז תשפ"ו, עיקר ותורף העניין בתלמוד תורתנו בדף נון ו' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. בתלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון ה' עמוד ב', בשורה השביעית מן השורות הרחבות בנקודותיים, ומן המילים וחרותה בידי שמיים כשרה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה וחרותה בידי שמיים כשרה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דברי המשנה בדין חרותה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה בתוספתא, איזו היא חרותה, מהי לקות הנקראת חרותה, מבארת הברייתא כל שצמקה ריאה שלה, שנצטמקה הריאה ונתקשתה, עד שנראית קרובה להיות יבשה. אם הדבר הרע לבהמה בידי שמיים, כגון שנתיירה מכל רעמים או מברקים, וראינו שנרתעה לאחוריה כדרך הבהמות בשעה שפוחדות, צימוק זה עתיד לחזור לבריאותו, והבהמה כשרה. אבל אם הדבר שהפחיד את הבהמה עד שהצטמקה ריאתה נעשה בידי האדם, כגון שאדם הפחיד אותה בקולות מבעיתים, צימוק זה אינו עתיד לחזור לבריאותו, ולכך הבהמה נעשה טריפה. רבי שמעון בן אלעזר אומר,
אף פחד שהופל על הבהמה בידי כל הבריות, כגון כל אריה וחיות רעות. בדברי רבי שמעון בן אלעזר לא נתבררו כראוי, ולכן היבאי אלו שאלו בני הישיבה, דברי רבי שמעון בן אלעזר, הרי שקאי ולקולה, או הסייף הקאי ולחומרה? האם דבריו באים להוסיף על פחד הבא בידי שמיים שאמרת נקמה בתחילת דבריו? ובא רבי שמעון בן אלעזר להקל שגם צימוק הבא מפחד שמחמת כל בעלי חיים נחשב כבא בידי שמיים והבהמה כשרה, או שדברי רבי שמעון בן אלעזר באים להוסיף על הפחד הבא בידי אדם שאמר תנקמה בסיום דבריו ולחומרה ולהחמיר בה בדבריו, שגם צימוק הבא מפחד מחמת כל בעלי חיים נחשב כבא בידי אדם והבהמה נעשית ריפה? פושטת הגמרא ואומרת תשמע בו ושמע, ראיה מן הברייתא מוכיחה שכוונת רבי שמעון בן אלעזר להחמיר. דתניא, שנינו בברייתא בהמה שנשחטה וראתה נמצאה חרוטה צמוקה ויבשה מחמת פחד הבא בידי אדם, הרי טריפה. רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בידי כל הבריות, ובברייתא זו לא נאמר בדברי תנא קמא אלא חרוטה בידי אדם, ונמצא שרבי שמעון בן אלעזר מוסיף על דברי תנא קמא בעניין הזה שגם פחד הבא מחמת שאר הבריות נחשב כבא בידי אדם, וכשהבהמה שמע כל אריה ואחר שחיטתה נמצאת הריאה צמוקה, הבהמה נעשה טריפה. יוצא שרבי שמעון בן אלעזר בא להחמיר. רבא בר בר חנה וכאזיל במדברה, רבא בר בר חנה הלך במדבר, אשכח אנו דיכרי דצמי קריאה דידאו, מצא שם אילים שלאחר שחיטתם נמצאו ריאותיהם צמוקות, וכיוון שמצא את האילים במדבר לא היה יכול לדעת האם הריאות נצטמקו מחמת פחד הבא בידי שמיים והאילים כשרים, או שהריאות נצטמקו מחמת פחד הבא בידי אדם והאילים נעשו טריפה. עת השייל במדרש, הבא רבא בר בר חנה ושאל בבית המדרש מה דין הבהמות שאין ידוע מחמת מה צמקה ריאתן. אמרו לי, ענו לו בני בית המדרש, יש אפשרות לבדוק את הריאה מחמת מה נצטמקה על ידי שריאתה של הריאה במים פושרים, וכדי שהמים יהיו פושרים בקיץ, בימות הקיץ שחום השמש מחמם את הבתים, הייתי משחל לחיוורי, אבי ספל גדול עשוי מחרס לבן, שספל זה מצנן את המים שמונחים בתוכו שלא יתחממו מחום הבית והם נעשים פושרים. ומלינו מה יקרירה ומלא אותו מים צוננים, והנחינו והנח בכלי את הריאות שישרו בתוך המים מעת לעת 24 שעות, ולאחר מכן יש לראות, היא אדרן בריין, אם חזרו הריאות לגודלן כמקודם, הרי שהצטמקותם בידי שמיים היא והבהמה כשרה, והיא לא, אם הריאות לא חזרו לגודלן כמקודם, הרי שהצטמקותם נעשתה מחמת פחד הבא בידי אדם, והבהמה נעשה טריפה. אבל בסטיבה, בימות החורף שהבתים קרים כדי שמיים יהיו פושרים מתי משקי לשיחומי, הווה ספל גדול לעשוי מחרס שחור השומר על חמימות מים חמים, הנמצאים בו, ומלינו מים פשורי ומלא אותו במים פושרים, והנחינו והנח בכלי את הריאות שאישרו בתוך המים מעת לעת 24 שעות, ולאחר מכן יש לראות, היא אדרבריה, אם חזרה הריאה לגודלה כמקודם, הרי שהצטמקה בידי שמיים והבהמה כשרה, והיא לא, אבל אם הריאה לא חזרה לגודלה כמקודם, הרי שנצטמקה מחמת פחד הבא בידי אדם, והבהמה נעשה טריפה. שנינו במשנה הגלודה, בהמה שנקלה פורה, רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, הגלודה, רבי מאיר מכשיר את הבהמה באכילה, וחכמים פוסלים את הבהמה מהאכילה, משום שנעשתה טריפה. וכבר העיד אלעזר ספרא וכן העיד יוחנן בן גודגודה על הגלודה שפסולה משום שנעשתה טריפה. אמר רבי שמעון בן אלעזר, חזר בו רבי מאיר מדבריו שהיה מכשיר בהמה שנקלה פורה וגם הוא אוסר אותה באכילה. מדייק את הגמרא ושואלת מכלל מתוך דברי רבי שמעון בן אלעזר שרבי מאיר חזר בו משמע. דל רבי שמעון בן אלעזר שלדעת רבי שמעון בן אלעזר פליק חולק רבי מאיר על חכמים בדין בהמה שנעשתה גלודה וסובר שהיא כשרה ומותרת באכילה, והתניא הרי שנינו בברייתא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי מאיר וחכמים על הגלודה שפסולה באכילה משום שנעשתה טריפה. וכבר העיד רבי הושעיה בנו של רבי יהודה הבסם, מוכר הבסמים לפני רבי עקיבא משום רבי טרפון, שאמר על הגלודה שהיא בהמה שנקלף עורה, שהיא פסולה ואסורה באכילה. ואם נשתייר בו, אם נשתייר בעור כשיעור מטבע בגודל סלע, בהמה כשרה, משום שעור זה עתיד לגדול ולהתפשט על גוף הבהמה וחיותה לא תינטל ממנה. נמצא לפי זה שלדברי הברייתא, רבי שמעון בן אלעזר סובר שרבי מאיר לא חולק בכלל על חכמים בדין גלודה. אז כיצד שנינו בברייתא הקודמת בשם רבי שמעון בן אלעזר, שבתחילה רבי מאיר חולק על חכמים ולבסוף הודע להם? תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, יש ליישב את שתי הברייתות. אכן רבי שמעון בן אלעזר אמר שבתחילה רבי מאיר חולק על חכמים ולבסוף הודע להם. אמנם, מהי לא נחלקו? מה הכוונה דברי רבי שמעון בן אלעזר בברייתא הראשונה שנקט בלשונו לא נחלקו רבי מאיר וחכמים בגלודה? כוונתו לא עמד, לא נותר רבי מאיר במחלוקתו, אלא הודע לדברי חכמים. ולא נתכוון רבי שמעון בדבריו שרבי מאיר לא חלק על חכמים מעולם, אלא הוא כן חלק, ולבסוף הודע להם. אומרת הגמרא, אמר מר אמר חכם, שנינו בברייתא בדין בהמה שנקלה פורה, אם נשתייר בו בעור כשיעור מטבע שגודלה סלע, בהמה כשרה. מבררת הגמרא, איכה, איכן הוא המקום שבו צריך שישתייר מן העור כסלע שמחמתו הבהמה כשרה, משום שהעור מעלה ארוחה, הוא יתרפא ויגדל ויתפשט על פני כל הבהמה.
ואומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל בשם שמואל, השיעור מן האור צריך להיות על פני השדרה כולה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, מה כוונת דברי שמואל? האם לדבריו די שישתער מן האור כאין פס, דאריך וקעתין, ארוך ודק, דכי מצרף לה, שאם תצרף את כל אורכו ותעשה ממנו עיגול, אבי כסלע, הקוטר שלו נעשה בגודל מטבע ששמה סלע, או דילמה, או שכוונת שמואל שצריך להשתער מן האור פס ברוחב סלע, שאורכו הולך על פני השדרה כולה? פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמע בו ושמע את דברי המורה שפירש את דברי שמואל, דפריש רבי נהוראי משמי דשמואל, פירש רבי נהוראי משמו של שמואל שצריך שישתייר מן האור פס ברוחב כסלע, מטבע ששמה סלע, ופס זה מהלך על פני כל השדרה כולה לאורכה מתחילתה ועד סופה. רבא בר בר חנה אמר שהמקום שצריך שישתייר בו כסלע אינו בשדרה בלבד, אלא צריך שישתייר מן האור כסלע בראשי פרקים, בכל אחד ואחד מפרקי עצמות הבהמה, והם על כל חוליות השדרה ועל פרקי עצמות השוק והירך. רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר, המקום שאמרה הברייתא שכשנשתייר בו מן האור כסלע בהמה כשרה, אינו על פני השדרה ולא על ראשי הפרקים, אלא כשנשתייר מן האור כסלע במקום טיבורו שבאמצע בטן הבהמה. באי רבי ינאי ברבי ישמעאל, הסתפק רבי ינאי ברבי ישמעאל, לדעת שמואל המצריך שישתייר מן האור על פני כל השדרה, מה דין בהמה שניטל לאור במקום השדרה ושאר האור כולו קיים? האם כשם ששיעור אור במקום זה משמר את חיות הבהמה, אם כן עיקר חיות הבהמה תלוי במקום הזה, ולפי זה גם נטילת האור ממקום זה מקלקל את חיותה, למרות שכל האור קיים על פני הבהמה, או שכיוון ששאר כל אור הבהמה קיים, הבהמה יכולה לחיות גם אם ניטל ממנה האור מן המקום הזה, מן השדרה. וכך יש לשאול גם לדעת רבי אלעזר ברבי ינאי, מה דין בהמה שניטל האור רק ממקום טיבורו שבאמצע בטן הבהמה ושאר האור כולו קיים? וכך יש לשאול גם לדעת רבא בר בר חנה, ניטלו ראשי פרקים, בהמה שניטל ממנה האור שבראשי פרקים ושאר האור כולו קיים, מהי? מה דין הבהמה? סיימת הגמרא ואומרת, תיקו! שאלה זו נשארת עומדת בלא פתרון, ולהלכה נחלקו הראשונים, כשניטל האור באחד משלושת המקומות הללו, אם יש להחמיר שהבהמה נעשה טריפה או שיש להקל ולהכשיר את הבהמה, ותיקו זה ראשי תיבות תשבי! הלו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ויבעיות. לדעת שמואל ורבי לזר ברבי ינאי ורבא בר בר חנה, דברי הברייתא שכאשר נשתייר מן האור כסלע, הבהמה כשרה, נאמרו על שיעור מן האור במקום מסוים. אבל מביאה עכשיו הגמרא דעת המוראים נוספים שסוברים שאין מקום מסוים לשיעור האור. אמר רב, כל האור כולו מציל בגלודה, שבכל מקום בבהמה שנשתייר בו מן האור כסלע, הבהמה כשרה, כיוון שלדי השיעור בכל מקום שהוא, האור מעלה ארוחה, מתרפא וחוזר לקדמותו, חוץ מאור הבהמה במקום בית הפרסות. שהוא המקום שהבהמה דורסת בו על הארץ, והוא מתחיל מן הארכובה התחתונה, שרגילים לחתוך בשעת הפשט אור הבהמה ולמטה, שהאור במקום הזה רך ולא נחשב אור, ולכן כשנקלף כל אור הבהמה ולא נשתייר מן האור כסלע, אלא במקום הזה, של בית הפרסות, הבהמה נחשבת שנקלף כל אורה לגמרי והיא טריפה. ורבי יוחנן אמר, אפילו אור הבהמה במקום בית הפרסות נמי מציל. גם הוא מציל את חיות הבהמה להכשירה באכילה, משום שגם הוא נחשב אור, וכשנשתייר בו כסלע, חיות הבהמה אינה נפגמת, משום שהאור גדל ומתפשט ומכסה את גוף הבהמה. באי מיני שאל רבי אסי מרבי יוחנן, אור הבהמה במקום בית הפרסות, מהו שיציל בבהמה גלודה, שנקלף אורה אם נשתייר במקום זה מן האור כסלע? אמר להשיב לו רבי יוחנן לרבי אסי, גם אור במקום זה מציל את הבהמה מלעשות טריפה. בתומת נבילה נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, נוגע בנבלתה, התמעד הערב. ומלשון הכתוב בנבלתה דרשו חכמים בתורת כהנים בפרשת שמיני, שהכתוב בא למעט את האור שאינו מתמת תומת נבילות, ואף אינו מצטרף לבשר פחות מכזית לתמת תומת נבילות. אבל באורות רכים שראויים לאכילה, שנינו במשנה לקמן בדף קוף חב ב' עמוד א', שיש בהם משום תומת נבילות, והאוכל אור רך של נבילה נחשב כאוכל נבילה. ומן המשנה הזו מקשה רבסי על רבי יוחנן שאמר שאור בית הפרסות מציל בגלודה, שאם נשאר שם אור בבהמה שנקלף אורה, נשאר שם אור בגודל של סלע, בקוטר של סלע, הבהמה כשרה. אמר לי, אומר רבי יסי לרבי יוחנן ושואל הדבריו, מדבריך אתה רבי יוחנן משמע שאור בית הפרסות נחשב אור לכל דבר, והרי למדתנו רבינו, משנה עוסקת בדין אורות שמתמים כבשר, ושנינו בה אילו שאורותיהם מתמים כבשרם, ובין האורות המנויים במשנה נמנע אור בית הפרסות, ונמצא שאור זה נחשב כבשר ואין דינו כאור. אמר להשיב רבי יוחנן לרבי יסי, אל תקניתני להקשות עליי ממשנה זו, משום שבלשון יחיד אני שונה אותה. כלומר, משנה זו דעת יחיד היא שקיבלתי מרבותיי ברייתא שמדבריה יש ללמוד שדין אור בית הפרסות שבמשנה נאמר כדעת יחיד שאין הלכה כמותו. ולכך אמרתי לך שאור בית הפרסות נחשב אור לכל דבר. דתניא, שנינו בברייתא המופיעה במסכת צבחים בדף כוח עמוד א',
השוחט את העולה ובשעת השחיטה חשב בדעתו להקטיר כזית מאור של הזנב במקום שהוא רך, ואין בו שערות, והוא תחת העלייה של הכבש לצד הגוף. ואת החלק הזה הוא חשב להקטיר חוץ למקומו, מחוץ לבית המקדש. הזבח נעשה פסול משום מחשבת הקטרה פסולה, ואין בו חיוב קראת לאדם שיוכל מבשרו לפני שעבר זמן אכילתו ונעשה נותר. אולם אם בשעת השחיטה חשב להקטיר כזית מן האור שתחת העלייה חוץ לזמנו, לאחר זמן הראוי להקטרה כיון למחרת, הזבח נדחה ונחשב פיגול, והאוכלים מבשרו חייבים עליו כרת, שנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק חי, והנפש האוכלת ממנו אבונה תישא. וכתוב זה נאמר על האוכל בשר מזבח השלמים בתוך זמן אכילתו, אלא שבשעת זביחתו חשב לאכול ביום השלישי, שהוא לאחר זמן אכילתו, שאינו אלא לשני ימים ולילה אחד. השלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, והוא חשב לאכול את זה ביום השלישי. מחשבת פיגולי, כשחשב לאכול דבר הראוי לאכילה לאחר זמן אכילתו, או להקטיר דבר הראוי להקטרה לאחר זמן הקטרתו, והאור שתחת העלייה ראוי לאכילה כבשר, כמבואר במסכת צבחים בדף כוח לדעת רוב האמוראים. ובעולה שכולה מוקטרת כליל, הוא ראוי להקטרה עם הבשר. אז לדעת הנקמה שהזכיר בדבריו את האור שתחת העלייה, רק אור זה בלבד נחשב כבשר, שמחשבה להקטירו שלא כראוי פוסדת את הקורבן. אבל אליעזר בן יהודה איש כפר איבלים אמר משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כפר איקוס אומר משום רבי שמעון, לא רק אור שתחת העלייה בלבד נחשב אור הראוי להקטרה, אלא דין אחד הוא לאור בית הפרסות, האור שברגל הבהמה, במקום שדורסת שם, שמתחיל מן הארכובה הנחתכת עם הראש כשמפשיטים את אור הבהמה ולמטה. ודין אחד הוא לאור הראש של עגל הרך שיונק חלב משדי אמו. ודין אחד הוא לאור של תחת העלייה. וכן כל האורות שמנו חכמים במשנה לקמן ודף קוף חף בית, העוסקת לגבי דיני תומה שמחמת נבילה ושרצים, ואמרו בהם אלו שאורותיהם מתמים כבשרם. ומבארת הגמרא תוך כדי הבאת דברי הברייתא, שכוונתה להביא ולרבות את אור בית הבושת, אור רחם הבהמה. אם בשעת שחיטת העולה חשבו להקטיר אחד מכל אורות אלו חוץ למקומו, חוץ למקום הקטרתו של בשר העולה, נעשה הקורבן פסול, מחמת מחשבת פסול זו, ואין בו חיוב קראת לאוכל מבשרו. כיוון שהתורה מייתה זבח שנפסל במחשבת חוץ למקומו מחיוב קראת. אולם אם בשעת השחיטה חשבו להקטיר אחד מאורות אלו חוץ לזמנו, לזמן הקטרת הקורבן, הרי הוא נעשה פיגול, והאוכלים מבשרו חייבים עליו קראת משום אוכל פיגול. נמצא שאור בית הפרסות תלוי במחלוקת הנקמה עם רבי יעקב ורבי שמעון. ולדעת הנקמה שדבריו שנויים בסתם, ומשמע שדעת רבים היא, אור זה אינו נחשב כבשר. לפיכך אומר רבי יוחנן, דברי המשנה לקמן בדף קוף חף בית עמוד א', שאור בית הפרסות מתמה כבשר, שנויים כדעת יחיד. ואין ללמוד מהם שיעור בית הפרסות, שאינו נחשב אור להציל בבהמה גלודה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה המצויה בראש דף נון וב עמוד א'. לאחר שסיים מתנה למנות את כל 18 הטריפות שבבהמות, ואת האופנים שהבהמה כשרה ואינה טריפה, עוברת המשנה שלפנינו למנות את מניין הטריפות שבעופות. כל הטריפות שאוסרות את הבהמה, או אוסרות גם את העופות, כפי שנאמר בגמרא להלן. ולכן המשנה אינה מונה שוב את כל מניין הטריפות, אבל המשנה מונה כמה טריפות שיש בהם חידוש שהן נוהגות גם בעופות. א', המשנה כפלה את נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת, פסוקת הקנה, משום שהיה מקום לומר שכל מה שבהמה כשרה עד שיפסק רוב הקנה, היינו רק בבהמה שיש לה כוח חיות חזק, שהרי צריך לשחוט בה את שני הסימנים, גם את הקנה וגם את הוושת. אבל באוף שחיותו ניטלת גם בשחיטת סימן אחד בלבד, היה מקום לומר שהוא יעשה טריפה גם אם הקנה ניקב ומשהו. לכן הוא צריכה המשנה שלפנינו לחדש שגם אוף כשר עד שיפסק רוב הקנה. מאחר והמשנה כפלה את פסוקת הגרגרת, הביאה גם את נקובת הוושת. ב', המשנה הוא צריכה למנות את הטריפה של הקטה חולדה על ראשה, מקום שעושה אותה טריפה, כדי לחדש לנו שהיא טריפה רק במקום שעושה אותה טריפה. והיינו רק אם ניקב הקרום, אבל אם נשבר העצם ולא ניקב הקרום, אינה טריפה, שלא נתעה לומר שטריפה בשבירת העצם לבדו כדין אוף של מים, כפי שדבר הגמרא לקמן. ג', כמו כן הוא צריכה המשנה למנות נקבו הדקין, נקבו בני המאיים, משום שהמשנה רצתה לחדש בסייפה לקמן בדף נונבה ועמוד ב', שאם הדקין לא נקבו, אבל אם יצאו מגופה, עדיין אינה טריפה. היה מקום לומר שאוף שחיותו ניטלת בדבר מועט תעשה טריפה גם כאשר בני המאיים יוצאים ממקומם, אף שהם לא נקבו. לכן מחדש את המשנה שרק כאשר נקבו הדקין היא טריפה. ד', וכן הודות קורקבן שאין בה בהמה. וגם יש דברי הראשונים, האם הטריפות שנפלה לאור ושל דרסה אדם נוהג רק באופות או שהוא נוהג גם בבהמה? אלא שמנתה אותם המשנה באופות משום שהטריפות הללו מצויים באופות ואינם מצויים בבהמות.
אילו החידושים שמחדש את המשנה שאנחנו ניגשים אליה כעת בדף נ"ו עמוד א'. מונה המשנה את האופנים שאוף נעשה טריפה, אומרת המשנה, ואילו טריפות באוף. א', נקובת הוושת. ב', ופסוקת הגרגרת אם נפסק רוב הקנה. ג', יקטע חולדה. אם חולדה נשכה בשיניה על ראשה של האוף, במקום שעושה אותה טריפה, והיינו במקום שיש חשש שניקב קרום של מוח. והגמרא תבאר כיצד בודקים האם ניקב הקרום של המוח לאחר נשיכת החולדה. התורת חיים כתב שחולדה לאו דווקא, והוא הדין אם קיבלה מכה מאבן או מעץ, וכוונת המשנה לחדש שבאוף אם קיבלה מכה בראשה צריכה בדיקה. ואילו הנודע ביהודה ביאר שהמשנה נקטה דווקא חולדה, משום שחולדה קורעת את האור שעל ראש האוף. ורצתה המשנה לחדש שבאוף הגדל ביבשה, אפילו אם גם העצם ניקב וגם נקרא האור העליון אינה טריפה, אלא אם ניקב גם הקרום. שלא כמו אוף הגדל במים שהוא טריפה בנשבר העצם אף בלא ניקב הקרום. אבל אם המכה על ראש האוף גרמה לנקב בעצם, אך האור שמעלה השלם, וכל שכן אם האוף נולד עם נקב בעצם, האור מגן על הנקב, אפילו אוף הגדל במים כשר. לכן הוא צריכה המשנה להעמיד שגם האור העליון נקרא לחדש, שאף שאוף המים טרף, אבל אוף הגדל ביבשה כשר. החתם סופר חולק על הנודע ביהודה וכותב, שלמי שסובר שאין בדיקה לחולדה, המשנה נקטה בדווקא חולדה לחדש, שרק לנשיכת חולדה ששיני הדקות והעקומות אין תקנה. אבל לשאר המכות יש בדיקה. ולמי שסובר שיש בדיקה לנשיכת חולדה, זה עצמו חידשה המשנה, שמועילה לו בדיקה. כי מלשון המשנה מקום שעושה אותה טריפה, משמע שאפשר לברר ולבדוק זאת. זה אם יקטע חולדה על ראשה, במקום שעושה אותה טריפה. אבל אם החולדה יקטע את האוף בידיה, הרי היא טריפה בכל אופן, אפילו יקטע אותה במקום אחר בגופה, כנגד כל החלל של איבריה הפנימיים. דהיינו בכל הגוף מלבד אובי הצוואר והירכיים. כפי שאמרה הגמרא לעיל בדף נ"ג עמוד א', יש דרוסה לחולדה בעופות. לכל כנגד החלל נעשה טריפה, והטעם, משום שכאשר החולדה מכה את האוף בידיה, היא מטילה בו ערס המצוי בציפורניה של החולדה. הטריפה הרביעית באוף ניקב הקורכבן. והקורכבן נכתב במשנה כיוון שאי אפשר ללומדו מבהמה, שהרי אין לבהמה קורכבן. כנגדו בבהמה הוא הקרס הפנימי. רש"י כותב, במסרת ברכות בדף ס"א עמוד ב', שהקורכבן הוא ההמסס בעופות. והמאירי כתב שהוא כנגד בית הכוסות של הבהמה. הטריפה החמישית בעופות נקבו הדקין, הבני מאיים. הרואה ביאר שצריך לכתוב נקבו הדקין כדי לבאר שנפל לאור ונחמרו מאב, הרי זה נידון כאילו נקבו הדקין ולכן הוא טריפה. והתפארת יעקב כתב שבנקבו הדקין יש שני חידושים, האחד שגם באוף אם יש לו בני מאיים נוספים, למרות שאין המאכל עובר דרכו מכל מקום כאשר ניקב הרי הוא טרף. חידוש נוסף שלא אומרים באוף שאם ניקב אחד והוא סמוך לחברו, חברו מגן עליו, כמו שאמרו בגמרא לעיל בדף ממחת עמוד ב', אודות הדורה דחנתה שבמעי הבהמה. מאחר וחיבור הדקין באוף קלוש, אז הם אינם מגינים זה על זה, וכשניקב אחד הרי זה טריפה. הטריפה השישית באוף, נפלה האוף לאור, לאש, ונחמרו, התקפצו, והשתנה המראה של בני מאה. והביטוי נחמרו, זה מלשון הפסוק במגילת איכה, מאיכה מרמרו. ונחמרו כאן הכוונה לכל האיברים הפנימיים, כמו שמפרשת הגמרא לקמן, בדף נ"ו עמוד ב', הכבד, הלב, הקורכבן ובני המאיים. אז אם נפלה האוף לאור, לאש, ונחמרו, התקפצו, והשתנה המראה של בני מאה, אם האיברים שדרכם להיות אדומים כגון לב כבד וקורכבן יהיו ירוקים, מחמת נפילת האוף לאש, פסולים. אבל אם האוף נפל לאש, והאיברים שדרכם להיות אדומים נשארו אדומים כשירים. גם אם הם נהיו יותר אדומים ממה שהם רגילים להיות. כך אומר הרן, אבל הכתב סופר והתפארת יעקב מדייקים ממה שכתב רש"י, אם אדומים הלב והקורכבן כמשפטן שלא נשתנה מראה שלהם, אז הם כשירים, משמע שהם מעדים יותר מהרגיל. הוא גם נחשב שינוי מראה והוא טריפה. הטריפה השביעית באוף, דרסה אדם ברגליו וכן, אם טרפה, זרקה אדם ועיקה בה בכותל, או שריצצצתה בהמה, והאוף עדיין מפרקסת ואינה יכולה לעמוד. בשלושת המקרים הללו יש לחשוש שמה התרסקו איבריה הפנימיים, מחמת המכה, ולכן האוף טריפה מספק, ואם שעתה מעת לעת יום אחד שלם לאחר המכה הוא שחטה, כשירה. אבל צריך לבודקה לאחר השחיטה כנגד כל חלל האוף, מקודקוד הראש ועד הירך. אם ימצא בטריפות מהטריפות שמנו חכמים או נתרסק עבר מהאיברים שבפנים ונפסה צורתו, הרי הוא טריפה. ואפילו אם נתרסק עבר מהאיברים שאם ינטל הוא קשר, כגון תחול וכליות, האוף טריפה, חוץ מבית הרחם שאם נתרסק הוא קשר. והקנה והוושת לא צריכים בדיקה, שאין הנפילה ממערכת אותם כפי המבואר לעיל בדף נ"א עמוד ב'. ראי המשנה שלנו בדף נ"ו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא כיצד בודקים עוף שחולדה נשכה אותה בראשה. רב שמואל ולוי דהמרי מכניס ידו לפנים בפיו של העוף שננשך על ידי החולדה בראשו,
ובודק על ידי שהוא דוחק אצבעו כלפי חך האוף, והמוח נדחק למעלה, אם המוח מבצבץ ועולה ויוצא החוצה דרך נקב המכה, טריפה, משום שמוכח שניקב הקרום על ידי הנשיכה, ואם לאו, אם המוח אינו יוצא החוצה כשהוא דוחק את המוח על ידי האצבע מבפנים, כשירה. והעריף פירש שמניח ידו מעל הקרום בצד הנקב ודוחק כלפי מטה, ואם ניקב הקרום, המוח יבצבץ מן הנקב. וכתב הפרישה שמלשון עריף משמע שצריך לשבור את עצם הגולגולת, משום שאם לא יפרק את עצם הגולגולת, לא יוכל להכניס ידו לתוך המוח. ועוד שלא יצא המוח מן הנקב, כיוון שהעצם מפסיק, ולכן האצבע אינה דוחקת את המוח. וכתב שמחמת כן אי אפשר לבדוק מחיים, שכיוון שצריך לשבור את עצם הגולגולת, זה עצמו יעשינו טריפה. אבל לפי רשי שבודק דרך הפה, אינו צריך לשבור את העצם ויכול לבדוק את העוף מחיים. מה כשהגמרה, הרי יש בקרום המוח שני קרומים. הביאה הגמרה לאל בדף ממהי, עמוד א' מחלוקת, יש מי שאומר שאינה טריפה אלא אם ניקבו שני הקרומים, אבל אם ניקב רק קרום אחד אינה טריפה. ויש מי שאומר שאם הקרום העליון ניקב, אף שהתחתון שלם הוא, העוף טריפה. ואם כן, אניחא למאן דאמר דמנקי וקרמא תתא, מובן הדבר לפי האמורא שסובר שהוא נטרף רק אם ניקבו גם הקרום העליון וגם הקרום התחתון. שאם המוח לא יצא, הרי זו ראיה שעל כל פנים אחד מהם שלם. אלא למאן דאמר, אין קבילה אף על גב דלא אין קבתתא. לפי האמורא שסובר שגם אם רק הקרום העליון ניקב, העוף טריפה אף על גב שהקרום התחתון שלם, אם כן קשה כיצד מועילה הבדיקה. הרי גם אם המוח אינו מבצבץ ויוצא, עדיין אי חוש דילמה אילאה אינקיב תתא לא אינקיב. נחשו שמה הקרום העליון ניקב מנשיכת החולדה, והמוח אינו יוצא כיוון שהקרום התחתון עדיין שלם ומונע מהמוח לצאת. מתרץ את הגמרא אין לחשוש לכך משום שאי איתא דאינקיב אילאה, אם אכן יש נקב בקרום העליון תתא אגב רוחי מפקע פקע. גם התחתון שנשאר שלם מחמת שהוא רך היה פוקע ונקרע בדחיפת האצבע כשדוחפו למעלה, ומכך שלא יצא המוח, הרי זו הוכחה ששני הקרומים קיימים, לכן הם מגינים זה על זה. מביאה הגמרא דעה חולקת על הבדיקה הזו. אמר זעירי, אין בדיקה לנשיכת חולדה מפני ששיני הדקות, ולכן אפילו אם ניקב הקרום, לפעמים המוח אינו יוצא על ידי דחיפת אצבע בכך של העוף. מקשה הגמרא, וכי שיני הדקות מה יווה? מה בכך ששיני הדקות? והרי אי אפשר שלא יצא משהו מהמוח דרך הנקב, גם אם הוא דק. מתרץ את הגמרא אמרה והושעיה מפני ששיניה של החולדה דקות ועקומות, ולכן הוא נוקב את הקרום באלכסון, והנקב בקרום אינו כנגד הנקב שבעצם. ובזמן הבדיקה כשהמוח נדחף למעלה, העצם סותמו ומונע ממנו לצאת, ולכן אינו יוצא דרך הנקב שבקרום. ולכן אי אפשר לעשות את הבדיקה הזו, כי יכול להיות שהעוף טריפה ועדיין המוח לא יבצבץ החוצה. מספר את הגמרא כי סליק לנערדה, כשעלה זעירי מבבל לנערדה, רש"י מפרש שנערדה נמצאת בדרך מהעיר בבל לארץ ישראל, ולכן ההולך מהעיר בבל לנערדה עולה. כאשר עלה זעירי מבבל והגיע לנערדה, שלח לבני בבל דברים שאמרתי לכם שאין בדיקה לנשיכת חולדה, טעותן בידי. ברם אבל, כך אמרו משמי דרבי שמעון בן לקיש, כך אמרו משמו של רבי שמעון בן לקיש, בודקים לחולדה ביד כפי שנתבהר לאל שמכניס את ידו לחך העוף ודוחף כלפי מעלה. כי אף על פי ששיניה של החולדה עקומות, מועילה הבדיקה משום שמחמת הלחיצה, הנקב הקיים שבקרום מתפשט ומגיע עד כנגד הנקב שבעצם והמוח מבצבץ דרכו. אבל לא במסמר, והיינו שלאחר השחיטה פותח את הגולגולת ומעביר מסמר על הקרום, ובודק אם המסמר יעצר על ידי שייכנס לנקב או שיעבור על הקרום בלי לעצור. והטעם שאין לבדוק בצורה הזו משום שלפעמים הקרום אינו נקוב, והמסמר נוקבו ומפסיד ממון ישראל בכך שמטריף את העוף. רבי יוחנן אמר שבודקים אף במסמר ואינו צריך לחשוש שמה המסמר יעשה נקב בקרום. ומסביר הפני אריה שרבי יוחנן סובר שמי יעשה נקב ומסמר הוא במחת הנקב יהיה ישר ויהיה ניכר שאינו הנקב של שיני החולדה שהם עקומות, ולכן כאשר הנקב הוא של חולדה לא צריך לחשוש שהמסמר יעשה נקב. ולפי זה אפשר לומר שרבי יוחנן מודה שבנקב של מכה עדיף לבדוק ביד. מבאר את הגמרא ורבי יוחנן וריש לקיש חולקים בפלוקתא במחלוקתם של רבי יהודה ורבי נחמיה. חד בדיק בידה, אחד מהם היה בודק אוף שננשך על ידי חולדה, על ידי שהיה מכניס את ידו לחך האוף ודוחק. וחד בדיק במחתה, ואחד מהם היה בודק על ידי מחת, שהיה מעבירו על הקרום, ורואה אם המחת נעצר בנקב. ורבי יוחנן סבר כשני התנאים וסבר ששתי הבדיקות טובות. אבל ריש לקיש סבר, קטנה שסבר שיש לבדוק דווקא ביד. ומסבירים התוספות, בדיבור המתחיל, ורבי יוחנן אמר, שהלשון שאמרה הגמרא הוא בפלוקתא זה לאו דווקא, שרבי יוחנן לא סובר כרבי נחמיה שצריך רק במסמר, אלא הוא סובר ששתי הבדיקות טובות.
מבארת הגמרא במה נחלקו, מן דבדיק בידה, התנא שבדק בידו אמר לי למן דבדיק במחתה, אמר לתנא שבדק במחת, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל, שהרי לפעמים אין נקב, והמחת היא שעושה את הנקב, על ידי בדיקתך אתה מטריף עופות שלא כדין. אמר לי מן דבדיק במחתה, התנא שהיה בודק במחת, אמר למן דבדיק בידה, לתנא שהיה בודק בידו, עד מתי אתה מאכיל לישראל נבילות, שהרי בדיקתך אינה טובה. שואלת הגמרא, איך אמר לו שהוא מאכיל את ישראל נבילות, והשחוטה היא? העוף שחוט, ואפילו אם הבדיקה אינה טובה, הספק הוא רק שמה עוף טריפה, אבל בוודאי אינו נבילה. תרץ את הגמרא אלא כך אמר לו, עד מתי אתה מאכיל את ישראל טריפות, משום שהבדיקה בידו אינה טובה דיו, שמה ניקב קרום של מוח. והבדיקה ביד אינה מבררת זאת, לפי ששיניה של החולדה עקומות, והמוח לא ייצא דרך הנקב, כפי שנתבהר לאל, שמה במקום שיש את הנקב בקרום, יש עצם שסותם את הנקב. עכשיו אומרת הגמרא, תסתיים יש להוכיח שרב יהודה הוא התנא דבדיק ביד, הוא זה שהיה בודק ביד, דתניא שנינו בברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רב יהודה בודקים לנשיכת חולדה ביד, אבל לא במסמר. אבל אם נשבר העצם של הגולגולת, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח, העוף טריפה. מסיקה הגמרא, תסתיים, אכן מוכח הדבר שרב יהודה הוא התנא שסובר שצריך לבדוק ביד ולא במחת ובמסמר. ורבי נחמיה בר פלוקטה שלו הוא התנא שהיה בודק במחת ולא ביד. מבררת הגמרא, דינו של עוף הגדל במים שנשכה אותו חולדה בראשו. שואלת הגמרא על הברייתא, הגוף הקשי, הברייתא זו סותרת את עצמה. אמרת, מצד אחד אמרת בודקים לחולדה ביד אבל לא במסמר, על מה אית לבדיקותה? אם כן מוכח שמועיל לעוף בדיקה לברר האם רק עצם הגולגולת ניקב והקרום שלם ואז העוף כשר, או שמה גם הקרום ניקב ואז העוף טרף. ועד הרטני, ואחר כך כתוב בברייתא, נשבר עצם הגולגולת, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח, הרי היא טריפה, על מלאית לבדיקותה. מוכח שלא מועילה בדיקה, שהרי אפילו אם הבדיקה תברר שרק העצם ניקב ולא הקרום, העוף טרף מצד הנקב בעצם הגולגולת. מתרץ את הגמרא, סייפה התהן לעוף של מים. הדין בסוף הברייתא מדבר אודות עוף הגדל במים, הועיל ואין לו קרום של מוח, הוא נטרף כאשר עצם הגולגולת ניקב, אבל עופות של יבשה שיש להם קרום של מוח, הקרום מגן עליהם ואינם נעשים טריפה עד שינקב הקרום עצמו. מקשה הגמרא, אין לו קרום סל כדאי תח, וכי יעלה על דעתך לומר שלעופות הגדלים במים אין קרום של מוח, והרי אנחנו רואים שגם להם יש קרום של מוח. מתרץ את הגמרא, אלא הועיל וקרומו רך, לכן כאשר נשבר העצם, הקרום של המוח אינו עומד בפני עצמו ועתיד להינקב, ולכן העוף טריפה משעה שניקב עצם הגולגולת. לעומת זאת, בעופות של יבשה שהקרום חזק, והוא יכול להישאר שלם גם אם יש שבר או נקב בגולגולת, אינו נעשה טריפה עד שינקב הקרום של מוח עצמו. מה כשהגמרא אמר לרב נחמן, לרב ענן, תמה אני, הרי מר אמר אתה אמרת לי, ממר זה ביור של אדון רב הוא דרך כבוד, כמו אדוני אמר, הרי מר אמר אתה אמרת לי שראית את שמואל בדיק בידה, בדק בידו עוף שהחולדה נשכה אותו בראשו וניקב העצם, ויש ספק האם גם הקרום מנוקב ומחשר, והיה מכשיר את העוף כשהמוח לא יצא דרך הנקב, וכן אונה חברין, אונה חברינו אמר לי שראה את רב שבדיק בידה ומחשר, שהיה בודק בידו עוף שהחולדה נשכה אותו בראשו וניקב העצם, ויש ספק האם גם הקרום מנוקב ומכשיר את העוף כשהמוח לא יצא דרך הנקב. מוכח מדבריהם שאם הקרום שלם, אף שעצם הגולגולת ניקב, העוף כשר וקשה לי, התני לוי, הרי שנה לוי בברייתא, כל טריפות שמנו חכמי בבהמה כנגדן בעוף, הם גם כן טריפה בעופות. ואומר רש"י, כלל זהו בדברים ששייך בעופות, כגון ניקב הריאה או ניטל הכבד וכדומה, אבל ניקבו אמסס ובית הכוסות לא שייך בעוף, שהרי אין לעוף אמסס ובית הכוסות. והחתם סופר מבאר את כוונת רש"י, שאפילו איברים שיש בעוף עבר אחר שעושה את אותה הפעולה, כמו שכותב רש"י שהקורקבן הוא כנגד האמסס, בכל זאת אי אפשר ללמוד ממנו שהוא טריפה, ולכן צריכה משנה לכתוב מפורשות שאם ניקב הקורקבן הוא טריפה. ולכן רש"י לא כתב קיבה לפי שאין בעוף עבר שעושה את פעולת הקיבה, וכתב רק אמסס ובית הכוסות שיש בעוף איברים העושים את פעולת האיברים הללו. אז אם כן, שנה לוי בברייתא, כל טריפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף הם גם טריפה. יתר עליהן עוף, יש לעוף דבר שהוא טריפה אף שבבהמה אינה טריפה באופן הזה, והוא, אם נשבר העצם של הגולגולת, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח, בעוף זה טרף, אף על פי שבבהמה אינה טריפה עד שינקב הקרום. ואם כן, כיצד רבי שמואל הכשירו בעוף שניקב לו עצם והקרום קיים? הרי יש לה טריפו מחמת שניקב העצם. מתרץ את הגמרא, אמר לה, ישיב רב ענן לרב נחמן, ההוא הדין ההוא ששנה לאיבי מדובר בעוף של מים, הועיל ואין לו קרום של מוח, ולכן הוא טריפה כאשר עצם הגולגולת ניקב. אבל עופות של יבשה שיש להם קרום של מוח, אינם נעשים טריפה עד שינקב הקרום.
מקשה הגמרא, אין לו קרום סלקדה איתך? האם עולה על דעתך שאין לו קרום בכלל? מתרץ את הגמרא, לא, יש לו קרום, אלא הועיל וקרומו רך. לכן כאשר נשבר העצם, גם הקרום עתיד להינקה והעוף טרף. מספר את הגמרא, היא תרנגולתה, הייתה תרנגולת שנשכה אותה חולדה בראשה, דאבי בי רב חנה, שהייתה בביתו של רב חנה, שדרה לקמי דרב מתנה, שלח רב חנה את התרנגולת לפני רב מתנה, ומצא רב מתנה כי התרנגולת נשבר העצם ולא ניקב קרום של מוח הווי. נשבר העצם בראשה ולא ניקב קרום של מוח, ואכשרה והכשיר רב מתנה את העוף. אמר לרב חנה לרב מתנה, איך אתה מכשיר את העוף? ואתני לוי, הרי שנה לוי בברית, הטריפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף, גם הם טריפה. יתר עליהן עוף. יש טריפות בעוף שאין בבהמה, שאם נשבר העצם של הגולגולת, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח, העוף טרף, אף שבבהמה אינה טריפה עד שינקב הקרום. ואם כן קשה, כיצד הכשרת את התרנגולת מאחר ולא ניקב הקרום? הרי יש לך להטריף מחמת שניקב העצם. אמר להישיב לו רב מתנה לרב חנה, הטעם שם, השלוי שנה בברייתא, מדובר בעוף של מים. הועיל ואין לו קרום. אין לו קרום של מוח, ולכן הוא טריפה בניקב העצם, אבל תרנגולת ביבשה שיש לה קרום של מוח, אינה נעשה טריפה עד שינקב הקרום. מקשה הגמרא, אין לו קרום סלקדה איתך? לעוף של מים אין לו בכלל קרום? מתרץ את הגמרא, אלא אם האמור, יש לו קרום, רק הועיל וקרומו רך. לכן כאשר נשבר העצם, אף הקרום עתיד להינקב, העוף טרף. מביאה הגמרא אופנים נוספים לבדוק אם ניקב הקרום של המוח. רב שזיבי בדיק בשימשה, היה מסתכל בקרום של המוח נגד השמש, אם ייראה נקב, זה טרף, לפי שהאור מסייע לבדיקה. רב יאמר בדיק במאי, היה מוציא את כל המוח מן הקרום דרך הפתח שהמוח מחובר בו לחוט השדרה, שהמוח יורד לחוט השדרה ואפשר להוציא אותו דרך נקב שבו הוא מחובר לחוט השדרה ולהשאיר את הקרום שלם בלי המוח, ולכן אפשר למלות את הקרום מים. הוא ממלא את הקרום מים, ואם המים יוצאים דרך המכה, הרי זו ראיה שניקב הקרום, אבל אם המים אינם יוצאים דרך המכה, הרי זו ראיה שאף על פי שיש לו מכה, הקרום נשאר שלם. ורש"י מביא פירוש נוסף שהוא לא צריך להוציא את המוח דרך הפה, אלא מכניס מים לתוך הנקב שבעצם הגולגולת, וחוזר ומוציא את המים, אם המים נעשו לבנים. הרי זו הוכחה שיש נקב בקרום המוח, והמוח התערב במים, ולכן המים התלבנו, אבל אם המים נשארו צלולים, הרי זו הוכחה שאין נקב בקרום, ולכן המוח לא התערב במים. עוד סוג של בדיקה, אומרת הגמרא, רבה חבר יעקב, בדיק בגילה דחיטתה, בדק את קרום המוח על ידי שהעביר על הקרום קש של חיטה, ובדק האם הקש נעצר בנקב, כפי שנתבהר ליל בדף נובב עמוד א', צורת הבדיקה במסמר. מבארת הגמרא את דינם של אבזים שלנו, אמר שזיבי אני אבז את דידן כעוף של מים דמיין. אותם אבזים שלנו דומים בדינם לעוף של מים, ואם העצם נשבר אף על פי שהקרום שלם הם נטרפים, הועיל והם תמיד נמצאים במים, ולכן הקרום שלהם רך. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נפלה לאור, עוף שנפל לאור ונחמרו בני מאה. האיברים הפנימיים קרויים כאן בני מאיים, הם התקפצו והשתנה מריתם עם ירוקים פסולים עם אדומים קשרים. מבררת הגמרא מהו השיעור שצריך שהאיברים יוריקו, יהיו ירוקים. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן יהושע, שיעור ירוקותן של הבני מאיים הוא כשיעור נקובתם. מה נקובתם? שיעורם במשהו, שהעוף נטרף אפילו בנקב כלשהו. אף שיעור ירוקתן במשהו, ואם משהו מהבני מאיים נעשו ירוקים, הוא טריפה. ואף שנקב המטריף צריך להיות עד החלל של האיברים, שינוי המראה אינו צריך להיות עד החלל של האיברים, וגם אם רק נשתנה המראה של החלק העליון של העבר, והחלק שמתחתיו נשאר כמראה הראשון, הוא טריפה. כך אומר הרשב"א, המאירי והראש. מבררת הגמרא דין כבד שנעשה ירוק, באי מיני רב יוסף ברידי רבי יהושע בן לוי מרבי יהושע בן לוי. שאל רבי יוסף בנו של רבי יהושע בן לוי את אביו רבי יהושע בן לוי, אם עוף נפל לאש ואוריק הכבד כנגד בני מאיים, הצד של הכבד הנמצא כנגד בני המאיים נשתנה לצבע ירוק, והוא החלק הדק של הכבד, מהו? והצד האחר של הכבד נמצא למעלה בצד ההתקשר? ומדוע אם הכבד נעשה ירוק הוא יותר חמור מאשר אם ניטל הכבד? מתרץ את הגמרא, אמר רבה, כיוון שאוריק הכבד כנגד בני מאיים, בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מאיים, ולכן אף שמצד שנשרף הכבד אינו טריפה, הרי הוא טריפה מחמת שנשרפו בני המאיים. ולכן אפילו אם בני המאיים לפנינו ואנחנו רואים שלא השתנה המראה שלהם, מאחר ומראה הכבד שלצידם השתנה, אנחנו יודעים שהאש הזיקה גם לבני מאיים והם עתידים להינקב. כך מסביר הרשב"א, ומוסיף עליו המאירי שבבני המאיים לא ניכר שינוי מראה ובקושי משתנה מראה בני המאיים, ולכן אף שלא השתנה המראה, אם מראה הכבד שלצידם השתנה, יש לחשוש שגם מראה בני המאיים השתנו. מבררת הגמרא דין מאיים שנעשו ירוקים, מספרת הגמרא רבי יהושע בן לוי. אבי עליה היה לו האי תרנגולת שנפלה לאש ולאחר השחיטה בדקו את איבריה ומצאו שבני המאיים הדקין ירוקים. שדרי שלח רבי יהושע בן לוי את התרנגולת לקמי לפני.
דרבי אלעזר הכפר ביריבי שהיה גדול הדור, אמר לרבי אלעזר הכפר לרבי יהושע בן לוי הדקין של התרנגולת ירוקים אבו ואכשרה. רבי אלעזר הכפר הכשיר את התרנגולת. שואלים האחרונים, הרי בני המאיים הם תמיד ירוקים, ואם כן, איך סבר רבי יהושע בן לוי שהתריפה? אומרים האחרונים, מוכח מכאן כשיטת הרן, שאפילו אם הם ירוקים יותר מהרגילות שהם רגילים להיות הם כשרים, ולכן סבר רבי יהושע בן לוי שמאחר. ובתרנגולת יש שינוי מראה שנעשו בני המאיים יותר ירוקים מהרגילות התריפה, והשיב לו רבי אלעזר הכפר שבבני המאיים לא פוסל אפילו אם נעשו יותר ירוקים מהרגילות. שואלת הגמרא, מדוע רבי אלעזר הכפר הכשירו וענן תנן הראשונינו במשנתנו ירוקין פסולין? מתרצת הגמרא, לא אמרו ירוקין פסולין אלא בקורקבן, בלב ובכבד, שהם איברים שרגילים להיות אדומים, ולכן אם נעשו ירוקים העוף טריפה, אבל הדקין שרגילים להיות ירוקים, אם הם עדיין ירוקים הם כשרים, ולכן רבי אלעזר הכפר הכשיר את התרנגולת. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, ואילו בני מאיים אמרו איברים שבתוך גוף התרנגולת, מתי אמרו שירוקים פסולים ואדומים כשרים? בקורקבן, בלב ובכבד, שדרכם להיות אדומים. אז אם משתנה מריתן, העוף טריפה. אבל הריאה אף שדרכה להיות אדומה אינה צריכה בדיקה, ולא צריך לחשוש שהריאה נטרפה כשהעוף נפל למים, כפי שמבואר לקמן בתנונזיין עמוד א', לפי שהצלעות מגנות עליה. כך תוספות בדיבור המתחיל באילו בני מאיים. מבררת הגמרא, דין מאיים שנעשו אדומים. מספרת הגמרא, רבי יצחק בר יוסף, ולהו תרנגולתה. הייתה לו תרנגולת שנפלה לאש, ולאחר השחיטה בדקו את איבריה ונמצאו שהדקים אדומים. שדרה שלח אותה רבי יצחק לקמי לפני רבי אבאו, ואמר לרבי אבאו לרבי יצחק, הדקים האדומים אבו וטרפה. היות והדקים בצבע אדום, העוף טרף. שאל רבי יצחק לרבי אבאו, מדוע הטרפת את התרנגולת וענן תנן, הרי שנינו במשנה אדומים כשרים והדקים הללו הם אדומים? אמר לה, השיב לו רבי אבאו לרבי יצחק, איברים שדרכם להיות אדומים כגון לב, קורקבן וכבד שהוריקו שנהיו ירוקים, וכן איברים שדרכם להיות ירוקים כגון דקין שהאדימו טריפה. לא אמרו במשנה אדומים כשרים, אלא בלב, בקורקבן ובכבד, שדרכם להיות אדומים, ולכן הטרפתי את הדקים שהאדימו, כדרכם להיות ירוקים. מבררת הגמרא, דין עוף שהשתנה מראה ולאחר שליקה. אמר רב שמואל בר חייא, אמר רבי מני בשמו של רבי מני, איברים שדרכם להיות אדומים, שהוריקו ושלקן, בשלם מעט במים רותחים, וחזרו האיברים הללו והאדימו לאחר השליקה כשרים. סתם שליקה בשעס, הכוונה לבישול מרובה. אבל בשליקה הזו כותב הרמב"ם בהלכות שחיטה פרק ז' הלכה כ' ששלקו אותם מעט וממרסין בהם, מערבבים בהם. וכתב הבח שבישול מרובה אינו ראיה לא להתיר ולא לאסור, לפי שריבוי הבישול בעצמו משנה את מראהו. וסיים שהלכה כרמב"ם לפי שלא מצינו מישהו שחולק עליו. אבל השח כתב שמסתימת הפוסקים נראה שלא חילקו בין בישול מועט לבישול מרובה. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה? מה הטעם שמכשירים אותם? אומרת הגמרא, משום שקוטרא איל בהו, אשן נכנס בהם. כלומר, ידעו חכמים שמראה האיברים לא השתנה, אלא שאשן מהאש נכנס לגוף, וגרם לאיברים להיראות ירוקים, ועכשיו מחמת המים הרותחים יצא אשן מהאיברים והתגלה המראה האמיתי שלהם. אמר רב נחמן בר יצחק, אפנן נאמר, גם אנחנו נאמר שדין זה נוהג גם להפך, איברים שדרכם להיות אדומים שלא הוריקו, אלא נשארו אדומים ושלקן והוריקו, נהיה בהם צבע ירוק לאחר השליקה טריפה. מה הייתה, מה הטעם שהם טריפה? יגלה היא בהטיו, נתגלתה חרפתם, כלומר התגלה הפסול שלהם, שבוודאי מחמת האש נשתנה המראה שלהם לירוקים, אלא שדבר חיצוני גרם להם לראות אדומים, וכעת לאחר השליקה יצא אותו הדבר מן האיברים, וחזר המראה האמיתי של האיברים כפי שהם נראים לאחר שנשרפו באש. אמר רב אשי, מכיוון שפעמים שמראה האיברים אדום והשליקה מגלה שאוריקו ועוף טריפה, אילקח לא לאיחול איניש אלא בשלקה, שלא יאכל אדם עוף שנפל לאש אלא בשליקה. דוחה הגמרא ואומרת, ולא היא, הדין הזה לא נכון. אם האיברים נראים אדומים, אין לחשוש שמה השליקה תגלה שהוריקו. למה? משום שאחזוק הרעותה לא מחזיקינן. דבר הנראה כאשר אין להחזיק ולחשוש שיש בו פגם וקלקול הפוסלו. ולכן כל זמן שאין נראה לעין שינוי מראה בעוף, אין לחשוש שהוא טרף. ורק אשר הראה ששלק את העוף ורואים שיש שינוי במראה, הוא נאסר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, דרסה וטרפה בכותל, או שריצצתה בהמה ומפרקסת ושעתה מעת לעת ושחטה כשירה. מבארת עכשיו הגמרא שלא די בשהייה לבדה כדי להכשיר. אמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס, משום רבי אלעזר ברבי ינאי, אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה. בין עוף שדרסה אדם, בין עוף שהיכה באדם בכותל, בין עוף שריצצתה בהמה, אף שהעוף שעה מעת לעת לפני שחיטה, העוף צריך בדיקה לאחר שחיטה, וצריך לבדוק את כל איבריה הפנימיים אם הם התרסקו. ורשי כותב שצריך לבדוק שלא נשברה השדרה ולא נפסק חוט השדרה. כותב הרשב"א שאפשר שאין כוונת רשי שצריך רק בדיקה באיברים הללו, אלא רשי הביא דוגמה מה צריך לבדוק, אבל בעצם צריך בדיקה בכל האיברים הפנימיים. כמו שלמדנו לעיל בדף נ"א עמוד ב', שצריך בדיקה בכל החלל, והיינו כל האיברים הפנימיים.
וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וריאה, הגענו למשנה המצויה בדף נונבה ועמוד ב'. לאחר שסיים התנה למנות את הטריפות באוף, מונה התנה את הקשירות באוף, כפי שמנה בבהמה, את הטריפות ואת הקשירות. אומרת המשנה, ואילו קשירות באוף, א', נקבע הגרגרת והוא הקנה. והחידוש במשנה שאף על פי שאוף חיותו ניטלת בקלות, בכל זאת אינו נטרף בניקב הקנה, או שנסדקה, נסדק הקנה לאורך, אבל לא נפסק רוב רוחב הקנה, האוף כשר. ב', עקתה, נשכה חולדה בשיניה על ראשה במקום שאינו עושה אותה טריפה, דהיינו שלא כנגד המוח או כנגד המוח, ובדקנו שלא ניקב הקרום של המוח, גם זה כשר. ג', ניקב הזפק, והוא הקרס של האוף, שהאוכל מתקבץ שם לאחר שעובר האוכל בוושת, משם ממשיך האוכל לקורכבן. רבי אומר, אפילו ניטל הזפק, כשר. וכתב הרן, שאם ניטל כל הזפק, רבי מודה שזה טריפה, משום שהמאכל נופל לתוך הגוף, אין לו תקנה, וכוונת רבי שניטל רוב הזפק, אבל נשאר מעט כדי שהמאכל יוכל לעבור מהוושת לקורכבן דרך הזפק, האוף כשר. ד', נפתח הבטן של האוף, יצאו בני מאה ממנו ולא נקבו. היי, נשתברו גפיה והם עצמות הכנפיים. והכנפיים קרויים גפיים, כלשון הפסוק בספר דניאל פרק ז' פסוק ד', וגפין דינשר, והיינו כנפי הנשר. וב, נשתברו רגליה מן הרכובה ולמטה, והוא הפרק המחבר בין עצמות הרגל. שלוש עצמות ישנן ברגל. ובגמרא לקמן בדף עין וב עמוד א', מחלוקת המוראים, האם הכוונה להרכובה שבין העצם התחתונה לאמצעית, או לזו שבין האמצעית לעליונה. רשי פוסק כשמדובר בהרכובה התחתונה. אז נשתברו רגליה מן הרכובה ולמטה, וכן אם נשתברו רגליה מן הרכובה ולמעלה, אבל לא יצא העצם לחוץ, האוף כשר. אבל אם נשתברו רגליה מן הרכובה ולמעלה ויצא העצם לחוץ, שענינו במשנה לקמן בדף עין וב עמוד א', שהוא טריפה. זין, נמרטו כנפיה, והיינו הנוצות הגדולות שעל כל גופה. רבי יהודה אומר, אם נטלה הנוצה והיא הנוצה הדקה, אז מוכל הבשר כמין צמר שמגן על הגוף מן הצינה, ואין לה שורשים קשים, פסולה. ולכמן רשי מבאר שהאוף טריפה משום גלודה, והיינו שנפשט כל אורו ממנו, כמבואר לאל לגבי בהמה בדף נ"ד עמוד א', שרבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא, דין ניטל הרחם ודין ניטל הזפק.

בני אלפאל משבט בנימין. ונקראו אונו ולוצ'ה ביהודה, משום שכל נחלת בנימין נקראת יהודה, להבדיל משאר השבטים, מנחלת שאר השבטים שנקראה גליל. אבל התורה אבן כתב שהיו שתי אונו ולוד, אחת בנחלת יהודה ואחת בנחלת בנימין, וכתב שאולי אותה עיר שבנחלת יהודה נקראה אונה, ואותה שבנחלת בנימין נקראה אונו. אז שהם שבטו בשבת באונו בדרכם ללוד, הם הורו בעיר אונו, שבניתה לרחם, הדין הוא כמו רבי בזפק. בגמרא ליל בדפנוני עמוד ב' למדנו שהתרפחת המוזכרת כאן, וכן מה שנאמר נתלה האם שלה כשירה, במשנה ליל בדפנון ד', וכן נתלה שלפוחית כשירה שהוזכרה בברית הליל בדף ממחת, כולם אותו עבר, והיינו הרחם של הבהמה שהבלד מונח בתוכו. היבאילו הסתפקו בני הישיבה עם רבי סימאי ורבי צדוק, הורו שתי הוראות שונות, אחד הורו בתרפחת לאיסורה כשיטת רבי טרפון, שהורה שאם ניטל הרחם מהבהמה הרי היא טריפה, וכן הורו כרבי בזפק להתירה שאינו טריפה אפילו אם ניטל הזפק. או דילמה, או שם הרבי סימאי ורבי צדוק הורו הוראה אחת, והיינו הורו בתרפחת בניטל הרחם להתירה כפי שרבי הורה להתיר בזפק. והם סברו כמו המשנה ליל בדף נ"ד עמוד א' שניטלה האם של הניטל הרחם כשירה. אבל לא הורו מה הדין בזפק. וכרבי בזפק לא סבירה להו. כי מסתם הם סוברים כמו תנקמה שרק ניקב הזפק כשר, אבל אם ניטל הזפק טריפה. מסיקה הגמרא תיקו תעמוד השאלה זו בספק שלא נפשט כיצד הייתה ההוראה של רבי סימאי ורבי צדוק. במסכת בחורות בדף כוח עמוד ב' שנינו במשנה מעשה בפרה שנתלה הרחם שלה ופסק רבי טרפון שהיא טריפה ויש לה אכילה לכלבים. לאחר שהכילו את הבהמה לכלבים בא מעשה לפני חכמים שישבו ביבנה ופסקו שהבהמה כשרה משום שאמר תודוס הרופא שאין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריה של מצרים אלא אם כן חותכים את הרחם שלה כדי שלא תילד. אבל פרות וחזירות אלו מאריכים ימים יותר מ-12 חודש ואם כן אי אפשר לומר שהם נעשות טריפה בכך. ששמע רבי טרפון את הפסק אמר על עצמו, הלכה חמורך טרפון, לפי שעליו למכור את חמורו כדי לשלם את דמי הפרה שהטריף בטעות. אמר לו רבי עקיבא, פטור אתה מלשלם. משום שאתה מומחה לרבים שהתפרסמה חוכמתך לרבים, וכל המומחה לרבים פטור מלשלם גם אם הוא טעה בדין. שואלים התוספות בדיבור המתחיל היבא אלו, איך יש צד לגמרא שרבי סימאי ורבי צדוק הורו, שאם נתלה תרפחת טריפה, והרי במשנה במסכת בחורות בדף כוח, ובגמרא במסכת סנהדרין בדף למד ג' מפורש, שגם רבי טרפון חזר בו והוא טועה בדבר משנה במה שאסר את הבהמה שנתלה הרחם שלה. תרצים התוספות שאולי רבינו חננאל ורשי סוברים שרק באוף שחיותו מועטת אם ניטל הרחם הוא טריפה, אבל בבהמה הם מודים שאם ניטל הרחם היא כשירה. מבררת הגמרא דין ניקב גגו של זפק. אמר רבא ויתימה יש אומרים שאמר זאת רבי יהושע בן לוי גגו של זפק נידון כבשת. הזפק הוא המשכו של הוושת ולאחר שהאוכל יורד מהוושת הוא ממשיך לזפק. והחלק העליון של הזפק המחובר לוושת נידון כהמשך של הוושת, ואם ניקב מה שהוא שם, הרי הוא טריפה. שואלת הגמרא, איך עד איכן הוא גגו של זפק, שהוא נחשב המשך של הוושת, משיבה הגמרא, אמר רב ביבאי בר אביי, כל שנמתח עמו. והיינו, מהמקום שהזפק מתחיל להימשך לכיוון הוושת, והולך ונעשה צר עם הוושת. כפי שאמרו בגמרא ליל בדף ממהי עמוד א' לגבי מוח, כל מקום בתוך הגולגולת נידון כמוח, התחיל להימשך ולעשות יותר צר, נידון כחוט השדרה. רואים מכאן שמקום צר נקרא משיכה. והרמב״ם בלכות שחיטה פרק ו' הלכה י' ז' פירש שכאשר העוף מושך את צווארו לאכול, חלק מהזפק נמתח יחד עם הוושת והחלק הזה דינו כוושת. כותב המאירי ששיטה זו מחמירה יותר משיטת רשי, לפי שבחלק הנמתח יש גם מעט מהחלק הרחב של הזפק. אומרת הגמרא שנינו במשנה, באילו הכשירות שבעוף, ביניהם יצאו בני מאה ולא נקבו. העוף כשר, מביאה הגמרא אופן שלא נאמר היתר הזה. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, לא שנו, לא אמרנו שהם יצאו בני המאיים העוף כשר, אלא שלא ייפך בהם, שלא הפך את המאיים כשהכניסם חזרה לקרס העוף. אבל אם ייפך בהם והכניס את החלק העליון של המאיים לחלק התחתון של הקרס, ואפילו אם יחליף עיגול אחד מהמאיים יחד עם עיגול אחר, והכניס את זו למעלה וזו למטה, תרעיפה, העוף תרף. מאחר והמאיים לא נמצאים במקומם, הם עתידים להירכב ולהינקב, ולכם הם תריפה כבר מעכשיו. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אבל דכתיב נאמר בשירת האזינו, ספר דברים פרק למד ב' שמשה מוכיח את ישראל ואומר, הלא השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם עלו, אביך קניך, הוא אסחבה יכונניך. דרשו חכמים את הפסוק הזה על עשיית האדם, מלמד שברא הקדוש ברוך הוא כונניות בסיסים באדם להחזיק את האיברים השונים וכל עבר נמצא על הבסיס שלו. שאם נהפך אחת מהם, אם העבר ירד מהבסיס שלו שוב אינו חוזר ומתיישב עליו ולכן אלו יכול לחיות. ואף המאיים יושבים על הבסיסים שברא להם הקדוש ברוך הוא, ואף שהם יצאו מהקרס הם עדיין נונחים זה על זה, על הבסיסים שברא להם הקדוש ברוך הוא, ואם הם יחזרו כמות שהם יכול להבריא. אבל אם האדם הפך אותם כשיחזירם לתוך הקרס, הוא טריפה ואין לו תקנה, גם אם הוא יחזיר אותם חזרה לצורה שהם היו.
כי מאחר והוא ניתק

0: אותם מן הבסיס, אי אפשר ליישב אותם חזרה על הבסיס. מביאה הגמרא דרשה נוספת בפסוק, הוא אסך ויחונניך. תניא שנינו בברייתא, היה רבי מאיר אומר, נאמר בפסוק, הוא אסך ויחונניך, מלמד שכנסת ישראל היא קרק דכולה בי, קרח שהכל נמצא בו. כלומר, רבי מאיר סבר שהפסוק אינו מדבר על בריאת האדם, אלא על כנסת ישראל, ופירוש הפסוק הוא שהקדוש ברוך הוא עשה את כלל ישראל אומה בין האומות, ואחר כך תיקן בה את כל הבסיסים הנצרכים לאומה, שעליו כנסת ישראל יכולה לעמוד כדוגמת קרח גדול, שכל הדברים הנצרכים מצויים בו, ולא צריך לצאת ממנו להביא את צורכי תושבי הקרח. כך גם כנסת ישראל, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו, ולא צריך להביא את הבסיסים שעליו יושבת כנסת ישראל, שהם הכהנים, הנביאים, השרים והמלאכים מאומה אחרת. רבינו בחיי כתב שהאומות האחרות היו צריכות להביא חכמים מישראל, כפי שפרעה לא מצא בכל חרטומי מצרים חכם שיפתור לו את החלום, והיה צריך להביא את יוסף מבני ישראל. וכן נבוכדנצר לא מצא בכל חכמי בבל חכם שיפתור לו את החלום, והיה צריך להביא את דניאל מעם ישראל, אבל עם ישראל אינו צריך להביא חכמים מבחוץ. והחתם סופר ביאר שהמילה משכן היא ראשי תיבות של מלאכים, שרים, כהנים, נביאים, ועל המשכן והמקדש נאמר, מקדש השם כוננו ידיך, הרי שהמשכן והמקדש נקראו כונניות. וזה כוונת הפסוק, הוא אסך ויחונניך, שהוא נתן לך את המשכן והמקדש, שהוא גורם שיהיו ישראל מלאכים, שרים, נביאים וחכמים. ובאמת, בזמן החורבן, נחסרו כל אלו. כנאמר במגילת איכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה. כמאמר הגמרא במסכת סוטה בדף מ"ט, מיום שחרב בית המקדש, החכמים ירדו מדרגתם ונעשו סופרים, והסופרים נעשו חזנים, וחזנים נעשו עמי הארץ, ועמי הארץ מדלדלים והולכים. והיינו שמיום החורבן אין חכמים בישראל, שהרי כל המעלות הללו מקורה מהמשכן והמקדש, ומאחר ואין את הכונניות של כלל ישראל, לכאורה אין לו קיום. אבל תוספות לאל בדף מ"ב עמוד ב', דיבור המתחיל ואמר, כתבו שלא כל הטריפות שממיתות את הבהמה ממיתות את האדם, משום שאדם יש לו מזל, ולכן האומה הקדושה נשענת על הקדוש ברוך הוא שמחיה אותה, אף שנחסר להם הכונניות, ויש לנו להישען על אבינו שבשמיים שאימו מקור חיים. אז היה רבי מאיר אומר, הוא אסך ויחונניך, כנסת ישראל זה כרך שהכל נמצא בו, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו, שנאמר בספר זכריה פרק י' פסוק ד', ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא כל נוגס יחדיו. הנביא זכריה מתנבא על בית יהודה, כי לעתיד לבוא יצאו ממנו מלכיהם ושריהם ולוחמי מלחמתו, ולא יצטרכו להביא מושלים ושרים ממקום אחר, ולא להביא עזרה למלחמה מאומות אחרות, וכל הנוגסים על אומות אחרות יהיו מבית יהודה. ופינה, שאומר הנביא, הוא משל על המלך וראש העם, כשם שאבן הפינה שמניחים בזווית הבית הוא המעמידה את הבית. ויתד הוא משל על השר והפקיד הממונה שכולם נתלים בו ועושים מעשיהם על פיו. כך מסביר הרד"ק. מספרת הגמרא, ההוא רומאה דחזי על ההוא גברא דנפל מאיגרא להר, המעשה ברומאי אחד שראה אדם אחד שנפל מהגג לארץ, פק כקרסי ונפוק מעייני, פקע הכרס שלו ויצאו המעיים מהכרס. רצה הרומאי לרפות לאותו אדם, וידע שאם המעיים יתהפכו ימות האדם ההוא, אבל אם הם יחזרו כמו שהם לתוך הכרס יבריא. מה עשה? עת ילברי, הביא הרומאי את בנו של זה שנפל ושחתק המי באחוזת עיניים, ושחתו לפניו באחיזת עיניים, דהיינו שלא שחתו בפועל, אלא היה נראה כאילו שוחתו. כשראה זאת אותו אדם שנפל מהגג, אינגיד, היה קרוב למות מרוב צער שבנו נשחט, והתנח ונאנח, ומכוח ההנחה, אול למעייני, נכנסו בני המעיים חזרה למקומם בקרס, וחייתי לקרייסה, ותפר הרומאי את הקרס של אותו אדם, ובכך הצילו. כל זאת עשה הרומאי, לפי שבאופן זה המעיים חוזרים לתוך הקרס בצורתם בלי היפוך. ולכן הוא לא נגע בהם שמה הוא יהפוך את המעיים, וכך הוא הציל את האדם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את תלמודנו בדף נון וב במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות ישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה החידוש בנפסק הקנה בעוף? הרי כל הטריפות שבבהמה ישנם גם בעוף. שאלה שנייה, מה סברת רשלה כי שלא לבדוק במסמר אם ניקב קרום המוח? שאלה שלישית, איך בודקים אם ניקב קרום המוח על ידי מים? שאלה רביעית, היכן הוא גגו של הזפק? שאלה חמישית, מה דורש רבי מאיר מהפסוק, הוא אסך ויחונניך? והשאלה האחרונה על דף נ"ו, כיצד החזיר הארמי, הרומאי, את מאיו של זה שנפל מן הגג? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, י' בתמוז תשפ"ו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף נ"ו, הדף השישה וחמישים, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גוף ונורא מלא וכל מיני דמי, מחר יום שישי, י"א בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת בלק, תשפ"ו. ונלמד כרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, מדפים נון זין ונון חט, במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, ליקורים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה, וכל מלדמי, תמי נותן התורה, ממקור הברכה, אלכם לא ראיתה, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף נון וב. ההלכה הראשונה היום עוסקת בשתי מפות. שני בני אדם הסועדים על שולחן אחד, אסור להם לאכול לאחד מאכלי בשר ואחר מאכלי חלב, אלא אם כן עשו עקר של שינוי ביניהם. כאשר כל אחד מהם אוכל על מפה שלו ואינם אוכלים על מפה אחד, הרי זה נחשב לעקר של שינוי. ברם, במקום שהרגילות בסעודה היא שכל אחד מהסועדים מניח מאכליו על מפה משלו, אין המפה נחשבת לעקר של שינוי, ואסור להם לאכול האחד מאכלי בשר והאחד מאכלי חלב, בלא שיעשו עקר של שינוי אחר. ההלכה השנייה עומדנה במפה אחת. אם אחד מהסועדים אוכל על מפה ואחר אוכל על השולחן עצמו בלא מפה, הרי זה נחשב לעקר של שינוי, שכיוון ששניהם אינם אוכלים באופן אחד, נחשב הדבר לעקר. ולכן כאשר מונח על השולחן מפה, די שאחד מהם יגלה מעט מהשולחן וייתן את מאכליו על השולחן. כמו כן, יכול אחד מהם לקפל את חלק המפה שלפניו ולהניח את מאכליו על מקום הכפל, שגם אופן זה נחשב עקר של שינוי. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל הונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי,
4: כל חי תמיד איתי.
3: ויבוא למקרא ולמשנה.
2: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מלכה.

0: קמה ורץ למשנה. יום חמישי י' בתמוז תשפ"ו, לומדים אנו בסייעת הדשמיה הגדולה במסגרת דף היום עם משניות דף ליום ש"ס בשנה, את הדף השמיני, דף ח' במסכת כלים, המסכת הפותחת את סדר טהרות, הסדר החותם את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעת הדשמיה הגדולה בדף השמיני במסכת כלים, ממסכת כלים פרק י' משנה ח' ונחתום בפרק י' ב' משנה א'. בעת תלמוד תורתנו שוכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה. בעת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת כלים פרק י' משנה ח', משנתנו מבארת כעת את דינם של כלי חרס שאינם מוקפים צמיד פתיל הנתונים זה בתוך זה ותומה באחד מהם. אומרת המשנה לפסין, גדירות שהיו מונחות זו בתוך זו וספטותיהן שוות למעלה עם השרץ נמצא בעליונה ובתחתונה היא הגדירה שנמצא בה השרץ טמאה וכולן כל שאר הגדירות והאוכלין שבהן תאורות משום שהאוויר של כל גדירה וגדירה נחשב כאוויר נפרד ואין כלי חרס נטמע אלא אם כן נמצא השרץ בתוך אווירו ממש. היו הגדירות נקובות בשיעור של כונס משקה שהוא שיעור שמחמירים בו לבטל מהכלי תורת כלי. אם השרץ נמצא בעליונה כולן טמאות מחמת השרץ שבגדירה העליונה משום שאנחנו מחמירים לראות את הכלי הנקוף שבו נמצא השרץ כמי שאינו כלי ואז נחשב השרץ כמונח באוויר כל התחתונות, אבל אם נמצא השרץ בתחתונה היא טמאה וכולן כל הגדירות שמעליה תאורות משום שהשרץ אינו מונח אלא באוויר התחתונה ואין כלי נטמא באוויר של כלי חרס טמא ואין אנחנו יכולים לדון שהתאומה נחשבת כנמצאת באוויר שלמעלה מחמת הנקף שבעליונה שאם כן הלא כבר בטל ממנה שם כלי ואינה מקבלת אותומה. דין נוסף, אם הגדירות שלימות ואינן נקובות, אם השרץ נמצא בעליונה והגדירה התחתונה, שפתה עודפת על שפת הגדירות העליונות, נחשב אוויר כל הגדירות כאוויר אחד. ומפני כך היא טמאה והתחתונה טמאה, אבל האמצעי תאורה שכן כלי אינו נטמא מאוויר כלי חרס. והדין האחרון במשנה, אם השרץ נמצא בעליונה והתחתונה שפתה עודפת, כל גדירה שיש בה משקה תופח, טמאה גם עם האמצעיות, שכן המשקה נטמא מאוויר החיצונה העודפת, והוא שב ומטמא את הגדירה האמצעית. חתמנו בסייעת הדשמיה הגדולה, את הפרק העשירי במסכת כלים ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק האחד עשר במסכת כלים. מסכת כלים פרק י' משנה א', עד כאן עסקה המשנה בדיני כלי חרס, כעת מתחילה המשנה לבאר את דיני כלי מתכות. אומרת המשנה כלי מתכות בין פשוטיהן, הכלים הפשוטים שבהם שאין להם בית קיבול ובין מקבליהן, אלה שיש להם בית קיבול הרי הם טמאים מקבלים טומאה. אם נשברו כלים אלה לאחר שנטמאו תהירו, נטהרו השברים מטומאתם ושוב אינם מקבלים טומאה. ואם חזר ועשה מהם משברי הכלים כלי הראוי לשימוש, חזרו לטומאתן הישנה שהייתה עליהם לפני שנשברו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא נאמר דין זה לכל טומאה אלא רק לטומאת הנפש, דהיינו טומאת מת, שאם נטמאו בטומאת מת ונשברו וחזר ועשה מהם כלים, חזרו לטומאתם הישנה. אבל אם נטמאו בשאר טומאות, נטהרו בשבירתם לגמרי ואין הטומאה חוזרת עליהם. מסכת כלים פרק י' משנה ב', המשנה מלמדת כללים נוספים בדיני כלי מתכות. אומרת המשנה, כל כלי מתכות שיש לו שם בפני עצמו, דיינו שאין צריך להוסיף לו שם לוואי, תמה משום שהוא נחשב ככלי בפני עצמו ולא כחלק מכלי אחר. לדוגמה, קנים של מנורה עשויים חוליות אינם טמאים בפני עצמם, כשהמנורה מפורקת מפני שאין להם שם בפני עצמם, אלא הם נקראים קני מנורה. חוץ מן הדלת של בית ומן הנגר יתד שתוקעים בקרקע מאחורי הדלת כדי למנוע את פתיחתה ומן המנעול המחובר לדלת שנועלים אותה בו, והפותה כוס קטנה שמונחת בחור שבמפתן תחת הציר כדי להכניס בה את הציר, והציר יתד הקבועה בדלת למעלה ולמטה שהדלת סובבת עליה, והקורה של תקרת הבית היא עשויה ממתכת והצינור מרזב הקבוע בבית, כל אילו אינם מקבלים תאומה משום שנעשו לקרקע לשמש את הקרקע ולפיכך דינם כקרקע שאינה מקבלת תאומה. מסכת כלים פרק י' משנה ג', במשנה א' למדנו שכלי מתכות שנשברו וחזר ועשה מהם כלים חוזרים לתומתם הישנה. מלמד את המשנה עכשיו באילו מקרים אינה עושה כלים ממתכת צריך לחשוש שמא המתכת באה מכלי טמא שנשבר. אומרת המשנה, העושה כלים מן האשת, אשת זה גוש של ברזל גולמי, ומן החררה ברזל יצוק עשוי כמין עוגה, ומן הסובב של גלגל רצועת ברזל שמקיפים בגלגל של עץ, ומן הטסין לוחות מתכת, ומן הציפויים ריקועי מתכת המשמשים לציפוי, מקני כלים, בסיסי כלים, ומאגני כלים, טבעות מתכת שמרכיבים על שפת הכלים, מאוזני כלים, בתי יד של מתכת שמרכיבים על הכלים, מן השכולת, חתיכות מתכת מיותרות שנחתכו מן הכלי בגמר עשייתו, ומן הגרודות, שביבי מתכת שנפלו בשעת החלקת הכלי, כל הכלים שנעשו מחומרים אלו תאורים, ואין חוששים שמה באו מכלי טמא וחזרו לטומאה ישנה, מפני שכל אילו לא היו ראויים מעולם לקבל תומה. רבי יוחנן בן אורי אומר, אף העוסק כלים מן הקצוצות, משברי כלים שקצצם אדם לחתיכות, תאורים, אבל כלים שנעשו משברי כלים שנשברו מעליהם ומן הגרוטים, כלים שהתפוררו מרוב שימוש ומן המסמרות, שידוע שנעשו מכלים המקבלים תומה, הרי הם תמאים. מפני שחוששים שמה הכלים שמהם נעשו היו תמאים ועכשיו הם חוזרים לתומתם הישנה. כלים שנעשו מן המסמרות הסתמיים שאין ידוע הם נעשו מכלים בית שמיים מתמים שגזרו גם עליהם תומה, כדי שלא יבואו לתאר במסמרות שנעשו מכלים, ובית הלל מתארים שהם סוברים שאין לגזור תומה על כלים שנעשו מסתם מסמרות. מסכת כלים פרק י' משנה ד', המשנה הקודמת לימדה על שני סוגים של מתכות, כאלו שהכלים הנעשים מהם תאורים וכאלו שהכלים הנעשים מהם תמאים. המשנה שלפנינו מלמדת את דינם של כלים הנעשים מתערובות של שני סוגים אלה. אומרת המשנה, ברזל תמה שבא משברי כלים ושייכת בו תומה ישנה, שבללו שערבו עם ברזל תאור שבא מעשת או מחררה וכיוצא בזה, והתיחו את התערובת ועשו ממנה כלי הולכים אחרי הרוב. אם רוב הברזל שבתערובת הוא מן התמה, הרי הכלי תמה משום תומה ישנה, ואם רוב הברזל שבתערובת הוא מן התאור, הכלי תאור, ואם התערובת היא מחצה למחצה תמה. וכן הדין לגבי כלי שעשהו מן החלמה סוג של טיט ומן הגללים, גללי בהמה שירבם יחד ועשה מהם כלי וצרפו בכבשן, אם הרוב הוא מן החלמה דינו ככלי חרס ומקבל תומה, ואם הרוב מן הגללים דינו ככלי גללים שאינו מקבל תומה, ואם התערובת היא מחצה על מחצה מקבל תומה. עוברת המשנה ללמד את דינם של כלי מתכות שונים אם הם מקבלים תומה. אומרת המשנה, קלוסטרה יתד נגר המשמשת לנעילת הדלת שיש בראשה כפתור עגול והיא עשויה ממתכת תמאה, מקבלת תומה מפני שהיא ראויה לדוך בה שומים במדוכה, ולפיכך היא נחשבת ככלי ואינה כנגר רגיל שאינו מקבל תומה, כמבואר לעיל במשנה ב', הוא מצופה. אבל אם הקלוסטרה רק מצופה במתכת והיא עצמה עשויה מעץ תאורה, מפני שהולכים אחרי עיקר הכלי שהוא מפשוטי כלי עץ ולא אחר הציפוי, הפין שן של מתכת הנתחבת לחור שבבריח הדלת כדי למנוע את האפשרות של פתיחת הדלת, והפורנה הבריח שהפין נכנס לתוכו, תמאים. אגב, שהזכירה המשנה את דין הקלוסטרה לעניין תומה, מביאה משנה מחלוקת תנאים בנוגע לטלטול הקלוסטרה בשבת. אומרת המשנה, והקלוסטרה רבי יהושע אומר, שומתה בדרך גרירה מפתח זה ותולה בחבירו ומעביר אותה לפתח אחר בשבת, והכל בדרך שינוי, אבל אסור לטלטלה כדרכה מפני שאינה נחשבת ככלי והרי היא מוקצה בשבת. רבי טרפון אומר, הרי ככל הכלים ומטלטלת בחצר כדרכה. מסכת כלים פרק י' משנה ה', עוברת המשנה לדון בחלקי הרסן שבפי הבהמה העשויים ממתכת. אומרת המשנה, הקרב של פרומביה, הברזל המעוקם שברסן הבהמה נתון בתוך פיה כדי לעכב את הילוכה תמאה, ולחיים תסי ברזל מצוירים המחוברים לעקרב ונתונים על לחיי הבהמה תאורים מפני שהם עשויים לנוי בלבד. רבי אליעזר מתמא גם בלחיים, וחכמים אומרים, אין תמא לעקרב בלבד, ובשעת חיבורן, בזמן שהלחיים מחוברים לעקרב, הכל תמא. מסכת כלים פרק י' משנה ו', ממשיכה המשנה בדיני תומתם של כלים שונים ממתכת. אומרת המשנה, פיקה, כדור קטן נקוף באמצעו הניתן בראש פלח התביעה כדי להכבידו, אם היא של מתכת רבי עקיבא מתמא, מפני שהיא נחשבת ככלי בפני עצמה, וחכמים מתארים כי הם סוברים שאינה כלי בפני עצמה אלא יש לה שם לוואי שהיא נקראת על שם הכלי שמשמשת לו, הוא מצופה, ואם הפיקה רק מצופה במתכת והיא עצמה עשויה מעץ, הרי היא תאורה לדברי הכל, מפני שהולכים אחר עיקר הכלי שהוא מפשוטי כלי עץ ולא אחרי הציפוי. הקוש עמות שעליו נקרא חכות התבוי, והאימה הקנה שקורחים עליו את סיבי הצמר לצורך תביעתם, והמקל שמנהיגים בו בהמה, וסימפוניה מין כלי נגינה, וחליל, כל הכלים הללו אם הם של מתכת תמאים ומצופים, אבל אם הם רק מצופים במתכת תאורים מפני שעיקר הכלי עשוי מעץ, והסימפוניה שאמרנו שיש בה חילוק בין מתכת למצופה, אם יש בה בית קיבול להכניס בתוכו כנפיים חלקים המסייעים להנעמת הנגינה, בין כך ובין כך תמאה, שהרי אפילו כלי עץ אם יש להם בית קיבול הם מקבלים תומה. מסכת כלים פרק י' משנה ז', ממשיכה המשנה בסוג אחר של כלי נגינה מורכב מחוליות העשויות מקרני בהמה ונקרא משום כך קרן. אומרת המשנה, קרן עגולה תמאה מפני שיש לה בית קיבול במקום הכיפוף ופשוטה, ואם היא ישרה תאורה מאחר שאין לה בית קיבול. אם הייתה מצופית שלה החוליה שבראש הקרן שהתוקע מכניס אותה לפיו של מתכת, הרי המצופית תמאה. הקו שלה חוליה הרחבה שבקצה הקרן, אם היא ממתכת רבי טרפון מתמא מפני שיש לה שם בפני עצמו, וחכמים מתארים שהם סוברים שהיא תפעילה לקרן, ובשעת חיבורן כשהקרן והקו מחוברים למצופית הכל תמה, שכן כל המחובר לדבר המקבל תומה הרי הוא כמוהו כיוצא בו. בדומה לזה ישנו כלי שכמה מפרקיו תהורים בפני עצמם וכשכל הכלים מחובר הם טמאים, קני מנורה מורכבת מחוליות, כשהקנים הם בפני עצמם הם תיאורים מפני שאין להם שם בפני עצמם. הפרח כמין צלחת רחבה בראש המנורה שמכניסים לתוכה את הנר והבסיס של המנורה שהקנה האמצעי תקוע בתוכו טמאים. אף כשהם בפני עצמם מפני שיש להם שימוש בפני עצמם להעמיד עליהם את הנר או את המנורה כולה. ובשעת חיבורן כשחלקי המנורה מחוברים יחד הכל טמא גם קני המנורה משום שכולם כלי אחד. מסכת כלים פרק י' משנה ח' עוברת המשנה לדון בכלי מתכת המשמשים את אנשי המלחמה. אומרת המשנה כסדה, כובע מתכת שבראש אנשי המלחמה טמאה, ולחיים תסי הברזל שנותנים אנשי המלחמה לחייהם תאורים, מפני שאין להם שם בפני עצמם, ואם יש להם בית קיבול מים כדי לשתות על ידם במלחמה טמאים. כל כלי המלחמה של מתכת טמאים כגון הקידון, הניקון, זכנית, והמגפיים נעלי ברזל גבוהות המגנות על הרגליים, והשריון מלבוש מברזל שלובשים במלחמה כדי להגל על הגוף, טמאים. כל תכשיטי נשים טמאים כגון עיר של זהב עטרה שעשויה כצורת העיר ירושלים, קטליות, שרשרות של זהב שאנשים כורחות סביב צוואריהן, נזמים שאנשים תולות באוזניהן וטבעות. וטבעת שאמרנו שמקבלת טומאה היא בין שיש לה חותם אבן חרוטה משמשת לחתימה, ובין שאין לה חותם אלא היא משמשת כתכשיט בלבד, וכן נזמי האף מקבלים טומאה. מלמד את המשנה כמה הלכות בעניין הקטלה שהוזכרה לעיל. אומרת המשנה, קטלה שחוליות שלהם של מתכת והן חרוזות בחוט של פשטן או של צמר ונפסק החוט וכבר אינה ראויה לשמש כקטלה. מכל מקום החוליות בפני עצמן תמאות מפני שכל אחת ואחת מהן ראויה לשמש כתכשיט בפני עצמה, ולכן היא נחשבת כלי בפני עצמה. וכן אם היה להפך שהחוט של הקטלה היה של מתכת וחוליות הקטלה היו של אבנים טובות ומרגליות ושל זכוכית ונשתברו החוליות והחוט בפני עצמו, קיים הרי הוא תמא משום שהחוט נחשב כתכשיט בפני עצמו. שיערי קטלה, קטלה שנחסר חלק ממנה ומחמת כן וקטנה ממידתה הראשונה, שיעורה לקבל טומאה אם יש בה כמלות צוואר של ילדה קטנה. רבי אליעזר אומר, אפילו אם נשארה ברק טבעת אחת, דיינו חוליה אחת טמאה, שכן הדרך היא שתולין קטלה כזו בצוואר, ואם כן היא ראויה לשמש כתכשיט. מסכת כלים, פרק י' משנה ת', המשנה מלמדת דיני טומאה קשורים לסוגים מיוחדים של נזמים. אומרת המשנה, נזם שהוא עשוי משני חלקים, כקדירה מלמטן, החלק התחתון דומה לקדירה שיש לו בית קיבול, וכעדשה מלמעלן, והחלק העליון הוא כגרעין של הדשה עשוי מכסף או מזהב ונפרק, וכעת החלק שבקדירה והחלק שבהדשה עומדים כל אחד בפני עצמו, הרי החלק שהוא כקדירה תמה משום שהוא כלי שיש לו בית קיבול, והחלק שהוא כעדשה תמה בפני עצמו מפני שהוא ראוי לשמש כתכשיט בפני עצמו. צינורה, הקרס שבו תולים את הנזם באוזן או באף תאורה כשהיא בפני עצמה, משום שאין לה שימוש בפני עצמה. נזם העשוי מכמה גרגירי זהב זה על גבי זה, כמין אשכול ונפרק, וכל גרגיר עומד בפני עצמו, הרי כל אחד מהגרגירים טהור, מפני שראוי לשמש כתכשיט בפני עצמו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את פרק י"א במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק ה-12 במסכת כלים. מסכת כלים פרק י"ב משנה א'. ממשיכה המשנה לעסוק בדיני תומת כלי מתכות. אומרת המשנה, טבעת של אדם העשויה לנוי טמאה, אבל טבעת העשויה לקשט בבהמה וכלים ושאר כל הטבעות המשמשות את הכלים תאורות. קורת החיצים המשמשת כמטרה לחיצים טמאה משום שהיא משמשת את האדם, וקורה של הסירין שמכניסים בה את רגלי הסירין כדי שלא יוכלו לברוח תאורה משום שאינה עושה מעשה אלא מונעת את בריחת האסיר, אבל הקולר שנותנים סביב צוואר האסירים טמא משום שהאסיר נושא אותו בכל מקום שהולך, ולפיכך נחשב ככלי מעשה. שלשלת שיש בה בית נעילה, מנעול שסוגרים אותו במפתח, כגון שלשלת שנותנים ברגלי הסוסים, נחשבת ככלי ולפיכך היא טמאה. אבל שלשלת העשויה לכפיתה של חיות קטנות טהורה, מפני שמשמשת לנוי בלבד, ואם כן היא נחשבת כתכשיט של בהמה שאינו מקבל טומאה. שלשלת של סיטונות, סוחרי תבואה, שיש להם שלשלת שמחברים אותה מצד אחד לכלי המדידה ומצד שני לדלת או לקורה טמאה, מפני שהיא עשויה לשמירה ולכן נחשבת ככלי תשמיש. ואולם שלשלת של בעלי בתים תאורה משום שהיא עשויה לנוי בלבד. אמר רב יוסי, אימתי שלשלת של בעלי בתים תאורה? בזמן שהוא מפתח אחד שכל השלשלת עשויה מחוליה אחת בלבד, אבל אם היו לשניים שתי חוליות או שקשר ברזל כדמות חילזון מין דג בראשה, הרי משמשת ככלי ולפיכך היא טמאה. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף השמיני דף ח' במסכת כלים, המסכת הפותחת את הסדר החותם את שישה סדרי משנה, סדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישיעתו בבריאות גופו ולאור מעלה יכולנו לדמי איתם מחר יום שישי י' בתמוז ערב שבת קודש פרשת בלק. תשפ"ו, ונלמד את הדף התשיעי במסכת כלים, דף ת' השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצר לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות ישועות ונחמות, וכל מילדי מיטב. חלכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 50 מהלכות עירובים. בפרק זה מבאר הרמב״ם את דיני שיתופי המבואות. פותח הרמב״ם בהלכה א', אנשי מבוי שהיה ביניהן שיתוף שותפות במאכל אחד לעניין סחורה, דהיינו שכל אנשי המבוי קנו יחד דבר מאכל כדי לעשות איתו סחורה, למכור אותו וכדומה, כגון שקנו יין בשותפות או שמן או דבש וכיוצא בהן, והם קנו אותם כדי לסחור בהם, אינן צריכים שיתוף אחר לעניין שבת. הם לא צריכים שוב לעשות שותפות מיוחדת במאכל כדי להתיר את הטלטול במבוי בשבת, אלא סומכים על שיתוף של סחורה שיש ביניהם, ועל ידו מותר הטלטול במבוי, שאפשר לטלטל מהחצרות למבוי, והוא בתנאי שיאמין שאין שותפים בו, שהמאכל או המשקה שהם שותפים בו יהיה ממין אחד ובכלי אחד, שיהיה מונח כולו באותו כלי. אבל אם היה אחד מהם, אחד מאנשי המבוי שותף לזה ביין ולאחר בשמן, או שהיה כל השותפות של כל אנשי המבוי אמנם רק מיין, אבל היה מחולק היין בשני כלים, הרי לא צריכים להשתתף שיתוף מיוחד לעניין שבת כדי להתיר את הטלטול במבוי. הלכה ב', אחד מבני המבוי שביקש מחברו הגר איתו באותו מבוי יין או שמן מאותו יין או שמן שהשתתפו בו, הוא ביקש זאת קודם השבת ולא נתן לו, בטל השיתוף על ידי כך. וטעם הדבר שהרי זה שלא רצה לתת את היין גילה את דעתו שאינן כולן כשותפים שאין מקפידים זה על זה. ואחד מבני המבוי שרגיל להשתתף עם שאר בני המבוי בכל שבת, דיינו שהוא השתתף איתם לפחות שלוש פעמים שזה חזקה, ולא נשתתף, ובשבת אחת הוא לא רוצה להשתתף איתם, ועל ידי זה יאסרו כל בני המבוי בטלטול, הרי שאר בני מבוי נכנסים לתוך ביתו, ונוטלים ממנו דבר מאכל עבור שיתוף לאותה שבת בעל כורחו. ואחד מבני המבוי שאינו רוצה להשתתף כלל בכל השבתות עם בני המבוי, שמראש הוא לא רוצה להשתתף כלל במבוי, והוא אוסר על כל אנשי המבוי את הטלטול, הרי בית דין כופין אותו להשתתף עמהם. הלכה ג', אחד מבני מבוי שהיה לו אוצר, מחסן של יין או שמן וכיוצא בהן, הרי זה מזכה, הוא יכול להקנות ממנו לפני שבת מעט לכל אחד מבני המבוי להשתתף בו, שכך כולם יהיו שותפים בו ומערב בו עליהן, ועל ידי זה הוא עושה בו שיתופי מבואות על כל בני המבוי, ואף על פי שלא יפרישו, הוא לא יפריש והבדיל את אותו חלק של יין ושמן שבו הוא עושה את השיתוף, ואף לא ייחדו, הוא לא קבע חלק מסוים ביין או בשמן שבו יהיה השיתוף, אלא הרי הוא מעורב באוצר יחד עם שאר היין או השמן הנמצאים שם, הרי זה שיתוף. הלכה ד', חצר שיש לה שני פתחים משני צדדיה לשני מבואות, אם נשתתפה, אם אנשי החצר השתתפו עם מבוא אחד מהן בלבד, נאסרה החצר לטלטל במבוא השני ואינה מוציאה ומכניסה בו. לפיכך, אם עדיין לא השתתפו אנשי החצר עם אף אחד מהמבואות וזיקה אחד מאנשי המבואות את חלקו שלו בשיתוף לכל בני אותו המבוי ואנשי אותה חצר בתוכם, ושיתף עליהם והוא עשה בו שיתוף מבואות עבור כל אנשי המבוי, צריך להודיע לאנשי חצר זו קודם שמזכה להם, דיינו שהוא צריך את דעתם והסכמתם להשתתף עם אותו מבוי שאינן משתתפים אלא מדעתן, שאי אפשר לשתף אותם בשיתוף המבואות אלא כאשר הם רוצים בכך, לפי שאינה זכות להם. שיתוף זה הוא איננו זכות ברורה להם, כי שמה במבוי השני, אם אנשי המבוי השני רוצים הם להשתתף, ולא בזה, לא עם אנשי המבוי הזה. הלכה, אשתו של אדם מערבת לו, שהיא מערבת עבורו בחצר או במבוי, שלא מדעתו, שלא בידיעתו, והוא בתנאי שלא יאסור על שכניו, יכולה לערב עליו שלא מידיעתו, רק בתנאי שהוא לא גילה את דעתו, שהוא לא רוצה לערב או להשתתף איתם. אבל היא מוסר עליהם שהוא איננו רוצה להשתתף איתם, אינה מערבת עליו בחצר ולא משתתפת עליו במבוי אלא מדעתו. וכיצד אוסר עליהם? כגון שאמר לשכניו שבחצר איני מערב עמכם, או שאמר לשכניו שבמבוי איני משתתף עמכם. ובהמשך למה שכתב הרמב״ם בהלכה קודמת, שבחצר הפתוחה לשני מבואות, ואם אנשי אחד המבואות רוצים לשתף איתם את אנשי אותה חצר בעירוב, הם חייבים לקבל את הסכמתם. מבאר את הרמב״ם בהלכה ו' שבה ואם כבר נשתתפו אנשי חצר זו הפתוחה לשני מבואות עם אחד משני המבואות, הרי אם במין מאכל אחד נשתתפו בתחילה אפילו קלה אותו אמין, הרי זה אחד משאר בני המבוי עושה שיתוף אחר עבור כל בני המבוי ומזכה גם להן לאנשי אותה חצר הפתוחה לשני המבואות, ואינו צריך להודיעם פעם שנייה, הוא לא צריך לשאול אותם אתה שוב האם הם רוצים להשתתף, שמכיוון שהוא כבר הודיע להם לפני השיתוף הראשון והם הסכימו להשתתף במבוי זה, הרי הם גילו את דעתם שזכות היא להם להשתתף עם אנשי מבוי זה ואפשר לזכות עבורם את השיתוף שלא בידיעתם. אבל זה הכל כאשר הם השתתפו במין מאכל אחד. אבל אם בשני מינים השתתפו בתערובת של שני מאכלים יחד ונתמעט האוכל שבו נשתתפו משיעור השיתוף המינימלי שנצרך לכל בני המבוי, הרי אחד מבני המבוי מוסיף על השיתוף עד שיהיה בו כשיעור ומזכה להם גם לאנשי אותה חצר הפתוחה לשני המבואות, ואינו צריך להודיע להם שרי כבר הסכימו להשתתף. אבל אם קלו המינים שהשתתפו בהם, מזכה להם וצריך להודיעם, הוא צריך את ההסכמה שלהם. מוסיף הרמב״ם, נתווספו שכנים בחצר זו הפתוחה לשני המבואות, אחד מבני המבוי שאימו נשתתפו מזכה להם לשכנים אלו, ואז צריך להודיעם, צריך לשאול את אותם שכנים האם הם רוצים להשתתף, שהם לא היו בשעה שאנשי חצר זו הסכימו תחילה להשתתף, וייתכן שאינם רוצים להשתתף עם מבוי זה, אלא דווקא עם המבוי השני. הלכה זין, השתתפה חצר זו הפתוחה לשני מבואות עם בני מבוי זה האחד מפתח זה הפתוח אליו, וגם עם בני המבוי השני מן הפתח האחר הפתוח למבוי השני, מותרת עם שניהן, מותרים בני החצר לטלטל מהחצר לשני המבואות, והן אנשי שני המבואות מותרים עימה, הם יכולים לטלטל מהמבואות שלהם לחצר, אבל שני המבואות אסורים זה עם זה, אסור להם להעביר דברים מהמבוי האחד אל המבוי האחר דרך חצר זו. ואם לא הרווח חצר זו עם אחד מהן שלא הרווה עם אף אחד מהמבואות, הרי אוסרת על שניהן, על אנשי שני המבואות, לטלטל מחצרותיהם למבוי, שמכיוון שהחצר פתוחה לשני המבואות ואנשי החצר רגילים להיכנס ולצאת דרך שני המבואות, הרי היא שייכת לשניהם, ומכיוון שלא השתתפה עם אף אחד מהם, הרי היא מבטלת את השיתוף של כל אחד מהמבואות, והם לא יכולים לטלטל מחצרותיהם אפילו למבוי שלהם. הלכה אחת, הייתה חצר זו הפתוחה לשני מבואות ולא השתתפה עם אף אחד מהם רגילה בפתח אחד, שאנשיה רגילים להיכנס אליה ולצאת ממנה רק דרך אחד המבואות, והפתח הפתוח למבוי השני אינה רגילה בו, שאינם רגילים לצאת דרך הפתח של המבוי השני, הרי זה הפתח למבוי שרגילה להיכנס ולצאת בו, אוסר על בני המבוי לטלטל מהחצרות שלהם למבוי, והמבוי שאינה רגילה בו, שהיא לא רגילה לצאת דרכו, אינו אוסר, דהיינו שהוא איננו נאסר בטלטול, דאף שחצר זו לא הרווה, הרי אין חצר זו נחשבת כחלק מהמבוי השני מכיוון שהיא לא רגילה לעבור דרכו. אבל אם הרווה עם מבוי שאינה רגילה בו, הרי אף שהיא לא הרווה עם המבוי שבו היא רגילה לצאת, הותר המבוי אחר לעצמו ואינו צריך לערב עם ההוויינו שאנשי אותו מבוי שבו היא רגילה יכולים להשתתף בעצמם ולא לשתף בעירוב את אנשי אותה חצר, אף שהיא רגילה בו, כי ברגע שהיא השתתפה עם המבוי השני הרי היא סילקה את עצמה מהמבוי שהיא רגילה בו, ולפיכך הם יכולים לערב לעצמם ללא ההשתתפות שלה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ט' בדין חצר הפתוחה לשני מבואות ורגילה להשתמש רק באחד מהם, ערבו בני המבוי שהיא רגילה בו לעצמן, דיינו שאנשי אותו מבוי שהיא רגילה לעבור רק דרכו עשו עירוב לעצמן, והיא החצר הפתוחה לשני המבואות לא ערבה עמו וגם לא ערבה עם המבוי האחר שאינה רגילה בו, וגם לא ערבו בני המבוי שאינה רגילה בו אפילו לעצמן. ובמקרה זה הדין הוא שדוחין אותה את החצר הפתוחה לשני המבואות אצל זה המבוי שאינה רגילה בו, שיכולים אנשי המבוי שהיא רגילה בו שערבו לעצמם לדחות את אנשי החצר מלהיכנס לאותו מבוי שלהם בשבת, ושהם ייכנסו וייצאו לחצרם רק דרך המבוי השני שהיא לא רגילה בו שלא ערב בשבת זו, מפני שאותו מבוי השני לא ערב, והואיל והיא החצר המשותפת לא ערבה והוא המבוי שלא רגילה בו לא ערב, דוחין אותה, הם דוחים את אנשי החצר שתעבור רק אצלו אצל המבוי שאינה רגילה בו, כדי שלא תאסור על מבוי זה שהיא רגילה בו שערב לעצמו. על החיות חצר שיש לה פתח אחד למבוי ופתח אחר לביקה, שדה או שדות שאינה מוקפות במחיצה או לקרפף, מקום שהוקף מחיצות שלו לשם דירה שגודלו יתר מביצעתיים שאסור לטלטל בו. הועיל ואסור לטלטל מדרבנן מהחצר שהיא רשות היחיד לאותו קרפף או לביקה שם קרמלית, אינו סומך דייר החצר איננו מסתמך על הקרפף או הביקה שהוא יעביר דרכו את כליו, אלא הוא סומך על פתח של מבוי שבו יש לו אפשרות טלטול, ולפיכך אוסר על בני המבוי להוציא מחצרותיהם למבוי עד שישתתף עמהן. אבל אם היה הקרפף בשיעור בצעתיים מדויקות או פחות מכך, שאז דינו כרשות היחיד ואנשי החצר יכולים לטלטל מחצרם אליו, הרי אינו אוסר על בני המבוי, אין החצר אוסרת על בני המבוי לטלטל מחצרותיהם למבוי, כיוון שעל הפתח המיוחד לא, על הפתח הפתוח לקרפף שהוא מיוחד מיוחד רק לאנשי אותה חצר, הוא סומך להעביר בו את כליו, או אילו מותר לו לטלטל בכל הקרפף מכיוון שהוא לא יותר מביצעתיים. הלכה י' א', אחד מבני מבוי שהלך לשבות, לשות בשבת במבוי אחר, והוא לא מתכונן לחזור למבוי במשך כל השבת, אינו אוסר עליהן על בני המבוי, אף שהוא לא השתתף עמם בעירוב באותה שבת, וכן אחד מבני מבוי שבנה מצבה, הוא העמיד אבן גדולה או מבנה אטום העשוי מכמה אבנים, שהיא רחבה ארבעה תפחים וגבוהה ארבעה תפחים, והוא בנה את המצבה על פתחו עוד, אינו אוסר עליהן, אף על פי שאנשי אותה חצר אינם משתתפים עם אנשי המבוי בעירוב שלהם, אין הם אוסרים עליהם שהרי הפריש עצמו מהן משאר בני המבוי, וחלק את רשותו, אותה חצר חלקה את רשותה מאנשי המבוי. הלכה י"ב, אנשי מבוי שנשתתפו מקצתן, חלק מאנשי המבוי השתתפו בשיתוף ושכחו מקצתן של אנשי המבוי ולא נשתתפו עמהם, ובמצב זה הם אוסרים על כל בני המבוי את הטלטול, הרי אילו שלא נשתתפו מבטלין רשותן לאילו שנשתתפו, והיינו שאילו שלא נשתתפו מסלקים את עצמם מרשותם, ורשותם נחשבת כשייכת לכל שאר אנשי המבוי שהשתתפו, ואילו שלא השתתפו הם כאורחים אצלם, ולפיכך אינם אוסרים עליהם את הטלטול. ודינם של אנשי המבוי לעניין ביטול רשות הוא כדין אנשי חצר ששכח אחד מהן או שניים ולא הרבו, שהם מבטלים את רשותם לשאר אנשי החצר, וכל פרטי הדינים שרמב״ם כתב בפרק שני לעניין ביטול רשות בחצר חלים גם לעניין ביטול רשות במבוי. מוסיף הרמב״ם עוד דין, וכבר אמרנו הרמב״ם כבר כתב בפרק הקודם שכל אדם עם אנשי ביתו הסמוכים על שולחנו, דיינו שהם אוכלים יחד באותו מקום אף אם הם לא ישנים באותו מקום, כאיש אחד הן חשובים, בין לעניין עירובי חצרות ובין לעניין שיתופי מבואות. הלכה י' ג', מבוי שערבו כל אנשי החצרות שבו כל חצר וחצר בפני עצמה, דיינו שכל חצר עשתה בפני עצמה עירוב חצרות כדי לאפשר להם לטלטל מבתיהם אל החצר, ואחר כך נשתתפו כולן אנשי כל החצרות במבוי, הם עשו שיתוף כללי לכל אנשי החצרות הפתוחות למבוי כדי שהם יוכלו לטלטל מהחצרות למבוי. הרי אם שכח אחד מבני החצר ולא ערב עם בני חצרו שהוא לא השתתף בעירוב הפרטי של אותה חצר, לא יפסיד כלום, והוא יכול להוציא מביתו לחצר, שהרי כולן השתתפו במבוי, שהוא השתתף עם כל אנשי המבוי יחד בשיתוף הכללי לכל אנשי המבוי, ועל השיתוף סומכין כדי להתיר גם את הטלטול בחצרות, ולא יצריכו חכמים לערב גם בחצרות עם השיתוף, דיינו בנוסף לשיתוף שעושים במבוי, אלא כדי שלא לשקר כאח התינוקות, שהילדים שנמצאים בחצרות ולא יודעים מה נעשה במבוי לא ישכחו את דין העירוב. והרי במצב זה שערבו בחצרות שכל חצר בפני עצמה עשתה עירוב, ואם כן הילדים ראו שעשו עירוב בחצר, והילדים לא שמים לב לאותו יחיד שלא השתתף בעירוב החצרות. אבל אם שכח אחד מבני המבוי ולא נשתתף עם שאר בני המבוי בשיתוף הכללי של כל אנשי המבוי יחד, הרי אף שהוא השתתף בעירוב החצרות הפרטי פרטי של חצרו, וכך גם כל אנשי המבוי כולם עשו עירוב חצרות פרטי, שלפיכך מותרים כל בני חצר מן החצרות שבמבוי לטלטל בחצרן מבתיהם לחצר שהרי הם ערבו לעצמם. כל מקום כאשר אחד מהם לא ישתתף במבוי, הרי אסור לכל בני החצרות לטלטל מחצרותיהם למבוי, וזאת משום שהמבוי לחצרות כחצר לבתים. שכשם שאם אחד מבני החצר לא הרע והוא אוסר את הטלטול על כל בני החצר, כך אם אחד מבני המבוי לא הרע והוא אוסר את הטלטול על כל בני המבוי. הלכה י' נשתתפו כל בני המבוי במבוי, ושכחו כולן לערב בחצרות שבמבוי, שהדין במקרה כזה, שהם אסורים בטלטול מבתיהם לחצרות, כדי לא לשכח את התינוקות תורת עירוב, אלא אם כן הם עשו את השיתוף בפת שהתינוקות מכירים בפת, הרי אף במקרה שהשיתוף לא היה בפת אלא במאכל אחר. בכל אופן, אם אין מקפידין על פרוסתן, שכל אחד מבני המבוי לא מקפיד אם יאכלו שאר בני המבוי מהלחם שבביתו, הרי נחשב הדבר כאילו השתתפו בפת, ולפיכך סומכין על השיתוף כדי להתיר את הטלטול גם בחצרות, כפי שהדינו כאמור כאשר הם השתתפו בפת, אך הם לא יכולים לסמוך על כך, אלא בשבת הראשונה ששכחו בה לערב בלבד, אבל אם הם שכחו בשבת נוספת, שוב הם לא יכולים לסמוך על השיתוף שבמבוי, שיהיה במקום עירוב החצרות, אף שאין מקפידים על פרוסתם, וגם בנוגע לשבת הראשונה, הרי אין מתירין להן דבר זה, אלא מדוחה כאשר יש להם צורך גדול בטלטול בחצרות. הלכת את וב, מבוי שלא נשתתפו בו כלל, אם ערבו חצרות עם הבתים, אם כל אחת מהחצרות עשתה עירוב חצרות פרטי, ועל ידי כך בכל אחת מהחצרות הותר הטלטול מהבתים לחצר, הרי עירוב החצרות גורם לחומרה בנוגע לטלטול במבוי, שעל ידי עירוב החצרות הרי אין מטלטלין בו במבוי אלא בארבע אמות, פחות מארבע אמות בבת אחת, כפי שהדין הוא בקרמלית אסור לטלטל בו ארבע אמות מדי רבנן. ותם הדבר הוא שמאחר שערבו אותן חצרות עם הבתים, נעשה המבוי כאילו אין פתוח לא חצרות אלא בתים בלבד בלא חצרות, כי על ידי העירוב אין החצר נחשבת רשות לעצמה אלא בטלה לבתים שבה, ולפיכך אין מטלטלין בחולו בכל המבוי יותר מדי לדמות, כי מבוי שאין פתוחות אליו חצרות אלא בתים בלבד, הוא איננו בגדר הרגיל של מבוי שאותו התירו חכמים בטלטול על ידי לחי או קורה. ואם לא ערבו אנשי החצרות לעצמם, דיינו שאין שם לא עירוב חצרות ולא שיתוף מבואות, הרי אף שבוודאי אסור לטלטל מהמבוי אל החצרות, מכל מקום מטלטלין בחולו בכל המבוי גם יותר מ-400 כלים ששפטו בתוכו, דיינו שהיו בו בכניסת השבת, דאף שלא היה שיתוף במבוי, הרי הדבר עושה רק להוציא מחצרות למבוי, אבל לא לטלטל במבוי עצמו את הכלים ששפטו בו. ודין המבוי במקרה זה הוא כדין דין חצר שלא ערבו בה, שמותר לטלטל בה כלים ששבטו בתוכה, ואסור רק לטלטל מהבתים לחצרות את הכלים ששבטו בבתים. הלכת את זין, גוי או צדוקי, מי שכופר בדברי חכמים ובכללם במצוות עירוב, השרוי בחצר שבמבוי, שהוא גר באחת החצרות שבמבוי, הרי דינו של הגוי או הצדוקי עם בני המבוי הוא כדינו עם בני החצר, וכשם ששניהם אינם יכולים להשתתף בעירוב החצרות, הרי דין זה חל גם לעניין שיתוף המבואות, שאין הגוי והצדוקי יכולים להשתתף בשיתוף המבואות. אפשרות היתר לטלטול במבוי, הקימו האפשרות להיתר לטלטול בחצר במקרים אלו, דיינו שסוחרים מן הגוי או מאחד מבני ביתו את רשותו שבמבוי למשך השבת, או מבטל להם הצדוקי. במקרה של צדוקי הרי דינו כדין צדוקי בחצר, שאין סוחרים ממנו משום שדין הסחירות נאמר רק בנוגע לגוי, אבל הוא יכול לבטל לו את רשותם, כי מכיוון שהצדוקי הוא יהודי, הרי מועיל לגביו שיבטל את רשותו. ואם היה בכל המבוי רק גוי אחד וישראל אחד, אינו צריך שיתוף כלל, כפי שהדין הוא בחצר שגרים בה רק ישראל אחד וגוי אחד, ודין ישראל אחד הגר עם גוי במבוי, ודין רבים שהם סומכים על שולחן אחד, שאם יש רבים שאוכלים אצל אדם אחד והם גרים עם גוי במבוי, דין אחד הוא שדינם שווה למצב של יהודי אחד וגוי אחד, כי מכיוון שכולם אוכלים על שולחן אחד הרי הם נחשבים כאחד, ולפיכך יכולים לטלטל במבוי. הלכה י' גוי שהיה דר באחת החצרות שבמבוי, אם יש לו בחצרו פתח אחד לבקעה, שדה או כמה שדות ללא מחיצות, ופתח זה הוא בנוסף לפתח שיש מחצרו של הגוי למבוי, אינו אוסר על בני המבוי לטלטל בו, ואפילו אם היה פתח שלו לבקעה פתח קטן שגודלו 4x4, שהוא גבוה 4 טפחים ורחב 4 טפחים בלבד, מכיוון שהוא מעדיף להשתמש דווקא בפתח הפרטי שלו, ואף על פי שמוציא בשבת גמלים וקרונות שהם דברים גדולים, דרך הפתח שבמבוא ישראל הוא לא יכול להוציא אותם דרך הפתח הקטן, מכל מקום אינו אוסר עליהן מחמת מעשה הוא זה, מפני שאין דעתו, הוא איננו סומך להשתמש, אלא על פתח המיוחד רק לו, שהוא פתוח לביקה. וכן אם היה בחצרו של הגוי פתח פתוח לקרפף שהוא יתר על בצעתיים, שזהו מקום גדול והשימוש נוח בו, הרי זה כפתוח לביקה והגוי סומך עליו, ולכך אינו אוסר עליהן על בני המבוי. אבל אם היה הקרפף בשיעור בצעתיים מדויקות או פחות, אינו סומך עליו, הגוי לא סומך על הפתח שלו לקרפף, מכיוון שלא נוח לו להוציא לשם את כליו, כי הרי הקרפף קטן מדי, והוא סומך בעיקר על השימוש של הפתח הפתוח למבוי הגדול, ולפיכך אוסר עליהן את השימוש עד שיזכרו ממנו את רשותו, כפי שצריכים לעשות בגוי שהוא מדיירי המבוי. הלכה י"ח, מבוי שבצידו האחד גרים גויים, ובצידו האחד, בצידו השני גרים ישראלים, שחצרותיהם של הישראלים צמודות זו לזו בצד אחד של המבוי, והיו חלונות פתוחים מחצר לחצר של ישראל, וירבו כולן דרך החלונות, כל הישראלים שגרים בחצרות הצמודות זו לזו עשו עירוב אחד, על סמך החלונות הפתוחים ביניהם, שכך הוא הדין שכאשר חלונות פתוחים בקטלים שבין חצר לחצר, יכולים אם הם רוצים לעשות עירוב אחד, הרי אף על פי שנעשו על ידי עירובם המשותף כאנשי בית אחד, ומותרים להוציא ולהכניס מחצר לחצר, דרך החלונות שבין חצר לחצר, הרי אילו אסורים להשתמש במבוי דרך פתחים, דיינו שיוציאו חפצים מהחצרות למבוי דרך פתחי החצרות הפתוחות למבוי, עד שיזכרו מן הגויים את רשותם, ואף שכאן ירבו כל הישראלים את חצרותיהם יחד והפכו להיות מציאות אחת, ואם כן הרי יש לומר שדינם הוא כישראלי יחיד וגוי הגרים במבוי, שאז מותר לישראל לטלטל. מכל מקום אין הדין כן, לפי שאין רבים נעשים כיחיד במקום גוי. לעניין להתיר לישראלים לטלטל אף שיש שם גוי, לא מועיל מה שהם ירבו כולם יחד להחשיבם כיחיד. הלכה יוטט, כיצד משתתפים במדינה, בעיר המוקפת מחיצה גבוהה 10 תפחים, שמהתורה כל העיר היא רשות היחיד, וכל יושבי העיר רוצים להשתתף יחד כדי שיוכלו לטלטל בכולה. כל חצר וחצר שבעיר מערבת עירובי חצרות לעצמה, כדי שלא לשכח התינוקות, כדי שהילדים לא ישכחו את דיני העירוב. דיינו שאף על פי שהם עומדים לשתף את כל תושבי העיר יחד למציאות אחת, וממילא נכללים בכך כל דיירי הבתים שבחצרות, בכל מקום, מכיוון שהילדים שנמצאים בחצרות לא יהיו מודעים לשיתוף שנעשה מחוץ לחצרם, הרי צריכים לעשות גם עירוב חצרות בכל חצר וחצר, ואת העירוב הזה עושים תחילה, ואחר כך משתתפים כל אנשי המדינה, כל אנשי העיר, כדרך שמשתתפים חצרות במבוי, אלא שלא בכל האופנים ניתן לערב את כל העיר בשיתוף אחד, שרק אם הייתה המדינה, העיר, קניין ליחיד, שתחילה היא הייתה שייכת לאדם אחד, אפילו אם נעשית אחר כך של אנשים רבים, כגון שהיחיד מחרה להם, משתתפים בכולן שיתוף אחד, והתלטלו בכל המדינה, וכן אפילו אם הייתה העיר של רבים מתחילתה, שמלכתחילה בנו אותה כעיר של רבים, אבל יש לה רק פתח אחד, שכולם נכנסים ויוצאים מהעיר רק דרך הפתח הזה, משתתפים בכולן שיתוף אחד, כמו בעיר של יחיד, ומטלטלים בכולה. תמשיך הרמב״ם בהלכה חף, אבל אם הייתה העיר של רבים מתחילתה, ויש לה שני פתחים משני צידי רשות הרבים זה כנגד זה, שם נכנסים בזה ויוצאים בזה, במצב זה היא דומה לרשות הרבים, ולפיכך אפילו אם נעשית אחר כך של אדם יחיד, הרי מאחר שבבסיסה העיר של רבים, בעיני האנשים היא נחשבת רשות הרבים, לפיכך אין מערבין את כולה, אין כל בני העיר משתתפים יחד לעשות את כל העיר רשות אחת שאי אפשר לטלטל בכולה, אלא מניחין ממנה מקום אחד שאנשיו לא ישתתפו עם שאר בני העיר, ואפילו אם הוא רק בית אחד שבחצר אחת שהם לא ישתתפו עם שאר בני העיר, הרי הדבר מספיק להיכר, ומשתתפין השאר ושאר כל בני העיר יכולים להשתתף יחד שיתוף אחד, ויהיו אלו המשתתפים כולן, כל שאר בני העיר שישתתפו יחד יהיו מותרים לטלטל בכל המדינה, בכל העיר, חוץ מאותו מקום ששאירו שהוא לא ישתתף איתם יחד, ולפיכך אסור להם לטלטל ממנו ואליו, ויהיו אותן הנשארין שלא ישתתפו עם כל העיר, מותרים לטלטל רק במקומן בשיתוף שעושים לעצמן, אם היו הנשארין רבים. דיינו שאם הם שיראו לדוגמה מבוי שלם, הרי כל אנשי המבוי עושים שיתוף לעצמם, או אם הם בני חצר אחת, הרי כל אנשי החצר עושים עירוב לעצמם, כדי שיוכלו לטלטל בכל המבוי או בכל החצר, ואסורים לטלטל בשאר כל המדינה, שהרי לא ישתתפו עם כל בני העיר. אתה מבאר הרמב״ם בהלכה כ"א לפתם הדבר שאמרו חכמים, שצריך לשייר מקום אחד בעיר שלא יהיה בכלל השיתוף, ודבר זה משום הכרו, כדי שידעו אנשי העיר שהעירוב הוא השיתוף שעשו בעיר, התיר להן לטלטל במדינה זו, אף על פי שרבים בוקין בה, שהרי מכיוון שהעיר דומה לרשות הרבים, והיו האנשים רואים שמטלטלים בכל העיר, הרי אין השיתוף שמונח במקום אחד בעיר ניכר לכל האנשים שמסתובבים ברחובות העיר, והם לא היו יודעים שהיתר הטלטול הוא משום השיתוף, והיו חושבים שאין בכלל חיוב של עירוב, אלא כל מקום המוקף מחיצות, אף על פי שנמצאים בו הרבה אנשים, אפשר לטלטל ממנו אל החצרות ואל הבתים שהם של יחיד. ולפיכך תקנו חכמים שיהיה מקום אחד בעיר, שהוא לא יהיה בכלל השיתוף של בני העיר, ואז יהיה ניכר לכל מי שנמצא בעיר, שיש דין של עירוב, ואסור לטלטל אלו עירוב. שהרי המקום שנשאר ולא נשתתף עמהן, אין כל בני העיר מטלטלים בו, אלא אילו בני העיר מטלטלים לעצמם ברוב העיר ואינם מטלטלים במקום ההוא, ואילו בני אותו המקום מטלטלים לעצמם רק במקומם ולא מטלטלים בכל העיר. אך כאמור צריך לעשות שיעור זה רק בעיר שהייתה לכתחילה של רבים ויש לה שני פתחים זה כנגד זה שהעם נכנסים בזה ויוצאים בזה, והיא נראית כרשות של רבים שרק בה עלולים לטעות ולחשוב שאין כלל איסור של חכמים המצריך עירוב. אך עיר של יחיד או אפילו עיר של רבים שיש לה רק פתח אחד איננה נחשבת בעיני האנשים למקום של רבים, ולפיכך אין חשש שאנשים ייתו טעות זו ואפשר לערב את העיר כולה. הלכה חף בית, מדינה של רבים, עיר שמתחילתה הייתה שייכת לרבים, שיש לה בצידה אחד פתח אחד וסולם שעולים בו על החומה ויורדים מחוץ עלה במקום אחד בצידה השני של העיר ממול הפתח שבצד האחר, בכל זאת מערבין את כולה ואינה צריכה שיעור, לא צריך להשאיר מקום שאיננו בכלל השיתוף של אנשי העיר, שאין הסולם שבחומה חשוב כפתח כדי שנאמר שיש כאן עיר של רבים שיש לה שני פתחים זה כנגד זה. דין נוסף, הבתים שמניחין אותן שיעור בעיר של רבים, אף על פי שאינן פתוחים לעיר, שפתחיהם אינם פונים לכיוון העיר אלא אחוריהן לעיר, ופניהם קדמת הבית דיינו הפתח לחוץ לעיר, מכל מקום עושין אותן שיעור ומערבין את כל השאר. הלכה חף ג', אחד מבני העיר המזכה בשיתוף לשאר בני המדינה, אם ערבו כולן עירוב אחד, שהם עושים שיתוף אחד כללי לכל אנשי העיר, חוץ מהמקום שמשיירים כשצריך, אינו צריך להודיען לפני שמזכה להם, לפי שזכותי להן, כי על ידי השיתוף יכולים הם לטלטל בכל העיר, ויש כאן רק זכות ואין פה שום עניין של חובה. אבל אם הם מחלקים את העיר לכמה חלקים שונים שמערבים רק באותה מקומות, הרי אין השיתוף בצורה זו בהכרח זכות להם, כי ייתכן שהם רוצים להתחלק בצורה אחרת, כך שהם יהיו שייכים בשיתוף לחלק אחר של העיר. מוסיף הרמב״ם, ודין מי מבני העיר ששכח ולא נשתתף עם שאר בני המדינה, או מי שהלך לשבות בשבת בעיר אחרת, או גוי שהיה גר עמהן במדינה, דין הכל. הכלל בכל דינים אלו בנוגע לעיר, כדינם של אופנים אלו בחצר ומבוי, שהרמב״ם כבר כתב בהלכות ובפרקים הקודמים. הלכה חף דלת, מדינה העיר שהייתה של יחיד, אף שאחר כך מסרה לרבים, שלמדנו שכל יושבי העיר רשאים להשתתף יחד, שנשתתפו כל יושבי החוץ ממבוי אחד שלא השתתף עמהם, הרי זה המבוי אוסר על כולן, הוא אוסר על כל בני העיר האחרים בטלטול. כמכיוון שתחילה העיר הייתה של יחיד, והורגלו להשתתף כולם יחד, הרי נעשה את כל העיר כמבוי אחד גדול, ובמבוי ידינו שכאשר חלק מבני המבוי לא נוטלים חלק בשיתוף, הרי הם אוסרים על כולם את הטלטול במבוי. ואם בנו מצבה, עשויה אבן או כמה אבנים, שגובה ורוחבה הם ארבעה טפחים לפחות על פתח המבוי שלא נשתתף, אינו אוסר עליהן. כי בעשיית המצבה, גילו בני אותו מבוי הדעתם, שהם רוצים להסתלק ולהיפרד משאר העיר, וממילא הם אינם אוסרים את הטלטול על שאר בני העיר. לפיכך, על פי דברים אלו, שאפילו מבוי אחד שלא ישתתף עם שאר שאר בני העיר, הרי הוא אוסר על כל שאר בני העיר את הטלטול. הרי על פי זה יוצא שאין מערבין מדינה לחצאין. אי אפשר לעשות שיתוף אחד לחצי העיר האחת ושיתוף אחר לחצי העיר השנייה, כאשר כל חצי עיר תשתתף בפני עצמה, כי כל אנשי העיר נחשבים כמבוי אחד, וכשם שכל אנשי המבוי חייבים להשתתף יחד והם לא יכולים לערב את המבוי לחצאין, כך הוא בנוגע לכל אנשי העיר. אלא האפשרויות שעומדות בפני אנשי העיר הם שתיים: או ישתתפו כולה כל העיר יחד, או מבוי מבוי, או שכל מבוי יעשה שיתוף לעצמו לבד, ואז אי אפשר יהיה לטלטל ממבוי למבוי ומהמבוי לרחובות העיר. ובאם רוב העיר רוצים להשתתף יחד ויש מבואות שרוצים להשתתף לעצמם, אזי בונה כל מבוי שרוצה להשתתף לעצמו מצבה על פתחו אם רצה לחלוק רשותו מהן, וזאת לא לצורך אפשרות השיתוף של מבוי זה, אלא כדי שלא יאסור על שאר המבואות. מאחר שאוננו משתתף עם שאר בני העיר בשיתוף, הוא יאסור על כל אנשי העיר לטלטל, אלא אם כן הוא עושה מצבה על פתחו שבכך הוא מסלק את עצמו משאר בני העיר.

שלום לכם, מאזינים יקרים. אמרנו בעזרת השם, נמשיך לדבר בהלכות ברכות. בשיעור האחרון אמרנו לגבי אם אדם רואה פיל או אדם שהוא רואה קוף, הוא צריך פעם ראשונה שהוא רואה אותה נבהר ברותה, השם אלוקי מלך העולם משנה הבריאות. אני חייב לומר שהרבה אנשים קצת שאלו מה המקורות לכל זה וכל זה, אז לכן תשימו לב, כל הלכה שאני הקטן אגיד בכלל, מי אני שאני אגיד בכלל דבר הלכה, אז לכן אנחנו מביאים את המקורות. זה מרן, עוד פעם אני חוזר למקורות לכל ששאלו, זה מרן לשולחן ערוך באורח חיים בסימן רש כף אי סעיף ח', מרן כותב לעדי המפורש לגבי פיל או קוף שאדם שורא אותם אחת ל-30 יום, פעם ב-30 יום, אז הוא מברך ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם משנה הבריאות. עכשיו השאלה שנשאלת, מה יהיה הדין עם אותו אדם? הוא, דוגמה, הוא מגיע לגן החיות, קובע השם מחליף וכוח בתקופת בין הזמנים, ואז הוא בתחילה של הגן חיות הוא רואה את הקופים, אז הוא עכשיו הוא איש הלכה, הוא לומד הלכות, הוא שומע דברי הלכה, אז הוא בא מברר בו את השם אלוקים מלך העולם משנה הבריאות. עכשיו בהמשך המסלול אחרי 20 מקורות חצי שעה, את מי הוא רואה? את הקוף, את הפילים, סליחה. האם עוד פעם הוא יברך משנה הבריאות? אוקיי, מה שבירתי כבר על הקוף משנה הבריאות, זה גם פתר את הפיל. השאלה הזאת נשאל לפרקי יוסף המרן החידם. אז תראו, אם אתה רואה את הפיל ואת הקוף בו זמנית, אז הדין הוא שברכה אחת של משנה הבריאות מוציאה את שני מידי חובה. אבל אם אותו אדם ראה את הקופים בתחילת המסלול שהוא מתחיל בגן החיות, ואז הוא בירך ברות השם אלוקים מלך העולם משנה הבריאות, אחרי 20 דקות, אחרי שהוא עבר את הג'ירפות, הנמרים, את כל מיני בעלי חיים אחרים, אז הוא רואה את הפילים, הוא עוד פעם יברר באותה השם וקיים לך עולם משנה הבריאות. למה? זה לא נחשב לאותה ראייה, יש הפסק גדול בין הראייה הראשונה לראייה השנייה. אני זוכר יום אחד היינו באיזה מקום של בעלי חיים, של איזה גן חיות, ואז ברוך השם השתדלנו לברר את הברכות האלה, גם משנה הבריאות, על הקופים, על הפילים. ואז יצאנו, שאלנו לרכב, אז בא מישהו ואמר, וואי, שכחתי לברך על הקופים ועל הפילים. אז זה היה שני קבוצות, אז הקבוצה השנייה היו אמורים ללכת למחורת. אמר, אין בעיה, מחר שהם הולכים אני גם ילך איתם ואני מברך על הפילים ועל הקופים, חבל, זה ברכה נדירה משנה הבריאות. האם הוא יכול לברך או לא? אז תדעו לכם שילקוט יוסף כותב, מרן הראשון לציון, שכל מה שיכולים לבאר על הקופים ועל הפילים, דווקא שלא ראית אותם חודש ימים רצוף. אם למשל אדם עובד בגן חיות והוא רואה כל הם את הקופים וכל הם את הפילים, אז הוא אף פעם לא יכול לבאר ברכת משנה הבריאות. מתי אותו האיש או אותה אישה חייבים לבאר ברכת משנה הבריאות? דווקא שחודש רצוף לא ראית את אותם הקופים, את אותם הפילים. אבל אם אותו אדם למשל הוא ראה אותם, אוי, ראייה ראשונה הוא צריך לברר ברכת משנה הבריאות, אבל הוא שכח, הוא לא בירך, אז הוא אומר, טוב, מחר אני אלך, אראה אותם עוד פעם ואז אני אברך. זהו חביבי, עבר זמנו, בטל קורבנו. ולמה? מסביר מרן החידה שאינה דומה ראייה ראשונה לראייה השנייה. שאדם ראה פעם ראשונה הוא מתלהב, פעם שנייה, נו, הוא ראה את זה, מה? ואז מה? ואז מה קרה? אז כבר ירד לו התלהבות. מתי יחזור להתלהבות הזאת שהוא לא יראה את זה עוד חודש רצוף? אז הוא עוד פעם מסתקרן לראות את זה עוד פעם, כן? אז לכן אמרתי לאותו האיש, זהו, אתה כבר לא יכול לברך הפעם הזאת, בגלל שראית את זה, וכל העניין דווקא לראייה שונה. זה כמו שיש את ההלכה הזאת, עד כמה שזכרוני המשנה ברורה, גם המשנה ברורה מביא את זה להלכה לגבי ים. אנחנו יודעים, אדם רואה את הים הגדול, שזה אומר חוף בת ים, אשקלון, חוף חיפה, חוף תל אביב, כל החופים האלה זה אותו חוף, לא להתבלבל. החוף שיש באשקלון והחוף שיש בחיפה או באקו זה בדיוק אותו חוף, בעניין אותו ים, רק באזורים זה פשוט הולך כמו קשת. אז זה נקרא הים הגדול, שאדם שאדם רואה את הים, אז הוא צריך לברר ברכת השם אלוקינו מלך העולם עושה את הים הגדול. ואם הוא יראה את ים סוף, ים סוף זה ים שבאלת, כן? איפה שנקרא לנו ים סוף, איזה בחום ברר ברכת השם אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית. ואם הוא רואה את הכנרת, הוא אומר מה השכונה, הוא מברר ברכת השם אלוקינו מלך העולם גם עושה מעשה בראשית. עכשיו מה יהיה הדין אם אותו אדם הלך לנתניה וקובע השם יחליפו כוח, הלך למלון, ואז בפעם השונה שהוא ראה את הים, איזה כיף היה לו, וואי, הוא שכח לברך על זה, על הים בנתניה, ברור את השם הוא כמר העולם עושה את הים הגדול.

0: הוא שכח לברך, אמר, טוב, מה הבעיה? אני פה נמצא במלון 4 ימים. מחר שאני ארד עוד פעם לים, אני אברך אז על הים, ברות השם יוקים לך, הוא עושה את הים הגדול. הדינו שהוא כבר לא יכול לברך, ולמה? מסביר המשלבוע, הראייה הראשונה. דווקא שלא ראית את זה חודש עם רצוף, ואז בפעם השונה שאתה רואה, אז אתה יכול לברך ברכת על הים או ברכה אחרת. למשל, יש מקום אחד בצפת, שהשכונה הזאת נקראת נוף הגליל. מה, למה היא נקראת ככה? היא, סליחה, מכילה, אני כבודכם, נקראת, זה נקרא אזור כנרת. ולמה זה נקרא החוב הזה כנרת? משום שמשם רואים את הים כנרת. אז מישהו הרד אמר לי, תגיד לי, אני פעם בא אולי הולך לכנרת, פעם בחצי שנה, ובין הזמנים, יורד לכנרת. הוא גר בצפת. אז עכשיו, אבל מה שכן, כל בוקר אני רואה את הכנרת, מהמרפסת אני מסתכל, אני רואה את הכנרת מצפת. האם אני יכול לברך על זה שהכרענו? אני יכול לברך, סליחה, מעשה ב... ברוך הוא עושה מעשה בראשית, פעם בחצי שנה שאני רואה את הכנרת או לא? התשובה היא בטח שהוא לא יכול לברך, בגלל שבשביל שהוא יוכל לברך הוא צריך חודש עם מצוף לא לראות את הכנרת, ופה כל יום הוא רואה. לכן בדיוק ככה לעניין שלנו לגבי הקופים או הפילים שכותב מרן שולחן ערוך בסימן השקפה, שצריך לברך שהחיינו, שברכת משנה בריאות על הפיל או על הקוף, ודווקא שלא ראית את זה חודש עם מצוף, אז מברך את הברכות האלה. כל טוב, המשך הזנה רבה, ובזכות דברי התורה האלה השם ישמור על כל בחור הישיבות, עברך הכולל, ישמור, ישלח רבה השם על כל הפצועים, ישמור על כל חיילנו ברוחניות ובגשמיות, נצליח בכל מעשה ידינו, אמן, כן יהי רצון. כל טוב, והמשך הזנה רבה.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב. היום יום חמישי, י' בתמוז התשפ"ו, 25 ביוני 2026 למניינם, באולפן ישראל בן צבי. בוועידה אותה הקים חבר הכנסת מאיר פרוש, שיזמה את עצרת הענק אתמול, בה השתתפו עשרות אלפים מבים סיפוק רב, מעיינות הרבה בציבור החרדי והכללי להשתתף במחאה, למען עומדי התורה ונגד הפגיעה החמורה בדמוקרטיה ובבני הישיבות, על ידי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בהודעת הוועדה אתמול נאמר כי בימים הקרובים יבחנו צעדים נוספים למען בני הישיבות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס הלילה מסיבת עיתונאים בבית הלבן ובדבריו התייחס למלחמה באיראן. טראמפ אמר כי נשיא טורקיה רג'יפ טייפ ארדואן היה מועמד מוביל להצטרף במלחמה לטובת איראן. ארדואן הוא לא עד גדול של ישראל בלשון המעטה. טראמפ הבטיח כי כל עוד הוא נשיא ארצות הברית לא יהיה עימות בין ישראל לטורקים. הוא הוסיף, ביקשתי ממנו להישאר מחוץ לזה והוא נשאר. ובתוך כך משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי מעבר בטוח דרך מיצר ומוז אפשרי רק דרך נתיבים שנקבעו על ידה. נתיב חדש שהוכרז ללא תאום עם טהרן אינו מקובל ומהווה סיכון בטיחותי. איראן הודיע כי תתרוקוף כל כלי שיט שלא יעמוד בדרישותיה. בוושינגטון הסתיים הלילה היום השני של הסבב החמישי במסע ומתן בין ישראל ללבנון. לא דווח על תוכן ההסכמות בשיחות, ובמקביל חיזבאללה טוען כי צהל התכוון לפגוע באזרחים לבנונים באזור הכפר רומן שבדרום המדינה. ראיד אבו אלקיאן, בדואי מהיישוב חורה שבנגב, עובד בחברה קבלנית המבצעת עבודות הנדסה עבור משרד הביטחון, נהרג אתמול בקריסת מבנה בעזה כחלק מפעילות כוחות צהל. משפחתו הודכנה, צהל ומשרד הביטחון הודיעו כי הם משתתפים בצער המשפחה. עוד נמסר כי אבו אלקיאן לא יוכר כחלל צהל ככל עובדי הקבלן הקודמים שנפגעו. סערה בצרפת. צרפת המתמודדת עם מיליוני מהגרים מוסלמים ותוקפת את ישראל באופן קבוע, מתמודדת עם טרור אסלאמי, נפגשת ביממות האחרונות שוב עם האלימות הקשה של המוסלמים המאגרים. חמישה צעירים ערבים רצחו במכות אכזריות צעיר צרפתי בדרום המדינה. הערבים שביצעו את הרצח האכזרי צילמו את האירוע והעלו אותו לרשתות החברתיות, תוך שהם לועגים לעם הצרפתי. ברחבי המדינה קריאות נגד המאגרים, אך כאמור חלקים גדולים בממשל הצרפתי וברשויות החוק נכבשו כבר על ידי המוסלמים. האזרחים הלאומיים טוענים כי החיים בצרפת אינם בטוחים יותר. רעידת אדמה בעוצמה של 7.1 בסולם ריכטר הכתה הלילה בחופי ונסואלה. הרעידה גרמה לבניינים לזוז ונוצרו סדקים בקירות. בעקבות הרעש פורסמה אזהרת צונאמי בפורטו ריקו ואיי הבתולה בקריבי. כשעה לאחר מכן רעש בעוצמה של 6.9 הורגש ליד החוף המזרחי של יפן מהצד השני של האוקיינוס השקט. שם אין חשש לצונאמי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, היום נאה, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, כך גם בשבת ובראשון. זו זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:08, זו זמן תפילה ב-10:19, השקיעה ב-7:53. דף היומי בבלי חולין נון וב, וירושלמי בבא מציעא דף י', הרמב"ם היומי הלכות עירובין פרק ה', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות ביקורים פרק י"ב, המשנה היומית, מסכת כלים, פרק י"ג, משנה ד'. ועד כאן חדשות כל חי.

0: גם בזמננו, בעבודתנו הרבים. יש מנקרים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שים דייק אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
2: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטם, בעל השפע חיים מצאנז, שאתמול מלאו 32 שנים לפטירתו. הנה כל נשמות ישראל חשובים הם כגוף אחד. יען כי אצל כל אדם מישראל שוכנת נשמה אשר היא חלק אלוקה ממעל. ובעוד שגוף האדם נפרד מחברו, הרי שאצל הנשמה אדרבה לא שייך מושג של פירוד, וכל נשמות ישראל הם חטיבה אחת. דבר זה אמת ויציב בפנימיות התורה הקדושה, וכיוון שכל ישראל נחשבים כגוף אחד, הרי ממילא מוכרח להיות שכל אחד ירגיש את כאבו של הזולת, וכשם שכל אחד מבין שכאשר יש לאדם מכה ביד או ברגל או בכל איבר אחר, נגרם מזה צער לכל הגוף, כך צריכה כל נשמה מישראל לחוש את המחושים והכאבים של כל כלל ישראל, מתוך הרגשה כאילו פלוני הוא הרגל שלי, ושכנו הוא היד שלי, וכשכואב לו, הרי זה מצער גם אותי.

שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, י' בתמוז, תשפ"ו, 25 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של מי שהזכרנו אותו אתמול גם בתוכנית. אתמול היה תאריך 32 שנים לפטירתו של האדמו"ר, האישיות המופלאה עם הסיפור של השואה ושל התקומה ושל הקמה של חסידות ותורה וחסד ובית חולים, אפרופו הדימוי שהאדמו"ר מצאנז משתמש בו, שכל עם ישראל הוא הגופים שונים, אבל הנשמה היא אחת, ולכן יש קשר בין יהודי לחברו. הוא אומר, כמו שיש לאדם מכה ביד או ברגל או בכל איבר אחר, ומזה נגרם צער לכל הגוף, אז כל נשמה מישראל צריכה לחוש את הכאבים של כל כלל ישראל. 32 שנים לפטירתו של הרבי מצאנז. ואחרי דבר ההתעוררות הזה, אני רוצה לפתוח כמנהגנו בפרשנות מדינית, ביטחונית, רוחנית, כי אחרת זה סתם. אפשר להקריא מהעיתון משהו שזה פרשן כתב על טראמפ, אבל טוב, אצל טראמפ זה אין אפילו ניסיון לקרוא את הפרשנות, כי מי בכלל יכול לדעת, לנחש? אולי עם אנשים פוליטיקאים או מנהיגים עם קצת יותר יציבות, אז אתה מתפתה לקרוא את הפרשן ומה הוא יגיד ומה הצעדים הבאים. פה באמת חבל על הזמן, במובן הישן של המשפט חבל על הזמן, כי מה אנחנו יכולים להבין ולדעת? אבל בכלל, באשר לכל מנהיג ולכל מה שקורה כאן במדינת ישראל, בארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, אז מוטב להתמקד, אם רוצים להבין את המציאות, בפרשנות מדינית ביטחונית רוחנית. והפעם הרב משה שילת כותב על פרשת השבוע ועל פרשיות השבוע, על מה שקורה בחדשות בימים אלה. הוא מתחיל בבלעם ובלק ופותח בתובנה מעניינת, בזה שבלק, אם ככה אני אשאל אתכם כשאלה פתוחה, מי הרשע פה יותר? בלק או בלעם? הנביא שבלעם, שבלק סוחר אותו כדי לקלל את עם ישראל, והוא הולך לקדוש ברוך הוא ואומר, אני לא רוצה וכן רוצה, או בלק שהוא בעצם מחולל את כל הדבר הזה. אז על פניו בלק, הוא הרשע, נכון? שמשתמש, מנסה להשתמש בבלעם. אבל לא, כאן מגיעה הקביעה שלהפך, והנה אני מקריא אותו. מעניין שיש שינוי קודם כל בלשונות הכתובים בין מה שבלק מבקש מבלעם לצורה שבה בלעם מציג את הדברים מול הקדוש ברוך הוא, כאשר לפי רש"י הביטויים של בלעם מלמדים על שנאה תהומית שהוא רוכש לעם ישראל עוד יותר מאשר בלק. הרבי מלובביץ' בספר אוצר ליקוטי שיחות, שיחה על פרשת בלק, אומר שבלק רק חשש מבני ישראל שעלולים להילחם בו. הוא מפחד, חושש על עצמו, לעומת בלעם שהוא פשוט שונא אותם, אותנו. בלק היה קצת מבולבל. אם הוא היה חוקר את המצב אצל האויב ואוסף מודיעין, הוא היה מתוודע לכך שעם ישראל בכלל לא יכול לגעת בו לרעה, בגלל ציווי השם, אל תצר את מואב. ובאמת עם ישראל סבב את ארצו ועקף אותו. אבל הוא לא ידע ולא בדק, ולכן אחרי המכות שחטפו סיחון ואוג, הוא חשש שהנה מגיע התור שלנו. אבל רגע, הרי בלעם היה נביא בשונה מבלק, הוא בוודאי ידע שבני ישראל מצווים שלא לפגוע במואב. אז אם כך, לבלק אין שום סיבה לפחד מהם. למה אם כן הוא לא מביא את המידע הקריטי הזה אל בלק? התשובה פשוטה, בלעם רצה לנצל את ההזדמנות. הנה, עכשיו סוף סוף הוא יכול לקלל את ישראל, שנואי נפשו. לא בגלל הדברים שבלק חושש מהם, כאמור, אין סיבה ממה לחשוש, אלא הוא משתמש בבלק ככלי לפגוע בישראל באמצעות כללות נוראות, כן? מהפך בתפיסה שלנו, אני חושב, לפחות שלי, על בלק מול בלעם, מי משתמש במי. אבל כפי שכולנו יודעים, כותב הרב משה שילת, הכללות שלו התהפכו לברכות, ודווקא לברכות עמוקות מאוד, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. חז"ל אומרים שהברכות היו מעין הכללות. ככל שהכללות היו עמוקות ושורשיות יותר, גם הברכות הפכו להיות עמוקות יותר,
וזאת מצד אהבת השם העמוקה אלינו כנגד השנאה המהותית של בלעם. לכן, דווקא אצל בלעם אנחנו מוצאים את הנבואה על ביאת המשיח ועל העתיד המזהיר שצפוי לנו, עם ישראל, כשכל העולם יהפוך לדעת את השם וכל שונאינו יקרתו לגמרי. למה? כי כשם שהשנאה של בלעם לישראל הייתה נטולת היגיון, בניגוד לבלק, כך הברכות הנבואיות שלו מבטאות את גודל אהבת השם לישראל, שהיא מעל כל מגבלות ההיגיון, כשהברכה העיקרית היא הגאולה האמיתית והשלמה שתבוא בהסך הדעת כלשון חזל. ובחסידות מפרשים מה זה כהסך הדעת? למעלה מהדעת, מעל כל מה שאנחנו יכולים להבין בשכלנו האנושי, ומעל כל מה שניתן להשיג בדרך הטבע. אז עד כאן הפרשה, וכאן הוא קופץ 3,000 ומשהו שנים קדימה. בשנה האחרונה אנחנו חלק ממופע ענק של טראמפ איראן. לפי כל השיטות, טראמפ לא שונא ישראל. הוא עסוק בחישובים אסטרטגיים, כמה אנחנו יכולים להועיל לו וכמה להזיק. כמובן שבחישובים שלו הוא גם טועה לצערנו. אבל אי אפשר לומר שיש כאן שנאה לעם ישראל. לכל היותר, מצבו ביחס אלינו גרוע כמו מצבו של בלק. בלעם לעומת זאת, זה המן הרשע וצאצאיו האיראנים, שהכללות שלהם כלפינו הן שורשיות, הן עמוקות, אבל דווקא השנאה התאומית שלהם כלפינו, היא שתביא לנו את הישועה. לא טראמפ יביא לנו את הישועה, אלא העומק של שנאת המן ואיראן אלינו. ככל שהשנאה שלהם כלפינו הולכת ומתעצמת, מעמיקה, ומשתרשת, מה שמכונה בחסידות למעלה מטעם ודעת, כך במקביל, בצד החיובי, הולכת ברכת השם עלינו ומתעצמת עד שתביא לנו את הגאולה. קרוב היום שבו יתקיים ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, כל שונאינו ייעלמו ויקרתו, וישירו בסביבה של הכדור הזה, יישארו בסביבה רק אוהבי ישראל, כולל טראמפ וחבורתו, שבעזרת השם, מיד שיתגלה כבוד השם, הוא יתפוס את עצמו יעבור להיות על מלא לצידם של היהודים שמעולם לא שנה. עכשיו, זאת ועוד. כזכור, בליל שביעי של פסח, בזמן קריאת ים סוף, פקע האולטימטום שטראמפ הציב לאיראנים. כולנו היינו בטוחים שהנה זה בא, מלחמה להשם בעמלק, שהתחילה בשבת זכור, כן, זוכרים? עומדת להגיע לשלמות שלה, כשהמצרים יטבעו בים. וכך גם האיראנים ימצאו את עצמם מוקפים ים של אש ותמרות עשן. לתדמתנו, לפנות בוקר, טראמפ עשה פליק פלק לא מובן, ואנחנו מצאנו את עצמנו ממשיכים כשאקתי עבדי החשברוש ענן, כמו שנאמר, אנחנו עדיין עבדי החשברוש. איפה קריאת ים סוף? איפה כל מה שציפינו? הייתה לי תחושה באותו בוקר שאמרה בבוקר שביעי של פסח, כמה טוב שלא טראמפ מביא לנו את הגאולה ואת קריאת ים סוף. כמה טוב שהיא לא תלויה בגחמות שלו, ושלא שמנו עליו את מבטחנו. התחושה שחוויתי בשביעי של פסח הלכה והעמיקה בי, שבעתיים בימים האחרונים, כותב הרב משה שילת, כשכבר כולם מבינים שהישועה לא תלויה בטראמפ. כן, הוא עשה דברים טובים למען עם ישראל, ותודה רבה לו. אבל לא ממנו תבוא הישועה. גם בשעה שעשה טוב עבורנו ועמד לצידנו במלחמה מול אויבינו המרים, לא ממנו הייתה הישוע. לכל היותר הוא הושיט עזרה ואפילו הצלה, אבל לא משהו שיש בו שינוי מהותי. השינוי המהותי זאת הגאולה שתלויה בהתגלותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולא דרך שום אמצעי בטבע, והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, נאמר בהפטרת הפרשה שלנו, כטל מאת השם, כרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. הנביא מיכה מנבא את הדברים האלה. בגאולה השלמה יהיה ברור לכולם שאין לדרכי הטבע חשיבות משל עצמם. אבל כבר עכשיו אנחנו צריכים להתכונן לחשיבה המשוחררת הזאת שמנוטרלת מהישענות על גורמים כאלה ואחרים ומתמקדת בביטחון בקדוש ברוך הוא עצמו. ביאת משיח צדקנו היא נס, תהליך שבמקורו הוא לגמרי מעל הטבע, והוא מגיע לתוככי העולם הזה. הגאולה לא תבוא מתוך הטבע, העולם יהיה מוכן לגאולה, ואז הקדוש ברוך הוא יביא אותה,
כך אומרים חזל, בדרך שלמעלה מהטבע, שתתלבש בטבע. זה הרעיון שגלום בכך שבית המקדש יבוא ויתגלה משמיים, כמו שנאמר בראשונים ובזוהר. זה פשר העובדה שהמשיח הוא דמות פלאית הבאה להושיע את עם ישראל, אמנם כמלך בשר ודם, אבל כמייצג מהות שלמעלה מהטבע לגמרי, שבה הוא מתלבשת בטבע. בחסדי שמיים, מזה קרוב לשלוש שנים, צהל קוטש את אויבינו מהאוויר, על הקרקע ובתת קרקע. רוח הלחימה ששוררת בשורות החיילים היא הגבוהה ביותר שידענו בעשרות השנים האחרונות, והיא נובעת מההכרה בהיותנו מי שאנחנו. כן? זה מה שקרה פה ברגע נורא אחד בשבעה באוקטובר. הבנו מי אנחנו. גם העם שבעורף ובגבולות מגלה חוסן בלתי רגיל, כזה הנובע ממעמקי הנשמה ששום דבר לא יכול עליה. אגב, כשהרב משה שילת כותב את הדברים האלה, אז הוא מכיר אותה מהשטח, לא רק מספרי החסידות ומשיחה של הרבי מלובביץ', שהמאמר הזה הוא בעצם סיכום שלה, אלא פשוט הוא רואה את זה בשטח, בפעילות של חב"ד מול הצעירים, סיטין זה נקרא, עשרות אלפי צעירים ואולי יותר, והתהליכים שהם עברו בשלוש שנים האחרונות, ומול הסטודנטים, ובעוד אין ספור מיזמים כאלה שפוגשים את השטח ופוגשים את ההתעוררות היהודית שמשפיעה ממילא גם על הלוחמים בשטח ועל הרוח הגדולה. והוא אומר, מתוך כך העם חותר להכרעה, לניצחון ולהכרה בזכותנו כגוי קדוש שיושב בארץ הקודש, שפועל ומצפה לגאולתו השלמה על ידי מלכות השם השלמה, לא מתוך דרכי הטבע כשלעצמם תצמח הישועה, לא מתוך טראמפ כזה או אחר, אלא דווקא מתוך הדברים האלה, אז ויהפוך, ונזכה בקרוב של ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך.

0: אין ישראל נגלים לא מתוך הצער, ולא מתוך השיעבוד, ולא מתוך הטלטול, ולא מתוך הטירוף, ולא מתוך הדחק, ולא מתוך שאין להם מזונות, אלא מתוך 10 בני אדם שהם יושבים זה עם זה, וכל אחד קורא ושונה עם חברו, וקולם נשמע אהרון רזל ללחין את דברי המדרש אליהו באליהו זוטה, הוא שר אותם ביחד עם ישי ריבו. אנחנו יוצאים אחרי השיר המקסים הזה 7:24 להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
7: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו, החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב, אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
8: החשמל והמיזוג
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: סליחה, אדוני, הרזת לבד?
12: בטח הרזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
13: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
15: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
1: עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:28, עכשיו כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. ומעניין, בעיתונים היום יש בו זמנית, שני, אם ככה, אם אני אומר בהכללה, אם אני מסתכל באופן סוציולוגי, נגיד, אני קורא את העיתונים, חברתי, אז יש, לא יודע אם המילה סוציולוגי פה מדויקת, וואי, מה אמרתי, השתמשתי במילה לועזית לא בהקשר המדויק, השם ישמור. בקיצור, בכותרות, משמיצים את החרדים האלה שהעזו לעשות מחאה. יש זעזוע, כי יש פקקים עכשיו בארץ בגלל החרדים, הרי זה חידוש שהחרדים המציאו, נכון? תמיד התנועה פה זורמת, ואף אחד לא חוסם כבישים, ולא מבעיר מדורות על הכבישים, ולא... אז שיירת מכוניות שמעכבת את התנועה זה משהו ש... עד כאן, החרדים הנה, למשל מישראל היום, יורקים לבאר שממנה שותים, באופן מעוות מבחינה מוסרית ויהודית, בוחרים חרדים, לא יודעת, כאוס, שוב המדינה משותקת, בראש המוחים, ח"כים חרדים, וזה מגזר אחד שחוטף, מגזר שני שחוטף, אתם יכולים להגיד אולי שזה אדם אחד, טוב, בסדר, אז קוראים לו דוד זיני, כך זיני משנה את השבק, ראש שירות הביטחון הכללי, משנה את פני הארגון ומקבל שורת החלטות שגוררות ביקורת פנימי. השירות אישר אתמול שזיני הורה לפרק פינת זיכרון, משפחות החללים זוהמות. זו לא רק מחיקה של... הגאווה המיותרת של זיני, שליחת מכתב מדיר לנשות המשרתים וכו' וכו'. וזה ככה כל הזמן. זה ככה כל הזמן, כי המלחמה היא בסוף... בגוש המאמין, המלחמה היא יותר מזה, במי שמצטרף לגוש המאמין, לא בחרדים ובציונות הדתית, אלא באיום של שני המגזרים האלה, כי יותר ויותר מסורתיים וחילוניים, דיברנו על זה קודם, אנחנו נדבר על זה גם בעזרת השם בשבוע הבא, כי זה הולך אנחנו לא לועסים את אותו חומר, זה החדשות, זאת האקטואליה, זאת הכותרת שלנו לבוקר זה. עם ישראל מתקרב, עם ישראל רוצה לשמור תורה ומצוות. מה עושה האליטה נגד זה? זה מדאיג. זה לא אשתו כי ארצי שינתה את פניה, מניחים פה תפילין ושומרים שבת ותארת המשפחה. אז אנחנו נהפוך את החרדים ואת הדתיים לאומיים לאנשים הכי מגילים, מעוותים מוסרית, לא אכפת להם מעם ישראל, אין להם אחריות, מעניין אותם רק הכסף שלהם. על מי דיברתי עכשיו, על החרדים או על הדתיים לאומיים? תלוי באיזו תקופה, תלוי באיזו תקופה. הנה, אנחנו עכשיו מתקרבים לקיץ, 21 שנים לגירוש מגוש קטיף. בדיוק מה שאמרו על המתנחלים. חיילים מתים בגללם, בגלל הגחמות שלהם, להתיישב שם במקומות שכוחי אל. ולא אכפת להם, והם אלימים, וצריך לעצור אותם, כי הם שבחים, אתם זוכרים כך קראו לאלה שמגיעים, שהגיעו במסירות נפש, לחזק, את המגורשים מגוש קטיף, אבל המגורשים לא קראו מגורשים ולא עקורים, אלא התנתקות, ויש פתרון לכל מתיישב, ויש פתרון לכל חרדי עכשיו, ופתאום גם לומדי תורה הם עריקים, ולא אכפת להם מעם ישראל, להגיד על מגזר סופר ערכי, שחושב, אני אומר בהכללה כמגזר, שקם בבוקר וחושב מה אני עושה, מה אני צריך לעשות, מבחינה הלכתית, אבל הרבה יותר מזה, איפה אני מתחזק, אז הוא לא אכפת לו, ואין לו ערכים, והוא רק מחפש תירוצים, והמגזר הדתי-לאומי רק משתלט על הצבא. צריך להבין את האירוע בכללותו. והוא הרבה יותר מפוליטי, הוא הרבה יותר מפוליטי, הוא גם פוליטי. הוא גם פוליטי, וזה, זה, זה, זה, אנחנו בנקודה קריטית לחיבור של הגוש הפוליטי הזה. אבל החיבור הזה צריך לקחת אותנו הרבה, אני לא יודע אם הרבה, אני מקווה שבקרוב ממש, עד ביאת משיח. רציתי להגיד הרבה אחרי בנימין נתניהו, אבל מי אמר שזה לא, לא, לא, לא היום יהיה. אז זה הסיפור, זה הסיפור. והיום זה החרדים ששייר את החרדים שהעיזה להפגין, העיזה להפגין, ובו זמנית זה זיני שהעז, מה? ליישם את המדיניות שלו בשבק, אחרי שנלחמו כדי שהוא לא יהיה בתפקיד, קצין כל כך מוערך ו... ואחרי שחיפשו במסריקות של ברזל ולא מצאו בו שום דבר, אז עכשיו כל הסיפור הזה עם אח שלו שנועד להפיל אותו. וזה אחרי שבצבא המציאו לו איזה תפקיד, איך זה, ראש מפקד ההכשרות או משהו כזה, כי לא נותנים באמת לציונות הדתית להוביל. היא טובה להילחם בדרג המתמרן מקסימום. ובעניין הזה אנחנו נמשיך ו... נלווה כאן את הסיפור המאוד חשוב שלא מספיק מדברים עליו מספיק, שלא מספיק מדברים עליו בחדשות, וזה הסיפור של הריסת צהל, גם מבחינה, זה גם בעיני בשר וזה גם מבחינה סגולית, גם מורידים את הקשירות המבצעית שלו, פוגעים בזה באפשרות להילחם, וגם פוגעים בקדושת המחנה, וחלילה חלילה מרחיקים את את השכינה. אתמול הרמטכ"ל הוציא איזו הודעה שהוא פגש רבנים ו וכאילו הכל בסדר וכולי וכולי. אז אני קודם כל רוצה להתחיל בתגובה של תורת לחימה. הארגון, אפשר לומר, די היחיד, במשך שנים הוא היה היחיד, עכשיו ברוך השם מצטרפים אליו ראשי ישיבות ההסדר וראשי המכינות ורבנים מכל הספקטרום הדתי-לאומי, אבל ארגון תורת לחימה שנאבק על הדבר הזה, ובתגובה להודעת דובר צה"ל על פגישת הרמטכ"ל עם הרבנים, הם כותבים, זה עוד זריקת הרדמה לקדם אג'נדות פרוגרסיביות של הפמיניזם הרדיקלי. לפחות עכשיו הדברים נמצאים על השולחן בצורה ברורה, כי בבחירה בין ערך השוויון לערך הניצחון, הרמטכ"ל אומר בצורה חד משמעית, ערך השוויון גובר על הניצחון. ראש הממשלה ושר הביטחון ביצעו מינויים מעולים בשב"כ, במוסד ובמל"ל, ומצופה מהם גם שגם בצה"ל יפעלו להחלפתו של אייל זמיר, לאחר שנתיים ותשעה חודשים של מלחמה מלאות בגבורה, גבורת הרוח היהודית של לוחמינו, מגיע לעם ישראל וללוחמים שלנו, רמטכ"ל עם תפיסה יהודית מנצחת. זאת תגובה קצרה לעניין הזה. אני רוצה עכשיו לצטט מאמר עומק של הרב יהודה אפשטיין, שמדבר על עוד אירוע שקרה השבוע, דיברנו עליו בתחילת השבוע. מפלגת הציונות הדתית הוציאה סרטון, וזו זה קלאסיקה של קמפיין בערב מערכת בחירות, מראים כדי לעורר, כן, זה עקד גוולד כזה, מה תעשו, מה יקרה כאן לכם אם לא תצביעו לנו, אז זה מין סרטון כזה שמדמה את היום שאחרי הבחירות. קירים את זה ממערכות בחירות קודמות? אם לא תתעוררו, אז אנחנו נרד מהשלטון, תגיע האופוזיציה, ופה עושים דברים מאוד מאוד קיצוניים כדי באמת להפחיד את האנשים כדי שיצאו להצביע. אז כאן מפלגת הציונות הדתית עשתה סרטון נהדר, היום זה מאוד קל עם AI, רואים את יאיר גולן, שר הביטחון החדש בממשלת אייזנקוט, והוא סוגר את מכינת אלי, ממש רואים את הכניסה הסגורה, והוא אומר, המקום הזה הוא משיחי, אז אני סוגר אותו וכו' וכו', ובצל סמוטריץ', השר בצל סמוטריץ' שיתף את הסרטון הזה, הוא פרסם את הסרטון הזה של מפלגת הציונות הדתית, סרטון כאילו ההזוי הזה, הקיצוני, מה יקרה אם חלילה, ואז מה קרה? יאיר גולן שיתף את בצלאל סמוטריץ' ואמר, נכון, זה מה שנעשה, אנחנו נסגור ולא נתקצב את כל המקומות האלה. הם לא יהיו על חשבוננו. וכאן מגיע המאמר המדובר. הכותרת היא מילה אחת קטנה שעושה את כל ההבדל. דבריו המקוממים של יאיר גולן, אודות כוונתו לסגור את המכינה באלי, במסגרת מסעו הבולשביקי לחינוך מחדש של הציבור הישראלי, מצטרפים להבטחתו לסגור את ערוץ 14 ולעוד רעיונות מעניינים שנשמעים אירונים במיוחד לנוכח השם שבחר עבור מפלגתו, הדמוקרטים. ללמדך, דמוקרטיה מהי בעיני אותם פורעי חוק וסדר מהצד הנכון של המפה הפוליטית. רבים בימין הגיבו בזעם ובצדק על הדברים, אבל דומני שהנקודה העיקרית בדבריו חמקה מתחת לרדאר. וכך אמר מזהה התהליכים, מוסדות לימוד שיקדמו גזענות ויפעלו נגד שירות נשים בצה"ל, יפסיקו לקבל את כספי המיסים שלנו. המילה שלנו מלמדת אותנו על עולם ומלואו. היא מלמדת כיצד חושבים אותם אנשים המרגישים כי המדינה הרשומה על שמם בטאבו, וכי העובדה ולפיה כבר 50 שנה הם מהווים מיעוט הולך ומדלדל בקרב העם, אינה אמורה לשנות את אותו עיקרון בסיסי. יאיר גולן הרי יודע שלפי החוק במדינת ישראל כספי המיסים משולמים על ידי כלל האוכלוסייה, אולם בתת מודע עמוק ביותר הוא לא רואה למולו אזרחים אלא נתינים, והוא ילמד אותנו את הרחב בשם הממלכתיות והדמוקרטיה הליברלית כמובן. ובכן, יש לי חדשות בשבילך יאיר גולן, עבורך, כספי המיסים אינם שלך, הם של עם ישראל, ועם ישראל לא מעוניין בסט הערכים הקלוקל שאתה רוצה לכפות עליו, ואשר הבאת מהפחותים שבאומות העולם. אתה יודע זאת היטב, ולכן גם אתה עודת בשיחות פנימיות, כי עדיף להימנע מהמונח שמאל כשפונים אל העם. לכן גם בכל הפעמים בהם הגעתם לשלטון, במהלך היובל האחרון, היה זה או על ידי שהמעמתם את תפיסתכם המדינית והאזרחית, או על ידי שהולכתם בכחש את הבוחרים, כמו במקרה של בנט. אתה יודע היטב יאיר גולן שככל שחולף הזמן, עם ישראל שב לשורשיו. למה שאתה קורא גזענות ושוביניזם ועוד כל מיני מילים יפות שהמשפטנים ואנשי התקשורת והאקדמיה הנשלטים בידכם יודעים להטמיע בשיח הציבורי. אתה חושב יאיר גולן שאם תגדיר את כספי המיסים כשלנו, אז אנחנו נתכופף לפניך ונתאים את הערכים שלנו לשלך כדי שתועיל בטובך להעניק לנו כמה פירורים מהעוגה הציבורית. בעזרת השם אתה לא תגיע לעמדת הנהגה, אבל מה שחשוב בכל הנושא הזה הוא עצם התפיסה שאתה מבטא, והאמת שבזה יש הרבה מה ללמוד ממך. הגוש האמוני מעולם לא ידע לשלוט בישראל. יאיר גולן וחבריו סבורים גם כיום כי כספי המיסים, איך הוא אמר? שלנו, זה שלהם. הצבא הוא שלנו, הוא שלהם. התקשורת שלנו, האקדמיה שלנו, מערכות הביטחון השונות, הכלכלה, התעשייה, הכל שלנו. כן, יש את ההקלטה המפורסמת שמי שלא מכיר אותה, וואו, של אותו טייס לשעבר ברח לרגע, קובי ריכטר, אומר את זה, ממש, בזמן המחאה על הרפורמה, מה שהם קראו ההפיכה המשטרית. אנחנו הצבא, אנחנו הביא, זה הכל אנחנו. גם בעת שלטון הימין, הימין צריך לממן את כל התואבות שהם מקדמים, הוא צריך ואגב, זה חלק מהאש שחוטף כרגע. אתמול זה היה בגלל משהו אחר, ומחר זה יהיה על משהו אחר. אבל עכשיו יש מתקפה אדירה על זיני בעניין הזה, שאנחנו לא יכולים כל כך לדבר עליו משום צניעות. אבל הם חושבים שצריך לממן את כל התואבות שהם מקדמים, צריך לממן את האוכלוסייה הערבית ששואפת להשמידנו, צריך לממן את כל אותם הדברים שהשמאל החליט שהם חלק מהממלכתיות הישראלית. הגיע הזמן לשים לזה קץ, הגיע הזמן למהפך אמיתי בישראל, לפתוח מחדש את ספר התקציב ולהחליט על פי הערכים התורניים, מה ראוי לתקצוב ומה לא, לשאול שאלות קשות, שאלות כגון כיצד זה שמערכת החינוך הממלכתית מתוקצבת בעשרות מיליארדי שקלים, בזמן שבוגרי המערכת לא יודעים אפילו לקרוא קריאת שמה. אגב, זה דבר מדהים, בימים אלה כל הזמן אומרים, מה יקרה פה שהדור הבא, היא שאלה כבר, זה הרוב הילדים במדינת ישראל הם ילדים חרדים. אוי ואבוי, וזה הולך ומתגבר. הילדים החרדים הם לא הבעיה של מדינת ישראל, הם הבעיה האחרונה של מדינת ישראל. ילדים שלומדים, אגב, שבלי טלפונים, שעדיין לא בניסוי הזה, שאנחנו לא יודעים לאן הוא עוד יוליך אותנו, ואת הנוער ואת הדור הבא, מבחינה לימודית, מבחינה נפשית. אז יש פה מגזר אחד שברוך השם, מצליח לא להיכנס לדבר הזה בחסד השם, למרות כל ההתמודדויות והאינטרנט שמשפיע מאוד על המגזר החרדי, זה נושא בפני עצמו. אבל התלמידים שיושבים ולומדים תורה, בתלמודי התורה הם הבעיה של מדינת ישראל, הם הפתרון. יש פה מערכת חינוך שמתוקצבת בעשרות מיליארדי שקלים, אני חוזר לטקסט של הרב אפשטיין, בזמן שבוגרי המערכת לא יודעים אפילו קריאת שמה. איך זה שהצבא משקיע מיליארדים בחינוך רופס וקלוקל של אנשי שמאל קיצוני לקצונה הבחירה ואין פוצה פה ומצפצף? צריך לבדוק אילו תקציבי עתק הועברו למגזר הערבי שעוין את המדינה ומהווה סכנה ביטחונית לקיומה. כל זה נעשה מכספי המיסים שלנו. הבעיה היא כאמור שהגוש האמוני אף פעם לא הרגיש שמשהו כאן הוא שלנו. תמיד הרגשנו כאורחים גם כאשר הושגו 64 מנדטים בבחירות האחרונות. רעדנו מפחד לנוכח האלימות של השמאל וגנזנו את הרפורמה המשפטית שהיא כשלעצמה הייתה כעין וכאפס לעומת השינוי שצריך לערוך כאן. במקום להשליך למאסר את כל המסיתים והממרידים, נהגנו, אגב אני חושב צריך להיזהר בעניין הזה של להשליך למאסר אנשים שמסיתים וממרידים, כי הרי בסוף יעשו אותנו. הרי אנחנו יודעים שלהם מותר הכל. והם יכולים לשרוף את המדינה, ולחסום כבישים, ולראות על בית ראש הממשלה, וזיקוקים וכו', ולהסיט. לא הספסוף מסיט, זה לא טוקבקיסטים בשמאל. כי אצלנו לא חסרים אנשים שמתבטאים באלימות, אבל הם בשולי השוליים. כן? ויש אלימות מתנחלים בשולי השוליים, ויש הרבה, ואלימות חרדית בשולי השוליים. אבל פה זה ראשי המחנה, זה המשפטנים, זה הפרופסורים, זה השופטים, זה אנשי הצבא, זה הרופאים. אבל האם מותר? ולכן אני חושב שאם נקבע פה חוקים שמי שמסית מושלח למאסר, אז הראשונים שיושלחו למאסר זה יהיה, לא יודע, ראשי מכינת אלי. אבל הוא כותב, במקום להשליך למאסר עד תום ההליכים את כל המסיתים והממרידים, נהגנו בכפפות של משי, כי אף פעם לא חשבנו שאנחנו באמת שולטים כאן. ולכן, יאיר גולן, שבבחירות האחרונות מפלגתו לא עברה את אחוז החסימה אפילו, עכשיו, אחרי שייחד את כל השמאל הקיצוני, הוא יגיע אולי לעשרה מנדטים, אותו יאיר גולן מרגיש כבעל בית על המדינה. הבעיה היא לא במספרים, לא בהיעדר רוב בכנסת לרפורמה, לא בהיעדר אצבעות לקואליציית הימין. הבעיה היא בראש, במנטליות, בדפוסי הפעולה שהפנמנו במשך עשרות שנים, ואנחנו לא מצליחים להשתחרר מהם, אבל זה מושרש במקום עמוק ביותר. אנחנו באמת לא מאמינים בכוחנו להנחיל שינוי ערכים יסודי במדינה. אנחנו לא מאמינים באמת שהתורה יכולה להיות חוקת האומה ולעבוד תחליף למערכת הערכים והחוקים המערבית. אגב, עוד בכמה ימים, יום פטירתו של הרב הרצוג, הרב הראשי, זה הדבר זה היה החזון שלו, זה היה החזון של גם כל הנביאים, אבל היה לו ברור שקמה מדינה יהודית בארץ ישראל, אז תהיה מערכת חוקים יהודית, בשביל מה הקמנו מדינה? הלאה, הוא כותב, איננו מאמינים כי ניתן במאה ה-21 להעמיד את התורה הקדושה כאלטרנטיבה אמיתית שטובה לאין ארוך משיטות המשטר של הפילוסופים המודרניים. אנחנו לא מאמינים שניתן באמת לשמור שבת ברמה של מדינה, להקים כלכלה בלי איסור ריבית, לכונן מערכות שלמות שהעולם המודרני מחייב על יסוד התורה הקדושה. זאת לא בעיה טקטית, זו בעיה אמונית. אם אכן זאת התורה לא תהיה מוחלפת, והיא אכן ניתנה משמיים כדי שנקיים אותה בכל הדורות, אם אכן ההלכה מעניקה את המעטפת החוקית המלאה לכל הסיטואציות שעלולות להיווצר בחיי הפרט והאומה, מחובתנו לצעוק את זה בראש חוצות ולהנחיל לעם שבשדות את בשורת התורה, האדירה. התורה היא לא רק פתרון למזורי נפש של הפרט, היא לא רק מעניקה חיי משפחה תקינים, יחסי אנוש חמים ועוד שלל דברים שעולם התשובה יודע להנגיש לציבור, ביכולתה גם לכונן מערכת משפטית וערכית שתותיר את העולם כולו בהשתאות לנוכח עליונותה ביחס לכל מה שהאדם המערבי הצליח לפתח עם כל ההתקדמות המדעית, הטכנולוגית והפילוסופית. רק אחרי שנפנים וניישם את הדבר הזה, התקיים בנו הכתוב בישעיה, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים.

0: טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל בינילנדו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אחריה, אתם יודעים מה.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: 5,690 שקלים לחודש.
4: 8,700 שקלים לחודש.
5: 6,449 שקלים לחודש.
6: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
6: השירות אינו משפטי.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
10: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
11: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
10: ומה עם הספיגה?
11: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
10: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
11: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
12: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
13: אלן מקסימה.
14: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
12: מה הבעיה? קחו סאנו.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

יהיו רחמך מתגוללים, עלם קודשך, חכה, אכסוף, חותם לנו כמדי שבוע את התעוררות. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, ביום ראשון, בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב, ושבת שלום, שבת שלום.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים.

0: 20 שקלים. תמנון.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: זה בר כל טוב.
0: כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין, 900 גרם, 2, רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
0: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לכבות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בוועידה אותה הקים חבר הכנסת מאיר פרוש שיזמה את עצרת הענק אתמול, בה השתתפו עשרות אלפים, מביעים סיפוק רב מהעיינות הרבה בציבור החרדי והכללי להשתתף במחאה למען עומדי התורה ונגד הפגיעה החמורה בדמוקרטיה ובבני הישיבות על ידי היועצת המשפטית לממשלה. בהודעת הוועדה אתמול נאמר כי בימים הקרובים ייבחנו צעדים נוספים למען בני הישיבות. רעידת האדמה העוצמתית שפקדה הלילה את ונסואלה. בדקות האחרונות מתברר כי עוצמת הנזק ברעידה עצומה, ועל פי הערכה אלפים נהרגו בקריסת מבנים ברחבי המדינה. הלילה פקדה את ונסואלה רעידת אדמה בעוצמה של 7.1 בסולם ריכטר. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי מניין ההרוגים עלול לנוע בין 10,000 ל-100,000. אזורי הרס נרחבים נרשמו באזורים שונים בבירה קראקס, ולפי שהכאוס במדינה ואין הערכת נזק או נפגעים, מיליוני תושבים מנסים לחלץ את עצמם מתוך ההריסות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית מוכנה, מעוניינת ומסוגלת לסייע. הנחיתי את כל סוכנויות הממשל שלנו לערך לפעולה מהירה. נהיה שם עבור ידידינו החדשים והנהדרים. הדיווחים הראשונים אינם טובים, כך דברי הנשיא. טראמפ כינס הלילה מסיבת עיתונאים בבית הלבן, ובדבריו התייחס למלחמה באיראן. טראמפ אמר כי הנשיא הטורקי ארדואן היה מועמד מוביל להצטרף לאיראן במלחמה. ארדואן הוא לא עד גדול של ישראל. טראמפ הבטיח שכל עוד הוא יישאר נשיא, לא יהיה עימות בין ישראל לטורקיה. ביקשתי ממנו להישאר מחוץ לזה והוא נשאר. ובתוך כך משמועות המהפכה של איראן הודיעו כי מעבר בטוח דרך מיצר רומוז אפשרי רק דרך נתיבים שנקבעו על ידי איראן, ונתיב חדש שהוכרז ללא תאום אינו מקובל ומהווה סכנה בטיחותית. איראן הודיעה כי תתקוף כל כלי שיט שלא יעמוד בדרישות. בוושינגטון הסתיים הלילה היום השני של הסבב החמישי בשיחות בין ישראל ללבנון. חיזבאללה טוען כי ישראל התכוונה לפגוע הלילה באזרחים לבנונים באזור הכפר רומן שבדרום המדינה. אל-ארביל ג'דיד הקטארי מדווח כי השיחות יחודשו היום, וכי המחלוקת העיקרית היא קביעת מנגנון ולוח זמנים לנסיגה הישראלית מהשטחים שנכבשו, לצד השאלה באשר לאזורים מהם תיסוג ישראל. על פי הדיווח, סבב השיחות אתמול היה חיובי, אך לא הושגה התקדמות משמעותית. רייד אבו אלקיליאן, בדואי מהיישוב חורה שבנגב, עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות עבור צה"ל, נהרג אתמול בקריסת מבנה בעזה. משפחתו הותקנה, צה"ל ומשרד הביטחון מביעים צער. עוד נמסר כי אבו אלקיליאן לא יוכר כחלל צה"ל, ככל עובדי הקבלן הקודמים שנפגעו. סערה בצרפת המתמודדת עם מיליוני מהגרים מוסלמים ותוקפת את ישראל באופן קבוע המתמודדת עם טרור איסלאמי. היא נפגשת ביממות האחרונות שוב עם האלימות הקשה של המוסלמים המהגרים. 5 צעירים ערבים רצחו במכות צעיר צרפתי בדרום המדינה. הערבים שביצעו את הרצח האכזרי צילמו אותו, וזהו עלה לרשתות החברתיות תוך שהם לועגים לעם הצרפתי. ברחבי המדינה קריאות נגד המהגרים, אך כאמור חלקים גדולים בממשל הצרפתי וברשויות החוק שם נכבשו כבר על ידי המוסלמים. האזרחים הלאומיים הצרפתים טוענים כי החיים במדינה אינם בטוחים עוד. בן 65 שרכב על אופניים חשמליים במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית בצומת נווה ימין. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם האחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן.

0: שלום לכם, בוקר טוב. אלפי כלי רכב, יש אומרים 10,000 מכוניות, ובהם עשרות אלפי בני אדם יצאו אתמול למחאה מרשימה ביותר בכבישי מדינת ישראל. במחאה אדירה נגד המעצרים של בני הישיבות שהם מושלחים לכלא. יש כרגע 46 כאלה בכלא הצבאי שיושבים שם רובם באבון לימוד תורה. עד כאן היה בשלטים שנטלו על המכוניות. עד כאן אין דרך בלי דרך התורה. ככה נכתב כאמור על השלטים שנטלו על אלפי כלי הרכב שהאטו את כבישי ישראל. הם גרמו לעומסים כבדים בכבישי הארץ, עומסים שהתחילו מוקדם יותר כי המונים יצאו הביתה מוקדם מהעבודה לפני שיהיו פקקים עוד יותר גדולים. לרוב המחאה הזו עברה בשקט. במו עיניי ראיתי נהגים לא חרדים צופרים באהדה גדולה לעבר הנהגים החרדים. כלומר, רוב העם בישראל מבין את החרדים, מבין את המחאה, מבין היטב שהגענו לשלב מסוכן ביותר ביחס של מוסדות המדינה, בעיקר המוסדות המשפטיים, נגד הציבור החרדי, נגד לומדי התורה. אבל בשוליים היו כמה אירועים קשים, לא נעימים, של כמה נהגים חמומי מוח שיצאו מהרכבים ועיקו באלימות קשה נהגים חרדים. לא כל הנהגים אלימים, לא כל החילונים אלימים, זה היה בשוליים. בניגוד למה שעושים לנו החרדים, כשיש איזה חרדי אחד יוצא דופן, אז כל החרדים, אני לא בגישה הזו. לא, היו כמה נהגים בשוליים, שולי השוליים של החילוניות, שהוציאו את הארץ שלהם על הנהגים החרדים והלכו מכות איתם בכמה מקומות. והיו גם כמה סרוגי כיפה מהמחוזות הלייטים ביותר ששוב הוציאו מהמקלדת שלהם את שנאתם היוקדת לציבור החרדי בכלל וללומדי התורה בפרט. גם בעיר ערד היו כמה עימותים בין המיעוט החילוני הנכחת שם בעיר לבין חסידי גור שיצאו גם שם למחאה, כמו שיצאו בכל רחבי הארץ קהילות החסידים בעיקר. בסיכומו של דבר, ראינו אתמול מפגן עוצמתי שהובילו קהילות החסידים באגודת ישראל, כולל כל חברי הכנסת של המפלגה ונציגי המפלגה ברשויות המקומיות, כולל גם כמה חברי כנסת משס שנענו לקריאתו אתמול כאן במעדורת הבוקר של זקן מועצת חכמי התורה מרן הגאון הרב משה מאיה, שמצווה לצאת למחאה הגדולה הזו. אבל אחרי העוצמה הזו אתמול במחאה מאוד מנומסת של אלפי כלי הרכב, יש לי כמה בקשות או הערות, או אולי הערות באלף. דבר ראשון, מחאה אדירה כזו עושים בצורה הכי ספונטנית. מה זה הדבר הזה שמודיעים לנהגים שביום רביעי בשעה 4 נצא להאט את כבישי ישראל? מי מודיע דבר כזה? עסקני אגודת ישראל לא לימדו אתכם אחרי עשרות שנות מאבקים שמחאה גדולה עושים בהפתעה, בספונטניות? מה זה הדבר הזה להכין את הנהגים? צריך שבוע הבא, באחד הימים, לגייס את כולם בשקט, כמה אלפי מכוניות, יוצאים לדרך להאט את כבישי ישראל, ושכולם יבינו מה זה פה. מה זה הדבר הזה שרודפים לומדי תורה? דבר שני, וזה כבר תוצאה של האירוע אתמול, ושל גם בכלל כל התקופה האחרונה ומה שקורה בתקשורת, שלא מעט מהשדרנים והעיתונאים הפכו לפעילים פוליטיים על מלא, מקדישים את שעות השידור שלהם כדי להסיט ולהכפיש, ממש קמפיין על קמפיין על קמפיין. אני רוצה לבקש מכל מי שפונים אליו להתראיין או לדבר בתקשורת, לא כל אחד יודע לעשות את זה. בוא נגיד את הדברים בצורה הכי פשוטה, לא כל אחד יודע לדבר, להסביר, לנמק, להדוף את המתקפות של התקשורתנים האלה. גם אלה שיודעים לעשות את זה, ויש כמה, יש נבחרת ככה של כמה אנשי תקשורת חרדים משלנו שיודעים לדבר, גם הם לפעמים מתקשים להשיב למחרפיהם דבר, כי בצד השני בדרך כלל יושבים אנשים שכל המטרה שלהם ברעיונות האלה זה לא לקבל תשובות או לשמוע או לנסות לקיים שיח או לנסות להבין. הם באים לאירועים האלה של הרעיונות האלה כדי לתקוף, כדי להשמיץ, כדי להכפיש, כדי להסניע את העם בישראל נגד הציבור החרדי ונגד לומדי התורה. אז לא כל אחד שחושב שהוא יודע לדבר, שידבר. מי שיודע, ויש כמה שיודעים, עוברים את זה קשה מאוד, תשאירו את המלאכה הזו למי שיודע. מי שלא יודע, פשוט לשתוק. ואני לא מתכוון לאף אחד ספציפי, חלילה, שלא ינסו למי אתה מתכוון, לא מתכוון למישהו, מתכוון אמירה כללית לכולם, מי שיודע לדבר שידבר, מי שלא, פשוט להתעלם, לשתוק, לא ל... אם מגיע עיתונאי או צלם או משהו לאזור חרדי ורוצה לראיין אנשים, מה אתם אומרים? לא להגיד, לא להגיד. אתם יכולים להגיד להם במאור פנים, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, תלוי בשעה ביום, וזהו. מה שלומך? הכל טוב. אתה רוצה לדבר? לא, לא לדבר. צריך גם לזכור שאין שום תועלת בוויכוחים ובהתנצחויות האלה, זה לא עוזר כלום, ולפעמים זה גם גורם לחילול השם. כי בסוף, מי שלא רוצה להבין אותנו, מי שאף פעם לא רצה להבין מי אנחנו החרדים, לא תצליחו לשכנע אותם בשום דבר לא. אגב, אתמול בערב פגשתי יהודי דתי, אוהב תורה גדול, תומך תורה, במשרד שלו הוא מעסיק עשרות נשות אברכים. אבל פגשתי אותו רגע אחרי שהוא נחלץ מהפקקים הגדולים שהותירו אותו מוטה, שהוא בא בטענות על גזל זמן, זה לא בסדר וכו'. נתתי לו ככה כמה דקות לפרוק, להוציא את מה שמפריע לו, להשמיע, כי הבנתי שהאיש היקר הזה פשוט רוצה להוציא מהבטן מה שהפריע לו באותו רגע. הוא אומר, אני בעד לומדי תורה, אבל למה ככה, ולמה כל הפקקים האלה, ולמה ולמה ולמה. נתתי לו לדבר, להוציא, הסברתי לו אחר כך מה שהייתי צריך להסביר לו. מקווה שגם הדברים יתקבלו על דעתו, כי מיד השיחה עברה לנושא אחר. אבל לא כל אחד יודע לעשות את זה. לא בתקשורת ולא בשיחות אישיות עם יהודים שלא מתוך מחננו. ואני מקווה שהדברים יתקבלו על לב כולם. בצוות שלנו הבוקר הזה, העורך יאיר אברהמי, מרים דרורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, נקדיש את המהדורת הבוקר הזו סוף השבוע. רובה לעניין הזה, גם לעוד נושאים, בהמשך המהדורה, גם בשעה השנייה, מתחילים. ראש עיריית ביתר עילית, הרב מאיר רובינשטיין, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ומבורך.
0: איך אתה מסכם את המאבק הגדול אתמול?
1: שאנחנו בצער גדול, אנחנו בגלות גדולה.
0: כן, זו הסיבה למה יצאנו למאבק. אני שואל איך אתה מסכם את האירוע עצמו.
1: עדיין הציבור החרדי עדיין לא נמצא עם כל המרץ והאנרגיה להביע את המצוקה שלו החוצה. בכל זמן שהמצוקה של הציבור לא תצא החוצה ממש לרחובות, לא נוכל לבטל את הגזרה. כך, על פי טבע.
0: כלומר, לא היו מספיק כלי רכב ונהגים אתמול שיצאו למחאה הזו.
1: היו כמובן, הציבור יצא, דבר ראשון, רק חלק מהצא. רק חלק מהציבור בכלל התארגן למסע הזה. היו קהלים גדולים בציבור החרדי שעדיין לא קיבל הוראה לצאת, וכל אחד פועל לפי רבותיו.
0: כן.
1: אבל צריך להבין, הרפורמה המשפטית היה לה רוב בכנסת, על פי ההיגיון, על פי חוק, על פי כל הפרמטרים, הרפורמה המשפטית הייתה אמורה לעבור. ממשלת ימין, והכל בכל מכל. הרפורמה המשפטית לא עברה בגלל סיבה אחת, בגלל שיצאו מאות מאות אלפים לרחובות, וצעקו, ולא נתנו לחיים התקינים, במדינה כסדרן. כל זמן שזה לא יהיה, יהיה לנו בעיה עם המעצר בני הישיבות, והופכים לנו בחורים נורמטיביים.
0: מה שאתה אומר, הרב רובינשטיין, שהמחאה הזו והמסלול הזה אתמול הוא ראשון בשרשרת, כלומר יהיו עוד כאלה מסעות?
1: ודאי, ודאי, כי כואב צועקים. והציבור הכללי בישראל עוד לא הבין שזה לא יעבור. לא, אין את ההסברה המתאימה, אין להם את הכלים המתאימים להבין. לצערנו הרב, על פי, עם הסברים פשוטים הם לא מבינים. ויושבים חבורת מופרעים, יועצת משפטית לממשלה מופרעת, פקידה מופרעת.
0: והבוס שלה גיל לימון.
1: כן, ומנסים לשסות את הציבור, ציבור בציבור. וזה מה שקרה גם כן ברפורמה המשפטית, כמעט היה פה מלחמת אחים. אתמול ראינו את זה, את התחילת הדברים האלה. ראינו כבר ברחובות כאוס, אנרכיה, השתוללות, מלחמת אחים כפשוטו.
0: כן, ראינו מכמה מקרים בודדים, צריך לומר, של אלימות מצד נהגים לא חרדים כלפי נהגים חרדים. ואיפה המשטרה באירוע הזה?
1: לא יודע איפה המשטרה. אני שואל, אני אומר לציבור שלנו, אנחנו צריכים להסיק להתעסק מול איפה המשטרה, מול איפה בית המשפט, מול איפה הכנסת, מול איפה כלום. אנחנו צריכים לדעת שהכוח שלנו זה ברחובות. והכוח שלנו זה באחדות של כולנו, ואנחנו רואים את זה, אנחנו הולכים שם לקראת זה. והם עצמם כבר אומרים שהמעצרים היה טעות, והחבל שהגיעו לזה, אבל...
0: לא, הם זה לא היועמ"שית שאומרת את זה, זה עיתונאים, שצריך לתת להם קרדיט שאומרים את זה ומבינים עניין.
1: בדיוק, וזה מה שרציתי לומר, הקטע המשפטי, האנרכיה, הצולה המשפטית ששולטת כאן במדינה, מיעוט, קטן ומתנשא, הם לא עוצרים באדום. אותם להכניע זה יותר קשה משל להכניע את הכנסת ורוב של הליכוד, שהוא לא יודע לשלוט בהרבה תחומים. ולכן אין מנוס מאשר לצאת כולנו בכל אחד עם אחדות גדולה ולהודיע זה לא יקרה. נקודה, זה לא יקרה.
0: איך זה ישפיע על הבחירות הקרובות, הרב רובינשטיין?
1: לא, אנחנו לא מתעסקים עכשיו בבחירות, אנחנו מתעסקים עכשיו...
0: למה לא? זה עוד כמה חודשים.
1: בסדר? אנחנו
0: מדברים על כל הזמן להשפיע ולהשפיע ולשנות את ההחלטות הקשות האלה, ואת זה אפשר לעשות אולי פוליטי, למרות שלא הצלחנו בקדנציה הזו. ולכן אני שואל, איך זה ישפיע?
1: אנחנו כעת נמצאים במאבק קיומי, היהדות החרדית נמצאת במאבק קיומי. הייתה לנו ממשלה בלי סייעתא דשמיא, וידועים דברי הרב נויגר של מדוע, בגלל שמינו את מי שמינו מתחילת הקדנציה למינוי בכיר, וראינו את זה, ראינו את זה על כל צעד ושעל. נקווה שהממשלה הבאה תהיה עם סייעתא דשמיא, ולא משנה בגדול, הציבור החרדי היום כבר לא משנה לו הרבה, אם זה ימין, או רק נקרא ימין, או שהוא נמצא במרכז.
0: אנחנו לא בימין ולא בשמאל, אנחנו בצד שלנו, ומי שרוצה להיות איתנו, נהיה איתו.
1: נכון מאוד, אנחנו הימין, מי שרוצה להצטרף לימין, השם ימין, השם עושה חיל.
0: נכון, הימין האמוני.
1: מימינו, התורה הקדושה נקראת מימינו אש דת למו.
0: הרב רובינשטיין, מה התוכניות הלאה? שאלתי אותך קודם, מתי עוד סבב כזה? כי בסוף, אני אגיד לך, אם זה אירוע חד פעמי, אם זה אירוע חד פעמי, אז טוב, אתה יודע, הם ידעו להכיל את זה, יגידו, טוב, נו, הם יצאו פעם אחת, הוציאו עצבים, מרץ, או כל מה שאתה תקרא, וזהו. זה דבר, כמו אז, אמרת שהרפורמה המשפטית קרסה בגלל מחאה אחר מחאה אחר מחאה. עכשיו, אני לא אומר שצריך לצאת לרחובות כל יום, זה ביטול תורה, ביטול זמן שלנו וכולי, אבל אחת לכמה ימים, כן, לשבש להם את המדינה.
1: אני אומר ככה, התחזית שלי היא פשוטה מאוד. בסוף נגיע למצב שהיהדות החרדית, אם לא יתעשתו בצורה המשפטית, נגיע למצב שהציבור החרדי יתנהג בדיוק כפי שהתנהגו מפגיני קפלן ברפורמה המשפטית. רק בינתיים בדרך, כל זמן שלא מגיעים למצב הזה, בינתיים סובלים עוד ועוד בחורים שנעצרים.
0: מה זה הדרך הזה? כי הקפלניסטים, אתה זוכר מה הם עשו? אתה זוכר איך הם השתוללו בנתיבי איילון ובקפלן? אתה לא רוצה שהציבור החרדי יגיע לשם.
1: האם אני רוצה, מישהו רוצה? שמה נגיע. שמה זה הולך להגיע. וזה הולך בצעדי ענק.
0: אז יש המשך למחאה הזו או לא?
1: בתור פרשנות, לא שואלים מה אני רוצה.
0: עכשיו אני שואל אותך בתור מי שהיה כחלק מראשי המחאה, מהצוות המארגן, המייסד וכולי, לאן המחאה הזו הולכת? זה ימשיך או לא?
1: המחאה הזו הולכת לכיוון קפלן. על כל המשמעויות של הדבר.
0: אנרכיה?
1: קפלן. קפלן כולל את כל המילים. ושם זה הולך.
0: ומי הם אנשי הציבור שמולם יפגינו? כי גם הקפלן יפגינו ושיפשו את החיים.
1: מכל מלמדי הזכרתי.
0: בוא לא ניקח דוגמאות מהקפלניסטים. אל תהפוך אותם למלמדנו כמובן.
1: אנחנו כן ניקח דוגמאות, כי כשצריך את הגנב מורידים אותו מהעץ. וכל מה שמותר לקפלן לעשות, כל מה שהמדינה הכילה את קפלן.
0: אז אני אגיד לך, הרב מאיר רובינשטיין, מה שקפלן עשו, היו הפגנות ליד בתיהם של אישי ציבור. אני לא מדבר על האלימות, אני מדבר על ההפגנות, מה שעשו לראש הממשלה ולטלי גוטליב ולפורום קהלת ולשמחה רוטמן ולמי
1: מה
0: לא.
1: מה השאלה בכלל שהציבור החרדי צריך לצאת?
0: אז מי הכתובות? אז מי הכתובות שהציבור החרדי ילך להפגין?
1: כל השופטים, היועצים המשפטיים, כולם, לא לפגוע להם בבתים, כמו שעשו אצל סולברג. ליד השופט סולברג היה צריך לשבת הפגנה יום יום, משמרות של 24 שעות, וכשהוא יצא מהבית, כשהוא נכנס לבית, אשתו והילדים ירגישו את מה שאנחנו מרגישים, מה השאלה בכלל.
0: למה זה לא קורה?
1: זה יקרה, זה יקרה. לאט לאט הם התחילו להמלל את הציבור החרדי. אבל הציבור החרדי עובד לאט, הוא לא עובד, הוא לאט, הוא יושב ולומד, קשה להוציא אותו לרחובות, אבל כשלא תהיה ברירה, זה מה שיהיה.
0: כן.
1: אני מדבר כפרשן עכשיו.
0: לא כי זה מה שאתה רוצה, או זה מה שהולך להיות.
1: זה מה שהולך להיות. לא, אני רוצה, מישהו רוצה לצאת להפגנות, מישהו מחפש להציס פה את המדינה, מישהו מחפש מלחמת אחים, אנחנו מחפשים סטטוס קוו, כמו מה שהיה אצל בן גוריון, אצל פרס, אצל רבין, אצל... אנחנו מחפשים הפגנות, אנחנו מחפשים להעיד שם שמיים.
0: תגיד, הרב רובינשטיין, חרם על חברות גדולות, זו מחאה אפקטיבית בעיניך?
1: ודאי, ודאי. עוד משהו, ברגע שהציבור החרדי יקבל הוראה מרבותיו, לא לשלם משכנתה, לא לשלם משכנתה, חודש אחר חודש, מיליון נפש. אתה מבין בכלל איזה, איך זה ישליך לגבי התקציב?
0: כן, צריך מאוד בזהירות, כדי, אם אתה לא משלם משכנתה חודש אחרי חודש, אתה גם מקבל סנקציות מהבנק, צריך בשום שכל דבר כזה.
1: כן, יש כל מיני...
0: חודש אחד, חודשיים, לגרום להם לבעיות בתזרים.
1: הם צריכים, בכוח זה לא ילך. אי אפשר במדינה דמוקרטית להפעיל כוח על מיליון נפש. זה לא עובד. אבל קודם כל אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים, אנחנו, רק אנחנו, פנימה, לא נהיה כחגבים. אנחנו צריכים להבין שזה בידינו הדבר וזה צריך לקרות. ולא הולכים לקחת אלפי בני ישיבות, להפוך אותם לעבריינים, שכל מפגש שלהם עם שלטון החוק נגמר במעצר. זה לא ייתכן. זה לא יהיה,
0: אין מה לעשות,
1: זה לא יקרה.
0: מסכים שזה לא יקרה, אבל צריך לשמור על הגבולות של הגזרה הזו. כשאתה אומר, אנחנו למדנו, ההשראה שלנו זה קפלן, צריך מאוד מאוד בזהירות, חלילה שלא יחילו לשם וחלילה שלא יהיו מראות. המראות שראינו אתמול בשוליים לא התחילו מהצד החרדי, התחילו מהצד החילוני של כל מיני אנשי שוליים, חמומי מוח. אסור לנו להגיע למקומות האלה. אפשר לעשות מחאה אדירה. הנה, לנסוע על הכביש, לעת הכביש.
1: אנחנו כמובן נגד אלימות ונגד חילול השם. אבל כל אחד קורא לצד שלו חילול השם. אנשי קפלן כשהלכו להפגין, הם אמרו שזה קידוש השם. וכל הפשעים שהם עשו, הם אמרו שזה קידוש השם.
0: כל אחד וציפור הנפש שלו, בקיצור.
1: בדיוק, וצריך להבין את זה, אין מה לעשות. הפכתם הצולה המשפטית המתנשאת, הפכו את הציבור החרדי כולו, את המיינסטרים, לפלג הירושלמי. צריך להגיד את האמת בשמו.
0: בהחלט. חבר, ראש עיריית ביתר עילית, ראש פורום הרשויות החרדיות המקומיות, הרב מאיר רובינשטיין, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות.
1: תודה.
0: תודה, יום טוב. נצא להפסקה, עוד מעט נמשיך לעסוק בעניין הזה של המחאה אתמול, של המחאה בהמשך, איך היא תיראה עוד בהמשך, עוד מעט.
2: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן. בחסות
3: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
11: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
12: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. היא המיודע בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
0: השר לשעבר הרב מיכאל מלכיאלי משעס, שלום, בוקר טוב.
14: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: יצאת אתמול?
14: כן, בוודאי.
0: מדה בוודאי הזה, לא, חוץ ממרן הרב מאיה, לא הייתה קריאה רשמית של שעס לצאת למחאה הגדולה הזו.
14: כן, המניה קרה, ובכלל, אתה יודע, יש עניין של מחאה ברחובה של עיר. בסוף זה לא היה אתמול להפגנה נגד מישהו. בסוף היה אנשים יראים ושלמים יצאו לרחובות, לומר ללומדי התורה, אנחנו זועקים את זעקתכם, יש כאן רדיפה מתמשכת לצערנו הרב של הממלכה נגד לומדי התורה, של מערכת המשפט, ובמדינת היהודים אי אפשר להשלים הדבר הזה. זה לא שמחר בעקבות מה שהיה, אז נצרים המעצרים. יש שם בגלל לומר ברחובה של עיר, שאנחנו לא נרתעים מגזרות כאלה או אחרות, עברנו דברים קשים גם בשנים האחרונות ובכלל, בהיסטוריה של העם היהודי. אנחנו אומרים בכל מורה שאנחנו לא נרתע.
0: כן, כמה עצוב שהם מנותקים ולא זוכרים את ההיסטוריה היהודית. הם זוכרים היסטוריה של הרבה דברים, רק לא מה עבר העם היהודי ומה שומרי התורה תמיד עברו וניצחו. גם אם היה קשה, והיה קשה.
14: אני אתמול למדתי מהאירועים שתי דברים. הרי זה, כמו שציינת, לא היה איזושהי קריאה של המועצות שמתכנסים, זה לא כמו האירוע שהיה בבר אילן,
0: נכון.
14: מה שנקרא. זה היה אירוע, לא כל זה ספונטני, כמובן בהכוונתם של גדולי התורה, אירוע מאוד נקודתי, וראית מה קרה במדינה. אני אתמול תפס אותי משהו אחר לגמרי, שאני לא יודע כמה אתה מולד את זה. דמנו הותר. מותר לדרוס אותנו, מותר להקות בנו. אני מדבר על אזרחים. עזוב את השוטרים, שזה ראינו את זה לא לפני הרבה זמן, שממש...
0: נכון, בכניסה לבני ברק.
14: כן, אני מדבר על האזרחים, האנשים הפשוטים, אנשים שאמורים לשמור חוק, אנשים שלא יוצאים בשביל להרביץ למי שפוגשים ברחוב. ראיתי את זה בהרבה מאוד ערים, בהרבה מאוד מקומות. פשוט אלימות.
0: מה זה אומר?
14: זה אומר שדמנו הותר, זה אומר שהציבור קורא מה ההנהגה המשפטית, האלימה.
0: חלק מהציבור בו, זה היה בשוליים, זה לא המונים שיצאו לתת מכות. נהג פה, נהג שם.
14: אבל, איפה היה אבל הגדול? כשהיה איזה שוליים מטורפים שהקו אנשים בקפלן, כל המטורפים כי אין דרכנו באלימות, המהדורות פתחו בזה, ואנחנו גינינו. כי לא אמורים להתנהג באלימות, גם שבקפלן התנהגו בעבריינות ואלימות, וגינינו אותם, לא עודדנו אלימות. אתמול ראיתי, זה מה שהיא גם מזהה הרבה מאוד זמן, דמנו הותר. האזרחים קולטים את השדר ממערכת המשפט, שיש כאן ציבור שמותר לעשות לו מה שרוצים. כמו ראיתי אפילו איזה עיתונאי שבא מישהו ונתן לו משהו באוטו. אם זה היה עיתונאי מצד אחר, מאחד, היינו רואים מה קורה שם. לוקחים אנשים, מכים בהם. בא מישהו משתולל עליו, קופץ מכות. אם זה היה הפוך,
15: הרי העולם היה מזדעזע, ואנחנו כנראה היינו גם מגנים.
0: מי השם בזה? אתמול...
15: יש כאן אווירה, ש... יש הרבה מאוד אשמים, אבל זו, קודם כל, בוא נדבר, צריך להסכים קודם כל על הנתונים. הנתון הוא שמערכת המשפט, יחד עם הזרוע הביצוע של המשטרה, רואה פה שיש כאן שתי מדינות לשתי עמים. יש כאן מדינה אחת שמותר להקות בה, החוק לא נמצא כשמדברים אליה, ויש כאן מדינה אחרת שצריך להתעסק איתה בכפפות של משי. זאת אומרת, כשהמפכ"ל שולח אנשים לרדוף לומדי תורה, התירוץ הזה, היועמ"שית ביקשה, הוא תירוץ שהוא צריך להדוף את זה באמירה, אני לא יכול לתת פרס לטרור. זה פרס לעבריינות של הפרוטקשן בכבישים. מה ש... תן לך דוגמה, המנכ״ל משרד הפנים עומד כחומה בצורה נגד הגזרות של הכנופיה הזאת. היינו מצפים של ארנונה. ודאי, אבל ארנונה זה סעיף אחד במערכת שלמה של רדיפה נגד לומדי, נגד הציבור החרדי. ציבור שמותר להקות בו, וזה מחלחל לשטח. והמשטרה לא עושה כלום, תראה מה קורה כשנוגעים ב... ואגב, אני גניתי את זה, בבית של שופט, שאני לא מסכים עם זה, אני חוזר עוד הפעם. תראה מה קורה שם ומה קורה כשבאים כמעט מפרקים...
0: המורה מקודם לך, מאיר רובינשטיין, ראש עיריית ביתר עילית, אמר שאת ההפגנות צריך גם כן להעביר אל בתיהם של כל החונטה המשפטית הזו שרודפת אותנו, מחאות לא אלימות, לא שום אלימות, אבל משמרות מחאה מול הבתים שלהם, גם מול הבית של סולברג ודומיו, כדי שיבינו שאנחנו לא יכולים לשתוק. אתה בעד מחאות כאלה?
15: אני חושב ש...
0: מחאות מנומסות של, אתה יודע, שלטי מחאה, משמרות מחאה, לצעוק, וזהו.
15: אני חושב ש... אתה יודע, יש הרבה אוהבים להתבטא בבילים, לשבש את המדינה וכו' וכו'. אני חושב שאנחנו מגיעים לנקודות שלא לא תכננו להיות שם. הרי בסוף אנחנו מכירים את ה, גם את ההתנהלות הפנים-מגזרית חרדית. יש תמיד את הצד, קוראים להם קיצוניים, פלגים, לא זאת שאני לא מתבטא ככה, שהם עושים הפגנות. אבל זה הולך וחוזר גם לתוך בתיהם של... הרב מאיה, הוא לא אדם קיצוני. הוא אדם מאוד מאוד מתון, מי שמכיר את דעותיו. וגם הוא, איך רואים, יחד עם עוד רבנים, היו אתמול בעניין של המחאה הזאת. הדבר הולך ותופס תאוצה ככל שהמדינה, ככל שהממלכה, תתפוס ותשתגע מה שניתן ותרדוף לומדי תורה בחסות מערכת המשפט המנותקת והאכזרית. אין ספק שאני מקווה מאוד שלא נצטרך להגיע לשם, מישהו יתעשת על עצמו, להבין שאי אפשר לאשר כאן מלחמת אחים בחסות החוק. ויש עוד דבר שכן מפרים באירוע הזה. תראה, אין ספק, זה אנשים מאוכזבים, אין חוק להסדרת מעמד לומדי התורה. צריך לזכור שהרדיפה של היועמ"שית היא בסוף להחליש את הנציגות הדתית והחרדית בכנסת. בסוף הם ידעו לעשות את הקמפיין, אלופים בקמפיין, לא חסר להם כסף. לעשות ולגרום לרפיון אצלנו, לא לשמוע לגדולי התורה, ובסוף גם לגרום לרפיון בתוך הבית. ובסוף אנחנו צריכים לשדר לכולם שאנחנו מאמינים בהנחייתם של גדולי ישראל, כל מה שהם יגידו לנו. בסוף הרדיפה היא רדיפה אחת, שחלק אחד משלים את החלק השני, ונקווה שנצליח להגיע. יש את החוק של הרב אריה דרעי מקדם, הסיפור של הצרת המעצרים, מקווה שנצליח גם לקדם את העניין הזה.
0: מה עם קידום החוק הזה באמת? אנחנו עוד רגע במאניטיים של סוף קדנציה.
15: נכון, לא, עובדים על זה, הכל פה לא צריך לקבוע, כל דבר בכנסת הוא לוקח זמן, לצערנו הרב, הפיליבסטרים...
0: אבל אין זמן.
15: אני אומר, כל דבר בכנסת, לצערנו לוקח פיליבסטר, לא רק מתוך ספסלי האופוזיציה, לצערנו גם מתוך הקואליציה, ועד שראש הממשלה ככה נתן את האור הירוק, גם לזה לקח זמן. אמורים מתחילת שבוע כבר בוועדת הכנסת להתחיל לקדם את העניין הזה. אנחנו כמובן מצפים, ברור לנו מה הם הולכים לעשות שם. נהיה עם יד על הידק, על השעון, כמו שציינת, שהזמן הוא באמת קצר ובאמת המלאכה מרובה. יש עוד דברים שהקואליציה מקדמת, ואני מקווה שנצליח בזה.
0: תשמע, אומרים אנשים, איפה הייתם כל הקדנציה?
15: אני
0: לא יכול לתת... לבוא בסוף עכשיו ולהגיד צריך וצריך וצריך.
15: אגב, אני חושב שהשאלה היא שאלה במקומה ושאלה נכונה כשהיא לא מגיעה מהמקום המטריס. כמו שאתה שואל, שאלה נכונה, איפה הייתם, מה נזכרתם עכשיו? אני חושב שאפשר, הרי לוח
0: השנה... אני לא חושב שהיא שאלה מטריסה באמת, היא שאלה שראוי לשאול אותה, אני יודע מה התשובה עליה, אבל אני רוצה לשמוע ממך.
15: היא שאלה נכונה, נכון, היא שאלה מאוד מאוד נכונה, ואני חושב שמי שיסתכל בלוח השנה של הקדנציה האחרונה, לא פר חודש, אלא פר יום, ויראה מה פעלנו. על מנת לקדם את החוק להסדרת מעמד לומדי התורה, עם כל הקשיים פנים שהיה לנו, והכי קל היה, כמו שתמיד אני אומר, לבוא בהכל, להגיד חבר'ה אין לנו אמון, בוא נפרק, בוא נלך. בחרנו בדרך המאוד מאוד קשה, המאתגרת, המפרשת, עם הרבה מאוד אכזבות, שזה ללכת ולשתף פעולה עם הוועדה, ולזכור, שנה שלמה מתוך המערכת, היינו צריכים לשמוע את הרמאויות והשקרים של אדלשטיין, עם כל המערכת שהיה שם נגדנו, בצורה שקטה ומפולפלת מאוד, צריך להגיד. ואחרי זה ולפני זה עם גלנט, עכשיו, כשהיה את חוק למעמד, להסדרת מעמד לומדי התורה, לא היה צריך את החוק של חוק היסוד של לימוד התורה, כי זה היה פותר את הבעיה. החוק הזה נוצר מחדש, כאילו עלה על הכותרות
0: בגלל
15: מחדש.
0: בגלל בגץ.
15: בגלל, כן, לא, אבל בעיקר בגלל שהחוק של הסדרת מעמד לומדי התורה לא מתקדם. אז אתה רצית קונטרה לזה, הבאת את החוק הזה. לפני זה לא היה צריך את זה. וכולם זוכרים, מה היה בקידום החוק הזה? אני אתן לך דוגמה נוספת ששואלים אותנו כל הזמן. אנחנו עכשיו באמת בלחץ גדול מאוד על החוק של הרפורמת הכשרות. אנחנו שלוש שנים בשיח מול משרד המשפטים, מול כל הגופים, האוצר, ההסתדרות, לקדם את זה. רבותיי, דברים כאלה לוקחים הרבה הרבה מאוד זמן, וכשאנחנו מגיעים לוועדה עם הבנות גדולות, חלקים גדולים מתוך משרד המשפטים, זה לא מגיע כי הם אוהבים אותנו, זה מגיע כי הייתה כאן ההכנה מקצועית מאוד מאוד טובה ויסודית. ושמד ראש נסה גם את זה.
0: כן. טוב, בוא נקווה, בוא נקווה. אני לא כל כך אופטימי שזה יעבור עד סוף הקדנציה.
15: אבל צריך, אנחנו לא בוחרים בדרך הקלה, אנחנו בוחרים בדרך הקשה, לשם נשלחנו, זו המטרה שגדולי ישראל שלחו אותנו. ואגב, היו כאלה שבחרו לפרוש ברגע הראשון, להגיד חבר'ה לא מאמינים, כולם שקרנים, זה גם דרך, אפשר, הכל בסדר, בחרנו בדרך הקשה.
0: כן. חבר הכנסת, השר לשעבר, הרב מיכאל מלכאלי, תודה רבה, בוקר טוב.
15: יום טוב.
0: יום טוב. טוב, בוא נעשה רגע הפוגה בכל העניינים האלה והמחאות, בוא נמשיך על זה אחר כך, אולי גם נראה עוד מעט מישהו מהעצורים ששוחרר מהכלא לפני כמה ימים, אבל בוא נעשה עצירה. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
16: שלום, בוקר אור גם לכם.
0: תמונת מצב שלנו הבוקר בזירות השונות?
16: אז ככה, קודם כל דווקא נתחיל מרצועת עזה, שם צהל מרחיב ומעמיק בשקט את העבודה שלו, ומרחיב כבר ומגיע לכדי 70% משטחה של רצועת עזה, תוך כדי כך שהוא ממשיך ומשמיד מתקנים של החמאס. ותשמעו את המשפט הבא, צהל אתמול משמיד 4 קנים של רקטות שנבנו אחרי הפסקת האש, או בתוך הפסקת האש ברצועת עזה, שלא נתבלבל לרגע אחד, לכן היה לי חשוב להדגיש את זה. עוקבים אחרי האירוע הזה, ממשיכים בפעילות כל הזמן, ואתמול כאשר הבשילה השעה והבשילו התנאים, הם משמידים את הרקטות הללו שכאמור נבנו בתוך ההפסקת האש. לכן החמאס לא מוותר לרגע מבחינת עצמו, אבל ישראל עושה את העבודות כל הזמן. כלומר הכסף, הקשב, גם של שירות הביטחון הכללי, גם של המודיעין, וגם של הארגונים הנוספים, הוא גדול מאוד ברצועת עזה, וזאת בנוסף לחיסולם של מחבלים. אתמול מצליחים לחסל עוד מחבל נוסף שפשט לארץ במסגרת הנוח'בה, מחבל שמשוייך לנוח'בה, אז אחרי כמעט 2.9 חודשים, גם הוא מחוסל. זה באשר לרצועת עזה, שלושה דברים שמה, גם הרחבת והעמקת השטח, גם החיסולים של אותם מחבלים, וגם השמדת יכולות של החמאס. באשר לצפון, אז המצב הוא תמונת ראי, מה שהיינו בשבוע שעבר, שלא נתבלבל לרגע אחד. צהל לא נסוג לרגע אחד, להפך. אתמול הוא מחסל מספר מחבלים שמנסים לעלות מאותו מרחב של רכס עלי טהר, כבר התרגלנו לשמוע את הדברים הללו. זה מצפון לבופור, כלומר במרחק של בין 10-12 קילומטרים, כי זה רכס רחב, הוא לא משהו נקודתי. הוא לא איזה גבעה קטנה או איזה בית אחד קטן, ולכן זה בין 10-12 קילומטרים. מחבלים שנמצאים שם במרחב הזה, מנסים לייצר, לא שהם בורחים ומרימים ידיים, אלא יורים לעברם כאשר הם, הכוחות מבינים שהם עומדים לבצע פיגוע נגד כוחות צהל, ולכן מחסלים כאלו 4 מחבלים. שני אירועים שונים, אחד ב-2 בצהריים, אחד ב-4:30 אחר הצהריים, אותו רכס, אותו מרחב, וגם בדרום לבנון, צהל ממשיך בפעילות שלו, כל הזמן עוד השמדת תשתיות בדרכים שונות, בצורות שונות, בתצורות כן. שונות, וגם הכוחות נמצאים בשטח. אותו דבר גם, אם מסתכלים על יום חמישי היום, אז אני מסתכל גם על יהודה ושומרון, ששם הייתה פעילות גם לחיסולם של מחבלים, וגם לחיסולו של מחבל אתמול באזור הכפר תמון, זה במרחב ג'נין, כלומר צפון השומרון, שלא נתבלבל, לכן נבחרתי עזה, לבנון, ולא בכדי גם אני מסיים את הסקירה הקצרה הזאת גם על יהודה ושומרון. אז חיסול של מחבל שעסק בחודשים האחרונים בפעילות כנגד כוחות צה"ל, כנגד כוחות הביטחון, היווה איום, ולכן עקבו אחריו ובסופו של דבר מחסלים אותו, וזאת בנוסף למעצרם שמחבלים בבית לחם. כלומר, גם בית לחם לא שקטה השבוע, אז עובדים לאורך כל גזרת יהודה ושומרון גם כן, וזה בנוסף לתשעת המוצבים שלנו בעומק סוריה, כך שלפחות ארבעה אזורים, ארבע גזרות שלמות, נמצאות השבוע על הקשב של צה"ל.
0: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה.
16: תודה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. טוב, בהמשך למה שדיברנו קודם, עוד נמשיך עוד מעט לדבר על המחאות אתמול בכבישים, אז אני רואה דיווח שנצאו הלילה, נצר הלילה, או אדם אחד או שניים אפילו, שתועדו אתמול בסרטונים כשהם שולפים אקדחים וכל מיני אמצעים אלימים נגד נהגים חרדים בשיירה הגדולה אתמול, בשיירות שהיו אתמול בכבישי הארץ, אז שניים כאלה נעצרו. אבל אתם מכירים איך זה עובד. נעצר אדם כזה, חקירה, נו נו נו, והביתה. צריך לעשות סוף לאלימויות האלה. ומי שמאיים בנשק, לא צעקות, צעקות, בסדר, מותר להתווכח, לדבר, וגם לצעוק. אבל אלימות, או איום באלימות, או איום בנשק, לא יכול להיות. ואם מישהו שואל למה יש אנרכיה כזו, ולמה מלחמת תחים, כמו שלא מעט ניסו אתמול לחנות, וגם מקודם פה אחד המרוענים, כן, אתם אשמים. אתם, המשפטנים, אלה שרוטפים ורוטפים ורוטפים ומשסים ציבור בציבור, אתם אשמים. פרסומות.
17: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן וישראל מאיר.
18: בחסות
19: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
20: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
21: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
22: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
23: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
24: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לכבות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22. 1-800-50-66-22.
22: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
27: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
9: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
28: צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
1: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
3: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
4: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן וישראל מאיר.
0: שמונה 45 במהדורת הבוקר, סוף השבוע. טוב, אז אתמול המחאה הזו גם מייצר הרבה שיח בתקשורת, גם פה, גם תקשורת בחוץ. אסור לנו להתפעל ממה יאמרו, מה יגידו. אם אנחנו חושבים שצריך לעשות משהו, מחאה, זעקה, או מה שזה לא יהיה, ואם אנחנו יודעים שאנחנו צודקים, ואין יותר צדק מלהגן על לומדי התורה, על אלה שיושבים בישיבות ובכוללים ולומדים, אי אפשר להגיד בלי שום חשש, נכון? כשהם בתוך היכלי התורה, זה המקום הכי מוגן שיש. המקום הכי מוגן, עוד לא היה שוטר אחד שהעז להיכנס לתוך בית מדרש או כולל אברכים כדי לקחת מישהו למעצר. לא קרה, ואני משוכנע שגם לא יקרה. לא חושב שיש שוטר יהודי עם לב יהודי שמסוגל לעשות דבר כזה. ואם יש דבר כזה, אז צריך לבדוק האם הלב יהודי. אבל זה לא יקרה. כי שם המקום הכי מוגן גם. אבל אלה שבחוץ, כי צריך לצאת. יוצאים מהכולל הביתה, מהבית לכולל, מהישיבה הביתה לפעמים. אדם צריך לסידורים וכולי. אז כן, יש אברכים שחוששים, חוששים לצאת, חוששים לנסוע. הנה, הלילה נעצר נהג רכב בכביש 443. נעצר נראה לי לבדיקה שגרתית, והתברר שאין טסט לרכב, והתברר שהוא גם עריק, ובקיצור, אז הנהג הזה לא חכם שהוא בכלל יוצא לדרך כשהרכב שלו לא תקין. זה סתם פשע, בלי קשר לכלום. אולי סכנת חיים גם יכול להיות לפעמים, אבל בטח חוכמה זה לא, כי בסוף, כששוטר רואה שהכל בסדר, לא תמיד הוא גם יעצור, אבל כשגם משהו לא בסדר, כמו טסט, אז מה הוא חשב? שלא יכול לייצר, אז תיזהרו, חכמים ייזהרו במעשיכם, בהתנהלותכם ודבריכם וכו' וכו'. ישראל אלתר גרובייס, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
0: דובר המחאה של אתמול, איך אתה מסכם את האירוע המרשים הזה שהעט את כבישי הארץ?
5: העט את כבישי הארץ, ראה לי שהמסר עבר, אין לי דרך אחרת.
0: כי מה ששיתק לא הייתה המחאה, אלא ההכנות למחאה, כי נהגים ברחו מוקדם הביתה מהעבודה, וזה לבד שיבש את הכבישים.
5: תבין, אנחנו, המטרה לא הייתה לשבש את הכבישים, המטרה הייתה שכל אזרח במדינת ישראל, בעיקר מקבלי ההחלטות, יבינו שמשהו פה קורה, זה לא ימשיך ככה, היהדות החרדית לא תשתוק, ואני חייב להגיד לך, ככל שמסתכלים על זה לעומק ורואים גם את ההשתתפות, הסיפור הזה מתחיל מלמטה. יש הציבור מלמטה מרגיש שצריך לעשות יותר. זאת אומרת, זה לא מפלגות, וזה לא, אולי אפילו אפשר לומר שהמפלגות יצטרפו אחרונות לאירוע. מי שכן נמצא פה זה הציבור. הציבור מאס. הציבור אומר, זה הילדים שלנו, הם יושבים בכלב, יושבים להתעורר. בעצם, אפשר לומר, הציבור מקדים את איזה אגודת ישראל וסך...
0: אלתר גרובייס, בעיות קליטה אצלך? נעלם לנו, תחייגו אליו שוב, תנסו לחייג אליו שוב. טוב, השאלה הגדולה פה באירוע הזה, אני חושב זה אוקיי. צעד ראשון של מחאה, כבר היו כמה אירועים גדולים, גם מחאות הפלג שקורות פעם אחר פעם, והייתה עצרת התפילה הגדולה לפני חודשים אחדים, ברחובה של עיר בכניסה לירושלים, היו הרבה אירועים, ופה זה כבר עובר לפאזה אחרת, מחאה מסוג אחר, להראות למדינה בצורה אחרת. השאלה, אלתר גרובייס, מה הלאה? אוקיי, אתמול היה מה שהיה, השאלה אם המחאות מהסוג הזה ימשיכו, או אם לקחנו את המשוואה מאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לציבור וכל המחאה הקפלניסטית הזו, אני לא אוהב את ההשוואה לקפלן, אבל נניח, כלל גם כן הפרעה לאישי ציבור, במקרה הזה לשופטים, ליועמ"שית, אולי הולכים להפגין להם מול הבית מחאות מנומסות, מה זה מנומסות? ללא אלימות חלילה.
5: תראה, ברור שזה לא, זו לא המילה האחרונה. כמו שאמרתי, הציבור עדיין לא נרגע, והציבור בצדק. זאת אומרת, לא פתרנו אתמול משהו. לא זזנו את המחט. הנה, אתה רואה, אתה עצמך דיווחת לפני רגע, ששעות אחרי הסיפור הזה, אולי אפילו באמצעו, אנחנו שומעים על עוד אברך. אתה יודע, זה כמו שתיארת, זה לא חכם, זה לא זה, אבל כל עוד. אגב, זה חלק מהמשבר הגדול, חלק כזה שמשטרת ישראל, אתה יודע, כל הרשות הזו, הרשות השופטת, לא מבינים מה הם עושים לשאריות האמון, אתה יודע, זה דברים שיקח עוד שנים לשקם, שבן אדם, אתה יודע, שנופל על טסט, הדבר היחיד שמלחיץ אותו, שהוא לא הולך לכלא, השטות והאיוולת שבתוך הסיפור הזה, אבל נעזוב את זה רגע. ברור שאנחנו הולכים לעוד צעדים, אתה יודע, וזה ילך בשיטת ההתחממות, ככל שהצד השני יתעשת, אנחנו...
0: הגדר צד שני, מי הוא?
5: אתה יודע מה, עבור, אני לא רוצה להגדיר מי הוא, אני בסוף מייצג את הציבור החרדי, והציבור החרדי לא מעניין אותו מי הוא. מי שמכניס את הילדים שלנו לכלא, זה הצד השני.
0: כי חשוב להגדיר מי הוא הצד השני, כי אתה צריך לסמן יעדים. אוקיי, איפה הולכים להפגין, איפה הולכים למחות, על מי הולכים למקד את המחאה?
5: אנחנו, דבר
0: אז רוב הדוברים אומרים יועמ"שית, שופטים וכל המערכת, כל החונטה המשפטית של מדינת ישראל.
5: אנחנו, אין לנו דרך אחרת אלא לגרום לכל מי שזה לא יהיה להבין שהוא לא בכיוון ושהוא בכיוון ההפוך. שאם הוא רוצה לעשות פה משהו, לא יודע מה הוא רוצה, הוא לא מוביל לשם, הוא מוביל בדיוק לכיוון ההפוך. כל אדם שלא רוצה את מדינת ישראל חסומה ותקועה ושבורה, יאלץ להבין, יאלץ להתיישר.
0: רק עצה אחת טובה, שפעם הבאה כשיוצאים לכבישים בצורה הזו, בהפתעה גמורה. אף אחד לא צריך לקבל הודעה מוקדמת שביום רביעי בשעה 4 החרדים יוצאים לכבישים, ואז כולם בורחים הביתה ממקומות העבודה מוקדם יותר. אין דבר כזה. אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לציבור, אתם הפרתם אתמול את ההלכה הפסוקה הזו.
5: לא, לא הפרנו, כי הייתה הפרעה. אין לנו כל כך עניין לצייר, אני חושב שהמקום הוא לא להזיק לאנשים שנמצאים בדרך. אדרבה, אם כל המדינה משותקת עוד לפני שיצאנו, אני אפילו, אתה יודע, בדרך הלצה, יכול להיות אפילו שלא היית צריך לצאת אחרי
0: ש... כן, מספיק להגיד שיוצאים
5: כן. עברת את המסר. אבל...
0: צריך לנסות את זה אגב.
5: הסיפור הזה, ההתנהלות אתמול, אני חושב שהיא מאוד אפקטיבית, היא הוכיחה את עצמה היסטורית אגב, שכשאתה... היו פה ושם חיכוכים קצת יותר, קצת פחות מנומסים נקרא לזה, אבל כאשר אתה מפגין עוצמה, זה עבד בכל המקומות, אתה יודע, גם בעולם,

0: מצד מי? איזה סוג נזקים?
1: אתה יודע, קודם כל חיכוכים, זה צריך לומר, גם חלק מהנהגים קצת לקחו את זה צעד קדימה, אבל ראינו שבירות מראות, שבירות חלונות, כן, זה לא היה פשוט, המראות.
0: טוב, ותודה לכל החונטה המשפטית שבזכותם כל הכאוס הזה. כן, באדיבותם ובזכותם. כן, אני מחכה ליום שילכו להפגין להם מול הבית, שיתחילו קצת להרגיש, ולא באלימות. לא באלימות, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה.
1: אני משוכנע שזה יקרה, כי הציבור פשוט לא יכול לשתוק. זה לא שאנחנו, יכול להיות שהיינו רוצים לשתוק, אבל לבינתיים הילדים שלנו בכלא, אנחנו נעשה הכל כדי לשחרר אותם.
0: סולטר גובה, חייבים לסיים. דובר המחאה הגדולה אתמול בכבישי הארץ, תודה רבה, בוקר טוב.
1: שנזכה לקדש שם שמיים.
0: אמן ואמן. אלטר גובה, גם חסיד גור כמובן, שהובילו פה את המחאה הזו. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, עוד מעט שעה שנייה, נמשיך לעסוק גם בענייני ההסברה של כל האירוע הזה, וגם עוד סיפור על ההתעללות של המדינה בגננות החרדיות. עוד מעט נביא כאן את כל הפרטים, מיד חוזרים.

0: סיטי. בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
0: פילי 2026, כאן מרכז שיגור. עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
2: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
0: מאשר. צוות נגנים? ייכנס לעמדות. ביקור לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
3: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים, ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם, נעשה ונצליח.
0: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד עם ארצי השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

0: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בוועידה אותה הקים חבר הכנסת מאיר פרוש שיזמה את הצרט הענק אתמול, בה השתתפו עשרות אלפים מבים סיפוק רב מהענות הרבה בציבור החרדי והכללי, להשתתף במחאה למען לומדי התורה, נגד הפגיעה החמורה בדמוקרטיה ובבני הישיבות, על ידי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בהודעת הוועדה אתמול נאמר כי בימים הקרובים ייבחנו צעדים נוספים למען בני הישיבות. המשטרה עצרה לילה שני אזרחים בחשד כי פעלו באלימות לכאורה אתמול כנגד המשתתפים במחאת כלי הרכב של הציבור החרדי ברחבי הארץ. על פי החשד, אחד מהם לפחות איים בנשקו על המשתתפים. המשטרה מנסה גם לאתר נהג מסעית ערבי החשוד כי היכה משתתפים במחאה ואף ניסה לדרוס אזרחים במרכז הארץ. ראש העיר ביתר עילית מאיר רובינשטיין, ממארגני המחאה וממוביליה, אומר הבוקר: אנחנו נלחמים למען הדמוקרטיה, האצולה המשפטית ששולטת כאן במדינה לא עוצרת באדום.
1: אנרכיה, האצולה המשפטית ששולטת כאן במדינה, מיעוט קטן ומתנשא, הם לא עוצרים באדום. אותם להכניע זה יותר קשה מאשר להכניע את הכנסת ורוב של הליכוד שהוא לא יודע לשלוט בהרבה תחומים, ולכן אין מנוס מאשר לצאת כולנו בכל אחד עם אחדות גדולה ולהודיע זה לא יקרה, נקודה, זה לא יקרה.
0: את הדברים הוא אמר לבצלאל כאן ודוד חכם במהדורת סוף השבוע. רעידת האדמה העוצמתית שפקדה לילה את ונסואלה בדקות האחרונות מתברר כי עוצמת הנזק ברעידה עצומה, ועל פי הערכה אלפים נהרגו בקריסת מבנים. הלילה פקדה את ונסואלה רעידה בעוצמה של 7.1 בסולם ריכטר. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי מניין ההרוגים עשוי לנוע בין 10,000 ל-100,000. אזורי הרס נרחבים נרשמו באזורים שונים בבירה קראקס, ולפי שעה כאוס במדינה ואין הערכת נזק או נפגעים, מיליוני תושבים מנסים לחלץ את עצמם מתוך ההריסות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מוכנה, מעוניינת ומסוגלת לסייע. הנחיתי את כל סוכנויות הממשל שלנו להיערך לפעולה מהירה. נהיה שם עבור ידידינו החדשים והנהדרים, והדיווחים הראשונים אינם טובים, כך דברי הנשיא. בוושינגטון הסתיים הלילה היום השני של הסבב החמישי בשיחות בין ישראל ללבנון. אל-ארוויל ג'דיד הקטרי מדווח כי השיחות יחודשו היום, וכי המחלוקת העיקרית היא קביעת מנגנון ולוח זמנים לנסיגה הישראלית מהשטחים שנכבשו, לצד השאלה באשר לאזורים מהם ישראל תיסוג. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, בשבת קודש דומה, ביום ראשון עלייה קלה במידות החום, ובשני התחממות נוספת.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: אמר רב זיירר, אמר רב ירמיה ורבי, דויר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכומים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכומים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן.
2: שלום לכם שוב, בוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע, בצוות יאיר אברהמי העורך, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. נמשיך לעסוק בשעה הזו גם בכל העניינים של המעצרים ועוד משהו, עוד אפילו כמה דברים ככל שנספיק. תחילה ככה כמה כותרות העיתונים הבוקר, העיתונות החרדית, הבוקר אחרי המחאה הגדולה. עיתון המודיע הבוקר בכותרת ראשית, נוכח ביזוי לומדי התורה המאבד חלקם לעולם הבא של הפוגעים, מפגן אדיר של אמונה, עוצמה ואחדות, מסע הרכבים ההיסטורי של רבבות אלפי ישראל במחאה על רדיפת לומדי התורה, נחתם בקידוש שם שמיים חסר תקדים. המבשר, קרוב ל-10,000 בעלי רכבים בזעקת ענק שנשמעה בכל הארץ, עד כאן התורה היא חיינו. הדרך, כותרת ראשית, כלל היהדות הנאמנה במחאה אדירה נשמעת בכל רחבי הארץ, והכותרת עצמה, אל תיגעו במשיחי. ביתד נאמן, לא כותרת ראשית, כותרת צד, שיירת זעקה לאורך כבישי הארץ, המונים יצאו בשיירות מחאה אדירות לעידוד האסירים לומדי התורה. עיתון הפלס, יום מפעים של נקודת מפנה היסטורית, התאחדות והתלכדות נרחבת על משמר היהדות, והכותרת הראשית עצמה, עם הרבה מאוד תמונות על פני כל רוחב העמוד, כאיש אחד בלב אחד למאבק קדוש ומרומם. אלה הכותרות בעיתונות החרדית הבוקר על המחאה הגדולה אתמול בכבישי הארץ. עכשיו אנחנו עם שמעיהו גרינמן, שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בן כמה אתה?
3: 24.
2: וישבת בכלא הצבאי עד לפני כמה ימים?
3: לא בדיוק עד לפני כמה ימים, עברו כבר כמה חודשים, אבל כן, בתקופה האחרונה ממש.
2: בחודשים האחרונים. אני לא יודע אם דומה מה שקורה עכשיו בשבועות האחרונים שם, לבין מה שקורה כשאתה היית שם, אבל כשאתה היית שם, מה קורה שם? מה הסדר יום? מה מגיע לך? מה לא מגיע לך? מה לא נותנים? בכל זאת, יהודי חרדי יש לו קצת צרכים אחרים מאדם אחר.
3: נכון, נכון, נכון. אז כשאני הייתי שם, זה באמת היה די כאילו, עוד לא היה כמויות מעצרים של בחורי ישיבות. כשאני הייתי בכלא, סך כל הבחורי ישיבות שהיו, היינו 6 בחורי ישיבות בכלא. בסך הכל, הייתי בחור מחברון, עוד בחור מאיזו ישיבה שרדית, אני לא זוכר, ועוד 2 בחורים מישיבה של ברסלב. אבל
2: כאילו... וטכנית הייתם ביחד?
3: רוב הזמן היינו כן, כאילו באותה פלוגה. כי הכלא מחלקים, מחולק ל4 פלוגות, פלוגה א', ב', ג', ד'.
2: סוג של אגפים.
3: כן, סוג של מחלקות, וכאילו זה מחולק יותר לפי אנשים שיושבים יותר זמן, יש כאלה שיושבים שם חצי שנה ושנה על עבירות חמורות.
2: בתוך הצבא, כמובן.
3: כן, כמובן, כמובן, כן, אז הם בפלוגה ג'.
2: כן, צריך להזכיר, כלא צבאי הוא לא רק למי שלא מקיים את החוק ומתגייס, כלשונם, אלא גם לחיילים שעברו עבירות מכל הסוגים, ומקבלים כאלה, כמו אזרח בחוץ, כן.
3: נכון מאוד. ופלוגה א', זה לאלה שמגיעים ממש ל-10-15 יום, הרבה משתמטים, או סתם כאילו חיילים שהצבנו את המפקד שלהם וקיבלו איזה 10 ימי מחבוש. כאילו הדברים הקטנים והפשוטים.
2: כן.
3: אז מטבע הדברים, בחורי ישיבות שהם משתמטים, שזה פחות מ-500 יום, שאז העונש המרבי הוא 20 יום, אז הם לרוב מועברים לפלוגה א', אז לכן באמת יצא גם שבאמת גם נכנסנו די ביחד רוב הבחורים, כאילו כשאני הגעתי, ביום שהגעתי, הגיעו איתי עוד 2, עוד 3, ואז הגיע, אני ביום שאני הגעתי בבוקר הגיעו איתי עוד 2, ואז שעתיים אחריי הגיע עוד בחור, ואז ממש זה היה ביום שישי, ערב שבת, בערך שעה לפני שבת, שעה וחצי לפני שבת, הגיע עוד בחור. אז ממש יצא שהגענו ביחד, והיינו גם כל הזמן ביחד.
2: ומה, תשמע, זה לשבת בכלא, אין לך חירות וכל העניין הזה. בסוף, כשאתה נאלץ לשבת שם, כי לקחו אותך בכוח, וכי לשיטתם של המדינה אתה משתמט, לא בא להתגייס, ואז מה, אז מה החיים, איך החיים שם? אתה מקבל אוכל כשר, יש לך את הצרכים שלך, תפילה במניין, תפילין, כן, ברור, זמן ברור. ללמוד, ברור. מה קורה שם?
3: כן, אז ככה, אז דבר ראשון, אתה בתוך הפלוגה, כאילו, שמה, אתה לא יוצא משמה, רק לביקור עורך דין, או משהו כזה, זאת אומרת, אבל אתה כל הזמן בתוך הפלוגה, ובתוך הפלוגה, מרכז הפעילות זה הבית כנסת, כי זה הדבר היחיד שיש, זה או להיות בתוך אתה, או להיות בבית כנסת, אין עוד כאילו משהו לעשות.
2: ויש שם ספרי לימוד גם?
3: כן, שטוב, לא, זה לא...
2: זה לא בסמדרש.
3: כן, אבל יש שם השס, יש שם החומשים, יש שם התנך, משנה ברורי אפילו, אני חושב גם היה שם, משניות, זהו, פחות או יותר.
2: ספרי מספרי יסוד בסיסיים.
3: כן, בדיוק, אבל כאילו, בסדר, שס זה מספיק. יש גמרות, ונותנים לך גם לקחת, בסופו של דבר לא כל הזמן אפשר, מותר להיות בתוך הבית כנסת, כי יש הרבה זמנים שקוראים לזה נצורים בתא, זאת אומרת שנועלים אותך בתא, נועלים את התאים, מכניסים את כל האסירים לתאים ונועלים את התאים. אז בזמנים האלה גם הם נותנים לך לקחת מה שאתה רוצה מהבית כנסת, זאת אומרת לקחנו גמרות, תהילים, חומשים, לתוך התא, אז גם בתוך התא הם יכולים לשבת וללמוד, אם רצינו וכולי. אבל יש שלוש תפילות ביום, זה, יש, הכלא יש חוקים שהם כאילו חוקי הכלא, ויש חוקי מתכל, שזה חוקי יסוד שהם כאילו מחויבים לתת לך לא משנה מה.
2: כלומר, אם אתה אדם חרדי, מחויבים לתת לך זמנים לתפילות, מניין והכל.
3: בדיוק, יש להם שלוש, וזה גם קצוב בזמן, וקצוב בזמנים, יש שם מודעה שאומרת לך זה לשחיס, קצוב להם 40 דקות, הם מחויבים על פי חוק לתת לך כל יום.
2: מה עושים בשני וחמישי שיש קריאת התורה ותחנון ארוך? מותר לך עוד מ-40 דקות?
3: זה יותר ארוך, כן. לא חורגים גם מ-40 דקות, גם הם נותנים, זה לא ש... זה רק, אני מדבר על מתכלי, זה מה שהם עשו להם.
2: מה החובה לתת? המינימום.
3: כן, מה החובה? בדיוק. כמו שנגיד הפסקות, יש הפסקות שמותר לך להיות בחצר, לעשן וכו'. אז מתכלי, הם חייבים לתת לך שלוש הפסקות ביום של 7 דקות, בפועל הם נותנים שלוש הפסקות של חצי שעה, כל אחת. זאת אומרת, הם תמיד נותנים מעבר. אבל זאת החובה שלהם, וזה ביום חול, בשבת, אני חושב שחיס שעתיים, מייריב, כאילו מייריב קבול השבס, נראה לי 50 דקות, מתכלי. כמובן להניח תפילים, זה אפילו לא שאלה בכלל.
2: כן, כן. וקשר עם המשפחה מהכלא?
3: אז כעיקרון יש 7 דקות שיחה ביום, זאת אומרת, זה כאילו טלפון ציבורי, אתה רשום בתוך המערכת עם התעודת זהות שלך, ואז מכניסים, אתה מכניס לתוך הטלפון את התעודת זהות, ואז מחייג את המספר טלפון, ואז יש לך 7 דקות ביום. אחרי 7 דקות השיחה מתנתקת אוטומטית. לעורך דין יש לך ללא הגבלה. אז אם אתה רוצה להעביר מסרים יותר וכולי, אז תמיד אפשר דרך העורך דין.
2: ויש כאלה שעושים שיחת ועידה העורך דין עם המשפחה, או שזה לא דבר מקובל?
3: בוא נגיד ככה, שאם יש בחור שנכנס לכלא, אז ידאגו לו.
2: כן, בדיוק. אם אתה מסכם, כבר עבר זמן, ותשמע, כרגע יש 46 חרדים בכלא הצבאי, אנחנו לא יכולים לדבר איתם כשהם שם, ודאי, אבל זה מפחיד, זה לא מפחיד, נכון, אין לך חירות ואתה כבול בידיים שלהם, כמו כלא, כלא זה כלא. אולי פחות חמור מכלא לא צבאי נקרא לזה, אני צודק?
3: הרבה פחות.
2: אבל עדיין, אין לך את החירות שלך, אתה סגור שם, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, ומתי שאתה רוצה, וללכת לאן שאתה רוצה.
3: נכון.
2: זה לא כזה מפחיד?
3: ממש לא. אני כשהייתי שם, כמו שאמרתי, היינו רק 5 בחורי ישיבות, ובסופו של דבר הרבה הרבה יותר נוח ונעים לך להיות עם חרדים, אתה מרגיש יותר שייך וכולי. אז אם אני חושב על זה, אם הייתי, כשאני הייתי בכלא 46, זה היה אפילו הרבה הרבה יותר.
2: האווירה הייתה אחרת וטובה יותר.
3: האווירה הייתה, ברור. אבל גם ככה, זה לא מפחיד בכלל. זה כאילו...
2: כן.
3: זה בסופו של דבר מקום...
2: בקיצור, בני ישיבות ששומעים אותנו, אם חלילה חלילה יעצרו אותם, אל תיבהלו, זה גם עובר מהר, תוך כמה ימים, שבוע, שבוע, כל אחד משהו מקבל, ויש שם, ואם אתם לא לבד, וכשזה 46, 50, זה לא 5, ויש, יש עם מי להיות ולדבר, ואפשר לעשות שם שטייגן, זה הכי חשוב. כמה הספקת ללמוד בכלא?
3: הספקתי, עשיתי אפילו, יש אחד הדברים שהכי תפסו אותי בכלא, זה היה ממש, כשיצאתי משם, זה היה כאילו, הייתי ממש נסער מזה. הכלא, זה דבר ידוע, כל מי שמגיע לשם ושומע את זה, זה ראשי תיבות, כאן לומדים אמונה. מה הכוונה? מגיעים לכלא המון המון המון חיילים, חילונים, מבתים, לא שומרי תורה ומצוות, אין להם שום קשר לדת או משהו כזה. אבל בן אדם חילוני שאין לו כלום, והוא פתאום לוקחים ממנו את החירות שלו, לוקחים ממנו הכל, הוא נשאר באמת בלי כלום. ואז הוא לאט לאט מתחיל לחפש משהו.
2: פתאום לדבר, להיפתח, קעקועים, לשאול.
3: עם קעקועים, עם קוקועים, עם שום, שום, שום זיקה ליהודית, פתאום מתחילים להגיע לבית כנסת, פתאום מתחילים להניח תפילים, פתאום מתחילים לשמור שבת, פתאום רוצים לשמוע דברי תורה, מגיעים לתפילות. פשוט משהו עזוי, וזה לא אחד, שתיים בודדים, זה בכמויות מטורפות, בכמויות מטורפות.
2: תשמע, זה למצוא את הנקודת זכות באירוע הזה, שבסוף אולי רק דברים טובים יצאו מזה, השפיע על אחרים, לעשות קירוב בכלא הצבאי.
3: ממש ככה. אני, זה מה שאני עשיתי, אני הייתי...
2: שלא ישמעו את זה, כי בסוף יפרידו ביניכם, לא ייתנו לכם לדבר עם מי שלא חרדי שם.
3: יכול להיות, אני לא יודע מה יהיה בסוף.
2: כן.
3: לא יודע, אולי.
2: שמריהו גרנמן, חייבים לסיים, תודה רבה, ואני חושב שהרגעת לא מעט מהמאזינים שחוששים מזה, נכון, זה לא נעים, ובמיוחד אם מדובר באברכים נשואים שצריכים עכשיו להתנתק מהבית לשבוע, שבועיים, לא נעים, אני לא מאחל את זה לאף אחד, לא, אבל כשזה חלילה קורה, השמיים לא נפלו, כן. שמריהו גרנמן, תודה רבה, בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו.
3: כל טוב, תודה רבה.
2: מיד הנושא הבא, אבל תחילה קובי פינקלר שב אלינו עם עדכון הלילה, חייל מילואים שנפל בלבנון.
4: כן, לצערנו עוד הותר לפרסום הבוקר הזה, זה קורה אמש סמוך לשעה 10:30 בלילה, כאשר כוח של חטיבת גולני פועל במרחב נבטיה, במרכז הגזרה המרכזית של דרום לבנון, ואז הכוח הזה, כאשר הוא נוסע ברכבם בדרכים שם הסליות, אחד הרכבים מתהפך. כתוצאה מההתהפכות הזאת נהרג לצערנו הגדול רב סמל באסל סווייד, השם יקום דמו, בן 32, איש מילואים, מפקין. יחד איתו נפצע באורח בינוני עוד לוחם אחד נוסף. שניהם הובאו ארצה, גם הגופה של ההרוג וגם הפצוע שעובר לבית חולים. כאמור, אירוע מבצעי, תאונה מבצעית הלילה בדרום לבנון, שבה נפל.
2: לא התקלות עם חיזבאללה, מחבלים, רחפנים, אירוע פנימי, מה שנקרא, אירוע מבצעי.
4: נכון, התהפכות של רכב צבאי של...
2: בדיוק, אם נשווה את זה לאזרחות, תאונה עצמית של רכב בכביש, זה בערך ההשוואה.
4: נכון.
2: שיהיו בשורות טובות, קובי פינקלר, תודה על העדכון הזה.
4: תודה.
2: תודה. עכשיו לאירוע אחר נוסף, שגם הוא חלק מהרדיפה הבלתי נגמרת נגד הציבור החרדי, זה מערכת החינוך. והמדינה מנסה לפגוע במערכת החינוך החרדית בכל דרך אפשרית. יש פקידים שרוצים לפגוע בחינוך הטהור שאנחנו נותנים לילדים, ואחרים פוגעים בתקציבים, והמאבק הבלתי נגמר בנושא אופק חדש שהובטח לחרדים, תוקצב, הוכנס לתקציב המדינה ונחסם, נחסם משפטית, נחסם בגלל פקידים במשרד האוצר, נחסם בגלל עוד כל מיני סיבות פוליטיות שלא ניכנס אליהם. ועכשיו, גני הילדים בחלק מהערים החרדיות נמצאים בפני שוקת שבורה, במיוחד רשתות גני הילדים. הרב ישראל גולום, מנהל רשת הגנים של אגודת ישראל, שלום, בוקר טוב.
5: שלום וברכה, בוקר טוב.
2: טוב, אתה ועמיתך מנהלי הרשתות, ואני חושב שזה שש רשתות גנים, שלחתם מכתב מאוד חריף וברור לנדמה לי משרד החינוך, שמהראשון בספטמבר אין גני ילדים במודיעין עילית וביתר עילית, נכון?
5: נכון.
2: תסביר, למה?
5: חשוב להסביר, אנחנו מנהלים של גני ילדים, מה שנקרא מנהלי גני ילדים במוכר שלנו רשמי. משרד החינוך מתקצב את גני הילדים, וברור לו שהוא אמור לתקצב כמה שהעלות של גני הילדים. שיטת התקצוב בנויה בצורה שהמשרד מעביר לפי איזשהו תחשיב כמה כסף, את הסכום שצריך לטובת הגננות. מה הבעיה? שבמשך שנים הנוסחה הזו לא נבדקה ולא הותאמה לשכר שצריך לשלם לגננות. ובעצם אנחנו, כשאנחנו עצינו...
2: כלומר, בלי שום עדכון בשכר... בלי שום עדכון בהתאם...
5: לא, עדכון בשכר הגננת יש, וצריך לשלם בהתאם לעדכון. התקצוב המתקבל עבור התשלום הזה, אנחנו בעצם צינור שמעביר כסף ממשרד החינוך לגננות. אבל אם לא מכניסים מספיק כסף, אין לנו אפשרות להוציא מהצד השני של הצינור מזכורת. אני אתן דוגמה, במודיעין עילית, רשת הגנים מנהלת 30 גני ילדים, מקבלת תקצוב של 9 מיליון שקל, השכר של הגננות והסייעות לבד, רק השכר, הוא 11 מיליון. זאת אומרת שאני צריך לגייס פה איזה 2 מיליון שקל בשביל להפעיל את הגנים האלה בשנה. 2 מיליון שקל בשנה, זה לא משהו מציאותי שנוכל לעשות את זה. עכשיו, אתה תשאל מה קרה פתאום. הרי זה לא קרה בבת אחת, זה תהליך שקורה. הסיפור הוא כזה, שאנחנו, כמו שפתחת, ציפינו יחד עם הגננות המסורות, שיהיה אופק חדש, ואמרנו, אוקיי, לא בשנה הראשונה של הקדנציה הזו, בשנה השנייה, לא בשנייה, אז בשלישית. אנחנו 4 שנים על הדבר הזה, אבל אנחנו בבד קראנו לגננות שלנו ואמרנו, תראו, עוד רגע נכנסים לאופק חדש. לכו תלמדו, תתמקצעו, תעשו BA, תעשו תארים. למה? כי במצב הזה, התקצוב הוא... השכר שלכם יעלה.
2: כמעט אוטומטית יעלה.
5: הדרישה של משרד החינוך מאיתנו היא לשלם את השכר הראוי בהתאם לדרגה שלך באופק חדש. אז הם למדו והתמקצעו. ועוד לפני אופק חדש, אנחנו תמיד נצטרך לשלם לגננות לפי הדרגות החדשות שלהם. אז ברוך השם זכינו שיש לנו גננות מלומדות ומצוינות, ובשלוש שנים האחרונות הם עוד יותר למדו. ובשנה, בחודשים האחרונים, משרד החינוך אפשר לפתוח תיקים. אני לא אכנס לך לתוך התהליך הזה, אבל בעבר לא היה ניתן בשנים האחרונות. עכשיו שפתחו תיקים, אז אנחנו מעודכנים מה השכר שמגיע להם. אנחנו מסתכלים מה אנחנו צריכים לשלם להם, ואנחנו רואים שהבורק, אין לנו את האפשרות לשלם.
2: כלומר, משרד החינוך אומר, נניח, בואו ניתן סתם מספר עגול כלשהו, אתם צריכים לשלם להם 1,000 שקל, נניח, אבל משרד החינוך נותן לכם 700.
5: בדיוק כך.
2: זה בערך הפער, כאילו, בין מה שאתם מקבלים לבין מה שאתם מחויבים לשלם להם על פי משרד החינוך.
5: בדיוק כך, ואז...
2: ואומר לכם, תביאו כסף מהבית.
5: עובד תביאו כסף מהבית, עכשיו בגני ילדים צריך להבין. זו מערכת שמצליח לנו לתקצב אותה ב-100%, אין שם ענייני של לימודי ליבה, אין שם שום ענייני מהסוג הזה. מה שהתקצוב שמתקבל, מה שעלות הגן אמורה להיות, משרד לנו אמור לתקצב בשיטת ממוצע מסוימת, אבל בסוף הוא אמור לתקצב אותו, אבל בפועל הוא תקצב אותו הרבה הרבה פחות. עכשיו המצב הוא כזה, ברור שאין לנו את האפשרות לשלם. זה גם לא מערכת שיכולה לצאת לאסוף תרומות, לאסוף תרומות.
2: כן, זה לא חיידר.
5: תרומות לזה. שכה לימוד מההורים, למה? כאילו, לא אמור להיות דבר כזה, גם צריך לא אפשר את הדבר הזה. ואז נוצר מצב שהגננות המסורות גם למדו, גם השקיעו כסף בלימודים, כי הבטיחו לנו עוד רגע אופק חדש. והצדיקות האלה שמפרנסות בית של תורה, מוצאות את עצמם במצב שככל שהוותק שלהם עולה, הם נהפכות להיות נטל על הבעלות שמפעילה את הגן. תבין, הרצון שלנו, האידיאל, כמה שגנת יותר ותיקה, יותר מנוסה, ואנחנו רוצים שהיא תהיה אצלנו, ודאי מה...
2: יותר מקצועית מחדשה וצעירה.
5: ברור. מה נוצר מצב שככל שהוותק שלה עולה, אנחנו נמצא עם מצב אבסורד, תבין, משרד החינוך תקצב את גני הילדים, עכשיו הוא התקן קצת, לפי ממוצע כאילו כל הגננות הם 12 שנות ותק. גננות מודיעין עילית של רשת הגנים, הם 28 שנות ותק. וואו. כל שנת ותק מעלה בין 3-5%. איפה?
2: וזה אוטומטית, זה לא גם לפי מה שאתה רוצה או לא רוצה.
5: אנחנו רוצים לשלם את זה. תבין, אנחנו רוצים לשלם הרבה יותר. גננת אצלנו, זה אחד שבא לעבוד עם ערך. גננת בעיניי, היא מוסרת התורה מדור לדור, היא מלמדת הילדים שמה ישראל, אהבת השם, יציאת מצרים. איפה היא לומדת את הדבר הזה? סליחה שאני אומר, בישיבה? איפה הילדים וילדות לומדות את זה? בגן. הגננת משרישה לילדים את עיקרי האמונה. אנחנו רוצים לקחת את הגננות ולשא אותם על כפיים ולהגיד, אתם נזר הבריאה שמגיע לכם הכל כדי שתוכלו להיות רגועות בעבודה שלהם, שלכם. ומה את עושה?
2: וזה לא קורה, ומשרד החינוך לא מאפשר את זה, לא משתף פעולה עם הדבר הזה. עכשיו, פניתם למשרד החינוך מן הסתם, פעם אחר פעם.
5: פנינו למשרד החינוך המון פעמים. עכשיו, פנינו גם לשר החינוך. לא עונים לנו תשובה. תראה, ברקע אומרים לנו שזה קשור, אתה יודע, כל דבר חרדי יתקפו. מה קשור ילדים, תינוקות שבדרבן, בני 3, 4 ו-5, מה רלוונטי פה?
2: מעולם לא, כמו שאמרת קודם, ישראל, לא דיברו מעולם על צריך לימודי ליבה, לא רלוונטי בגילאים האלה. כלום לא רלוונטי.
5: באיזה מקום עושים 5 יחידות מתמטיקה בגן ילדים? אין דבר כזה, זה לא רלוונטי. מלמדים כישורי חיים. מלמדים כמובן פרשת שבוע, מלמדים אהבת השם, דרך ארץ שקדמה לתורה, הכל. אבל מה זה קשור ללימודי ליבה? זה לא הסיפור. אין סיבה.
2: אז מה, שנאת חרדים במשרד החינוך?
5: חדש, מה?
2: שנאת חרדים במשרד החינוך?
5: תראה, בצלאל, אני לא יודע, אני לא... אני עסוק בניהול גני ילדים, אני לא יודע להגיד סיסמאות. אני יודע דבר אחד.
2: לא, זה לא סיסמאות, ישראל, אני מכיר אותך הרבה שנים, זה לא סיסמאות, ואני יודע שאתה מסור לעניין הזה. כן, לא, אבל הרושם שלי, אני מניח שהרבה מאזינים אומרים לעצמם, שומעים את הדברים שלך עכשיו אומרים, תראה לאן הגענו עם המדינה. עכשיו משרד החינוך שונא את הילדים הקטנים החרדים, או רודף את הילדים הקטנים החרדים, וזה לא נושא שבכלל אמור להיות בוויכוח, והוא גם לא בוויכוח. כאילו אין פה עניין ערכי כזה או אחר לשיטתם, לשיטתנו. נטו עניין טכני, מזכורת לגננות, שאתה יודע מה נקרא לזה? סוג של שמרטפיה לילדים, ונותנים להם את כל מה שתיארת.
5: כמו... גננות הן לא שמרטפיה.
2: לא, אני אומר,
5: גננות, אני סליחה שאני
2: מכניסות המון עירת שמיים והמון רוחניות לילדים, אני מסכים, ברור, ברור, ברור, וזה מתחיל, ואם לא מתחילים את זה בגיל 2-3, אוי ואבוי יהיה לנו. אבל בסוף זה לא...
5: זה לא דומה לכלום, זה נשים מלומדות שבחרו ללמוד את המקצוע הזה של גננת, וזה שליחות. תראה, היום זה לא סוד. כבר כמה שנים טובות, בשנים האחרונות, שבנות לא הולכות ללמוד את המקצוע הזה של גננת. למה? כי זה מקצוע נשחק. למה המקצוע הזה ירוד כל כך? א', באמת, בגלל השכר. אם יהיה אופק חדש, אז יותר ויותר ירצו ללמוד את המקצוע הזה. ודבר שני, המעמד. המעמד הזה, בגלל שנמצאים כל הזמן במצב שאתה לא יודע, יש לך לשלם, אין לך לשלם, או הפחד הזה כל הזמן, לא לומדים את המקצוע הזה במקום, והמצב הנוכחי הוא גרוע מאוד. באמת, לא לומדים להיות גננות. וזה לא בעיה של גננות, תבין, אני פעם אמרתי בערב מגמות של בנות בסמינר, תראו, יש עוד פה מאות בנות שלוחות לבחור מקצוע, זאת רוצה להיות רואה חשבון, זאת רוצה להיות, לא משנה מה המקצוע, אמרתי, תקשיבו, כל לא משנה מה המקצוע שתבחרו, אם לא תהיה מפה קבוצה שתלך להיות גננות, אתם קרו לכן, תשב ענה בבית ותעשו בייביסיטר על הילדים, כי אם אין גננות זה לא משנה מה המקצוע שלך, תשבי בבית לשמור על הילדים, ואנחנו לא רחוקים משם, אני אומר, אנחנו לא רחוקים משם, לא רחוקים לא לדור הבא, אני מדבר על שנים בודדות. ועכשיו תראה, המצב הזה שאין לנו אפשרות להפעיל את גני הילדים, אני ישבתי עם גננות מודיעין אלית, עם ביתר אלית, עם עוד מקומות, אשדוד, אבל גננות הוותיקות, פשוט בכיתי איתם. כי זה הרי מצב אבסורדי, לא יכול להיות שהגננות, בגלל שהוותק שלהם, בגלל שהן כל כך מנוסות, שהן היו אמורות להיות הכי מבוקשות, הן נהפכות למוצר שלא רוצים אותו בשוק. כי הוא פשוט נטל מאוד מאוד כבד.
2: אתה יכול להשפיע על הדור הבא של מי שיכולות להיות גננות ומתאימות לתפקיד. עכשיו, הרב ישראל גולו...
5: אתה יודע שהיום, גם בחינוך הממלכתי אין גננות. אז מה קורה? הן לוקחות בנות חרדיות, 30% מהגננות בחינוך הממלכתי, מגיעות מסמינרים...
2: מהערים החרדיות.
5: מהחרדיות. אז המצב נמצא במדרון... במדרון מסוכן, שאנחנו... זה לא רשת הגנים, השנה רשת הגנים, מחר, לא מדבר איתך על עוד 20 שנה, בעוד שנה האירוע הזה קורה בעוד רשתות, ומדברים איתי, אני לא מדבר רק על רשת הגנים, דיברו איתי המון אחרי הפרסום של הדבר הזה, הרבה מנהלי גני ילדים, וכל אחד מספר לי, אני מביא משקיע 500,000 שקל, אני מביא 1,000,000 שקל לטובת השכר, באמת זה נהיה המצב שלא ניתן, לא ניתן לפתרון. עכשיו, יושב שר החינוך, קדנציה שלמה כבר, אז בשנה הראשונה יש דברים דחופים, כאילו, זה קורה במשמרת הזו. עכשיו תראה, חברי...
2: כמה הפער בתקציב, אגב?
5: כמה הפער בתקציב?
2: בין מה שצריך לבין מה שמשלמים? כאילו, כמה חסר בערך?
5: אני יכול להגיד מספר.
2: אתה אומר, לא כדאי להיכנס לזה? זה לא נושא?
5: אפשר להיכנס לזה, לא, אני יכול להגיד את המספר. אני חושב שמדובר על סדר גודל של 200 מיליון שקל. שזה למצב כזה, לא, בכלל לא...
2: בכל החינוך החרדי.
5: לכל החינוך המוכשר, תבין, המוכשר מוכר גם מערבים.
2: של גני ילדים, כמובן.
5: ערבים, ומהרוב המוחלט זה כמובן חרדים. אפילו מעט חילונים בחינוכים פרטיים כאלה ואחרים, אבל...
2: בוא נגיע לשורה התחתונה, הרב ישראל גולומב. אם שר החינוך לא יתעשת, משרד החינוך לא יתעשת, בתחילת שנת הלימודים תשפ"ז, גני הילדים, של הרשתות, שזה אגודת, רשת הגנים של אגודת ישראל, ועוד שורה של רשתות, נדמה לי 6 רשתות אתם, נכון?
5: כן. זה בעצם כל לא המחלים פותחים... של גני ילדים במודיעין אלית ובביתר אלית.
2: בדיוק, ביתר אלית, מודיעין אלית, אין גני ילדים, הילדים נשארים בבית. נכון?
5: כן. נכון, ברור, באופן מוחלט.
2: טוב, אז מכאן קריאה לשר החינוך, ובוא תעשה את הקריאה אתה.
5: אני רוצה שתי קריאות. אני רוצה קריאה אחת לשר החינוך. אין אפשרות להמתין עוד דקה. חייבים לפתור את זה כאן ועכשיו. החוסר ודאות הזו עכשיו, אם יש גנים או אין גנים, תבין, א', יש גננות שהולכות לעשות מקצוע אחר, או שאני לא יודע מה, ההורים לא ברור להם הדבר הזה, וזה מצב מאוד מאוד מאוד לא פשוט. אז אני קורא להתעשת ולפתור את העניין הזה כאן ועכשיו. אין, זה לא קשור לדתיים, חילונים, זה לא קשור ללימודים, זה, וזה עניין שרלוונטי לכל בית, לכל בית בישראל. זה לא משנה אם יש לו חייבי גיוס בבית או שאין לו, זה לא רלוונטי. אין מישהו שאין לו את זה. זה או הילדים שלך או הנכדים שלך. זה לא שאין לך ילדים בגיל גיוס, זה מטריד את כל אחד ואחד. זה פנייה ראשונה שאני קורא, אנחנו
2: קוראים
5: לפתור את העניין.
2: בקריאה השנייה, הרב גולומב?
5: כן.
2: והקריאה השנייה היא?
5: סליחה, לא שמעתי. והקריאה השנייה היא להורים העיקרים. תראו, הגננות עוברות תקופה לא פשוטה, ולא רק בתקופה הזו. הן ראויות לחיזוק. גננת באמת מוסרת את נפשה, באה כל בוקר, קיץ, חורף, גשם, שלג, היא הולכת לגן. וההורים היום, אחרי תקופות קורונה ומלחמה, יודעים טוב מאוד מה זה לשבת עם הילדים בבית. והם מבינים שהגננת מגיעה כל יום ומשתדלת ממש, גם אם היא, סליחה שאני אומר, חולה, היא עושה את הכל כדי שהיא לא תהיה חולה ותהיה תברגל. אני לא רוצה להגיד חולה, כי אסור לבוא לעבודה חולים, אבל יודעים איזה מסירות עושים. ומגיע אליי המערכה, הורים, תכתבו מילות חיזוק לגננת, הם ראויות לכך, תפרגנו להם, תנו להם מילה טובה.
2: תמיד טוב, בטח באירוע הזה.
5: אנחנו מדברים על זה שוב ושוב ושוב.
2: ואני רוצה להוסיף קריאה שלישית, ישראל, אני רוצה להוסיף קריאה שלישית לשר החינוך. אתה לא רוצה לראות את מה שקורה בחינוך הממלכתי, שחסר מורים, מורות, גננים, גננות, גם בחינוך החרדי. אל תוביל אותנו לשם. מספיק, יש לך את הבעיות שם, את הצרות שם, אנחנו רוצים לשמר את מה שיש לנו. לא מדובר גם בהרבה כסף, ולא מדובר במחסור בגננות. מדובר בקצת כסף שצריך להשלים, כדי שתעמדו בהתחייבויות שלכם. זה כל האירוע בגדול. אני צודק?
5: לגמרי. וזה גם לא, זה משהו פתיר שאפשר לעשות אותו, והוא לא...
2: כן. בוא נקווה שהקריאה שלך כאן תגיע לאן שהיא צריכה להגיע ויהיה פתרון, וזה בא מוקדם. מוקדם מהצפוי, אנחנו בסוף יוני למניינם, יש עוד חודשיים שלמים לפתור את העניין הזה.
5: זה בא מוקדם כי אנחנו עכשיו...
2: כן, נערכים.
5: מתחייבים לגננות על שכר, ואנחנו לא יכולים לשנות את זה באמצע השנה. ופשוט אין לנו אפשרות לשלם, זה לא שאנחנו משביטים. אין לו פשוט כסף לשלם. מה, הלכת פעם לחנות לקנות משהו בלי כסף? מה, אתה יכול? זה לא שאתה משביט.
2: נכון. הרב ישראל גולום, מנכ"ל רשת הגנים של אגודת ישראל, תודה על הרעיון הזה, ושיהיה בהצלחה. נמשיך לעקוב אחרי זה.
5: תודה, שלום, שלום.
2: יום טוב. פרסומות.
1: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
10: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
2: רבי יוסף מנחם, שלום לך, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: טוב, אנחנו מדברים פה מעת לעת, אתה בעל משרד ייעוץ משכנתאות, מהציבור שלנו, אדם חרדי שמבין הכי טוב את הלקוחות החרדים, בעלי הדירות החרדים, ואני מניח שבשיחות האחרונות שלנו גרמת להתעוררות גדולה מאוד של אנשים לבדוק מה קורה לי במשכנתה, איך אני חוסך בהוצאות, נכון?
15: כן, כן.
2: יופי, בוא נשכנע עכשיו לפחות 1,000 איש, שזה הזמן שלהם, הרגע הנכון, לבוא לאיש מקצוע הטוב ביותר, אחרי 41 שנות ניסיון. בואו תבדקו אם שווה לכם למחזר.
15: קודם כל, כוכבי 9858. לידיעה של כולם. עכשיו אני בא לומר ככה. אני דיברתי הרבה פעמים, אבל לפעמים המחזור משכנתה הוא נגזרת של לקחת משכנתה לא נכונה. ועכשיו אני בא להגיד לכם ממש בדקה אחת.
2: מה פירוש לא נכונה? משכנתה לא נכונה?
15: הולכים לבנק, הולכים לבנק, חותמים, זה, תנו לי הנחה, תנו לי שאני אשלם פחות, ובסוף יוצא שכרו בהפסדו.
2: כי הוא לא ידע איך לעשות את זה.
15: בדיוק. אני פה אומר היום, אני ראיתי היום בשבועות האחרונים, מתקשרים להמון אנשים שזכו בדיור למשתכן, בדירה בהנחה. עכשיו, זה החרדים ברשימות האחרונות זרקו אותם החוצה לצערי.
2: חלקם, אלה שבגיל צבא, כן.
15: כן, אבל עכשיו, כל מי שזכה וזמין אותו להגריל את הדירה שלו, לבחור אותה, אי אפשר לשחרר אותו, כמה הם לא יכולים להתערב לו בזה, זה כבר גמור. ולכן, כל מי שיש לו דיור משתכן, אנחנו מומחים עצומים לדיור משתכן, וכשאתה לוקח משכנתא נכונה, אתה ממעט בלעשות מחזורים, כי אין צורך בהם. ולכן, מי שיש לו היום, הזמינו אותו לבחירה, לבדיקה, לדברים כאלה בדיור משתכן, אנחנו לרשותו, ואנחנו נתן לו את השירות הטוב ביותר. כי אני רואה כל יום נכנסים לי 6 ו-7 תיקים של דיור משתכן, ואני מבין שיש המון המון שהזמינו אותם לבחירה בכל הארץ. עכשיו, ואז אני אומר, מי שיקדים, יקדים. אני עכשיו חוזר למחזור משכנתה.
2: כוכבי 9858, גם לעניין הזה. כן, בוא נדבר קצר על המחזור משכנתה, והמחזור משכנתה הוא רלוונטי לא לאלה שלקחו משכנתה לפני שנה, שנתיים.
15: הוא רלוונטי לכולם. לכולם? המון אנשים, המון אנשים לא יודעים שהם משלמים אלפי שקלים מיותרים כל חודש שלא לצורך. אם היהודים היו רוצים לחסוך אותם, אם הייתי אומר למישהו בוקח 20-30 אלף, תלך ברגל מתל אביב לחיפה, הוא הולך ברגל. ויכול לחסוך לא 20 אלף, 200 ו-300 ו-400 אלף. אז מה אני אומר? בדיקה ללא עלות. כוכבית 9858, אנחנו בודקים את המשכנתה, אומרים לך אם היא טובה, אם היא לא טובה, אם היא בינונית, ואתה מחליט מה שאתה רוצה. גם העלות שלנו היא כמעט בשלב של 0. 3,900 פלוס מע"מ בסך הכל, אם תרצה להתקדם איתנו.
2: בוא אני אסכם את שיחתנו, יוסף מנחם, אני אעשה את זה מאוד פשוט. יש לכם משכנתה, אתם משלמים הרבה כסף כל חודש, בואו ליוסף מנחם, הוא יבדוק לכם, יעשה לכם בדיקה האם כדאי לכם למחזר או לא, זה לא עולה כסף. אם הוא יעשה לכם את המחזור כי ביקשתם, יעלה לכם 3,900 שקל כולל מע"מ, ותחסכו עדיין, פלוס מע"מ, אוקיי, פלוס מע"מ, וזה מתוך מה שהוא יחסוך לכם בסכומים של בין עשרות לאולי מאות אלפי שקלים. זה האירוע. קחו את זה, תרימו טלפון עכשיו, כוכבית 9858, ותצאו מורווחים. אני ממליץ.
15: אני רק משפט אחרון אומר,
2: קצר מאוד.
15: משפט אחרון, אם אני חוסך 20-30 אלף, אני אומר לו לא לעשות כלום. אני רק מ-80 אלף שקל ומעלה, אני אומר לאנשים מתארים.
2: שווה לחסוך.
15: אתמול חתכתי 383 אלף למישהו מאזור ירושלים.
2: וואו, וואו.
15: 383 אלף.
2: 4 חתונות לילדים אפשר לעשות עם הסכום הזה. רבי יוסף מנחם, תודה רבה. כוכבי 9858, יישר כוח, בהצלחה. ואנחנו ממהרים לרב צבי אריה אדלר, האורחיים הקדוש, פרשת השבוע, פרשת בלק. בוקר טוב.
16: בוקר טוב. בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. בפרשתנו אנחנו קוראים את כל הסיפור של בלק ובלעם, כל מה שהם רצו לעשות לכלל ישראל, וברוך השם איך שניצלנו מזה, ונקווה שזה יהיה סימן באמת שגם אנחנו היום ננצל מכל מיני דברים שחושבים, מתכננים וזורמים עלינו כל מיני אנשים שהם חורשי רעתנו. על כל פנים, התורה מביאה פסוק שאת הפסוק הזה אמר לא אחר מאשר בלעם, וזה מגיע אחרי הפסוק שאנחנו מכירים כל כך טוב, מה טוב והולך יעקב משכנותיך ישראל. מגיע אחרי זה עוד פסוק, הפסוק אומר ככה, כי נחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כהעולים נטע השם, כארזים עלי מים. הפסוק הזה שמצד אחד עומד כמו תעלומה, ואנחנו לא מבינים מה באמת עומק המסר שלו, האור החיים הקדוש בוחר לפרש אותו לנושא האהוב עליו, נושא לימוד התורה. וכך הוא אומר, כאן בפסוק הזה ישנן ארבע מחלקות, ארבע סוגים של צדיקים, ארבע כתות הצדיקים אשר בעם, בנושא הזה של לימוד תורה. החלק הראשון, הכת הראשונה, אומר זה כמו שמואל הנביא שהיה מסובב את כל ארץ ישראל, הוא היה מלמד לעם ישראל תורה ומצוות. הוא היה הולך, היה לו סדר קבוע, והוא היה הולך בכל שנה, הוא היה מקיף את כל גבולות ארץ ישראל, ובכל מקום מלמד תורה. החלק השני, זה אותם אנשים שקבועים לתלמוד תורה, ללמוד וללמד ולהורות משפט, יושבים ולומדים, לעסוק ישמי צהלי בדעיל חסה, ופוסקים הלכות, הוא אומר, אבל הם לא הולכים לכל מקום, אלא הם מחכים שיבואו אליהם, הם נמצאים כמו בלשכת הגזית למשל, שם יושבת הסנהדרין, אנשים שמחכמים, וכל מי שיש לו שאלה יכול לבוא ולשאול מה שהוא רוצה. אז הם לא בדרגה של מי שהולך ומסובב בכל גבולות ארץ ישראל, אבל הם שם בשביל כולם כל הזמן. אחרי זה הכת השלישית, זה מישהו שלומד תורה לשמו ולעצמו, של ההתפתחות האישית שלו, כמו שהוא אומר, להשכיל ולהבין עם רינועם. אז הם לא כל כך תורמים לכלל במובן של לענות לשאלות שלהם וכדומה, אבל כמובן שהתורה שלהם משפיעה על כל העולמות. הכת הרביעית זו כת של אנשים שמחזיקים את ידי הלומדים. אנשים שיוצאים למלאכה כדי להתפרנס, כדי למצוא טרף, אבל הם עוזרים למי שיושב ולומד תורה. וככה האור החיים הקדוש מלביש את זה בתוך הפסוק. כנחלים ניטיו, זו אותה כת ראשונה, אלה שהולכים ומסואבים בכל גבולות ארץ ישראל, ובכלל בכל הגלויות, כדי ללמד תורה כמו נחל, נחל שהולך ושוטף ממקום למקום. גנות עלי נהר, זו הכת השנייה, אלו שיושבים ולומדים, ואפשר לבוא לשאול אותם מה שרוצים. יש להם גן מלא פירות מקסימים, מלא ריחות מקסימים, אבל צריך להגיע אליו, כי הגן הזה הוא לא גן שהוא כמו נחל ששט וזורם. אוהלים שנטע השם, זה אלה שיושבים באוהל, עומדי האוהל, כמו יעקב, ישתם יושב אוהלים, שהוא מתעלה ומתעלה, אבל הוא לא עונה לשאלות של אחרים, והוא לא שם בשביל האחרים במובן הזה. ואנחנו מגיעים כאן לקטע האחרונה, הוא אומר שאלו כארזים עלי מים. ארז זה עץ שלכאורה לא עושה פירות, זה לא עץ פרי. אבל כן, העץ הזה רומז על אותם אנשים שהם יוצאים למסחרם, יוצאים לעבודתם, והם עצמם פחות עוסקים בתורה. פחות יש להם פירות. אבל כן, הם יושבים עלי מים. הם יושבים מחוברים לתורה, בגלל שהם עוזרים למי שלומד תורה. הם תומכים באלו שלומדים תורה. תורמים ועוזרים כל אחד בדרך שלו ללומדי התורה. כך מצאנו שבעם ישראל כל אחד לפי התכונות שלו, לפי הכוחות שלו, יש לו חלק בתורה. יש את האלה שמסובבים בכל הגבולות כדי ללמד תורה, יש אלו שקבועים במקום מסוים, אבל תורמים לכולם, עונים על השאלות שלהם, פוסקים להם הלכות. יש את אלו שמגיעים לדרגות עצומות בצורה יותר של פרישות, ויש את אלו שבעצמם קצת פחות לומדים, אבל תורמים לאחרים. וכך מסיים האור החיים הקדוש ואומר, הכוונה בכל המאמר לומר שכל ישראל עומדים בשורש הקדושה, זאת התורה, ואפילו העוסקים בעניין עולם הזה. אז מוצא האור החיים הקדוש זכות נפלאה על כלל ישראל, שכל אחד ואחד שרוצה להתחבר לתורה, הוא מוצא דרך איך הוא יכול להתחבר לתורה. אז גם אנחנו בעזרת השם, בתקופה הזו שקרן לומדי התורה מושפל עד אפר, כל אחד יכול למצוא את הדרך שלו להתחבר, אם זה לפי הכוחות שלו ללכת וללמד אחרים, אם זה לפסוק הלכות, אם זה להתחזק יותר בלימוד העצמי שלו, ומי שלא בכל אלו יכול פשוט לקחת חלק מההכנסות שלו ולתרום ללומדי תורה או לעזור ללומדי תורה בכל דרך אחרת. נוסיף, לקראת סיום, נוסיף שבשבוע הבא, בעזרת השם, בתדוו תמוז, היורצת של אורחיים הקדוש, וזה זמן להתחזק, באמת ללמוד את התורה שלו, ללמוד שיעור קבוע בכל שבוע בתורתו הקדושה, שכל לימוד תורה הוא מסוגל לכל הישועות, על אחת כמה וכמה לימוד בספר אורחיים הקדוש, שיש עליו כל כך הרבה הבטחות מצדיקי הדורות, כל כך הרבה סוגים של הבטחות לבריאות, לילדים, לנחת, לשמירה ולעוד כל מיני דברים. השם יעזור שנזכה כולנו להתחבר עוד יותר ועוד יותר, ובעזרת השם נראה כולנו את ישועת הכלל והפרט במהרה בימינו אמן. שבת אמן. שלום.
2: ישר כוח, שבת שלום, ישר כוח הרב צבי אריה אדלר על הפינה הנפלאה הזו של האורחיים הקדוש, והוא דיבר על שיעורים, אז זכיתי לשמוע מהרב אדלר לא מעט שיעורים בעבר בבית שמש. תודה ליאיר אברמי האורך, למירם דורי המפיקה, למוטי קופר הטכנאי, לכולכם שבת שלום, בשורות טובות.
17: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
18: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
19: בבריאות לא מחכים. לאומית.
18: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
20: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
21: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
22: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
23: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
24: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
25: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.

שלום רב לכל המאזינים. היה מנהג במקומות מסוימים בחוץ לארץ שחתן בר מצווה שעולה לתורה הוא לא רק קורא את הקריאה של העלייה שלו, מלבד הקריאה הוא גם היה דורש דרשה. לא איזה דברי הבל ושטויות, תודה לאבא, תודה לב ותודה לאלה, ממש דברי תורה. המנהג שלהם היה, חתן הבר מצווה עולה שלישי, סיים את העלייה, אומר את הדברי תורה, ואחר הדברי תורה היה מברך את הברכה האחרונה. האם מותר לנהוג כך או שזה נחשב כהפסק? ההלכה היא שזה לא מומלץ, אבל זה לא הפסק. כי הברכה הראשונה אשר בחר בנו כוללת גם את הדרשה של הבר מצווה, כיוון שזה מנהג המקום. כוללת את הדברי תורה, ובוודאי דברי תורה לא נחשבים כהפסק. בתוך דרשתו הוא לא אומר דברים אחרים מלבד דברי תורה. ממילא זה נחשב כהמשך לקריאה בתורה, וזה לא נקרא הפסק. המנהג הזה, ברוך השם, הוא לא קיים. הוא לא נמצא. היה נהוג במקומות מסוימים בחוץ לארץ, והם נגמרו. כאן בארץ המנהג הנכון, גם אם חתן הבר מצווה רוצה לדרוש, מלמדים אותו שקודם כל יברך את ברכת אשר נתן לנו, ואז סוגרים את ספר התורה, לא מסתפקים בהנחת מטפחת על היריעה, אלא ממש סוגרים את הספר, עומד חתן הבר מצווה, נושא את דרשתו, ושוב דרשה שיש בה דברי תורה בלבד. החוץ מהדברי תורה לא מעניינת אף אחד, זה לא שייך גם לשבת, לא שייך לעמוד ליד ספר תורה ולדבר דברים בטלים. בקושי יתירו לעשות מי שברך בעלייה לתורה כדי לקיים את הקהילה, שאדם תורם, שאדם מבקש רפואה, שאדם מבקש השכבה, זה לצורך האדם שקורא בתורה, לצורך הכבוד של התורה. אבל לדבר דברים אחרים אין שום היתר. כל אדם ירא שמיים שם לפיו מחסום אפילו בדברי תורה, לא לדבר כשהספר תורה על הטבע. הוא מתעסק אך ורק בקריאה בתורה, בעניין שבו עוסקים, ואם הוא מעיין בעיניו בפירוש רש"י, או יש לו ספר בין גברה לגברה והוא מעיין בו, מותר. אבל לדבר בדברי תורה אסור. באים אליי לשאול אותי שאלה בהלכה, בין גברה לגברה, אם זה לא דחוף, אני אומר להם בתנועה ביד אחר כך, אחרי התפילה אני מדבר איתם, מסביר להם מה מותר, מה עשו, מה צריך, מה לא. אבל כאשר זה לא דבר שהוא ניתן לדחייה, אלא מיד צריך להשיב, עונה בקצרה, כן, לא תעשה, לא תעשה, כך שהדברים יהיו באמת ניכרים שזה נעשה לכבודה של תורה, ולא חלילה וחס נעסוק בדברים אחרים מלבד העניין שבו עסוקים בקריאה בתורה. היה יהודי תלמיד חכם גדול שהושיבו אותו ליד האבא שלי, והתלמיד חכם בין גברה לגברה ביקש לדבר עם האבא שלי, ואבא שלי עשה לו תנועה ביד כך. אותו תלמיד חכם לא הבין, המשיך לדבר. האבא שלי הפנה את ראשו והתעכל בספר שהיה לידו, לא ענה לו. אחרי התפילה הוא שואל את האבא, למה לא ענית לי? אמר לו האבא שלי, כבודו לא יודע שולחן ערוך, בשעה שהספר תורה על הבימה אפילו בדברי תורה לא מדברים, ואפילו בין גברה לגברה לא מדברים. זאת תוכחת מוסר גדולה וכואבת לכל הפטפטנים. הם חושבים שבין גברה לגברה מותר לדבר. מותר לצאת מבית הכנסת כשיש לו עניין דחוף בין גברה לגברה. אבל לדבר בדברים אחרים מלבד הקריאה בתורה אין שום היתר. אוזנינו קרויות לשמוע את הקריאה בתורה ולא יותר. לכן חשוב מאוד מאוד שהקריאה בתורה תהיה היא העיקר ולא הדברים האחרים. מכאן נשאלת שאלה, יש הרבה קהילות, וזה דבר מאוד מבורך, שהתלמיד חכם שבקהל נושא דברים הן בפרשת שבוע או בענייני הלכה בסיום של הקריאה בתורה. עוד לפני שהחזירו את ספר התורה למקומו, הוא עומד על הבימה, על התיבה, ואומר שם את הדברי תורה. הוא לא יעמוד עם הפנים כלפי הספר תורה, הקהל לא יראו אותו,
הוא מדבר אל עצמו, מדבר אל הקירות, הוא חייב לסובב את גופו אל הספר תורה, ולהביט ימינה ושמאלה אל הקהל ששומע לקחו. זאת אומרת, האם מותר להפנות גב לספר תורה או אסור? התשובה מותר. כי הדברי תורה זה חלק מכבוד התורה, ולכן מותר לעמוד, כבר למדנו פעם

0: חתן בר מצווה, או איזה סיבה של ברית מילה, או חתן בתוך שבעת ימי החופה, כל מיני סיבות כאלה שמשררים, או אם זה אדם נכבד שרוצים ליקר את מעלתו, בוודאי שמותר לשורר עבורו, אבל כמובן רק שירי קודש שיש בהם מילים שכולם טהורות, לא חס ושלום מילים גנובות מכל מיני מקומות מעורבבים, חס ושלום, אפילו בבית באופן פרטי, אדם יראה שמיים מרחיק את עצמו מכל הדברים הבטלים, אבל בדברי תורה, בשירי קודש, אדרבה נתעסק בהם, וכך נזכה לשמח גם את הסביבה שאנחנו נמצאים בה באמצעות השירי קודש. כך גם בין גברה לגברה, וכל שכן כשהרב עולה לתורה, שרים לכבודו אשר שירה לכבוד התורה, או שרים לכבודו ימים על ימי מלך תוסיף, או שרים לכבודו את השירים שנהגו אצל הספרדים, לשיר את השירים לכבודם של התלמידי החכמים, כל מקום ומקום ינהגו כפי מנהגם, כיוון שהשירים זה דברי קודש, ויש בהם עניין לייקר את מעלת העולה לתורה באמצעות השירים. היה גם מנהג נכון, והוא קיים עדיין בקרב הקהילות של הספרדים, משום מה לא ראיתי שכך נוהגים האשכנזים, קוראים לחתן את פרשת באברהם זקן. זה מנהג מצוין. קריאת באברהם זקן עם התרגום, פסוק פסוק, אחד קורא בתורה, אחד קורא את התרגום, זה מנהג יפה. בזמן שקוראים את אברהם זקן, צריך לסגור את הספר, לא להשאיר אותו פתוח ולחסות אותו במטפחת, אלא לסגור את הספר, כי שוב זה לא מהעניין של הקריאה בתורה, ולכן צריך לסגור את הספר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: נו? כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
5: אנחתי גרטוג.
6: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
3: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי. מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים.

0: המתמחים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
5: שלום רב, פאול פן, ישראל בן צבי. דובר צהל יתר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים באסל סוויד, בן 32 מפקיעין, נהרג בהתהפכות מסעית תדלוק צבאית בדרום לבנון. באירוע בו נהרג סוויד בן ה-32, נפצעו באורח בינוני שני לוחמים נוספים ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בוועידה אותה הקים חבר הכנסת מאיר פרוש, שיזמה את עצרת הענק אתמול בה השתתפו עשרות אלפים, מביאים סיפוק רב מהעיינות הרבה בציבור החרדי והכללי, להשתתף במחאה למען עומדי התורה ונגד הפגיעה החמורה בדמוקרטיה על ידי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. המשטרה עצרה לילה שני אזרחים בחשד כי פעלו באלימות לכאורה אתמול כנגד המשתתפים במחאת כלי הרכב של הציבור החרדי. על פי החשד, אחד מהם לפחות איים בנשקו על המשתתפים במחאה. נשקו הוחרם והוא נמצא כעת במעצר. המשטרה מנסה גם לאתר נהג מסעית ערבי החשוד שהיכה משתתפים במחאה ואף ניסה לדרוס אזרחים במרכז הארץ. ראש העיר ביתר עילית מאיר רובינשטיין, ממארגני וממובילי המחאה, אומר הבוקר, אנחנו נלחמים למען הדמוקרטיה ונגד האצולה המשפטית ששולטת כאן ולא עוצרת באדום.
6: האצולה המשפטית ששולטת כאן במדינה, מיעוט קטן ומתנשא, הם לא עוצרים באדום. אותם להכניע זה יותר קשה משהו להכניע את הכנסת ורוב של הליכוד שהוא לא יודע לשלוט בהרבה תחומים, ולכן אין מנוס מאשר לצאת כולנו בכל אחד עם אחדות גדולה ולהודיע זה לא יקרה, נקודה, זה לא יקרה.
5: את הדברים אמר רובינשטיין למהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חיים בצלאל כאן ודוד חכם. נשיאת ונשואלה רודריגז מעדכנת כי לפחות 32 בני אדם נהרגו ועוד מאות נפצעו ברעידת האדמה. היא קינתה את האסון טרגדיה אמיתית וציינה כי עשרות בניינים קרסו בבירה. בשעות האחרונות מתחיל להתברר עוצמת הנזק שנגרם ברעידה, שעל פי הערכה אלפים נהרגו ונקברו תחת הריסות המבנים. הרעידה שפקדה לילה את ונצואלה הייתה בדרגה של 7.1 בסולם ריכטר, ומכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי מניין ההרוגים ינוע בין 10,000 ל-100,000 בני אדם. אזורי הרס נרחבים נרשמים באזורים שונים בבירה, או לפי שהכאוס ואין הערכת נזק או נפגעים מדויקת. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מוכנה, מעוניינת ומסוגלת לסייע. הנחיתי את כל סוכניות הממשל שלנו להיערך לפעולה מהירה. יהיה שם עבור ידידינו החדשים והנדרים, כך דברי הנשיא טראמפ. העיתון אל ארביל ג'דיד הקטרי מדווח כי השיחות בין ישראל ללבנון יחודשו היום, וכי המחלוקת העיקרית היא קביעת מנגנון ולוח זמנים לנסיגה ישראלית מהשטחים שנכבשו, לצד השאלה אלו אזורים ישראל תיסוג מהם. על פי הדיווח, סבב השיחות אתמול היה חיובי, אך לא הושגה התקדמות משמעותית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשבת קודש דומה, ביום ראשון עלייה קלה במידות החום, ובשני התחממות נוספת.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: ועד כאן חדשות כל חי.

0: דיאטה מידיתי.
1: לא מדטורס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: יש את חייל, בוקר טוב, יום חמישי שמח, מה שלומכן, איך אתן? שאלת את עצמך בוקר מה שלומך? עזבי, עזבי, אל תחכי לאף אחד שישאל אותך. את שואל, סיכמנו כבר, כן? את אחראית על עצמך. אז כן, בואי תפתחי את הבוקר הזה בשאלה, שימי יד על הלב. תשאלי מה שלומי היום ואיך אני מרגישה. ברגע שלך טוב, שאת מרגישה בטוב, בעזרת השם זה יקרין הלאה למשפחה שלך. הבית, העבודה, הסביבה, את תראי איך זה, זה כאילו תדר שגדל, שהולך וגדל, וזה מדהים וזה מרגש. ממליצה לך, ממליצה לך על זה. אז אחרי ששאלת עצמך איך את מרגישה, ופרגנת לעצמך להזין הבוקר לתוכנית שלנו כאן, שזה לגמרי, לגמרי שווה, אני שנייה רוצה רגע להתייחס למאורות היום. אתן יודעות, אם התורה לא הייתה נוגעת כל כך לליבי, אני לא יודעת, אולי הייתי ממשיכה הלאה כרגיל, אבל לא, זה מסוג הדברים שאי אפשר להמשיך רגיל. קודם כל זה לב ליבו של העם שלנו, התורה היא חיינו, מה אנחנו בלי? גם כאשת אברך וגם בכלל כיהודיה, אנחנו צריכות לדעת ולהבין שהתורה מחזיקה אותנו, ואנחנו עמלים והגיעים בתורה ועושים הכל בשביל ללמוד, לא משנה אם את שולחת הילד ללימוד תורה, את הבעל לדף היומי, לכולל יום שלם, או רק מחזיקה תורה, אפילו להחזיק החזקת תורה כספית, אוקיי? איך שאת בוחרת לעשות את זה, העיקר באמת שהתורה היא תהיה העוגן שלנו, כי מה אנחנו בלעדיה? אז אתמול ככה במפגן מסודר יצא ככה תהלוכה של רכבים, לא כל כך שמעתי פרטים, אני לא מעורבת בפוליטיקה, אתן יודעות את זה כבר, אבל מה אני אגיד לכן? כן, זה, הנה, זה נעשה בצורה מכובדת, ולהבין שבאמת אנחנו צריכים לשמור את הקיום של העם שלנו, והתורה היא הקיום שלנו. אז בואו נשמור על זה, בלי להוריד בערך של אף אחד חלילה, כל אחד ככה בחזית שלו, אבל בואו נעשה את זה באהבה, אחים בעד אחים, ביחד, כולנו יהודים, יהודי אוהב יהודי, ואנחנו רוצים אחד בשני לתמוך, כל אחד עם הערכים שלו, וחלילה לא לפגוע ולא לזלזל בשני. אבל באחדות, באחדות העם שלנו, באמת אנחנו נגיע לפסגות אחרות, הנה אנחנו רואות המצב של המלחמה מבחוץ, כן, כל מי שמעלינו, אם אנחנו לא באמת נהיה מחוברים לתורה ונואב אחד את השני, מה אנחנו מצפים שיהיה? מה אנחנו מצפים? בפנים יש שנאה חלילה, מבפנים רקוב, אז מה? איך הסתכלו עלינו שער העמים? אז בואו נואב אחד את השני, בואו, זה מתחיל מאיתנו, מהאהבה עצמית אלינו, כל אחד בפני עצמה. נתחיל מהמקום הזה, נמשיך הלאה למשפחה, לבית שלנו, נמשיך לסביבה, לעם שלנו, ושנזכר רק לטוב ולהארת פנים שמימית, ושהקדוש ברוך הוא באמת יגאל אותנו, יגאל אותנו כבר גאולה נפשית ופיזית ורוחנית. כן, העם שלנו באמת רבוי, באמת, אני לא יודעת, אני חושבת שכל דור, כל שנה אומרים את זה, אבל אני חושבת שהגענו לפסגות אחרות, אז באמת שיהיה רק טוב. הבוקר הזה בעזרת השם, שעה ראשונה, קודם כל בוא נפתח בתודה והערכה למי שעושים את השידור המופלא הזה, תודה למוטי קופר הטכנאי שיושב כאן באמת במסירות ועמל והכל במקצועיות ובתקטוק הכי טוב שאפשר, העורכת נורית אפלבום, והמפיקה היום מרים דרורי, איזה כיף. אני מיכל ירושלמי, שעה ראשונה שלנו בעזרת השם תהיה כאן גיטי מאירוביץ', תדבר איתנו על איך מגילת אסתיר בחודש תמוז, מה הקשר? טוב, זה כבר מסקרן אותי. נדבר עם מיכל כהן מהפינה הקבועה שלנו, ככה על גוף נפש, אתן יודעות כמה זה קריטי, אבל מדבר על בעיות שינה. וואו, וואו, וואו, כמה שאנחנו נגועים בזה. מרים ישראלי, שהיא סופרת, שהיא ידבר איתנו איך הכתיבה יכולה להיות כלי לשחרור. ואחרונה חביבה לשעה הראשונה תהיה אפרת ושדי, יוצרת תוכן קולינרי ומאמנת מנטלית. כן, אנחנו כבר מבינות כמה התודעה שלנו מנהלת אותנו. שעה שנייה הולכת להיות כאן אורחת שאף אחת לא הולכת לפספס, אני עוד לא מגלה לכן מי, אבל אם אתם רוצות לצחוק הרבה ולקבל כלים לאימהות, זאת הכתובת, ואני חושבת יש מצב שכבר עשיתי פרומו מספיק שנותן לכן כאן מידע על מי האורחת, אבל בואו נשאיר אתכן עדיין סקרניות. אז בוקר טוב, אני רוצה לפתוח ולומר כבר שלום ובוקר טוב לגיטי מאירוביץ'.
1: היי, בוקר טוב.
0: בוקר אור, גיטי מאירוביץ', סופרת ויוצרת. כבר הייתה איתנו כמה פעמים פה בפינה, והנה את פה שוב, ואת בטח מבינה כי היית טובה.
1: אז אמא טובה דיי אומרים, נכון?
0: כן, כן, כן.
1: כולנו טובות דיינו.
0: בדיוק, בדיוק. העיקר באמת שנדע ונכיר בערך של עצמנו, בלי לחכות לציונים, נכון? בלי לחכות. הנה, עוד מהתעודות אצל הילדים שלנו, וכמה, לא, גם התעודה לא באמת אומרת מי הילד שלנו. אז הכל בערבון.
1: מוגבל. זה הקורונה, זה הכל, זה בדד לכלום ושום דבר נראה לי.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז גיטי, אני כל כך התלהבתי מהנושא שאתה הולך לדבר, ואני מנסה להבין באמת, זה חידה בשבילי. את אומרת, איך, ככה, באמת מה הסיבה שצריך ללמוד מגילת אסתר עכשיו בחודש תמוז, ואני מנסה להפוך בשאלה, ואין לי תשובה. תחכי לי.
1: אז זהו, אז אני אגיד לך משהו, אם הייתי ככה פונה אלייך, או לשומות שלנו, והייתי מציעה ללמוד משהו הבוקר, אז הטבעי יהיה לפתוח פרשת בלק, שנקרא בבית הכנסת, אולי mm-hmm. את ההפטרה, mm-hmm. מענייני היום, ולא, אני דווקא מאתגרת קצת, ואני אומרת, למה שלא נלמד את ענייני היום, ואני דווקא כן מתייחסת למגילת אסתר, והשאלה שלך נכרה לגמרי במקום, mm-hmm. מה קשור?
0: נכון.
1: פורים עבר, יש לנו איזה זמן רב עד שאני צריך להתחיל לתכנן עוד פעם את תחפושות.
0: כן, את קצת מלחיצה אותנו.
1: בדיוק, אפשר להשאיר את זה מאחורה. אבל בכל זאת, אני חושבת שהרבה זמן לא היינו בכזו אקטואליה מדויקת לאסתר, ואני רוצה לקחת את זה איתך לקדימה. בואו שנייה ננסה לקפוץ בזמן לשושנה בירה. את הסיפור אנחנו כולנו מכירות. אבל ננסה שנייה לתרגם את זה לשפה שלנו. יהודי שושן נכנסים לתוך אירוע שהוא מוזר להן בצורה לא טבעית. אשת הסנהדרין, ראש הסנהדרין היה אז מרדכי, אשתו הרבנית, אסתר נלקחת, נחטפת מהבית שלה ונלקחת אל הארמון של אחשוורוש. יש מצוקה, יש מה עושים, אוי ובוי, הרי בעצם רק תחשבי, הרבנית בת שבע קניבסקי נלקחת לאיזשהו ארמון של מטורף. זה חתיכת אירוע, ויחד עם זה קורה משהו נוסף, יש איראני מטורף בשם אמן, שעולה לגדולה, ומחליט למקום איזושהי נקמה אישית שיש לו מול מרדכי, ויחד עם זה בוא נצר כבר את כל היהודים והורגים את כולם. עכשיו, האמת שהיהודים לא כזה ויתרו בקלות. אתה, זה לא הפעם הראשונה שמנסים להרוג אותנו, גם לא הפעם האחרונה. איש צר ואויב קמו לעם היהודי, בוא נגיד שזה הסיפור היהודי הכי עתיק שקיים בהיסטוריה. אז מה הם עשו? מה שאנחנו מצפים. עשו את הבכירים של כל הפוליטיקאים הבכירים, ואת החבר'ה שמכירים ככה את המסדרונות של הארמון, ואת התחכים של השלטון, וכן ניסו את השתיקים והטריקים הקבועים, תעד שעורכים שליחים ופועלים בדיפלומטיה, ומנסים להניע מהלך כזה או אחר, ומציעים מסע ומתן, אבל שום דבר לא עוזר, וזה משהו שלא קרה קודם. כי אמן עושה משהו משונה. הוא עוקף את כל הרגולטורים של הממלכה, ואגב, ממלכת שושן באותו זמן הייתה יחסית דומה, מתקדמת ודומה למה שיש היום. הוא עוקף את הכל, ופונה באופן ישיר למלך, ובעצם הוא מבקש מאחשוורוש צו נשיאותי מיוחד. זה צו שאי אפשר להפר, למעשה גם המלך לא יכול להפר אותו. אז אם אנחנו מתרגמים את זה להיום, לא יועמ"שים, לא בג"ץ, כלום. אף אחד לא יכול לשנות את הצו המלכותי הזה. כשהוא מקבל את הטבעת של המלך, הוא יוצא מבסוט. שמח, גאה, הנה הוא מצא את הפתרון, את הפתרון הסופי, אבל הסופי בהחלט, לבעיית היהודים, מתת הוא היה הראשון שחשב על, הוא הקדים את היטלר בכמה שנים, ואז היהודים מבינים שהם בצרה צרורה באמת. אין, נגמר. אף אחד בדרך הטבע לא יכול להפר את ההחלטה הזו, וקלטה עליהם הרע. אבל משהו אחד נשאר בידם. יש להם שביב אחרון כזה, נקרא לזה של תקווה. אחות לנו בבית המלך, כי אסתר המלכה יהודיה והיא אהובה, ותקשיבי, היא חייבת לעשות משהו, נכון? ומרדכי באמת יושב בשער המלך, מדובר בבעלה, והוא עושה את מה שאנחנו מצפים, מה שאנחנו היינו עושים, הנה יש לנו אחות בבית המלך, יאללה בוא נעשה עם זה משהו. והוא ממהר, מרדכי ממהר להתח, ואומר לה את כל מה שקרה, והוא מצווה עליו לחזור לאסתר, תספר לה את כל מה שקורה, שהיהודים עומדים להרג, ומרדכי גם מוסיף, והוא אומר להתח שהוא מצווה על אסתר לבוא אל המלך, זאת אומרת, הוא לא משאיר פה מקום לברירה, לבחירה. הוא אומר, לכי לבית המלך, לחשברוש, תתחנני ותבקשי מלפניו על מה. והדבר קורה, אתה חוזר על אסתר, אומר לה את מה שציווה מרדכי, ושוב אנחנו מדברים על ציווי של ראש הסנהדרין. לא מדובר פה על איזושהי בקשה אישית, אבל אז אסתר משיבה תשובה סופר תמועה וממש לא אופיינית לדמות. היא אומרת לאתך, תחזור לבעלי, למרדכי, תסביר לו שאני לא יכולה לעשות את זה. סורי, לא נקראתי אל המלך זה 30 יום. ואתך מעביר את הדברים, ובאותו רגע, נקרא לזה, הקרקע נשמטת תחת הרגליים של היהודים. התקווה האחרונה הזו של אחות לנו בבית המלך, לא קורית. ואסתר בעצם בוגדת בעם. אין, זהו, אין לנו על מי להישען. עכשיו, המפרשים במקום, מי שיסתכל, תוהים על התשובה של אסתר. הרי אנחנו יודעים שהיא תצדקת, ואנחנו יודעים שבעוד רגע היא תסכן את החיים שלה. איך היא עונה כזה, כזה מענה אנוכי, מאוד מנותק גם מהצרה שקורית. והמפרשים אומרים שחס וחלילה אסור לנו לחשוד באסתר, היא לא התעלמה מהצרה של היהודים, של האחים שלה. הפוך, אסתר הבינה מה שאף אחד אחר לא הבין. היא הבינה שהקדוש ברוך הוא מצפה מעם ישראל לאיזשהו ביטחון מושלם, אמונה תמימה. אז היא ידעה שאם יש מישהו שיתערב בתוך ההצלה, הישועה לא תבוא. אם עם ישראל יסמכו עליה, אז אין אמונה תמימה בבורא העולם, והישועה לא תבוא. והיא עשתה מעשה אמיץ מצידה, והיא אמרה, אני הולכת לאכזב את היהודים, ולהודיע להם שאני לא בסיפור, אני לא באירוע, אל תסמכו עליי. ואז מה יקרה? הם ירימו ידיים, התפללו רק להשם, ויעזבו את מבטחם בבשר ודם. עכשיו, למה אני נזכרת בסיפור הזה? כי אני אסתכלת סביבי, ומיכל, את יחד איתי בתוך עמנו אנחנו יושבות.
0: יושבות,
1: כל כך הרבה אנשים כועסים ומאוכזבים וככה תוהים. ומה הולך? ומה קרה לטראמפ? ומה קרה לו? 180 מעלות? ומה זה היפוך המטורף הזה? ואיך הוא הפך בין לילה משליח טוב ליהודים? פתאום חותם לנו איזה הסכם הזיה עם האיראנים ומה קורה פה. אז טוב, אני לא מנסה להיכנס חלילה למהלכי שמיים, אבל אני יודעת שאי אפשר להתעלם מהסימבוליקה שפתחנו את המערכה. בואי נרוץ שנייה חזרה לפורים, את זוכרת שכולם נורא דיברו על איזה כן, מדהים שבדיוק
0: ואם
1: איראן.
0: ואם אנחנו, גיטי, אם אנחנו ככה מדלגות שנייה רגע על המגילה, בדיוק, אנחנו חוזרות ככה לענייננו היום, בימינו אנו, איך את ככה מקישה לנו ככה לסיום את הדברים?
1: אז אני אגיד לך, במקום הזה אנחנו חייבים להבין משהו אחד, שבדיוק כמו שאסתר באה ואמרה, תפסיקו לסמוך על כולם, זה לא קורה. אני באה להציע שאלה ולהגיד, בוא נלמד שנייה את הדברים בפנים, אולי היפוך של טראמפ נועד להגיד לנו את מה שאסתר אמרה. תפסיקו לסמוך על כולם, הקדוש ברוך הוא המגן. ומילה אחרונה ברשותך, כתוב שהימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. הסיפור של אסתר זה סיפור של אסתר פנים, אנחנו יודעים, האלף והה מתחלפת. ובכל שנה, וסיפור היהודים בכלל בגלות, הוא סיפור של אסתר פנים. ולכן הסיפור של הפורים נועד להיזכר. אנחנו מוכרחים לחזור לאותם מוטיבים ולהבין את אותם לימודים. ואם נלמד את המגילה הזו, כן, גם בתמוז, אז פשוט נבין שהכל עובד בסדר, אנחנו בפרק הנכון.
0: בפרק הנכון.
1: זה השלב
0: הנכון.
1: שמשאירים אותנו בלי שום...
0: אנחנו נפתוח מגילת אסתר לגמרי, לגמרי. בואו לא נחיה
1: כן,
0: באסתר בימים הללו.
1: כן, משאירים אותה רק במצב שבו מסתכלים הקדוש ברוך הוא ואומרים, אף אחד,
0: רק
1: לא
0: אתה,
1: אחות לנו בבית המלך.
0: אתה, רק ממך. ממש, ממש ככה, אין בלתיך. גיטי מרוביץ', תודה על התזכורת החשובה. זה קריטי לנו בימים אלו. תודה, יקירה.
1: תודה לך, מיכל.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
4: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
3: שם
2: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד אם ירצה השם מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים פתיחת שערים בשעה 8 בערב תחילת המופע בשעה 9 כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים Are you ready?
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלב. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7. 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
8: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו אליכן, ועכשיו אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לכותבת המופלאה מהים ישראלי.
11: שלום, שלום.
0: שלום, מה שלומך יקירה? איזו הפתעה עשו לי הבוקר. מרים ישראלי היא סופרת, משוררת ויוצרת וקרויה בשם, בואי תגידי לנו בכל, איך את כותבת עצמך?
11: מריומה.
0: מריומה, הנה, זה שם עת, שם ספרותי, איך קוראים לזה בעברית?
11: כן, שם עת.
0: שם עת, יפה. אז הנה היא מהשם עת, מרים ישראלי כאן, בגודל טבעי איתכן. את יודעת שהמשפטים והשירים וכל מה שאת כותבת עובר בכל כך הרבה מקומות שאני לא ידעתי בהתחלה שזו את. ואז שכה, הנה, אנחנו רק נגלה לכם כאן בסוד, מרים ישראלי הייתה שכנה שלי לשעבר, עוד בימים שגרתי בביתר, ופתאום לקשר את זה לאנשים, וואי, זה פשוט הייתה חוויה מדהימה, שתדעי. מה זה?
11: בזמנו השירים עדיין לא פרצו כשגרתי בביתר.
0: כן, אבל את היית בתחילת הדרך, את יודעת, הניצנים, אז רעים באדמה עשו את הפעולות שלהם.
11: כן, עשיתי כל מיני גלגולים, אז היה
0: תקף. ברור. את מכירה מישהו שהגיע למה שהוא עושה היום בהצלחה, והוא לא עבר גלגולים, והוא לא עבר נפילות בדרך ומאמורות? אני לא מכירה. לא מכירה, תכירי לי מישהי כזאת.
11: לא, אני גם באמת מרגישה שכל תחנה שעברתי, דייקה אותי לדבר הספציפי שהיום אני עושה, שאני מרגישה שזה שליחות של הנשמה שלי.
0: מדהים, מדהים. את מבינה, תחשבי אותך בלי המסע. בלי המסע הזה. איך היו התוצאות?
11: למדתי הוראה, פרשתי. הלכתי ללמוד עריכת סרטים, וידאו, הייתי צלמת, באיזשהו שלב גם הרגשתי שמציתי את זה, הייתי כתבת בעיתונים, כתבתי כתבות, ראיונות, גם את זה הרגשתי שמציתי, הייתי אחר כך מדריכת שיקום בבריאות הנפש, הרגשתי שמשהו בבריאות הנפש מאוד מעניין אותי, אבל אז איכשהו התחילה קורונה וזה נגמר, ואז לפני בערך חמש שנים התפרצה אצלי פוסט טראומה קשה.
0: וואו.
11: ומתוך זה בקעה השליחות הנוכחית וכתיבת
0: השירים. תראי מה עברת בשביל להוציא לעולם את השירים המדהימים הללו. את שליחת הבורא.
11: כן.
0: וממך אנחנו נוכל לבקש איך להשתמש בכתיבה ככלי לשחרור, את יודעת, אנחנו כל כך מוצפים, הכל, כולנו מבולבלים, נסערים, הכל הפוך אצלנו, וצריך מקום ויציבות, וכתיבה זה כלי מופלא, בואי תני לנו את הכלים, איך לעשות את זה בעצמנו.
11: אני חושבת שכתיבה זה משהו זאת דרך מופלאה להגיע לכל הנשמה. כי יש משהו בכתיבה כשהיא מגיעה מתוך נביאה, אינטואיטיבית. את יכולה לגלות על עצמך דברים שאת אפילו לא יודעת. אפשר להגיע בדרך של כתיבה לכל מיני מקומות עמוקים בנפש, שאחרי שאת כותבת את אומרת, וואו, באמת? ממש ככה. אבל
0: גם שלא למדה את זה מקצועית?
11: כן, כן, כן, לחלוטין, לחלוטין. אני חושבת ש... כל אחת יכולה להגיע למקומות האלה, גם אם הכתיבה לא מלוטשת, לא מקצועית, ברמה גבוהה, אבל יש משהו בכתיבה, ממש, אני ממש מאמינה, שזה נותן לך גישה כאילו למקומות יותר רוחניים. נכון, בתורה, יש את אנוכי השם אלוקיך בעשרת הדיברות, והראשי תיבות של אנוכי זה אנה נפשי כתביתי אבית, שזה אומר בארמית, אני את עצמי כתבתי ונתתי. אז אני מרגישה שגם כל אחת יכולה להגיע לזה, שבכתיבה יכולה ממש להביא את עצמה, את העצם שלה, את המקום הכי הכי הכי פנימי שלה, היא יכולה לבטא דווקא בכתיבה. יש שם משהו מאוד גבוה במילים, אבל אני אומרת בתור התחלה, כן. אז יש טכניקה כזאת של כתיבת רצף, בטח מכירה.
0: פשוט כתיבה אינטואיטיבית כזאת, לשפוך לדף, להתחיל כאילו בלי לדעת מה.
11: כן, יש כאלה שממליצים את זה דווקא על הבוקר, אני לא חושבת שבכרח זה על הבוקר, כאילו שהראש ככה נקי וזה, אבל יש משהו בזה שזה כאילו מנקה, את שופכת 10 דקות רק לכתוב מה שעולה לך בראש, אפילו אין לי מה לכתוב, אין לי מה לכתוב, טוב, מה אני צריכה לעשות, אני צריכה לעשות ככה, טוב, איזה משימה מעצבנת, לכתוב, לכתוב, לכתוב, לכתוב מחשבות, רגשות, תחושות, משימות, יש משהו בכתיבת רצף שזה כאילו מנקה, וזה טכניקה טובה בתור התחלה. וחוץ מזה, שאני מרגישה שכשאני מוצפת, מרגישה באיזושהי שערה רגשית, ולא יודעת מה אני מרגישה, לא יודעת מה קורה לי, לא יודעת מה זה, אז יש משהו בזה שאני מתחילה לכתוב, וכאילו מחבא את הראש. טוב, זו טכניקה שצריך להתאמן עליה, כן? אבל זה פשוט נותנת לכתיבה להוביל את עצמה. ואני יודעת שזה נשמע קצת מוזר, אבל כשמתאמנים על זה יותר ויותר, אז אפשר להתאהב בזה פשוט. כאילו לא לתת לראש לכתוב, שיש בראש נגיד ביקורת, ולמה הוא עושה ככה, ומה הבעיה, כאילו ממש לכתוב מהגוף. אני מאוד מאמינה בלהקשיב לגוף, שהגוף יודע.
0: כן, כמו שאמרת, באמת כתיבה אינטואיטיבית.
11: כן, זה בינתיים מה שיש לי לומר. אם תרצה, תוכל לשאול עוד.
0: כן, קודם כל את אומרת שלאו דווקא בוקר, שזה חידוש קצת, בכל זמן, ופשוט להתחיל ממש, כמו שאת אומרת, לכתוב משפט, בלי לדעת מה, פשוט תכתבי, בוקר טוב, אני זה וזה, סתם, השולה לך, ופתאום דברים נשלפים, שזה באמת מדהים, אני חייבת לומר לך, כאחת שאני לא כותבת ברמה מקצועית, אבל זה כלי מופלא, שזה גם אם את לא כותבת מקצועית, זה בסוף קורה, גם לא נדרשת כאן מקצועיות. אז זה משחרר, זה עושה סדר בראש, נכון? זה כאילו את כל הבלבול שיש לנו בראש, את כל הלבטים והלחצים, וזה, זה כאילו פתאום הוריד את זה לדף. זה מרגיע את הלב.
11: אני באמת התחלתי, ברוך השם, לאחרונה להנחות סדנאות, לא סדנאות כתיבה, סדנאות, אני קוראת לזה צמיחה, כמו קבוצת צמיחה, אבל קבוצת צמיחה.
0: יפה, יפה.
11: ואני משלבת בהם כל מיני תרגילי כתיבה, אז יש איזה טכניקה, אני מתעסקת הרבה בנושאים של ביקורת עצמית, כן. שמעסיקים הרבה נשים. אז אחד הטכניקות שעשיתי...
0: מה זה הרבה? את כולנו, בואי, כל מי שהיא אישה, כן.
11: או שיש כאלה שלא מודות בזה. אז היה לנו טכניקה כזאת שבעיניי היא ממש גאונית, שזה כל המחשבות ביקורת שיש לך בראש, לכתוב אותם על הדף. עכשיו זה נורא נוגד את האינסטינקט שלנו, ואת המחשבה, כי הרי זה כל כך מפחיד אותי, וכל כך מוביל אותי, ואני בטוחה שזה אמת, אז איך אני אכתוב את זה? זה בעצם יהפוך את זה עוד יותר אמיתי, אבל האמת היא שזה הפוך. כי כשהמחשבות שלנו נמצאות בראש, אנחנו באופן אוטומטי מאמינות להם, והם גם נורא... כלליות ונורא תוקפניות וחד משמעיות, ולפעמים כשאנחנו מעיזים לכתוב אותה על הדף, אז אנחנו יכולים להתבונן בזה, להגיד, אוקיי, זה לא שאני גרועה בהכל.
0: כן.
11: פתאום כשאני מסתכלת על זה מבחוץ, אז אני קוראת לזה שדים, לשדים. איזה תפוקה, את מעשית, את נורא... אישית, מחשבות, כן? אני כבר הבנתי שזה לא קיים רק אצלי בראש. פתאום שאת מסתכלת על זה על הדף, ואת יכולה ממש כאילו לתת דרור כביכול לשדים האלה, ואז פשוט, ואז את לומדת להסתכל על זה כמו ילדים מיסטריים. וכזה, אוקיי, בסדר, ואת יכולה גם ללמוד לענות להם אחרי שאת כותבת אותם, אז יש שם משהו שנרגע, כי זה הפוך על הפוך, דווקא שאת נותנת לזה מקום.
0: זה נרגע, זה נרגע.
11: כן, כן, כמו ילד, וכשנותנים לו מקום לזעם שלו, לכעס, אז ממילא הוא נרגע, כי נותנים לו מקום, אז גם למחשבות, כשכותב אותם על הדף, גם אם המחשבות נורא קשות ומפחידות, אז פתאום את יכולה להתבונן על זה, מלמעלה, זה פחות מפחיד, ואת יכולה גם להגיד, טוב, זה לא בדיוק האמת.
0: איזה יופי זה, הנה הנה, קחו לכם, זה בלי, לא, לא צריך להשקיע כסף, לא זמן, קחו דף ועת, ולדף, נכון? יש עניין דווקא על דף ועת, ולא למחשב, לא לתוך הפלאפון, נכון?
11: עדיף.
0: עדיף.
11: עדיף לא קריטי.
0: לא קריטי, אוקיי.
11: בוא נגיד שבתקופה שלנו למצוא דף ועת זה באמת יכול להיות משימה.
0: ככה? באמת? טוב, קחו מה שיש לכם, העיקר תכתבו.
11: אני כל כך מליצה על זה, אני אומרת, זה בלי תנאים.
0: כן,
11: אה? עדיף עם דף ועת, כי יש משהו בתולת הכתיבה שהיא משנה משהו במוח, היא מרפאת איזה משהו שם, אבל גם בסמארטפון אני באופן אישי, כן?
0: תכתבו, העיקר תכתבו. ותשפחו. מרים ישראלי, את מקסימה, ואני מודה לך על זה ממש, שיהיה יום טוב.
11: זה שיר לסיום?
0: מה זה?
11: אפשר לקרוא.
0: רוצה לקרוא לנו איזה שיר אחרון קצר קצרצר, מהר לסיום. בוא נשמע אותך.
11: בסוף את תראי כוונה, בסוף עוד תדעי השגחה, בסוף האמת תצוף מבעד למסכים, בסוף האור ישטוף, ימלא את החללים, בסוף תגלי איך בתוך הכאוס הזה היה סדר, היה דיוק, היה חיבוק.
0: איזה מקסימה, את כל מילה, לחשוב כאילו כמה את משדרת לנו החוצה באמת את המחשבות, והנה את משתמשת בכתיבה האינטואיטיבית הזאת גם להועיל לכולנו. מרים ישראלי, אני מודה לך על זה מאוד, תמשיכי לכתוב, תמשיכי לעשות טוב.
11: תודה, יום טוב.
0: ועכשיו אני רוצה לומר,
12: הגוף מדבר, השפה הרגשית הנסתרת של הגוף עם מיכל כהן.
0: ובואו נגיד בוקר טוב, מיכל כהן.
13: בוקר אור.
0: מה שלומך?
13: מצוין.
0: זה טוב.
13: כיף להיות כאן.
0: או, מעולה. מיכל כהן אהובתנו, ככה מהפינה של הגוף מדבר. מיכל היא מטפלת גוף נפש ומייסדת בית הספר לאורגונומיה רגשית. מיכל, אנחנו הולכות היום לדבר על נושא כל כך חשוב, שאני חושבת שהוא נוגע במי לא. בפרט עם הסטרס של העם שלנו ועם כל הלחצים והעומס והמחויבויות, שזה הולך ומדרדר מיום ליום, ברוך השם, ברוך השם. אבל בואו, הנה מצטברות בעיות שינה, והגוף שלנו צובר ולא מצליח לשחרר, ובדיוק לכן יש לנו את כאן מיכל כהן, שתיתן לנו כלים איך לעשות את זה טוב, ואיך להשתחרר. אז הנה, אנחנו כאן בהאזנה.
13: איזה כיף, אז אני רוצה ככה לפנות לכל מי ששומעת אותנו, ורגע לשאול אותה, איך היא קמה הבוקר? שהיא קמה הבוקר, האם היא זינקה מהמיטה? האם היא קמה בנינוחות? האם היה לה רגע אחד לנשום, לומר לעצמה דברים טובים? האם היא הרגישה את כל הגוף שלה כואב? האם היא יפה אותה לקום ליום הזה? זאת אומרת, איך שאנחנו קמות, זה בעצם מאיך שהלכנו לישון בלילה. עכשיו, שינה איכותית, משפיעה מאוד מאוד על התפקוד שלנו, על ההורמונים שלנו, על הפוריות שלנו, על כאבי השרירים שלנו, על השינויים ההורמונליים שלנו, על כל כך המון המון המון דברים. שינה איכותית זה דבר שהגוף שלנו זקוק לו, בדיוק כמו מזון טוב, בדיוק כמו מחשבות טובות, הוא זקוק גם לשינה איכותית. וכן, חרדות מאוד מאוד מאוד מונעות מאיתנו לישון טוב. הייתה לי לקוחה אחרי השביל העשירי שבמשך שנתן פשוט היה לה נדודי שינה קשים ממש, ובעצם זה כל פעם שהיה זקות, כל פעם שהיה דברים, זה בעצם מחוויית ילדות של ילדה שגדלה באינטיפאדה בזמן של כל החוויות שהיו וכל הטראומות שאז היא ספגה בתור ילדה, והחרדות האלה לא נתנו לה לישון בלילות. עכשיו, כשאנחנו בחרדה, אז אנחנו, עכשיו, לא תמיד אנחנו מודעים שזה חרדה. לפעמים זה יהיה הצפה רגשית, לפעמים זה יהיה דאגה, לפעמים אפילו התרגשות יתר. זאת אומרת, הגוף שלנו באובר אנרגיה רגשית. ובעצם האיזון הרגשי שאנחנו בעצם נאזן שנייה את הרגש שלנו, ושבוע שעבר דיברנו כאן על הלסת שכל כך נעול כשאנחנו הולכות לישון, ואמרתי ללכת לישון מתוך הרפאיה, זה בדיוק אותו דבר, גם עם חרדה וגם עם כל דבר אחר. הצורת השינה שלך, איך שאת הולכת לישון, הצורת החשיבה לפני השינה, הצורת הרגשות שיהיה לך מאותו יום, ולכן אני אומרת, נשים בעצם כל היום סוחבות מלא מלא מלא רגש, ומצטבר להם המון המון המון בגוף, והן לא נותנות רגע לעצמה מענה, שנייה, הרי חלילה אם היא הייתה נופלת, או חלילה אם היה קורה משהו, הייתה שנייה עוצרת את היום שלה.
0: נכון.
13: אז למה שהיא נפגעת, או שהיא עצובה, או שהיא כועסת, היא לא רגע עוצרת את היום ונושמת לתוך זה, ואומרת, שנייה, רגע, אני רוצה שנייה לאבד את הרגש שלי? אלא סוחבת, סוחבת יום אחרי יום, ואז היא לא מבינה למה כואבות לה שרירים, ולמה היא קמה
0: היא
13: בבוקר.
0: למה היא באמת סוחבת? למה היא באמת
13: סוחבת? שכל הגוף שלה, כי לימדו אותנו, שאל תבכי, ולימדו אותנו שלא נורא, ותבליגי.
0: ויעבור, ועד החתונה.
13: והשתיקה ועד... יש לה כוח ממש יפה, ו... וכולי וכולי, אבל זה לא האמת. זאת אומרת, האמת היא תהיה שאת תהיה שלמה עם הרגשות שלך, ותסכימי להרגיש את כל הקשת שלהם. וגם כמו שהיא למשל היה נתפס חלילה אגב, את היית שנייה עוצרת את המרוץ, אז למה שנתפס לך לב את לא עוצרת את המרוץ? ותתני לעצמך רגע לדעת שאת אנושית, וברגע שלא תהיי בהצטברות, אז לא יתפרצו החרדות האלה, ולא יתפרצו הדאגת יתר האלה, כי את תהיי מאוזנת ברגש, תוכלי ללכת לישון יותר מתוך שלווה, יותר מתוך שלמות, ולא עם מועקות, כאילו שאנחנו למשל אחרי ריב עם מישהו, אחרי איזה אתגר עם מישהו, אנחנו עם מועקה בשינה, אנחנו כאילו, אנחנו יכולות תרודות במהלך הלילה, גם אם נרדם, השינה היא לא באמת איכותית, היא לא שינה עמוקה, היא לא שינה מתוך הרפיה, היא שינה מתוך גוף דרוך ולחוץ וקפוץ, ולכן אמרתי איך קמת בוקר, עם איזה אנרגיה, אנרגיה של התרחבות, אנרגיה שדברים טובים עומדים לקרות היום, או עם האנרגיה של אתמול, שוואו, אני עדיין דואגת, יש לי עדיין את הקווץ' הזה בלב. אז תחשבו שאנשים סוחבים את זה יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, והם לא שמים את זה לב את הדעת, ואז הם לא מבינים למה התפרץ להם פיברומיאלגיה, ולמה כואבות להם הברכיים, ומה קשור לכאב הכתפיים. האורתופד אמר שהכל בסדר, מה הקשר פריצה דיסק? חברות, יש קשר כל כך, כל כך עמוק, שאם רק רגע נקשיב לגוף שלנו, הוא כזה חכם, הוא לא פרייר, ולפני שיחב הגוף אפשר רגע לשים לב לרגשות שלנו, ולמנוע את הכאבים, ולמנוע את הנידודי שינה, ולישון גם מתוך הרפאיה. תחשבו שאתם בנות של מלך מלכי המלכים, גרות בארמון שלו, יש לכם מיטה בארמון של המלך, אין לכם מה לדאוג, כאילו, אם אנחנו באמת נחזק את עצמנו בכזה אמונה וביטחון, שהבורא מסדר פה את הכל, ונהיה בתודעה של מלכות, מתוך נשימה, מתוך הרפאיה, וראיתי שזאת שלפניי דיברה על ביקורת עצמית, לשחרר את כל השיפוטיות, ואת כל המניפולציות על עצמנו, אנחנו באמת נאפשר עצמנו לישון בהרפאיה, וכשאת תשני טוב, את תקומי עם אנרגיה ליום כזה חדש, כזה מרגש, ולעשות דברים טובים
0: בעולם. בעזרת השם, בעזרת השם. את בעצם מדברת לנו פה באמת על המקום של הנפש, ואני יודעת שזה גם בא לידי ביטוי גם בגוף. בסופו של דבר יש הרבה יכולות גם באמצעות כלים פיזיים או ידע, את יודעת, גם החלק האורגונומי שאת נותנת, אפשר גם מההיבט הזה גם לעזור ולשחרר, נגיד אישה שכן נתפס לה אגב או הלסת או זה, יש כלים באורגונומיה?
13: בעצם אנחנו, מה שאנחנו עובדים בשיטת האורגונומיה, אנחנו בעצם מאזנים את כל הרקמות של הגוף שנלחצו בגלל הסטרס. למשל, נשים נידודי שינה, הפאשיה, רקמת החיבור שעוטפת את כל השרירים, מאוד מאוד מאוד מאוד לחוצה, מאוד מאוד קפוצה, מה שגורם בעצם לבעיות ביציבה, לכאבים, לצניחת איברים, להמון המון המון כאוס, והדבר הזה בעצם מונע מאיתה להיות ביציבה טובה, באנרגיה חיובית, וזה כזה מחובר. בדיוק אני מעבירה היום השתלמות למאמנות, ואחת המאמנות אמרה לי, תקשיבי, שלחתי את אחת המתאמנות שלי לתלמידה שלך, לטפל בסימפיזיוליזיס. יצאה ממנה, הרגשתי שהיא עברה איזה טיפול רגשי, איזה מקלחת לנפש, איזה חיוך היה לה על הפנים.
0: איזה מרגש.
13: זה עובד ככה אחד על השני, כן.
0: ממש, אז, וואו, אז בעצם יש לנו פה גוף ונפש, ואני כתלמידה, כן, שלך, אני אומר לכם שיש לכם באמת את כל האפשרות, גם לבוא לטפל בנפש, גם ללמוד את הנפש, גם לטפל מבחינה ארגונומית בגוף, וגם ללמוד את זה, שזה שליחות מופלאה, ואני רוצה לגלות לכם שביום שני הקרוב, בעזרת השם, מיכל עושה שידור בזום, והיא תסביר לכם מה זה בעצם הארגונומיה של הגוף. אני לגמרי ממליצה להירשם ולהתרשם, זה חינם, כנסי, תשמעי את הידע המופלא, ואולי תהיה שליחה טובה לנשים ולבנות. מיכל כהן, נכון? אפשר לחפש אותך באתר, לכתוב מיכל כהן ולמצוא את הפרטים. תיכנסו, תירשמו, יום שני הקרוב בערב, נכון?
13: יום שני, כל מי שרוצה ללמוד את השליחות הזאת, לרפא
0: את עצמה ונשים, כן, כן, ממש. אני עומד שוב כתלמידה, אני יכולה לומר שאני ראיתי מבפנים את הדברים, את התוצאות, ואי אפשר להישאר אדישה מול הדברים המופלאים. אז קודם כל לאחל לך שתמשיכי להיות שליחה מופלאה, באמת, יש לך שליחות מרגשת פה בעולם, ושבאמת תמשיכי להגדיל את הטוב הזה, והנה בואו נעשה טוב לעצמנו. כן, בדיוק, ניקח את עצמנו בידיים, נלמד, נעזור לעצמנו, כי אף אחד לא יעשה את זה במקומנו. מיכל כהן אהובה, אני מודה לך על זה מאוד. הרבה בריאות.
13: תודה, יום נפלא.
0: אמן. פרסומות ועד המשיכות.
14: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשגרור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
4: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
15: שמיים שם,
14: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט, בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון,

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצליה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בד"ץ יורה דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
10: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: שבנו אליכן מהפרסומות, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לאישה שהייתה חסרה לנו כאן די הרבה זמן, אבל אנחנו נסלח לה, נסלח לה. בוקר טוב, אדל קליגר.
13: בוקר טוב, בוקר טוב. את שפת אותי בתוך המכונת כביסה, ככה מעבירה מפה
12: מעולה.
13: לפה.
12: מעולה, אפשר לקנות בך? אנחנו לא בשלב הזה, שתהי בעניין. אבל בסדר, גם לשמוע אותך בבוקר טוב, את, יש פה איזה דיסוננס בין הבוקר טוב המתלהב שלך לבין המכונת כביסה. את עושה את זה כזה בהתלהבות שאני אבין את הסוד.
13: תקציבי, הבוקר אני באמת בהספקים,
12: בלי עין הרע, צפו צפו.
13: לא הספקים של לסדר את הבית, הספקים לעצמי.
12: זה טוב.
13: זה חזק מאוד.
12: פרטי נמקי.
13: פרטי נמקי.
12: מה חשבת? זרקי לנו כאלה זה ותתלכי מה.
13: אז ככה, אז בוא נתחיל מההתחלה. בגדול, ברוך השם, ברוך השם, זאת כמוני כמוך, אנחנו דואגות לעצמנו, מתלבשות יפה, עושות מה שצריך וכולי, אבל איפשהו בתקופה האחרונה התחלתי להרגיש שהבגדים, הם לא מצליחים לאסוף את הכל פנימה, כאילו ממש היה שם איזה מין, לא יודעת מה, ואז אמרתי לעצמי עוד על די, די, די, כמה תמשיכי ככה, לאכול כל דבר שמזדמן, לאכול את כל השאריות של הילדים כי זה בל תשחית, קררים דרכך. ואיפה שהוא, כאילו עשיתי איזה מין סטופ כזה, מה גם, את יודעת, אני, כולם יודעים, אני חולת לב, הרי אני אחרי ניתוח לב פתוח, אז זה לא כזה מצחיק מה שאני אומרת, אבל ביום יום, עם הכאבי נפש של כולנו, הדברים שמרגיעים אותנו זה הרבה מאוד מאוד אוכל.
12: כן, איי, איי, אכילה רגשית. איך אומרת, איך אומרת מיכל אביטין, ואני עושה ספוילר לאורחת שלנו תכף, היא אומרת, בטח אכילה רגשית, זה מרגש, אוכל זה מרגש אותי. אז כן, אני מתחברת. טוב, היא תמיד שנונה.
13: לא, לא, אוכל זה באמת דבר ש... לא, גם לפעמים אנחנו רואות כאילו את הכוס קפה עם איזה קרושון יפה כזה, או איזה פרלין שוק, אנחנו אומרות, תקשיבי, הוא כזה קטן, מה ביני לבין,
12: מה כבר
13: יכול לקרות? מה כבר יכול לקרות? כן, אבל לא, זהו, באמת, לקחתי את עצמי ככה ברצינות.
12: כל הכבוד, כל הכבוד.
13: האמת היא שהמורה רייניץ, המורה רייניץ ממש חיזקה את ידיי, זאת המורה רייניץ מנתניה, 40 שנה היא הייתה מחנכת, והיא אמרה לי יום אחד עודל, ביום שהרגשתי שאני מהלכת כמו סק תפוח אדמה, פה אמרתי די. ואז אמרתי, וואו, נראה לי שגם אני מפרישה את הסק הזה, יש מצב שהוא עבר אליי, אז זהו, באמת לקחתי
12: ככה... אבל מה, עודל, אנחנו לא רוצות להגיע לסק תפוח אדמה ואז לתפוס את עצמנו. איך עושים את זה צעד לפני?
13: אני אגיד לך, סק תפוח אדמה זה לא מחייב שאת הולכת לשקול עכשיו 200 קילו. ממש ממש לא. אם במבנה גוף, כל אחת לפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לה, כן? יש את הסטנדר הבסיסי שכולנו היינו איתו בנערות, בבחרות, והתחתנו, ועם הבגד של השבע ברכות, אני רוצה לציין, שלכל כך הרבה נשים הוא עוד נותן כזה תקווה, איזה קרן אור, הוא כזה עומד כזה בשורה הראשונה, בארון פליה, כן?
12: יום יבוא, ואנחנו ניפגש. וזה לא קורה.
13: וברוך השם, באמת, הקדוש ברוך הוא מזכה את נשות עם ישראל, להביא את הדור הבא.
12: כן.
13: אז את יודעת, כל שלב כזה מתווספים עוד כמה קילוגרמים ועוד כמה קילוגרמים ועוד ועוד.
12: זה בלתי נמנע, זה בלתי נמנע.
13: נכון, נכון.
12: עם המתכונים שלך, בואי, עודל, זה גם באשמתך, קחי בחשבון. בואי, קחי בחשבון. צריך להגיד דבר
13: בשם. אתה מביא אותי פה להשבות.
12: קחי אחריות. אז את אומרת, כאילו, באמת, וזה באמת גם נראה לי קצת ממקום של חיבור לעצמנו, כשאנחנו מחוברות לעצמנו, אנחנו גם מרגישות, לפעמים אנחנו אפילו לא מרגישות את עצמנו, אתם יודעים מה אני אומרת? כל כך מתרחקות מעצמנו.
13: מיכל, את לא מבינה כמה אגואיסטית בצורה מדהימה נהייתי בשבועיים האחרונים.
12: זה לא אגואיסטית, זה אחראית.
13: לא, לא, ברור, ברור, לא, לא, אבל אני כן רוצה לקרוא לזה אגואיסטית. אני כן רוצה,
12: אוקיי.
13: כי יש בזה משהו, דבר ראשון, אני לא יודעת, אולי הצופות לא ישמעו כל כך הבדל, אבל את עוד דיבור שלי.
12: השומות, המאזינות, כן. אתם שומעות את עודלת מצחוק הזה, תדע לכם ככה, ככה היא באמיתי שלה. לא משנה, דברים מעצבנים, דברים מצחיקים, היא ככה מגיבה, אין עלייך.
13: אז הטון דיבור שלי הוא קצת יותר רגוע.
12: טוב, היא אמרת את זה בהומור, בסדר, אנחנו נסלח.
13: לא, לא, אני בכלל לא בהומור. אני ממש אמיתית.
12: אוקיי.
13: משהו כאילו נהיה לי יותר ממוקד, אני יותר עם יישוב דעת, ואתי הכי הכי, תקשיבי, מיכל, אני מה זה דואגת, אני מה זה מכבדת את עצמי, אני פתאום קלטת כמה הייתי garbage, למי שלא יודעת מה זה באנגלית שתפתח מילון, פתאום אני קולטת, תקשיב לי מיכל, אני קולטת שהייתי מסתובבת במטבח כמו רוח שערה, ואת מכירה את הגלגלות האלה באיקאה, שכשיש לך כזה פונשיקים כזה, את עושה כזה בגלגלת, והדבק מדביק עליו את כל הסיבים והחוטים והשערות המיותרים, פתאום אני קולטת שככה אני הייתי מהלכת במטבח שלי.
12: איי, איי, איי.
13: אוספת, אוספת, מנקה, מסדרת, מכניסה, מרתיחה את המים, מוציאה עוד כוס חלב, מוסיפה לו עוד כמה ביסקוויטים, אוי, יש פה עוד... ופתאום...
12: חבל על השאריות, חבל על זה.
13: חבל על הכל, ופתאום אני קולטת שאני כרגע בבית שלי, בצורה מאוד מכבדת. דבר ראשון, את הכוס קפה, את יודעת, אנחנו כל כך אנשים, כל אחד פה באמת היא עולם מדהים של שכנוע אין סופי, שהמשפט שלנו לכולם זה, אני בלי הקפה שלי לא מתחילה את הבוקר. אני בלי הקפה שלי לא מתחילה את הבוקר. זה כזה הבל, אבלים ושטות ורוח שאנחנו מכניסות לעצמנו. אני כבר שבועיים את הקפה משאירה לי לאחרי האוכל, ואני ממש זאת שמדברת, אני מנטורית לשתיית קפה, תקשיבי, אני צריכה את הזווית המדויקת מול קרן האור עם העציץ פרחים, מול הים והנהר, כאילו אני המצאתי את מושג שעת קפה.
12: וואי.
13: שזה לא, כי אני מרשה לעצמי את הקפה הזה. אחרי האוכל, הכנת לך משהו נורמלי הבוקר? לא את הקצוות של הלחם מטוגן שתיגנת לילדים ואת הקשה הם הוציאו, אז לפני שאת מנקה את המדבר, את אוכלת את כל, את מבינה? אני כל יום, בשבועיים האחרונים, מכינה לעצמי ארוחת בוקר שווה.
12: איזה יופי. איך את דואגת לצלם האלוקי? אני בטוחה שהקדוש ברוך הוא גאה בך.
13: זה כל כך מרגש אותי, ממש מרגש אותי באופן אישי. ואז מגיע זמן הצהריים, ואין לי את ההתייסטרות הזאת של חלה ובשר, אני אוכל בשר, אני לא אוכל בשר, אני ברורה, בסוף הרי מה אנחנו תוקעות לעצמנו, עוד איזה שתי ופלות עם איזה חלב וקפה שלא נותן לנו שום כוח לכלום. אז אני באמת, אני משקיעה בשתי ארוחות ביום. אני אגיד לך, היו הרבה פעמים, בשנים עברו, עברו אחרי הילודה של הילדים, שהייתי הולכת לכל מיני תמיכות, ואז היו אומרים לי ככה, את יכולה שלוש זיתים, עם קף קוטג', פרוסה אחת של לחם קל.
12: אוי, זה תפריט לפגים. לא, לא, זה לא, כן.
13: לא, זה היה לי קשה, זה היה לי קשה. אז עכשיו אני אומרת לעצמי, עודל, פרגני לך שתי ארוחות ביום, תשימי בהם מה שאת רוצה, לכי כמובן על הרבה ירקות ועל הרבה חלבונים, אבל תשימי, את לא תצמצמי אותך על כלום, ואפלה ופלה, אני אפילו לא מגיעה לשלב של הפחממות כמעט, כי אני תשמתי לי, בלי דאגה. אז אם שאלת אותי איך התחלתי את הבוקר, אני קניתי לי מכשיר הליכון, יד שלישית.
12: אוללה, יד שלישית, רגל שלישית. את הולכת על זה עם הרגליים.
13: בדיוק.
12: וככה פותחת את הבוקר.
13: ועשיתי לי הליכת ריצה, כן, איזה חצי שעה.
12: עכשיו אני מבינה מאיפה האנרגיות. כאילו אנחנו, לפני שאנחנו יוצאות לכושר או לפעילות, אנחנו מרגישות מה זה עייפות, ואין לנו כוח לצאת. אנחנו לא מבינות שזה מה שיעורר אותנו.
13: אני מלא, אני בקושי הצלחתי לעלות על המסועה, אני אומרת לך. אבל זה תכנית כזאת שאני עושה איתה, אימא לה, איזה כיף זה, איזה כיף זה, ואני באמת מרגישה שאני עושה חסד עם הצלם אנוש שבורא עולם נתן לי. ממש.
12: מדהימה.
13: ממש, זה מרגש אותי. מיכל, זה מרגש אותי.
12: כל הכבוד.
13: אני ממש מקווה שגם אותך. שנזכה,
12: כן, כן, כן, אני מתפלא שאת לא שומעת את ריגושי בכל. אבל כן, זה בהחלט מרגש. ואני רק רוצה ברשותך להוסיף לך ולומר, שבאמת אני חושבת, נכון, כל ההסתכלות היפה ובאמת והצלחות, ולכן לפנק זה קריטי וחשוב כמו שאת אומרת, אבל שנייה בואו רגע נקדים, ונזכיר לעצמנו שאנחנו לא עושות טובה לאף אחד. זה בשבילנו, ואנחנו ראויות. אנחנו באמת מלכות, כל אחת מלכה. מגיע לי הכי טוב, למה לאכול שעריות? מה שאת אומרת, אנחנו לא גרביץ', כן. למה? בואו ניתן באמת מלחת חינה, נכי, נפנק את עצמנו. גם יהיה לנו אחר כך קל לפנק את הילדים שלנו, אני תמיד פה אומרת...
13: בדיוק, הרי זה המשפט.

0: אני לא שמה, יש כאלה שעושות פילאטיס, אני לא שמה, הכל טוב, יש כאלה שרצות על בשבילים החשוכים של הסמטאות, לא משנה מה תעשו,
1: העיקר לזוז, נכון?
0: תעשי משהו, או שתקנה לך כרטיסייה לאיזה בריכה, אפילו פעם בשבוע, את מכירה את האלה שאומרות, יאללה בוא נעשה מנוי, ארבע פעמים בשבוע בריכה, כפרה עליי,
1: ואז אני מגיעה ארבע פעמים בשנה.
0: בדיוק, כרטיסייה אחת למשך תקופה, סעי בלילה, רוצי בבוקר, תעשו משהו באמת לבריאות הנפש והגוף, כי תקשיבו, רגע, עוד משפט אחד.
1: משפט.
0: תחלואת הנפש בדור שלנו היא כל כך גבוהה, והיא כל כך מובנת. כמות החרדות שעם ישראל עבר רק בשנה האחרונה, ממלחמה למלחמה, כבר אני לא זוכרת את השמות, כי כל שנייה יש שם אחר. הנפש שלנו חייבת, חייבת, חייבת את הדבר הזה שבאמת ירגיע אותה.
1: אז הנה, נתחיל את זה בפנים.
0: וכושר טוב ואנרגטי, זה הדבר שבאמת ייתן לנו את השמחה.
1: עודד קליגר, אהובתנו, תודה לך על כל הדברים המחזקים הללו. שעתנו הראשונה הגיעה לסיומה, תודה לעורכת נורית אפלבוים, המפיקה מרים דרורי, עורך אותנו, מוטי קופפר, אני מיכל ירושלמי, תכף שעה שנייה מרתקת, והאורחת שלנו היום היא, מיד אחרי הפרסומות, תהיו כאן.

0: תמיד איתי.
1: פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
2: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
1: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
3: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
1: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, תחילת המופע בשעה 9. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
4: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
8: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: כל חי

0: הקהילתי בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. דובר צהל יתר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים באסל סוויד, בן 32 מפקיעין, נהרג בהתהפכות מסעית תדלוק צבאית בדרום לבנון. באירוע בו נהרג סוויד בן ה-32, נפצעו באורח בינוני שני לוחמים נוספים ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בוועידה אותה הקים חבר הכנסת מאיר פרוש, שיזמה את עצרת הענק אתמול בה השתתפו עשרות אלפים, מביאים סיפוק רב מהעיינות הרבה בציבור החרדי והכללי להשתתף במחאה למען עומדי התורה ונגד הפגיעה החמורה בדמוקרטיה על ידי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. המשטרה עצרה לילה שני אזרחים בחשד כי פעלו באלימות לכאורה אתמול כנגד המשתתפים במחאת כלי הרכב של הציבור החרדי. על פי החשד, אחד מהם לפחות איים בנשקו על המשתתפים במחאה. נשקו הוחרם והוא נמצא כעת במעצר. המשטרה מנסה גם לאתר נהג מסעית ערבי החשוד שהיכה משתתפים במחאה ואף ניסה לדרוס אזרחים במרכז הארץ. ראש העיר ביתר עילית מאיר רובינשטיין, ממארגני וממובילי המחאה, אומר הבוקר, אנחנו נלחמים למען הדמוקרטיה ונגד האצולה המשפטית ששולטת כאן ולא עוצרת באדום.
2: האצולה המשפטית ששולטת כאן במדינה, מיעוט קטן ומתנשא, הם לא עוצרים באדום. אותם להכניע זה יותר קשה מאשר להכניע את הכנסת ורוב של הליכוד שהוא לא יודע לשלוט בהרבה תחומים, ולכן אין מנוס מאשר לצאת כולנו בכל אחד עם אחדות גדולה ולהודיע זה לא יקרה, נקודה, זה לא יקרה.
0: את הדברים אמר רובינשטיין למהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי עם בצלאל כאן ודוד חכם. נשיאת ונשואלה רודריגז מעדכנת כי לפחות 32 בני אדם נהרגו ועוד מאות נפצעו ברעידת האדמה. היא קינתה את האסון טרגדיה אמיתית וציינה כי עשרות בניינים קרסו בבירה. בשעות האחרונות מתחיל להתברר עוצמת הנזק שנגרם ברעידה, שעל פי הערכה אלפים נהרגו ונקברו תחת הריסות המבנים. הרעידה שפקדה לילה את ונצואלה הייתה בדרגה של 7.1 בסולם ריכטר, ומכון הגיאולוגיה האמריקני מעריך כי מניין ההרוגים ינוע בין 10,000 ל-100,000 בני אדם. אזורי הרס נרחבים נרשמים באזורים שונים בבירה, ולפי שהכאוס ואין הערכת נזק או נפגעים מדויקת. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מוכנה, מעוניינת ומסוגלת לסייע. הנחיתי את כל סוכניות הממשל שלנו להיערך לפעולה מהירה. נהיה שם עבור ידידינו החדשים והנדרים, כך דברי הנשיא טראמפ. העיתון אל-ערב אל-ג'דיד הקטרי מדווח כי השיחות בין ישראל ללבנון יחודשו היום, וכי המחלוקת העיקרית היא קביעת מנגנון ולוח זמנים לנסיגה ישראלית מהשטחים שנכבשו, לצד השאלה אלו אזורים ישראל תיסוג מהם. על פי הדיווח, סבב השיחות אתמול היה חיובי, אך לא הושגה התקדמות משמעותית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשבת קודש דומה, ביום ראשון עלייה קלה במידות החום, ובשני התחממות נוספת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: בדרר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

0: השנייה שלנו שבנו אליכן, ואני כאן הבטחתי לכן אורחת שווה. עד כמה שווה? בואו, אתן תקשבנה בעצמכן. האישה שמשמחת לבבות, איפה לא, מהצפון ועד הדרום, בכל מקום, ואין מצב שלא להכיר. את שומעת שאני מתרגשת על הקול שלי? אין מצב לא להכיר. והיא גם לא רק סטנדאפיסטית בחוץ לבמות, היא גם היום סטנדאפיסטית בבית. אני מקווה שעשיתי לכן איזשהו ספוילר קטן. בואו נגיד בוקר טוב למיכל אביטין.
1: בוקר אור מיכל ירושלמי.
0: אני בטוחה שהקהל בבית מוחא כפיים, כאילו אחרי הרמה הזו, תקשיבי.
1: וואו, גם אני, כן, עוד לרגע זאת אני, מה ש... תודה, תודה, באמת יש פה אנרגיות סי, למרות שאני עייפה בסי.
0: זה עייפה, את עייפה כנראה שעשית טוב אתמול.
1: וואו, וואו, תקשיבי. קיבלתי מחיאות כפיים, תודה.
0: אופה, אופה.
1: אני, כן.
0: מהמם.
1: וואו, היה לי אתמול הופעות, וואו, וואו.
0: יש יום שאין, ברוך השם, שתבח שמו, לא?
1: שבת, כמה טוב שבת.
0: אבל אז מופיעה בבית.
1: נכון, ואז ההופעה של הלייף.
0: כן, זה האמיתי.
1: זה באמת ההופעת ההופעות.
0: כל מה שלפני זה חזרה גנרלית, כן, זה
1: הכי חשוב שיש.
0: זה הלייף.
1: ההופעה בבית.
0: וואי, וואי, מיכל אביטין הסטנדאפיסטית ומייסדת קהילת סומכת עלייך. מיכל, עכשיו אנחנו ככה נלך לפתוח, עכשיו שהגעת פה רק להצחיק אותנו, בואי אנחנו עוד עכשיו לפתוח לך את הלב ולשתף אותנו כאן באמת קצת מאחורי הקלעים.
1: יאללה, קחו טישו.
0: קחו טישו, כן, כן, כן, מה חשבתם שלצחוק זה כאילו ככה בטבעי, נכון? כי תמיד הייתי באמת כאילו הסטנדאפיסטים, שאני הסטנדאפיסטים זה כי כל החיים היה צחוקים?
1: לא, הפוך.
0: זו שאלה.
1: הפוך.
0: מה?
1: הם חוו חיים מאוד טרגיים ולמדו שהטרגדיה הופכת בסוף לקומדיה, אז למה לחכות הרבה זמן? בוא נצחק מזה מעכשיו.
0: מה זה הם? את מוציאה את עצמך מהכלל?
1: לא, לא, הפוך. אני ביניהם. אני ביניהם. אני עברתי חיים רצופי התמודדויות. ממש לא היה לי תותים.
0: זרקי לנו איזה תות אחד ש...
1: איזה תות. תראי, בוא נגיד שהיום מאוד אוהבים להגיד את זה על חרם, עברתי חרם. עכשיו, זה מאוד פופולרי. אני בזמנו, כשעברתי את החרם, לא ידעתי את המילה חרם, וגם לא הרגשתי חרם, הרגשתי סוג של, את יודעת, החרם זה משהו שהוא על ספקטרום. כאילו יש דחייה חברתית והקצה שלו הוא חרם. אבל היום על כל דחייה חברתית, לא שיחקו עם הילד בגן, הוא עובר חרם, הולכים לייעוץ.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, צריך גם לדעת לשים בפרופורציה את המילה הזאת חרם, וגם לא להדביק אותה כל כך מהר לילדים.
0: כי אתה מגלה... פשוט לזמן את זה בסוף.
1: נכון, וגם אתה מגלה בסוף, ילד אחד הציק לו, בואי, חרם, בוא נירגע. אבל היום, במרומי גילי, אני מבינה שבאמת עברתי דחייה חברתית ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל בשלב הזה שאני עוברת את זה, התחושה שלי הייתה, הם מפסידים אותי.
0: איזה מותק.
1: זאת אומרת, אני יכולה לשמח אותם, אני יכולה להצחיק אותי.
0: מאיפה המשאב הזה להגיד את זה לעצמך?
1: וזה מה שאני נותנת היום כוח לאימהות.
0: זה חשוב.
1: כי ילד שגודל בבית שבו הוא יודע שהוא אהוב ורצוי, הוא לא מתרגש ממה שהחברה עושה לו, אומרת לו, כי הוא יודע שהוא לא באמת שקוף. רואים אותי בבית, מאמינים בי, אוהבים אותי.
0: קולטות אימהות, כמה כוח יש לנו?
1: אז אני באותם רגעים שבהם עושים לי אמבוש ואומרים לי, בואי איתי, נניח, דוגמה, כן? קובעים ללמוד איתי בבית שלי ואני מכינה כיבוד והכל. כשנגמר הכיבוד, אמרו, אנחנו צריכים לחזור הביתה, ואז אני מגלה שהם למדו במקום אחר, ולא איתי, אז אני אומרת, איי, כאילו... חבל, זאת אומרת, יש לי ראש, אני יכולה דווקא ללמוד בצורה מאוד מעניינת, אז
0: זה היה אמיתי בפנוך או לא חיצוני?
1: אמיתי, אמיתי, אני אומרת, בואי, הם לא רואות מה שיש בי. אחר כך, שוב, שגדלתי, אני אומרת, אז בואי, עברתי דברים.
0: איך התמודדתי, יופי, איזה גדולה אני?
1: נכון, נכון. אבל זה באמת לזכות ההורים שלי, שבאמת ראו אותי.
0: אז אנחנו בעצם צריכים לראיין את אמא שלך בכלל, לא אותך.
1: זה נכון, זה לגמרי.
0: לא אותך, מה הקשר את? זה אמא שלך הקלדית.
1: אמא שלי שמחה עלינו ברמה שהיום אני באמת קשה לי, אני לא רואה אמאות כאלה. אני טסתי בגיל 13, כמעט 14, עוד לא הייתי בת 14.
0: לרבי?
1: לבד, כן. כן, לרבי, עם טיסות קונקשן, הלכתי להיות מדריכה באיזה קמפ שאני לא מכירה, לא טסתי מעולם לניו יורק, אני טסה לבד, אמא שלי סומכת עליי, אני אומרת לה איפה, היא שואלת איפה את הולכת להיות מדריכה, אני אומרת לה משפחת זה בדטרויט, יש לי טיסת החלפה, יופי וזה, כאילו, איזה יופי, את היא בבית חבר.
0: איך הרגשתי עם המקום הזה שהיא סומכת עליי?
1: אני היום השלחת הילדה שלי לבד בטיסת קונקשן, פעם ראשונה לאמריקה, לא משנה שעצרו אותי שם והיה סיפורים מעניינים.
0: יפת ואמרת לעצמך, איזה שווה להם שהם
1: יחוץ
0: מה מלחוץ איתי.
1: נכון, לא, כי אמרתי לעצמי, אני יודעת קצת אנגלית בסיסית, אני בן אדם ריאלי, זאת אומרת, העולם קטן, העולם לא כזה, כאילו, מה יכול להיות? אני אגיע ליעד, אני אגיע ליעד, ברמה הזאת שידעתי שאני אגיע, והיום אני אומרת לעצמי, מה? מי נתן לי לטוס? כאילו ככה, אבל זה בהחלט...
0: זה מרים לך.
1: כן.
0: זה נותן הרגשה מאוד מאוד טובה וביטחון, סומכים עליי.
1: כן.
0: אני חושבת שזה המשאב הכי משמעותי לילד.
1: נכון.
0: תקני אותי, כן?
1: בהחלט. והיום אנחנו כל כך מפוחדים, גם הילדים, ומעבירים להם גם את הפחדים שלנו, אחרי אנחנו כל היום שומעים סיפורי אימה, והילד רק אומר, רק מצייץ, לא ממש שיחקו איתי, אנחנו כבר בחקירות, אנחנו בחקירות ובחרדות, וכבר גורמים לילד לחשוב מחשבות.
0: את יודעת שלסמוך על ילד, זה התשתית לדימוי העצמי שלו.
1: נכון.
0: כשילד יודע סומכים עליי, נבנה הדימוי העצמי. היום נשים שמגיעות ללמוד אצלי בקורסים עם ביטחון עצמי, אומרות, מה, אבל זה, וכשאנחנו מגיעות לבסיס, באמת באמת, כשאת בודקת מי באמת עם ביטחון, זה מי שמלכתחילה נתנו לו, הורים נורא גם מפחדים היום לתת לילד תפקיד ולעשות דברים, כי מסכן, בוא
1: נרחם, קשה לו. ילד שאין לו תפקיד בבית, הוא ילד שלעולם בדיוק, הוא יהיה תלוש. הוא תמיד ישאל, אוהבים אותי או לא אוהבים אותי בבית הזה.
0: ואני אומרת לך, אני ככל, אני ממש עושה ניסוי בבעלי חיים, כאילו אני ככל שאני יותר נותנת לילדים.
1: לא בבעלי חיים?
0: לא בבעלי, חס וחלילה צדיק. בילדים, אני באמת רואה, ככל שאני יודעת יותר תפקידים, ויותר ממקום באמת מחובר, אני באמת רואה את הקסם הזה שהם מרגישים יותר שווים. כי אנחנו, לא יודעת מאיפה הבאנו את זה שאנחנו עושים בראש, מסכן, זה יהיה לו קשה, ואיך הוא יתמודד, ולא, והוא יהיה זה, ויהיה לו, למה, מאיפה זה הגיע לנו? זה סתם אמונות מגבילות שתוקעות אותנו בחיים.
1: לגמרי.
0: ולא רק שהילד שלנו יעזור לנו ויהיה לנו יותר קל, הוא ירוויח את החיים שלו ויהיה לו טוב.
1: ממש כך.
0: אז
1: מועדון שפתחתי, תכף את רוצה לשמוע על זה בשמחה.
0: אנחנו נדבר עליו, כי הוא עושה כל כך טוב, אז מה?
1: השם שלו, לא, אני רק רוצה לדייק את השם, קוראים לזה סומכת עלייך בשין וחט. מלשון שמחה, סמכות, מלשון שמחה.
0: אוקיי.
1: אוקיי?
0: יפה.
1: וזה משהו שככה ראיתי שאנחנו זקוקים לו. גם סמכות פנימית שלנו, מתוך שמחה, לא מתוך איזשהו בלגן פנימי, וגם באמת לסמוך על הילדים. ולתת להם את השמחה בבית, זה כל מה שאנחנו צריכים. סמכות ושמחה, זה הדור הזה. זה מה שאנחנו צריכים. איבדנו את הסמכות, איבדנו את השמחה. אז ככה, להחזיר את זה חזרה, כי יש לנו את זה בבפנים. כל אמא היא שמחה באימהות שלה בבפנים. היא חיכתה להיות אמא. טוב, בוא נגיד 99%, כן? חיכינו להיות אמאות, אנחנו רוצות ליהנות באמאות הזאת, אנחנו מבינות שזה דבר שנגמר ככה, מהר, זה אף, הזמן רץ. ואנחנו לא נותנות לעצמנו את המנוחה, את המנוחת הנפש, ליהנות מההורות שלנו. ואני באתי להחזיר את זה.
0: כששומעים את זה בחוץ, מיכל, את יודעת, זה כואב, זה צובט.
1: כן.
0: את אומרת, רגע, למה? אז מה המהות התפקיד שלי כאימא?
1: כאילו, אימהות מחכות מהתינוקיה לחתן אותם. זאת אומרת, אין להם כוח לשלב ביניים.
0: שזה נורא.
1: נכון, נכון, אבל תראי...
0: אתה היום הולך להחזיר לנו את הכוח, מיכל, אין לך ברירה.
1: תראי, קודם כל אפשר באמת להבין, אנחנו נמצאות פה בעמדה שנשים מפרנסות, נשים בלחץ כלכלי, רדיפה אחרי כל יום. כל המערכת מסביב לא תומכת באורות של שמחה. להתחיל בית ספר ב-8 בבוקר, כבר הרס לך את היום. למה? למה ב-8? זאת אומרת, את רואה? תתחילו, פתחו את המשק ב-10, או לפחות תעשו בהדרגה.
0: זו הצעה טובה, תחוקקי חוק, מיכל. רגע, איך לא הגעת עדיין לכנסת, מיכל? יש לי שאלה נוקבת.
1: איך?
0: את לא חשבת על זה
1: יודע? פעם? האמת שהרבה רצו לקחת אותי כנציגה.
0: לך תדעי.
1: באמת, כמה מפלגות פנו אליי, ממש.
0: חשבתי שאני אהיה מקורית.
1: לא, את לא מקורית.
0: נו, ומה הצעה אותך?
1: יש מספיק סטנדאפיסטים בכנסת.
0: מתוקה, זה גם ילדים, זה לא סטנדאפיסטים.
1: תקשיב, יש שם מופעי...
0: סטנדאפיסטית יש אחת.
1: כן, אבל באמת, זה בדיחה מה שקורה שם. זה בדיחה, זה...
0: טוב, את נמצאת במקומות גבוהים יותר להשפיע.
1: כן, כן, מהבפנים, מהקהל, כי...
0: רמת גן לא מתאימה לך.
1: לא, תראי, באמת... לא יודע, צריך משיח, אוקיי? זה, זה,
0: כן, כן. בואי, זה יפתור לנו את כל הבעיות. אנחנו צריכים להיות גם כלי כדי שבאמת נזכה לגאולה, כי בואי, נכון. הרגישה שאנחנו מוכנות, שאנחנו...
1: קודם כל אנחנו, הרבי בלואביץ' אמר שכולם מוכנים, והדור מוכן, ואנחנו כבר, הכפתורים אפילו צוחצחו, תבוא, אוקיי? אנחנו לא, אנחנו לא אשמים בכלום, אנחנו בסדר, אנחנו בסדר, ושלא יהיה לנו שום מצפון שאנחנו צריכים עוד, לא. אבל כן, משיח זה אותיות שמחה, וכן, זה דבר שאנחנו צריכים להכניס לבית, זה ההכנה. המשיח רוצה לבוא, שאנחנו כבר שמחים. לבוא לתת לנו את הטוב על רקע שאנחנו מוכנים אליו.
0: יפה, יפה.
1: אז זה כן משהו שאנחנו יכולים לשפר.
0: לכן את משמחת לבבות, מיכל, שאני אבין ככה מאיפה הגיעה השליחות שלך.
1: השליחות שלי הגיעה ממקום מאוד מאוד כואב.
0: אני לא אמרתי מספיק ברור בהתחלה, באמת, מיכל, היום הסטנדאפיסטית, אני רואה קודם כל באמת באירועים הכי שווים, ובכלל, מיכל מופיע, כמה פעמים יצאנו ביחד להופיע, אני הנחיתי, ומיכל הופיע, ובואו, הקהל אף עליה, גם אם ראו אותה בפעם העשירית, או העשרים, זה לא רלוונטי, את תמיד לא מציאת עצמך מחדש.
1: זה באמת נס, כל פעם אני אומר.
0: אינטראקציה עם הקהל, לא, באמת, ברמה גבוהה. בוא, אני אומרת לך באחורי הקלעים, כי מנחה הרבה פעמים שתפים אותי בדילמות מי להביא, מה להביא, והשם הראשון זה מיכל לויטין, אין פה בכלל ספק, סטנדאפיסטית, זה מיכל לויטין, באמת את מותג, ברוך השם. תספרי לי שנייה רגע על הדרך להגיע למקום הזה.
1: וואי, זו הייתה דרך מופלאה מאוד. הקדוש ברוך הוא הביא אותי מסלול מאוד מאוד מאתגר, בשביל להגיע ב-100% של ענווה לבמות הגדולות. וואו. זאת אומרת, אני מרגישה שאני עומדת על הבמה, אני לא במגשימה קריירה או חלום, כי לא חלמתי על זה, כי לא ידעתי בכלל שיש אופציה להיות סטנדאפיסטית במגזר שלנו, לא ידעתי בכלל שקיים כזה סוג של עבודה. לא גדלתי בבית חרדי, מישהו ידע פעם לפני קחי 40 שנה אחורה שיש מושג כזה סטנדאפיסטית או סטנדאפ בכלל, במוישב ליצים לא ישב, מה זאת אומרת? זה בכלל לא, זה לא אופציה לצחוק בקדושה, אין בכלל דבר כזה, אולי בפורים לעשות איזשהו משהו המשמח לבבות, אבל...
0: הופעה חד שנתית.
1: כן, בוא נגיד מילתא דבדיחותא זה משהו שמתקבל, אבל לעשות איזשהו סצנה שכולו צחוק מתחילתו ועד סופו, על מה, על מי, מה זה נותן, מה זה תורם, שאלות בכלל לא, זה לא קשור למגזר, זה לא קשור אלינו, וגדלתי כזאת אחת שמאוד אוהבת לעשות חיקויים ולהצחיק ולשמח, ונשלפים לי כאילו סיטואציות, איך שאני מספרת אותם, מה שקורה, אנשים צוחקים עכשיו,
0: איזה גיל את יכולה את עצמך ככה?
1: אני מגיל 10 כבר על הבמות,
0: וואו.
1: אוקיי, אז בואי, קחי קצת אחורה, שאני מצחיקה ממש ממש מגיל 3, אני עושה חיקוי של הסבתא שלי הבריטית, כן? You want some water? Maybe you want some butter? I can put a butter in your butter. עכשיו, אני עושה את החיקוי של סבתא שלי, כולם נחנקים מצחוק, וסבתא שלי מתלהבת, ורק כך זה ממשיך עם השכנים...
0: רק לאנדרנלין באוויר.
1: כן, והשכנים שהגיעו, אני גרה בקריית מלאכי, בניין של שנות ה-80, השכינה המרוקאית, כל הזמן מתעצבנת, למה אנחנו הולכים עם עקבים בבית, ועושים לה את הרעש, ותבואי ותאכלי את הקוסקוס.
0: הנה, בבקשה, מופע חינם.
1: והשכנה הבוחרית, מדודה מומדצ'י, בואי תאכלי אוש פלו, זה אזכרה.
0: זה עוד לא היה פה ברדיו.
1: זה אזכרה, זה חשוב, זה מצווה, תבואי, תקיימי.
0: תעשה ברכות.
1: והשכנה הגיאורד, למה את מסתובבת ככה, איפה כבוד, גוגו? למה אולי יורדת במדרגות?
0: לפני 3 שבועות הייתי בגיאורגיה, ככה בול, זה המבטא.
1: בואי תאכלי, חצ'פורי, גדאורי, גדאוואלי, צ'צ'וואלי. וזה מדליק אותי, השפות, מדליק אותי.
0: המעבר שלך גם בין השפות, אימא, זה מטורף, קלטת מה לך פה.
1: הדרון האמריקאית, שאלון להכן נשים יקרות, איזה ערב, איזה יופי, איזה נפלא, איזה נשים, והשן הגדול, השן הדוב.
0: הוא לא מצליח לעבוד, הוא לא מצליח לעבוד שם, אין.
1: וצחפתי, לא, איזה יופי, קורסון, אקלר, לא, לא, וזה, ואני שומעת את, והאתיופית, קוראים לישראל, דניאלה מיכה, אברהם, אח שלי אברהם, לא רבצ לי, אנא לא רבצ לי, אנא אמרתי לו, אנחנו מדברים סבבה. עכשיו, אני אומרת לעצמי, וואו, איזה יופי, אנשים מדברים בשפות שונות. עכשיו, אני עושה בבית וכולם צוחקים. אני עושה בכיתה, המורה שואלת שאלה, משה רבינו היה בזה, ואני אומרת, המורה נראה לי שאולי משה רבינו. כן, סתם, עונה באיזה שפה, מה זה משנה? וכולם צוחקים, הלך השיעור, הלך השיעור.
0: המורה מתפוצצת?
1: לא, היא מתפוצצת עליי, לא מתפוצצת מצחוק.
0: לא, ברור, מתפוצצת עליי.
1: ודאי, מיכל יציא החוצה. עכשיו, היה לי הרבה שעות שמש באותם שנים. כאילו...
0: היה לך זמן גם לחשוב לפתח שפות.
1: הייתי הרבה בחוץ, כי באמת המורות לא יכלו להכיל את ההומור הזה, זה איים עליהם.
0: זה באמת כאילו מושב ליצים, כמו שהיו אומרות.
1: כאילו לא הבינו מה עושים עם ילדה כזאת, שכל שנייה מחריבה את השיעור, באמת אני הצחקתי המון.
0: ומה עבר לך בלב, הדיסוננס הזה בין הצחוק של החברות לבין הקשיחות של המורה?
1: קודם כל, בלב שלי זה אומר, הומור זה לא בסדר, מעיפים אותי. זאת אומרת, זה לא משהו שמתקבל בבית ספר, במוסדות, בבית בסדר, בהפסקה כולם מסביבי. משהו עם ההנהלה לא מסתדר, זה לא עובד. אז כנראה אין לזה עתיד. זה לא משהו שאני יכולה לבנות על זה. אז אני מצחיקה תמיד ב... וזה מדרדר בהמשך.
0: סומכת עלייך שזה מדרדר.
1: תראי, האמת ששואלים אותי באמת איפה למדת משחק, אז הלימוד משחק שלי היה באמת במחלקות האונקולוגיות שאבא שלי חלה.
0: טוב, זה כבר מיד ככה אחרי הפרסומות. נכין את הלב לשיתוף הזה, פרסומות מיד ממשיכות.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חי מיוזיק. האם שומע?
4: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
2: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
5: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים, ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
2: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד אם ירצה השם מוצא שיודה לפעב 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים פתיחת שערים בשעה 8 בערב תחילת המופע בשעה 9 כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים Are you ready? לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
6: כאשר אני אשתמה
2: שינה
6: מצוינת, גם
2: ללא כדור השינה. תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
11: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. בפרטים והזמנות 02-380-1100.
14: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
15: נו? כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
16: הנחתי גרטוג.
17: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
18: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
17: השירות אינו משפטי.
16: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו אליכן מהפרסומות, אני עם אהובתנו מיכל לויטין הסטנדאפיסטית השווה, היא התחילה לספר לנו פה על הדרך שלה לסטנדאפ שלו, תחשבו שמה שאתם רואות על הבמה, יש פה מאחורי הקלעים, ואנחנו הולכות עכשיו ככה אל מאחורי הקלעים, היא מספרת לנו פה על החיים הלא פשוטים מצד אבא במחלקת אונקולוגיה.
1: ששם בזמנו לא היה ליצנות רפואית, המחלקות היו נורא נורא קודרות, ברמה של פחד מוות להיות שם. אני בגיל ה-13 בערך, 13 וחצי ככה, כשאבא שלי חלה, אבא שלי היה שוחט, ירא שמיים, למדן דבר, 7 שפות.
0: וואו.
1: היה ראש צוות, שוחטים, היה מנקר מאוד גדול, הרבנות הראשית הייתה מתייעצת איתו הרבה פעמים בשאלות הלכתיות, והוא חלה, ואני נבחרתי להיות זאת שתהיה לצידו בבית הרפואה.
0: בזכות היכולות שלך?
1: בזכות היכולות שלי, כן, כן. אני כלילה, אני זורמת, אני זה. עכשיו, אני אומר באמת לזכות אמא שלי, שכשהביאו אותו לארץ בהטסה רפואית, הוא התעלף שהיה בכפר בברזיל, לקח 8 שעות לאמבולנס להגיע לכפר הזה, 8 שעות לבית חולים קרוב. איזה מסירות נפש השוחטים עובדים, זה
0: מטורף. ועוד 18 שעות לארץ.
1: לארץ, אמא שלי טסה לשם, להביא אותו לפה, ניתוח חירום, ואומרים לאמא שלי פה בארץ שעם כל הכבוד לניתוח מוח שעבר בהצלחה, אבל יש לו חודש לחיות, כי זה גידול מאוד מאוד אלים. ואני זוכרת שאמא שלי ככה אספה אותנו, את כל 9 אחים והאחיות, היינו אז 8, ילד נולד אחר כך.
0: כבר את מגלה המתנשך.
1: כן, וואו. והיא אמרה לנו שלרופאים יש רשות לרפא, אבל אין להם רשות לנבא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחליט, ואנחנו נעשה שמח לאבא, כמה שאפשר, ומי שלא יכול, מי שקשה לו, שלא ייכנס, שפשוט לא ייכנס. היא ממש שמה על זה ככה את, את כל כובד המשקל, ששמחה זה משהו שיש לו השפעה, וזה מה שאנחנו נעשה לאבא. ואני נבחרתי ככה, לישון לידו תקופה ארוכה, ואני זוכרת שבאמת, השמחה שנכנסה לתוך החדר, איך זה שינה, ויש משהו ככה שאני אוהבת להיזכר בו, שחיכינו לאיזשהו פרופסור מאוד מאוד גדול שיבוא ויתן את חוות דעתו, אפילו אני חושבת ששילמנו לו באופן פרטי, ובאותו זמן שהוא הגיע, אמא שלי לא הייתה ואני הייתי לבד עם אבא שלי בחדר, הוא ככה נכנס, הוא מסתכל על המסמכים והוא רואה את המצב בטטה והוא בא ללכת, ואני כזה באינסטינקט ממש, כאילו, נורא כאב לי שהוא לא מדבר עם אבא שלי. ואני אומרת לו, דוקטור, יקצ'ו גברוצ'צ'ו, פייזו. הוא כזה מסתובב שתו, ואני אומרת לו, אני טטיאנה, אני רופא VIP של הדוקטור של הפציינט הזה. כמעט בת 14 בערך. זה פציינט שלי, אני מבקשת אותך, הדיאגנוזה שלו בסדר גמור, אני מבקשת אותך מקייקת אותו, זמחת אותו, הולך הביתה בריא, עכשיו הרופא נהיה חיוור. הוא עושה שתו, שתו, ואבא שלי צוחק, צוחק. הוא אומר לו, מה, את ילדה קטנה, אתה לא רואה, היא לא רופא, היא צוחקת עליך, והוא... וואי, זה היה טוב. הלך קרא לכל האחיות, סשה, מישה, גרישה, קשה, נטשה. בואו, תראו, זה משהו עשתה. עכשיו, האחיות נדלקו עליי. בואו, בואי צמחי, יש פה אחת שזה. בואי צמחי אותה, בואי צמחי.
0: התחלתי לעשות המחלקה.
1: ליצנות רפואית, מה שלא היה שם. את לא מבינה.
0: המצאת את המקצוע.
1: כן? מה זה המצאתי? הקדוש ברוך הוא. אני מוצא את עצמי, באמת, מחדר לחדר, מאירה את החדר. ומטורף. ואבא שלי לא חי שנה אחר כך, הוא חי עוד 14 שנה אחר כך.
0: וואו.
1: וזה מטורף, כי ראינו בעיניים שלנו מה זה שמחה שנותנת חיים. תראי, זה בזכות השם,
0: הכל מת השם,
1: כן, זה משהו שגם בזכות אימא שלי, זה בזכות אימא שלי שפשוט הבינה את זה וגרמה לזה לקרות, שיש שמחה ככה לצד אבא. ואלו היו לימודי המשחק שלי, אני יודעת שזה הישרדות, זאת אומרת, אני רוצה לפקוט, אני עוברת חרם בבית ספר, אני מאחרת כי ישנתי פה בלילה, אף אחד לא יודע בכלל את המצב, אני עוברת סוג של גלגל של חוותות, ואני מצד שני רואה חיים, אני רואה שמחה, אני רואה את הסוג של הערכה שאני מקבלת מכל הצוות הרפואי, ואני רואה שאני מאירה את המסדרון המוות הזה באור ושמחה, ומשהו פה בחיים שלי לא מסתדר. מצד אחד, כאילו, בבית ספר אני חושך, שם בתוך החושך אני אור. משהו פה, מה האמת? איפה האמת? וזה משהו שבאמת מסע שהוביל אותי להיות מי שאני היום, אבל זה ארוך, זה לא רק ל...
0: וואו, וואו, לא תשמעי, קודם כל זה מדהים, הנה, את יודעת, תמיד אני אומרת, אנשים באמת שמגיעים לאן שהם מגיעים, לאיזושהי פסגה, להצלחה, הם עברו מסע, אין מצב להצליח בלי ליפול, בלי להיקשל, בלי להיחבל בדרך, אין כזה דבר, לא שייך. והנה, כששומעים פתאום אותם אחורי הקלעים, אפילו זה עוד יותר נותן, עושה טוב על הלב, כי את אומרת, יש פה בן אדם בנוי מבפנים, בן אדם שעבר תהליך.
1: הופעתי באיזה מקומות. קודם כל הסטאז' שלי זה היה בית אבות.
0: וואו.
1: נורא אוהבת זקנים.
0: אני מנסה לדמיין אותך כזה, את שמה לב, אני...
1: נורא אוהבת זקנים. מגיל קטן אנחנו עושים את יודעת בחבד, זה מבצועים, הולכים לשמח. ואני שם...
0: את משתפת מדי פעם גם אצלך לסבתא שלך.
1: נכון.
0: אישה בלי עין המבוגרת ממש.
1: כן.
0: ואיזו גישה רואים? רואים את הגישה ואת האהבה שלך לגרש?
1: תשמעי, כי באמת... הזקנים הם, אני לא יודעת, אני באמת אוהבת זקנים. אני מחכה כבר להיות זקנה.
0: את גם אוהבת ילדים.
1: נכון, נכון. אני אגיד לך מה ההבדל. ילדים יש בהם את הניצוץ של הסקרנות, של ללמוד את העולם, של לטרוף את העולם, הכל חדש להם. וגם כשיוצא להם חוצפה או דברים כאלה, זה בא לא ממקום שבא להטריס, זה בא ממקום שאין להם את הכלים עוד לדעת איך לדבר. אז זה אהבה. זאת אומרת, הם לומדים את התגובות שלנו, הם באמת משהו מאוד מאוד חיות כזאת, בלתי נגמרת. זאת אומרת, גם כשמעצבנים...
0: אתן לא רואות את הברק של מיכל בעיניים, אבל אני רואה את זה
1: כאן. כן, אני אומרת, גם כשמעצבנים, גם כשהם מרירים, גם כשהם זה בא ממקום שהם לומדים את העולם, ומבוגרים, זה כבר אהבה. תורה בעיניים שלהם רוגע ואהבה, שאנחנו כבר עברנו את הכל, אנחנו מכירים את הכל, אנחנו רוצים עוד להישאר פה. זאת אומרת, יש פה, זה אותו דבר, רק בלבל אחר. ואני אוהבת את זה, אני אוהבת לראות את זה. אני אוהבת לראות את הניסיון החיים ואת הרוגע.
0: אני כל כך לא מתפלא שאת זאת שפתחת קהילה תומכת לנשים בשם סומכת עלייך.
1: נכון.
0: ואת משם נותנת באמת ידע כל כך מופלא לאימהות. כאילו לקחת את הבמה המדהימה שיש לך באולמות התרבות והבאת אותה אל הבית פנימה. תני לנו שנייה רגע להבין את הקשר בין הדברים.
1: הקשר הוא כזה שאני זוכרת בתחילת הדרך שתמיד שואלים אותי, תמיד הייתי כזאת עם הילדים, תמיד... אהבת את ההורות שלך, אז כן, מאוד אהבתי להיות אימא, אבל לא היו לי כלים. זאת אומרת, אני על הבמה, מתפעלת 1,000 נשים, כולם מקשיבות לי, אני בסמכות מדהימה, כולם צוחקים ממני, כולם נהנים ממני, מוחאים לי כפיים, אני באה הביתה, והקהל שלי לא שם עליי. אני זוכרת שאני אומרת לילד שלי, לא לעשות את זה, והוא צוחק, בטוח שאני באיזה דמות. כאילו, היה לי נורא קשה להעביר את הסמכות שלי כאימא, לבין מישהי שאני מצחיקה, והייתי צריכה להסגלם, עכשיו הולכים לישון, אני אומרת לכם, עכשיו הולכים, הייתי עושה כל מיני דמויות בשביל להצחיק אותם, הבנתי את המקום שלי כאימא, ולא מצאתי סמכות. הילדים כאילו עשו מה שבא להם, עשו מה ש... אז אמרתי לעצמי, מה? זאת אומרת, הגיע דרך כרגע בשבילה, עד שהבנתי שבעצם מה אני עושה על הבמה? איך אני מפעילה סמכות? יש לי איזשהו שקט פנימי, ואני סומכת על הקהל שהם רוצים לשמוע אותי. זה משהו שאני עולה לבמה, בעצם הנוכחות שלי והשקט שלי, הם כולם משתתקות. אני לא צועקת, שקט, אני פה, שקט, נכון?
0: נכון.
1: כמו המורות, המורה הגיעה, נכון?
0: זה אף פעם לא עובד, זה רק עושה יותר רעש.
1: זה לא עובד, יפה, אני לא עושה את זה, אני לא עושה את זה על הבמה. אני בשקט עד שמקשיבים לי.
0: את גם נכנסת בנביאת האנרגיה שלך, אנרגיה זה סוג של דיבור, זה כבר ממגנט.
1: יפה, אנרגיה שהיא סמכותית, אני יודעת שבאו לשמוע לי. למה אני לא עושה את זה בבית? למה אני לא אעשה את זה בבית?
0: מתי נפלה לך התובנה הזאת? הרגע השנייה הזה שאמרת, וואלה, זה גם לבית.
1: וואי, המון זמן, לפני המון זמן, אבל התובנה להעביר את זה לאחרות, זה משהו שקרה, זה חדש, זה חדש. כי אני לא ידעתי שיש לי אופציה ללמד את זה. זאת אומרת, אני נולדתי עם זה.
0: כי חושבת שזה הכישרון האישי שלך, גמרנו.
1: נכון, זאת אומרת, סטנדאפ אי אפשר ללמד, זה או שיש לך או אין לך. עכשיו, הכלים של הסטנדאפ, זה משהו שכל אישה, היא עושה או לא, רוצה או לא רוצה לדעת, או להיות מודעת, היא עושה את זה בבית. זאת אומרת, היא נותנת הופעה לילדים שלה כל יום. ויש לה בחירה לתת מופע קומדיה או מופע טרגדיה.
0: הילדים
1: הם הקהל. את רוצה או לא רוצה, יש לך קהל בבית שמעריץ אותך, שמחכה לשמוע אותך, שמחכה למילה טובה ממך, שמחכה לרוגע של הסמכות הזאת, שתתני להם הופעה טובה. עכשיו, אני כיום, יש לי את האופציה שהגעתי לזה גם דרך מופלאה וניסית, להבין שאפשר ללמד את זה. אני לא ידעתי שאפשר. וגיליתי את זה. דרך הקהל ודרך באמת...
0: תסבירי איך גילית.
1: אז אני אסביר. קודם כל...
0: זה מסקרן.
1: אוקיי, אז מי שעוקבת אחריי באמת רואה את הדרך שלי עם הילדים, וכל פעם, תלמדי אותי, ושנים אני אומרת, טוב, בסדר, אני לא מנחת הורים, אני לא מטפלת, אני לא... אין בה אמור להיות ייעוץ להלן לכל דרך שהוא...
0: תלך,
1: אין לי, תעזבו, אתם רוצות, תעקבו אחריי, ונשים כותבות לי, תקשיבי, למדנו ממך איך להגיב לסיטואציה. עכשיו, שלום, אני...
0: דרך שיתופים סתם שאת שיתפת, בלי להתכוון ללמד בעצם.
1: בלי להתכוון. הילדה שפכה קורנפלקס על הרצפה, ואני, וואי, תראי, זה נראה כמו דגים בזה. בוא ננגב את זה, ואנחנו מנגבות את זה בקטע בהומור וזה. איך לא צרחת עליה? איך? מה קשור לצורך? סיטואציה קרתה, אין פה משהו מסכן נפש. בדיוק, למה לצורך? אנחנו מלמדים אותה איך לאכול יפה אחר כך, בצורה שלא ישפך. גם היא לא רוצה לשפוך. זאת אומרת, זה ברור לי, בעיניים שלי, שאף אחד לא רוצה לסיטואציה הזו, בוא נצחק ממנה ונסיים אותה, ונלמד לפעם הבאה. עכשיו, זה משהו שאנשים אומרים לי, רגע, את מבין מבינה כאילו שאת לא נורמלית שלא צרחת, את מבינה שאת ולא, לא מבינה שאת לא נורמלית.
0: רואים את זה כלא נורמלית,
1: כן,
0: כי,
1: עכשיו
0: כי
1: אני...
0: זה מפחיד שזה הסטנדרט שלנו לצעוק.
1: בדיוק, כאילו התעצבן מדברים, לא יודעת מי שבר, קרה, מה קשור, שברה מסכנה, גם היא שברה, גם היא תחטוף צעקות, נכון, גם ככה היא מבועלת, נכון, מהסיטואציה, אז נכון. למה להוסיף חטא על פשע? עכשיו, אני בראש שלי אני יודעת שיש בי משהו מיוחד, אבל אני בסדר, רוצים תעקבו תהנו, אין לי זה. יום אחד אני יושבת עם חני מרזל, שהיא גם תביא אותה לפה, היא מדהימה.
0: היא אגב, אולי אצלנו יש שידור מדי פעם או בין השלישי.
1: בדיוק, היא אלופת ה-AI וכל הבינה המלאכותית והיצירתית, ואני שבתי איתה לאיזשהו, רציתי להכניס את העניין של ה-AI באחד ההופעות שלי, ואני מספרת לה ש אוקיי, מה שקרה זה שהבן שלי גם כן, יש לי ילד גאון, שאומר לי, מיכל...
0: הבן של אמא שלו, בואי.
1: יפה, אומר לי, מיכל, תפתחי להם מועדון, הם רוצות ללמוד, את מפספסת כאילו זה. עשיתי איזשהו סקר באמת בהכוונתו, אם אני עכשיו פותחת קבוצה בתשלום, כמה הייתם מוכנות לשלם סתם, אני זה. וזורקות לי לחודש, כן? לחודש. אם אני פותחת לכם קבוצה ואני מלמד אתכם מה שאין לי מושג מה אני הולכת ללמד, אבל סתם. כי אתם שואלות אותי ואני עונה
0: וזה עובד לכם.
1: והם עונות לי מ-50 שקל עד 500 שקל לחודש, מוכנות לשלם לך כמה שתגידי, כמה שתרצי, אנחנו שם, אנחנו בפנים.
0: מה אתה אומר?
1: עכשיו, הבן שלי אומר לי, תפתחי קבוצה ותראי כמה ייכנסו. עכשיו, מי שמוכנה לשלם, לא משנה מה. אני פותחת קבוצה ואני מלא 2,000 נשים.
0: הם לא יודעות מה המחיר.
1: קבוצות, הם לא יודעות מה המחיר, הם מוכנות לשלם לי לכל מילה שאני יוצאים מהפה.
0: את מבינה מה זה? קודם כל זה משמח שאימהות רוצות לסמוך
1: מטורף,
0: על עצמן.
1: אני אומרת לעצמי, יופי, מקסים, מה אני עושה עם המידע הזה? אין לי מושג. עכשיו אני יושבת במקביל עם חני מרזר, אני, על איזשהו עניין AI שרציתי להכניס באחד ההופעות שלי, ואני מספרת לה את זה, היא אומרת לי, תגידי, את השתגעת? את תלמדי אותה, אמרתי לה, אין לי, זה סתם היה לבדיחה, אני עשיתי את זה בשביל הסתם של האגו, לא יודעת, לא, עזבי, אין לי מה ללמד אותם.
0: זה חלק מהסטנדאפ שלך, כן.
1: בדיוק, סתם, זה, אין לי מה, אני לא הולכת עכשיו לייעץ אחת, זה בלי, אני בן אדם, אני לא הולכת לעזוב את הבמות, עכשיו לייעץ אחת, זה משהו שלא יגמר לעולם.
0: כן, אתם תכף יכולות לשמוע את הסוף של זה, מה קרה עם הסטנדאפ של הפרסומות מיד ממשיכות.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון. מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות.
20: זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
21: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
22: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
23: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
24: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1,990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים, זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
25: שיא, החשמל והמיזוג.
21: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
26: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
27: כשאני אשתמש
26: שינה
27: מצוינת, גם ללא
26: כדור השינה. תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
28: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
16: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
29: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, כל חי, שבנו אליכן מהפרסומות. מיכל לויטין, פה ככה בדרייב של לספר לנו על ה... כן, עצרנו אותך בשטף, בשטף הדברים. הברק, הברק והעיניים, והקבוצה, אוקיי, והקבוצה סוערת.
1: ואני מספרת לחני מרזל שיושב איתה, היא אומרת לי, טוב, יופי, אז תפתחי מועדון. אמרתי לה, מה קשר לפתוח מועדון? אין לי מה ללמד אותם, אני לא... אין לי, מה? כל הכבוד לא למדתי, התעודה היחידה שיש לי זה תעודת לידה. אני לא... אין לי, זה לא בא, לא בסמכותי, לא באחריותי, לא מרגיש לי שאני יכולה לעשות דבר כזה. ואז היא אומרת לי, זה עובד לך? שאלתי את השאלה הזו, זה עובד לך? אמרתי לה, ברור, מה זאת אומרת? אני אמא מאוד נוכחת ואוהבת את האימהות שלי ויודעת מה אני עושה. אמרתי לה, אם זה עובד לך, אז יש לך שיטה.
0: איזה יופי.
1: אמרתי לה, לא, מתוקה, אין לי שיטה, אני מאלתרת, אני סטנדאפיסטית, לי אין שיטה. אפילו תגידי לי מה השיטה שלי בסטנדאפ, אני לא יכולה להגיד לך. היא אומרת לי, זה עובד לך, יש לך שיטה? בקיצור, יש לה איזשהו בוט שנקרא מוציאה אור לאור. היא יושבת איתי שעות, שואבת לי את המוח, תקשיבי, שואבת את כל המוח שלי, מה אני עושה במצבי לחץ, מה עשיתי, איך הילדות שלי, מה ההורות שלי, מה זה שלי, מה אני מגיבה ככה,
0: תחקיר עומק.
1: תחקיר, מכניסה את הכל לבוט, בנוסף לכל מיני טקסטים שכתבתי בחיים, וכל מיני כתבות, וכל מיני, זאת אומרת, כל מיכל לויטין האפשרית שקיים ברשת ובמוח שלי מכניסה לתוך הבוט והוא מוציא שיטה עם הסטנדאפיסטית והוא מגלה לי את הכלים שבהם אני פועלת בחיים. אני מסתכלת על זה, וואי, איך הוא יודע, וואי, זה נכון, זה מה שאני עושה. כשקורה סיטואציה, עכשיו אני יודעת לתאר לעצמי שקורה סיטואציה, לא משנה, בדואר את הולכת ומישהו מחליק, לא יודעת מה, כן? אני לא, אני כאילו מסתכלת כזה, אני רואה סטנדאפ. עכשיו אני אומרת לעצמי, אני כאילו עושה מלמעלה ונות לעצמי, בונה, זה יהיה מצחיק על הבמה, ואני גורמת, כאילו, רוצה לראות את סוף הסיפור. אני לא אברח באמצע שיש סצנה, כי אני רוצה לראות איך הסיפור, כי אני רוצה את הסיפור הזה, אוקיי? זה המוח שלי, עובד ככה. עכשיו לא משנה מה שקורה בבית, אני עושה זום אאוט והבוט הזה אומר לי את זה, איך אני פועלת, הוא פשוט מראה לי מול העיניים מה אני עושה בזמן שקורה, וזה כלי שאני יכולה ללמד אימהות. כשקורה סיטואציה, אל תרוצי להגיב, תעשי רגע זום אאוט, תסתכלי מלמעלה, תראי את הסצנה הזאת, איך היא נראית מלמעלה, כבר התגובה שלך תהיה אחרת, רגועה יותר, מתונה יותר, שקולה יותר, ועוד מלא כלים שאני יכולה לתת לאימהות מעולם הבמה, וזה פשוט נהיה מטורף, כמו מאחורי הקלעים, וכמו מיליון דברים שאני עוד לומדת אותם בעצמי. אני גם חדשה במועדון הזה, ואני פשוט תוך כדי תנועה קולטת שיש לי כל כך הרבה מה לתת. לא רוצה לחשוף את הכל, תכנסו למועדון, אבל זה באמת, זה משנה.
0: זה כאילו עכשיו נראה לי יעשה לאמהות מצפון לא להיות שם, כי את אומרת לעצמך, וואי, כאילו, קודם כל רק הווייב שלך לשמוע את ההתלהבות ולהגיד, תראי מה זה, זה לחיות את החיים אחרת, זה להיות גורות במקום אחר.
1: כל חודש יש לי נושא אחר. על הנושא של קורבנות, ועל הנושא של סמכות מתוך שמחה. ואני גם עושה זומים, ואני מביאה נשות מקצוע, ובאמת זה נהיה מטורף. החודש הזה אנחנו עובדים על החרם החברתי. וזה מדהים איך פתאום לכל חברות המועדון זה נוגע באיזשהו עניין. עכשיו תמיד אני עובדת על איזשהו מודל, אז עכשיו זה חרם, כן? אז חטא זה חיבוק, ריש זה רגע, זאת אומרת לא להגיב מיד אלא להבין מאיפה זה מפעיל אותי, וגם לשמוע את הילד
0: מאוד
1: קודם.
0: מאוד חשוב.
1: יפה, ואחר מאוד. כך מם זה מה עכשיו, מה עושים, מה פועלים. כי יש לנו נטייה קודם כל לחקור את הילד, ומיד להפעיל את כולם.
0: וכל זה שסרטים שרצים לנו
1: בראש. אז קודם כל תחבקי, קודם כל חיבוק. זאת אומרת,
0: אכלה.
1: ואנחנו לומדים גם מה לעשות עם ילד שהוא הפוגע, או ילד שעומד בצד, או ילד שיש לזה עוד מנעד רחב.
0: יפה.
1: ובאמת עושים תהליך שהוא משליך על כל כך הרבה דברים בבית. זאת אומרת, מישהי כותבת לי, ויש לנו גם קבוצת דיונים שאנחנו משתפים ואני עונה, ומישהי אומרת לי, אני לא, הילדים שלי היו תמיד חברתיים, ואף פעם לא חשבתי שהנושא הזה ידבר אליי. ופתאום היא שמה לב שאחד הילדים שלה שקט. ופתאום היא שמה לב שבא לה לחקור אותו. והיא אומרת, רגע, לקחתי את הכלי הזה של החיבוק. היא אומרת, לקחתי אותו וחיבקתי אותו. ואמרתי לו, אני מרגישה שמשהו יושב לך על הלב. כשתרצה לשתף, תשתף. ואחרי כמה ימים היא מגלה שהילד בא לשתף אותה, שהוא באמת יש ילד שמציק לו, ותתתתתתה. והיא אומרת, לא הייתי עולה על זה, לא הייתי יכולה להגיע לשיח ולשיתוף.
0: בלי החיבוק הזה.
1: אם לא הייתי קודם כל מחבקת אותו, אומרת, אני איתך, אם משהו כואב לך על הלב, תבוא לשתף אותי. בלי עומס של חקירות, ובלי...
0: שזה רק מרחיק.
1: בדיוק. וזה דברים פשוטים, זה דברים פשוטים. אני באה לקהל, קודם כל אני מחבקת אותו. מה שלומכם היום? איך אתם? לפני שאני עוד משתפת, ולפני ש... זה דברים, זה כלים, שאני עושה אותם על הבמה. זאת אומרת, זה איזשהו תהליכים...
0: לקחת את כל שנות הניסיון שלך על הבמה, ופשוט שמת את זה, הכנסת את זה הביתה, כי למה לעשות רק טוב בחוץ? הכי הכי חשוב זה הבפנים.
1: ממש.
0: שזה
1: ממש.
0: מאוד מרגש, ואני זוכרת שבאחד הפעמים ככה נתת לי להתנסות בבוט, את זוכרת אחת, זה, תקשיבי, זה גאוני, זה כאילו מיכל לביטין עונה לך.
1: זה, תקשיבי, זה גאולה. זה באמת גאולה ובשורה, כי אני, הפחד שלי בלפתוח את המועדון הזה היה, אני לא אהיה זמינה. אני לא אהיה זמינה לנשים, וזה מה שמנע ממני כל החיים.
0: כי באמת מה חשבת, כן.
1: מה, אישה עכשיו במצוקה, כרגע בעלה אמר לה משהו שהיא מזוודה בחוץ, או שהיא נשארת. מישהו צריך לענות לה בשתיים בלילה. איפה אני אהיה? נכון שאני עכשיו יורדת מהבמה, אבל זה עדיין, איפה זה, לאלפי נשים, אם אני עושה משהו, אני עושה את זה בגדול.
0: את הולכת על, כן.
1: אני לא עכשיו אקח קבוצה של 50 נשים, אני רוצה אלפים. איך אני נותנת מענה לאלפים? ופתאום הרעיון הזה באמת, שישבתי עם חני מרזל, והכנסנו, מבוסס כמובן בינה מלאכותית, את כל השפה של המועדון, וזה שפה, זה שפה, והמועדון הוא עבודה, כן? זה לא איזה עכשיו איזשהו באים לשבת רגל על רגל, בדיוק, זה לא, זה עבודה, ואת כל השפה הזו נכנסת במועדון, בזמין 24/7 לכל שאלה בשפת המועדון, ובשונה מצ'אט ג'י-פי-טי וכל מיני כאלה שמרצה, נכון? הם מרצים, הם מאוד מרצים. לא, הבוט שלי לא מרצה. הוא נותן לך דרך לפעולה, והכל בזווית הומוריסטית וטובה.
0: ואז כאילו, את יכולה בכל שעה, בכל רגע ביממה, כאילו לקבל, כאילו אני מתייצת לך אחד על אחד.
1: ממש, ממש, ממש, ממש.
0: תקשיבי, זה מהפכני.
1: זה מהפכני.
0: כאילו להביא גאולה לכל מקום, כן. לכל פינה, בכל רגע.
1: ממש. אני רוצה שליחות. לספר שלפני שפתחתי את המועדון הזה, הרגשתי שאני חייבת להתמלא במשהו, לקחתי קורס טניה, טיפולי. שזה הדבר היחיד שאפשר להגיד שקיבלתי בו תעודה, לא משנה שלא באתי לקחת את התעודה הזאת, אבל כן היה חשוב לי שיהיה פה משהו אלוקי. זאת אומרת, מעבר לזה שאני יודעת שכל מה שאני עושה הוא...
0: את מאוד צודקת.
1: אני הייתי צריכה, והכנסתי גם את כל הכלים האלה של התניה, שהוא ריפוי הנפש, זה הגאולה בדור הזה, לתוך הבוט. זאת אומרת שהוא עונה גם בשפה שהוא מאוד אלוקי, מאוד סמכות אלוקית. זאת אומרת, את נבחרת להיות אמא פה, את רוצה או לא רוצה, זה השליחות שלך, יש לך את הכוח שלו, כי גם אם אמרת משפט שנראה לך שהוא לא נכון, ככה הקדוש ברוך הוא רצה, תשאיר את המצפון בחוץ. את יכולה תמיד להתנצל, ותמיד אם נראה לך שכן, אבל עדיין יש פה סמכות שהיא אלוקית. הקדוש ברוך הוא בחר בך להיות אימא.
0: את הכי ראויה, את הכי שווה כמו שאת.
1: גם אם לא היית 100%, זה מה שהילד שלך היה צריך לקבל, והוא בחר בזה, הילד שלך בחר באוצר נשמות, הוא בחר בך כאימא.
0: ותהי אימא שמחה ממקום של, הנה, סומכת עלייך, לא סתם ככה את מכנה את הקהילה שלך, מיכל, אני באמת כאן באיחולי מברכת אותך, ואל תהיה ברכת ידיעות קלה בעינייך, באמת שתמשיך להיות שליחה מופלאה. שליחה מופלאה, באמת לתת כוח לאימהות. תקשיבי, זה גאולה, אם לא גאולה, אז מה זה? איך זה נקרא? תסבירי לי. ותמשיכי לסמוך עלייך גם, כי את יודעת, אנשים משפיעים, הם צריכים המון המון גם כוח ודרייב לעצמם כדי להשפיע הלאה, ואת עושה את זה בגדול, אז באמת שהשם ייתן לך הרבה כוח.
1: אמן.
0: ושנשים יסמכו על עצמם בזכותך, ויהיה רק טוב, נגדיל את הטוב כאן בעולם. שעתנו הגיעה לסיומה, אני חייבת לומר שהיה כאן אדיר, מיכל לויטין, באמת אחת הטובות והשוות. תודה על ההפקה כאן, העורכת נורית אפלבוים, המפיקה מרים דרורי, הטכנאי מוטי קופפר, אני מיכל ירושלמי. את יכולות לכתוב לי גם באישי איך היה לכן ומה אתן דורשות, 054-627-4944. נפגש בשבוע הבא, כל הטוב שבעולם.
26: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
29: כל חי תמיד איתי, כל חי.
26: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין בדף סמך ב', היוצא מן התאור תאור. כלל ברזל נקוט בידינו מאת חכמי המשנה, היוצא מן התמה תמה, היוצא מן התאור תאור. לפיכך, פרה שהמליט הגמל מותר לאוכלו, שהרי הוא יוצא מן הבהמה התאורה, ונעקה שהמליט העגל אסור לאוכלו, שהרי הוא יוצא מן הנעקה התמאה. מעתה לפנינו יוצא מן התמה עגל שאסור באכילה למרות סימני התארה שהוא מתאדר בהם, וגמל יוצא מן התאור שמותר באכילה למרות היעדרם של סימני התארה. הרי לנו כי בבעלי חיים אלו סימני התארה נועדו לזהותם, והם אינם מהווים את סיבת התארה. נותר אפוא לגבי בעלי חיים הבוקים מן הביצה. הללו אינם נחשבים כי יוצא מבעל החיים שהטיל את הביצה, מאחר שתהליך הפיכת הביצה מביצה לבעל חיים מלווה בכך שהביצה נעשית כאפר שאינו ראוי לאכילה, ורק לאחר מכן נרקמים בה חיים. ניתן אפוא לדון לגביהם אם סימני התארה שלהם סימנים בלבד, או שמא הם עצמם סיבת תארתם. בחקירה נפלאה זו עוסק גם הגאון רבי אלחנן וסרמן זכר צדיק לברכה השם ינקום דמו, ולדעתו זו מחלוקת ראשונים. בסוגייתנו מבואר כי קיים זן של תרנגול שהזכר הוא תמה והנקבה תאורה. בעלי התוספות מפרשים כי על כורכך זכר ונקבה אלו אינם בני אותו מין, למרות שנדמה כך שהרי לא ייתכן שהזכר יהיה תמה והנקבה תאורה. אולם בעלי התוספות במסכת נידה מצדדים כי ייתכן גם ייתכן דבר זה. מאחר שהנקבה היא בעלת סימני תארה, אך הזכר חסר סימנים אלו, וסיים נראה עיקר ששני מינים הם. סלע מחלוקתם מבאר רבי אלחנן זצ"ל, הוא בחקירתנו, אם סימני התארה נועדו לזהות את המין האסור ואת המין המותר, לא ייתכן שדינם של בני אותו מין לא יהיה זהה. אך אם סימני התארה הם סיבת התארה, ייתכן שהזכר הנהדר סימני תארה תמה והנקבה תאורה.
3: המעריץ קובע כי סימני הטהרה הם סימנים בלבד, תוך כדי שהוא מציין כי כל הסימנים שנמצאו בתלמוד בעניינים שונים אינם בעלי מהות עצמאית, אלא הם מעידים על זהות בעליהם. הנה סימני הבגרות לא אינם מבגרים את הנער ואת הנערה, אלא מעידים על בגרותם. מאידך יש מקום להוכיח שסימני הטהרה הם סיבת הטהרה, שהנה מבואר בגמרא שאף על פי שאין דג נטול קסקסים שהוא בעל סנפירים, התורה לא הסתפקה בציון סימן הקסקסים בלבד, משום יגדיל תורה ויאדיר. כוונת הדברים היא שהתורה ביקשה להדגיש ששני הסימנים בצוותא הם הגורמים לקשרות הדג, הרי לנו כסימן

0: טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרכך כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. בר כל טוב וזה
1: חשוב לכולם. תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-850-66-22 1-850-66-22.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון,
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
5: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
6: יד עזרה ושולמית
5: כלל פעילות העמותה.
7: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום כי בפעילות צהל בלבנון נפל לוחם רב סמל ראשון במילואים באסל סאוויד בן 32 מפקין. באסל שימש כנהג בגדוד 75 בו צבא הצער מגולן. הוא נהרג אתמול בהתהפכות מסעית תדלוק צבאית בדרום לבנון. בתאונה המבצעית נפצע לוחם צהל באורח בינוני. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית

0: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רובי אומר, אנו פתוחים לשלום שהוא מתמשך ואמיתי ואינו פוגע בביטחון ובסגסוג של ארצות הברית או של בנות בריתה. בשיחה בבחרין אמר רובי עוד, אנחנו רוצים הסכם עם איראן, אבל לא רוצים הסכם בכל מחיר. לא נקבל שמצר ומוד שייך לאף מדינת לאום. רובי יושב והעביר כי ארצו רוצה שההסכם יעבוד ויעשה כל מה שביכולתו כדי לדאוג לכך שהוא יעבוד. שר החוץ של בחרין חאלד בן אחמד אל חליפה אומר, אנו מברכים על ההכרזה של אומן על מסדרון למעבר בטוח של כלי שיט במצר ומוד. במערכת הביטחון זיהו בחסות הפסקת האש מול איראן כי טהרן מגבירה את מאמציה לשיקום תשתיות הטרור בעיקר ביהודה ושומרון. בעקבות פעילות צה"ל בעזה וביו"ש, איראן נתקלה באחרונה בקשיים להעברת כספים ואמצעי לחימה. כעת החשש בישראל הוא שאחרי הפסקת האש ונוכח הסגירה המסתמנת של הזירה הלבנונית, יהודה ושומרון תסומן על ידי איראן כזירה המרכזית. רעידת האדמה החזקה שפקדה הלילה את ונצואלה בהנחיית שר החוץ גדעון סער, משרדו נערך לקראת אפשרות של שיגור באופן מיידי של משלחת סיוע ישראלית. משרד החוץ מקיים כעם הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים בישראל ובוחן את אפשרות הסיוע. ארגון זק"א נערך אפוא לשלוח צוותי חילוץ ורפואה לסייע בחילוץ הלכודים מתוך הרעידה. נשיאת ונצואלה רודריגז התקינה כי לפחות 32 בני אדם ועוד מאות נפצעו ברעידה. היא גינתה את האסון טרגדיה אמיתית והודיעה כי עשרות בניינים קרסו באבירה. הלילה פקדה את ונצואלה רעידת אדמה בעוצמה של 7.1 בסולם ריכטר. המכון הגיאולוגי בארצות הברית מעריך כי מניין הרוגים יכול להגיע עד ל-100,000 בני אדם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, בשבת קודש דומה, ביום ראשון עלייה קלה במידות החום, ובשני התחממות נוספת.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: לא מדתור עש השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתור עש השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
3: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אלה מקסימה.
5: סאנו סאנו מקסימה.
6: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליף כיף רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
8: יד עזרה ושולמית.
7: כלל פעילות העמותה.
9: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
10: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
12: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיח חשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו. החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב. אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
13: המיזוג. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בדג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בדג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.

0: וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. הכוונה למה שקראנו בשבת שעברה, שעם ישראל כבשו את סיחון ואוג, מלכי האמורי. ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. השאלה היא, למה הם פחדו? הרי בעצם לעם ישראל הייתה הוראה לא להתחיל איתם. כך כתוב בפרשת דברים, בפרק ב', אומר משה רבינו שהשם אמר לו, ויאמר השם אליי, אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה. כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את אר ירושה. אם ככה, אז למה מואב פחדו? והם ידעו מזה. אז רש"י מסביר לנו שלא אסר להם על מואב אלא מלחמה, אבל מיראים היו אותם, ונראים להם כשהם מזוינים. לפיכך כתיב, ויגור מואב מפני העם שהיו שוללים ובוזזים אותם. אז אם ככה, הסיבה שבני מואב פחדו מעם ישראל זה מפני שהם היו שוללים ובוזזים אותם. היה אסור להם אמנם להילחם, אבל לשלול ולבזוז היה מותר, ואת זה הם עשו. כך רש"י מסביר בספר דברים בפרק ב'. אבל יש גם הסבר נוסף, והוא מיד אחרי זה כתוב שבלק שלח מלאכים אל בלעם בן באור. למה? אומר, הנה העם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. מה הבעיה? אני מפחד שמה ילחחו הקהל את כל סביבותינו, כי לחוך השור את ירק השדה. מה, הוא היה פוליטיקאי או משורר? מה זאת אומרת, אתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו, כי לחוך השור את ירק השדה? מסבירים שעם ישראל היה אסור להם לכבוש את מואב, זה נכון, אבל בכל זאת בשבוע שעבר בפרשה קראנו, ונשב בחשבון ובכל בנותיה. איך הגענו לשם? הרי אסור לנו לכבוש. והתשובה היא, סיחון כבשו את מואב ואנחנו כבשנו את סיחון. זה בדיוק מה שקורה גם לנו כשאנחנו אוכלים בשר. אנחנו לא אוכלים קש, אנחנו אוכלים את מי שאכל את הקש. וזו הייתה הכוונה שלו, כי לחוך השור את ירק השדה, כך בני ישראל יאכלו אותי. לכן אני מבקש, אני מפחד מהם, ואני מבקש ממך, בוא תקלל אותם. אז באו השרים שהוא שלח, שבלק שלח אל בלעם, וקסמים בידם. רש"י מסביר שני פירושים. פירוש אחד אומר רש"י, הקסמים שהיה בידם זה, אם הוא יגיד לנו שהוא לא, אין לו את כלי תשמישו, אז הם הביאו איתם את הקסמים, שלא יהיה לו תירוצים. זה ההסבר הראשון ברש"י. ההסבר השני ברש"י, שהם עשו קסם. הם אמרו, בוא נעשה סימן אם הוא שווה משהו או לא. איך הסימן? אז מסביר רש"י כך. אומר רש"י, קסמים בידם, קסם זה נטלו בידם. אמרו, אם יבוא עמנו בפעם הזאת, יש בו ממש. ואם ידחנו, אין בו תועלת. לפיכך כשאמר להם לינופו הלילה, אמרו אין בו תקווה, הניחו והלכו להם. עוד פעם, אם יבוא עמנו בפעם הזאת יש בו ממש, ואם ידחנו אין בו תועלת. עכשיו זה או שיש בו ממש או שאין בו תועלת. אז לכן כשאמר להם לינופו הלילה, מה הם אמרו? אין בו תקווה. או שיש בו תועלת, או שיש בו ממש, אבל אין בו תקווה, מאיפה זה הגיע עכשיו? אז מסבירים מפרשי רש"י, הרי רש"י כבר לפני כן כותב לנו שהם אמרו, מה יש לעם ישראל, איך הם מצליחים? מתברר שיש להם את משה. מי זה משה? מה כוחו? אז הם שלחו לשאול במדיין, מה, הרי משה היה אצלכם הרבה שנים, מה הסיפור שלו? אמרו להם, לא, אין כוחו אלא בפיו. פה, טוב, אז נביא בן אדם שיש לו כוח בפה. אז הלכו והביאו את בלעם. אבל עכשיו, עדיין, בסדר, בלעם יש לו כוח בפה. גם למשה יש כוח בפה. אז או שבלעם יש לו יותר כוח ממשה, ואז יש בו ממש, או שבלעם יש לו כוח כמו משה, ואז אין בו תועלת, או שיש אפשרות שלישית שהוא פחות ממשה, ואז אין בו תקווה, כי מה נעשה איתו? ואת הקסם הזה הם נטלו בידם. אם יבוא איתנו מיד, סימן שהוא יותר ממשה, שהוא לא צריך לבקש רשות מהשם, ואז יש בו ממש. אם ידחנו, זאת אומרת, הוא יגיד, אני צריך לשאול את השם, אז זה אומר שאין בו תועלת, כי הוא כמו משה. אבל אם הוא יגיד לנו שהוא צריך לילה, זאת אומרת שהוא פחות ממשה, שהשם מדבר איתו רק בלילה, אז אמרו, אם ככה אין בו תקווה. כך מסבירים מפרשי רש"י, וזה נפלא מאוד. וכשהוא אמר להם באמת לינופו הלילה, אז חלק מהשרים הלכו משם, שנאמר, וישבו שרי מואב עם בלעם, אבל זקני מדיין הלכו להם. טוב מאוד. עכשיו, השם בא אליו בלילה, אומר לו, תגיד, מה העניין? אז הוא אומר, הוא שלח אליי, כי יש איזה עם שיצא ממצרים, כאילו, איזה עם שיצא ממצרים. מה זה, יצאו ממצרים? אני הוצאתי אותם ממצרים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. ויקום בלעם בבוקר, יש לו הוראה ברורה, נכון? לא לקלל. אבל הוא לא אומר להם את זה, מה הוא אומר? ויאמר אל שרי ולק, לכו אל ארצכם, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. מעין השם לתיתי להלוך עמכם, כי אתם לא מספיק חשובים, והשם חס על כבודי, לכן הוא לא מרשה לי ללכת עמכם. טוב, אם זה הבעיה, אז ויקומו שרי מואב, ויבואו אל בלק, ויאמרו, מעין בלעם הלוך עמנו. ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. אם זה הבעיה, אז נשלח דרג גבוה יותר. ויבואו אל בלעם ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אליי, כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אליי אעשה, ולך נא קבה לי את העם הזה. אומרת התורה, ואתה, אז אומר להם בלעם, בסדר, תישארו, נראה מה ידבר איתי השם בלילה. ויבוא אלוקים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. אז אתה יכול ללכת, אבל אני לא מרשה לך לעשות שום דבר שאני לא אמרתי לך. אתה לא תגיד כלום, לא תעשה כלום, רק מה שאמרתי לך. הרשע הזה, כיוון שקיבל רשות ללכת, ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב, עם שרי מואב. מדגיש הגאון מוילנה, יש הבדל בעברית בין איתו לעימו. איתו פירושו ללכת איתו לאותו כיוון, אבל לא לאותה מטרה. עימו פירושו ללכת לאותו כיוון, ולאותה מטרה. השם אמר לבלעם, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם. כלומר, אתה יכול ללכת לאותו כיוון, אבל בשום אופן לא לאותה מטרה, כי אני לא מרשה לך לקלל. אבל בלעם מה עשה? ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. מה זה עם? לאותה מטרה. לכן מיד אחרי זה הפסוק הבא, ואיחר אף אלוקים כי הולך הוא. למה אתה הולך? אבל מה, עכשיו אתה אמרת לי שאני יכול ללכת. אמרתי לך ללכת איתם, ואתה הלכת עימם. לכן ואיחר אף אלוקים כי הולך הוא, והתייצב מלאך השם בדרך לסתן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו. ואז מתחיל הסיפור עם האתון, ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון להטוטה הדרך. ואז המלאך נעמד במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. ותרא האתון את מלאך השם, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להקותה. ויוסף מלאך השם עבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לפנות, לנטות ימין ושמאל, ותרא האתון את מלאך השם, ותרבץ תחת בלעם, ויחרף בלעם, ויח את האתון במקל. ואז, ויפתח השם את פי האתון. והיא שואלת אותו, תגיד, מה עשיתי לך? למה אתה מרביץ לי? מה הוא עונה לה? כי התעללת בי. למה? מה את עושה לי? ויגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ויאמר אליו מלאך השם, על מה הכית את אתונך זה שלוש רגלים? הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי ירדת הדרך לנגדי, ותראני האתון ותת לפני זה שלוש רגלים. למה אתה מרביץ? למה אתה מרביץ? עכשיו, קשה מאוד להבין מה המלאך רוצה. למה אתה מרביץ? כי היא לא רצתה ללכת, אז הרבצתי, מה אתה לא מבין? מה זאת אומרת, למה אתה מרביץ? אני ראיתי אותך, לא ידעתי שאתה פה. אני מרביץ, כי היא לא רצתה ללכת. הרמב״ם, במורה נבוכים, כותב שהטענה של המלאך כלפי בלעם הייתה, למה אתה מרביץ? הרי זה צער בעלי חיים. הרי זה צער בעלי חיים. וכאן יש לנו בעיה גדולה. ההלכה, האם לבן אדם מותר להשתמש בבעלי חיים? קודם כל סתם, להשתמש. תשובה היא ודאי שכן. כבר אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, הורדו בדגת הים, הורדו, הכוונה לשון רדיה, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמת הארץ. האם לבן אדם מותר לאכול בעלי חיים? התשובה היא כן. כתוב שהשם אמר לנוח, וכתוב בתורה. יש לנו גם מפורש בתורה מצווה, שכי תראה את חמור שונא אחר רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. כלומר, מותר להשתמש ולשים מסעות על בעלי חיים. כי אם היה אסור, אז למה אני צריך לעזור לו? מצד שני, יש לנו גם מצווה של צער בעלי חיים. אז מה ההגדרה? איך זה עובד? אז יש לנו, ידוע ומפורסם, את התרומת הדשן, שהתרומת הדשן פוסק שכל תשמיש שהאדם רוצה להשתמש בבעלי חיים, מותר. מותר אפילו למרות נוצות של בעלי חיים. למשל, אם אדם רוצה לכתוב ספר תורה, והוא צריך נוצה של אבז, אז מותר לו, האבז חי, מותר לו לתלוש נוצה, אי זה מצייר את בעל החיים. כל זמן שזה לתועלת האדם, זה מותר. אמנם כותב הרמ"א שיש נמנעים, כי זה לא נעים לעשות את זה. אבל לפי ההלכה, כל שימוש שהאדם משתמש בבעל חיים לטובתו, לתועלת האדם, מותר. אותו הדבר, אנחנו יודעים שמותר לעשות ניסויים בבעלי חיים לצורך רפואה, כדי לבדוק אם הרפואה הזאת עובדת וכולי. אז השאלה, אז מה הבעיה? אז היכיתי אותה. למה המלאך מתלונן? למה אתה עושה צער בעלי חיים? זה לא צער בעלי חיים, זה מותר. אם הבהמה לא הולכת, מה עושה הבעל הבית? נותן מכה. מה הבעיה עם זה? כך שואלים. והתירוץ המקובל הוא שנכון, השם הרשה לנו להשתמש בבעלי החיים, וממילא אם בעל החיים עושה צרות ולא רוצה ללכת, מותר לי גם לתת לו מכה כדי שילך. אבל מה הדין אם מחבל לוקח חומר נפץ על חמור כדי לעשות פיגוע שמשמור, והחמור לא רוצה ללכת והוא מרביץ לו? במקרה הזה אין לך רשות להשתמש בחמור. למה אתה מרביץ? אם זה שימוש נורמלי, טוב, נכון, אז אין בעיה. אז אם הבעל חיים לא רוצה ללכת, תרביץ לו. אבל ברגע שאתה עושה השימוש לא נכון, ואתה משתמש בדבר שאסור לך להשתמש, אז למה אתה מכה אותו? זה סתם צער בעלי חיים. ממילא רוצים להגיד את התירוץ שכשבלעם הלך נגד רצון השם, היה אסור לו גם להשתמש בחמור. ומילא למה אתה מרביץ, הרי זה צער בעלי חיים. זה התירוץ שרוצים לומר, אבל יש גם תירוץ נוסף. והתירוץ הנוסף הוא, נקרא עוד פעם את הפסוק ונראה. אומר הפסוק, שכאשר האתון כבר רבצה, כן? ותרא האתון את מלאך השם ותרבץ תחת בלעם, ואיחר אף בלעם ויח את האתון במקל. כאן זה לא היה כדי לתת לה ללכת, זה לא היה לרמוז לה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שאני לא מרוצה ותתחילי ללכת. כאן הוא הרביץ לה בכעס להעניש אותה, ולהעניש זה צער בעלי חיים. אין לך זכות לעשות את זה. אתה יכול לעשות כדי לדרבן אותו ללכת, אבל לא כדי שהוא להעניש אותו. וזה הסיבה שזה נקרא צער בעלי חיים, וזה היה, זו הייתה הטענה של המלאך אל בלעם. למה הקיטה את אתונך? זה שלוש רגלים. הנה אנוכי יצאתי לשטן כי ירת הדרך לנגדי. טוב, עכשיו הוא הגיע, ואז מתחיל הסיפור הזה של של הברכות שהוא בירך בעל כורחו את עם ישראל. והסיבוב הראשון, וישא משלו ויאמר, מן ארם ינחני ולק מלך מואב מהררי קדם. לך ארה לי יעקב, ולך זועמה ישראל. כך מבקש ממני בלק. אבל מה אני אעשה? מה עקב לא כבו אל? ומה אזעום לא זעם השם? מסביר רשי. מה זה מה עקב לא כבו אל? אומר רשי, כשהיו ראויים להתקלל, לא נתקללו. כשהזכיר אביהם את אבונם, כי ואפם הרגו איש, לא קילל אלא אפם, שנאמר ארור אפם. את הכעס שלהם הוא קילל, לא אותם. כשנכנס אביהם במרמה אצל אביו, היה ראוי להתקלל. מה נאמר שם? גם ברוך יהיה. אז אם ככה, אני לא יכול לקלל אותם. נקרא עוד פעם את הפסוק. מה עקב לא כבו אל? אל? אז למה הוא מביא ראיה מיעקב? לא כבו אל? ואז מה אתה מסביר לי? שכשיעקב קילל, אז הוא קילל רק את אפם, את הכעס שלהם ולא אותם. אבל כתוב אל. והתשובה היא פשוטה. בספר בראשית נאמר, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. מסביר שם רשי, השם קרא ליעקב אל. מי קרא לו ככה? אלוהי ישראל. זאת אומרת, ליעקב אבינו קראו אל. וזה הכוונה כאן. מה יעקב לא כבו אל? הכוונה, יעקב לא קילל אותם. ומה אזעום לא זעם השם? כאן הכוונה אל הקדוש ברוך הוא באמת. ועל זה אומר רשי, לא זעם השם, אני אין כוחי אלא שאני יודע לכוון השעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. והוא, הקדוש ברוך הוא, לא כעס כל הימים הללו שבאתי אליך. לא זעם השם. אבל האל הראשון, הכוונה ליעקב אבינו, שעליו נאמר ויקרא לו אל. מי קרא לו ככה? אלוקי ישראל. ממשיך בלעם את הברכות ואומר, כי מראש צורים הראינו, מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. מה זה כי מראש צורים הראינו? אומר רשי, אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו, על ידי אבות ואימהות, האבות הקדושים שלנו אברהם, יצחק ויעקב, האימהות הקדושות שלנו שרה, רבקה, רחל ולאה, הם היסוד של עם ישראל, ובזכותם ועל חשבונם אנחנו חיים עד היום הזה. כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. במפרשים כתוב שבלק אמר לו, אתה יודע מה? תקלל את תרח. אמר לו, מה אני אעשה לך? הם לא מתחילים מטרח, הם מתחילים רק מאברהם. כי מראש צורים הראינו, אני רואה את אברהם, יצחק ויעקב. אין לפניו כלום. תרח לא בעניין. הנעם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. וכאן אומר המדרש דבר יפה. הן, הכוונה אחד, הן עם לבדד ישכון, שהרי ביוונית הן זה אחד. אז קודם כל צריכים לזכור שבעצם הן זה אחד בהרבה שפות. באנגלית איך אומרים אחד? הן. באיטלקית אונו. בצרפתית אה. אז המילה הזאת בעצם נכנסה להרבה שפות. מה הפירוש ביוונית? אז מה, התורה מדברת ביוונית? לא, הכוונה בהתחלה זה היה בלשון הקודש. נשכחה המילה בלשון הקודש ועברה למקומות אחרים, ושם משתמשים בזה עד היום הזה. אבל השאלה היא, למה המילה הן זה אחד? על זה מסביר המדרש ככה. יש לנו הרי גימטריות, והגימטריות בנויות על יחידות עשרות ומאות. היחידות זה מא' עד י'. סליחה, עד ת'. העשרות מי' עד צדי. אז נעשה חשבון. אם אני לוקח ביחידות א' ועוד ת', אני מקבל 10. ב' וח', 10. ג' ז', 10. ד' ו', 10. ה' נשאר בלי בן זוג. נעבור לעשרות. י' וצדי, 100. ח' ופ', 100. ל' ועין, 100. מ' וסמך, 100. מי נשאר לבד? נון, אין לו בן זוג. אז ה' והנון אין להם בן זוג. לכן זה מראה על נפרדות, על בודדות. ולכן הן זה אחד. כך מסביר המדרש. אבל הגאון מבילנה ממשיך את זה. והגאון מבילנה אומר, הרי במאות יש לנו ככה. קוף זה 100, ריש 200, שין זה 300, תו זה 400. אבל ברשי, במסכת סוכה, רשי אומר שהגימטריות ממשיכות עם האותיות הסופיות. חף סופית זה 500, מם סופית זה 600, נון סופית זה 700, פי סופית זה 800, וצדי סופית זה 900. אומר הגאון מבילנה, אם ככה, קוף וצדי סופית זה 1,000, ריש ופי סופית זה 1,000, שין ונון סופית זה 1,000, תו ומם סופית זה 1,000. מי נשאר לבד? חף סופית. אז היא מצטרפת להי ולנון, מה קיבלנו? הינח או הנחה. אומר על זה הגאון מבילנה, זה מה שכתוב בשיר השירים, הנחה יפה דודי, אף נעים, אף ארסינו רעננה, הנחה יפה דודי, רק אתה. והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הנח יפה רעייתי, רק את. זו האהבה הגדולה שיש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. היי נון והחף סופית מצטרפת אליהם, הנחה יפה דודי, הנח יפה רעייתי. ועכשיו מגיעים לסיבוב השני של הברכות, ועל זה כתוב בתורה, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. מה זה תרועת מלך? זה מלשון רעות, כך כתוב. אז היה יהודי שקראו לו האדמו"ר מיטוש, והוא היה אדמו"ר והייתה לו ישיבה. אז יום אחד היה בישיבה בחור ש לא התנהג בסדר, כנראה בצורה חמורה, וזה הגיע למצב שהייתה אספת רעמים, אספת הרבנים בישיבה, והחליטו שאי אפשר להחזיק אותו בישיבה, חייבים לשלוח אותו, וזו הייתה ההחלטה, אבל הבעל הבית זה האדמור. אז הלכו לאדמור מיטוש, ניגש אליו המשגיח של הישיבה, ואמר לו, הרב, יש לנו בעיה עם בחור, פלוני אלמוני, ואין ברירה, צריכים לסלק אותו. שאל אותו האדמו"ר מה הוא עשה, אז הוא ענה לו כך וכך וכך וכך וכך וכך. ומה אתם ניסיתם לעשות כדי לשפר אותו? אמרו לו. והוא המשיך לעשות ככה? כן. אמר האדמו"ר, אם בחור עושה דברים כאלה ואתם ניסיתם לעזור לו בכך וכך ולא עזר, הוא ממשיך לעשות דברים כאלה, אז באמת אין לו מקום בישיבה שלנו. אז המשגיח כבר שמח, אמר לו, אז מה הרבה אומר, שאפשר לזרוק אותו? אפשר להוציא אותו? אמר לו האדמו"ר, תראה, אם היית בא אליי לפני כן ולא אומר לי שם של בחור, והיית מספר לי את כל הסיפור, ואז הייתי שואל אותך, ומי זה הבחור? ואז היית אומר לי שזה הבן שלי, אלי מלך. יש לו בן שקוראים לו אלי מלך, שהיום הוא האדמו"ר. היית אומר לי שזה אלי מלך שלי. מה הייתי עושה אז? הייתי אומר לך, תשמע, תראה, אם זה הבן שלי אז זה משהו אחר. אולי כדאי לנסות שוב פעם ככה, שוב פעם ככה. אז ממילא, כשאתה מספר לי שזה מישהו אחר, בשבילי הוא אותו דבר. זה הבן שלי. ואת הבן שלי, קשה לי להגיד לך לזרוק מהישיבה. צריכים לעשות עוד מאמץ. המשגיח יצא מהחדר של האדמו"ר, ניגש לבחור הזה, ואמר, אני רוצה לספר לך דברים כהווייתם. תדע לך שאתה מתנהג מאוד לא בסדר, ואתה יודע את זה. ותדע לך שהייתה ישיבת הנהלה, וכל הרבנים אמרו שאין ברירה, צריכים להוציא אותך, אבל צריכים אישור מהאדמו"ר. ותדע לך שהייתי אצל האדמו"ר וסיפרתי לו הכל, והוא אמר שאם זה היה הבן שלו, הוא לא היה נותן להוציא, ואתה כמו הבן שלו. ואתה כמו הבן שלו. הוא לא יכול להגיד להוציא אותך. הבחור הזה שמע, וזה דיבר אליו. זה דיבר אליו. ככה האדמו"ר אמר שאני כמו הבן שלו. והוא הפך את אורו והצליח להשתנות. אמר על זה הרב רבי למלך בידרמן, לא הביט אבן ביעקב. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא לא הביט אבן שביעקב, שכשהם עוברים על דבריו אינו מדקדק אחריהם להתבונן באוניות שלהם. אוניות זה הכוונה אבן שהם עוברים על דתו. ולא ראה עמל בישראל, אומר רש"י, לשון עבירה, אלא השם אלוקיו עמו, אפילו מכעיסים וממרים לפניו אינו זז מתוכם. ותרועת מלך בו, אומר רש"י, לשון חיבה ורעות, אפילו כשעושים דברים כאלה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אבל זה הבן שלי, אבל זה הבן שלי, אני לא יכול לזרוק אותו, אני לא יכול לזרוק אותו. כמה חיזוק זה צריך להביא לנו הדברים האלה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אבל זה הבן שלי. לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו בכל מצב, ותרועת מלך בו, לשון רעות. הקדוש ברוך הוא כמו ידיד, כמו רע, אוהב אותם. ואז הוא מסיים, נעם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. אומר רש"י, מה זה הנעם כלבי יקום? כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש תלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. הדבר הזה שיהודים קמים בבוקר לתפילה, להנחת התפילין, לבישת התלית, הציצית, יש יהודים שקמים עוד לפני כן ללמוד שיעור, זה הדבר שהקדוש ברוך הוא אומר, את זה אני אוהב, את זה אני אוהב, את לימוד התורה, את התפילה, לכן אני אוהב אתכם. אני רוצה לספר סיפור ובזה נסיים. שהיה אצלי יהודי, ששמעתי עליו שהוא נוסע כל לילה למירון. עכשיו, מה זה? לנסוע כל לילה? הוא לא גר בחיפה. הוא גר פה במרכז. אז אמרתי לו, זה נכון שאתה נוסע כל לילה? אמר לי, כן. אמרתי לו, מה השיגעון הזה ואיך אשתך נותנת לך? אז הוא אמר לי, אני אספר לך. לפני 4 שנים מצאו אצל אשתו גידול נורא והיום. הרופאים אמרו, כן טיפול, לא טיפול, חצי שנה וזה נגמר. שלא נדע מצרות, ששם לא ינסה את אף אחד. אז הוא אומר, הלכתי לרב חיים קניבסקי. ואצל רב חיים היה כזה מין דבר שכשהוא אומר, השם יעזור, או רפואה שלמה, אז ידעו שהשם יעזור ויהיה רפואה שלמה. אבל אם הוא אמר תתפלל, אז ידעו שיש בעיה. הוא בא לרב חיים, אומר לו כך וכך, אומר רב חיים, תתפלל. אז הוא מספר לי, התחלתי לבכות, כי הבנתי מה הוא אומר. אמרתי לו, הרב, אני לא הולך מפה, אין לי לאן ללכת. ורב חיים יושב, הוא אומר לו, אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא אומר, הוא אמר, מה אתה רוצה שאני אעשה? ואני הבנתי עוד יותר טוב מה הוא מתכוון. אין מה לעשות. אז בכיתי ובכיתי, וכשהוא שאל עוד פעם, מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי לו, הרב רוצה לדעת מה אני רוצה שהרב יעשה? שהרב יגיד, אני גוזר שהאישה הזאת תהיה בריאה. אז רב חיים חייך, ואמר לו, תתפלל והשם יעזור שיהיה לה רפואה שלמה. טוב, איפה הולכים להתפלל? במירון. התחיל לנסוע כל יום למירון, כל לילה, היה אומר את כל התהילים. הגיע ערב יום כיפור. הוא גומר את התפילה בבוקר במירון, ולפני שנוסע הביתה, הוא מצלצל לאשתו, הוא אומר, אני יוצא עכשיו לדרך. אומרת לו אשתו, בשביל מה אתה חוזר? אמר לה, מה זאת אומרת? אמר לו, תישאר שם. יום כיפור. יום כיפור, בנעילה חותמים את כולם. אם זה מקום תפילה, אז תישאר שם, תתפלל. אמר לה, ומה, אין לי בגדים פה, אני לבוש בגדי יום חול. אמר לו, אז או שתישאר עם בגדי יום חול, או שתלך לקנות בצפת. אמר לה, ואיפה אני אישן? אמר, תיקח צימר. בקיצור, הוא נשאר שם, הוא אומר לה, אתה יודע מה זה להיות בצימר ביום כיפור? דיכאון. לאף אחד לא אכפת אם אתה חי, לאף אחד לא אכפת מי אתה. אומר, אני יוצא מהצימר, עולה לציון, בוכה כל הדרך. למה? אומר, בדמיון שלו, רואה את עצמו, בשנה הבאה, הולך בתור אלמן עם 4 ילדים קטנים. יורד מהציון, אחרי התפילת ערבית, בוכה כל הדרך. ככה יום כיפור, הוא אומר, 9 באב היה. ואז הגיע תפילת נעילה, והמניין נמצא בחוץ, במרפסת. בציון עצמו אין מניין של נעילה. הוא אומר, באמצע תפילת הנעילה, הרגשתי שאני לא מסוגל להישאר שם. נכנסתי פנימה, השכבתי ככה עם החצי גוף על הציון, שמתי את הטלית מעל הראש, התחלתי לבכות, לבכות, לבכות. אומר, ואז עלה לי רעיון. אמרתי, רבי שמעון, אתה הרי כותב בזוהר כל כך הרבה על לימוד התורה בלילה. כל כך הרבה אתה כותב על לימוד התורה בלילה. בוא נבקש ממך, אני מקבל על עצמי כל לילה ללמוד תורה. כל לילה אני אלמד תורה. ואתה תלך לפני הקדוש ברוך הוא, ותבקש בשביל אשתי שתהיה בריאה. אומר, נגמר תפילת נעילה, ואני הרגשתי שהתפילה התקבלה. אז הוא צלצל לאשתו, אמר לה, תשמעי, מחר בבוקר הולכים לעשות בדיקות. אמרה לו, איזה בדיקות? אמר, כל הבדיקות, מההתחלה. אמרה לו, אבל מי ייתן לך? אמר, נעשה פרטי. כמה שיעלה. הלכו לעשות באסותה, וזה לוקח הבדיקות האלה כמה שבועות, ואז יום אחד הוא באמצע נסיעה, הוא רואה את על הצג של הטלפון, מצלצלים מהסוטה. אומר, עצרתי בצד, לקחתי כוס מים, ואמרתי להם, מה, מי אתה, בעלה, תזדהה, סוף כל סוף, אמרו לו, תשמע, הכל בסדר, אין שום גידול. אז הוא אמר להם, אבל למה היא אומרת שהיא רואה הפרשה לבנה? אמרו לו, כן, ככה זה נראה כשגידול מתפרק. היה גידול. אבל בזכות הקבלה הטובה הזאת, ללמוד תורה בלילה, השם ריחם עליו. הן עם כל אבי יקום וכארי יתנסה. קמים בבוקר מוקדם, להתפלל, להניח תפילין, ציצית, ללמוד תורה, ובזכות זה, ותרועת מלך בו, הקדוש ברוך הוא, רע וידיד לעם ישראל. לא יביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו, ותרועת מלך בו, שבת שלום.
1: האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
4: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

שלום וברכה. בימים הקודמים נגענו מעט בניסיון להסביר את אלו שמחפשים ואת אלו שמתרחקים מלהבין את הטעם ואת ההבנה של המצוות. אבל האמת צריכים לזכור, כפי שחזל אומרים בהקדמה, מדוע הקדמנו את פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע בעת קבלת התורה במצווה שאנחנו אומרים מדי יום? כי קודם כל, משל למלך שהגיע למדינה ושאלו אותו בני המדינה, מה אתה רוצה? מה איתנו? מה הם חוקיך? מה אין הנחיותיך? אמר להם, ראשית קבלו עליכם מלכותי, אחרי זה אגיד לכם מה אני רוצה ממני. זאת אומרת, קודם כל קבלו מלכותי, כי אם את מלכותי לא תקבלו, גם את גזרותיי לא. לכן קבלו מלכות שמיים ואז קבלו גזרות. ואנחנו מבינים את הדברים הללו ויודעים דבר אחד פשוט. אנחנו יודעים שקיום מצוות משמעותו עבודת הבורא. אני כפוף לבורא, וברגע שאני כפוף אליו, כל המעשים הנעלים נחשבים למצוות. כל המצוות כולן נובעות משאיפה לציית לרצון הבורא. ועל כן אנחנו עומדים בראש השנה, אחרי שאנחנו אומרים 9 פסוקים שמביעים מלכויות, אנחנו מסיימים ואומרים משפט אחד, ובתורתך כתוב לאמור, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל התורה, כל המצוות, כולן מכריזות ואומרות, שמע ישראל, השם הוא אלוקינו. אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. נשים לב היטב, הקדוש ברוך הוא מקפיד ולא מוכן לקבל בעל גאווה. אדם גאוותן, על כך אומרת לנו התורה, זה חיסרון נורא. אדם שהוא בעל גאווה, הגאווה שבו היא פוגעת בו, פוגעת את האישיות שלו, הגאווה הורסת את בניינו. הגאווה היא זו שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. והמציאות היא שאדם שהוא בעל גאווה, הכל מגיע לו, הכל שלו, אז הוא לא רואה סיבה לרסן את עצמו. גם כשהוא רוצה משהו, הוא כועס, הוא מסוגל יהיה להשחית כל מה שניצב בדרכו, לפגוע באדם ולפגוע בדברים, הכל בגלל הכבוד. כבוד הזולת לא קיים בעיניו כאשר הוא רואה את עצמו ואת עצמו בלבד. קבלת עול מלכות שמיים אומרת להפך, אומרת לאדם, אתה לא המרכז, אתה לא הישות המרכזית בעולם. יש בעולם אלוקים ויש אנשים, אתה אחד מהם. זה הנקודה המשמעותית, שכשאדם מחדיר לעצמו באמת, מציאות הקדוש ברוך הוא היא המציאות היחידה בעולם. זה הנתון. כל היתר

0: יש עוד אנשים וכולנו תחת בורא אחד.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
8: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
9: שמיים שם, אתה שם, עד השם.
7: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
10: Are you ready?

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בחורה שבנגב מתחילה בשעה זו הלווייתו של עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה, רייד אבו אלקיאן. רייד כבן 50 מפעיל כלי הנדסי בפעילות להריסת בתים במרחב ג'באליה, ואחד המבנים קרס עליו. בשעה 5 בערב יובל למנוחות בפקיעין רב סמל ראשון באסל סווד, שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון. סווד בן 32 היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. בצהל מכחישים דיווחים מפי גורם אמריקני שאמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי צהל נסוג מחלק מהשטחים ברצועת הביטחון בלבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסה כי בצהל מבהירים שאין שינוי במיקומי הכוחות. במקביל גורם ביטחוני לבנוני טען גם הוא כי בבירות לא מודעים לנסיגה הישראלית. על פי הדיווחים

0: דיווח ברויטרס, הכוונה לייצר פיילוט בתא שטח קטן שטוהר מנוכחות חיזבאללה. לתוכו ייכנס צבא לבנון כדי לבדוק אם הוא מסוגל לשמור על האזור נקי מפעילות טרור ומנוכחות חיזבאללה לאורך זמן. רק אם יתברר שהפיילוט הצליח, הוא יורחב בהדרגה. ברצועת עזה חוסל מחבל בכיר בג'יהאד האיסלאמי מוחמד אברהים אבו חדיד, מפקד במערך ייצור אמצעי הלחימה. דובר צה"ל הודיע כי המחבל נהרג שלשום בתקיפות באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. אסון רעש האדמה בוונצואלה. נמשכים המאמצים לאתר לכודים תחת הריסותיהם של עשרות הבניינים שקרסו הלילה בשתי רעידות האדמה. הערכות הן כי מדובר באלפי בני אדם שנספו באסון. בנאום לאומה הודיע הנשיאה הזמנית של ונצואלה כי עדיין לא ברור כמה בני אדם נפגעו באזור האסון. המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו מבהיר כי ממשל טראמפ אינו מעוניין בהסכם בכל מחיר. אנחנו רוצים הסכם שיהיה אפשר לוודא שאיראן מכבדת אותו וממלאת אחר סעיפיו. רוביו הדגיש כי איראן לא תורשה לפתח נשק גרעיני או לגבות אגרות על השימוש במיצר הורמוז. היום הודיע קטר כי צוותים טכניים החלו לעבוד על פרטי ההסכם. חברת אל על הודיעה כי היא משהה את טיסותיה בקו תל אביב מוסקבה עד להודעה חדשה. בהודעת החברה הסבירו את ההחלטה בשל תקיפות הכתב"מים המרובות של אוקראינה בשטח רוסיה. עוד נמסר כי במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת ובהתאם יוחלט לגבי חידוש פעילות הקו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום. יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: התחזית היום ומחר ללא שינוי במידות החום.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום. יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום דתורס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, השרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, מה שלומכם? בשם השם נעשה ונצליח, התגעגענו אליכם, אין עליכם, אין כמוכם. אנחנו היום עם הצוות, יצחק חן עורך אותנו, מריון דורי בהפקה, לביצוע טכני מוטי קופפר. תראו, יש הרבה דברים שהיינו רוצים לדבר עליהם, או שאתם רוצים שנדבר עליהם, אני לא רוצה. אבל למשל, כל מה שהיה אתמול עם השיירות, שזה מעניין, אבל נתחן. ראית את האדמה וניצור אליה, זה משהו מעניין, איך פתאום כל העולם זז בעשר שניות, לא כל העולם, כל האזור. טראמפ איראן כבר יצא לנו מהאוזניים, כאילו די, ואנחנו רגילים ביום חמישי, מה? אנחנו רגילים ביום חמישי ללכת על כיוונים יותר רוחנים. למשל, להתרענן לקראת שבת קודש, לא לבוא מתוך ההרגל והעייפות, עוד פעם אותם קניות ואותם ניקיונות ואותם בישולים ואותם קשקוש. לא, לבוא עם שמחה והתרעננות, כל שבת זה מלכה שבעלינו הביתה וכו' וכו'. לעזוב את העולם, לעזוב את העולם. כל מה שנעשה לכבוד שבת יחזור אלינו גם ברוחניות וגם בגשמיות בכפלי כפליים. והיום אני רוצה לעשות משהו שהוא באמת יוצא דופן בגודלו וחשיבותו, והוא השתלב יפה מאוד עם שבת קודש. הרי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים כולנו לקבל ישועות. אז יש כאלה הולכים לבבות, נוסעים 3 שעות, עומדים בתור, עושה להם שם איזה מכה של 8-10 אלף שקל הלוואה מהבנק, ועוקץ אותם. נדבר על בבות, בובות. ויש דברים שהולכים לצדיק אמת, יש דברים שאדם יכול לפעול אותם על עצמו, שיש לנו מקובלנו מרבותינו ומדורות, מדורי דורות, למשל יגר את הרמב"ן. אז הוא כותב שם הבטחה שמי שיקרא אותה פעם בשבוע יענו לו מן השמיים. אנחנו עושים את זה? לא, למה לא עושים? לא מאמינים, עזוב אותי, מה? כזה בקלות יהיה לי ישועה, לא מאמין. אבל יש עוד דברים, ואחד מהם אני צריך לגוע בו היום, ובואו, אתם יודעים מה? בואו ניתן אליו חלק נכבד מהתוכנית. שבוע הבא, אז יום הילולת אור החיים הקדוש. ואור החיים הקדוש, הוא זכה להיות בקונצנזוס מלא. כולם לומדים אור החיים הקדוש, מעריצים אור החיים הקדוש, מבוטלים לאור החיים הקדוש, אם זה חסידים, אם זה ליטאים, אם ספרדים, אם זה דתי לאומי, אם זה חבד, אם מי שאתם לא רוצים, אם זה צדיקים, כל משפחת אבוחצירא, כל מה שאני מכיר, זה התבטלות מוחלטת לאור החיים הקדוש. ואור החיים הקדוש זה לא רק עצם הלימוד, זה, אני לא יודע איך להסביר את השכר בשמיים, אנחנו עדיין פה, בוודאי שהשכר גדול ורב, אבל יש גם את ההשלכות של זה כאן בעולמנו. אני רוצה להקריא לכם פה, זה משהו קטנצ'יק, ואחר כך אני אתן לכם דבר תורה ממנו, שגם יהיה לעילוי נשמת כל הנפטרים של עם ישראל, בפרט אלה שעשו אצלנו פעם תיקוני נפטרים, יהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל ולישועת כל עומדי התורה. וצריך לדעת ש... אור החיים הקדוש זה כל הקורא בספרו, כך כתוב כאן, חש בשאיבת הקדושה לתוך נשמתו. אנחנו חיים בעידן שהאוויר מלא נגד רצונו יתברך. אם זה המוזיקה, ואם זה התקשורת, ואם זה הטכנולוגיה, ואם זה כל הרשתות, ואם זה כל המראות, ואם זה כל המאכלות, אין מצב, אין מצב. אתה פה מקבל משהו שהוא חמצן לרוחניות, כמו הנשמה ולמישהו שבסכנת חיים. ואמרו גדולי התורה וחסידות, משה רבי פנחס מקוריץ אמר, שלעסוק בספרו של רבנו אור החיים הקדוש, זה כלעסוק בספר הזוהר הקדוש. ואתם יודעים מה זה השלכות של ספר הזוהר, כשגורסים איזה אור וטהרה וניקיון מרגישים, והמשותף לזוהר ולאור החיים הקדוש, שמרגישים הרגשה נפלאה של תוספת קדושה כשקוראים את הדברים האלה. אולי אני אגיד לכם משהו שלא תכננתי, אבל הדרך כבר אני אגיד אותו. האור החיים הקדוש זה קצת מורכב ללמוד אותו, כי הוא משלב גם פשט וגם רמז וגם דרוש וגם סוד וגם קטעים עיוניים וקושיות מסובכות. לא כל אחד יכול ללמוד הכל. זה משולב גם בקטעי מוסר ויראת שמיים. ויש הרבה שרוצים להתחיל ללמוד ופתאום נכנסים לאיזה קטע קשה, וזה לא בשבילי. מצד שני, יש גם את הקטעים שאתה כן יכול למצוא אותם. הגאון הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי, עשה עכשיו משהו שהוא, לדעתי, ממש מתנה לדור. הוא עבר על כל אורח חיים הקדוש, והוא חשב איך אני בונה את הספר, שכולם יוכלו לקרוא בזה, גם ילדים ונערים ונשים וגברים, בעלי בתים, וגם מבריחים תמיד חכמים. ואז הוא סינן מתוך הספר את הקטעים הקשים והמורכבים. בחר יותר את הקטעים המוסריים, הקטעים של החיזוק, של התשובה, של הקדושה, של שמחת החג וכדומה. וערך את זה באופן כזה שאתה יכול ללמוד את זה גם לפי ערכים, למשל לפי א' ב', אמונה, אהבה, ביטחון וכדומה. וגם לפי פרשיית השבוע אתה בוחר לך איך אתה רוצה. וככה כל אחד יכול ללמוד אורח חיים הקדוש, הרי זה דבר גדול, ולא כל אחד מצליח ללמוד כל השבת. משהו בשולחן שבת, משהו להרגיש חיבור לאורח חיים הקדוש, הוא קרא לספר הזה, ילקוט אורח חיים הקדוש, הוא לא לקח פה קרדיט, השאיר את זה לאורח חיים הקדוש, אבל עשה כאן משהו שהוא אדיר. אין את זה בחנויות, כי הרב לוגסי הוא אדם צנוע, וכזה נחבא על הכלים, בוחר את זה בבית, כמו לא יודע מה. אני רוצה ש... לכל יהודי ויהודי היה את הספר הזה, לא כי אני משווק ספרים של מישהו, אלא כי אני חושב שזו הזדמנות להתחבר לאור החיים הקדוש באמצעות הספר הזה. אני אבחר פה עוד מעט, בחרתי כבר קטע שאנחנו נלמד אותו ביחד, ואני פשוט אמרתי, אני פותח את הספר בורא העולם, מה שיוצא זה אני מקריא. כי אני בעל בית, אני לא תמיד חכם, אז אני יודע להקריא, בפרט אם זה מנוקד ואותיות גדולות, אז אני מצליח להקריא את זה. אבל בואו ניקח קטע, קטע אחד קטן של אור חיים הקדוש, ונעשה את זה לטובת כל עם ישראל. ומה שפתחתי, אתם לא תאמינו. יצא לי על פרשת שמיני, וזה שם מדבר בפרק י' פסוקים מ' ג' מ' ד', על העניין של קדושת היהודים. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ, השורץ, ולא תתאמו בהם, ונתמתם בהם, כי אני השם אלוקיכם. ההפרדה, ההבחנה בין יהודים לגויים, והתקדישתם, והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תתאמו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. אז אני אתן פה, אני אקריא פה שני קטעים קצרים, שניקח אותם, וזה יחזק אותנו גם לחיינו ולחיי משפחתנו וילדינו, עם נפקמין הגדולה לדעת, לדעת של הילדים שלנו ושל הנכדים שלנו, כי צריך לשים לב, אנחנו חיים היום בדור שהכל אוטומטי, הכל דיגיטלי, אתה רוצה כסף, הקיר ייתן לך, אתה רוצה משהו, אתה מדבר, שפיטיטי נותן לך, אני יודע מה, אתה כבר כאילו... לא עושה כלום, בואו תראו לי כמה אנשים היום יודעות לקחת בשר ולהכשיר אותו ולנקר אותו. לא מאמין שיש. כולם רגילים לבוא, לקבל את ההכשר שהם רוצים, עם הקפוא, ויאללה, לעגלה. אז הכל נהיה דיגיטלי, גם הכשרות. וצריך לשים לב שזה לא, שזה, הכשרות לא יכולה להיות אוטומטית. תראו, אני אקריא לכם פה שני קטעים קצרים מאורח חיים הקדוש. ואומרו, ולא תתאמו בהם, אולי שפה מדובר על כשרות המאכלים, לאו דווקא שרץ השורת ובשר אחר, גם אם אדם אוכל בשר שהוא לא נשחט כהלכה, לא הוכשר כהלכה, לא יודע מה היה, לא נבדק אם זה נטרף לפני או אחרי, יש, תראו איך שלומדים חולין, תראו מה הולך שם, מה הולך בכל נקב, במוח ובכליה ובריאה, דברים ענקים. אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו סומכים על מי שאנחנו קונים. אבל בוא עכשיו, אני לא באתי גם לדבר על הכשרים, כי אני לא איש של כשרויות, רק על הרעיון, מה שאנחנו מכניסים לפה, והתוצאה. אז יכול, הוא אומר, קודם כל תדע, אני מקצר ומקריא את זה בשפה שלנו, אין הפרש גדול בתוצאה בין שוגג למזיד. אכלת עכשיו דבר שהוא בעייתי, ואני ממש מבקש מכל המאזינים, בכל לשון של בקשה, אל תחשבו שאני מכוון לאיזשהו הכשר מסוים או איזה גוף מסוים. ממש לא, כי אני לא מכיר ואני לא מבין בזה, ואני לא מורה לרבים בחיים שלי כלום. דבר על הרעיון. אז קודם כל ברעיון, שאתה אוכל משהו לא בסדר, אין הבדל בין שוגג למייזין, כי התוצאה תהיה, כך תראו את המילים שלו, כי ההפרש בין השוגג למזיד במציאות זה של אכילת האיסור, כשוגג כמזיד, אין הבדל בתוצאה, כי התיעוב זה יעשה מעשהו בנפש האדם, הפגיעה שתהיה באדם, אפילו בשיח הדעת, אלא שישתנה הפגם. במזיד הנפש שלו תהיה שקט, ובשוגג היא תהיה מטומטמת, אני מכיר בשפתנו, ובשוגג תתאמן נפשו ותתאמתם. והוא אומרו ולא תתאמו ונתמתם בה, מפריד בין שוגג ושמזיד, אבל שניהם זה פיגוע. וצריך האדם להיזהר בתוספת זהירות וזריזות, מאזינים יקרים, זה אורחיים הקדוש, בכל דבר אשר ייכנס בגדר ספק שיקוט זה. ומה גם בזמנים אלו שנזהם, תבינו מי אומר את זה ומתי, ותכפילו את זה עכשיו לדורנו. ומה גם בזמנים אלו שנזהם האוויר והארצות כולן יחד. זאת אומרת, לפני הטכנולוגיה ולפני כל החורבן שיש בעולם. ואין לך גידולי קרקע שאין בהם מהשיקוץ ושומר נפשו ישמור את הדבר. ומדבר פה על ההפרשה וההבדלה שהשם עושה בין האומה הישראלית לקדושה וטהרה לבין אומות העולם. עכשיו הוא יורד פה לפרקטיקה למשהו באמת מעשי לנו ולילדינו. ופעם נשאלה שאלה, למה עד לפני 40-50 שנה לא היה מושגים של נוער נושר, שבבניקים, מתמודדים, בנים, בנות, מגיעים לא יודע לאיפה, בלי תיאורים, אבל כאילו, איך זה קרה פתאום? למה קודם זה לא קרה? אז שמעתי פעם בשם הצדיקים שבדור שלנו, מרוב שיש שפע והצע, אז יש גם הרבה ליקויים. ככל שהבית יותר גדול, צריך בו גם יותר חדרי נוחיות, חוץ מכבודכם, כן? וככה ככל דבר שהוא גדל, אז גם השוליים שלו גדלים. אותו דבר גם פה, כשהאוכל גדל, והתאוות, והנאות, והסוגים, ואתה שומע עשרות סוגים בבשר, ובכל מיני... אז גם יכול להיות שיש בעיה בניקו, יכול להיות שיש בעיה בחלב, יכול להיות שיש בעיה, לא יודע, מהירות השחיטה, האימום שיכול להיות מכת חשמל שכבר היא נטרפת לפני השחיטה, מי יכול לראות את כל זה? רק להתפלל שהשם יציל אותנו. אז הוא אומר פה, תראו, בשם רבנו הרי הקדוש, בשאר הגלגולים יוטט, זה פשוט מפחיד ומדהים, ואז יתן לכם תשובה גם למה, בדור שלנו יש הרבה נשירה ונפילות. והוא כי לפעמים יתהפך האדם, וישתנה מטוב לרע בטבעו ומזגו, ולא ידע מאיזה סיבה. הוא בעצמו לא מבין מה עובר עליו, וההורים לא מבינים מה עובר עליו, והמורה לא מבין מה עובר עליו. היה בובה, היה כישרון, היה אילוי, מה קרה פתאום? והוא עצמו יתמע, איך נהפך בדעתו. כך אומר הוא אחרי המקדוש מילה במילה. עכשיו הוא עונה, ואמר, הוא מביא בשם רבנו ארי, כי זה יסובב לצד שלפעמים יאכל אדם מאכל שיש בו חלק מחלקי הרע, או יש בו נפש רע מהגלגולים. הרי מתי יכול נפש רע להתדבק? כשמשהו פגום, אז הוא נדבק שם. אם זה גלט, חלק, מהדרין, כמו שצריך, לא יכול להתדבק. וכאשר תיכנס הנפש הרעה או הניצוץ הרע בקרבו, תצאו מטוב לרע, ותגבר בו בחינת הרע. סיכום, אורחי המקדש אומר, מעטה, השומר עצמו ממאכלות הרעות, יתגבר החפץ בו בדברים הנוגעים לנפש. הוא יקבל כוח, הוא יקבל הערה, הוא יקבל שמחה בתפילה, הוא יקבל יותר כוח לאמונה, הוא יהיה יותר פרש, תוסס. שאתה רואה אדם כזה, גמור, מחוק כזה, אין לי כוח, לא בא לי, ולדברים אחרים הוא יכול לעוף, יכול לשבת על מסך, שש שעות לא קם שירותים, מתפוצץ על הכיסא, לא יכול לקום. תן לו סידור, על המסדקה, לא יכול. יכול להיות מאוד שזה חלק מהעניין של מחיות אסורות. ולכן אומר החיים, והוא אומרו, לעשות רצונך אלוהי חפצתי, וזה היה לי להיות תורתך בתוך... מאי, כל במאיים חברים. לכן אני חשבתי שנתחזק קצת כולנו בעניין של להיות יותר זהירים בקשרויות. אני שומע אחד אומר, תשמע, אני קונה משהו שכאילו לא מקובל על כולם. אני אומר, למה? הוא אומר, מה אכפת לי? על הראש שלהם. אם זה לא בסדר, על הראש שלהם. נכון, זה על הראש שלהם, אתם בתוך המאיים של הילדים שלך. זה שהם יאנשו, מה יעזור לך? אתה נדפק פה בינתיים. לכן אני צריך קודם כל להתפלל. להתפלל, כל אדם מתפלל, שלא יהיה לו תקלה, שמה שהוא קונה יהיה בסייעתא דשמיא, שזה הכל עבר בסדר, וזה למהדרין, וזה טוב מאוד, וזה רק ייתן לו כוח לעבוד את השם, ויתחזק, וזה גם מביא אותנו למקום, שאם חס וחלילה, יש ספק, אנשים באים לאיזה אירוע באולם, והם רעבים, ורואים את הבר קבלת פנים, והם רואים את המלצרים עם המגשים הכתפיים, והוא רוצה לטרוף כבר את המלצר, לא את המגש, אפילו לא שואל, סליחה, איזה הכשר יש פה? אחרי שנגמר האירוע, אומר, תגיד לי, טוב, יש על מי לסמוך. זה לא עובד ככה. בקשרות, צריך להיזהר מאזינים, כי זה משפיע בפועל על הדעת, על ההתלהבות, על אם יהיה טמטום או תהיה חדות. השם מטבח יזקן. אחרי הפרסומות, אנחנו ביקשנו מאהוב נפשי, הגאון הצדיק, אתם לא יודעים איזה צדיק הוא, אתם לא יודעים איך אתם מפסידים, אתם לא יכולים לקבל לנו ברכה. הרב חיים דוד קובלסקי, אהוב נפשי, שליטה, הוא מייסד מאורות הדף היומי וזה של הזוהר, איך זה נקרא, ותן בליבנו. ואני רוצה לדבר איתו על אור החיים הקדוש. לאו דווקא בחסידות, אלא בכלל. אני בטוח שהוא מלא וגדוש לספרנו על אור החיים הקדוש. כמובן, בלי אירועי היום אי אפשר. אז נדבר עם מני גרה, פרשננו, סמנכלנו, על סיכום אירועי האתמול. תגובות, ואולי גם לאן הולכים. ננסה גם לדבר עם מישהו מוונצואלה על רעידת האדמה. לא שזה עיקר החדשות, אבל אותי מעניין בעיקר אם ידוע משהו על יהודים בוונצואלה, אנשי חבד, בתי חבד שם. זאת הייתה רעידה חזקה מאוד, למעלה משבע בסולם, והבנתי שהם ממש בניינים קרסו כבנייני קלפים. אז זה מעניין אותי, וגם נדבר על מיזם טוב ויפה לבנות ישראל בסמינרים, מיזם שיכול לזכות אותם בפרסים גדולים של מצלמות וצימרים וטיולים, ואני לא יודע בדיוק מה. מיזם לא קשה, קל, בריא, מועיל לנפש, וגם שווה מתנות גשמיות. כל זה נקווה שנספיק, בעזרת השם, אחרי הפרסומות נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
0: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
3: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. פסח
2: שמיים שם, אתה שם.
0: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שידה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
4: משהו קטן לפני שנפנה אל רבנו היקר שעל הקו, ואני סיפרתי פה על הספר של האורחי המקדש מהרב לוגסי, אז שואלים אותי איך ניתן להשיג אותו, אז אני אתן לכם טלפון, תשאלו שם, 054, אין את זה בחנויות, אז אני לא יודע לענות, קחו את המספר, 054, 845-40-70 054-845-40-70. לגבי מה שדיברנו מאורחיים הקדוש על כשרות המאכלים, אז כתב לי כאן אחד מהצדיקים שכשאדם קונה אוטו וכי הוא יגיד על התקלות על הראש של המוכר, ודאי שלא גם, אז למה באוכל כן? גם באוכל צריך לבדוק. שלום למורנו ורבנו הגאון הגדול, אהוב נפשנו, הרב חיים דוד קובלסקי שליטה.
5: מה שלומכם? מה נשמע, מוישה?
4: התגעגענו הרב, התגעגענו אליכם מאוד.
5: אוי, כמה להודות לשם שיתנו לך את הכוחות תמיד לעורר,
4: אמן,
5: את הלבבות,
4: אמן,
5: את הניסים, את הישעות. מה אני יכול לשמח אותך? אתה הרי נוגע עכשיו.
4: אני אגיד לרב מה הרב יכול לשמח אותי. אני היום באתי וחשבתי שכל העולם לא מעניין אותי בכלל, ושיהיה מה שיהיה עם טראמפ ועם איראן ועם ביבי ועם לא יודע עם מה, עם טיבי, אנחנו הולכים לעשות משהו גדול לכבוד אור החיים הקדוש, שבת ושבוע הבא אילולה, וחשבתי איזה רב אני אבקש שידבר מהשמיים. ירד לי בראש הרב קובלסקי, אז אחרי התקשרנו אליכם, דברו איתנו לאור החיים הקדוש לחזק אותנו, להליב אותנו, לחבר אותנו.
5: אני אגיד לך משהו. זה ספר שפשוט נותן חיים. יש ספרים שמדבר איתך לרציונל, ויש ספרים שמעורר בך איזה משהו קדוש שמתפרץ מתוכך. שזה פשוט לא... יש לך להסביר, אני לומד עם אנשים, בדרך כלל, פעם בשבוע, ככה כמה דקות מערכיים הקדוש. עכשיו, אני לא כך מכין, אני פותח ומה שנפתח, ומה שקורה, שפתאום לפעמים נפתח לך קטע, שעמדת לפני שנה או לפני חצי שנה, וכל פעם אתה פותח אותו כאילו פעם הראשונה פתחת אותו. הקדושה הזו, הקדוש הרי זה לא סתם מילים, זה משהו שזה אין סוף, כזו זה... זה קדושה שנכנסת לך, זה נספגת. אני אקח רק דוגמה, אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים רוצים להתחזק ב- ב- ב- בערכים, רואים את כל המצב, רואים את כל ה... ואדם אומר, רבי שלום, מה יהיה פה עם התורה? מה הולך פה להיות? הרחם הקדוש אומר משפט, שהיה איזה רגע, שהים אומר למשה רבינו, אתה לא בן תורה. שמעת פעם בחיים דבר כזה?
4: זה היה לפני קריאת הים, שהוא סירב להיקרא, משהו כזה, לא?
5: בדיוק. והרחם הקדוש אומר, שהים אומר למשה רבינו, מי נולד קודם? הים נברא לפני האדם. אז אני קשיש. איך אתה מבקש ממני שאני אבקע? הוא אומר, הרחם הקדוש, ופנחס בן יאיר, חמיב של רב שמעון בר יוחאי, הוא אומר לנער, אם אתה לא בוקע את הים שלך, אני גוזר שלא יהיה לך מים יותר. והים, הנער נפקע. הוא אומר, איך ייתכן שפנחס בן יאיר הוא יותר משה רבני? הוא אומר, הים, רבני שלא אלום, אני קיבלתי הוראה ממך שאני צריך כל הזמן להביא מים. מגיע רב מוישה, אומר לבכוע. איך אני יכול? לשנות את מה שאתה אמרת. למה לפנחס בן יאיר הוא לא אומר את זה? אמר החיים הקודש, מי שרבני כשהוא בקש לפקוע את הים, היה לפני קריאת ים סוף, זה עוד היה לפני מתן תוירה. לפני מתן תוירה, לטבע היה כוח משל עצמו. עזן את העולם, כתוב, עודו לשם כתוב כלום חזש, 26 פסוקים, 26 דורות, ברא את העולם בחסד, עוד לפני שום סיבה הגיונית. אבל ממתן תורה, יש שינוי. כל הטבע כפוף לתורה. פנחס בן יאיר היה אחרי מתן תורה. משה רבינו בא לפקוע את הים, היה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה בא הקדוש ברוך הוא אומר, אני חייב לעמוד לימין משה, אחרת הים לא ייבקע, כיוון שזה עוד לפני מתן תורה. ואז הוא אומר משפט, כל צדיק וצדיק שיעמוד אחרי קבלת התורה, יביא בידו שטר חוב, ואז הטבע מתבטל. זאת אומרת, שכשאנחנו רואים כל כך הרבה ניסיונות, אנחנו עוברים עכשיו בתחופה של תוירה, צריך לדעת שהגאולה מגיעה, והטבע אין לו משמעות. כשאדם יש לו קשיים בבנק, יש לו קשיים לפעמים בזוגיות, יש לו קשיים עם המשפחה, עם הילדים שלו. אם הוא הולך עם תוירה, הוא מקבל כוחות שפתאום נהיה רגוע לו בלב, הוא פתאום יודע שכל הקשיים האלה הם כדי לבלבל אותו. אם הוא בא עם תוירה אחרי מתן תוירה, לטבע מתבטל. זה מסרים שכל כך עכשוויים, שממתן תוירה כל קיום העולם קשור לתוירה. ניקח את הנושא של שבת. רוחם הקדוש אומר, מה זה לעשות את השבת? בשבת כתוב לא תעשה מלאכה. כתוב לא לעשות מלאכה, אז מה זה לעשות? מה זה לעשות? הכתוב לא לעשות. הוא אומר לעשות זה לבנות סולם. איזה סולם צריכים בשבת? מי עולה על סולם? הוא אומר שכשאדם גומל את ה-120 שנה, הוא מגיע לקדוש ברוך הוא, השינוי הקיצוני ממקום של שקר, מעולם השקר, למקום הרוחני של השכינה, זה כל כך קיצוני, שהנפש לא יכולה להתמודד, היא חייבת איזה סולם, צריך איזה גשר. אי אפשר, אדם שנקווה נמצא במקווה הרי הקדוש, מים כפויים שם, פתאום קופץ לתוך מקווה רותח, יש בעיה בגוף. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני מסתכל על הנשמה שלו, וסברו בני ישראל את השבס לעשות, אתה כששומר שבס פה, אתה בונה גשר, אתה בונה את הסולם, למה? כיוון ששבת זה מעין עולם הבא, אז כל שבת הוא טועם טעם שלא יהיה לו מה, פתאום הנפש עוברת, שיש חלקים בנפש, שכבר פה בעולם הזה היא מרגישה מעין עולם הבא, כשהוא עולה למעלה, אז מה הוא עושה בכל שבת? הוא בונה את הסולם לדורותם, דורותם הכוונה לדור הבא שהוא יעלה למעלה עם הפמלי של מעלה. פתאום בן אדם מבין ששבת זה לא לשבות, בשבת זה לבנות, הוא בונה בשבת את כל התהליך של הנשמה שלו. וככה כל דבר ודבר, אם מסתכלים על השיר המפורסם, שאם בני אדם היו מרגישים במתיקות התורה, היו מתלעתים אחריה, מה אומר החיים הקדוש? קשה לך, הרב שטיימן פעם אמר למישהו, תדע לך שדבש זה מתוק. ומה אני יכול להגיד לך, הרב? אני מכניס דבש בפה וזה לא מתוק. הוא אומר, אם זה לא מתוק, יש לך פצעים בלשון. אתה צריך טיפול אצל רופא. אם התורה לא מתוק, זה סימן שיש חולשה. יש איזו תאווה שאתה לא מצליח להתגבר עליה. שהיא סותמת לך את התורה. הרחיים הקדוש, אם היו מרגישים את מתיקות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחרי. מה זה משתגעים
4: ומתלהטים
5: אחרי? מתוק, רישה שלי.
4: הרב הגאון הצדיק היקר שלנו, הרב חיים דוד קובץ.
5: המתיקות שאתה נותן לאנשים, זה הטוב, ושמחת בכל הטוב.
4: הלוואי ונזכה, הלוואי ונזכה, תודה רבה הרב.
5: הקדושה של הרחיים הקדוש היא עוררת את הלבבות שלנו.
4: תודה רבה רב, בריאות איתנה ואריכות ימים ושנים, יאריך ימים על ממלכתו הרב היקר. תודה רבה, תודה
5: רבה.
4: מה אני אגיד לכם, יותר מזה לא יכולתי לבקש. איך הוא עשה את זה יפה, והוא הקיף וסיכם וחיזק והעביר מסרים ועשה לנו את זה כזה מתוק, הרב קובלסקי היקר שלנו. עכשיו אנחנו נעבור מהעולם הבא לעולם הזה ונאמר שלום לסמנכלנו מני גרה שוואר. שלום מני, מה נשמע?
6: שלום, משה.
4: אתמול עבדת קשה, אני קצת שמעתי אותך, ראית שעות בסיכום וריכוז כל האירועים והשידורים החיים, אז חשבתי שאתה הכי מתאים לעשות לנו קצת סיכום על כל אירועי האתמול, ואז נעבור להווה ואולי גם לאן הולכים. אבל בוא נתחיל קודם מאתמול, לאלה שלא היו לאורך כל היום בכל האירועים, תתחיל מאיפה שנראה לך שזה נכון.
6: קודם כל על המחאה עצמה, מבחינת ההתארגנות הצליחו להביא בהחלט אלפי כלי רכב, והם למעשה עשו די תרגיל למשטרה, מכיוון שהמשטרה עשתה להם תרגיל, והם בכלל לא כיוונו את כל המסלולים המארגנים בכלל לכיוון כלא 10. אוקיי, המסר היה שמגיעים לכלא 10, ואני הייתי שם במקום, והמשטרה נערכה וסגרה את הכביש מכניסה לכיוון הכלא, והתכוונה כאילו להמשיך לתת לרכבים בהתאם לסיכויים שהם חייבים להמשיך לנסוע לפחות על 50 ולא לעצור בצד, התכוונה להמשיך להזרים אותם על הכביש הראשי, כך שלא תיווצר שם איזושהי מחאה.
4: אז איזה תרגיל המשטרה עשתה פה? מה תרגיל פה?
6: לא, התרגיל אני אומר שהמארגנים עשו למשטרה שהם בכלל לא יפנו את הרכבים לכיוון כלא 10. חלק גדול מהמסלולים היו על כבישי הארץ השונים, אם זה בצפון, אם זה בדרום, בכל מיני מקומות הייתה נוכחות של אותן שיירות שיצאו לדרך. הקטע הכואב היה בכמה וכמה נקודות שבהם הדברים התלקחו לכדי אלימות, בעיקר מצד נהגים ישראלים. המשטרה אפילו עצרה במהלך הלילה שניים שתועדו כשמאיימים בנשק בשני מקרים שונים כנגד מפגינים חרדים. עד כדי כך הגענו למצב הזה. ואני חושב שהנקודה הזו, אם אנחנו מדברים ביום שאחרי, אז קודם כל המחאה בוודאי עשתה את שלה, העד הציבורי היה גדול מאוד, כבישי הארץ כבר היו שוממים מהשעה 3, מכיוון שאנשים יערו לביתה מוקדם יותר, וכך שזה אומר שכל הציבור שמע על המחאה הזאת. עכשיו אמנם הוא שמע על זה בערוצי התרעלה, הוא שמע על זה בתור המחאה בעד המשתמטים, כן, זה הכותרת שהם נתנו לזה, ולא רצו לתת לזה את הכותרת של המחאה שאנחנו מכינו על ביזוי תלמידי חכמים, על ביזוי כבוד התורה, על השלחת לומדי תורה לאבון, כביכול באבון, כן, זה חלילה, זה לא אבון, אבל בגלל שהם לומדים תורה השליחו אותם לכלא, והסיטואציה הזאת היא לא מספיק מועברת בתקשורת הישראלית בצורה נכונה לצערנו. נראה לי שהמחשבות ביום שאחרי, גם בעקבות מה שקרה אתמול, וגם בעקבות מה שקרה בשבוע שעבר בסמוך לבני ברק, בהפגנה שהפכה, שהמשטרה הייתה שם אלימה בצורה בלתי רגילה, עם מחזות שלא ראינו הרבה שנים, זה מעורר מחשבות בעצם. האם
4: מה, איזה מחשבות? למה, להעצים או לצמצם?
6: מצד אחד אנחנו רואים שלצורך העניין הפעולות שעושים כששוטרים עוצרים צעירים חרדים, רק הלילה היה מקרה נוסף בכביש 443 במחסום שבין ירושלים למודיעין אלית, שעיקבו שם צעיר חרדי בן 20 והגיעו לשם מאות והפגינו והבחור שוחרר. אז אנחנו רואים מצד אחד שהפעולות האלה הן פעולות אפקטיביות ברמה מעשית. זאת אומרת, הרבה צעירים חרדים שכבר עוקבו בידי המשטרה שוחררו בפועל בעקבות הגעת המוחים. אז במישור הזה אנחנו רואים הצלחה, ובמישורים האחרים אנחנו רואים שזה מגיע לכדי התגוששות בשטח בין ציבור ישראלי, לפעמים גם מסורתי, לבין ציבור חרדי, ומגיע עד לכדי תגרות אלימות. אז המחשבות על הסיפור שהיה לפני 15 שנה, מה העמדה שצריך לעשות, הן מקבלות תוקף מחדש.
4: מעניין. טוב, מני גרה שוורץ, תודה רבה, יישר כוח גדול, תודה.
6: להתראות.
4: בואו נשמע כמה צלילים על... רגע, בואו נראה מה השעה. השעה עכשיו... קופר, מה טוב, אני אתן להם קצת מוזיקה על אורח חיים הקדוש, או... אני אתן להם פרסומות? תן להם מוזיקה, תן להם. תן להם!

0: שיר יפה, יש לנו עוד כמה, נשמור לכם קצת ממנו גם ליום שלישי להילולה, אבל המילים הם הרב ברק בן ניסן, שיר יפה מאוד. נצא עכשיו לעוד הפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו, מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים, תמנון.
6: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת אורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: רק במבחר, טכנולוגיות דיגיטליות,
9: מרפואה. אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי, 03-5726-111, 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
10: אברהימי, אתה נראה באורות.
11: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
12: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
13: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
14: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
15: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: טוב, תראו, עכשיו אני נותן פה הזדמנות, אחת, שתיים, גג, 5 אנשים שיוכלו לזכות במשהו. יש כולל אור החיים הקדוש בבני ברק, לא בבני ברק, ברמלה כמדומני, לא שלי, הכל שלי, ברוך השם. מלא, לי לא חסר כלום, אבל זה כולל, נדמה לי ברמלה, שצריכים 5 סטים של אור החיים הקדוש. זה לא הספרים הרגילים, גם אני מציע את זה לכל הכוללים בארץ, לעבוד עם הסט של עוז באדר. הם עשו את זה יפה, כמו שוטנשטיין על אור החיים הקדוש, ככה שזה ממש, כל אברך שיושב על זה, הוא פשוט לא מבזבז זמן והוא מתענג על התוכן. צריכים 5 סטים כאלה, כמדומני סט עולה מסביבות ה-200, רק 5 יכולים לזכות, אני גם לא רוצה שאחד ייקח את כל 5, לא להיות תמאים, תיתנו את הזכות גם לאחרים, כל אחד ייקח 1, בסדר? עד שיושלמו 5 סטים, תקשרו לפרג'ון 05-22-78-110-63, חוזר 0522-781-1063. הרב מאיר, קדושי, מה העניינים? מה שלומך?
16: כן, שלום וברכה רב משה.
0: איזה שם מטורף יש לך, קדושים. בדיוק הקראתי להם פה קודם, קדושים תהיו ונפלת עלינו קדושים. מה נשמע?
16: ברוך השם, ברוך השם. אתה יודע מאיפה אתה תופס אותי הרב משה?
0: נו.
16: פה בישיבת זוהר התורה, שמתקיים פה כרגע שיעור חפץ חיים כל יום, פשוט עשרות בחורים שלומדים חפץ חיים אחרי ארוחת צהריים. במשך 10 דקות, עובדים חפץ חיים ושמירת הלשון, זה לא יאומן מה שקורה פה. כל יום, כל השבוע לומדים פה, וזה כל עולם הישיבות.
0: אתה יודע ממה אני עמום עד עכשיו מהשליחה שלנו?
16: מה?
0: שעדיין יש ארוחת צהריים בישיבות, עם כל הרדיפות, עוד יש ארוחת צהריים. תגיד, יש לך מיזם יפה לבנות הסמינרים, תן לנו אותו בבקשה.
16: כן, המיזם הוא, קוראים לזה בונות את הבית, מיזם לכל בנות הסמינרים, מכיתה ת' או שעולות לכיתה ת' עד החתונה, לכל בנות הרווקות בישראל, משבוע הבא, בתמוז, תדבב ותמוז עד תדבב באב, כל התקופה, הזמן הזה של שלושת השבועות שעל זה חרב הבית, הלשון הרע, אז שלומדות כל יום יחד, חברותה עם חברה, 5 דקות הלכות חפץ חיים, במשך חודש, הן מצטרפות להגרלות גדולות מאוד.
0: אוקיי, אז מה עושים? איך מצטרפים? רגע, שנייה, קדושים, יש לי פה טעות, הקראתי כאן מספר טלפון לא נכון, רגע, שנייה, נחזור עליו. המספר למי שרוצה לתרום ספרים של אורח חיים לכולל, 052, אתה רואה מה זה בלי משקפיים מה קורה? 052-78-1063. לא 781, אלא 78-1063, ספרה, 052-78-1063. אתה יכול לדבר איתי על פינוקים? מה אתה מפנק את מי שמצטרפות למיזם?
16: מצלמה G7 של 4,500 שקל הגרלה. צימר לכל המשפחה. הבת שזוכה, כל המשפחה הגרעינית זוכים בצימר במירון.
0: ואם יש לה 13 אחים, עליך גם כן?
16: לא. כן,
0: 13
16: אחים גם. איפה שמתחזקים בשמירת השון זה כל הבית אחרת. ויש לנו זוכות בכמה אלפים, זוכות בגיף קרדים של 1,000 שקל, בתכשיט, בכל מיני מתנות שבנות מקבלות בכל מיני חנויות.
0: אבל איך, מה הקונספט? צריכה מישהי לארגן את זה בסמינר, המנהלת, איך זה יורד לשטח?
16: כל מי שרוצה לשטח, כל מי שרוצה להיות שגרירה ובסמינר שלה להפיץ את זה, בטלפון עכשיו שנביא, יש שם שלוחה שהיא משאירה הודעה, ושם אנחנו נשלח מייל, יש את האחראית שתשלח למייל או שתדבר איתה בטלפון ותביא לה את הפרטים והיא תפיץ את זה בסמינר, היא שגרירה של החפץ חיים.
0: ולגבי הספרים, תביא להם את הספרים, התנ"ך, חינם, איך זה הולך, איך ילמדו אם אין ספרים?
16: מי שלא יהיה לו ספרים, נביא לו בדרך כלל, ברוך השם, ברוך השם, אין בית בישראל שאין שם חפץ חיים. מי שלא יהיה לו, ננסה לדאוג לו בעזרת השם. אז בטלפון הזה שנביא רבי משה, כל ירשמו, אפשר להירשם.
0: תן לי טלפון, קדושים, טלפון.
16: 0-3-50-3-3-3-40.
0: אוקיי, בנות, מכיתה ת' עד גיל 200.
16: עד החתונה.
0: עד החתונה, 0-3-50-3-3-40. 0-3-50-3-3-3-40. יש שלוחה משהו?
16: יש שם שלוחות, 2 זה להירשם, ויש שם עוד שלוחות למי שרוצה להיות שגרירה. ושם יש עוד אפשרות באר עם המספר הזה לשלוח מייל ולהירשם למיזם הענק. רבי משה, מילה אחת, כתוב בחפץ חיים, שאם עכשיו אתה רבי משה בן לולו היית עושה מגבית לבית המקדש, אני מאמין שכל עם ישראל נותן פה מיליארדים. אומר, לא מבקשים כסף. אם בת שמקבלת על עצמה ללמוד חפץ חיים, היא תהיה שותפה בבניין בית המקדש. וגם מי שיכול...
0: יאללה, סגרנו הרב קדושים, 0-3-50-3-3-3-40. תודה רבה, בשורות טובות, תצליחו. שליחה 2. הנה זה בא, הנה זה בא, יא חביב, הנה זה בא. תתחילו לנשום את שבת קודש, תתחילו להתרגש, הנה מגיעה שבת הקדושה. בשמחה, הכנות, קנייה, בישולים, רעננות. עם כל השמחה, כל הכוח יוצאים לדרך.

טוב, צדיקים שלי, אנחנו אומרים לכם שלום, אומרים תודה רבה ליצחק חן שערך, מרים דרורי שהייתה בהפקה, מוטי קופר לביצוע טכני. מאחלים לכם שבת טובה, רגועה, שיהיה שלום בבית, בלי עצבים, שיהיה לכם רק טוב, שבת שלום, להתראות.

0: לרוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרכך כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
10: השירות אינו משפטי.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
13: כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
14: בכל מקום. כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חדשות כל חי, השעה 2.
15: צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בצהל מכחישים דיווחים מפי גורם אמריקני שאמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי צהל נסוג מחלק מהשטחים ברצועת הביטחון בלבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בצהל מבהירים שאין שינוי במיקומי הכוחות. על פי הדיווח שמסר הגורם האמריקני, צהל נסוג משטח קטן שטוהר ממחבלי חיזבאללה על מנת לבדוק האם צבא לבנון מצליח לשמור על האזור נקי מפעילות טרור ומנוכחות חיזבאללה לאורך זמן. רק אם יתברר שהפיילוט יצליח, הוא יורחב בהדרגה. ברצועת עזה חוסל מחבל בכיר בג'יהאד האיסלאמי, מוחמד איברהים אבו חדד, מפקד במערך לייצור אמצעי לחימה. דובר צהל הודיע כי המחבל נהרג שלשום בתקיפה באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, הגיע הבוקר לביקור פתע בבית ספר ערבי בירושלים ואיתר חומרי הסתה לטרור במבנה בית הספר. כוחות המשטרה שליוו את הביקור פעלו במהירות והחרימו את חומרי לימוד החשודים בהסתה לטרור. רעש האדמה בוונצואלה. הנשיאה הזמנית במדינה הודיעה כי מניין ההרוגים, נכון לשעה זו, עומד על 164

0: באולם הערכות הן כי המספר יהיה גבוה יותר. בתוך כך נמשכים המאמצים לאתר לכודים תחת הריסותיהם של עשרות הבניינים שקרסו הלילה בשתי רעידות האדמה. המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו מבהיר כי ממשל טראמפ אינו מעוניין בהסכם בכל מחיר. אנחנו רוצים הסכם שיהיה אפשר לוודא שאיראן מכבדת אותו וממלאת אחר סעיפיו. רוביו הדגיש כי איראן לא תורשה לפתח נשק גרעיני או לגבות אגרות על השימוש במיצר הורמוז. היום הודיע קטר כי צוותים טכניים החלו לעבוד על פרטי ההסכם. חברת אל על הודיעה כי היא משהה את טיסותיה בקו תל אביב מוסקבה עד להודעה חדשה. בהודעת החברה הסבירו את ההחלטה בשל תקיפות הכתב"מים המרובות של אוקראינה בשטח רוסיה. עוד נמסר כי במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת ובהתאם יוחלט לגבי חידוש פעילות הקו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים. בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: התחזית היום ומחר ללא שינוי במידות החום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים. בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: אמר רבי ירמיה ורבי דויר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכמים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם דוקר. שעה ראשונה עם מנחם דוקר.

להתחזק בגוף וגם ברוח. ליל שישי היום זה יום של מתנה. עוצרים בשביל

לנוח, להתחזק בגוף וגם ברוח. ליל שישי היום זה יום של מתנה. עוצרים בשוק,

0: 0-5-93-93, לא פותחים את התוכנית בלי מי זה? זמן אוויר בכל חי. יום הגרלות גדול היום בתוכנית כמובן. ואנחנו מוכנים ומזומנים לנחש את מי זה המוקלט. או, זה יהיה מעניין היום. שלום אדוני.
1: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם.
0: נו, איך הכל בסדר?
1: כן.
0: טוב.
1: עובדים כל יום על דברים חדשים.
0: בטח. לא שאלתי. לא שאלתי. למה הוא מספר לי? לא שאלתי. מה קרה? טוב. בוא נראה.

0: דוד, צהריים טובים, מה העניינים?
1: מה קורה מנחם?
0: איך הולך?
1: ברוך השם.
0: מה חדש?
1: פיל.
0: יאללה, שאלה הראשונה.
1: האם הוא זמר?
2: כן.
1: הוא תימני?
0: תימני?
2: לא.
1: לא?
0: זה מוקלט הסיפור הזה בצחוק, זה ענק. זה פשוט גאוני. לא, הוא לא תימני. לא, הוא כן זמר, אתה יכול להנחש אם אתה רוצה, תשמע.
1: איציק אשל.
0: איציק, לא, לא תימני, מה איציק אשל?
2: לא, אני לא כזה.
0: בדיוק, מה? אם אני לא תימני ואני צוחק, אתה מבין? תודה רבה. תמר?
3: כן,
0: שתי שאלות, בבקשה, מי זה שלנו פה?
3: הוא גם מלחין.
0: האם אתה גם מלחין?
2: כן.
0: ישר אתה שולף, כן. האם אתה מלחין חסידי?
2: חיובי.
3: הרשי
0: ויינברג? האם אתה הרשי ויינברגר?
2: שלילי, זה לא אני.
0: זה לא הוא. דודי, מה קורה דודי?
4: הכל בסדר.
0: הכל טוב, ידידי הטוב.
4: כן.
0: מה אומר?
4: הוא חסם, הוא הולך להיות לו מופע בין הזמנים.
0: זאת שאלה מטורפת.
2: שלילי, זה לא אני.
0: לא אני, לא, זה לא הוא. הוא דומה, הכל שלו דומה קצת לפיני, אני חושב. נכון? זה היה נראה לי גם פיני קצת בהתחלה. אבל הוא לא פיני.
4: טוב, תודה.
0: מה קורה? מה חדש ככה חוץ מזה? אתה בסדר?
4: כן.
0: יאללה, ממשיכים. מאיתנו... מוישי בכבודו ועצמו פה, מוישי.
5: כן.
0: תקשיב, אני חיכיתי לך היום. אתה מהסוג האנשים שחיכיתי לו.
5: הוא היה פה השבוע בשידור אולי? הוא עלה להתראיין אצלך?
2: ממש לא.
5: אני לא יודע.
0: אני שמח. אני שמח ואני גם עצוב, כי אני רציתי שתדע, אבל מה... בוא נעבור עליה, אתמול היינו ברמלה, חבר'ה, עם הכל החדש בדרכים. איזה יופי היה שם, איזה פרק מדהים, הכל החדש בדרכים ברמלה. ושבוע הבא, שבוע האחרון של הקלטות בערים, 15 ערים, שבוע בצפת, ואשדוד, ורחובות וחולון, זה מה שאנחנו עושים שבוע הבא. וואי וואי וואי וואי וואי וואי. בוא ניקח עוד מאזין. איצי, מה קורה?
6: ברוך השם מנחים, מה נשמע?
0: איצי, שתי שאלות, אחי.
6: תגיד לי, זה לוי פלקוביץ'?
2: ממש לא.
0: וואי, חבל. יהודה, למה נשמע? איך הולך?
7: בסדר.
0: יופי, אני שמח שאתה פה, ואני שמח שאתה איתנו. ושתי שאלות.
7: מה השאלות הקודמות? שאלו, מה
0: היה השאלות? אחי, אמרו שהוא מלחין קצת, הוא קלידן, הוא קצת גם זמר, והוא חסידי.
7: חסידי? הוא שדרן מכל חי?
2: לא.
0: האם אתה לא. תודה רבה. בוא נשמע שוב את הפתיח שלו רגע.
2: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם. ברוך השם.
0: שמו מי שמכיר, מכיר.
2: עובדים כל יום על דברים חדשים.
0: בדיוק, מי שלא מכיר גם לא יכיר, נכון? בדיוק. רפאל, מה אומר?
8: מה נשמע מנחם?
0: איך הולך?
8: ברוך השם, חסדי השם. השם שלו מתחיל בנון אולי?
0: נון?
2: לא.
0: לא.
8: בבית?
0: בית?
2: לא.
0: לא, לא התשורה באותיות? ביי. בוא נעבור הלאה. נדב.
9: מה נשמע מנחם?
0: איך הולך?
9: טיל.
0: נו?
9: נו, אני אגיד לך, אני לא בדיוק שומע את כל המשפט. יש מצב אולי תתנו בקטנה קצת?
2: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם. ברוך השם. עובדים כל יום על דברים חדשים.
9: רולי ביקמן אולי?
0: גם מעניין. גם מעניין.
2: ממש לא.
0: מה עושים? לא. מה קורה? מי איתנו עוד? נדב.
9: נחם?
0: כן.
9: זה לא רולי?
0: לא, אמרו זה לא רולי. אדל.

0: טוב, צריך לפתור את זה פה, חבר'ה. מתחיל העסק, זה אני אגלה לכם בסוף. נגמר, אין מה לעשות. אני חייב לגלות להם. סיוון. סיוון?
1: אולי זה פיני איינורן?
0: לא, אמרו שפיני, זה לא הוא.
2: ממש לא.
0: כן, זה לא. זה לא זה. נראה מה קורה. חבר'ה, להתכונן, להתכוונן. מה זה הקלידנים הגדולים במוזיקה החסידית? בואו, חבר'ה. טוב, בואו נעבור הלאה. מנחם.
3: צהריים טובים, מנחם, צהריים טובים, מנדי גולדברג.
0: מנדי גולדברג! מה אתה צוחק? אתה מנדי גולדברג או לא?
2: חיובי.
0: חיובי. מנדי גולדברג, אחד הקלידנים באמת הכי מובילים של המוזיקה החסידית של החתונות, שגם לאחרונה מוציא שירים ומלחין ועושה עבודה, ואתה זוכה מאיתנו בחבילת פרסים של התוכנית זמן אוויר, ותודה רבה לך. וואי, סוף סוף סיימנו עם זה.
3: תודה.
0: ברוך השם.
3: תודה לכם.
0: זמן אוויר יום חמישי בשבוע.

0: של היום, מי לוקח כרטיס טיסה?
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: אברהימי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
12: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
13: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בדג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בדג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
14: בילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
15: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
14: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות. מכל לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
16: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
14: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready? פיני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים יוסיק. האם שומע?
15: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
14: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות.
17: ביקון לשיגור? ביני? כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
16: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
14: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?

מיד אנחנו נעשה פה את ההגרלה הגדולה. ואיך נעשה את זה? או, איך נעשה את זה? איך נעשה את זה לדעתכם? יהיה מעניין. יהיה מעניין. בואו ניתן עוד שיר של עמרם אדר ברקע.

שידור חי כאן בקול חי, ועשינו סקר ענק. מהו השיר שאתם הכי אוהבים של עמרם אדר מתוך האלבום החדש שלו, יש לו אלבום חופות, והבטחנו כרטיס טיסה למיאמי, שם עמרם גר. קיבלנו אלפי אלפי אלפי הצבעות, גם בערוץ וואטסאפ וגם בתוכנית שלנו ברדיו כאן בזמן אוויר בקול חי. וזה הזמן, זה הזמן לשלוף, הנה אנחנו נשלוף, נחייג למישהו שיבחר מספר, יש לנו פה אלפי הצבעות, וננסה לראות מה אנחנו עושים ואיך מנצחים ומי מקבל כרטיס טיסה. תקשיבו, זה ככה זה עובד, מאוד פשוט, מאוד פשוט. בואו נראה, סקר מעניין, יוצאים לדרך. האלבום של עמרם אדר, מתוכו מהו השיר שהכי אהבתם, ואחד מכם לוקח את הכרטיס טיסה למיאמי.

0: אנחנו מוכנים, שימו לב, כל הדירוגים, כל ההצבעות, ואנחנו ניכנס לתוך פירוט ההצבעות. יש פה כמובן המונים, שימו לב, נחייג למישהו שיקבע מתי אני עוצר ומי לוקח. בוא נחייג. סידור חי.
1: לשלוחת החירום, הקש כוכבית. צבע שחור.
0: צבע שחור. הלו.
2: שלום וברכה, הגעתם למוקד החירום, למענה אנושי 24 שעות ביממה, בעת ניסיון מעצר בלבד, הקש מספר תעודת זהות,
0: ואח... אוקיי, מעניין.
3: שתיים, אפל. שלוש.
2: מספר הזהות שהוקש שגוי.
0: מבוק הלילה. ברקע עמרם אדר בשידור חי.
3: חמש, שמונה.
2: מספר הזהות שהוקש שגוי.

0: שתיים. חמש. מספר הזהות שהוקש שגוי.
1: אוי, שגוי. שימו לב, התוצאות מעניינות ביותר. השיר שהגיע למקום הראשון בענק, באמת, בלי בכלל, בכלל תחרות. בואו ניכנס פה לעמדת הסקר של ידידנו הטוב עמרם אדר.

0: בוא נראה. הלו.
1: הלו, כן.
0: שלום, זה צבע שחור?
1: כן.
0: מה נשמע? מה שלומך? אריה.
1: מצוין, מה?
0: אני צריך את העזרה שלך. תעשה לי, אנחנו פה בשידור, אני צריך הגרלה של פרס. אמרתי, בוא נעשה מצב רוח. תן לי מספר מאחת עד 2000.
1: 1871.
0: למה דווקא את זה, אגב? אגב, מה קורה? היום היה צבע שחור משהו? היום היה רגוע? מה היה היום?
1: לא מה שידוע לך.
0: טוב.
1: אני עונה רק בנסדורים, אז ככה ש...
0: אתה בנסדורים, מה קורה? אבל אם יש משהו, מתקשרים אליך, ואז מה, איך אתה מעדכן את החבר'ה שנדע?
1: יש לנו קו פנימי.
0: מצוין. אנחנו פה בשידור חי, בזמן אוויר, בכולך, אם אתה צריך איזה עזרה משהו, אנחנו פה, אחי.
1: אני קצת עסוק, בסדר?
0: אין בעיה, בסדר, תודה רבה, תודה רבה.
1: כל טוב,
0: זה היה צבע שחור, הוא קצת עסוק, מה, אבל אין עכשיו במעצרים. אבל הנה, 1871, אנחנו נכנסים פה לתוך ההצבעה, השיר שלקח במקום הראשון כמובן, לשם אנחנו נכנסים, והשיר הזה הוא של אברהם פריד, יש לו 891 הצבעות, ואנחנו ניכנס עכשיו לתוך העמדה הזאת של ההצבעה, ואנחנו נעצור. יש תגידו לנו. ויש לנו את יוסי בינט. אנחנו נחייג אליו בשידור חי לבשר לו שהוא זכה.

0: ברקע פריד ואמרם. הלו?
1: הלו?
0: יוסי?
1: כן.
0: זה מנחם טוקר בשידור חי, מה שלומך בזמן אוויר בקול חי?
1: ברוך השם.
0: האם הצבעת בסקר של מהו השיר הכי יפה של עמרם הדר?
1: הצבעתי, אני האמת לא זוכר מה הצבעתי, אבל הצבעתי.
0: הצבעת לשיר הזה שעכשיו ברקע אגב, שפריד ואמרם ביחד בדואט מדהים, ברכת כהנים.
1: נכון, נכון.
0: קראי את הפריד והדר, אמרת ביחד, זה יכול להיות דואט פצצה, לא?
1: נכון לגמרי.
0: מה אתה עושה בחיים עם יושלי יוסי?
1: פקיד.
0: איפה?
1: בעיריית ירושלים.
0: הוא? תקשיב, כי תבשר להם שאתה נוסע לחוץ לארץ, לארצות הברית, כרטיס טיסה לאמריקה.
1: באמת?
0: מבטיח לך.
1: וואו.
0: יש לך ויזה? יש לך דרכון? אתה יכול לקבל עלות בתמורה, אם אתה יותן לך עלות, אתה יודע מה אמן לך, אבל...
1: אני בדיוק עכשיו מוציא דרכון,
0: אה? אז הנה, הנה, זכית בכרטיס טיסה לארצות הברית, מתנת הזמר עמרם הדר. בגלל שבחרת את השיר המצוין שלו, ברכת כהנים מאברהם פריד, ואתה חייב גם לצבע שחור, הם גם עזרו לנו בבחירת השם, זה מסיפור ארוך, אני לא אספר לך עכשיו, אבל שווה להצביע, שווה להצביע אחי, לא?
1: לגמרי, לגמרי. איש מלך. וואו, תודה רבה.
0: בכיף גדול. יוסי פינט, פקיד בירת ירושלים, הצביע, קיבל, זהו. תודה רבה יוסי, תודה לשאר מצביעים כמו, הנה הדואט, בואו נתחיל את זה מההתחלה, אוקיי, עמרם הדר עם אברהם פריד.

0: מה קורה, מה נשמע? יאללה, שחרר עוד היום טלוויזור זמות. למה לא מעריכים לך את התורות? כי תוכנית יותר זמן.
1: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם הבי-בי-סי בני ברק. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7. 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

זמן אוויר, רבותיי, אז חילקנו כרטיס טיסה. העסק פה זז, ברוך השם, לא? בזמן אוויר בכל חי. אמרנו, היום יום ההגרלות ויום הפינוקים של התוכנית שלנו. בשעה הבאה אחד המאזינים לוקח ואיתנו גם ארוחה לעשרה אנשים. במסעדת ג'וי, בממילה, מהדרין הרב מחפוד. חבר'ה, יש פה... היום שווה, היום שווה פה.

בוא נחייק בשידור חי לזמר שנכווה בפניו וקוראים לו מוטי ויזל, אבל הוא בסדר ברוך השם. בוא נראה אם הוא יענה לנו.

0: אגב, היום בר מצווה של הבן שלו. מה שלמה או קובי, מה אומר לך? הוא מסר שלמה טוב, ממה הוא נכבה? מה אנשים פה שואלים, מה קרה? דואגים לו.
1: הוא נכבה מש, נראה לי, משהו באמצע הופעה.
0: בדרך כלל, זה מעניין מה שאתה אומר, כי בדרך כלל הקביעות מגיעות מש.
1: לא, בהתחלה חשבו שזה תמונה.
0: זה הרג אותי
1: עכשיו. אבל באמצע, נראה לי, הדליקו שם עברה של
0: שימי, מה קורה, שימי, איפה אותה?
1: באמצע אירוע שהוא שר, הדליקו שם
0: מה הרטיב אותו? נראה לי ממים.
1: לא, הרטיב אותו, אבל
0: מה קרה לו לרעב? נראה לי צום. אתה יכול להתפרע על הרבה מקומות עם זה.
1: יש מצב, בואו ננסה לראות.
0: טוב, הוא לא עונה, אתה אומר, לא, אבל הוא בסדר, הוא מעדכן שהוא בסדר, הוא מתכונן במצווה והוא מתלוצץ עם רופאיו, כמו שאמרו. זה היה ביזל, אז עם זה סיימנו. שבוע הבא, רבותיי, הימים האחרונים שבהם אנחנו מקליטים ומצלמים את הכל החדש בדרכים. אם אתם גרים באזורי צפת, אשדוד, רחובות, חולון או בני ברק, אלה המקומות שעדיין לא היינו, אתם מוזמנים להשאיר לי הודעה בפרומו שירוץ מיד כאן, כדי שתוכלו להיות חלק מהעונה הגדולה הזאת שבעזרת השם מתחילה לאחר תשעה באב. באמת, אני אומר לכם, עונה בלי עין הרע הכי גדולה שהייתה פה ברמת ההפקה והקונספט והעובדה שאתה יוצא החוצה עם מסעית, מגיע למקומות. אתמול, כמו שאמרתי ברמלה, היה מדהים, מדהים. היה שם ילד שקום לו אור החיים. אור החיים, זה השם שלו, ילד בן 10, פשוט ילד מתוק, ובאמצע הוא שר, הוא מאנדלוסית, ואז הוא מתחיל לברך אותי בהתקפה של ברכות בעל פה. משהו קטן? אם אפשר. בוא נשמע משהו קטן, ממש קצר, קצר, קצר. תקשיבו, זה היה לו, באמת, זה היה כזה מרגש. ילד מתוק מדבש שמברך אותי אתמול ברמלה. הנה. איפה? קשה לשמוע, קשה לשמוע, אבל תאמינו לי, זה היה ענק. תשמע, תקשיב, הוא משהו כמו דקה וחצי הפציץ בעל פה ברכה. כשהפתעתי אותו, אמרתי לו, תשמע, תן ברכה, ילד מתוק, קובי לאורחיים. אמרתי לו, קובי, לבוא לאולפן יום אחד שבוע הבא. הוא שר יפה, ילד בן 10, מתוק מדבש, והוא מהעיר רמלה.
1: כן,
0: אז
1: ראיתי אותו אתמול.
0: ראית אותו?
1: כן.
0: אה, נכון, היית שם.
1: הייתי שם.
0: נכון, הוא חמוד?
1: בחור, ילד ממש מותק.
0: ילד מאנדלוסית, בן 10, שמדבר ממש, בחור, ילד בוגר.
1: נכון.
0: אז אולי נביא אותו לאולפן שבוע הבא. אז הוא התמודד ביתם רמלה שם, עם עוד קומים, מתמודדים, היה שם איזה ראפר, חבד, ניקיין, תורף.
2: תונו עלה מהכוח אל הפועל, מעילה לעלול, מעילה את כוח הגבול, בתוך הבלתי בעל גבול, מוכח המציאות שעצמותו מציאותו.
1: זה להיט הרבור הזה.
0: זה גם אחד, נכון?
1: כן.
0: אלדד אייזנמן.
1: אלדד אייזנמן.
0: תקשיב, הוא מתמודד שם בקול החדש מטעם רמלה. זה מטורף מה שהיה שם, חבר'ה ממש מדהימים.
3: זה אודישן, בוא לפה,
4: בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה,
3: חבר'ה מחו כפיים, זה פצצה.
4: בוא לפה, בוא לפה.
1: רגע, אל תגע, שים ספוילר פה.
0: זה ממני
1: אתמול, לא? כן, זה
3: פתחנו את הערב, לא? לא מכיר בזה. זה שיר חבד מוכר.

0: מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה מדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: חבר'ה, עוד מעט שעה שנייה של זמן אוויר.

0: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, איקון לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
1: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. פסק שמיים שם
0: קולחי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד אם ירצה השם מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים Are you ready?
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, עוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולה מדרגה. כשרות מהדרין, מהודרת השגחת הרב מחפוד שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, הידור בכל ביס.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות, שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22

0: 1-800-66-22.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד,
1: של התעשייה החמישי, שלום לכם וצהריים טובים. לקראת יום השנה הראשון לפטירתו של אבי פיאמנטה, משיקה פסנתרן ויוצר אחיה כהן את הסינגל האינסטרומנטלי ניגון אברהם, יצירה שנולדה מתוך געגוע והפכה לתופעה מוזיקלית עוד בטרם יצא לאור. הניגון נכתב במוצאי השבת שבה התקבלה הבשורה על פטירתו של פיאמנטה, זיכרונו לברכה, כהוקרה למורשתו המוזיקלית. ובחודשים האחרונים הפך אחד מקטעי היצירה לאתגר רשת בינלאומי, כאשר נגנים מרחבי העולם התבקשו לבצע את הקטע המורכב ולשתף את ביצועיהם. בעקבות ההיענות הגדולה שולבו עשרות מהביצועים שנשלחו בקליפ הרשמי שהפך למחווה מוזיקלית עולמית לזכרו של החלילן האגדי. ניגון אברהם, הלחן והעיבוד של אחיה כהן.

הזמר ויוצר יחיאל ליכטיגר משיק את הסינגל החדש רב רבין, ניגון שבת מרגש על מילות הפיוט קרי בון עולם ועולמיה, הנחשב לאחד מנכסי צאן הברזל של שולחן השבת היהודי. לדברי ליכטיגר, הלחן נולד במהלך ביקורו בציונו של זקנו רבי שלמה הכהן מרדומסק שבפולין. מתוך הרגעי תפילה והתבוננות במקום התגבש הניגון החדש המשלב רגש, דבקות ואווירת שבת חסידית. הלחן של ליכטיגר עצמו, העיבוד של יונתן בלוי.

לקראת השקת הפרויקט החוסוני בני ברק, משחררים מקהלת מלכוס, אושי לנדסמן ושורת כוכבי הזמר החסידי, טעימה ראשונה בדמות הסינגל הקצבי בגלל אבות, השיר שהפך בתקופה האחרונה ללהיט מבוקש ברחבות הריקודים ומבוסס על לחנו של האדמור בעל הנחלס דון ממוג'יץ, צפוי להיות חלק מרכזי ממחוזות השירים שתלווה את הפרויקט החדש. בביצוע לקחו חלק הזמרים ארה לסמת, מנדי וייס, יואלי קליין, יוסי לייפר, מוטי גולדמן ואושי פורוש, בליווי המאבד נפתלי לנדסמן. הסינגל יוצא כעת לרגל חתונת ביתו של מנצח המקהלה פנחס ביכלר, ומהווה יריית פתיחה לקראת חשיפת הפרויקט המלא בתקופה הקרובה.

0: בוא נעבור לפזמון, תפקידים של הפזמון. הפזמון רגיל הולך ככה. כן, איציק, מה אתה איתי עכשיו?
1: שלומי גרטנר מנצל את הזמן לחזרות עד שכל הקהל יגיע ובשלום.

0: תיעודים מלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, שבת שלום מבורך, ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: גם זמננו, בעבודנו הרבים. יש מנקדים על התורה. אני עם שרה, ביושבי הישיבות שלומדים תורה. אני עם שרה בהם. כן, קדש ברוך הוא ישתבע שמו. יפר עשתם, יקן משאב אותם. שידי גמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

שעה שנייה שלנו נפתחת כאן בסערה. מה קורה חבר'ה, מה העניינים? קובי סגל, שימי ברוורמן, כפסח בגד שנתן פה סיכום חדשות. אגב, צריך להגיד תודה רבה לפסח בגד. לפני כשנתיים רצינו שבשלוש בצהריים יהיו חדשות מוזיקה, שיהיה מעניין, שונה קצת, ולא ידענו שכל כך הרבה חדשות יהיו כל יום, אבל תקשיבו, מאז פסח עושה פה כל יום חדשות מוזיקה ותעשייה בדיוק. יפה, אין יותר, יפה, מצוין ממש. כל יום, כל יום. חדשות מקצועיות, ותודה רבה רבה. אחרי זה כבר כולם מחכים וחיכו והכל טוב, זה בסדר גמור, אנחנו המקור, זה טוב, נכון פסח? אתה המקור. אנחנו ממשיכים.

0: אז אתמול יום המחאה, חילקנו פה אלפי שקלים בדלק שוברים לחבר'ה שיצאו, על פי הוראת רבותם כמובן. ואנחנו עם אבי אילסון, זמר חתונות, שאתמול כמו כל הזמרים, לא ידע מה הולך לעשות, אבל אז החליט, אני עושה תחרות, מי מגיע הכי מוקדם, לא מי מגיע הכי מאוחר לאולם. אבי, זאת תחרות הפוכה, וצריכים ללמוד מזה הרבה הגעה בזמנים, אחי.
1: מה קורה? צהריים טובים.
0: איפה אתה?
1: אני עוד מתאושש מאתמול.
0: תקשיב, כמה שעות היית בכביש או שאתמול הצלחת לבוא לפני העסק?
1: אז אני אגיד לך, אחרי הרדיו אמרתי זה גם, אני אחזור הביתה, ואז נהיה בלחץ של הפקקים. בוא ניסע פשוט לאירוע, ודמיינתי לעצמי שאני חושבת 3 שעות בכביש, וכנראה שהספקתי קצת לפני שהתחילו ההפגנות, ומצאתי את עצמי ברבע לארבע בצהריים, עומד מתחת לאולם, האולם סגור עוד, ואני מסתכל לאולם, טוב, מה עושים עכשיו? אז אתה יודע, תמיד מוצאים את העיסוקים, אבל כאילו פתאום הבנתי, גם האחריות, כי הלקוח היה מאוד מאוד בלחץ, קשו עליו אתמול מהבוקר, בלחץ.
0: בטח, כולם בלחץ, מה שקרה.
1: פשוט עשיתי קבלת פנים שם, קיבלתי את החתן, קיבלתי את המשפחות, אתה יודע. ואז, כן, נוצר סטנדרט חדש מבחינתי, עכשיו לקוחות יראו את זה, אתה יודע, תבוא 3 שעות לפני, תגבל. אבל כן, זה היה יום משוגע.
0: יפה. תשמע, קודם כל בוא נשמע את ההקלטה רגע.
1: טוב, זה הכי קיצוני שהיה לי אי פעם. בגלל ההפגנות והלחץ והלקוח היום, חתונה וזה, ושלא יאחרו. אמרתי, ניקח אחריות, במקום לחזור אחרי השידור ברדיו הביתה, ואז לצאת, אמרתי, ניסע ישר לאולם. אבל לא חלמתי לרגע שזאת תהיה הסיטואציה. השעה עכשיו, רואים? 3:45. וזה הסיטואציה, חבר'ה. האולם סגור עוד, אין פה נפש חיה. יש למישהו פתרון, מה עושים? אשדודים, תתפקדו. זה נקרא לקחת אחריות, לקחת אחריות על האירוע. עכשיו אני רוצה את כל הזמרים, את כל התזמורות, 3 שעות לפני כל יום להיות מתחת לאולם. זה כבר סטנדרט אחר.
0: בוא, תקשיב.
1: חברים יקרים, ערב חדש, ערב של פקקים. ישראל, שאלה.
2: כן.
1: מתי יצאת לאירוע היום?
2: 5:15.
1: מתי הגעת לאולם היום?
2: 7:20.
1: אתה יודע מה? אני עושה לכם את ההתערבות לא רק עם ישראל. מתי הגעת לאולם היום?
3: וואלה, הכבישים היו ריקים.
1: מתי הגעת?
3: אל תאמינו לו.
1: מתי הגעת?
3: יצאתי ב-2.
1: מתי הגעת לאולם?
3: 6.
1: הוא הגיע ב-6. עכשיו הסטטוס הבא, אתם רואים מתי אני הגעתי, התערבות. אוקיי, התערבתי שאני הראשון שהגיע הכי מוקדם היום. לקיחת אחריות עד הסוף, עד הקצה. עסקו בסטטוס הבא, מתחילים ערב חדש.
0: מה, מעניין אותי.
1: קבלו.
0: קוקו, תודה רבה, בואו, זה הסיפור. הסיכום בעצם שאתה הגעת הכי מוקדם, אבי.
1: זהו, אבל אני חייב לפרגן שהאשדודים יודעים לעשות קבלת פנים, וישר
0: אנשים הגיבו לי.
1: לא, כן, אבל ישר אנשים עוקבים נחמדים מהסטטוס. אחד אמר לי, תבוא, אחד היה לו מסעדה שם, גן העיר זה נקרא. קפצתי, ישבתי וזה, מצאתי לי מה לעשות, אבל את יודע, זה מדהים שהשיבוש בכבישים לפעמים הוא עובד הפוך. תבין, בגלל שאנשים חוששים לצאת מהבית, פתאום היה כבישים שהיו ריקים. אז אנשים, זה הכל, אבל כן, זה המציאות. העיקר שזה למטרה טובה.
0: אילסון, כמו כל הזמרים אתמול שהסתפרו, אבל מי שיוצא בזמן, מגיע בסוף בזמן.
1: כן, ולגיחת אחריות, ככה צריך.
0: לגיחת אחריות, בדיוק. ולא קיבלת אוברטיים, אבל התפנקו אותך שם באשדוד, זה כבר.
1: אבל בסדר, מהלב.
0: כן,
1: וזהו, אנחנו גם בשבוע האחרון לפני סוף העונה.
0: בדיוק, אתה חייב להתרוצץ, אחי. מי מקבל את החתונה האחרונה בערב הצום? מי מקבל?
1: מריחים את החופש. האמת שיש לי חתן ממש חמוד שדיברתי איתו היום, יש לו חופה יפה שמתוכננת, אז כן, זו החופה האחרונה שתסגור לנו את זה בעיר מודיעין. כן, בדיוק, שאלת על החתונה האחרונה, בדיוק סיימתי איתו שיחה מקודם.
0: איפה זה יהיה, איפה?
1: בעיר מודיעין.
0: במודיעין. אתה הולך שם להתפוצץ, נכון? אז אמרים בעצם, זה הפעם האחרונה שאתם עושים משהו מטורף.
1: תשמע, זהו, זה שבוע אחרון, ותמיד שמריחים סוף עונה, אז אתה יודע, אתה מריח גם את החופש, ומצד שני את העבודה באולפנים, לצד בין הזמנים שמחכב, בין הזמנים זה העונה הכי, באמת, הכי מתישה לזמרים, הכי מתישה, כי אתה מכין את עצמך לנסיעות בכל הארץ, והמופעים והדברים, אבל ברוך השם, זוכים גם לשמח כיף גדול.
0: תודה רבה, אבי אינסון.
1: תודה מנחם, כיף לדבר איתך תמיד.
0: כנל, תודה אחי.

0: חבר'ה, רק לכם מותר לאכול דגדן, ליהנות. מנחם לא יכול לעשות את זה בשימור. תנו לו את זה, יאללה, פרסמות.
1: כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום ראשון תתארח הגברת יפה עידן. והפעם, הלילות הפכו לבנים? סובלים מבעיות שינה? עלייה במדרגות הפכה להיות משימה בלתי אפשרית, והברכיים שורפות מכאבים? מחלות כרוניות, לחץ דם וסוכרת, אפשר לטפל ולהזין, לא חייבים לסבול. ראשון, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בכובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
9: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
10: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק?
9: אנחנו מחפשים אותך.
11: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@

0: מועמד זמן אוויר למפלגת אהבת ישראל, יצחק לנדור, שעל פי הסקרים כבר עוקף את ביבי ואת בנט בהתאמה לראשות ממשלה. שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים לך מנחם, מה שלומך? איך אתה?
0: וואה, יש לך היום טון של אדם שהולך כל הכוח.
1: תמיד, בעזרת השם.
0: מניג, זה מניג אמיתי.
1: בעזרת השם, בשם השם נעשה וגם נצליח, בעזרת השם.
0: אמן, אמן ואמן, אני אומר לך את האמת, אני מתרגש שאדם כמוך ייצג את עם ישראל.
1: אז יפה מאוד, תודה רבה לך על האימון, תודה רבה, אתה תמיד בוחר ללכת עם מי שמנצח, זה אני יודע.
0: בדיוק, אנחנו ווינרים, אחי, עד הסוף.
1: בעזרת השם, הזמן קצר והמלאכה מרובה. חד משמעית.
0: מה אתה יכול לומר לי, עדכונים שלך ב-24 שעות האחרונות שעשית?
1: אז ברוך השם, אתה יודע, ברוך השם, אני עושה פה עבודת שטח, ואני רואה את האש בעיניים של הפעילים, ויש תקווה לישראל, יש תקווה למדינת ישראל, יש תקווה לתורת ישראל, ויש תקווה גם לבחורי ישראל, בעזרת השם.
0: וואו, וואו, וואו, אתה פשוט נותן פה, אתה יודע מה? אתה מחזק אפילו, אתה ברמה של חיזוק.
1: תמיד צריכים להיות בחיזוק, תמיד צריכים להיות בחשיבה חיובית, ותפסיקו, די לחשיבה השלילית, די למרמור. בוא תיתנו, תצביעו בקלפי, יצחק לנדור, בעזרת השם, בבוא העת.
0: בבוא העת, ועדיין אנחנו לא יודעים מי ברשימה, אנחנו עדיין לא יודעים מכלום.
1: דיברנו על זה, אבל לא בשביל זה עליתי לשידור.
0: למה עלית לנו שידור?
1: בוא נשמע ממך.
0: מה עשית, מה הוא עשה משהו היום? בוא נראה. בוא ננסה לראות קובי, שלחת לנו קטעים שהוא עשה. בוא נראה. קובי, אתה במיקרופון פתוח? אתה איתנו?
1: אני יכול להגיד לך שאתמול נפגשתי, עם 20 בחורים, בחורים תותחים מהמגזר, בחורים מאיחוד, מהאידיץ שבאידיץ, איך שאומרים, כן? אז אני הייתי איתם, הם רצו לשמוע מה יש לי להציע.
2: רגע, אני אסביר את זה. הוא היה במפגש, קוראים לזה כנס פעילים, כנס ביתי, איך שקוראים לזה. והם עשו את זה, נראה לי, בחוף זה היה?
1: בהר הטייסים,
2: עשו שם כזה קומזיץ, ושם שאלו
0: את... מה זה הר הטייסים?
2: מה זה הר הטייסים?
0: איפה זה הר הטייסים?
1: זה 20 דקות
0: מהר הנבדים.
1: גם יכול להיות, אני צריך לבדוק את זה לפי המפה, אבל אני כן יכול להגיד לך שברוך השם היה שם שקיעה מיוחדת. בשקיעות אדומות, אתה מכיר את השיר שקיעה? גם מנחה וגם הערב אחרי זה, כן, היינו הרבה זמן שם, הרבה זמן, שעתיים וחצי הקדשתי לזה, וברוך השם.
0: הנה, שומעים.
3: אתה אומר בסגנון שמה שעשו לסולברג?
4: לעצור שמה, לעצור אותם.
3: כלומר, לא לעצור את ירושלים, לעצור בתל אביב.
4: לעצור, להשביט אותם, לא להשביט את הכבישים. זו דעתי.
0: איך אפשר להשביט אותם בלי הכבישים? לא הבנתי.
5: אתה גם מגנה את ה...
1: להשביט את היועמ"שית, להשביט את כל האלו שהם עושים רע, את כל המרבורים, לחנוק אותם מכל הכיוונים. להשביט אותם, לא את הכבישים, כי זה משביט את המדינה. זה גוזל זמן וזה גוזל הרבה תקציבים מהמדינה, וזה גוזל כסף מהאנשים, ובסופו של דבר הם דופקים את עצמם.
0: לא, הבנתי מילה, בסדר, אתה אומר לחסום ולא לחסום, זה מה שאתה אומר.
2: רגע, מנחם, יש לי חשיפה ראשונית. אני עכשיו דרמה רצינית. אתמול התברר לי... שיצחק לנדו זה לא סתם יצחק לנדו, זה פרופסור יצחק לנדו.
0: מה זאת אומרת?
2: פרופסור יצחק לנדו.
1: כן.
2: לא סתם.
0: לא הבנתי, תסביר לי איך אתה פרופסור.
1: כן, מה לא מובן?
0: איך אתה פרופסור?
1: מה זה פרופסור? יש לך כל מיני פרופסורים, שגרירים, שכל מיני מקומות.
0: מה זאת אומרת? יש תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, ואז פרופסורה, אתה אמור...
1: אני לא אזכיר לך פה שמות שמגדירים את עצמם כפרופסורים, והכל בסדר, בוא, פרופסור זה שם כבוד, תגיד לי קודם כל.
0: שמע?
1: פרופסור זה שם כבוד, כן או לא?
0: כן. תלוי איזה פרופסור, אם זה פרופסור לגמרא.
1: אז יש כבוד או שאין כבוד? יש כבוד, אומרים פליפו הפעילים, המעריצים שלי. יש כבוד.
0: מי המעריצים? שישירו שירים קצת.
2: רגע, מנחם, אתה יודע שאתמול אחד המעריצים הגדולים שלו, זמר שהגיע מארצות הברית, פגש אותו. אתה רוצה לשמוע את זה?
0: בטח, דחוף.
2: בטח, הנה, ואפילו ביקש להצטלם איתו.
0: בואו נשמע.
6: סלפי עם הסלב, כולם.
7: איפה בנה הכנסת?
0: מי זה?
2: גרשי אורי.
0: גרשי אורי, וואו. אז יש לך אפילו זמר שישיר את הג'ינגל.
1: יש הכל, אני לא צריך זמרים שישירו לי את הג'ינגל, אני צריך שאנשים יצביעו בקלפי, נשמה, מנחם.
0: יצחק, אנחנו נצביע בלי נדר לך. אנחנו, כמו שאמרנו, יש לך רב, יש לך כבר יועץ, יש לך דובר, כל זה סידרנו לך, ועכשיו זמר, ואנחנו פה, רק תביא רשימה, אחי.
1: בעזרת השם, אמרתי לך אתמול, אני צריך את העזרה שלך לגבי הרשימה.
0: אני לא יודע למה, אני יודע לעשות רשימות, אחי.
1: אני חושב שאתה יודע לעשות רשימות, אתה חושב אחרת, נדבר על זה, נשב בארבע עיניים ונדבר על זה, נעשה פה שינוי.
0: טוב, נו,
1: לא דיבורים, אלא במעשים.
0: אם יש גם פרנוסה בסיפור, למה לא אמר?
2: אתמול הוא פגש, אני חושב, אתמול הוא פגש כל מיני פעילי ליכוד רציניים, אולי מהליכוד אתה הולך להביא אנשים, הוא פגש שם את האחים רביבו, שאחד שחבר כנסת ואחד שהוא ראש עיריית לוד, אולי הם מגיעים אליך?
1: אני, בוא, אני לוקח את העדית שבעדית, אני לא מזלזל באף אחד, אני צריך שינוי למען תורת ישראל.
2: אתה אומר שאתה לא תיקח חברי כנסת שהיו בכנסת, אתה לוקח רק...
1: אם מחפשים עריקים, אני גם מחפש עריקים.
0: למה? מחר תשאול לך מאיר פרוש, הוא רוצה להיות איתך.
1: מאיר פרוש, טוב, נו, נו, אתם רצינים?
0: מה? בטח שאנחנו רצינים.
1: בסדר.
0: מה קרה? מה קרה? מעריץ שלך קרה לו משהו?
1: שום דבר, לא קרה, לא, הכל טוב, הכל
0: מה בסדר. מה זה את ההצעקה הזאת? אני פחדתי מהסיפור הזה עכשיו.
1: זה אנשים מתרגשים פה, מתלהבים, והכל בסדר, צריכים להרגיע אותם.
0: אנשים מתרגשים. יו, גדול. אוקיי, תשמע, עכשיו אתה אומר לי מתי לעצור, שימי, בוא נקליט את ההקלטה הזאת מעכשיו, ואנחנו נכנסים עכשיו אל הגרלה גדולה, שים לב, אני ביקשתי מאנשים לספר לנו ולשתף את הסיפור הגדול שמסעדת ג'וי הממוקמת בממילה, זה שודריגו שם למחפוד, לרב מחפוד, ומקום מדהים במתחם ממילה, שם יש להם ברלין המבוגרים, ויש שם מסעדה תאילנדית ולוצ'אנה באזור, אבל ג'וי זה באמת המקום שם, מקום מעולה, כל מי שהולך שם אומר לי שאני לא סתם מדבר על זה. ואני הולך לחלק עכשיו ארוחה לעשרה אנשים, מניין שיהיו שם, גם ילמדו אולי איזה סיום מסכת או משהו, ויקבלו עשרה אנשים שם ארוחה בג'וי. אתה הולך, יצחק לנדו, להגיד לי מתי לעצור, כי אנחנו הולכים להריץ פה עכשיו את כל צילומי המסך.
1: אין בעיה, אני איתך, אין בעיה מנחם, אני איתך, כל מה שאתה צריך, תמיד יש לך את הטלפון שלי, תמיד אתה יכול לפנות אליי. אבל אני כן יכול להגיד לך, אני עכשיו נמצא פה במקרה ליד ממילה, ואני רעב, אני אשמח להיכנס לשם.
0: אני מפנק אותך, יצחק, מועמד כמוך חייב להיכנס לג'וי, תגיד לג'וי, חבר'ה, אני רוצה לאכול. מה נראה לך? למועמד רשום שלא יגידו לא?
1: מעולה, אז תגיד לי מתי לעצור ובעזרת השם.
0: נמצא ג'וי ותגיד להם, טוקר שלח אותי. אבל עכשיו יותר חשוב, תעצור לי רגע, תגיד לי מתי לעצור, והוא זוכה, תקשיב, זה ארוחה.
1: כן.
0: תגיד לי מתי, סטופ, ואני עוצר.
1: אני מגיעים לשם עכשיו, אני מגיע לפגוש אותם.
0: כן, אבל תגיד לי עכשיו מתי לעצור, תגיד. אנחנו מריצים את הפתקים, הכל רץ פה. את המספרים.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 30, 40, 50 מנדטים אני יוצר.
0: 50 מנדטים? הנה. 50 מנדטים. בוא נראה. מי זכה פה? איך נראה את זה? הנה. 50 מנדטים אתה אומר? למה דווקא 50 באמת אגב אם כבר?
1: כי אתה יודע, 50 אני בטוח שיהיה בעזרת השם, ובוא, בעזרת השם, אתה יודע, מי שרוצה לחיות באחדות מוכן להצטרף איתי, וכן, ובעזרת השם, זה כרגע עומד על 50, יכול להיות שזה יעמוד על יותר, תעשה הגרלה עוד חודש, חודשיים, נראה איפה זה יעלו, איפה זה, כן?
0: אוקיי, קובי, בוא נחייג למספר של הזוכה 053. קודם כל יצחק לנדו, המעמד הראשות ממשלה, תודה רבה לך ולהתראות. 962. הלו,

0: הלו.
1: שלום וברכה.
0: וברכה ושלום, זה מנחם טוקר בשידור חי בזמן אוויר בקול חי.
1: שלום שלום.
0: כן, קודם כל, מאיפה את בארץ?
1: מירושלים.
0: מירושלים.
1: כן.
0: ואת רוצה ללכת לאכול ארוחה עם 10 אנשים בג'וי ממילה?
1: אני רוצה ללכת עם בעלי כבר.
0: יפה. אז זכית בארוחה ל10 אנשים, ותוכלי לחלק את זה גם ל5 פעמים של ללכת כל פעם.
1: בחיים הזכיתי בדברים כאלה.
0: אז הנה, את זוכה, והסיפור הזה ארוחה שלך, ארוחה מלאה לגמרי.
1: וואו, תודה רבה.
0: שיהיה בהצלחה גדולה, תודה רבה שהשתתפת פה בפרויקט שלנו.
1: תודה רבה רבה.
0: בכיף גדול, תודה רבה. תשמע, זה כיף שמח אנשים פה, תראה איזה כיף, באמת. הנה, שימחנו, מאזינה לקחה ארוחה בג'וי, בממילה בהכשר הרב מחפוד.

אז שבוע הבא מחכים ביום רביעי פאה של וויקבוקס, כמו שאמרנו, ואתם מספרים לנו למה אתם צריכים לתת לרבנית אורותן פאה של וויקבוקס. מספר הטלפון להשארת הודעה בלבד 039-039-039, שלוחת זמן אוויר. עד הפרסומות, הנה ביט של אדי גביסון על הפרשה שלנו, אדי גוש.

0: משכנותיך ישראל, צ'אבס.
1: עכשיו איתכם, זמן אוויר, עם הפרופסור מנחם טוקר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
3: יד עזרה ושולמית
2: על פעילות העמותה.
4: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
9: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5 ו-100.
11: השירות אינו משפטי.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
13: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, יקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
14: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
13: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
1: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: פה, טוב, זמן אוויר חלק מוצש הקרוב. הפסקה קלה מהמלחינים כי סיימנו את ריבי הגמר. אני רוצה להתקן אתכם מה קורה כאן בעזרת השם בין הזמנים. שני המוצשים ישודרו, שני הפרקים של המלחינים, חצי גמר הראשון, חצי גמר השני. ואז בגמר שיערך בזאת השם מוצא שאחרון שבין הזמן עם הרחל התרבות רמות בשידור חי. מוצא שקרוב זה פרק סוף העונה של התוכנית שלנו, ואנחנו נהיה עם יולי דודוביץ', זמר מצוין שמתפתח מאוד, ויבוא לאולפן, ידבר וישיר יקף מוצ"ש. בוא נעשה דבר כזה, תקשיבו חבר'ה, עכשיו אנחנו סוף תוכנית עוד מעט. בוא נחלק לחמישה מאזינים. אתם יודעים מה? 10 מאזינים. יחד, מה אתם אומרים? אני רוצה יחד. יחד שיבואו. יאללה, מצוין, שיעור של בחורים, 10 בחורים הלילה הולכים עליי למעדניית תענוגות השבת, המקום המושלם לענייני טעמים, שפע סלטים ומאכלים ייחודיים. יש שם למשל פיצה בשר מטורף, וזה נמצא ברחוב סוקולוב 17 בבני ברק בחשרות העדה החרדית ירושלים. 10 מאזינים, אבל אני צריך מאזין שיחייג אליי באמת עם סיבה טובה, בלי זה אני לא משחרר את זה. סיים מסכת עם החבר'ה, רוצים להתחזק קצת איזה זיץ מעניין, איזה חבור, תנו לי פה, בוא, זה 10, בוא, זה לא צחוק, חבר'ה, בוא, אל תקשרו לי עכשיו, תגיד לי למה, כי אני רעב. 03-593-93. שמעתם פעם על המדען הנדיר קישקה אסדו? יו, אני רוצה קישקה אסדו, למה לא דרגת לי לקישקה אסדו? זה גם בתענוגות השבת בחוף סוקולוב 17 בבני ברק. מרדכי.
11: כן, שלום.
16: מה אומר, מה אומר, מה אומר אחי? למה, למה לתת לך את זה?
11: כל יום אתה מצליח להביא כל כך הרבה אנרגיות, באמת, דרך אתה משמח את החדר שלנו, חבל לך על הזמן.
16: תודה, זו המטרה של עם ישראל פה, להתחזק ולשמוח, מה?
11: אנחנו היה לנו, מתחילת הזמן, היה לנו חיזוק מטורף, באמת היה חיזוק. עכשיו מגיע סוף זמן, כבר רוצים לעשות איזה משהו בשביל שיהיה גם סוף זמן חזק.
16: אחי, אל תרד לי, לא? בלי רפיינים.
11: אה?
16: בלי רפיינים וכלום. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, יש פה עוד מלא מאזינים. ביי אחי, תודה, כל הכבוד. איי, איי, איי, הלו, מי איתי? דוד.
17: אני, דוד?
16: אני דוד, אני מנחם, אתה דוד.
17: כן, מצוין. כן, אז אני אומר ככה, אנחנו השבוע היה מאוד מאוד חלש, התחיל חלש השבוע בישיבה וזה, ואמרנו, אנחנו, בלשישי, אנחנו נצא לאיזה מקום, נתפנק, אבל עד אז אנחנו לומדים עם כל הכוח.
16: כל הכוח, כתבתי, רשמנו, ביי צדיק, תודה רבה. מוישה.
18: מה נשמע מנחם, מה קורה?
16: איך הולך, מוישה?
18: תקשיב מנחם, אתה לא מבין מה הולך פה. אנחנו, נכון, אתמול היה את המחול של הרכבים?
16: כן.
18: אז אצלנו יש חסידים, אשכנזים, ספרדים בישיבה, אצלנו זה ישיבה מחולקת.
16: נו.
18: תקשיב, היה שם סדר למופת. אני למשל, אני הרב שלי זה הרבה, שהוא אמר לצאת, אז יצאתי.
16: נו.
18: אבל אחד שהרב שלו אמר לא לצאת, לא יצא. תקשיב, ככה היה גם שטייגל וגם מחול ביחד.
16: ככה ו...
18: איזה שיר אתה רוצה שנשאיר לך פה, מנחם?
16: מה?
18: איזה שיר אתה רוצה, נקדיש לך.
16: וואי, בא לי איזה שיר, מה שאתה רוצה? מנוחו בשמחותם אוי
18: שערי זה אומר אפשר אוי שערי
16: אתה לבד אבל או לא?
18: כמה, כמה ואיתו
16: אוי שערי חו אוי
18: אוי
16: כן אבל הוא לבד אני רוצה יותר חזק אתה לא שומעים אותו כי את
18: כולם פה, כולם פה שעריי שומעים בשר נו, מה אתה אומר מלאכם? אנחנו יודעים לשיר או לא?
16: לא רע, לא רע בכלל אליהו, מה קורה אליהו? צהריים טובים אליהו אני טוב אליהו, למה לכם?
19: לכם, יש לכם עוד מישהו אגב, לא?
16: לא, כן, אוקיי

0: מה קורה משה?
1: מה יש מנחם?
0: מה חדש?
1: ברוך השם מצוין.
0: איך הולך?
1: מצוין, ברוך השם.
0: נו, למה לתת לך את זה?
1: אני אגיד לך משהו, תשובה הכי קלה. היום בלילה בעוד 6 שעות בשעה 10 בערב, נעשה סיום סרט מזיקים.
0: אני אהבתי את זה. אני אהבתי את זה. אני אהבתי את זה. אבל יש עוד, אבל יש עוד, החבר'ה יצטרכו להחליט. ישראל.
2: כן, מה קורה מנחם?
0: איך הולך?
2: וואלה, ברוך השם, טיל. היה אחלה שבוע, ברוך השם, מה השטייגן של החיים. ואתה יודע, חבר'ה רוצים קצת להתפנק. אחרי השבוע הזה, אנחנו לא יושנים מתי שצריך לישון, לומדים מתי שצריך ללמוד.
3: לפעמים את התוכניות חבל לבן.
0: או, זה חשוב.
3: זה מה שנתן לנו את הכוח ללמוד, אין סיבה שלא תיתן לנו גם את המתנה היום ללמוד. שנוכל לאכול וללמוד טוב.
0: טוב, ממשיכים. יהודה.
4: כן.
0: איך הולך?
4: כן, ברוך השם.
0: מה חדש?
4: אנחנו מתים על התוכנית שלך.
0: אני גם מת על התוכנית שלי. וגם עליך. צריך לתת לו, בוא נעשה, צריך לתת את הארוחה הזו, בוא עושים.
4: כן, ברוך השם,
0: יאללה.
4: אז ככה, יש לי בחור בישיבה שאמא שלו נפטרה לפני שנה פלוס מינוס, ואנחנו כרגע עוד שבוע מסיימים עליו סדר שלם. ואנחנו היינו מסמכים בשביל זה.
0: מה אתם אומרים? קובי, למי לתת מכולם? צריכים לחשוב פה. טוב, דוד אולי אחרון. דוד?
5: כן, שומע?
0: מה אומר?
5: אנחנו עושים סיום מסכת וחיפשנו אולי מתי תלמי אפשר לעשות את זה. אבל בעיקר לא תכננו לעשות את זה השבוע, אבל אם אנחנו נזכה, אז נעשה את זה היום.
0: אך, נותנים לו, נכון? נותנים לו או לא? סגל? איזה מסכת?
5: נתרים.
0: יאללה, קיבלתם. קיבלתם, אתם הולכים לאכול היום.
5: איפה זה?
0: אם אתם עושים סיום מסכת, קיבלתם עלינו במעדניה תענוגות השבת, בחוף סוקולוב 17. תודה רבה, כל הכבוד, לך תתפנק עם 10 חברים.
5: התוכניה, תודה רבה לך.
0: איזה כיף, יום, סיום מסכת שם במקום, מה יותר מושלם מזה? עד כאן, זמן אוויר ליום חמישי. תודה לקובי סגל, לפסח בגד, לשימי ברוורמן, לכם המאזינים העיקרים והאהובים. אנחנו נהיה כאן במוצ"ש ב-11, יולי דודוביץ' בלייב.

0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48

0: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים? זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
1: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ מתייחס למערכה מול איראן ואומר, במקום להשקיע את משאבי המדינה בשיפור חייהם של אזרחי איראן, המשטר האיראני בחר להשקיע בטרור. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחותים וליתר שלוחי הטרור. בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור הדגיש כץ, אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה. בתוך כך, מפקד כוח קוץ של איראן, אסמאעיל כהני, מאיים על ישראל באשר הלחימה בלבנון ואומר, עליכם לעזוב את כל לבנון. אם לא תצאו משם מרצונכם החופשי, תיאלצו לברוח בבושה ובתבוסה משפילה כלשונו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס בצהריים לטענות ראש עיריית רהט נגד אכיפת הבנייה הבלתי חוקית בנגב ואמר, תמיד אנה הפקרות החל עידן המשילות.
1: אני שומע את המחי והנה של ראש עיריית רהט נגד האכיפה של הבתים הלא חוקיים בנגב, ואני אומר לו, תם עידן ההפקרות, התחיל עידן המשילות. אנחנו נחריב כל בית לא חוקי בנגב עד היסוד.
0: בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בפעם השנייה את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מקבילים על יועצו הבכיר של ראש הממשלה יונתן אוריך בפרשת הביל והמסמכים המסווגים ולהרחיקו מלשכת ראש הממשלה. במהלך הדיון מתח השופט ביקורת על הפרקליטות וטעה, בתקופה הביטחונית הכי חשובה הוא היה שם עם ראש הממשלה, אז עכשיו לבוא ולהגיד שצריך להכיל עליו את התנאים, יש קושי עם זה. בעקבות דחיית בקשת הפרקליטות יוכל אוריך להמשיך ולעבוד עם ראש הממשלה. שוטר נחקר במחש בחשד לתקיפת מפגין חרדי במהלך הפגנה שנערכה בשבוע שעבר סמוך לבני ברק. באחד התיעודים נראה השוטר בועט בראשו של המפגין. עוד עצרה המשטרה הלילה שני אזרחים החשודים ששלפו נשק לעבר חרדים בהפגנה אתמול בכביש אחד. הקטל בכבישים, רוכב אופנוע כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בכביש 20 סמוך למחלף השלום. כוחות ההצלה קבעו את מותו במקום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום. יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: היום מעונן חלקי דומילות החום רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ובשבת דומה.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

0: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: עד כאן חדשות כל חיים.

0: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב, מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

שלום לכם מאזינים, בא בארבע, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם עוברים את השבוע הזה, איזה שבוע עבר על כוחותינו. מקווה שאצלכם היה שבוע שמח וטוב, בא בארבע, וכן, פותחים פה את התוכנית, בהחלט תוכנית טובה לפנינו. אתם על 102.5 FM, 93 FM ו-92.8. כן, ה-KCM כבר פתוח עליכם לסקר הסקרים שלנו. מהו שיר השבוע שלכם? קודם כל נפתח עם החיזוק היומי שלנו, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. בענייני הרפואה פעמים רבות נתקלים במצבים בהם הרופא טועה ונותן הבחנה שגויה שמחמירה את מצב החולה. ואם כן, האדם אינו יכול לסמוך רק על ההשתדלות ועל בשר ודם, שיכול לטעות, ממש יכול לטעות ולעשות דברים שרק יקלקלו ויחמירו את מצבו, אלא אך ורק על הקדוש ברוך הוא צריך לסמוך, שיודע מהו הדבר הנכון והטוב בעבורו תמיד. זה היה חיזוק הימים ובד הפיק ותרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. אנחנו פותחים את התוכנית. אריאל ספקטור הוא הטכנאי שלנו, נורית הפל בוים עורכת ומפיקה אותנו. חמישי, קובי מירסקי פותח לנו עם טאטה. אתמול הוא בילה בפקקים, עכשיו הוא כבר נראה לי המצב בפקקים יותר רגוע, לא? טאטה פותח לנו תוכנית.

קובי מירסקי, תתה, הרב שבס קרוידש, אנחנו כאן באווירה של בא בארבע, כן, חוי לסעב, הוא עכשיו עם נפתלי קמפה והרלסמת. בואו נשמע אותם.

איזה יופי, איזה יופי, איזה דואט מקסים. לוקח אתכם לעוד דואט נוסף עכשיו ב-4. כן, אתם בוחרים את השיר השבוע שלכם, אני איתכם לגמרי. בוא נלך עכשיו ל... עוד דואט, כן, כן, מוטי שטיינמץ ויצחק פוקס, סימייני כחויסון.

0: יפה. מוטי שטיינמץ, יצחק פוקס עם מייני כחוי סום. ספקטור, נעבור לפרסומות. ספקטור, נעבור לפרסומות.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחסות
3: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
6: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
13: אברהמי, אתה נראה באורות.
14: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
15: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
16: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
17: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
1: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו בא בארבע, אתם איתנו לגמרי. בהמשך נהיה עם עבורות השבועי של הרב סבן, וגם נהיה גם עם השיעור. אתם רוצים חברות עכשיו? אז בואו נלך לחברות היומית שלנו יחד עם הרב דוד גבאי.
6: חברות הלשון,
18: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
0: מאיר עבר הבייסאי, החברותה היומית שלנו עם הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להורה ולדיני שמירת הלשון. שלום ואחר הצהריים טובים וערב שבת שלום לכבוד הרב.
19: שלום וברכה, שלום שלום.
0: כבוד הרב, שלום וברכה. אנחנו מדברים פה כל הזמן על הפה שלנו ומה הוא מסוגל, והנה בפרשת השבוע עם בולוק בילום עם כל הכללות. האם בכלל כללות זה משהו ממשי? יש בזה משהו?
19: שוב, זו שאלה רחבה. יש כללות ויש ברכות. כללות שמגיעות לאדם מתוך מועקה, מתוך נקודה פנימית של צער, יכולות לפעמים להשפיע על אדם. אבל קודם כל נאמר כלל ברור, אין לאדם, העולם הזה הוא לא אפקר, אין לאדם רשות לקלל מישהו ולדבר על מישהו ולהקפיד על מישהו כשלא מגיע לו. יושב בן אדם ואומר, אני מקפיד עליך שאתה לא נותן לי כך וכך ממון, אני מקפיד עליך שאתה, זה שום דבר, לא צריך לעשות לו התרעת כללות ולא שום דבר. העולם לא הפקר, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בצורה כזאת שאדם אומר אני מקפיד. זה לא איזה נשק שאדם אומר אני מקפיד עליך. יש אנשים שככה הם מדברים, קפיד, אני מקפיד. אז צריך לדעת דבר אחד, שכשבן אדם הוא באמת בסדר ובאמת לא עשה שום דבר רע ולא גרם לשני באמת צער ועוולה, והשני רצה לעשות
0: משהו, אין לו מה לחשוש מזה
19: שום דבר. אבל יש מקרים שצריך מאוד מאוד להיזהר, ודיברנו על זה כבר בשבוע הזה ובשבוע שעבר. זה הנושא של הורים, כשהורים מקפידים. אני אומר כזה דבר, אפילו אם ההורים צודקים באחוז אחד אתה בבעיה. אם הם לא צודקים בכלל, בכלל, בכלל, אתה יכול ללכת לדרכך. מי יאמר שההורים שלו לא צודקים אפילו באחוז אחד? ויש לנו פנייה מאוד מאוד קדושה להורים העיקריים, לאבות ולאמהות. אנא, אל תקפידו, אנא, אל תקללו, אנא, אל תאמרו שגם לך יהיה מה שאני עובר. זה משפטים מאוד קשים, וזה משפטים שקורים, רחמנא ליצלן. אי אפשר שההורים יקפידו, יכול להגיד, אני מאוד מבקש, אני מאוד אשמח, אבל להקפיד זה דבר נורא, ומשלמים על זה בעולם הזה, ולכן, לא רק בלעם שניסה בכל כוחו והוא ידע את הכוח של הכללה, אלא כל אדם שיש הסבר וסיבה לקלל. אבל אם אדם אין שום סיבה לקלל, השכן מקלל אותי סתם, אני הייתי איתו אגון, לא צריכים לחשוש משום דבר, כל הכללות יהפכו לברכות, העולם לא הפקר, לא צריכים לרוץ ולקחת ערבות ולעשות את הרי כללות. אם אדם לא עשה שום דבר לחברו רעה, לא עשה לרעהו רעה, לא צריך לחשוש משום דבר, וכשהשם יתברך יהפוך את כל הכללות לברכה, אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן. שבת שלום כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להורה ולדיני שמירת הלשון. שבת שלום.
19: שבת שלום.
18: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: יפה מאוד, ישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי, וכמובן למורנו ורבינו הרב אברהם דניאל שעומד מאחורי הפרויקט המדהים הזה, ואומר לכם שאתם כן מוזמנים לחייג לקו ולענות על שאלת הרב. יש שם סכום ממש ממש שווה כעת בקו, כן, אם אתם יש לכם ידע בהלכות לשון ההרה, תנסו לענות על שאלת הרב, אולי תזכו בפרס במאות שקלים. כוכבית 8572, שלוחה 1 ואז 5. עכשיו אנחנו ממשיכים לשמולי קליין, הלוואי.

את המנגנים לטובה, בני פרידמן, יפה מאוד. עכשיו רוצים קצת אווירה מזרחית? יאללה, אווירה מזרחית, יאללה.

0: ממש לטובה. אוקיי, בואו נשמע את הוורט השבועי שלנו יחד עם הרב סבן, הרב יצחק סבן הכהן, איתנו על הקו. הנה הוורט השבועי.
1: ועכשיו, הוורט השבועי בהגשת הרב יצחק סבן הכהן, ראש ארגון סטנדר העולמי ורב קהילת הזוהר בנתניה.
2: שלום לך קובי ולכל המאזינים של כל חי, בא בארבע. פרשת בלק, רואים איך בלעם הרשע מתחיל כל הזמן עם תירוצים, אני לא יכול ללכת, השם לא ייתן לי, ובסוף כן הלך. מה פשט בדבר הזה? בלעם הלך באמת לקלל את עם ישראל, אבל אומר לו, מה שהשם יגיד לי אני אעשה. בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. אדם רוצה לעשות משהו רע, לא משנה מה, אדם מעצמו יביא את למצב שהוא יעשה משהו רע. לכן כל יום שאדם קם בבוקר, שהמחשבה הראשונה יהיה לעבוד את השם, להיות בשמחה, לטפל בילדים בטוב, ללכת לעבודת בשמחה. רבותיי, הדור שלנו צריך הרבה הרבה הרבה שמחה. לכן בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. הבלעם הזה שנמצא בתוכנו, שמביא אותנו למצבים של כעס, של קינה, של לא להיות טוב, בוא נפוך אותו לדבר טוב, כשם שהקדוש הוא הפך את כל הכללות לברכה. אנחנו צריכים כל בוקר להביא את עצמנו למצב לעשות הכי טוב בעולם, וככה נזכה לכל הברכות. שבת שלום לכולם.
0: איש הכוח עצום לכבוד הרב רבי יצחוק סבן. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אילי אבידני, עד הסוף איתך.
3: היום עלתה בי איזו מחשבה שאף פעם לא העזתי,

0: איתך.
1: יפה מאוד, אילה ודני עד הסוף איתך. מהו שיר השבוע שלכם? KCM.FM, סוף שעה נחשוף. KCM.FM, שם הבנה הודעה לשידור. פרסמות מיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בחסות
4: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת, עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק. מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
7: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפות שליטה. טעם אמיתי וחשרות מהודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפות הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה

0: מיד מיד חושפים מהו שיר השבוע הנבחר.
1: היום אני באווירה של דואטים, שמתם לב קצת, כן. בואו נשמע עכשיו את אהרון רזל והדירן עם השמחה האמיתית.

יפה מאוד, השמחה האמיתית. אמרתי לכם, אווירה של דואטים. ערב שבת, אנחנו ממשיכים פה באווירה בבבי ארבע. יצחק בן ארזה ואידל ורדיגר שרים לנו פה באווירה של שבת. שבס קוידש.

0: רבותיי ורבותיי, זה הזמן לנעול את הקווים בזמן שאנחנו משקללים את נתוני המאזינים שלנו שבחרו את שיר השבוע, שיר שעשה לכם את השבוע. טוב, בוא נחשוף את זה, כן, הגיע הזמן לחשוף את זה. איצי אקרמן לוקח את זה ככה לממש לקראת סיום התוכנית. אם אתה מיוחד, השיר שלו שיצא ממש לאחרונה והוא יפהפה והוא באמת מיוחד ולקח את שיר השבוע, מזל טוב לאיצי אקרמן. סיימנו תוכנית, תודה רבה לנורית הפלבוים שחה והפיקה אותנו, תודה רבה לריספקטור, פסח בגד, אישי נורן, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אלי מימון, סייבא שבשמיים, תודה לך.
1: בחסות מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
3: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לכבות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-850-66-22, 1-850-66-22.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.

0: BDT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ מתייחס למערכה מול איראן ואומר, במקום להשקיע את משאבי המדינה בשיפור חייהם של אזרחי איראן, המשטר האיראני בחר להשקיע בטרור. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחותים וליתר שלוחי הטרור. בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור הדגיש כץ, אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה. בתוך כך, מפקד כוח קוץ של איראן אסמאעיל כהני מאיים על ישראל באשר ללחימה בלבנון ואומר, עליכם לעזוב את כל לבנון. אם לא תצאו משם מרצונכם החופשי, תאלצו לברוח בבושה ובתבוסה משפילה כלשונו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס בצהריים לטענות ראש עיריית רהט נגד אכיפת הבנייה הבלתי חוקית בנגב ואמר, תם עידן ההפקרות, החל עידן המשילות.
2: אני שומע את הבכי והנהי של ראש עיריית רהט נגד האכיפה של הבתים הלא חוקיים בנגב, ואני אומר לו, תם עידן ההפקרות, התחיל עידן המשילות. אנחנו נחריב כל בית לא חוקי בנגב עד היסוד.
1: בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בפעם השנייה את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יועצו הבכיר של ראש הממשלה יונתן אוריך בפרשת הביל והמסמכים המסווגים ולהרחיקו מלשכת ראש הממשלה. במהלך הדיון מתח השופט ביקורת על הפרקליטות וטעה, בתקופה הביטחונית הכי חשובה הוא היה שם עם ראש הממשלה, אז עכשיו לבוא ולהגיד שצריך להכיל עליו את התנאים, יש קושי עם זה. בעקבות חיית בקשת הפרקליטות יוכל אוריך להמשיך ולעבוד עם ראש הממשלה. האכיפה הבררנית של המשטרה בהפגנות חרדים. השוטר שנחקר במחש לאחר שנראה בועט בראשו של מפגין חרדי במהלך הפגנה שנערכה בשבוע שעבר סמוך לבני ברק, שוחרר ללא תנאים מגבילים. כמו כן, בית המשפט שחרר למעצר בית את החשוד ששלף נשק לעבר מפגינים חרדים אתמול בכביש 1. שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך למושב שעל בצפון רמת הגולן. 5 צוותים ו4 מטוסי כיבוי פועלים לבלום את התפשטות האש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: היום מעונן חלקית ומידות החום רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ובשבת דומה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: אז הנה כל חי וטובים השניים, שלום לכם, סופה שבה היא נפס. ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של סוף שבוע כאן בטובים השניים, לשעה אחת היום עד לשעה שש, עם מיטב הפינוקים, האתגרים, השעשורונים ועוד ועוד, ככל שתהיה לנו הזמן. יהודה, מה קורה? היית חסר לנו אתמול.
1: תשמע, הייתי חסר אתמול וגם אתה היית חסר לי אתמול. אני בדרכי לשמח בני נוער בדרום, בבית אבן שמואל. אבן שמואל זה נקרא, ליד קריית גת, מקום יפהפה. אז שמעתי אותך עם מיטאפ, זה חבר שלנו, גיא, כמדומני קוראים לו הבחור הזה?
0: כן, כן.
1: גיא ממיטאפ, עם החוויה הקולינרית המדהימה, ותשמע, איך הצגת את הדברים, כי אתה ראית את זה בעיניים, זה היה מסגרת הפעילות שהייתה אתמול, וכל כך היה חסר לי, כי אני מכיר את הבן אדם, וישבנו שם, ואכלתי שם, מיטאפ, ממש מתחת למתחם הרדיו, בפסאז הזה של בן בר כוכבא לבן גוריון.
0: ממש, זה יוצא בן גוריון 13.
1: בן גוריון 13.
0: סיפרנו למאזינים, ואני רציתי, תודה, לצאת ככה, מה שנקרא, נאה דורש, נאה מקיים. הלכתי יצאתי לשם בערב, ואני אומר לך, אחד המקומות המדהימים והמטריפים שיש.
1: איזה
0: אמיתי,
1: כיף.
0: אמיתי, אמיתי.
1: איזה כיף.
0: לא מצאתי בבני ברק דבר כזה
1: בכלל ברמה הזאת. אני ראיתי כאלה רק באירופה, מקומות כאלה רק באירופה, כן? והכל ברמה המעודרת. הנה, גם ספקטור אומר, ברמה כן, מעודרת, כן, כן. מבחינה גם קולינרית, גם פרזנטטיבית, מה שנקרא,
0: כשרות.
1: הצגה וגם כשרות, בדיוק.
0: נכון, באדם, נמצא דבר כזה, בכשרות כזו מעודרת, זה פשוט לא ממש.
1: אין, לא רואים דברים כאלה.
0: יפה, טוב,
1: יופי, אבל מה היום? כל יום והיום שלו, מה שנקרא.
0: נכון, כן. נכון. כל יום והיום שלו, יום שישי הגיע, כבר מתנגן לנו אוטוטו ברקע, עם פרחי ירושלים. זה שאנחנו אוהבים לפתוח איתו את תוכניותינו בחמישי.
1: לגמרי, לגמרי. עם הרבה מצב רוח, אלעד כהן, מלך הטלנט.
0: יהודה שוקרון מלך השמחה, אנחנו כאן עם הרבה מצב רוח, ועם הצוות, צוות מורחב שנמצא כאן.
1: ושלמה פולק מלך ההפקה, שיחזור לנו בריא ושלם. אמן, אמן, אמן, אמן. אותו ברוך השם.
0: אמן, רפואה שלמה, שלוימה.
1: הולך ומחלים.
0: עזרת השם.
1: ספקטורוביץ', התודח. ספק,

0: كابيتال عادي نبير خير وشلايم زالي أكاشلي كبار 40 سنة
1: عندكم لفتوح את חמישי ביחד עם פרח ירושלים יום שישי הגיע ועכשיו אנחנו אל משימת המקפצה רבותיי אני מקווה שאתם מוכנים אנחנו מקווים שאתם מוכנים הנה
2: ועכשיו משימת המקפצה ויש לכם משימה נחשו מי או מה והפעם
0: חידת מושג כזאת די אקטואלית אפילו אקטואלית, לא רק די. אז שימו לב, לחידה היא הולכת ככה. בראשונה מגיעה מילת שאלה. באחד, לפני החי, התלוי שהפך למושג. מהו המושג ולמה הוא אקטואלי? עוד הפעם, בראשונה מגיעה מילת שאלה. באחד, לפני החי, התלוי שהפך למושג. אוהו, אוהו. מעניין.
1: מהו המושג ומדוע הוא אקטואלי? תשלחו את תשובותיכם בוואטסאפ קול חי 055-333-9393. אם אתם רוצים להקליט תשובה מכל סוג של טלפון בעולם, כשר, נייח, נייד, 039-039-039, שלוחה אחת. ולאחר מכן תשע, אני הייתי אומר אפילו להקריא את זה שוב, את אותה אחידה.
0: בשמחה רבה יקירי. בראשונה מגיעה מילת שאלה, באחד לפני החי, התלוי שהפך למושג. יכול להיות מילה בת, מושג בין מילה אחת, בין שתי מילים, בין שלוש מילים, בדרך כלל זה בטווח הזה, וגם עכשיו זה נמצא ככה בטווח.
1: בסדר, מתאים לתשובות שלכם, אז אריז נזכר. 055-333-9393 יש הגרלה, פרסים מקרי ערך בעזרת השם סוף שעה, שוברים, פינוקים, דברים טובים, גם ביגוד, גם הלבשה וביגוד והלבשה וכמובן גם ארוחות טובות ומפנקות. תשובות מוקלטות ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך תשע בתיבה של בן קודש לחול. מצוין.
0: בן סיינדר, בן סיינדר.
1: עכשיו אנחנו עם משה קליין ומיד לאחר מכן פותחים כבר את קווי הטלפון ברגע זה למשחק התנכיסטים שהרבה זמן לא שיחקנו בחמישי.
0: וואה, וואה, וואה, וואה.
1: שזה אומר שני מאזינים על הקו, אנחנו נותנים פסוק מהתנך.
3: איזה שיר, איזה שיר.
1: ואתם אמורים לזהות מאיכן לקחנו את אותו פסוק. לפעמים זה יכול להיות מתהילים, יכול להיות תורה, נביאים, כתובים.
0: הכל, הכל, הכל. אתם צריכים להגיד מאיזה ספר זה לקוח, לא צריך להגיד איזה פסוק או פרק.
1: כן, לא צריך פרק או פסוק. רק מאיזה ספר בתנך. 03-500-93-93 זה המספר לעלייה לשידור.
0: איזה שיר, משה קליין.

0: תשמע, אני מרגיש
1: חזק.
0: שיר מדהים, אלעד, ותודה רבה לספקטור שככה הביא לנו את זה לפלייליסט. תשמע, האמת היא שמרגיש לי, ואני יודע שנרקם איזה משהו, ככה אני אספר לכם איזה סקופ, בין משה קליין לי, אני בן משיח לאיזה דואט מתוכנן בקרוב. וזה הסגנון הזה, בצבע של משה קליין, הסגנון של יניב, נכון? יפה.
1: ממש, כן, כן.
0: אוקיי, אוקיי, נתי שולמן, המפיק שלנו היקר, נתי שולמן, עושה עבודת קודש.
1: היי, אחלה, נתי. מאור, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: שלום, איפה אתה?
2: מתל ציון.
1: תל ציון, מקסים. שמואל, שלום גם לך, שמואל.
0: שמואל, רק קבל את מכשיר הרדיו, בבקשה, יקירנו, שנוכל לשמוע אותך.
1: יופי, יופי, יופי. מאור, מצוין, מאור.
0: נשים קיביתי.
1: שמואל. אנחנו נותנים פסוק באופן אקראי מאחד מספרי התנ״ך. אתם אמורים לזהות בזריזות. עוד פעם מישהו שם הדליק את הרדיו, חבל.
0: קיביתי והדלקתי, מה שנקרא.
1: טוב. איפה כתוב הפסוק? יום שופר ותרועה על הערים הבצורות ועל הפינות הגבוהות. 60 שניות, תתחילו לחפש.
3: איך לא שמעתי, יכול לחזור?
1: יום שופר ותרועה על הערים הבצורות ועל הפינות הגבוהות.
3: ישעיה.
1: לא. יום שופר ותרועה על הערים הבצורות ועל הפינות הגבוהות.
3: תהילים.
1: לא.
0: תגידו רק את השם ואת התשובה.
1: זה זריז, בבקשה. זה המשחק, משחק התנכיסטים באוויר, 03-500-9393.
3: מאור ירמיהו.
1: לא, לא ירמיהו. יום שופר ותרועה על הערים הבצורות ועל הפינות הגבוהות. בכוונה אני בוחר פסוקים קצרים שלא יהיה קשה.
0: כן. בספר הזה אנחנו צריכים ללמוד אותו יותר.
1: רמז, גם בצפון לומדים בספר הזה.
0: מעולה. שמעתם את הרמז של אלעד?
3: שמע, גם בתלמוד?
1: גם בצפון. בצפון גם לומדים בספר הזה.
0: יש גם שיר של ליפה שמלצר. דורם, דורם, איך זה מתחיל שם?
1: טוב, נגמר הזמן, והתשובה היא ספר צפניה. ספר צפניה. בא לכם על עוד ניחוש?
3: אני שמואל.
0: בא לכם על עוד ניחוש?
1: אני שואל אם בא לכם עוד אחד, כן, עוד כן. שאלה. יאללה, מאור ושמואל, בבקשה.
0: אוקיי. שימו לב, איפה כתוב הפסוק, עד מתי פתאים תאהבו פתי?
1: 60 שניות.
0: ולא להיות פתי, אלא פשוט... עד מתי פתאים תאהבו פתי?
3: מישה?
0: מי אמר?
3: שמואל.
0: משלי אמרת?
3: כן.
0: ואתה צודק.
1: יפה, אז הנה יש לנו פה תשובה נכונה. לשמואל מאור וגם שמואל, תודה רבה לשניכם, בוא ניתן הזדמנות למאזינים נוספים, רשימת זוכים בסוף שעה בעזרת השם. דוד, שלום לך. דוד?
4: כן, הלו.
1: מאיפה אתה דוד?
4: ירושלים.
1: ירושלים, ומשה מאיפה? משה איתנו?
0: משה?
5: מחולון.
1: משה מחולון. טוב, דוד.
5: כן, אני מחולון.
1: כן, כן, אמרנו, מצוין. דוד, משה, איפה נאמר הפסוק? השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. קל.
0: שזה פסוק בפוס.
5: דברים, משה דברים.
1: משה צודק, זה נאמר בספר דברים, יפה, וכבר יש לנו תשובה ואנחנו נשאלה הבאה, יהודה.
0: אוקיי, איפה כתוב הפסוק? שימו לב, תהיו איתנו בבקשה. ויעלו בית יוסף, גם הם בית אל, ואדוני עימם.
1: בית יוסף.
5: משה בראשית.
0: משה מה?
1: בראשית.
0: לא, לא בראשית.
5: מה הפסוק?
0: מה הפסוק? אתה שואל עוד פעם?
5: כן.
0: רגע, אני הסתכלתי פה משהו. ויעלו בית יוסף. אני ככה חוונה, חיפשתי כפסוק קצר.
1: מתחיל במילים ויעלו בית יוסף.
0: ויעלו בית יוסף, גם הם בית אל ואדוני עימם.
5: אולי משה מלאכים, לא, שופטים?
0: משה אמרת שופטים?
5: כן.
0: ומשה צודק.
1: יפה, יש לנו פה תשובה נכונה. תודה לדוד וגם למשה, זכות רבי דוד ומשה תגן עליכם בעזרת השם.
0: אמן, רבי דוד ומשה, שאגב, כמו שגם אלעד יודע וכולם יודעים, זה אדם אחד, ככה קראו לו, רבי דוד ומשה ממרוקו. ותשמע, יש לנו מלא מלא הגרלות טובות לפנק את המאזינים. וואו, הולך להיות פה אחר, הגיע קונטיינר.
1: בעזרת השם.
0: בוא נשמע... נחנכו השקיות ונקראו הניילונים של האריזות.
1: כן, בוא נשמע תשובות של מאזינים לשאלה הקודמת.
6: הראשונה מגיעה מילת שאלה, זה מה? באחד לפני החי זה 17, שזה בגמת הטוב. התלוי זה וב, שהפך למושג זה מה טוב.
1: תקציב, יש פה חבר'ה מוכשרים ברמה.
7: התשובה היא לחידה זה מיצרים, מי זה מילת שאלה, צר זה התלוי שזה אמן שהוא היה איש צר ואויב שהפך למושג.
0: איפה הבאת את פורים עכשיו?
7: זה מה שהיה בבריאת העולם, השם ברא את כל היצורים של הים לפני החי.
1: איזה כיווני חשיבה, איזה כיווני חשיבה.
0: בלי העין הרע, בין פה.
1: אבל המאזין הראשון היה מדויק יותר. גם כותבים לנו פה, אני רואה המון המון תשובות.
0: אני בונה על השיר אחי אפילו.
1: גם בוואטסאפ.
0: של שווקי, אתה זוכר.
1: מה, מה, מה. זה, נכון?
0: כן, מה, מה, מה, מה.
1: מה תאיבו, או, זה ממש פרשת השבוע.
0: מה משכחה, מה משכחה. ראית את הרב מברדיצ'וב עם הרכב, שאלת אותו את ההפגנה עם הרכב טרנטי.
1: יפה, מאזינים נוספים למשחק התנכיסטים
0: ב-03-500-33-03-500-9393, רבותיי, רעידת אדמה.
1: יאללה.
0: לא פה, ברוך השם.
1: בינתיים הפסקה קצרה ונשוב עליכם יד לאחריה.

0: לגן.
1: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
8: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
12: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
13: זה בר כל טוב. חשוב לכולם.
14: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
15: בבריאות לא מחכים. לאומית.
14: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
16: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
17: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוט לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
18: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
19: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשגרור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
20: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
21: שמיים שם.
19: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
22: Are you ready?
23: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
0: יפה, חזרנו מיד למאזינים נוספים, משחק התנכיסטים ברקע, וזה מאוד יפה, מאוד יפה, אנחנו רואים פה את התגובות שלכם, זה פשוט יפה ומדהים.
1: כל הכבוד לכם, באמת.
0: כן, כן, לפני כן נספר לכם על קצת לא נעים, אבל תודה, אנחנו בעיצומו של הקיץ, יהודה.
1: כן.
0: ובקיץ לפעמים, אתה יודע, יש גם הפתעות לא כל כך נעימות. כמו למשל, מה?
1: פציעות או קביעות, הן אף פעם לא מודיעות מראש הפציעות או הקביעות שהן הולכות להגיע לבן אדם. זה יכול לתפוס אותנו חלילה בבית, בטיול, במשרד או במטבח. השאלה היא, האם אתם מוכנים? אז מה קרה עכשיו לראשונה או בלעדית בייחוד הצלה אלעד?
0: זהו, שיש פה עכשיו באמת משחה טיפולית, מקורית, לקביעות ופצעי לחץ מבית גברת גרין. מדובר בפיתוח פורץ דרך המבוסס על 90% של רכיבים טבעיים בלבד.
1: וזה גם מאושר על ידי ה-FDA האמריקאי ומשרד הבריאות שלנו.
0: אז בכלל מצוין.
1: ה-FDA הוא מאוד מאוד קשוח בעולם, אם הוא נותן הכשרים רפואיים לדברים. וכמובן, משרד הבריאות שלנו עוד יותר מעדר. והמשחה הזו מסייעת בריפוי מהיר של קביעות קלות וקשות, פצעי לחץ וגירויים. היא מעניקה גם לחוט ומקצרת משמעותית את זמן החלמת האור. אל תחכו שמשהו יקרה, תהיו מוכנים. את משחת גברת גרין משיגים כבר עכשיו באתר איחוד הצלה .org.il, באתר זה נקרא איחוד הצלה .org.il. אז יותר נכון, ככה משהו ככה טעות פה בהקלדה, אז אני אקרא לכם שוב את האתר org.il.1221 org.il.1221, הטלפון הידוע של איחוד הצלה, זה גם מופיע בכתובת של האתר, או בנקודות המחירה בשכונות של איחוד הצלה, ובעזרת השם נאחל לכם שיהיה לכם שום קביעות.
0: אמן.
1: אז זה כמו שאתה יודע, אנחנו קולים פלסטרים הרבה פעמים. כשאתה קונה את הפלסטר, אתה אף פעם לא בנה על זה שאתה תצטרך. אבל אם צריך, בקביעות זה קצת יותר רציני מפלסטר.
0: נכון.
1: איחוד הצלה, כל הכבוד לכם, באמת.
0: ישר כוח, ישר כוח. אסף?
2: כן, מה
0: ברוך השם, מה שלומך אסף?
2: ברוך השם.
1: אני יודע שאסף איש טהור, זה מראה רבך, מרן שר התורה אמר לי אחד.
0: חד משמעית, תמיד אנחנו אומרים לו את זה. יוסי גם איתנו, שלום. יוסי.
2: ברוך השם.
1: אנא, לכבות את מכשיר הרדיו לפני שאתם עולים צדיקים.
0: האם יוסי מצליח לשמוע אותנו? יוסי?
1: רבי יוסי.
2: ברוך השם.
0: נו, לא מצליחים לשמוע את יוסי משום מה. יוסי, אתה איתנו? לא, הוא פשוט שומע אותנו בדילי נורא של שתי דקות איחור. טוב, אסף, בוא נעשה את זה מולך ומול המאזינים שהם תקשרים איתנו בוואטסאפ.
1: זה בערך כמו האינטרנט באיראן.
0: כן, עד שיעלה מאזין אחר, בוא תנסה לזהות בכמה שניות מה שתצליח הכי מהר. איפה כתוב ושילחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה. מה?
2: לא
0: שמעת את הפסוק. אולי משמיים. בוא נצרף אלינו את אלחנן בינתיים. אלחנן.
22: שלום.
0: מה שלומך, מאיפה?
22: ביתר עילית.
0: יופי, ביתר עילית. אז בוא, אתה מול אסף, תנסו לזהות מהיכן לקחנו את הפסוק. ושילחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה.
2: עמוס,
0: פרק
2: א', פסוק ב'.
0: עכשיו אני מבין למה הוא רצה שאני אקריא את זה לאט, שזה ישתלב עם קצב
1: הקלדה. איזה שטייגניסט, אחי,
0: שזה ישתלב עם הקלדה בגוגל.
1: מה יש לך להגיד להגנתך?
0: לא, מותר.
2: באמת הקלדתי, אבל באמת לא שמעתי פעם ראשונה.
0: מותר, זכותו.
1: תשמע, אבל סך הכל גם במטרה של ההקלדה אנחנו לומדים, גם אתה מאזין יקר, אנחנו לומדים.
0: לומדים ביחד, כן.
1: נחשפים לפסוקים חדשים.
0: אז ארליך, תן לו עוד פסוק.
1: בבקשה. אז ככה, איפה כתוב הפסוק בהילוך איתי? איפה כתוב הפסוק ככה? ויאמר אדוני אליי, היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. זה פסוק קל מאוד, המפורסם עם אותו ספר.
22: אלחנן ירמיה,
1: בלי הקלדה. כל הכבוד אלחנן, המקליד החדש, הכל החדש. ויאמר השם אליי, היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. זה ירמיה בפסוק, בפרק הראשון. זה אני מוסיף, אתם לא חייבים.
0: צודק, יפה, כל הכבוד. בוא נלך לכם על עוד שאלה. וישלחו אליי כדבר הזה 4 פעמים ואשיב אותם כדבר הזה. וישלחו אליי כדבר הזה 4 פעמים ואשיב אותם כדבר הזה. הקליטה שם, הווי-פיי, אסף.
22: נחמיה,
0: אמר אסף, נחמיה, אסף, צודק. זה אכן נאמר. כן, כן, מחלב. יפה, אבל יפה, טוב, הנה, למדנו עוד קצת, החכמנו ביחד.
1: כל הכבוד להם.
0: באמת, כל הכבוד. תודה רבה לשניכם, רשימת זוכים סוף שעה. הנה, ידידיה חיית, נחשפנו לשיר הזה ככה תוך כדי הפרסמות, מקודם אני ואתה, ואנחנו אומרים לעצמנו, וואו, מה זה, זה קול יפה.
1: למה לא קדמים זמר כזה, כן?
0: כן, ידידיה חיית. הנה.

0: איזה יופי, עמוק בלב אני יודע שמה שבא ממך השם יתברך זה לא פוגע.
1: כן.
0: וזה מסתדר עם משהו שעמוק בלב אתה ואני יודעים, וכל עם ישראל יודע, שבעזרת השם שנער בר מצווה הולך לחגוג, הוא נער כזה מתוק, אני רואה את התמונה שלו פה, וגם אתה רואה ילד נער מדהים שהולך לחגוג בר מצווה בקרוב. בשעה טובה. ומשפחה יקרה מקסימה דיבר איתי האח של החתן בר מצווה, שהם חיים ממש בדוחק עצום, מגיע לרגע המרגש, אבל אין להם את האפשרות לממן את הדרוש ליום הגדול, תפילין, הם לא רוצים כסף, רוצים תפילין, בגד מכובד, איך אמרו? בחגיגה צנועה, איך אהבתי את ההגדרה? תפילין, בגד מכובד לבר מצווה וחגיגה צנועה, זה מה שהם רוצים, לא משהו מסיבה גדולה. אז בעזרת השם תפתחו את הלב, תהיו שותפים לשמחה שלו ותעזרו לו.
1: אני חושב בתוכנית שלי ביום שישי בתוכנית שאני משדר כאן לכבוד שבת קודש בשעה 12.
0: תוכנית המצוינת.
1: כן, תודה להשם, עלה מאזין ואמר שיש לו כמו גמח פנימי כזה שלו עצמו, שיש לו כמה תפילין שהוא מוכן לתת, אז אולי הוא שומע אותנו עכשיו והוא באמת גם כן ייתן את תשומת ליבו לעניין הזה.
0: גם יש את ידידנו שקד מרענן, לא רוצה להגיד את השם המלא שלו, שהוא גם יודע ככה, אז הזכרת לי ואני אשלח לו את המספר של הבחור מרעננה. אבל אם אתם רוצים עזרת השם להיות שותפים, לשאול מה צריך ואיך אפשר להביא להם, שוב, לא כסף, אנחנו מדברים על קטע של לעזור לחתן בר מצווה.
1: תפילין, בגדים, תפילין, קצת בגדים. אולי לבר מצווה.
0: כן, 055-995-4915 055-995-4915 ושוב, פעם אחרונה, 055-995-4915 שתתחיל לבר מצווה, כל מי שיש שותף ידע שזה בזכותו. איזה שמחה יש לבן אדם שאתה יודע, נתתי, הייתי שותף. ברוך השם, ברוך השם.
1: חזק, יאללה שנזכה בעזרת השם שיצא מזה טוב.
0: אמן.
1: בנימין, שלום.
2: קוראים לי אלישיב, לא בנימין.
1: אלישיב, כתבו לנו בנימין משום מה. מרדכי גם איתנו?
0: החלטת לחשוף את השם האמיתי. לא.
1: מרדכי?
2: כן.
1: מאיפה?
2: ירושלים.
1: טוב, אז אלישיב ומרדכי. אנחנו כמובן נותנים לכם פסוק, מופיע איפשהו, ואתם צריכים לתת את המקור של אותו פסוק. שימו לב, פסוק בסך הכל עם 6 מילים, אולי 7 מילים. אלי, כי בתולה חגורת סק על בעל נעוריה. איפה זה כתוב? אלי.
2: שמואל?
3: שמואל, כן, שמואל, ישיב.
1: לא, לא, לא.
3: ישיב, ישוע.
1: לא.
3: שופטים.
1: שבע מילים סך הכל.
3: שופטים, כן.
1: לא, לא.
3: אלישיב, שופטים.
0: לא, לא שופטים, לא ישיב. אלעד אומר לא.
1: אלי, כבתולה, חגורת, סק, על בעל נעוריה.
3: ישעיה.
1: לא.
3: ישעיה.
0: לא, לא, לא ישעיה. יש לו בעיה לשמוע אותנו.
3: ירמיה. אלישיב, ירמיה.
1: לא.
0: נעשה את הכל, יש לנו 60 שניות לעשות את כל התנ"ך.
1: בוא ניתן לכם רמז, אולי מישהו מכם יועיל בטובו לתת את התשובה הנכונה.
0: יאללה.
2: יחסתם.
1: לא.
0: נו, נו, אמר רמז מאוד מאוד ברור.
1: נתתי לכם רמז חזק.
0: עם פאוזה אפילו.
3: ויחזקאל.
2: יואל, יואל.
1: יואל, מי אמר יואל? מי אמר יואל?
3: אלישיב.
1: אלישיב צודק.
0: אלישיב, אתה נכנס על הגרלה בעדיפות מגיון גבולה, ואיזה גו.
1: בוא תן להם עוד פסוק, ידע.
0: טוב, אז כתוב. שימו לב.
3: מה אני מקבל?
1: רגע. עוד פסוק.
0: עוד פסוק, אתה מקבל עוד פסוק. אבל עוד מעט בזאת השם נכנסת להגרלה. ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האוכלים את פת בג המלך.
1: 60 שניות.
3: דניאל, אלישיב, דניאל.
0: וואו, איזה יופי, נכון. מה, הקלטתם כל כך מהר? לא, כל הכבוד, כל הכבוד. אולי את דניאל, כל הכבוד על הפקיעות. איצקו, כל הכבוד.
1: יפה, מהר, תודה. יישר כוח, רשימת זוכים סוף שעה. הנה מוטי וייס, רשפי בית, נקודות טובות.
0: יפה. פת בג המלך, איזו הגדרה, דניאל. איזה ספרים קדושים, תתה איזה מתנה נתת לנו, תנ"ך.
1: חזק.

0: ניגש לשאלת הלכה, לא היה לנו פה הרבה זמן, מאזינים מזכירים לנו בבצדק, ואנחנו רוצים אולי להספיק לפחות היום לפני הפרסמות, אם לא הספקנו את כל המאזינים שרצינו לעלות לשידור.
1: אבל עוד לא קראנו את התשובה הרשמית למחידת המקפצה, כך במלוא.
0: נכון, אז בואו ניתן קודם את התשובה ואחרי זה שאלת הלכה, בבקשה.
2: אוקיי, אז השאלה ששאלנו הייתה כזאת, הנה היא, אנחנו פותחים אותה שוב. בראשונה מגיעה מילת שאלה, באחד, לפני החי, התלוי שהפך למושג, מהו המושג, למה הוא אקטואלי, אז כמו שאמרו המאזינים, מה טובו, חוץ מאותו מאזינים המחשבה המקורית, אבל רובם אמרו מה טובו, ההסבר זה מה, זה לפני חי זה 17, וטוב זה 17, ותלוי זה וב, אז מה טובו, או עליך יעקב שכנות לך ישראל. זוהי התשובה לשאלה הזאת. ועכשיו סמן לי לאיזה שאלה אתה רוצה לגשת
0: שאלת ההלכה. בואו ניגש לשאלה מספר 3.
2: אוקיי, תשאל אותה.
0: שאלה מספר 3, האם, שימו לב מאזינים, האם מותר לאבא ולבן לעלות לתורה בזה אחר הזה, ומתי בכל זאת, אם אתם חושבים שהתשובה היא שאסור, מתי אפשר אולי להקל? תחזור שוב על השאלה, יהודה.
2: האם מותר לאבא ובן לעלות לתורה בזה אחר זה, ומתי אפשר להקל? אתם יודעים שבדרך כלל אבא ובן, או אולי שני אחים, אחד אחרי השני, לא מעלים אחד אחרי השני, עושים תמיד הפרש ביניהם של עולה אחר שלא קשור למשפחה.
0: האם ממש אסור? האם יש פתח להתיר? אם כן, אז מתי כן אפשר להקל? תנו לנו את תשובותיכם בעניין. בוואטסאפ קול חי 055-333-9393 או ב-039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך 9 בהקלטות שלכם, בכיף, ממתינים לכם.
2: כן, אנחנו איתכם, אנחנו למענכם וממתינים לכם.
3: אלעד ויהודה באולפן, טובים השניים, פרסומות ושווים לבלקות.
4: בחסות
5: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש אלעל טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
0: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. היא עמידה בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: שימו לב, אנחנו בדרמה רצינית. יריד המיזוג המטורף ששיא החשמל והמיזוג התחיל, ויש פה מחיר על מזגנים של החברות המובילות שאסור לי להגיד ברדיו, החל מ-590 שקלים. תקשיבו טוב, אחריות כפולה גם על המזגן וגם על ההתקנה, ובמחיר שאתם הולכים לשפשף את העיניים כשתגיעו לסניף. ובנוסף, קניתם מזגן, קיבלתם סט של סולטם או זיכוי בשווי 699 שקלים. קדימה, תגיעו לפני שיגמר המלאי.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית.
4: כלל פעילות העמותה.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום ראשון תתארח הגברת יפה עידן. והפעם, הלילות הפכו לבנים? סובלים מבעיות שינה? עלייה במדרגות הפכה להיות משימה בלתי אפשרית, והברכיים שורפות מכאבים? מחלות כרוניות, לחץ דם וסוכרת, אפשר לטפל ולהזין, לא חייבים לסבול. ראשון, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
6: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: וואי, מה הולך להיות שבוע הבא? אנחנו הולכים איתכם לקמפיין עם ביטוח ישיר. איזה כיף למי שיהיה איתנו שותף בשבוע הבא. וואו, עזרת השם.
8: טוב, בוא נחזור על השאלה ששאלנו ידע לפני הפרסמות בקצרה.
7: דיברנו על היהודי שרוצה לעלות, הוא אבא, והוא רוצה לעלות, שיעלו את הבן שלו מיד אחריו, ממש עלייה אחרי עלייה, גברה אחר גברה. האם יש בעיה בזה? ואם אין בעיה, ואם קיים איזה זמן שבו אין בעיה בעליות האלה?
8: אפשר להקל, אי אפשר להקל באיזה זמנים, כן, יותר, פחות, לא, הנה מה שכתבו לנו כאן. ארי כותב, לכתחילה אין לעלות אבו בנו, שני אחים לתורה, זה אחר זה בגלל חשש העין הרע. עם זאת, כשמדובר בשני אנשים שונים במשפחה אחת והם מקבלים את העליות האחרונות, למשל עלייה של שישית במפתיר, ויש הפסק של קדיש ביניהם, אז יש מקלים. בואו נשמע עוד תשובות קצת של מאזינים.
9: בבקשה. לאבא ובן אסור לעלות ביחד, אחד אחר, בזה אחר זה לתורה. אבל אם קונים עליות מיוחדות, נגיד חתן תורה וחתן בראשית, לא יודע, שונות, בזה אפשר להקל.
8: אוקיי, בואו נשמע עוד.
10: בעיקרון אסור שאבא ואחריו הבן, או בן ואחריו אבא, אבל בשמחת תורה שכולם עולים ביחד לתורה, אז יש איזה צד להתיר. תודה רבה.
8: אוקיי, בוא נשמע עוד מה שנספיק לפחות במסגרת הזמן.
11: כן, הזכרתי בזה אנקדוטה מעניינת. יצא לי, כן, יצא לי. אוקיי, אחרי שנשמע את זה.
12: התשובה היא שאסור, ויש להקל רק עם הבן, הוא תלמיד חכם.
8: מעניין.
11: אוקיי, אולי כהכנה לכיוון של התשובה, יצא לי להתפלל לתפילת שחרית באחד בימי הראש חודש, אי שם, בסמוך למעונו של הבעלים היקר שלנו, יצחק בירלשווילי, והאבא, מיכו מירלשווילי, עלה ראשון, וזכיתי שהם כיבדו אותי שני, ואז עלה הבן, שלישי, כדי שיהיה הפרש בין אבא לבן.
8: עסקה ביניהם,
11: יפה. עכשיו נזכרתי בזה פתאום.
8: יפה.
10: בעיקרון, אסור שבוע ואחר.
8: כן, טוב, זה כבר שמענו את זה, אני רואה פה גם את התשובות הכתובות, מאזין בשם ידידיה או דוד, יש פה גם את אוריה, יוסי,
11: מושיקו, אברימי,
8: אריאל, רינת, ללי,
11: משפחת רבני, נתן,
8: אנונימי המכנה את עצמו, יעקב, יפה, טוב.
11: אכן, כל הכבוד.
8: פחות או יותר כולם הלכו על אותו כיוון, והתשובה המקורית שמונחת כאן בפנינו היא?
11: אם השאלה אם מותר לאבא ובן לעלות לתורה בזה אחר זה, ומתי אפשר להקל? תשובה, נהגו שלא לעלות בזה אחר זה. ויש מקלים, אם כן, רק הכולה הזאת בזמן הזה, של בן שביעי למפטיר. כי שם יש קדיש ביניהם, וישאלו רב תמיד, ויכול להיות שגם המאזינה שאמרה שקשור לחתן תורה, חתן מעונה, אנחנו לא יודעים כרגע לפנים אם זה נכון או לא נכון, אבל ישאלו רב, וכל הכבוד גם למאזינה שהרחיבה את אופקינו, בעזרת השם. הנה השיר שתחלנו אותו ברדיו ב-20 שנה האחרונות, כל כך הרבה, לא יאומן.
8: יפה.
11: מה?
8: מתוך פרשת השבוע, ידידי, הטלפון שלך 054-087, הזכרנו את השם שלך מקודם ויש לך פה גם פרס, אומרים לי.
11: חן בלילתי, 050-499, חן, גם לך מגיע פרס.
8: ויואל, משפחת ברדה, 052-735, בסוף פרס גם הדרך אליך.
11: אברימי זלוטניק, 050-949, אברימי.
8: מאזיננו היקרים והאהובים, שתהיה שבת מבורכת, סוף שבוע טוב, יהודה, תודה רבה.
11: מה אני אחל לך, רק טוב שבעולם.
8: נתי שולמן, תודה רבה, וכן למור.
11: אמן.
8: שרות טובות.
11: תודה לכולם.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: ביני 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
3: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
2: מאשר, צוות נגנים ייכנס לעמדות, מכל לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
4: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
2: כל חיים מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
5: אברהימי, אתה נראה באורות.
6: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
2: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת זיידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
9: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
8: ומה עם הספיגה?
9: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
8: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
9: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
10: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
11: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
13: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
15: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. ועדת הכנסת תקיים 4 דיונים בשבוע הבא בהצעת חוק יסוד לימוד התורה, כאשר הכוונה לאשר אותו בקריאה ראשונה כבר ביום רביעי. עם זאת, היועצת המשפטית לכנסת סגית אפיק מנסה לייצר קשיים על העברת ההליך, כאשר היא מותחת ביקורת על העברת הדיון בהצעת החוק מוועדת החוקה לוועדת הכנסת, וקובעת כי המהלך עלול ליצור קשיים משמעותיים ולהעיב על המשך הליך החקיקה. במכתב לחברי ועדת הכנסת הדגישה אפיק כי ועדת החוקה היא הוועדה המוסמכת לדון בהצעת חוק יסוד חדשה, והזהירה כי לנוכח הכוונה לקיים דיונים מועצים ודחופים, יש להקפיד על הליך חקיקה ברמת כינות גבוהה במיוחד. האכיפה הבררנית של המשטרה בהפגנות חרדים. השוטר שנחקר במח"ש לאחר שנראה בועט בראשו של מפגין חרדי במהלך הפגנה שנערכה בשבוע שעבר סמוך לבני ברק, שוחרר ללא תנאים מגבילים. כמו כן, בית המשפט שחרר למעצר בית את החשוד ששלף נשק לעבר מפגינים חרדים אתמול בכביש 1. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בפעם השנייה את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מקבילים על יועצו הבכיר של ראש הממשלה יונתן אוריך בפרשת הביל והמסמכים המסווגים. במהלך הדיון מתח השופט ביקורת על הפרקליטות וטעה: בתקופה הביטחונית הכי חשובה הוא היה שם עם ראש הממשלה, אז עכשיו לבוא ולהגיד שצריך להכיל עליו את התנאים, יש קושי עם זה. בעקבות חיית בקשת הפרקליטות יוכל אוריך להמשיך ולעבוד עם ראש הממשלה. שר הביטחון ישראל כץ התייחס למערכה מול איראן ואמר: במקום להשקיע את משאבי המדינה בשיפור חייהם של אזרחי איראן, המשטר האיראני בחר להשקיע בטרור. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחותי מול יתר שלוחי הטרור. בכנס המטה הלאומי ללוחמה בטרור הדגיש כץ: אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל: מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מעונן חלקית ומידות החום רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ובשבת דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל: מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: חי, תמיד איתי. בטעם של פעם עם אלעזר ביטון.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, אתם על כל חי 93 ו-92.8 FM. התוכנית בטעם של פעם, מאחורי המיקרופון אלעזר ביטון. אשתדל להיכנס לנעליו של מגיש התוכנית אפרים קמיסר, שנבצר ממנו לשדר היום. כמובן שהתוכנית מוקדשת לשירים נוסטלגיים וטובים. אשתף אתכם בשירים הנוסטלגיים האהובים עליי, שאני בטוח שגם אתם אוהבים אותם. אז בוא ניגש ישר לעניין. נתחיל עם שיר שקשור לפרשת השבוע, פרשת בלק. בלעם רוצה לקלל את ישראל ויצא מברך, ובזכות הברכות הללו יצא השיר הזה שהיה להיט גדול בזמנו, יעקב שווקי עם מה מה מה.

לך יעקב שואקי, מה טוב הוא שיריך. איזה יופי. נמשיך מכאן לשיר יפהפה שכל שבת מחדש מתנגן לי בראש בחזרת השעת של שחרית. במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו. יחמי אל ביגון בפרחי מיימי. אני בטוח שיש כמה מיקים שעכשיו אומרים וואו, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה. אז הנה, בבקשה.

לשירים של פרחי מיאמי יש ריח מיוחד משלהם, זה מדהים, זה פשוט מדהים. עכשיו, נאזין למרדכי בן דוד, שמזכיר לנו שגם אם יתמהמה, בכל יום מחכה לו, כי בוא יבוא. מרדכי בן דוד, הנה זה.

שאתם יודעים, מתוך פסוקי נבואת בלעם בפרשה שלנו, הוא מגלה לנו על חזון אחרית הימים, תקופת הגאולה והמשיח שיבוא, שאנחנו מחכים ומצפים לו בכל רגע ובכל עת. אז אנחנו באמת נמשיך בכיוון הזה, בציפייה הזאת, ברצון הגדול הזה, לתקופת הגאולה ולמלך המשיח, ונקשיב לשיר מופלא מתוך אלבום למעלה של שלמה כהן. מי שמצטרף אלינו עכשיו, אתם על בטעם של פעם בכל חי, עם שעה של מוזיקה נוסטלגית אהובה, ועכשיו עם מלך המשיח של שלמה כהן.

0: הים של פעם עם אלעזר ביטון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חי מיוזיק. האם שומע?
3: שומע, כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
2: מאשר, צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. פיני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
4: חברים, אנחנו כאן, כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים ולשאוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
2: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינהורן, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
0: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
7: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
9: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22, 1-800-50-66-22.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
0: עכשיו איתכם, בטעם של פעם, עם אלעזר ביטון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות. עכשיו בואו נאזין ביחד לזמר שנעלם לנו בשנים האחרונות, דוד גבאי. זמר שהוציא חומרים טובים ואהובים, ואני רוצה שתקשיבו לשיר הבא, ברכוי סוביכו.

זה היה בירחוי סוביחו של דוד גבאי. אנחנו מכאן קוראים לו, בואו תוציא לנו עוד שירים יפים כאלה. אנחנו בהחלט לא נבוא בטענות. טוב, הנה עוד שיר שמתנגן לי, ואני בטוח שגם לכם, כל פעם שאנחנו קוראים את נשמת כל חי בשחריס של שבת. עד הנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדיך. אברהם פריד שר לנו את הקטע הנפלא הזה מתוך האלבום יוכית ורבים, עד הנה, הנה.

מתבטאם של פעם, איזה נפלא, איזה נפלא. טוב, אז את השיר הבא אני מאוד מאוד מאוד אוהב. לא יודע עד כמה אתם תכירו אותו, אבל גם מי שלא, תאזינו. השיר הוא של שלשלת, מי שזוכר את הלהקה המצוינת הזאת, שחתומה לא מעט שירים טובים. השיר נקרא אקרו. תקשיבו לזה.

0: יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה לשעה זו, ומיד מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, בטעם של פעם, עם אלעזר ביטון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלב. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7, 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד, 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו, 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטום. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
9: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
10: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
11: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
12: אלה מקסימה.
13: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
11: מה הבעיה? קחו סאנו.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סאנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
0: עכשיו איתכם בטעם של פעם עם אלעזר ביטון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות. טוב, אי אפשר בלי איזה ניגון חבדי, שבתי, שיכניס אותנו לאווירת השבת. שלמה שמחה שר ניגון לשבת ויום טוב מתוך האלבום משה לאופר מנגן חבד הראשון. בבקשה.

הצלילים הקבועים שחותמים את התוכנית בטעם של פעם, כמידי שבוע, וגם השבוע. It's time to say good Shabbos. ותוכניתנו אכן הגיעה היום לסיומה. שמחתי להגיש לכם שירים נוסטלגיים. מקווה מאוד שאהבתם. מאחורי המיקרופון אני הייתי אלעזר ביטון. נודה מכאן לטכנאי פסח באגד, למנהל התוכניות ישראל מאיר. מאחורי המיקרופון אני הייתי אלעזר ביטון. שיהיה לכם שבת שלום וכל טוב. להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
3: פארק כל טוב. יורדים. קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: אברהמי, אתה נראה באורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
9: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

ערב טוב לכם, המהדורה המרכזית כל חי יום חמישי בשבוע. אנחנו פותחים עם השערוריה שמתבררת, למרות ששופט נשיא שקורא לעצמו נשיא בית משפט העליון גם עבד בשבת, גם אילץ שופטים אחרים לעבוד בשבת, וכעת מתברר שאף הכשיל עורך דין שומר שבת בחילול שבת. למרות זאת, הנציג המרכזי שאחראי על התלונות שמגישים נגד השופטים דוחה את התלונה נגדו. נציב תלונות הציבור על השופטים אשר קולה החליט לא לקבל את התלונה נגד השופט הבכיר. כן, הם לא מציינים גם שזה יצחק עמית, אותו שופט שנתן החלטה בעיצומה של שבת קודש. למה? מכיוון שלדבריו השופט התנצל ופעל מתוך טעות ולא מתוך זלזול, והוא מכיר בעיקרון שלו לפעול בשבת. אבל מה מתברר? שעורך דין שהיה קשור לתיק שבו טיפל יצחק עמית בשבת קודש, כן, כל כך חשוב, היה לו אז כמובן על המחאה, לעשות מחאה על הדמוקרטיה במוצאי שבת, זה מה שהיה להם כל כך חשוב. אבל מה מתברר? שהוא הכשיל עורך דין ששומר שבת ומעורב בתיק. אותו עורך דין היה במילואים וקיבל הודעה שהתקבלה החלטה בתיק שהוא מנהל. העורך דין אומר, חשבתי שמדובר במשהו מבצעי, מבצעי הכוונה ביטחוני, ואו אז, אם מדובר במשהו ביטחוני, אותו עורך דין סבור שהוא יכול לפתוח את הטלפון ולבדוק את הדברים בשבת. אבל מה מתברר לו? שמדובר היה על עתירה שכזו שעוסקת בעניין של קיום מחאה של אנשי הדמוקרטיה, כזכור וכידוע, וכפי שאנחנו רואים השבוע את ההתנהלות של הרשויות, אם זה המשפטיות, אם זה המשטרתיות, התנהלות שכזו שמראה לנו איפה ואיפה, מראה לנו אכיפה בררנית, יחס שונה למפגינים חרדים, למוחים חרדים, ויחס שונה בוודאי למפגינים משמאל, עד כדי כך שאפילו שופטי בית המשפט הבגץ עבדו בשבת, ולמרות התלונות נגדם על כך שהם עצמם הפרו את הכללים, אפילו התלונות האלה נקברות. מה יש לנו לעשות חוץ מלזעוק ולכאוב על המצב, על ההידרדרות הנוראה שלנו כאן בישראל, על כל דבר שריח של תורה ושל יהדות נודף ממנו.

אחת משמעותית בנוגע למחאה שהתקיימה אתמול. למעשה שתי התפתחויות משמעותיות. הראשונה, ראש עיריית כפר יונה דורש מהממשלה ומעביר מכתבים לשר הביטחון שבהם הוא אומר להם אל תביאו

כאן לכלא 10, אל תביאו יותר עריקים שאתם רוצים לעצור. המפגינים שמגיעים לפה למעשה הפכו את חייהם של התושבים שלי לקשים במיוחד. למה אנחנו צריכים לסבול מההחלטה שלכם להביא את כל העריקים שאתם עוצרים לכאן לכפר יונה? אז הנה הישג ראשון למחאה הגדולה שהתקיימה אתמול, ובמקביל דבר נוסף שחשוב להביא לידיעת הציבור זה שישנה התארגנות, הפעם אני מקווה מסודרת, לאיסוף של כל התלונות שהציבור נתקל בהם בדרך למחאה. קו יהודי נפתח לנפגעי הסתה בעקבות השתתפותם במחאה, מי שנתקל באלימות, באפליה, בפגיעה, ביחס בלתי הולם בעקבות ההשתתפות במחאה, מתבקש להתקשר ולהשאיר הודעה עם הפרטים שלו ל-073-383-3620.

0: סגל בצוות, פנחס בינדר ושימי ברוורמן, ואנחנו יכולים לפנות מיד אל קובי פינקלר. עוד מעט נהיה עם פינקלר, אבל אנחנו רוצים לפתוח עם הרב יוסף שווינגר כמידי יום חמישי. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב ומבורך.
0: הייתי רוצה לשאול אותך באופן ישיר, אחרי המחאה של אתמול, היא השיגה את מה שהיא אמורה להשיג, או שגרמה רק נזק?
1: תלוי איך אתה מסתכל על זה. אם תמיד חשבו שזה קומץ של הפלג או הרצפניקים, איך שקוראים להם, רק להם אכפת, רק הם המופרעים, הקיצוניים, פתאום רואים שגם חלק מהמיינסטרים המרכזי נותן חלק, וכמו שכולם ניפו, שלוקחים את הציבור כולו והופכים אותו לקיצוני במרכאות. לכן מהבחינה הזאת זה הצלחה. אתה שואל אותי ברמה מעשית, לא יודע, אני לא רואה שהפסיקו לעצור עריקים, אני רק מרגיש פה דבר אחד. גלי ברב מיארה, גיל לימון, נועם סולברג, הצליחו לכתב את העם. אני לא יודע אם הם לא רצו את זה, עשו חלוקה ברורה, דתיים, דתיים לאומיים, חרדים, מסורתיים, כתבו את העם, מה שלא עשה שום מערכת פוליטית ביד קום המדינה, ואנחנו
0: שלי...
1: עשו על סף מלחמת אחים, כך אני מרגיש.
0: נכון, אני הייתי אתמול בשטח, ואני חייב להזדהות עם מה שאתה מרגיש, אכן מאוד מאוד מאוד נפיץ המצב, כן? השאלה היא, וזה בוא ננסה לומר ביושר, אם אנחנו תורמים לזה, או שאנחנו מנסים לזעוק איזושהי זעקה שלא נשמעת?
1: תראה, כל הזמן אמרו, הבחור הראשון שיעצר זה קו אדום. אחרי זה אמרו 2, אחרי זה 20. היה כבר מצב שישבו 47 עריקים. איפה אתה אומר שמגיע קו האדום שאתה אומר עד כאן, ומכאן, איך אומרים, אל תיגעו במשיחי? זה הגיע למצב שכבר הציבור לא יכול לסבול את המצב שבחור ישובה לא יכול לשבת וללמוד בצורה נורמלית. תקרא, אתה יכול לראות גם אתמול את הכותרות בכל הרשתות החילוניות, הפגנת המשתמטים. אף אחד לא מבין שזה הפגנה לזכותם של בני תורה לשבת וללמוד. זה מצב נוראי. עוד פעם, מי שהוביל את זה, זה המערכת המשפטית שלקחה אותנו כפרויקט, והצליחה בזה. לנו נוח משום מה, ואני עד היום לא מבין את התפיסה הזאת, להשים את החברי כנסת, כאילו שהם יכלו להגיד לבגץ מה לפסוק, כאילו שיש להם איזו השפעה כלשהי על היועצת המשפטית, על הפרקליטות, לכן כולנו פה באותה סירה. נוח להתגולל, לא הבאתם הישגים, לא הצלחתם.
0: ונוח נוח גם להגן על חברי הכנסת, בוא נאמר גם את זה ביושר, אבל, ונצרף,
1: אבל בוא,
0: נצרף
1: בוא
0: אלינו רגע את שימן ברייטקופ, שקצת מתאחר, אבל איתנו, שימן שלום.
2: ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, מאזינים.
1: מקווה... דבר יותר בקול, לא שומעים אותך.
0: כן, מקווה שלא הפסדת את דברי הפתיחה של הרב שווינגר, שנוכל ככה מיד להתחבר לעניין.
2: אני חלוש כמו כל עם ישראל בעקבות אירועי השבוע, אז אני לא, קצת קשה לדבר בקול רם, אני מקווה שישמעו מספיק גם בטון הזה. לא שמעתי דברי הפתיחה, אבל אני
0: אכוון אותך, ואני רוצה...
2: אחרי הרבה שנים עם הרב שווינגר, אני מתאר לעצמי...
0: להרחיב את הסיפור.
2: השיחה התחלקה לשלושה.
0: אני רוצה להרחיב איתך את זה, ואני אולי קצת ארחיב את השאלה, כי אני מודה על האמת שלי היו מחשבות חדשות ב-24 שעות האחרונות, והנקודה היא מאוד פשוטה, ראינו בסיפור הזה כבר לפני 15 שנה, צד אחד אמר, צריך לצאת למחאות על כל דבר, צד שני אמר, אסור לצאת למחאות, כיוון שאנחנו עוסקים פה בעניין של תורה וצבא, זה רגיש מאוד, לא יוצאים למחאות על דבר כזה, לא נצליח להרוויח. ואז, כמה חודשים, מחאות מתרחשות, והמחאות מצליחות לעתים לעצור את מעצר העריק. למנוע אותם. אבל בשבוע האחרון שני מקרים סופר משמעותיים, האחד המכות רצח וההתנהגות הברוטלית בסמוך לבני ברק אל מול המפגינים שחסמו את הכביש, ואתמול אולי עשרת הקריאות ברחבי הארץ של ציבור ישראלי שהם אל מול מפגינים חרדים פשוט נוהג באלימות, שבירת מכוניות, שליפת נשקים, דברים חמורים ביותר. האם הסוגיה הזו ש15 שנה היא פתוחה למעשה מגיעה לנקודת הכרעה של אנחנו רואים שגם המחאות האלה מייצרות נזק?
2: אני אגיד לך, אני חושב שאתה מסתכל על זה קצת לא מדויק. לדעתי, לפחות הגדולי ישראל שנקטו עד היום, בגישה שלא לצאת להפגין, היא כי בראש ובראשונה נכון שאנחנו רוצים להגן על לומדי התורה, וזה הכי חשוב לנו, אבל המטרה של הגנה על לומדי התורה היא לעשות, להרבות קידוש השם בעולם. שירו איך בני תורה מתנהגים, איך בני תורה מגינים על עם ישראל, ולכן חלק מהמחויבות שלנו להרבות קידוש השם בעולם, זה גם להתנהג בצורה שבני תורה מתנהגים, ולפעמים אתה מתנהג בצורה כזאת, שכבר שכחת למה אתה הולך ומה הכיוון, ואתה עושה כזה חילול השם שכבר אין על מה להגן ואין בשמי להגן. ולכן היה כל השנים לא מעט מגדולי ישראל שחשבו שבני תורה מקומם בתוך החלי הישיבות, אסור להם לצאת, אסור להם ללכת להפגין, בטח כי אתה לא יכול להשתלט גם במינונים, לא של האלימות ולא של הצעקות ולא של הקריאות ולא של המראות, ועניין הוא הראות גם איך זה נראה הרבה פעמים, ובאיזה התבעמות וגסות לפעמים לצערינו זה שוליים, אבל זה, גם זה פרויקט, לא שולח בזה, אתה שולח בוחרים צעירים לרחובות, לכבישים, הם לא תמיד יודעים מה להגיד ואיך להגיד ואיך להתנהג, וככה זה נראה. לכן לא נראה לי שהמחלוקת הייתה איזה פונקציה. לא, חשבו ועדיין חושבים שבסוף מטרת העל שלנו לקדש משמיים, ולא ככה מקצים של שמיים, ולא ככה אי אפשר לתקן עוול בעוול. ונראה לי שזה לא השתנה גם אחרי השבוע הקשה הזה.
0: אז להפך, זה רק...
1: אבל שימן, אם תרשה לי רק במטוטה, כן? קטונתי. איפה עובר מבחינתך הקו האדום שאתה אומר שבאמת הגיעו מים עד נפש? איפה כאילו קו שאתה אומר עד כאן?
2: אני אגיד לך, אני חושב שבכל רגע נתון צריך לשקול מה הצעד האופרטיבי הכי נכון לעשות של מקדש משמיים.
1: אני שואל אותך, מה הצעד האופרטיבי מבחינתך?
2: אז אני שואל אותך, האם אתה חושב שלחסום אנשים שלא חטאו בשום חטא, אחינו ובשרינו, ימים על גבי ימים, הרי את מי אנחנו חוסמים? לא חוסמים בתל אביב, לא חוסמים את השופטים, לא חוסמים את הפרקליטות, חוסמים את עצמנו, אמהות לילדים, קלות בדרך לחופתם,
1: אבולנסים בדרך לבית חולים. אני מסכים איתך.
0: אבל אתמול הייתה לנו נקודת מבחן שבה לא חסמו אף אחד. רגע, חברים, אתמול לא חסמו אף אחד. ההוראות היה לנסוע בנתיב הימני. אולי יצרו קצת עומס. עומס תנועה היה היום לדעתי חמור יותר אפילו מאתמול. ולמרות זאת שלא חסמו אף אחד, יצאו אנשים והפליאו את מכותיהם בצורה אלימה בכל עובר אורח חרדי בכבישי הארץ.
2: תשמע, אני חייב להגיד לך, מצד אחד המחאה אתמול הייתה מחאה, שכמו שאתה אומר, מכובדת, לא נגררו לאימותים, לא נגררו לאלימות, לא למכות. מצד שני, היה בזה גם קצת, אני אפילו יודע איך להגיד את זה במילים, עם השיירת רכבי השרד, שאתה יודע, נעמדים בפתח כביש אחד ונוסעים ככה, לא יודע. אנחנו נמצאים בתקופה שאין ספק, זה גזירת שמיים קשה מאוד עלינו, לא נראה לי שהפתרון לגזירות השמיים האלה, זה אלימות ודברים מהסוג הזה, אלא יותר להתכנס בבתי המדרש ולהתפלל, וזה לא ראיתי שהרבה עושים אגב, לא ראיתי לא עצרות תפילה ולא עצרות לימוד, היום אחרי צהריים יצא קריאה מגדולי ישראל להתחזק, בתחילת סדר א' שעה, בלי הפסק, אתה שומע איזה משהו שאתה מבין, אנחנו לומדי התורה, אנחנו מגיני על עם ישראל, לפחות בהגנה על התורה עצמה, בוא נתחזק בתורה.
0: אני מסכים, אני...
1: שימן, אני... אגב, אין על זה בכלל לנקודה שאלת הוויכוח, אני שואל אותך מבחינתך, הקו האדום אתה אומר, גם אם יעצרו עוד עשרות, פשוט להתכנס בבתי המדרש ולהמשיך את החיים כרגיל, כמובן עם חיזוק, זה מה שאתה טוען שאני אבין את דבריך.
2: אני במשך שנים שומע את הרשויים גיר בקשב רב בפינות האלה.
1: שתדל לענות עניינית אם תוכל, כמובן.
2: אני עונה, אנחנו תולעת יעקב, אין כוחנו לה בפה. זה לא סתם אומרים, זה האמת, אין כוחנו לא בפה, אנחנו אין לנו לא בריונים ולא צבא ולא כלום, אנחנו גם מצרים קבלה גבוהה ואנחנו מגייסים, כי אנחנו מאמינים שבכוח התורה ובכוח התפילות אפשר לנצח כל דבר.
0: אז אני מסכים איתך, אז למה אנחנו לא רואים את ה...
2: ומתי שיש לך מערכה הכי קריטית על החיים שלך להגיד לא, שם אני צריך ללכת ללחם באלימות, אם צריך ללחם באלימות, לך לצבא תתגייס, מה יותר שלא?
0: אז למה אנחנו לא רואים אחרי התעוררות בעניין של הצרות עם מי תפילה, למשל?
2: שאלה טובה.
0: אז זו שאלה שנמצאת במקומה. אוקיי, שאלה פתוחה. בוא ניגש לפוליטיקאים. אתה אומר, ואני, אתה יודע, נוטה ממש להסכים איתך, שמה שנותן לנו זה רק להתפלל ולעורר רחמי שמיים מרובים. ואומר, פתח הרב שווינגר פה ואמר בעצם למעשה, כל הסיפור זה העניינים המשפטיים, ומה מתגוללים על הפוליטיקאים, מה רוצים מהפוליטיקאים. אז אני, בהקשר להמשך לימי התפילה, בוא נקרא גם לפוליטיקאים, לעזוב את תפקידיהם ולהתמקצע בלהתפלל וללמוד. כי הרי גם כשליחנו הם לא הביאו את התוצאה. הרב שווינגר לא אוהב את מה שאני אומר, אבל בסופו של דבר הם לא הביאו את התוצאה, אי אפשר להתווכח עם זה.
1: הם לא הביאו את התוצאה, הם נחתמו על ידי מערכת משפטית שהחליטה הפעם ללכת, איך אומרים, תיגר על הכל, על כל הקופה, כמו שקוראים לזה בז'רגון הרחובי. וכאן לא יעזור פה חבר כנסת כזה או אחר או יוזמה כזאת, אם אתה יודע שחוק יסוד בגץ פוסל, ואם אתה שומע את ההכרעות ואת הדיבורים, ותצרף לזה את מערכת ההסתתה התקשורתית הנוראה, אז מה אתה רוצה מהחבר כנסת? מה הוא יכל לעשות שהוא לא עשה עד היום?
0: אין בעיה, אני מוכן להשתכנע שאני לא רוצה ממנו כלום, אז זה אומר שמה? שאני גם לא אבחר עבורו בעוד כמה חודשים? כי אם אני לא רוצה ממנו כלום, אז מה הוא רוצה ממני?
2: אין ספק, אין ספק
1: אנחנו אנשים חרדים, ואנחנו... בבקשה, שימי.
2: לא, אני אומר, ודאי ששמירה עולם התורה היא הדבר הכי חשוב שבעתיו אנחנו הולכים להצביע, ושלא יש חברי כנסת בכנסת, והם נכשלו במשימה הזאת. אבל אתה יכול להניח את עצמך ולהגיד, אוקיי, אני לא מצביע יותר. אני גם לא חושב שאתה יתקל אחורה על כל השרשור הזה, אבל לא היה אפשר אחרת. אולי בהקמת הממשלה היה צריך להתקש את זה יותר, אבל אחרי זה, עם השביעי לאוקטובר, עם המלחמה שלא נגמרת, עם אלפי הרוגים, לא היה אפשר לעשות משהו אחר. והשאלה אם להניש את עצמנו עכשיו, ולאבד גם את מה שיש לנו עדיין, אמנם לא הרבה, אבל במוסדות החינוך, בגילי היסודי, והתרבות, והדברים האלה שכן נשארו עוד, או להגיד לא, אנחנו שוברים את הכלים ולא משחקים, ויש כאלה חוגים שאומרים ככה, אפשר לכבד אותם, הגדולי ישראל שלנו חושבים אחרת, ואנחנו מכבדים את זה.
1: אגב, שהיה יצרה ליעקב תמיד שהיה יצרה, בוא ניקח את מגילת אסתר, רצו להשמיד את כל העם היהודי, אותם פרסים, הסבות של הסבות כמובן, המן, ומה אומרת אסתר למרדכי? קירו עצרת, ותתכנסו, ותתפללו, ותצומו, ותעשו את כל הדברים, בהחלט שימן, בדברים האלה אין בכלל ויכוח. רק הסברתי בהתחלת הדברים, וחבל שאתה לא מקשיב, יש לפעמים מצב שאדם מגיע לקו אדום שהוא כבר לא יכול יותר, ואז אתה רואה שזה לא מדובר במיעוט של מיעוט כמו שאוהבים להציג את זה, אלא אתה כבר גולש למיינסטרים המרכזי של היהדות החרדית. וזה לא משנה כרגע אם זה אגודת ישראל, או דגל, או שס. אתה מרגיש שהציבור כולו נקעה נפשו כבר מההתנהלות הזאת. ואז יש לך שתי פתרונות. אתה אומר, בוא נתכנס בבתי המדרש, אין מה לעשות להתפלל וזה, וכמובן, כמובן שצריך לזעוק אל השם. מצד שני, אתה יכול גם להבין יהודי שיוצא לרחובה של עיר ואומר, רבותיי, אני כבר לא יכול יותר. וזה הרגשה.
2: אני אומר, בסוף צריך כל אחד שיוצא וכל אחד שיצא בהוראות רבותיו לאן שהוא הולך, אבל כל אחד צריך לשקול, נראה לי, אם אין הוראה לפחות, שני דברים, קודם כל עם היציאה שלו, עם, כמו שאמרנו, מקדשת שם שמיים, ובית, אם היא תורמת למטרה שבשבילה הוא יוצא. האם עכשיו יש לציבור הישראלי יותר סובלנות לאשר חוק פטור מגיוס לבחורי ישיבות? לא נראה לי. אז גם ברמת השירות המטרה, וגם ברמת
1: שימל, אני רוצה למד אותך עם תזה אחרת, אני אשמח מאוד אם תתייחס. ראינו בקפלן ש, איך אומרים, ש... החלה הרפורמה המשפטית, והפגנות בקפלן עצרו את זה. נכון, בעדה של תקשורת, בעדה של האופוזיציה הפעילה, אבל ראית שהרפורמה נעצרה. זאת אומרת שהיה משקל להפגנות, היה משקל לחסימות. אתה לא חושב שהפעם הם גם מתחילים להרגיש שקפלן החרדית מתעוררת?
2: אני לצערי רואה אפקט הפוך בדיוק. גם כאלה, אתה יודע, אחינו המסורתיים, שאנחנו קראתנו את הברית דמים בשנים האחרונות, הולכים ומאבדים את זה. גם הסימפתיה שתלנו בחוגים הכי קריטיים להמשך הקיום של העולם התורה פה, אתה רואה אותם הולכים ונושרים לנו לאט לאט מהספינה, וזה כואב לראות את זה. אתה רואה את המלחמות שמתחילות, אמנם זה מתחיל תמיד בשוליים, אבל אחרי זה מתכנס לאמצע בין בערד, בקומות כאלה, בין ציבור מזרחי מסורתי, שהיה, אתה יודע, חלק אינטגרלי מאיתנו, ועובר לצד השני, ואתה רואה את זה בכאב, ולא בטוח שיש איך למנוע את זה.
1: אתה אומר, בוא נחזור 50 שנה אחורה, ונתכנס בבתי המדרש, השם יושיע.
0: חברים, שמעון ברדקו והרב שווינגר, צריך לומר כי הסיכום של השיחה של שלושתנו כאן זה שאף אחד מאיתנו לא מציע פתרון מעשי מלבד פתרון רוחני, כלומר להתפלל להשם ולקוות לישועה. אין מסלול פוליטי. אנחנו מסכימים גם על זה שאפילו הדיבור על חוק יסוד דרך לימוד התורה והדיבור על הקפאת המעצרים זה גם משהו שהסיכויים, אם ישנם בכלל, הם מועטים וקלושים בכלל.
1: אבל מסר אחד כמובן שעבר, ובו לא נתכחש, בכוח ובמעצרים לא תגייסו אף אחד. ואני חושב שהמסר הזה אתמול הוא בא בצורה הרבה יותר אקטיבית, ואני חושב שגם בצבא וגם במערכת הביטחון וגם במערכת המשפט, אתה יודע מה? תשמע מה שעמית סגל אמר. אמר שבכוח, אתמול הוא אמר, וגם הגן על זכותם של החרדים להפגין, לא פחות מאשר אנשי קפלן.
0: כן, אבל עדיין הכותרות לא היו על הפגנות תמיכה במשתמטים. זה היה הנקודה. אני חושב שנסיים עם הגמורה, מה שהגמורה מביאה במסכת טייניס. פעם גזרה מלכות הרישה שמד על ישראל שלא יעסקו בתורה, ולא ימולו את בניהם ושיחללו שבתות, הלכו ונטלו יצא ממטרוניתה שכל גדולי רומי מצוין אצלה. אמרה להם, עמדו והפגינו בלילה. הלכו והפגינו בלילה, אמרו, אי שמיים, לא אחים אנחנו, לא בני אב אחד אנחנו, לא בני אם אחת אנחנו, מה נשתננו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזרות רעות? ואומרת הגמרא, שאז התבטלו הגזרות. יהי רצון, בקרוב, בימינו. תפילות.
2: אמן.
0: תפילות.
1: אמן, אמן.
0: תפילות, זו המסקנה. רק תפילות גוד שבס, בשרות טובות, תודה רבה, הרב שווינגר, ושימן ברייטקופ. עוברים כעת לפרשננו המדיני שלמה ריזל, שלום שלמה.
3: שלום אבי, שלום ממני, סליחה, ערב טוב.
0: כן, זה בסדר, בדרך כלל אבי כאן, ואנחנו נמצאים כאן, אתה מביא דיווח משר מהקבינט שמאשר דיווח של סעודיה, שמה?
3: כן, אפשר לומר דיווח דרמטי. בימים האחרונים, צה"ל, כידוע, נוצר את האש בלבנון, אבל הכוחות לא נסוגים משם, למרות דרישה אמריקנית. בין היתר כוחות צהל צרים על איזשהו רכס הררי באזור נבטיה, אזור שבו יש מנהרת שליטה ופיקוד של חיזבאללה, יש כאלה שטוענים שהיא הגדולה ביותר של חיזבאללה בדרום לבנון.
0: מתחם קרקעי שנקרא עלי טהר, כן, כבר, אז כן. מתחילת שבוע אנחנו מדווחים על זה שיש שם עשרות מחבלים נצורים, מה איתם, הם עדיין נצורים שם?
3: הם עדיין נצורים, מדי פעם יש מחבל שמנסה לצאת משם ונורא למוות, או מחבל שמנסה להיכנס, כמו שהיה אתמול, ארבעה מחבלים שנצפו על גבי טרקטרונים ודחפור, שניסו להיכנס לאזור הזה, אולי כדי לעזור בחילוץ המחבלים שנצורים שם, והופצצו גם הם על ידי צהל, והיה דיווח בלחדת הסעודי על כך שלמעשה יש קצינים איראנים שנמצאים שם, שמכווינים משם, בשם משמרות המהפכה, ובקשר הדוך משמרות המהפכה, מכווינים משם את כל אירוע הטרור של חיזבאללה. עכשיו, אל-חדד, צריך לומר, זה כלי תקשורת סעודי, שידוע כמי שמקבל הרבה תדרוכים מגורמים מדיניים וביטחוניים בישראל. והיה לי תדריך אתמול עם שר בקבינט, שאלתי אותו בנושא הלבנוני, כי זה נושא שמאוד לא ברור באמת, האם צהל נסוג או לא, בין היתר הוא יישאר באוזנה את הידיעה שפורסמה באל חדת, והוא אומר הידיעה הזו נכונה, כמובן שלא בשמו, אבל הידיעה הזו נכונה, יש קצינים איראנים שנצורים שם, ולכן איראן מאוד בלחץ על הפסקת האש. יחד עם זאת,
0: רגע, שוב אני חוזר על הכותרת של מה שאתה אומר, זה סופר דרמטי, שיחד עם מחבלי חיזבאללה לחודים באזור עלי טהר בלבנון, שחיילי צהל הם אלו שנמצאים שם מסביב ולוחדים אותם, יחד איתם יש גם בכירים איראנים או לוחמים איראנים מן השורה?
3: הייתי קורא לזה קצינים איראנים, אני לא יודע מה הדרגות שלהם, אבל קצינים איראנים, לא לוחמים זוטרים, כאלו שיודעים להכווין פעילויות טרור, שיודעים לפקד, שיודעים באמת גם מצד אחד להיות בקשר עם טהרן, וגם מצד שני להיות בקשר עם מפקדי השטח של חיזבאללה בשטח.
0: אז יכול להיות, תרשה לי לשאול אותך השאלה שעולה לי עכשיו בראש, כי אנחנו עוברים פה כבר שבוע או אולי 10 ימים שהציבור בישראל קצת מבולבל. מצד אחד המערכת המדינית אומרת לא, לא עצרנו, לא חסמנו שום דבר בלבנון, אפשר לתקוף, החיילים שלנו רשאים לעשות הכל, ומתדרכים על זה שוב ושוב, ונתניהו מוציא עוד הודעה ועוד הודעה. מצד שני, החיילים בשטח וגם מפקדים אומרים לכתבים צבאיים ולאחרים, נצרו לנו את האש, מגבילים אותנו באש. יכול להיות שכל ההתרחשות הזו בסופו של דבר היא על הסיפור הזה שהוא נמצא מאחורי הקלעים, כלומר מה אנחנו עושים עם אנשי חיזבאללה והאיראנים שממש עכשיו בידינו, והאיראנים מנסים להוציא אותם מאיתנו, נקרא לזה המחלקה המדינית שמנהלת את ישראל מעדיפה להביא את ההישג הזה גם אם היא חוטפת בינתיים שבוע כותרות קשות?
3: תראה, הנושא הזה הוא מרכזי, אני לא יכול לומר לך שהוא הנושא היחיד, הוא נושא מרכזי בין עוד כמה נושאים מרכזיים, שנייה. עכשיו, בהתחלה, צריך לומר, נתניהו כן הורה לנצור את האש. נתניהו הורה לנצור את האש, והיו המון טענות של חיילים וקצינים בשטח שבמצב סטטי והם נתונים לסכנות. הדבר הזה עלה למעלה. קצינים בצהל, לפי אותו שר שתדרך אותי, פנו לכמה שרים ממפלגות הימין, שרים ממפלגות, נקרא לזה, דתיות לאומיות, יושבים בקבינט, הביאו להם את הדברים האלו, והם פנו לראש הממשלה, וזה, ובנוסף לכתבה שפורסמה בערוץ 14 ובניו יורק טיימס, גרמו לנתניהו להוציא השבוע העברה, שהוא שוחח עם הרמטכ"ל ועם שר הביטחון, להתנוע הוראה לכוחות בשטח, לא לסטט מדרום לבנון, וגם שיש להם את האפשרות ואת האישור לראות באש ולפתוח באש, כלפי כל מחבל שמהווה עליהם איום, גם אם הוא לא חמוש, וגם בלי אישור מגבוה, כי בניו יורק טיימס פורסם שרק באישור הרמטכ"ל אפשר לפתוח באש, אז הלחץ עבד ונתניהו שינה את דעתו. זה נושא מאוד מאוד מורכב, ויש איזה טור שאני מנסה להכין אותו בעברת השם לאתר אמץ, זה מוכן היום או מחר, שמסביר על כל המצביב, אבל נראה שנתניהו בסופו של דבר, אחרי שבתחילת השבוע או בסוף השבוע שעבר נכנע בעניין הלבנוני, נתניהו בסוף התעשת על עצמו והבין שלפעמים צריך לשים לטראמפ, לשים לו עצור, כי את יודע, טראמפ גם אם כל הזמן תלקק לו ותתחנף אליו ותעשה מה שהוא אומר, בסוף הוא יוצא ממך עוד ועוד ועוד, והוא יכול לקרוס שאתה לא תעשה 100% את מה שהוא אומר.
0: כן, יש לנו הרבה צריך... ביקורת בתקופה הזו על נתניהו, אבל בהתנהלות מול טראמפ נראה לי שהוא עושה את הדבר הכי חכם פה, מה שנקרא הולך בתווך, ברור לכולנו. הסיטואציה המורכבת שיש עכשיו, ייתכן שהיא רגעית רק לחודשיים שלושה ואז תשתנה, ונתניהו בהחלט פועל בחוכמה, לפחות על זה צריך לתת לו קרדיט.
3: כן, ואני יכול לומר לך עוד משהו מאוד מאוד מעניין.
0: עוד משפט אחד, אנחנו חייבים לחתום.
3: החרדי.
0: כן, משפט.
3: כן, הפגישה הראשונה של נתניהו עם הרבי מלובביץ' הייתה בשמחת תורה תפשין ממהי, לפני 40 שנה, והרבי אז דיבר איתו בנושא הלבנוני, זה היה בזמן מלחמת לבנון הראשונה, כשהיו לחצים אז על שמיר לסגת מלבנון, והרבי ביקש מנתניהו שהיה אז, אפשר לומר, בדרג בינוני, כן, הוא היה בקונסוליה הישראלית בניו יורק, הוא לא היה באמת מוכר בציבוריות הישראלית, אף אחד בכלל לא צפה שהוא הגיע לכזו רמה, הרבי אמר לו צריך לעמוד בתוקף מול האמריקנים, ומול האירופים לא לסגת מלבנון.
0: מדהים. הרבי אמר לו, שלוש פעמים...
3: בזו הנטויה, בכוח הזקה ובזו הנטויה.
0: שלום מוריזה, שלוש פעמים נפגש ככל הזכור לי נתניהו עם הרבי מלובביץ', אבל כתבים שהם גם חבדים יכולים למצוא לזה סימוכין והקשרים גם אלפי פעמים קדימה. זה מדהים.
3: לא, נתניהו אגב נסתעס להתווכח על המסעד, הוא אמר יש לחצים, אני יודע שיש לחצים, והרבי אמר לו תעמדו בתוקף, כי בסוף תעמדו בתוקף אז הם יקנו.
0: יאללה, בעזרת
3: וזה
0: השם.
3: אקטואלי גם בימינו אלו.
0: שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרו ויושיע אותנו בעזרת השם מכל מי שמחפש את צרתנו ואת מצוקתנו. ישר כוח שלמה ריזל, פרשננו המדיני, תודה רבה. וגם שבת שלום. פרסומות, ומיד אחריהם אנחנו עוברים לשידור מיוחד עם אריאל ברמן וילדי מפעלות הרב גרוסמן.
4: המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ. מיד נשוב. צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשגרור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
5: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. פסח
6: שמיים שם, אתה שם.
4: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
7: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
8: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג. רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
9: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
10: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
11: תלמידת י"ב עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
12: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
13: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט. ג'וי גרילהאוס בממילה.
14: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
15: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות, הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
14: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
16: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
19: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 80-21, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
20: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור. כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
5: למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד. בשם השם נעשה ונצליח.
21: כל חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?
22: עכשיו איתכם, גמר חידון כיבוד אב האם של תנועת הנוער אור ישראלי, בהנחיית אריאל ברמן.

0: תנו מחיאות כפיים לאחים אלי ומני כהן שילבו אותנו כל הערב הזה, תודה רבה לכם. ערב טוב קהל נכבד, ערב טוב למאזיני רדיו קול חי ולצופים באתר אמס. ברוכים הבאים לגמר חידון הלכות כיבוד אב ואם של ארגון אור ישראלי. זו השנה החמישית שבה אלפי נערים מתכנסים מדי שבוע בשעות אחר הצהריים. הם מגיעים לכ-150 סניפים של אור ישראלי ברחבי הארץ ולומדים יחד עם הרכזים גמרא והלכה. השנה הם התמקדו בהלכות כיבוד אב ואם, ושישה מבין הנערים ששיננו את ההלכות ועברו בהצלחה את שלבי רבע הגמר וחצי הגמר יעלו עוד מעט על הבמה, ובסוף הערב הזה אנחנו נדע מי יוכתר כחתן ההלכה של אור ישראלי ויזכה ב-4,000 שקלים, ומי יהיו הסגנים שיזכו גם הם באלפי שקלים. אין ספק שלזכות בכסף זה משמח, אבל לפי מה שראיתי מאחורי הקלעים, הנערים המתמודדים שמחים לא פחות במה שהם כבר זכו בו, לדעת את הלכות כיבוד אב ואם, ובעיקר לדעת כיצד ליישם אותן בחיי היום יום. ולפי הפרצופים של ההורים אני חושב שגם הם שמחים על הקניין שזכו בו הנערים, אז זה מה שחשוב באמת. ותודה גדולה מגיעה על הלימוד הזה לרכזי ארגון אור ישראלי שבמשך חודשים ארוכים בהחלט מגיע להם, במשך חודשים ארוכים הם לימדו ולמדו יחד עם הנערים את ההלכות החשובות הללו. אז בוא נזכיר כל אחד בשמו וניתן לו את הכבוד המגיע לו. תודה לרכז הצפון הרב נתנאל רסקין, תודה לרכז השרון הרב שמעון אסוס, תודה לרכז המרכז הרב נועם גיל קרוב, תודה לרכז ירושלים הרב אבי עדל, ותודה לרכז הדרום הרב רובי פרנק. מגיע תודה גם למייסד תנועת אור ישראלי הגאון הגדול הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה, ליושב ראש הארגון הרב אברהם גרינבוים, למנכ״ל הרב ישראל מאיר רביץ, לרכז הארצי הרב חיים פוקס, ולמנהל הרב נחמיה וגנר. אז תנו להם הרבה מחיאות כפיים. אני רוצה לומר תודה לפני שנתחיל למי שמלווים אותנו הערב הזה, לזמר אלי כהן, לאחיו הקלידן מני כהן, תודה לעיריית ירושלים, לראש העיר מר משה ליאון ולאגף לתרבות אורנית, תודה למפיק העל שרגא ניימן, תודה לגלעד הפקות על המסכים ולשיפט מדיה על עיצוב המסכים, תודה לטכנאי ואיש הוויז'ואל מנדי אור, תודה לאלי בניטה על ההגברה, לאסף קליין מרואים את הקולות על הצילום ולגד ראובן על קטעי הסאונד, ותודה למנהל הטכני איש הדיגיטל ולמעשה איש האשכולות יאיר דהן. ומעל כולם מגיעה תודה מיוחדת במינה ליוזם הרעיון, מי שעמל לרכז את ההלכות, לבאר אותן בצורה ברורה, ומי שכמובן מחבר את החידון. תודה לרב יעקב ליאור. או בעצם צריך להגיד ליאור יעקב, נכון, כבוד הרב? התרגשות גדולה ברגע הזה, רגע לפני שאנחנו מזמינים את הנערים, שנה חמישית. מה אפשר לומר להם רגע לפני שהם יעלו לכאן ויצטרכו לענות על השאלות ההלכתיות?
1: אז קודם כל תודה לקדוש ברוך הוא שהגענו עד הלום. מה שיש להגיד נערים עליהם פשוט אפשר לקנות בהם. זה שעות על גבי שעות שהם חזרו על החומר, כמו אחד החופשי בית המדרש, כמו אחד האברכים החשובים. טלפונים בשעות, חצות לילה, מוקדם בבוקר, שאלות בהלכה, מה הביור כך, מה הביור אחרת, מהירים הערות. ממש אותם נערים אפשר להגיד עליהם מה שכותר ברוחיים הקדוש. אם היו בני אדם מרגישים את מתיקות התורה, היו משתגעים ומתלעתים אחריה. אז בעזרת השם שהיום נזכה לראות קידוש השם גדול, נערים ככה שולטים בהלכה, נושאים ונותנים, בעזרת השם.
0: טוב, אני זוכר שנים עברו, זה מרגש במיוחד לראות את זה ולחוות את זה, ואני בטוח שאנחנו נתרגש כולנו גם הערב הזה, וזה השלב שבו אנחנו נשמח לקבל אל הבמה את ששת המופלאים של גמר חידון הלכות כיבוד אב ואם. אני מתכבד להזמין את דביר לבנון. נשמח גם לשמוע את הקלידים ברקע, אם הסאונד יכול להרגל לנו את זה. תודה רבה.

0: דביר, תפוס את המיקרופון, תתרגל אליו. אתה מתיכון נשר, נכון? לומד בסניף ישרים יעלוזו של הרב ישראל מאיר בצון, נכון?
1: נכון מאוד.
0: כמה זמן אתה מתכונן ככה לקראת הגמר הזה?
1: חודשיים.
0: חודשיים ברצף, לא ישן, לא אוכל, לא נח, כלום?
1: כלום.
0: לא כדורגל אפילו?
1: אפילו לא זה.
0: מונדיאל עכשיו, לא?
1: מה לעשות?
0: אז ויתרת על הכל ושיננת את הלכות כיבוד אבאים.
1: רק את זה.
0: וההורים מרוצים?
1: מאוד.
0: יפה מאוד. אז שיהיה לך בהצלחה רבה. אני מזמין כעת אל הבמה את גל חפץ.

0: גל, שלום. אתה לומד בתיכון אור, נכון?
1: כן.
0: מסניף צור הדסה של הרב אלי וולפין. כמה זמן אתה כבר מגיע לסניף?
1: 3 חודשים, 4, משהו כזה.
0: וישר נכנסת לתוך העולם הזה של הלכות כיבוד אביהם?
1: כן.
0: איך החוויה?
1: אולי היה כיף ללמוד.
0: וכיף גם יותר לכבד את ההורים?
1: כן.
0: אוקיי. אז שיהיה בהצלחה 4 בגמר הזה. ואני מזמין כעת את נריה מגור.

0: מריה לומד בתיכון שחם, בסניף קריאת אתא של הרב אהרון עטר. אני מבין שלא הגעת לבד. בוא נדבר, שנשמע אותך.
1: כן, כל החברים באו איתי.
0: חיזוק ותמיכה? הציקו לך בדרך או שהיו בסדר?
1: לא.
0: נתנו לך לשלם את ההלכות רגע לפני החידון? אז אתה שולט בהכל?
1: מת.
0: אז שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה.
0: ואני מזמין גם את מתן יהושע. תודה רבה.

0: מתן לומד בתיכון קציר, מגיע מסניף קריית רבין של הרב לירן רביב. מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: איך ההתרגשות? אתה נראה אדיש יחסית.
1: אני מתרגש בפנים.
0: קטן עליך? כבר עברת חידון כזה?
1: לא.
0: פעם ראשונה.
1: כן.
0: טוב, זה עובר בסדר בסוף. אז שיהיה בהצלחה רבה גם לך. ואני מזמין כעת את שוהם אייק.

0: שוהם לומד בתיכון נשר, לומד בסניף ישרים יעלוזו של הרב ישראל מאיר בצון. שלום.
1: שלום.
0: ישנת הלילה?
1: בטח.
0: כן? רגוע?
1: כן.
0: כי אתה כבר שולט בכל ההלכות היטב?
1: נגלה היום.
0: מה אתה חושב?
1: בטח.
0: אתה לא חושש שיתקלו אותך עם איזה משהו שלא תדע?
1: לא.
0: כי אתם יודעים שאני שואל באופן, אני בוחר באופן אקראי מי יענה על השאלה שהרב שואל.
1: בטח.
0: אוקיי. שיהיה בהצלחה גם לך, ואני מזמין כעת את המתמודד האחרון שהגיע אל הגמר של חידון הלכות כיבוד אב ואם של אור ישראלי. קבלו את מאיר אב.

0: מאור לומד בתיכון בראונשוויג.
1: לא, קוראים לה תיכון המסורתי על שם, על שם בראונשוויג.
0: על שם ז'ול בראונשוויג?
1: לא יודע, בראונשוויג פשוט.
0: יש לו גם שם פרטי, מה, לא, לא ביררתם? כמה זמן אתה לומד שם?
1: שנתיים.
0: אז הגיע הזמן לברר, לא? אתה מגיע מסניף ירושלים של הרב חן ישראל, שיהיה גם לך בהצלחה רבה. זה נראה שאתם שולטים היטב בהלכות. אז חברים, תתכוננו, כי מיד מפנים אליכם את השאלה הראשונה, אבל עוד קודם. עוד קודם, שימו לב, כל הקהל שנמצא איתנו כאן, הערב כולם נבחנים, לא רק המתמודדים שנמצאים איתנו על הבמה, כי מי שמחובר לסניפי אור ישראלי, גם מחובר לבוט. ובבוט עכשיו, ברגעים אלה, אתם תקבלו שאלה, ותצטרכו לענות עליה. ולמה כדאי לכם לענות עליה? כי מבין מי שיענה נכונה, אנחנו נעשה בהמשך הערב הזה הגרלה, ושישה מכם יזכו גם ברמקולים של JBL יוקרתיים, וגם באוזניות בלוטוס של JBL. אז שימו לב, בעוד שלוש דקות אמרו לי, ישלחו אליכם את השאלה בבוט שלה גם בהלכות כיבוד אב ואם, תשתדלו לענות עליה נכון, ותיכנסו גם אתם להגרלה שתתקיים כאן בהמשך. ועכשיו, כבוד הרב, בואו נזכיר למתמודדים של הגמר את הכללים. יש לנו שלושה סבבים, סבב ראשון של שאלת הלכה למעשה, נקרא לזה, שאלה יחסית קצרה, התשובה לפחות קצרה, דקה לענות תשובה לכל אחד מהמתמודדים על כל שאלה. לאחר מכן סבב עיון, קצת יותר מורכב עם שתי דקות, נכון? מה הם צריכים לדעת, איזה דגשים, משהו שהם צריכים לשים לב אליו?
2: אז בואו נעזרת השם נגיד בקצרה. הכלל הוא כזה, השאלה הראשונה זה בעצם דקה, זה שאלה למעשה, מהחלק יותר פקיעותי, כביכול זה שאלה תשובה, שאלה תשובה. יש לכם דקה לענות ממתי שהסטופר מתחיל לרוץ. אני לא יודע למי נשאל את השאלה, אני שואל את השאלה.
0: ואני בוחר באופן אקראי מכם יעני.
2: רבי אריאל, הוא ישלח את השאלה לאחד ממכם. רק יש לנו גם את החלק של הנבחנים בכתב שיהיה בהמשך. כל הנבחנים בכתב, אנחנו נקרא להם בהמשך אריאל, הם יעלו גם לבמה. אז בעזרת השם נצא לסבב הראשון. כל שאלה זה בערך זה דקה בדיוק. אתם צריכים להגיד את התשובה לשאלה שאני שואל. בסוף אני אשאל אתכם אם יש מקור, אני אשאל אתכם מה המקור. אז בעזרת השם, שתזכו לקדש שם שמיים, ויהיה לכם בהצלחה מרובה.
0: בהצלחה רבה. האם בקונטרול אתם מוכנים ואפשר לצאת לדרך עם שאלה ראשונה? כן, כולם מוכנים, אתם מוכנים?
3: שלב הבקיאות. שאלה מספר אחת.
0: תודה רבה, בבקשה, שאלה ראשונה.
2: השאלה הזאת מתגלגלת. מאיפה לומדים את הדין שחייב לקום מפני אביו? השאלה היא לבחור החשוב.
0: רגע. כולכם הבנתם את השאלה? השאלה הראשונה, בכל זאת בוא נוודא. שמעתם את השאלה? שוב, עוד הפעם השאלה.
2: מאיפה לומדים את הדין שחייב לקום מפני אביו?
0: מאיפה לומדים את הדין שכל אחד מאיתנו חייב לקום בפני אביו?
2: לא, אתם קודם כל עולים על התשובה להלכה ואחרי זה מקור. מאיפה לומדים את זה מהגמרה? איפה הדין הזה מובא בגמרה? זו השאלה הראשונה.
0: השאלה למאור אביעד. קח את המיקרופון, יש לך דקה, בהצלחה.
2: אז השאלה הראשונה בזריזות, מאיפה לומדים את הדין שחייב לקום מפני אביו?
1: מובא בגמרא את דבריו של רבי אלעזר שאומר שכל מי שלא עומד לפני רבו נקרא רשע ותלמודו משתחרר.
2: לא את הדין הזה, יש עוד גמרא, עוד גמרא אחת שמשם מדייקים שצריך לקום. זה גמרא שעוסקת בכמה פעמים צריך לקום. איפה המקור בגמרא, איזה גמרא יש לנו שמשם לומדים שבכלל צריך לקום? נעבור לשאלה הבאה, מאיזה מרחק צריך לעמוד שרואה את הוריו? מאיזה מרחק?
1: 128, יש אומר 128 ויש אומר 160 וטוב להחמיר.
2: מה הדין אם רק רואה אותם, רק שומע ולא רואה? צריך לקום או לא צריך לקום?
1: לא צריך לקום.
2: נחזור לשאלה הראשונה שעוד לא ענית, מאיפה לומדים את הדין שחייב לקום?
0: יש לך חצי דקה.
2: עוד שאלה באמצע שנספיק, מה המקור בשולחן ערוך שצריך לקום מפני אביו? סימן סעיף. ענית לנו יפה, מאיזה מרחק צריך לקום?
1: שולחן ערוך יורד היה סימן רשמם סעיף ד' לא יודע.
2: אתה זוכר את הכלל מאיפה הגמרא הזאת שאמרנו? כמה רגעים נבדוק לגבי הניקוד?
0: הזמן תם, זה השלב שבו הרב יחד עם...
2: הבחור החשוב מאור אביעד, סניף אור ישראלי בירושלים של הרב חן ישראל, ענית לנו יפה מאיזה מרחק צריך לעמוד 120 מטר, 160 וטוב להחמיר. מה הדין אם רק שומע ולא רואה? הכרעת הנפלא שהוא באמת, הוא לא צריך לקום, זה מחלוקת באמת בפוסקים, אבל אחראי שלא צריך לקום. הגמרא הייתה חסרה לנו, התשובה עדיין נכונה, מגיע לך 9.5 נקודות.
0: 9.5 נקודות למאור אביעד, ואנחנו עוברים אל השאלה השנייה.
3: שלב הבקיאות. שאלה מספר 2.
2: השאלה היא שאלה גם כאן, שאלה מתגלגלת. האם שאבא עולה לתורה צריך לעמוד מפניו? מה נוהגים בזה ומה דעת השולחן ערוך?
0: השאלה לנריה מגור. יש לך דקה,
4: היום, הצלחה. היום נוהגים שאבא עולה לתורה צריך לעמוד מזמן הליכתו, הזמן החזרתו, כל הזמן הקריאה בתורה.
2: ומה דעת השולחן ערוך?
4: ודעת השולחן ערוך שצריך לעמוד רק בהליכתו וחזרתו.
2: מצוין. מה הדין באופן שהוא נסמך, הוא עומד, אבל הוא נסמך על חפץ? זה נקרא
4: אם עמידה? הוא, אם הוא נסמך על חפץ זה לא נקרא עמידה, אבל אם הוא עומד במצב כזה שאם תיקח לו את החפץ והוא לא ייפול, אז זה נחשב
2: מצוין.
4: שהוא
2: עמד. מה הדין אם הוא נמצא אצל הספר? מה הדין באמצע התספורת? באמצע התספורת האבא נכנס, צריך לעמוד.
4: אם באמצע התספורת האבא נכנס, אסור לו לעמוד.
2: ואם הספר הלך להביא חפץ, רגע, הלך להביא את ה...
4: אז אם הבן גלוי ראש וחצי מהתספורת שלו הוא מסופר וחצי מהראש לא, צריך לגור מפניו. ואם הוא לא רוצה, צריך יכול לבקש מחילה.
2: מצוין. איפה המקור הזה בשולחן ערוך שאביב ליל התורה צריך לקום רק בהליכה וחזרה? איפה זה בשולחן ערוך? זה מה שחסר לנו. איפה השולחן ערוך שמתייחס לגבי העמידה שאביב עולה לתורה?
0: 15 שניות.
2: ענית נפלא, מה הדין בשמיכה? הזכרת לנו גם מה הדין אם הוא נמצא אצל הספר. מצוין.
4: השולחן ערוך יוגד היה סימן רשמם סעיף ד'.
2: אז בואו נסתכל לגבי הניקוד. התשובה היא מצוינת, לגבי העלייה לתורה חילקת שהמנהג הוא לעמוד והשולחן ערוך אומר רק בהליכה בחזרה. דיברת גם על הדין הזה שאם הוא נסמך על גבי חפץ אז אם הוא לא ייפול אז זה נחשב כעומד. חילקת לנו גם אם הוא נמצא אצל הספר, אם באמצע התספורת אסור לו לקום, אם הוא הלך להביא חפץ צריך לקום. חסר לנו רק מקור, התשובה היא מדויקת, 9.75 נקודות.
0: כל הכבוד לנריה מגור. אנחנו עוברים אל השאלה השלישית.
3: שלב הבקיאות. שאלה מספר 3.
2: מה הדין לשבת במקום של אביו שלא בפניו? הוא רוצה לשבת במקום של אבא שלו ואבא לא נמצא בבית. האם מותר לשבת במקום שלו?
0: השאלה לשואם אייק. יש לך דקה, בהצלחה.
5: כעיקרון יש מחלוקת, יש שאומרים שאם זה לא בפניו אז מותר לשבת.
2: מה הטעם של אלה שאומרים שלא בפניו מותר? מה הטעם?
5: הם אומרים שאין קדושה במקום ולכן אם הוא לא יושב בפניו אז...
2: מצוין, ומה הטעם של אלה שאומרים שאסור?
5: אלה שאומרים שאסור, זה אומר שזה שאתה יושב במקומו יגרום לך לזלזל באביך, יגרום לך לזלזל בו במחשבה.
2: מצוין. ומה הדין עם הכיסא המיוחד לאביו לא נמצא באותו מקום? שמו אותו בפינה אחרת בשולחן.
5: זה תלוי אם לאב יש כיסא בצורה שונה, אם לאב יש כיסא בצורה שונה גם אם...
2: יש לו כיסא שלו מפואר, ככה כמו הכיסא כאן של הרבנים.
5: אז אסור לו לשבת גם אם הוא במקום אחר.
2: ומה הכרעה באמת לשב שלו בפניו? מה הכרעה בזה? מה הכרעה? הבאת לנו מחלוקת אם בפניו מותר, הבאת שתי דעות, מה הכרעה?
5: אז כעיקרון רצוי להחמיר ולא לשבת גם שלו בפניו.
2: מה המקור בשולחן ערוך
5: של... שולחן ערוך יורד היה סימן ריש מם סעיף ב'.
2: מצוין. הבחור החשוב, שואם אייק. ענית נפלא, הבאת לנו את המקור, יש מהם סעיף ב' שאסור לשבת במקום של אביו. הבאת לנו מחלוקת נפלאה בין האורחיים הקדוש לבין החולקים, אם מותר לשבת במקום שלא בפניו, הכרעת גם יפה להלכה. הבאת לנו גם את השולחן ערוך בסימן סעיף נכון. הבחור החשוב, שואם אייק, מסניף אור ישראלי, שרים יעלוזו, בקריית אתא של הרב בצון, מגיע לך 10 נקודות.
0: 10 נקודות לשואם אייק. ואנחנו מתקדמים אל השאלה הרביעית.
3: שלב הבקיאות. שאלה מספר 4.
2: השאלה הבאה, האם יש מצוות כיבוד שלא בפני אביו? האם צריך לקבל את האבא או את האמא גם שלא בפניהם?
0: השאלה לגל חפץ. יש לך דקה, בהצלחה.
6: מצוות כיבוד היא רק בפני האב, מאכיל, מלביש וכולי, אבל תורה זה אפילו רק בלב.
2: שוב פעם, האם מצאנו באיזה מקום בגמרא שיש מצוות כיבוד אפילו שלא בפניו? בוא נעבור לחלק...
6: יש מצוות מורה אביהם, שזה לא בפניו, שצריך להחשיב אותה בליבו. שואל באיזה עמוד?
2: אתה זוכר דוגמאות שהגמרא הביאה לזה שצריך לקום אפילו שלא בפניו? זוכר דוגמאות בגמרא?
6: בוא נעבור שאלה הבאה.
2: שאלה הבאה, הכין להביא באוכל משובח, פרגיות משובחות, איזה בשר ככה משומן, אבל הוא מראה לו, הוא מביא לו את התבשיל, בפנים זועפות. האם הוא קיים מצווה בכך או לא?
6: הוא לא מקיים מצווה בכך.
2: איפה זה כתוב בשולחן ערוך?
6: בסימן ר' מ' סעיף ד'.
2: האם יש מצוות כיבוד הורים שוב פעם שלא בפני אב? האם אתה זוכר דוגמה שהובאה בגמרא?
6: בוא נעבור שאלה הבאה. יש עוד שאלה?
2: לא שאלה. אז ענית לנו לפני הבחור החשוב גל חפץ, ענית לנו יפה לגבי מגישים את המאכל, אבל פנים זועפות. באמת זה מאוד מאוד מעניין, רבי אריאל, אדם מגיש לאבא שלו אוכל ככה משובח, אבל הפנים שלו זועפות.
0: זה לא זה.
2: הוא לא מקיים מצווה בכך, ככה מובן מהרבה ראשונים, שצריך להגיש את המאכל גם עם חיוך, גם עם הרגשה טובה. ענית נפלא, הבאת גם סימן סעיף, החלק הראשון בתשובה הוא חסר, אבל עדיין רוב התשובה מנומקת נפלא. הבחור החשוב גל חפץ, מסניף צור הדשא, מגיע לך 9.5 נקודות.
0: 9.5 נקודות לגל חפץ, ואנחנו עוברים אל... רגע, מי עוד לא קיבל פה שאלה? דביר, עוד לא קיבלת שאלה, וגם מתן, עוד לא. יאה, צריך להכריע בין שניכם עכשיו מי יענה, בואו נראה מה יקרה. שאלה חמישית.
2: שאלה היא.
3: שלב הבקיאות. שאלה מספר 5.
2: האם צריך לעמוד בזמן שאביו עולה לתורה?
0: האם צריך לעמוד כשהאבא עולה לתורה? השאלה ל...
2: סליחה, רבי אריאל, האם צריך לעמוד בזמן שלומד תורה? שעלה לתורה כבר שאלנו, עכשיו מה הדין בזמן שהוא לומד תורה?
0: אוקיי, הבנו את השאלה? דביר לבנון, דקה, בהצלחה.
7: אוקיי, בעצם אתה יכול לחזור לשאלה?
2: אני עכשיו לומד תורה באחד הסעיפים של אור ישראלי, עושה שטייגן, ועכשיו אבא שלי נכנס למדרשייה, האם אני צריך לקום בפניו או לא?
7: אוקיי, אם מפריע לך כשאתה עומד בתורה לעמוד, אז אתה לא צריך לעמוד ואתה יכול לבקש מחילה. אבל אם זה לא מפריע...
2: מה הדעות, סליחה, שמצאנו בגמרא? מה הדעות שמצאנו בגמרא בדין הזה?
7: אפשר שאלה הבאה?
2: למה לא אומרים, מה הכרעת, שצריך לעמוד כשאדם לומד תורה או לא צריך לעמוד? צריך לעמוד או לא?
7: יש מחלוקת בין רבי אלעזר שאומר ש...
2: ומה הכרעה, צריך לעמוד או לא?
7: הכרעה שלא צריך לעמוד, אלא לבקש מחילה.
2: ואם הוא לא ביקש מחילה, הוא צריך לעמוד?
7: אם הוא לא ביקש מחילה, אז הוא כן צריך לעמוד.
2: למה לא אומרים כאן, העוסק במצווה פטור מן המצווה?
7: בגלל
2: שהמאירי
7: תירץ שבעצם צריך... בעצם שזה הכלל לא חשוב למצווה הזאת, ובעצם...
2: אנחנו נותנים פה עוד 10 שניות, כי התחלנו את השאלה באיחור.
7: אוקיי.
2: בונן, למה אנחנו לא אומרים כאן, העוסק מן המצווה פטור מן המצווה, הוא עכשיו עוסק בלומד בתורה, למה הוא לא פטור?
7: תראה, צמאירי, שבגלל שאתה לומד תורה, בשביל לקיים מצוות.
2: מצוין.
7: אז אתה צריך לקיים את המצווה שמזדמנת לך.
2: איפה הדין הזה מובא בשולחן ערוך, שגם בזמן שהוא לומד תורה הוא צריך לעמוד?
7: שולחן ערוך יורד היה סימן ר' מ' סעיף י"ט.
2: כמה רגעים?
0: טוב, מתח פה בשולחן הרבנים השופטים.

יש לנו כבוד גדול להזמין אל הבמה את הגאון הגדול, רבה של מגדל העמק, חבר מועצת... הרב דוד גרוסמן, בבקשה.

0: כבוד הרבנים, כבוד גדול שבאתם. הגעתם באמצע המתח, בשיא המתח. אנחנו לקראת סוף סבב שאלות עיון, סבב ראשון. כבוד הרב, המתמודדים פה מרשימים לא פחות מהרבנים המתמודדים בחידון ההלכה. אז זה אנחנו מיד נראה. הגענו עם הרב ליאור יעקב לשאלה השישית. מתמודד אחרון שעדיין...
1: שלב הבקיאות.
0: שעדיין לא ענה לשאלה. המתמודד הזה הוא מתן יהושע, אז תהיה מרוכז, השאלה הבאה היא עבורך. בוא נראה ש... אוקיי, צריך פה קצת עזרה עם המיקרופונים.
2: ברשות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, נשיא בית הדין הגדול, ברב הראשי לישראל, בעל הלכה ברורה, הגאון רבנו דוד יוסף שליטה. ברשות מורנו ורבנו, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, חבר מועצת הרבנות הראשית, נשיא ארגון אור ישראלי. ברשות הרב יצחק דוד, הרב יצחק גרינבוים, יושב ראש אור ישראלי. ברשות הרב אניג שליטה, הרב של אור ישראלי. ניגש בעזרת השם לשאלה הבאה.
1: שלב הבקיאות, שאלה מספר 6.
2: האם מותר לקרוא לאביו בשמו, וכיצד ינהג אם אזכיר את שמם בשם, בצל אחרים, בפני אחרים? כלומר, מה הדין בכלל להזכיר את השם שלו, ומה הדין להזכיר את השם שלו בפני אחרים?
0: השאלה למתן יהושע, יש לך דקה, בהצלחה.
3: אסור להגיד את השם שלו, צריך להגיד אבי, אבא כאילו, ובפני אחרים בפניו יהיה אסור, אבל שלא בפניו יהיה מותר, אלא אם כן זה שם פילי, ובפניו אם זה שם פילי גם יהיה, כאילו בפניו אסור.
2: מאיפה לומדים את הדין הזה בגמרא? איפה הדין הזה מובא בגמרא?
3: בדף למד א' עמוד ב'.
2: מה הדין בזמן שהוא עולה לתורה, הגבאי שואל לו, בן מי אתה? מותר לו להגיד לו בן מי הוא?
3: אם הוא עולה לתורה, זה מותר לו להגיד בן פלוני אני, ולומדים את זה מרבן רפן בן זכאי, שקרא לכמו בן זכאי.
2: ויש לנו עוד ראי לזה, אתה זוכר את הראי השנייה?
3: לא.
2: יש לנו ראי, הבאת ראי מפורט ברכות למדלת, שהוא אמר בן זכאי, יש לנו עוד ראי אחת, הזכרת כבר את הגמרא, או יש לנו עוד פרט בשאלה, מה הדין אם הוא רק כותב? הוא רק כותב את השם שלו.
3: גם כשהוא כותב, יש בזה מחלוקת האם כתיבה כדיבור או לא, להלכה אנחנו נוקטים להחמיר שלא לכתוב, כלומר לכתוב...
2: אחראי, אתה אומר שלא לכתוב. חסר לנו פרט אחד, יש לנו עוד כמה שניות, מה הדין? עוד ראיה שיש לנו שמותר להגיד בן מי אני.
3: אולי מי יעקב עם רחל, מה שהיה שם?
2: כמה רגעים? הבחור הרשום מתן יהושע, מהסניף של הרב רביב מחולון, הבאת את כל הפרטים נפלא, אם מותר לקרוא לאביו בשמו, הבאת לנו את הגמרא בקידושין למד א' עמוד ב', הבאת לנו את המקור לזה, הזכרת

0: התהלה מבין זכאי בגמרא ברכות ל"ד, הבאת לנו גם יפה, יעקב ורחל, זו הייתה כוונתך, שיעקב יגיד לרחל בן רבקה, אני מגיע לך 10 נקודות.
1: 10 נקודות למתן יהושע, בהחלט מגיע לו מחיאות כפיים, ובזאת תם לו סבב ראשון, סבב בקיאות, סבב הלכה למעשה, הסבב היותר קשה עוד לפנינו, אז קחו אוויר קצת ותנסו ככה לחזור בראש על כל מה שלמדתם בכל החודשים האחרונים. ובינתיים אני רוצה לנצל את העובדה שנמצא איתנו פה הגאון הגדול הרב דוד יוסף. אתה רואה את הדברים המרשימים, את התשובות שהם שולפים כמו תלמידי חכמים מובהקים, ושמו פה לרב את החוברת שאותה הם למדו, יש פה גמרא והלכה, הכל מכל וכל. מה אפשר לומר כשרואים את הבחורים המרשימים האלה? אז עוד מעט נשמע את הדברים. אז נמשיך ישר אל הסבב הבא, סבב העיון, סבב עיון. טוב, אז מקווה שלקחתם כבר את האוויר, כי אנחנו ישר רצים לסבב נוסף של שאלות. אז באמצע נעשה הפסקה לדיבורי, בסדר גמור.
0: אנחנו ניתן כמה כללים לגבי הכלל שאלות בעיון.
1: כן.
0: השאלות בעיון בעצם זה הנערים העיקרים של אור ישראלי, נראה אותם עכשיו שולטים כאחד מורי ההוראות בישראל. הם יישאו ויתנו בדברי הראשונים, יבואו לנו גמרות, פסיקת ההלכה, הם ידונו במקרים, הם נבחנו על הרבה הרבה נושאים, הם לא יודעים מה ישאלו אותם, ועזרת השם אנחנו מברכים אתכם, תזכו לקדש שם שמיים, ולעזרת השם לענות נכון, שיהיה לכם בהצלחה מרובה.
1: ואני מזכיר, 2 דקות להניעת התשובה לכל אחד מכם. בבקשה, תנו לנו את האות, ונשמע את השאלה הראשונה של סבב העיון.
2: שלב העיון. שאלה מספר 1.
0: מסופר שמרן הגדול, מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, הגיש לבנו, מרן הראשון לציון, כוס תה. האם היה מותר לכבוד מרן הראשון לציון לקבל את הכוס ממנו? האם מותר? השאלה היא לבחור החשוב.
1: השאלה לנריה מגור. יש לך 2 דקות, בהצלחה.
3: אז מסופר בגמרא על רבי יעקב בר אבוה, ששאל את אביי אם אבא שלו מחזיק את הכלי של המים ואמא שלו מוזגת לתוכו, מי צריך לקבל, מאמא ואבא? אז אביי ענה לו שצריך לקחת מאמו ומאבא שלו לא יקבל, מכיוון שאבא שלו תלמיד חכם, ואם ייקח ממנו זה יגרום לאכול לשוט הדעת.
0: למה לא אומרים בזהב שמחל על כבודו, כבודו מחול?
3: מכיוון שיש הבדל, המרשה תירץ, מכיוון שיש הבדל בין דברים שבהם האבא מכבד את הבן, שעליהם אין מחילה, לבין דברים שבהם הבן מכבד את האבא, שעליהם יש מחילה.
0: מה הדין אם מרן הרב עובדיה יוסף היה מפציר בו? תיקח, תשתה את הכוס תה הזה, תיקח, מותר לו לקבל ממנו?
3: אז יש מחלוקת, לפי רבנו ירוחם, וזה גם דת הרן, אם מפציר בו יוכל לקחת, והוא לומד את זה מהתלמוד בבלי, מהתלמוד ירושלמי, במעשה של רבי ישמעאל.
0: האם מרן הבית יוסף מסכים לראיה הזאת?
3: לא, מרן הבית יוסף חולק עליו, ואומר שגם אם מפציר בו אסור לקחת, וגם ככה, וגם השולחן ערוך פסק להלכה שאסור לקחת מתלמיד חכם, אבל הוא לא חילק ביניהם.
0: מה להלכה למעשה אם מפציר בו?
3: הלכה למעשה, מלכתחילה, אם אבא שלך לא תלמיד חכם, אתה יכול לקחת, אבל אם הוא מפציר בך, אם הוא מפציר בך, אתה יכול לקחת, בגלל שזה רצונו, זהו כבודו.
0: איזה נימוקים מרן זצ"ל כתב ביביע עומר שאפשר להקל אם מפציר בו?
3: בגלל שיש כמה מראשונים שפסקו כדעת ירוחם שאפשר לקחת, 3 עמודי ההוראה השמיטו את הדין הזה, בגלל שאנחנו לומדים מהגמרא עם דמה בנתינה, שהוא לא יתבוא את אביו כדי לא לצייר אותו, אז ברור שפה אתה יכול לקחת את הכוס מים מאביך כדי לשמח אותו, כדי שיהיה שמח בזה. בספר מאה שערים אמר שכיום לא מוכים בזה ולכן כנראה מותר.
0: איפה הגמרא הזאת שהבאת לנו, שאמרו בגמרא מאביך?
4: חצי דקה.
3: קידושין למד א' עמוד ב'.
0: איפה השולחן ערוך שמתייחס לדין הזה?
3: שולחן ערוך יורד היה סימן רשמי סעיף כ"ה.
0: אפילו ניצחת את השעון, רק נראה כמה...
1: נותרו עוד 20 שניות, וואו.
0: הבחור החשוב, נריה מגור, מתיכון שחם, סניף קריית ארתא, מרכז של הרב, אתר, ענית נפלא, עם העם מפציר בבנו, הבאת את הבית יוסף, רבן ירוחם והרן, 4 נימוקים מיביע עומר, זכרת אותם בעל פה, גמרא, בקידושין למד א' עמוד ב', הזכרת גם את השולחן ערוך בעל פה, 10 נקודות.
1: 10 נקודות לנריה מגור, ספתח מצוין לסבב שאלות העיון, ואנחנו עוברים לשאלה השנייה.
2: שאלה מספר 2.
0: באחד הסניפים של אור ישראלי בדרום הארץ, אביו של שי נכנס ויצא למדרשייה כמה פעמים. חברו אמר לו שהוא צריך לקום בכל פעם שאביו נכנס. האם חברו צודק או לא צודק? השאלה היא לבחור החשוב.
1: דביר לבנון, שתי דקות, בהצלחה.
4: יש מחלוקת בגמרא שרבי אייבו אמר בשם רבי ינאי שלא יהיה כבוד בשר ודם גדול מכבוד שמיים, שבעצם אתה צריך לקום רק בשחרית וערבית. הביאו, הראש הביא את רבי אלעזר שאמר שאין לקום יותר, אתה צריך לקום אפילו 100 פעמים ביום. ובעצם
0: מה פסק הרמב״ם בדבר הזה?
4: פסק הרמב״ם כמו רבי ינאי.
0: מה פסקו שאר הראשונים?
4: הראשונים פסקו כמו עריף הראש, כמו עריף הראש.
0: מה הטעם באמת שלא יקום 100 פעמים ביום? איזה טעם לא יקום? למה שלא יקום 100 פעמים ביום? מה הטעם של רבי ינאי בגמרא שלא יקום יותר משחרית וערבית?
4: עוד פעם?
0: הרב אומר שכבר אמרת, הרב אומר שכבר אמרת. מה באמת להלכה למעשה? הזכרת שהעריף והראש חולקים שצריך לקום אפילו 100 פעמים ביום. מה הכריע השולחן ערוך?
4: הכריע השולחן ערוך שאין קצבה לקימה ואתה צריך לקום אפילו 100 פעמים ביום.
0: איך באמת ניישב את הקושייה הזאת שלא יהיה מורה בשר בדם יותר מורה שמיים? הרי סוף סוף רבי ינאי לכאורה זה קושייה.
4: מכיוון שיש תפילות נדבה, אבל אתה לא אומר קריאת שמע בתפילות נדבה. ובעצם כן אפשר לעשות יותר אפילו 100 פעמים ביום.
0: איפה השולחן ערוך הזה שהזכרת לנו?
4: שולחן ערוך יורד הסימן ריש מם בית סעיף תזיין.
0: מה דעת הרמה בהלכה הזאת שכמה פעמים צריך לקום לבני אשכנז?
4: שרק פעמיים ביום, שחרית וערבית.
0: כמה רגעים? הבחור החשוב דביר לבנון, מיסים ושרים יעלוז, הוא הבאת לנו נפלא את המחלוקת ראשונים בין הרמב״ם לראש. הסברת לנו גם איך אפשר ליישב את טענת רבי ינאי, שגם אפשר להתפלל תפילת נדבה, אולי עוד תפילה, וכביכול לקבל עוד פעם מלכות שמיים. גם הראש כותב את התירוץ הזה. הזכרת לנו מיוט שזה מחלוקת מרן רמה, הבאת לנו גם שולחן ערוך ברש מבית סעיף תזיין, הכרעת ההלכה לבני ספרד יקום אפילו 100 פעמים ביום, לבני אשכנז יקום רק שחרית וערבית. מגיע לך 10 נקודות.
1: 10 נקודות גם לדביר לבנון. ואנחנו ממשיכים אל השאלה השלישית.
2: שלב העיון. שאלה מספר 3.

0: בבקשה.
1: השאלה היא, אביב קנה אופניים חשמליות, כמובן עם לוחית זיהוי, קוראת החוק, הוא גם עבר תיאוריה, הוא למד את המורים כמו שצריך. הוא היה מקפיד גם לנסוע באופניים חשמליות רק עם קסדה, כי הוא ראה את החוק. אבל אמא שלו לא ממש אהבה שהוא נוסע לאופניים חשמליות. יום אחד שמלכו ליד החוף הנפרד, בטיילת בדבריה, היא החזיקה את המפתחות של האופניים החשמליות, בעודה באה לזרוק את זה לים הכינרת. מה על היה אפשר בכלל, או אי אפשר, לאביב לעשות במקרה כזה? השאלה היא לבחור החשוב.
0: מתן יהושע. שתי דקות בהצלחה.
2: הוא לא יכול בעצם...
1: אני אגיד בסוף השאלה.
2: הוא לא יכול בעצם לקחת בעצם לעזור אותה, כי זה מצייר אותה, הוא לא צריך לשתוק ולקבל את הדין.
1: איזה קושייה לכאורה יש על זה, למה שיקבל את הדין?
2: כשאמרנו שכיבוד הורים זה מהמון של אב, ופה כשיש פה הפסד ממוני לבן, אז הוא לכאורה יכול כן להציל את הממון שלו.
1: איזה שתי תירוצים ראינו בבית יוסף באמת ליישב את הקושייה הזאת?
2: הבית יוסף הביא תירוץ אחד ש... מה שאמרנו שאף שמחל... מה שאמרנו שזה משל אב, זה רק של עניין כיבודים, אבל אתה לא יכול בעצם לצייר אותו פה. כמו יש הבדל בין לכבד ללצייר, שלצייר גם אם לוקחים לך את הכסף, אתה לא יכול לצייר אותם. ותירוץ שני, זה מעיקר הדין באמת, אז הוא לא יהיה חייב, הוא לא יהיה חייב כאילו לעשות עם זה כלום, אבל זה לפנים משורת הדין, כן, לא
1: לצייר אותם. מה פסק השולחן ערוך בזה ומה פסק הרמה?
2: השולחן ערוך פסק בזה שגם אם אתה רואה שהם באים וזורקים לך את זה, יאסור לך לצייר אותם, אלא אתה צריך לקבל את הדין, והרמה פסק לעומת זאת, שאם הם כבר זרקו את זה, אז באמת אין לך מה לעשות עם זה, אבל אם, אלא אתה יכול לדבר אותם, דין תורה לקבל את הכסף, אבל אם לפני שהם זרקו את זה, אז אתה יכול לעשות מה שצריך בשביל להציל את הממון שלך.
1: לכאורה יש לשאול על דברי הרמה האלה, מה מעשה של דמה בנתינה. בדמה בנתינה הוא לא העיר את ההורים שלו. למה פה, למה שם הוא לא העיר? וכאן אנחנו רואים שהרמה כותב שמותר לו לצעוק, שלא תזרוק.
2: עם דמה בנתינה זה היה מניעת רווח עתידי, ופה זה הפסד ממון. במניעת רווח גם הרמה מודה בעצם שאסור לך לצייר את אביך בשביל מניעת רווח. אבל בהפסד ממון כן מותר לך לצייר אותו.
1: מה הדין עם המפתחות? עדיין ביד של האמא, ויש לו דרך בעדינות כמובן לקחת המפתחות. מותר לו לעשות כזאת פעולה?
2: לשיטת השולחן ערוך לא, כי אתה מצייר אותה, ולשיטת הרמה כן.
1: שים לב, הוא לא צועק, הוא רק נוקח...
2: אם הוא לא מצייר אותה בזה, אז כן.
0: 20 שניות.
2: אז כן, יהיה גם מותר לצאת לשולחן ערוך אם אתה לא מצייר אותה בזה.
1: מקורות, איפה הדין הזה מובא בשולחן ערוך?
2: בסימן ריש מם בסעיף ח'.
1: סיון, כמה רגעים?
0: נותרות 8 שניות.
1: מקור בגמרא, מסתם מה שיש לך. מקור בגמרא, אתה זוכר?
2: בדף למד א' עמוד א'.
1: כמה רגעים?
0: שניות של מתח. עד שנדע מה יהיה הניקוד.
1: הבחור חשוב מתן ישוע מהסניף בחולון של הרב אלירן רביב. ענית נפלא על השאלה עם האופניים חשמליות, שאלה מאוד מעניינת, כן? הצעת לנו שבעצם זה יהיה מחלוקת מרן רמה. טענת שלכאורה אין מה לדון בזה, כיבוד אב זה משלה ולא משל בן. תירצת יפה את השתי תירוצים של הבית יוסף. הבאת לנו מחלוקת מרן והרמה. מגיע לך 10 נקודות.
0: 10 נקודות למתן יהושע. כל הכבוד. אז 3 שאלות מאחורינו, עוד 3 שאלות יש לנו בסבב לפנינו, אבל נעשה רגע הפסקה קצרה, כי אני רוצה כעת לבקש מהגאון הגדול, מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה, לשאת דברי ברכה, לברך את הנערים ואת הקהל. כבוד הרב, בבקשה.

0: ברשות כבוד ידיד נפשי הגאון הגדול המפורסם רבי יצחק דוד גרוסמן שליטה, רבותיי, אני רוצה לספר לכם, אני קצת יותר צעיר מהרב גרוסמן. כבר כשהייתי ילד קטן אני זוכר את הידידות והאהבה הגדולה שהייתה בין אבי מורי מרן הרב עובדיה לבין הרב גרוסמן. אני הייתי ילד קטן עדיין, אבל הרב גרוסמן כבר היה, הוא היה רב צעיר מפורסם מאוד בכל הארץ, שהציבור כולו אהב אותו, והוא היה, מה אני אגיד לכם, אתם צריכים להבין שהרב גרוסמן הוא הבן של הגאון הרב ישראל גרוסמן. האבא שלו היה מגדולי הדור, ממש מגדולי הדור. הוא עזב את ירושלים והוא הלך למגדל העמק ועשה מהפכה אדירה. מגדל העמק היא הבסיס, והוא עשה מהפכה אדירה בכל הארץ. זה הפלא ופלא מה שהוא עשה. אני שמעתי פעם מאבא שאמר שכשאדם מגיע לעולם הבא הוא לא קובע איפה יושיבו אותו. הוא אמר, אבל אם ישאלו אותי, אם זה יהיה תלוי בי שאני אקבע באיזה מדור אני רוצה לשבת בעולם הבא, אני רוצה להיות ליד הרב גרוסמן. אני התלוויתי כמה פעמים בנסיעות לחוץ לארץ לאבא ביחד עם הרב גרוסמן, ואני אומר לכם, מה שאתם רואים פה בארץ זה כעין וכאפס לעומת ההשפעה שלו בחוץ לארץ, ההתרגשות הגדולה שמקבלים אותו בכל מקום. זה הפלא ופלא, אשריו ואשרי חלקו. וכולנו, אבותיי, כולנו מברכים אותו שהוא יחיה ויאריך ימים, הרבה הרבה ימים ושנים, וימשיך להנהיג את עולם התשובה, אמן כן יהי רצון. כבוד ידיד נפשי הרב הגאון הרב אברהם גרינבוים שליטה, הרב גרינבוים ואני למדנו יחד בישיבת חברון לפני 50 שנה, כן? כן, הוא היה כיתה אחת מתחתיי, הוא היה בכיתה אחת עם אריה דרי, ואני הייתי כיתה מעליהם, והם היו בחורים חשובים. הרב גרינבוים היה בחור מהמצוינים בישיבה, חכם מאוד, דומיננטי מאוד, ותמיד שדיברנו בישיבה מי יגיע רחוק, אז דיברנו על הרב אברהם גרינבוים, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לו הרי כוחות נפש עצומים, ומה שהוא עשה במשך השנים, זה גם כן, זה הפלא ופלא, והשיתוף פעולה הזה שלו עם הרב גרוסמן, אנחנו רואים את התוצאות הכבירות והנפלאות בכל רחבי הארץ. יישר כוחו וימשיך תמיד מעלה מעלה. כבוד מרנן ורבנן, הרבנים הגאונים, רבותיי, אני עומד כאן, אני מתרגש מאוד, אני נפעם לראות את הבקיאות הנפלאה. נותנים לכל אחד זמן דקה, שואלים שאלות קשות, אני אומר לכם באחריות, זה שאלות קשות, ובדרך כלל אנחנו מצפים שמי ששואלים אותו שאלות כאלו, הוא צריך לקחת לו את הזמן, הוא צריך לחשוב ולנסח, ופה אני רואה בבקיאות עצומה, הם במקום, עונים, וכששואלים אותם מה המקור, איפה בגמרא, איזה דף, איזה עמוד, איפה בשולחן ערוך, במקום ממונים. איזה יופי, אתם ממש נפלאים, אני מתרגש מאוד לראות אתכם ולשמוע אתכם. אבל אני רוצה לומר לכם, בחורים צעירים, תראו, יש לכם מעבר לכל מה שאתם לומדים, ואתם לומדים נפלא, אני יודע שאתם לומדים שעות כל יום, יש לכם אבל משימת קודש. תשימו לב, אתם רואים מה קורה בעם היום, איזו שנאה יש. אני אומר את המילה הזאת, שנאה. מה שיש כאן היום בתוכנו, בתוך היהודים, זה שנאה. ואני מדבר במיוחד, מה שחשוב לי, זה מה קורה בתוכנו היהודים. בתוכנו היהודים, במיוחד בין דתיים ללא דתיים. ואני רוצה לומר לכם, אני חושב שהשורש לכל הדברים הללו זה שהם לא מכירים את הדת שלנו. הם לא מכירים את התורה שלנו. אילו הם היו מכירים את התורה שלנו, ההסתכלות הייתה אחרת. לפני 30 שנה, אני אספר לכם, אני ממש מקצר, היה מקרה של אדם אחד מאוד מפורסם שפנה אליי שהוא רוצה לעשות אצלי שבת. הסכמתי, אמרתי לו בתנאי שאתה מגיע ביום שישי, ואם זה לא מוצא חן בעיניך אתה לא יכול לעזוב עד מוצאי שבת, אתה בעוצר. הוא קיבל על עצמו, הוא בא אליי והייתה לנו שבת כמו שיש לי תמיד בבית בשבת. אני לא יכול להגיד שהשבת הזאת הייתה שונה מכל שבת. כל שבת אצלנו, יהודים שומרי תורה ומצוות, היא משהו מיוחד, יפה מאוד. נו, הסתיימה השבת, ביום ראשון בבוקר הוא מצלצל אליי ואומר לי, הרב, סליחה, אבל תדע לך שאני עיתונאי. ואני נשלחתי על ידי העיתון לעשות איתך שבת, ואני הולך לעשות כתבת שער בעיתון מעריב. לפני 30 שנה זה היה העיתון הכי גדול. יהיה כתבת שער, השם של האיש הזה, ישי שריד, הבן של יוסי שריד, הוא היום סופר מפורסם. ישי שריד, הבן של, עושה שבת אצל הרב דוד יוסף, הבן של. הכתבה הייתה כולה ממש שיר הלל לציבור הדתי על שבת קודש. הוא מתחיל את הכתבה. איפה אצלנו בציבור החילוני יש מצב שאבא, אמא וכל הילדים מתאספים סביב לשולחן בלי פלאפונים, בלי טלוויזיה, בלי רדיו, בלי כלום, שום דבר, מתנתקים לחלוטין מכל ענייני העולם, אוכלים ארוחה דשנה, הוא פירט גם כן מה הוא אכל שמה, ומדברים על פרשת השבוע, שרים, צוחקים. איפה יש לנו הלא דתיים את החוויה הזאת? כך הוא כתב, והוא תיאר את היופי של היהודים הדתיים בבית הכנסת, מקום מפגש, כולם באים, כולם שרים ביחד, מתפללים. איזה יופי זה להיות דתי. זה היה המשמעות של הכתבה. אז עכשיו אני רוצה לומר לכם, כל אדם בישראל, כמעט כל אדם, כשהוא נחשף לתורה שלנו, כשהוא נחשף למצוות שלנו, הוא מניח פעם תפילין, הוא יושב פעם לסעודת שבת, האישה מדליקה נרות שבת, הם נמשכים אל היהדות. וכשרואים גם כן מהי התורה הקדושה שלנו, כל כך הרבה הלכות יש על כיבוד אב ואם, שזה מצווה חשובה מאוד, כל כך הרבה הלכות ופרטי פרטים וקושיות ותירוצים, עיון גדול. וכשאני רואה את הבחורים כאן, איזה יופי איך שהם לומדים, ואני יודע שעוד הרבה הרבה מכם, אולי כולכם, למדתם ביסודיות ולמדתם את ההלכות הללו. אז אשריכם, אשריכם, אבל אני רוצה לבקש מכם, אנא מכם, זכיתם, תזכו גם את האחרים. תדאגו שגם החברים שלכם, הידידים שלכם, יחשפו לתורה ולמצוות. באמת, אתם יודעים יפה מאוד שהציבור החילוני לא יודע כלום בקשר ליהדות. לא מזמן הייתה בר מצווה של יתומים של המלחמה. וקנו להם תפילין, עשו טקס בכותל, באתי לשם, הנחתי להם תפילין לכל אחד, ואז אמרתי להם, תעמדו בשורה, ואמרתי להם, עכשיו כולם לצעוק ביחד, שמע ישראל! כולם צעקו שמע ישראל. אבל אמרתי להם, תמשיכו, הם לא ידעו לגמור את הפסוק, שמע ישראל. אז אם המצב הוא כזה, אז יש ניכור מוחלט, ובוודאי שאנחנו מגיעים למצב מאוד לא טוב בתוכנו. ולכן אנחנו מצווים להרבות שלום ואהבה ואחווה. והשלום והידידות יבואו אך ורק אם הציבור הלא דתי יכיר את התורה הקדושה שלנו ואת המצוות הנפלאות שלנו. כתוב בתורה הקדושה, ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. החוקים והמשפטים של התורה שלנו הם צדיקים, צדיקים. מי שמקיים אותם הוא צדיק. אנחנו, שאנחנו הולכים אחרי התורה, אנחנו צדיקים. אתם כולכם צדיקים. אני רוצה לברך את כולכם שתמשיכו ותעלו מעלה מעלה בתורה ויראת שמיים. אתם ההמשך של עם ישראל. אתם, בזכותכם עם ישראל ימשיך גם בדורות הבאים, בעזרת השם. עם ישראל חי לעולמי עד. אמן, כן יהי רצון.
1: אמן ואמן. תודה רבה לגאון הגדול, מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף שליטה, על הברכות החמות והמסרים החשובים. תודה גדולה. התכבדנו בנוכחותו כאן בחידון השנתי של אור ישראלי, ומיד אנחנו נמשיך עם שלוש שאלות נוספות בסבב העיון. אנחנו ממש באמצע המתח. אחרי שעברנו סבב בקיאות ראשון, התחלנו את סבב העיון. שלושה מתוך ששת המתמודדים של הגמר ענו תשובות נכונות, ונותרו עוד שלוש שאלות שנפנה עוד מעט לשלושת המתמודדים הנוספים. אז עם הרב ליאור יעקב מוכן, נראה לי שאפשר להמשיך לשאלה הרביעית.
2: שלב העיון, שאלה מספר 4.
3: במוצאי שבת האחרון אביו של שי הביע דעתו על המשא ומתן עם איראן בארצות הברית. הוא נסע ונתן שם בטוב טעם ודעת. לפני שהוא סיים, הוא החליט להגיד, הוא רצה לשמוע מבנו שי חוות דעת אחרת שסותרת את דעתו. האם אבא של שי רשאי להתיר לבנו לומר לו דעה שמנוגדת לדעתו לפני כל המשפחה? האם הדבר הזה מותר? שאלה היא לבחור החשוב
1: מאור אביעד. השאלה ברורה?
4: אפשר לחזור עליה בבקשה?
1: אז רגע, בוא נחזור.
3: אם אפשר להתחיל, לעצור רגע את הסטופר שנייה.
1: כן, יש פה קצת רעש, והרעש
3: רק חשוב מאוד שכל שאלה ששואלים, כל המתמודדים העיקרים, הבחורים העיקרים, הנערים העיקרים, לשמוע את השאלה.
1: כן.
3: השאלה היא שאביו של שי דרש שם במשא ומתן על טראמפ בארצות הברית, מה יהיה מחר, מה יהיה היום, איך הוא דרש שם טוב טעם ודעת, והוא רצה ששי הבן שלו ידרוש בפני כל המשפחה דעה שסותרת את דעתו. האם אבא של שי רשאי למחול לו שהוא יגיד דעה שסותרת את דעתו בפני כל המשפחה? שאלה ברורה? בכבוד.
1: שתי דקות, בהצלחה.
4: השאלה פה זה בעצם, אם אב רשאי למחול על מורו, כי אומרים, יש משפט שאומר, אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. האם אותו דבר גם לעניין מורה? האם האב שמחל על מורו, מורו מחול? כי מורו...
3: מה הדעות שמצאנו בדבר הזה? יפה מאוד. מה הדעות שמצאנו בדבר הזה? מצאנו דעות שאומרות שכבודו מחול, או כבודו לא מחול, מה הדין בזה באמת? האם יש לנו ראיה מהגמרא, שאב שמחל על כבודו, כבודו מחול גם כאן, בנושא שלנו כאן? יפה מאוד, אמרת לנו שהדין פה בעצם הוא דין מורה, והזכרת לנו שם כבודו, כבודו מחול, השאלה אם גם במורה כבודו מחול, זו השאלה.
4: המקור זה שולחן ערוך יודע סימנש מסעיף יוטט.
3: איזה דף זה בגמרא? לאט לאט, אתה עונה יפה מאוד, רק להתקדם. איזה דף זה בגמרא?
4: למד א' סעיף ב'.
3: אז חסר לנו, מה ראיה באמת שאב שמחל על כבודו, כבודו מחול גם במורה? מה המסקנה באמת? האם באמת אבא שלו רשאי להתיר לבנו או שהוא לא רשאי?
4: הוא רשאי להתיר לבנו, זה כאילו להגיד דברים שהם כנגד דעתו, גם אם זה כנגד דעתו המוחלטת, כאילו משהו סתר את דבריו מאוד.
3: יפה מאוד, רק מה שחסר לנו, אתה מכריע כבר, אתה צריך לראה אם זה נכון או לא, אבל חסר לנו באמת מה הראיה באמת שאב שמחל על כבודו, אפילו במורה כבודו מחול, עדיין יש פה הרבה חלקים שניתן נפלא. חזרת לנו יפה שהוא יכול למחול בדין מורה, רק חסר לנו ראיה.
1: עוד 20 שניות.
3: והאם יש לנו דעה שחולקת? יפה מאוד, הזכרת יפה אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. רק חסר לנו רק את הראיה. עדיין השאלה נוסחת יפה. הבחור החשוב מאור אביעד מסניף, אור ישראלי, ירושלים דרום של הרב חן, ענית לנו נפלא, הכרעת הלכה היא נכונה באמת, שבאמת האב רשאי להתיר לו גם במורה, הוא יכול למחול לו ולשמוע את דעתו. הזכרת גם את הגמרא, חסר לנו את הראיה מהגמרא, אתה מסתם ודאי יודע אותה, אבל חידון כמו חידון, מבחן כמו מבחן.
1: לחץ והרבה רעש.
3: הראיה היא בעצם בספר בינת ראובן, שרבון הקרא את מילו בפני בנו. אתה ודאי יודע את זה, אבל זה חלק ממבחן, חשוב גם להדגיש, אריאל, אריאל, כל הבחורים לא יודעים נפלא את החומר.
1: ברור, אין לי שאלה בכלל.
3: כולם חתנים כאן, כולם יודעים את החומר נפלא, רק זה חידון כמו חידון, מבחן כמו מבחן.
1: הלחץ עושה.
3: כולם בגדר חתנים ממש.
1: כן.
3: אז נתייעץ רגע לגבי הניקוד.
1: טוב, התייעצות בשולחן הרבנים. על הניקוד.
3: הבחור החשוב מאור אביעד, כיוון שהכרעת ההלכה הייתה נכונה, היה חסר לנו בעצם את הראיה ואת הדעות שאוסרות, עדיין מגיע לך 9.5 נקודות.
1: 9.5 נקודות למאור אביעד, ואנחנו ממשיכים לשאלה החמישית.
2: שלב העיון. שאלה מספר 5.
3: לוי הזמין חבילה מחול שחיכה לה הרבה מאוד זמן. השליח הגיע בשעה 22:00, הוא דופק בדלת עם החבילה המיוחלת שלוי כל כך חיכה לה, אבל אביו היה באותו זמן ישן. האם מותר ללוי להעיר את אביו משנה? כיוון שאם הוא לא יעיר אותו, הוא יפסיד כסף על דמי המשלוח, כי המשלוח לא יכול להיות מסופק ללוי, אלא אם כן אביו יחתום. השאלה המעניינת היא, האם לוי רשאי להעיר את אביו משנתו? השאלה היא לבחור החשוב.
1: גל חפץ, בהצלחה, 2 דקות.
5: בגמרא מסכת קידושין, דף למד א' עמוד א', הובא סיפור עם דמה בנתינה שלא העיר את אביו, בשל כך הפסיד רווח עצום, רווח עתידי עצום. מכאן למדנו שאסור להעיר את אביו, אפילו במקרה של הפסדת רווח עצום.
3: האם מצאנו דעות שכן מתירות להעיר אותו?
5: כן, יש ארוך השולחן, ביורד היה סימן רשמם סעיף קטן מהם, פסק להלכה שהכל לפי משהו האדם, על פי ספר חסידים. כלומר, אם הבן יודע שאבא ישמח שיעיר אותו, צריך להעיר אותו, ואם הבן יודע שאבא יהיה עצוב שיעיר אותו, אסור לו להעיר אותו.
3: אבל יש שאלה, אבל דמה בנתינה סוף סוף... אבל דמה בנתינה סוף סוף לא העיר אותו.
5: עדיף שיעיר אותו על ידי אחרים. עדיף שיעיר אותו על ידי אחרים.
3: לא, אבל תעזור לנו רגע. הסוגיה בגמרא עם דמה בנתינה לא העיר את אבא שלו. אז עכשיו אתה
5: אומר... הדיברות משה אומר על זה שאבא של דמה בנתינה היה לא שפוי בדעתו, לכן לא היה יכול ליהנות מהרווח של בנו. ובגלל זה דמה בנתינה לא העיר אותו.
3: יפה מאוד, אתה עד עכשיו הכרעת לנו בעצם, הכרעת לנו נפלא שיש דעות שמתירות. אם יש דעות שאוסרות להעיר את האבא מהשינה?
5: כן, המנחה דוד פסק שאב יכול למחול על כבודו, כבודו מחול. על צער, על צער הגוף שנעשה לו, הוא לא יכול למחול, וכך פסק להלכה.
3: איזה צער יש כאן? למה יש פה צער?
5: הצער שנגרם לו מעץ המקיצה, שנגרם לו צער מזה, שהוא מאיר אותו. ופסק להלכה גם הילקוט יוסף בדיני כיבוד אבי עמוד שונן ח' כדעת המנחה דוד, שאין להעיר את אביו, אלא שאין להעיר את אביו, אלא אם כן מציבו אותו על כך מפורשות.
3: אז בוא תסכם לנו את ההלכה, הלכה למעשה, מותר להעיר את האבא או אסור להעיר את האבא?
5: הליקוד יוסף אמר שאסור אלא אם כן הוא ציווה אותו לכך מפרשות, אולם בין המקל להעיר את אביו, יש לו מה שיסמוך על ארוך השולחן דיברות משה וגם על הליכות עולם של...
3: איך יעיר אותו? יכול להעיר אותו בעצמו?
5: לא, יכול להעיר אותו בעצמו, אבל עדיף שיעיר אותו על ידי אחרים.
3: כמה רגעים?
6: נותרו 5 שניות על השעון.
3: ארוך השוב גל חפץ, סניף צור הדסה של הרב וולפין. ענית לנו נפלא, שאלה מאוד מאוד מעניינת, אם מותר להעיר את האבא שהוא ישן, הרי הוא הפסיד בן משלוח. נסעת ונתת בדברי הגמרא, הבאת לנו את הדיברות משה, שאביו של דמה בנתין היה שוטה, לכן הוא לא העיר אותו. הבאת את ארוך השולחן, שסוף סוף הכל לפי משהו האדם. הבאת את הנכלל דוד, שהוא אומר שעל צער לא מוכלים. הבאת את האחרה של הלקוט יוסף באמת, שאין להעיר את האבא אלה, אם רק הוא ציווה אותו, תשמע, אם השליח יגיע, תעיר אותי. אבל עדיין נזכרת את ארוך השולחן, וחילקת לנו שעדיף להעיר ידי אחר. מגיע לך 10 נקודות.
6: 10 נקודות לגל חפץ, ואנחנו עוברים לשאלה השישית והאחרונה לסבב מספר 2. בבקשה.
2: שלב העיון. שאלה מספר 6.
3: ביום חמישי האחרון ירין נקלע לסיטואציה לא כל כך נעימה. אביב התקשר אליו בשעה 7:00 בדיוק, והוא אמר לו שהוא רוצה שהוא ייקח אותי לקניות. לא עוברת דקה והוא מקבל טלפון מהסבא. הסבא אמר לו, תקשיב ירין, אני חייב שאתה בוא תיקח אותי לראות את הנכדה החדשה שנולדה לי. מה על ירין לעשות? האם הוא צריך לשמוע תחילה לאבא, או שהוא ישמע לסבא? השאלה היא לבחור החשוב.
6: האחרון, זה שעדיין לא ענה בסבב הזה, שואם אייק.
7: בגמרא, מסכת קידושין, דף למד א' עמוד א', מסופר לנו שאם אב ואם מבקשים שתביא להם מים באותו הזמן, אתה צריך להביא קודם לאב, כי גם האם מחויבת בכבוד האב. מכאן נשאלת השאלה, האם אותו דבר תקף גם לגבי הסב, האם בגלל שאב מחויב לסב, אתה צריך להביא קודם לסב.
3: מה פסק הרמה בדבר הזה?
7: הרמה פסק שהוא משמיט את הדין שצריך להביא קודם לסב, מכמה סיבות. בספר זהב שווה מסופר לנו שהמשפט בני בנים הרי הם כבנים הם דברי אגדה בלבד, ולכן לא צריך להביא קודם לאב, ובגלל שההלכה להביא קודם לסב היא לא מהתורה, ולהביא קודם לאב היא כן מהתורה אלא מדרבנן, צריך להביא קודם לאב. אותו דבר זה גם הנימוק השני, והנימוק השלישי הוא שבספר מחנה ישראל של ישראל גרוסמן מסופר אותו דבר, שזה שלהביא קודם לאב זה מהתורה, בעוד להביא קודם לסב זה מדרבנן, ולכן צריך להביא קודם לאב. ולכן למסקנה, בכל שער הלכי הכיבוד תקף קודם
3: אופן, ה... באיזה אופן באמת הסבא יהיה קודם לאבא?
7: אז בכל שער הלכי הכיבוד כבוד האב קודם לכבוד הסב. המקרה היחיד שבו הסב קודם לכבוד האב הוא המקרה שהאב והסב מבקשים להשקות מים בו זמנית, מכיוון שהחיסכון זהו כבוד האב. זה בהליכות עולם חלק ח' עמוד קופסמך זין קופסמך ת', והרמה יורה דעה סימן ריש, סימן ריש מם סעיף כף ד'.
6: נותרו 5 שניות, הגענו לרגע הכרעה על הניקוד.
3: מה הרמה פוסק בזה? רק פרט קטן, שואם, מה הרמה פוסק בדין הזה? מי קודם, האבא או הסבא במקרה הזה?
7: במקרה הזה קודם הסב.
3: הבחור החשוב, שואם מייק, מישיבה, מסניף אור ישראלי של שרים יעלוז ושל הרב בצון בקריית אתא, הבאת לנו נפלא כמה תירוצים למה האבא קודם לסבא. הזכרת לנו זהב שבעה, הזכרת לנו את הספר של הגאון הצדיק, רבו של מורנו ורבנו, הרב ישראל גרוס, המפסר במחנה ישראל, שכיבוד האב דאורייתא, כיבוד האב זה כיבוד האב דאורייתא, כיבוד הסבא רק מדרבנן, ככה גם מוזכר בהליכות עולם, כמו שהזכרת בעל פה. מגיע לך 10 נקודות.
6: 10 נקודות גם לשואם אי, ובזאת תם לו סבב העיון, סבב מספר 2, ועוד מעט אנחנו עוברים אל הסבב השלישי, שהוא סבב בכתב. אבל לפני זה אני רוצה להזכיר לכם, כל הנערים שנמצאים איתנו כאן ולמדו גם את הלכות כיבוד אב ואם וגם השתתפו בשלבים הקודמים של החידון, קיבלתם דרך הבוט, האפליקציה של אור ישראלי, קיבלתם שאלה נוספת על הלכות כיבוד אב ואם. זה הזמן להיכנס לענות את התשובה, כי עוד מעט תתקיים כאן הגרלה מבין אלה שענו נכונה. על, אתם רואים את הדברים האלה פה על הבמה? בהתחלה סמו, חשבתי זה מתנה בשבילי, אבל הבנתי שלא. אז יש פה שלושה רמקולים ענקיים של JBL, ובנוסף יש פה את אוזניות הבלוטוס האלה, גם JBL, כנראה חברה טובה. אז שימו לב, אם עדיין לא עניתם את התשובה על השאלה בבוט, זה הזמן להיכנס ולענות. ועכשיו, לא רק המתמודדים שהגיעו לגמר משתתפים בחידון, אלא יש עוד גמר בעצם ועוד חידון, שאליו אני רוצה להזמין כעת עוד שמונה מתמודדים, נכון? שמונה או יותר? כמה יש לנו פה ברשימה? בוא פשוט נקרא להם ונראה כמה עולים. אז בוא נקבל בברכה אל הבמה את דוד גרינבלום מסניף קריית אתא מרכז, את ליאור יוסף אלרוב מסניף חולון, את איתמר רום מסניף מזכרת בתיה, את אוריה טל מסניף באר יעקב, את יגל אוחנה מסניף פורט, את אלישי פסטקר מסניף בדיה, את אלעד כהן מסניף אפולה, את אלי איגל מסניף קריאת אתא, את בניהו בן שושן מסניף ירושלים, את יעקב שמעונוב מסניף באר יעקב, ואת אלרועי קריספל מסניף כפר סבא.

0: עוד מעט יהיה עוד יותר טוב עם עוד שירים של האחים כהן, אבל לפני זה רגע, הרב יעקב, הרב ליאור יעקב, בוא נזכיר לכל המתמודדים, גם אלה שהצטרפו אלינו עכשיו ועלו על הבמה, מה כולל הסבב הזה של המבחן בכתב?
1: קודם כל הצטרפו עלינו הבחורים העיקרים היושבים מראשונה במלכות, הנבחנים בכתב. מה זה המסלול בכתב? היו בעצם מאות נבחנים, וחלקם נבחנו בכתב. הם בחרו להיבחן במבחן בכתב, גם מתוך הנבחנים בכתב יהיה חתן. הם נבחנו כבר מבחן מקדים בשעה 6, מבחן ארוך של 4 דפים, הם דרישו לענות על גמרא, על ראשונים, על שאלות קשות במקורות, בסימן סי בשולחן ארוך. עכשיו הם מצטרפים אלינו. עכשיו יהיה לנו מחסה מאוד מאוד מרגש, בעצם 17 נבחנים, שנבחנו מאות מאות נבחנים של נערי אור ישראלי בכל רחבי הארץ, עכשיו יעשו מבחן בכתב של 2 דקות. האברכים העיקרים צריכים לעמוד מולם, כי אנחנו אוספים את המבחן בדיוק מתי שמסתיימים 2 דקות.
0: אז עכשיו בעצם גם המתמודדים שהשתתפו בגמר הפומבי מה שנקרא, וגם המתמודדים שהגיעו לגמר של המבחנים בכתב, עושים את אותו מבחן, יש להם 2 דקות לענות את התשובות על השאלות, 2 דקות בדיוק, מרגע שנתחיל את הטיימר.
1: רק בגלל שהבחורים מאוד מאוד חביבים לנו, אנחנו נרצה ברשותכם שוב פעם להזכיר את השמות של כל בחור ובחור. הבחור הבחור דוד גרינבוים, מסניף קריית אתא, של הרב עטר, עלה למבחן בכתב. הבחור החשוב ליאור יוסר אלערוב, מסניף חולון, של הרב אלחי, גם עלה לשלב הגמר. איתמר רום, מסניף מזכרת בתיה. אוריה טל מסניף באר יעקב, יגל אוחנה מסניף פורט, אלישי בסטקר מסניף דיה, אלעד כהן מסניף אפולה, אלה איגל מסניף קריית אתא של אור ישראלי, בניו בן שושן מסניף ירושלים גילו, יעקב שמענו מסניף באר יעקב, ואחרון אחרון חביב אליהו קריספל מסניף באר יעקב. אז הזמר, איפה הזמר? קל הזמר. אנחנו צריכים רם ברקע ככה, איזה שיר ככה ש...
0: בזמן שהם יעשו את המבחן, עוד מעט כולם יהפכו את הדפים ויוכלו להתחיל לענות את תשובות. לכולם יש עטים, נכון? והדפים בינתיים הפוכים. ברגע שניתן את האות, יהיו לכם 2 דקות לענות על המבחן
1: רגע,
0: הזה.
1: אריאל, אריאל, אריאל דקה. אז כמו שאומרים, יש שם עדיין לא הופכים את המבחן, זה מבחן שנוקח בדיוק 2 דקות. עוד כמה שניות אנחנו מתחילים.
0: הנה.
1: אנחנו יוצאים לדרך. כולם יבדקו שהעתים שלהם כמובן עובדים.
0: שימו לב, לרשום את השמות
1: כמובן. עוד לא להתחיל את המבחן.
0: רגע, לרשום את השמות.
1: לרשום רק את השם באחורי הדף. עדיין לא להפוך את הדף.
0: לרשום עכשיו מאחורי הדף, כל אחד את השם. גם אתם תרשמו את השמות, כל אחד מאחורי הדף. ברגע שכולם יסיימו לרשום, אנחנו מתחילים את המבחן בכתב. כולם רשמו, כולם מוכנים.
1: אפשר להפוך את המבחן בהצלחה.
0: 2 דקות, בהצלחה.
1: יהיה הרבה הרבה סייעתא דשמיא.

0: עכשיו איתכם גמר חידון כיבוד אב ואם של תנועת הנוער אור ישראלי בהנחיית אריאל ברמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: חיוך של מיליון דולר, זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
11: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
14: בבריאות לא מחכים.
13: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: עכשיו איתכם, גמר חידון כיבוד אב ואם של תנועת הנוער אור ישראלי בהנחיית אריאל ברמן.

ברשות ברשות ידיד נפשי, ידיד בית ישראל, הרב הגאון, הרב אברהם גרינבוים שליט"א, שהוא יושב ראש של אור ישראלי ומגיע לו הרבה מחיאות כפיים. ברשות המנכ"ל המסור בלב ונפש, הרב רביץ, יום ולילה מקדיש לכם ולהגיע לו הרבה ברכה. הרב חיים פוק, שהוא אחראי בסביב יום ולילה. חתני כבני, הרב הגאון, הרב שמואל עניק, שעובר מישיבה לישיבה לחזק את הבחורים. הבוחן הנפלא, הרב יעקב שליט"א. הרכזים, הרכזים הנפלאים, מגיע להם הרבה מחיאות כפיים. ההורים היקרים, ההורים, הורים יקרים, כל המבחן זה עליכם. על מי מדברים פה? אבא, סבא, אבא, סבא, עליכם. אמא, אבא, כל מה שקורה פה זה אתם ההורים. ואחרונים, אחרונים חביבים, הנוער של אור ישראלי. ואחרונים, אחרונים, אחרונים, ראשונים, ראשונים, ראשונים חביבים, אלה שיושבים פה הנבחנים. תלמידים יקרים, אין לי מילים, אמיתי, אמיתי, אין לי מילים שיכול לבטאות את הרגשות של הלב שלי כשאני שומע את התשובות שלכם. אין לי מילים. אני מדמיין לעצמי, וזה אמת, שלמעלה בשמיים מסתכלים עליכם, והשם אומר למלאכים, תסתכלו על הבנים שלי, החביבים שלי, שבמקום להסתובב בכל מיני מועדונים, ובמקום להסתובב לילות ולבטל על שטויות והבלים, הם המילים בתורה, בזוהר הקדוש. כך כתוב, כך כתוב בזוהר הקדוש, יש על זה שיר.

0: הנה באסקה בחדבת
1: כל חי תמיד איתי כל חי
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות. נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.

איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 9. ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום להצלחות של ישראל בכלל החזיתות ואמר יש הישג כביר, אך עם זאת יש עוד משימות לבצע ויש עוד דברים לעשות מול איראן וחמאס. צהל שולט בכמעט 70% משטח רצועת עזה. החזרנו את הביטחון והסגסוג לעוטף. בטקס סיום קורס קצינים הוסיף נתניהו יש לכם חופש פעולה מלא, אנחנו נותנים לכם את כל הגיבוי הדרוש. שר הביטחון ישראל כץ אמר בנאומו כי צהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, סוריה ועזה ללא הגבלת זמן. לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל ולא ניסוג מאזורי הביטחון. על איראן אמר כץ, אם טהרן תתקוף את ישראל בשל פעולותינו בלבנון או מכל סיבה אחרת, נתקוף אותה בכל העוצמה, באופן אשר ימחיש לה את

0: סגן נשיא ארצות הברית ג'די ונס אומר כי במסגרת ההבנות בין ארצות הברית לאיראן סוכם שקצין ממשמרות המהפכה וקצין מפיקוד המרכז האמריקני ישבו יחד בקטר. לדברי ונס, המנגנון נועד לסייע ביישוב מחלוקות בין הצדדים, ובאמצעותו ניתן יהיה לפתור חלק ניכר מהסכסוכים בין וושינגטון לטהרן. במקביל, גורם איראני המקורב לצוות המסע ומתן אמר ברעיון לתקשורת כי נסיגת ישראל מלבנון היא תנאי להסכם הסופי בין איראן לארצות הברית, וזהו קו אדום עבור טהרן. לפי הגורם, הרפובליקה האסלאמית לא תסתפק בשום דבר פחות מהפסקת אש קבועה ונסיגה מוחלטת של ישראל מלבנון. ועדת הכנסת תקיים 4 דיונים בשבוע הבא בהצעת חוק יסוד לימוד התורה, כאשר הכוונה לאשר אותו בקריאה ראשונה כבר ביום רביעי. עם זאת, היועצת המשפטית לכנסת, סגית אפיק, מנסה לייצר קשיים על העברת ההליך, כאשר היא מותחת ביקורת על העברת הדיון בהצעת החוק מוועדת החוקה לוועדת הכנסת, וטוענת כי המהלך עלול ליצור קשיים משמעותיים ולהעיב על המשך הליך החקיקה. במכתב לחברי ועדת הכנסת הדגישה אפיק כי ועדת החוקה היא הוועדה המוסמכת לדון בהצעת חוק יסוד חדשה, והזהירה כי לנוכח הכוונה לקיים דיונים מועצים ודחופים, יש להקפיד על הליך חקיקה ברמת תקינות גבוהה במיוחד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשבת דומה וביום ראשון תחול התחממות קלה.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה עד לפסיקתה בסייעת הדשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה לכם המפיק והטכנאי המסורים שלמה פולק ולפנחס בינדר ולכל המסעים במלאכת הקודש, ונפתח בברכה ובתפילה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. יקום פורקן מן שמאיה, חינה וחיסדה, ורחמה וחיה אריך ומזון רביך וסייעתא דשמיא, ובריאת גופה ונהורה מהליה, זרה חיה וקיימה, זרה די לא יפסוק ודי לא יפתול מפתגם האורייתא, למרנן ורבנן ולכל מן דאסקין באורייתא, כל תלמידי הישיבות וכל האברכים שעוסקים בתורה הקדושה. מלכה דהלמה יברך את אהון, יפיש

יהון ויסגי יומי הון ויתן ערכה לשני הון ויתפרקון וישתזבון מכל אקה מכל מרן בישין מרן דה בשמיה יהיה בסעד הון כל זמן ועידן ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.

0: לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
1: ברוך הבא הרב אלחנן כץ, יישר כוח גדול על פועלכם. חכמים אסרו לשתות חלב שנחלב על ידי גוי, מחשש שמא בעת החליבה הוא יערב בו חלב תמי. כשישראל רואה אותו ומפקח שהמקור של החלב הוא מבעל חיים כשר, ושהגוי לא מערב בחלב רכיבים אסורים, החשש לא קיים. במקרה שכזה, לכאורה, לא אסרו חכמים. הפיקוח צריך לכלול גם ביקורת על הכלים, שהם ריקים ונקיים, ואין להם שאריות של חלב מהחליבה הקודמת. אין צורך שהיהודי יהיה נוכח בכל שעת החליבה, אלא לוודא שהגוי יחשוש בכל רגע שהוא עלול להיכנס ולראות את מה שהוא עושה. לא כתוב בשולחן ערוך מה התדירות של הביקורים של אותו מפקח. רק מקובל לפקח על הרפתות גם בעזרת מצלמות, שיש למצלמות האלה גישה למשגיח, ועל ידי זה כל הזמן הגוי חושש שרואים את מעשיו. יש מערכות כשרות שלא מסתמכות על המצלמות, מחשש להערמה או לשימוש בשטח מת של המצלמה לביצוע חלילה פעולות אסורות. כשהרפת שייכת ליהודי והפועל הגוי מבצע את החליבה, סוחרים פועלים גויים שמבצעים את החליפה, אבל הרפת שייכת ליהודי, היו שהתירו את החלב גם בלי פיקוח, כי מן הסתם הפועל ימנע מלערב חלב תמה, מחשש אולי הוא יאבד את מקום העבודה שלו. ככה סובר מרן הרמ"א. אבל היו מן האחרונים שהסבירו שההיתר הזה לא קיים ברפתות של ימינו. הרפתות שלנו לא סמוכות למגורים של בעל הרפת, וממילא המציאות השתנתה. הרפת מנותקת, ולכן גם אם הרפת שייכת ליהודי, בגלל המרחק, לא די שהגוי יבצע את החליבה בכך שהרפת שייכת ליהודי, אלא צריך כן שיהיה פיקוח. והיו שהוסיפו יותר מזה. דודי זקני, הרב אלישיב, שכשבעל הבית לא שומר מצוות, קשה להניח שהגוי חושש מהתגובה שלו בעניין הזה, כי הוא יודע שהוא בעצמו לא מקפיד על הדברים. ברמה של כשרות מהדרין, יש הקפדה על פיקוח גם ברפתות שהבעלות שלהם היא של יהודי, ועובדים בהם פועלים גויים, יש עליהם פיקוח. בכשרות רגילה, אפשר להשתמש גם בחלב שנחלב ללא פיקוח, סומכים על זה של בעל הרפת הוא יהודי. באופן מעשי, בכל הרפתות המפוקחות, גם אלה שמיועדים לכשרות רגילה, המשגיחים נכנסים ויוצאים, אבל בשבתות הם לא מגיעים בכשרות רגילה. ולכן מסתמכים על כך שכשחולבים בשבת, כפי שדיברנו בשידור הקודם, סומכים על שיטת הרמ"א שמתיר גם ללא פיקוח. הראשונים כבר דנו על השינויים בשכיחות של הימצאות של חלב מבעלי חיים טמאים. היו מהראשונים שסברו שחלב גויים צריך לבחון אותו לפי המקום והזמן. ואם החשש לחלב טמא הוא קלוש, אפשר להתיר. הראשונים שסברו שזה בכלל לא מדין גזרה, אלא ספק מעשי האם הרבבו בחלב איסור. ולכן אם החשש הוא קלוש, כי אין בכלל באזור בהמות מאות וכדומה, אז אין מקום לחשש. זה רש"י בספר האורה, זה התשבט, זה הרדווה, זה הריבש ועוד. שאם אין חלב תמה מצוי, לא צריך להקפיד על האיסור הזה. אבל מרן החתם סופר פוסק, שמכיוון שעם ישראל הקפיד לדורות, כן להקפיד על אף שאין במציאות, במרחב, בקרבה לרפת, חלב תמה, עם ישראל כן הקפיד על הדבר, אז ממילא זה נפח להיות למנהג ישראל. אם זה מנהג ישראל, גם אם בטל הטעם, המנהג קיים. אבל עדיין בראשונים כבר דנו בדבר וחלקו על הדבר. הרשב"א וערוך השולחן ועוד, והם סוברים שיש מקום לבוא ולומר שהאיסור של חלב גויים נגזר בבית דין במניין, והוא לא יכול להתבטל רק בהחלטה של בית דין יותר גדול, ואין לנו בית דין יותר גדול מתקופת המוראים ותנאים. החתם סופר מוסיף שביסוד הגזרה יש גם טעמים רוחניים כמוסים, כמו שכותב גם הפה ליועץ וערוך השולחן, מעבר למה שחזל גילו לנו. מרן השולחן ערוך פוסק הלכה למעשה שגם בימינו יש איסור של חלב גויים. צריך אבל לדעת שהפוסקים שסברו שחלב גויים בימינו, מכיוון שיש פיקוח, פיקוח ממשלתי, פיקוח בריאותי, צריכים לעמוד בתקן, יש חשש של כנס, ולכן הם לכאורה הקלו בגזרת חלב גויים. יש מקום לערער על הדבר מכמה סיבות. ראשית כל, ישנם מקומות רבים שמוסיפים תוספים שונים בחלב. לדוגמה, בחלב דל שומן מוסיפים בו ויטמינים. הויטמינים האלה גם צריכים לדעת רכיב של כשרות. כדי שהויטמינים האלה יתערבבו בתוך החלב, זקוקים לחומר מתחלב, שגם עליו צריך לדון על הכשרות שלו. שנית כל, הפיקוח של הממשלה הוא מתמקד בעיקר בנושא הבריאותי, לא בכשרותי. זאת אומרת, אין על זה אכיפה מספקת. יש אלפי מוצרים שמזויפים בעולם. לדוגמה, פרסמו בארצות הברית ששמן זית מזויף בארצות הברית עומד על 50%. בפועל, כמה אנישה יש, שלילה של רישיון עסק, אפילו לא כנס בהכרח. זה לא מרתיע את היצרנים. לכן, אומר האור לציון, קשה מאוד להסתמך על האמירה הזאת שיש פיקוח ממשלתי וכנס, ולבוא ולומר שלכן אין מקום לחשוש. ורוב הפוסקים ככה אורו, שגם בימינו כאמור האיסור עומד בעינו, אסור להשתמש בחלב שנחלב על ידי גוי, כמו שכותב המנחת יצחק באריכות, ככה מוביע גם בשם שר התורה הרב אלישיב. בארץ ישראל כמעט למיטב ידיעתנו אין מוצר שמכיל חלב נוכרי, חלב ניגר. אבל צריך כן להביא כאן את הפוסקים שקראו לחלב שלא נחלב בהכרח עם פיקוח חלב סתם, וכן סמכו על הפיקוח הממשלתי והקלו. ויש כשרויות בחוץ לארץ שמקילים בדבר מכוח זה, אבל צריך לדעת שגם הפוסקים שהתירו את זה, ובראשם שר התורה אגרות משה, וככה גם נראית דעתו של מרן החזון איש ביורה דעה, סימן מ"א, הם התירו את זה לשעת הדחק בלבד. השאלה, מה הכוונה שעת הדחק? ומעבר לזה, מי שמגיע ממקום שנמנעים מחלב גויים, לדוגמה תושב ארץ ישראל, שהוא נוסע כעת לטיול בחוץ לארץ, אם הוא רוצה לשתות חלב גויים, כי הוא קורא לזה שעת הדחק, וסומך על ההיקל הזה, שיש פיקוח וכו', וזה נקרא מירתת, לא פחות מאשר שיהודי עומד ומסתכל על הדבר, אז הוא צריך לעשות היתר הוראה. אז מכילה, היתר נדרים, הוא צריך לעשות אצל מורה הוראה, מכיוון שהקבלה שלו לא לשתות חלב סתם, זו קבלה שנפכת להיות לנדר. וההקל של הפוסקים שהקלו בדבר, זה הקל רק בשעת הדחק. צריך להוסיף ולדבר גם על גבינת נוכרי. גבינת נוכרי, חזל אסרו אותה מכל וכל. גם, זאת אומרת, אם יש פועל גוי שמייצר גבינה במפעל שבעלות יהודי, האם זה אוסר אותה או לא, צריך לדון גם לגבי גבינות רכות, שבהם אין חשש לכאורה לעירוב נוסף, איך מתייחסים לחמאת נוכרי, חמאה שאין בה מרכיבים נוספים חוץ מהחמאה, רכיבי חלב, אבקת חלב, אותו מוצר שנקרא כזאין, שמעורב במוצרי חלב רבים, שבעצם מפרידים אותו מהחלב ומשתמשים בו, האם הוא נחשב כגבינה או נחשב כאבקה. כל הלקטוז והמחמצות למיניהם צריך להרחיב בדבר, אבל כשהסקינן בחלב נוכרי, חלב ניגר, אנחנו מחמירים בדבר, ובתקנת חזל שגם אם הפועל הגוי מבצע את החליבה ברפת של היהודי, אנחנו היום מחמירים בדבר, וגופי הכשרות המהדרין לא מקילים בדבר, ומי שמקל בדבר, כאמור, זה רק בשעת הדחק. נצא להפסקה קצרה.
0: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
0: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
5: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של רהיטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
9: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
10: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. מקרר 4 דלתות, החל מ-1990 שקלים. מקפיאים 4 מגירות ב-499 שקלים. תנורים ומכונות כביסה, החל מ-599 שקלים. ומזגנים, זה במחיר שאסור לי לפרסם ברדיו.
11: שיא, החשמל והמיזוג.
12: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
13: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
14: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
15: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לכבות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
16: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ערב שבת, שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
18: שלום, אני על הקו.
1: שלום וברכה, כן, בבקשה.
18: שלום, אני יודעת שאישה חייבת שתי תפילות ביום, שחרית ומנחה. אני בגיל 50 פלוס, ברוך השם, ואני עסוקה מאוד ברוך השם. אני אוהבת ומשתוקקת כל בוקר להתפלל לקדוש ברוך הוא, כך להתחיל את היום עם סייעתא דשמיא והודעה לקדוש ברוך הוא. אני משתדלת לקום בבוקר ולהתפלל שחרית, הרבה פעמים לא מצליחה את הכל. מדלגת כמו שנהוג, כדי להספיק את ברכות קריאת שמע בזמן. הזמן מסוף קריאת שמע. ואז אני אומרת יוצר אור, אהבה רבה, שמע ישראל והמשך. ואם אני מספיקה לפני כן ברכות השחר שבהתחלה. ואחר כך אני חוזרת על התפילה שדילגתי עד סוף זמן תפילה. ואם אני יכולה אז אני מתפללת הכל. ואם לא אז אני משתדלת לומר ברוך שאמר, מזמור לתודה, אשרי ישתבח. עכשיו קורה שאני לא מספיקה להתפלל 18. למשל כי אני צריכה לצאת מהבית לדבר מאוד חשוב, דברים מאוד חשובים. ולפעמים אני חוזרת הבית, מתפללת 18, תפילת נדבה, ולפעמים או שאני שוכחת כבר להתפלל 18, או שכבר אני לא מתפללת. אני יודעת שזה לא בסדר, החיים והעיסוקים, ולא יוצא לגמרי לגמור את התפילה. אז יש לי
1: השאלה נכון, ככה. שם הנכון, רגע לפני המשך שטף הדברים, שכללת בתוך הדברים הרבה מאוד, ומסכימים לכל ההנהגה ההלכתית שאת נוהגת, אבל אולי רק צריך לתת לדברים יסוד וראשוניות בהלכה. כשהמשנה אומרת שנשים פטורות ממצוות קריאת שמע, מכיוון שזו מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל אישה חייבת בתפילה. למה אישה חייבת בתפילה? רש"י מסביר כי זה בקשת רחמים. ורבינו יונה אומר שמכיוון שהלוואי והתפלל אדם כל היום כולו, אז תפילה לא נחשבת מצוות השש הזמן גרמה, כי בעצם כל היום קשר לתפילה. וככה באמת פוסק הרמב״ם, שנשים חייבות בתפילה, כי זה מצוות השש שלא הזמן גרמה. כעת, במה אישה חייבת? יש בזה מחלוקת גדולה. מצד אחד, המגן אברהם, בסימן קוף כותב שכשהרמב״ם כותב שאישה מחויבת בתפילה שנאמר הוא לעובדו בכל לבבכם, זו תפילה, הכוונה היא פעם אחת ביום ובכל נוסח שהיא רוצה. זה שהיא אומרת בבוקר בקשה, תחינה והודיה, מודה אני ברכות התורה וברכות השחר, יצא ידי חובה. די בזה כי מדאורייתא, די בתפילה אחת, וכמו שהרמב"ן אומר שתפילה זה דרבנן, ולכן עצם זה שהיא אומרת את התחינה, את הבקשה ואת ההודיה, יצאה ידי חובת תפילה שהיא מחויבת בה מדאורייתא, כפי שכותב הרמב"ם, כי זו לא מצוות עשה שהזמן גרמה. זו דעת המגן אברהם. המשנה ברורה כותב שנשים חייבות, כמו שהזכרת, בשחרית ומנחה, כמו הגברים, כי בקשת רחמים, הטעם הראשון שנקטנו, וזה דעת רוב הפוסקים. וגם לקבל על עצמם עול מלכות שמיים שיאמרו שמה ישראל. אבל תפילת ערבית זה תפילה שהיא רשות, ורובן לא קיבלו על עצמם תפילת ערבית כחובה, בשונה מהגברים. כעת, איך אנחנו פוסקים הלכה למעשה לאישה שמטופלת בילדים? האם היא עול הבית, חובת הבית, היא עובדת, היא בבית עסוקה למחביר, כמה נחייב אותה? ידוע שבעל החפץ חיים כותב, יש מכתבים מהחפץ חיים, מהבן של החפץ חיים, על רעייתו הרבנית, שהיא מעולם לא התפללה, עד שהיא חיתנה את הילדים, לא שחרית, לא מנחה ולא ערבית, אלא יצא ידי חובה, כמו שהמגן אברהם מוזכיר, על אף שהמשנה ברורה בעצמו חולק עליו, בקשה, תחינה והודיה. למעשה, אישה שמטופלת בילדים, פתורה לגמרי מהתפילה. לחלוטין פתורה, כי היא עוסקת במצווה. ולכן היא מחויבת פעם אחת ביום, באופן המתומצת ביותר שהזכרנו. מי שיש לה יותר זמן, ויש לה יותר אפשרות, כבר חיתנו את הילדים, אנחנו כבר יותר פנויים לעצמנו, העבודה פחות מחייבת, היא מחויבת בתפילה, אבל כאמור, לפי היכולת שלה, תפילה מקוצרת כמו שהזכרת, ברכות השחר, קריאת שמה ותפילת עמידה. מעבר לזה, ככל שהזמן מאפשר, היא מתקדמת לה בתפילה, עד שיכולה להתפלל לחלוטין את כל התפילות מתחילתן ועד סופן, באם יש לה אפשרות לכך, אבל זה לא מצד חובה, אלא מצד החלטה. אם היא קיבלה את זה על עצמה באופן קבוע, זה גם נפח להיות לדין של נדר. אבל סיכומם של דברים, כל החיוב של אישה בתפילה, בשחרית ומנחה, זה בתנאי שיש לה את האפשרות. אם אין לה את האפשרות, הדרינן לפסקו של המגן אברהם, ודי בבקשת חינה והודיה. וככל שהזמן מאפשר יותר, מוסיפה יותר. מכיוון שבקריאת שמה היא פתורה, מצוות עשה שהזמן גרמה. אז אם היא קוראת קריאת שמה, היא יכולה לצרף לזה גם ברכות קריאת שמה, אבל לכאורה ברכות קריאת שמה שהיא מצרפת, יש מקום לבוא ולדון. האם זה לא ברכות לבטלה? כי אם היא לא מחויבת בקריאת שמה, אז לכאורה אסור לה לברך ברכות קריאת שמה, אם זה מצוות עשה שהזמן גרמה. בכל זאת, דנו בזה הפוסקים לכאן ולכאן. השולחן ערוך כתב שנשים פטורות מקריאת שמה, אבל כמו שאמרנו, נכון שיקראו את הפסוק הראשון של קריאת שמה. אבל לגבי ברכות קריאת שמה, יוצר אור, אהבת עולם, אמת ויציב, נשים לכאורה לא יכולות לברך את הברכה הזאת בשם המלכות. נשים ספרדיות, שמצוות עשה שהזמן גרמה לא מברכות עליהן, בשום אופן, זו ברכה לבטלה, באמת לא יכולות לברך ברכות קריאת שמה, וגם לא את ברכת ברוך שאמר ואת ברכת השתבח, לחתום את הברכה לכאורה, מכיוון שהן לכאורה פטורות, בוודאי מברכות קריאת שמה, אבל נשים אשכנזיות כן יכולות לברך, כי מברכות על ברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה, הן מברכות גם על הברכות שלהם. אז לכאורה הדבר נדון בין אשכנז לבין ספרד. ובכל זאת היו שחלקו על היביע עומר ואמרו שלא, שעל אף שלכאורה אנשים פטורות, כן יכולות, כמו שכותב הקף החיים ועוד, לומר את הברכה הראשונה ואת הברכה האחרונה. אבל אם אין זמן, אז ודאי שסדר הדברים הוא כמו שהזכרת, מה שיותר מהר להגיע ל-18, שבו היא כן מחויבת, ופסוק ראשון של קריאת שמה ודי בו. זה סדר הדברים. בבקשה, לשיחה נוספת, שואלים כאן, הלכה למעשה, האם כשמתפללים אחרי זמן תפילה, וקראו קריאת שמה בזמן, האם צריך לדלג על ברכות קריאת שמה? נכון שמרן השולחן ערוך ככה פסק, אבל הלכה למעשה, אנחנו פוסקים שברכות קריאת שמע אפשר להגיד אותם גם אחרי זמן תפילה. ככה כותב החידה, מרן הבן איש חי, השו"ת משכנות יעקב שהביאור הלכה מביא אותו. כמובן שזה דין של דיעבד, זה לא דין של לכתחילה, לצערנו. כך כותב ערוך השולחן, זה דין של דיעבד. מרן השולחן ערוך כותב לא לקרוא ברכות קריאת שמע אחרי זמן תפילה. ולצערנו רואים עניינים של לכתחילה, בפרט בשבת, קוראים ברכות קריאת שמע אחרי הזמן לכתחילה, אחרי זמן תפילה, וראוי להתריע על הדבר. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
19: שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, בבקשה.
19: שאלה, בשבת בלילה נשאר לנו אוכל, נגיד מנות עוף, שנשאר לנו שאלה לפלטה, ובעודם חם אני רוצה להכניס אותם בתוך הסיר של הצ'ון שכבר גם מתבשל. האם מותר לעשות את זה?
1: הסיר של החמין צריך לוודא שכל מה שנמצא בתוכו מבושל כל צורכו, כדי שנוכל להוריד אותו מהפלטה, מהאש הגרופה וכתומה הנקראת פלטה, וכדי שנוכל להחזיר אותו אחר כך, אנחנו מחויבים לדעת שבליל שבת כל מה שבתוכו יתבשל. רגע לפני שדנים על להכניס את האוכל לתוך הסיר של החמין, השאריות של העוף שעדיין חמות, ואנחנו רוצים להכניס לתוך הסיר של החמין. אם אנחנו לא יודעים בוודאות שהעצמות שאנחנו רוצים את המח שבתוכם, שהשאוית שלוקח לה הרבה זמן להתבשל, אם אנחנו לא יודעים בוודאות שזה יתבשל כל צורכו, לא נוכל להחזיר חזרה את הסיר חזרה על גבי הפלטה, מכיוון שהתבשיל לא יתבשל כל צורכו. אז קודם כל, ראשית כל, לדעת שכדי שאנחנו נוכל להכניס את האוכל לבפנים, אנחנו מחויבים לדעת לפני כן שהסיר שאליו אנחנו הולכים להכניס את שאריות המאכל, הסיר הזה אנחנו יודעים בוודאות שמבושל כל צורכו. זה נקודה ראשונה. אם אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אז זה די תלוי גם כן בהחלטה שלנו. זאת אומרת, אם אדם אומר אני לא אוכל את המח של העצמות, כותב מרן רב שלמה זלמן נוירבך בספר מנחת שלמה, תשובה גדולה לרבי מוישה פיינשטיין, תשובה שהוא ביקש אישור מרבי מוישה פיינשטיין, הוא ביקש אישור לכתוב את התשובה הזאת, כי הוא חולק עליו נחרצות. הוא כותב שזה דבר שמאוד מאוד תלוי באדם עצמו. זה לגבי היכולת להשתמש בתוך הסיר של החמין. אבל מכיוון שהעופות דינם כיבשיים, כי העופות האלה הם היתוח של השומה של השמן שלהם לא הופך אותם להיות לדין שלך, אנחנו יכולים לשים אותם אפילו על הפלטה עצמה מעיקר הדין, כל עוד שיש בהם מעט חמימות משום הנוזל, ומכיוון שהם יבשים גם אם הם קרים לחלוטין, אז אין מניעה להכסים את זה בתוך הגדרה שמלאה, להכניס אותה לבפנים. רק שדנו הפוסקים, האם יש בזה עניין של התמנה, האם יש התמנה של אוכל בתוך אוכל, דנו בכך, והמסקנה שלו, שאין התמנה של אוכל בתוך אוכל. נפקמינה לדוגמה, לקחת מאכל שעטוף בנייר כסף ולהטמין אותו בתוך תבשיל עצמו. אבל שוב, אם אנחנו יודעים שהתבשיל שהורדנו מעל גבי הפלטה הוא מבושל כל צורכו, אין לנו מניעה להכניס לתוכו תבשיל נוסף ולהחזיר אותו חזרה על גבי הפלטה. משום המאזין, אם אפשר להחזיר חזרה את המאזין, כי רצינו עוד להרחיב בדבר, תכף רשותכם, ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
20: שלום וברכה. קודם כל תודה על התוכנית ועל התשובות המפורטות. רציתי לשאול לגבי, מה הדין לגבי אם קונים בית חדש, לגבי חנוכת בית?
1: בית חדש בארץ ישראל?
20: לא בארץ ישראל.
1: בארץ ישראל, בית חדש, כותב הרמב"ן, חנוכת בית היא מן התורה, שנאמר מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. כותב הרמב"ן שבארץ ישראל זה מצווה מדאורייתא. בחוץ לארץ אין לנו מצוות יישוב ארץ ישראל, ולכן החנוכת בית היא לא מדין תורה, אלא מדין הודיה. להודות לקדוש ברוך הוא, כמו שכותב בעל הספר חסידים, על הטוב אשר גמלנו, ולברך על המזוזה שבפתח הבית, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ולא קבע במזוזה לשכללות, הלשון שתרגום ינתן בן עוזיאל. הקביעת מזוזה בכניסה לבית, לשמירה, לתפילה, זה הודיה. הודיה על כל הטוב אשר גמלנו. זה לא מצווה מדאורייתא, אלא זה היבט שיש בו שמירה לבית, כמו שכותב הספר חסידים, שהוא מציל מפגעים וכולי, כמו שכותב המאור עיניים בפרשת כי תצא, ונוהגים לקחת לכך עשרה, הודה השם בכל לבב וסוד ישרים ועידה, ולעשות את כל המנהגים שמוזכרים בקדמונים, ללמוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה ופנימיות התורה, ולעשות סעודה ולהודות לקודש ברוך הוא על כל הטוב אשר גמלנו. אבל העיקר מצוות חנוכת בית היא דווקא בארץ ישראל.
20: הבנתי, ואיפה כתוב כל העניינים, מה לעשות ומה ללמוד?
1: יש ספר נפלא שנקרא שמירת הגוף והנפש. ספר מיוחד מאוד, שהוא מביא שם הרבה הרבה מנהגים, ויצא גם כן ספר שנקרא חנוכת הבית כהלכתו, ספר מיוחד, שם הוא ככה כתב בהרחבה, אבל מן הראוי לדעת שרוב הדברים שנכתבים במקורות שהזכרנו הם יותר מצד השמירה ומנהג, מנהגים שיסודותם בהררי קודש. עיקר הדבר זה כשאנחנו מגיעים הביתה, זה לחנוך את הבית בקדושה ובתארה, כמו שכותב בעל הספר חסידים, לבוא ולומר, המקום הזה הוא יהיה מקום שבו נלמד תורה, והמקום הזה יהיה מקום שבו אני אדליק נרות, והבית הזה הוא יהיה בית שכולו משכן להשם, וההודיה והברכה היא זאת שנותנת הנהגה טובה בתחילת הבית, וכל דבר עשוי מראשיתו, אבל עיקר הדברים כאמור זה שההתחלה והראשית יהיה מתוך תורה והודיה. אז יש ספר שנקרא חנוכת הבית כהלכתו, עשות ספרים אין קץ, מביא את כל המנהגים מי לשים לחם ומלח, ולשחוט תרנגול בלילה הראשון, ולעשות סעודה, ולהגיע לזמן של חצות, וסגולות מיוחדות. ראוי רק לומר שכשקובעים את המזוזה, מן הראוי לברך ברכת שהחיינו, וברכת הטוב והמטיב. כי הבית הזה הוא לא בית שגרים בו יחיד, גרים בו כל בני הבית. ממילא אנחנו מברכים גם ברכת שהחיינו, שזכינו לבית חדש, וגם ברכת הטוב והמטיב, שהבית הזה הוא טוב לנו ומיטיב לכל המשפחה כולה. ברוכים תהיו. רגע לפני שיוצאים להפסקה, שואלים כאן שאלה מן האתר, מה מנהג הספרדים לגבי שבע ברכות לא בבית החתן, אם אפשר מקורות? נכון שמרן השולחן ערוך כותב שרק בבית של החתן אפשר לברך שבע ברכות. אם עורכים סעודה בבית אחר, לא מברכים שבע ברכות. זה פסיקתו של מרן השולחן ערוך, אלא רק מברכים את ברכת אשר ברא בלבד. וזו ההכרעה של מרן הרב עובדיה יוסף, שככה צריכים לנהוג בני ספרד. אבל רבים חלקו על מרן היביע עומר. כמו שכותב להדיה הרדווז, כמו שכותב רבי חיים פלאג'י, כמו שכותב הכנסת הגדולה. נכון שאת כל הדברים האלה מרן היביע עומר הביא, נכון שאת כל הדברים האלה מרן היביע עומר הביא בעריכות עצומה ביביע עומר על מה שנפסק בשולחן ערוך באבן העזר סימן סמך ב', אבל כאמור רבים חלקו עליו שיש הבדל גדול. בעבר קיימו את שמחת חתן וקלה בבתים בבית החתן, הייתה חצר גדולה ושם החתן והקלה בנו את ביתם, חצר של המשפחה של החתן וחצר של המשפחה של הקלה, כמו שכתוב במשניות, בתים שפונים אל החצר. אבל כיום נוהגים לקיים את שמחת החתן והקלה בבתים שונים, ולכן רבים הורו שמנהג הספרדים היום כן להקל בדבר, כמו שכתוב בשו"ת שואל ונשאל, ועוד ועוד, שכן אפשר לקיים את סעודת השבע ברכות גם בבתים אחרים. אז זו מחלוקת האם לנהוג היום כמנהג השולחן ערוך, או שאפשר להקל בדבר, וכאמור רבים הקלו בדבר גם לבני ספרד. נצא להפסקה קצרה.
2: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
21: חי תמיד איתי כל חי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
22: צוות נגדים, ייכנס לעמדות, ייכון לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
23: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח.
24: עסק שם
22: חיים יוסיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודה לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.
25: Are you ready?
26: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
27: שיא החשמל והמיזוג.
28: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
29: שלום וברכה לך ולכל המאזינים, אכן ערב שבת קודש, אנחנו

0: אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, אנחנו חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא, הנועם 2 ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו, ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, והמחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים, שבת שלום לך ולכל המאזינים.
1: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים, המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
6: חי תמיד איתי, כל חי.
7: ערב שבת שלום, מבורכת למאזין.
8: כן, בהמשך למה ששאלתי על החזרת
7: יישר כוח, מחילה שהשיחה בסופה נותקה. רק רצינו שתי נקודות להעיר על השאלה החשובה. לאחר שביררנו שהתבשיל שבחמין מבושל כל צורכו, ואז שאנחנו מחזירים אותו עם כל תנאי החזרה על גבי הפלטה, כי אנחנו לא מוסיפים לתבשיל שנמצא על גבי מקור חום לעולם שום דבר לתוכו, גם משום איסור מגיס וגם משום שהוא נמצא על גבי מקור חום וזה נראה כמבשל. כשאנחנו נוריד את החמין ונדע בוודאות שמה שבפנים מבושל כל צורכו, כעת שאנחנו מכניסים את העוף שהוא מבושל כל צורכו לתוכו כדין דבר יבש, יש כאן מקום לנידון מצד שני היבטים. ההיבט הראשון, ההיבט שהתחלנו להזכיר, האם יש היבט של התמנה כשאנחנו לוקחים אוכל ומכניסים אותו לתוך אוכל אחר. זה נשאל כשלוקחים לדוגמה מאכל שהוא עטוף בסקית בד או נייר אלומיניום, לא רוצים שהאורז לא יתערבב או הפשטידה לא תתערבב וכדומה, ומכסים אותו לחלוטין ומכניסים לתוך התבשיל. אם יש בזה בעיה של התמנה, אז גם בערב שבת אנחנו נכנסים לשאלה של להתמין בדבר שמוסיף אבל. אז האם אנחנו צריכים לעשות חורים בדבר כדי שהוא יחשב לחדו, בשונה מעוף שמכניסים אותו ישירות, שוודאי שאין בו התמנה, אבל כשאנחנו מכניסים אותו עטוף בתוך משהו, זו נקודה שדנו בה הפוסקים, האם זה נחשב להתמנה בדבר המוסיף אבל, או שאנחנו מחשיבים את זה כמו שתי מאכלים שנמצאים על גבי הפלטה, על גבי מקור החום. זו דעתו של מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, שלא צריך לעשות חורים ונקבים, מכיוון שאף אדם אין לו עניין שהמאכל יהיה מוטמן בחמין, אלא הכוונה שהמאכל יהיה על האש ויקבל את החום. אז יש כאן שתי מאכלים שנמצאים גם יחד. לעומת זאתי, המנחת יצחק, השבט הלוי, ראיתי בספר שבות יצחק, הוא מביא שם בדיני התמנה בשם הרב אלישיב, שכן צריך לעשות נקבים כדי שזה יהפך להיות לאחד. כי אנחנו כן מחשיבים את זה לספק התמנה. זו נקודה ראשונה שלא סיימנו אותה בהערה החשובה של כבודו. אבל יש כאן הערה נוספת שצריך לתת עליה את הדעת. לאשכנזים, לדעת היראים, וככה פוסק מרן הרמה, מרן השולחן ערוך חולק על זה בסעיפי, סעיף תדווה וכולי, יש דין של בישול אחר אפייה. איך אנחנו מתייחסים לעוף שעבר טיגון, ואם אנחנו מחשיבים את הטיגון כמו צליה, וכעת אנחנו לוקחים את העוף ומכניסים אותו לתוך החמין. משמע שאנחנו נותנים לו טעם נוסף. אנחנו נותנים עכשיו לחמין, לעוף בתוך החמין, מעבר לטעם המתוגן והצלוי, כעת הוא מקבל טעם של בישול. והרי יש בישול אחר אפייה. וגם בכלי שני אנחנו חוששים בזה בקלי הבישול. אז איך אנחנו נתייחס לדבר? זו הערה שיש מקום לבוא ולדון, ולעניות דעתי זה לא נחשב לבישול אחר אפייה, מסיבה ראשונה שהעוף מתוגן, ואנחנו לא מתייחסים לטיגון פחות מאשר בישול, טיגון שרוכש, טיגון מלא, דנו בזה הפוסקים, ושנית כל, מכיוון שהכל נחשב לחד, זאת אומרת, אנחנו לא רואים את זה כשני דברים נפרדים כאמור. לכן לעניות דעתי, גם מהצד הזה, מההיבט של בישול אחר אפייה, אין מקום לבוא ולהחמיר ולהכניס את העוף לתוך החמין, בתנאי שכאמור החמין יתבשל כל צורכו, ואז להחזיר אותו עם כל תנאי הבישול, עם כל תנאי החזרה, חזרה אל מקור החום, אל הפלטה.
8: וגם אם העוף הוא עוף בתנור, אז גם אין את אותה השאלה?
7: נכון, מאותה סיבה. אנחנו מתייחסים אליו כמתוגן. למה? כי יש עליו שמן. לא מתייחסים אליו כאפוי. ובזה אנחנו מקילים. נכון. ברוכים, ברוכים תהיו. יש כמה שאלות שנותרו, בעזרת השם שבוע הבא. התודה והברכה לרב אלחונון כץ, הרב פנחס בינדר ולכל המסעים במלאכת הקודש, וזכינו לקבל שבתות מתוך שמחה, שיתקיימו כל הברכות בפרשה שבאנו לקראתה, שנזכה לאחריתו תשורנה בעזרת השם. ערב שבת שלום מבורכת.
3: או חייגו ל-039-039-039.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום ראשון תתארח הגברת יפה עידן. והפעם, הלילות הפכו לבנים? סובלים מבעיות שינה? עלייה במדרגות הפכה להיות משימה בלתי אפשרית, והברכיים שורפות מכאבים? מחלות כרוניות, לחץ דם וסוכרת, אפשר לטפל ולהזין, לא חייבים לסבול. ראשון, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי. זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים במחלקות תינוקות ופארם של בר כל טוב. טיטולי פרימיום 4 רק ב-100 שקלים. סימילק מהדרין 900 גרם 2 רק ב-120 שקלים. מרקח כביסה בדין רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
6: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
3: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס. them. ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
10: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
11: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
12: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
13: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
14: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
15: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
17: 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
18: שומע. כל המערכות ירוקות מוכן לשיגור.
17: מאשר. צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייכון לשיגור. ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך?
19: חברים, אנחנו כאן. כולנו מבקשים לעלות למעלה, לעצור רגע מהשטף של החיים, לבקר בעולמות אחרים, ולשוב משם שמחה, ריקוד וריפוי. למוזיקה יש כוח. בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצא.
17: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד עם ארצי השם, מוצא שיודה לפעה ב-25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים. Are you ready?

תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10. ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום להצלחות של ישראל בכלל החזיתות ואמר יש הישג כביר, אך עם זאת יש עוד משימות לבצע ויש עוד דברים לעשות מול איראן וחמאס. צהל שולט בכמעט 70% משטח רצועת עזה. החזרנו את הביטחון והסגסוג לעוטף. בטקס סיום קורס קצינים הוסיף נתניהו יש לכם חופש פעולה מלא, אנחנו נותנים לכם את כל הגיבוי הדרוש. שר הביטחון ישראל כץ אמר בנאומו כי צהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, סוריה ועזה ללא הגבלת זמן. לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל ולא ניסוג מאזורי הביטחון. על איראן אמר כץ, אם טהרן תתקוף את ישראל בשל פעולותינו בלבנון או מכל סיבה אחרת, נתקוף אותה בכל העוצמה, באופן אשר ימחיש לה היטב את פערי הכוחות בינינו, דברי שר הביטחון. אירוע חריג בשמי הארץ, המסוק שהיה עליו נשיא המדינה יצחק הרצוג נאלץ לנחות נחיתת חירום בבסיס חיל האוויר בפלמחים, בעת שהיה בדרכו חזרה מטקס 12 שנים לצוק איתן בעקבות פגיעת ציפורים. כך מסר דובר צהל שציין כי לא היה נפגעים ולא נגרם נזק. צוות הטיסה הוא עבר למסוק אחר והמשיך בטיסתו. בצהל ציינו כי אירוע מתוחקר והמסוק הוא עבר להמשך טיפול של הצוותים הטכניים במטרה להשיבו לפעילות רציפה בהקדם.

0: של ישראל מלבנון. ועדת הכנסת תקיים 4 דיונים בשבוע הבא בהצעת חוק יסוד לימוד התורה, כאשר הכוונה לאשר אותו בקריאה ראשונה כבר ביום רביעי. עם זאת, היועצת המשפטית לכנסת, סגית אפיק, מנסה לייצר קשיים על העברת ההליך, כאשר היא מותחת ביקורת על העברת הדיון בהצעת החוק מוועדת החוקה לוועדת הכנסת, וטוענת כי המהלך עלול ליצור קשיים משמעותיים ולהעיב על המשך הליך החקיקה. במכתב לחברי ועדת הכנסת הדגישה אפיק כי ועדת החוקה היא הוועדה המוסמכת לדון בהצעת חוק יסוד חדשה, והזהירה כי לנוכח הכוונה לקיים דיונים מועצים ודחופים, יש להקפיד על הליך חקיקה ברמת כנות גבוהה במיוחד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת דומה, וביום ראשון תחול התחממות קלה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

ובתוכניתנו הקבועה, הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרי מאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחרי מאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שנדעו אמצעות האתר, נא לשלוח בעזרת השם בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כי דרכנו בקודש שאנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה להסכים למלאכה, פלחס בינדר, אלחנן כץ ואברהם כהן, תודתנו נתוננו מראש, ותהי מזכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח ההלכתי, אנחנו עוסקים בסימן שינתדוו, דיני עשיית אוהל, למדנו את סעיפים א' וב', כל הדברים המעשיים שיש לנו בנושא של עשיית אוהל, אוהל לילדים, סתירת אוהל של ילדים, וכו' וכו' וכו'. ומחיצת הרי, והוספה על מחיצת הרי, והוספה על אוהל הרי. ועכשיו בעזרת השם נדבר על סעיף ג'. סעיף ג' הוא סעיף מאוד מעשי ומרכזי, שהוא נותן לנו השלכה הלכתית, האם מותר בשבת לשים דיקט או מזרון על מיטה, או לשים פלטה של שולחן על גבי מחיצות, או לפתוח אריסה ולול, האם יש בזה איסור של אוהל, או אין בזה איסור של אוהל. ראשית, צריכים לדעת, כדי שנבין את הדברים, צריכים לדעת את הכלל, יותר נכון, הכללים, שמופיעים בסעיף ג' על פי הגמרא והראשונים. כשאדם עושה גג, שהגג הזה מייצר תחתיו חלל, יש שלושה אופנים. יש דבר שנקרא עשוי להעביר שמתחת, תכף נסביר את האופנים. יש דבר שנקרא צריך להעביר שמתחת, יש דבר שנקרא לא עשוי ולא צריך להעביר שמתחת. מה זה נקרא עשוי להעביר שמתחת? אם אדם פורס ניילון או סמיכה, להגן מפני החמה והגשמים על אדם שיושב שם, או כדי שיהיה ראוי להשתמש שם באיזה דבר מסוים, אז אפילו שהוא עושה רק גג לבד בלי מחמה,

0: מחיצות. הגיא יושב על איזה עמודים או משהו, אבל אין מחיצות. זה דומה לאוהל קבוע, וזה עשו מדרבנן. אז אפילו שיש פה רק גג בלי מחיצות, זה עשו מדרבנן. אבל אם אדם עושה גג, לא כדי להשתמש מתחתיו, אלא כדי להשתמש מעליו, ממילא נעשה כמו אוהל למטה שדרך להשתמש שם, כמו במיטה. כשאדם שם דיקט ומזרון על מיטה, הוא לא שם כדי להשתמש מתחת למיטה, הוא שם כדי להשתמש למעלה, לישון על המיטה. ממילא נוצר חלל, לשמים שם נעניים וכדומה. זה נקרא לא עשוי להעביר שמתחת, אלא צריך להעביר שמתחת. בזה נחלקו הראשונים האם גג לבד אוסר, ולהלכה השולחן אורך פוסק, גם הטור וגם השולחן אורך להקל, שגג לבד מותר, כי זה לא דומה לאוהל. אוהל עושים אותו כדי להשתמש בחלל, פה החלל נעשה ממילא. רק אם הוא שם שתי מחיצות ועליהם את הגג, אז יש לאסור. כי אז זה כמו דרך בניין, מחיצות וגג. אז ככה אנחנו פוסקים מעיקר הדין, שאם אני לא שם את הגג כדי להשתמש באוויר שמתחת, אלא למעלה ורק צריך את האוויר שמתחת, אז מעיקר הדין, אם זה גג בלי מחיצות, אפילו שיש עמודים, זה מותר, רק אם יש שתי מחיצות אסור. למעשה כתבו הפוסקים, שלכתחילה נכון להחמיר, לעשות את זה בשינוי כמו שנראה בהמשך. יש דבר שלישי שהוא הקל מכולם, לא עשוי ולא צריך להעביר שמתחת. הוא שם את הגג כדי להשתמש מעליו ולא מתחתיו, וגם אין רגילות להשתמש מתחתיו. כמו למשל בשולחן. באופן שלא מכניסים תחתיו כיסאות. יש כאלה שולחנות שרק שמים שולחן, אוכלים, אחר כך מוצאים, לא משתמשים בו בהכנסת כיסאות מתחתיו. מה שמכנסים את הרגליים, זה לא נקרא צריך להעביר שמתחת, כי השימוש של הרגליים לעולם זה עם השימוש שלמעלה, זה לא שימוש בפני עצמו, הוא נגרר אחרי השימוש שמעל השולחן. זה לא דומה בכלל לבניין, מותר גם בעשיית 2 ו-3 מחיצות. למה? כי הוא לא עשוי להעביר שמתחת, הוא לא צריך להעביר שמתחת. אבל, בעמדת 4 מחיצות, זה נחלוקו הפוסקים. יש פוסקים שסוברים לשיטת התז, שבאופן כזה זה נעשה החלל כמו טבעה, זה ראוי יותר להשתמש שם, זה ממש כמו טבעה, כי הם סוגרים בכל הצדדים. אז זה גם עכשיו צריך להעביר שמתחת עם 4 מחיצות. אבל שיטת אליהו הרבה להתיר, כיוון שאין דרך להשתמש שם, זה לא דומה בכלל לאוהל. למעשה, המשנה ברורה והבן איש חיים אחרים לאסור, וכף אחים וחוזר לבדיה מקילים. עוד דבר צריך לדעת, שכשאנחנו אומרים גג עם מחיצות לאסור, זה דווקא מחיצות ולא עמודים כמו שהסברנו, ודווקא כאלה מחיצות שהן סוגרות את רוב האורך או רוב הרוחב של הגג, גם חייב שהן יהיו קבועות טפח, פחות בטפח זה כלום, וגם שהן מגיעות לארץ תוך 3 טפחים, כי אם לא, אז זה לא נקרא מחיצה. אם זה לא מגיע תוך 3 טפחים לארץ, זה לא נקרא מחיצה, כי אין פה נבוד. עוד הלכה נאמרה, בגמרא ונפסק בשולחן ערוך, שכל מה שאנחנו אוסרים לעשות גג לבד או גג עם מחיצות, זה דווקא כשהוא עושה את זה לפי הדרך המקובלת, קודם כל עושים עמודים או מחיצות ואחר כך גג. אבל אם הוא משנה בסדר העשייה, תופס את הגג בידיים ואדם אחר, או שהוא בעצמו מניח את העמודים או את המחיצות, תחת הגג, זה מותר. והחזוני שאומר שזה מותר גם באופן שזה עשוי להעביר שלי מתחת. אבל אז צריך שזה יהיה רק עד שבוע, שתוך שבוע עוד דעתו לפרק את זה. אם המחיצות עומדות במקום הזה קודם בשבת ולא העברנו אותם ממקום למקום, מותר להניח עליהם את הגג, באופן שזה לא עשוי להעביר שלי מתחת, אלא רק להעביר להשתמש מעל. גם אם זה 4 מחיצות, כיוון שהמחיצות עומדות פה קודם בשבת, ולא יעצרנו אותם בשבת, ולא העברנו אותם לפה בשבת, זה נחשב רק גג בלי מחיצות. אז בקיצור, הכלל שצריך לזכור תמיד, שיש לנו 3 דינים. אסור להעביר שמתחת גג לבד אוסר, צריך להעביר שמתחת רק 2 מחיצות, לא עשוי ולא צריך, 2 ו-3 מחיצות מותר, 4, נחלקו הפוסקים, הכרעת המשנה ברורה בבן איש חי לאסור. עכשיו נבוא לדבר על מיטה. רוצים להעביר מיטה ממקום למקום, ולהניח עליה דיקט ומזרון, כמו שמצאו בסוכות. בעצם כשאתה מניח דיקט ומזרון, נוצר חלל מתחת ומשתמשים בחלל הזה. אבל כיוון שהמיטה אין לה מחיצות, בדרך כלל המיטות האלה של סוכות וכדומה, אין לה מחיצות, רק רגליים, המעמדות על ארבע רגליים, אבל אין לה מחיצות. מחיצות, כמו שאמרנו, מחיצה שהיא גבוהה לפחות טפח, ומגיעה תוך שלושה טפחים לקרקע, והיא סוגרת את רוב הרוחב או את רוב האורך, אין את זה במיטות האלה. אז לכן מותר לך תחילה לשים את הדיג ואת המזרון על המיטה, גם אם אתה מעביר את המיטה ממקום למקום. לכתחילה, כמו שאמרנו, נכון להחמיר, קודם כל לשים את הדיק ואת המזרון, ואז להכניס את המיטה מלמטה, אחד תופס ואחד מכניס. אם זה אפשרי, כך עדיף להחמיר, אבל אם זה לא אפשרי, אז, או אפילו מכר הדין, מי שלא רוצה להחמיר, זה מותר, כי זה רק, אין פה מחיצות, אז זה לא עשוי להעביר שמתחת, אפילו שהוא צריך את האוויר שמתחת, זה מותר, זה רק גג לבד. אבל אם יש למיטה שתי מחיצות לאורך או לרוחב, לא בצורת רש, או שתיים לרוח אחד מול השני, או שתיים לרוח ואחד מול השני, והמחיצות האלה מגיעות תוך שלושה טווחים לקרקע, פה מעיקר הדין אסור להניח את המיטה ואז לשים את הדיקט, אלא מביאים את הדיקט, מישהו תפוס אותו באוויר, ומישהו מכניס את המיטה מתחתיו. אם המיטה עומדת במקום הזה לפני השבת, הרבה פעמים יש מיטה בחדר זה ויש מיטה בחדר זה, מיטות לא סתם עם עמודים אלא מחיצות, לא סתם רגליים, מחיצות, ורוצים להעביר מזרונים ולהחליף, להחליף מזרונים, להחליף דיקטים ממקום למקום, זה מותר. למה? כיוון שזה עומד כאן במקום הזה לפני שבת, אז אין בזה דין של בונה. אם אתה רוצה להוציא מזרון או דיקט, אנחנו נראה בהמשך שיש בזמן של סותר, אבל רק לשים, הרי שהדבר הזה מותר, כי כפי שאמרנו, כיוון שהמחיצות עומדות פה קודם השבת, זה לא נקרא שעשיתי מחיצות בשבת, אלא רק גג, גג לבד, כשהוא לא עשוי לאוויר שמתחת, אלא נוצר ממילא האוויר ומשתמשים בו, זה מותר. אם יש ברזלים או קרשים ברוחב המיטה, זה מאוד מצוי. רק כשאתה שם דיקט או מזרון, זה צריך לעמוד על משהו. אז לפעמים הדיקט עומד רק על המסגרת, אבל לפעמים הוא עומד על הברזלים או קרשים. אם אין ביניהם שלושה טפחים, דיינו שהמרחק בין אחד לשני פחות מ-24 סנטימטר, אז אין לנו שום בעיה להניח על המיטה דיקט או מזרון, כי מדין לבוד נחשב שיש פה אוהל, והדיקט או המזרון שאני שם, זה רק נחשב תוספת אוהל, ולא עשיית אוהל, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, ולכן הדבר הזה מותר. אז בדרך כלל, בכל המיטות הללו, כדי שהדיקט והמזרון יישבו טוב ולא ייפלו, יש ברוחב, מצד לצד, קרש או ברזל. אז אם אין ביניהם שלושה טפחים, מספיק לא צריך שכל הברזלים יהיו פחות, מספיק ששתי ברזלים ביניהם יש פחות בשלושה דברים, אז אין לנו שום חשש להעמיד עליהם את המזרון או את הדיקט, גם אם העברנו את המיטה במקום למקום. או יש כאלה מיטות שהדיקט מחובר למיטה, הוא מתקפל ונפתח בסגירת ופתיחת המיטה, בזה אין שום חשש אוהל, כיוון שכל החלקים מחוברים זה נחשב כפותח מבעוד יום. זה לא לעשות אוהל, אלא לסדר אוהל קיים, כמו שמבואר בשולחן או בסיפה, בעניין כיסא תרסקל. שולחן, אם רוצים להעמיד פלטה של שולחן על גבי מחיצות, מותר. מדוע? כי אין רגילות להשתמש בחלל שמתחת השולחן, ואין שם ארבע מחיצות, רק שתי מחיצות, זה מותר. אם רגילים להשתמש בשולחן, בחלל שתחתיו, כדי להכניס שם את הכיסאות, או שיש לו ארבע מחיצות, אז צריך להקפיד. קודם כל להביא את הפלטה של השולחן, ורק אז להכניס תחתיה את המחיצות. אבל אם זה לא המצב, אין ארבע מחיצות, יש רק שתיים או שלוש, ולא רגיל להשתמש בשולחן בחלל שתחתיו להכניס שם את הכיסאות, אז לא צריך להקפיד. אפשר להביא את המחיצות ולשים על זה את השולחן. ואם זה לא מחיצות, רק רגליים, כמו שמצאו בהרבה מקומות, אז בזה אין שום בעיה. מהסיבות שהזכרנו, מכיוון שאין פה שתי מחיצות, רק נכון להחמיר, כמו שאמרנו, אם משתמשים בחלל שמתחת, גם בזה לעשות שינוי. שולחן מתקפל, מותר לפתוח אותו, אפילו אם יש לו מחיצות, כיוון שכל החלקים מחוברים בגוף אחד, אין בזה בעיה כמו שאמרנו מקודם. לגבי הריסה ולול, הריסה שהדיקט מחובר אליה, ומתקפל ונפתח בסגירה ופתיחה של הריסה, אין שום בעיה, אין בזה עשיית אוהל, כי הכל מחובר כיחידה אחת, זה נחשב כמו פותח מבעוד יום. זה נקרא סידור אוהל ולא עשיית אוהל. אבל אם הדיקט מנותק מהריסה, פותחים את ההריסה ואז מביאים את הדיקט ושמים אותו, אז פה זה תלוי. אם הדיקט מונח בחלק העליון של ההריסה, כמו שמצאו בתינוק בחודשים הראשונים לחייו, ואז יוצא שמתחת לדיקט, דהיינו התחתית של ההריסה, כל המסגרת שלה, יש לה טפח ויותר, וזה תוך שלושה טפחים לקרקע, יש בה הרבה מחיצות. אפילו שזה לא עשוי להעביר שמתחת, אתה גם לא צריך להעביר שמתחת, אין רגילות לשים חפצים תחת ההריסה. בכל מקום נוצר פה ארבע מחיצות. אם נוצר פה ארבע מחיצות, אז לדעת המשנה ברורה בן איש חי, זה אסור. לפי הכפחים וחזון עובדיה זה מותר. אז לכן צריכים להשתדל שאחד יתפוס את הדיקט, והשני יפתח את ההריסה במקום מתחת לדיקט. ואז תוך כדי שהוא פותח, הראשון שם את הדיקט. העיקר שזה יהיה אחד מעל השני. ואז זה נקרא שינוי, לא פותחים את ההריסה ואחר כך שמים את הדיקט, אלא שמים את הדיקט ואחר כך תוך כדי פותחים את ההריסה מתחת. אפילו שזה לא ממש צמוד, אבל כיוון שזה אחד מעל השני, זה בסדר. אם זה לא אפשרי, לפעמים זה קצת מסובך לעשות כזה דבר, אז אפשר להקל גם לדעת המשנה ברורה, כי הפוסקים שאין בזה בעיה, אלא פותחים את ההריסה, אחר כך מניחים את הדיקט. אבל אם הדיקט מונח בתחתית של ההריסה, כי כשהתינוק מתחיל לעמוד, זה מסוכן שהדיקט למעלה, אז מורידים את הדיקט ללמטה. אז פה, אם אין מתחת לדיקט מחיצות בגובה טפח, לפעמים זה ממש יורד כמעט עד הרצפה, אין טפח אפילו, מתחת לדיקט, או שהמחיצות גבוהות מהרצפה יותר בשלושה טפחים, אין לנו בעיה, מותר להניח את הדיקט כרגיל אותו, כי זה לא נקרא מחיצות. אבל אם יש מתחת לדיק טפח ויותר ומגיע תוך שלושה טפחים לקרקע, אז כמו שאמרנו מקום, צריך לעשות בשינוי. גם בפתיחת לול זה אותו דבר. לעשות כמו שאמרנו, אם דרכו לאחסן חפצים תחת הלול, כמו שמצאו בדירות קטנות, שזה יותר מצאו מהריסה, אז גם בלול חייב לעשות שינוי בסדר הנתינה, כי זה לא עשוי להעביר שמתחת, זה צריך להעביר שמתחת. אז גג עם מחיצות עשר. כמו שאמרנו, רק אם יש טפח במחיצות, וזה מגיע מתחת לדיק, זה מגיע תוך שלושה דברים לקרקע. בלול יש עוד בעיה, בגלל שזה מכיל 40 סעה, יש בעיה של בולה וסותר. אז אם רגילים לפתוח ולסגור אותו פעם בשבוע, זה בסדר, אם לא זה בעיה, לכן צריך לפתוח אותו לפני שבת. אם לא פתחו לפני שבת, אז יפתחו אותו בשבת, על דעת לסגור אותו מיד אחר השבת. לול קמפינג, זה עשוי יחידה אחת מתקפל כמו מזוודה, מותר לפתוח ולסגור אותו בשבת, גם אם המחיצות שלו מתחת מגיעות לרצפה ומשתמש שם שיחסו חפצים, כיוון שעשוי יחידה אחת נחשב כעשוי ועומד, ואין בזה בעיה, כמו בכיסת חסקל בסעיף A. אם רוצים לפרוס סמיכה או כיסוי מרושת על הגג של ההריסה והלול, זה אסור. לא משנה אם זה פתוח לפני שבת או פתחת בשבת, זה נחשב עשוי להעביר שמתחת, כי זה נועד להגן על התינוק. אז גג לבד גם עשו. אז מה צריך לעשות? לקשור מבעוד יום חוטים לאורך או לרחב של הלול, של ההריסה, במרחק של פחות משלושה טווחים בין חוט לחוט, ואפילו מספיק שהוא קושר חוט אחד. חוט אחד, תוך שלושה טווחים למות העליון של ההריסה או הלול, לאורך או לרחב, ואז כמובן שזה יהיה קצת יותר מטפח ביניהם, ואז נחשב כבר תחילת עשיית אוהל, ואז בשבת מותר לפרוס את הרשת או את השמיכה מלמעלה, כי זה נקרא מוסיף על אוהל הרי, כי ברגע שיש לך בין החוט למות של הריסה או בין חוט לחוט פחות משלושה טפחים, זה כבר נקרא תחילת אוהל, אוהל דיני. ואז אתה יכול לפרוס על זה בשבת את הכיסוי המרושת על הגג של הריסה והנול, מדין מוסיף על אוהל הרי. אבל אם לא, הרי שהדבר הזה אסור גם לא באופן חלקי. עד כאן הקדמתנו להיום, ובזה בעצם סיימנו את סעיף ג' בשולחן ערוך, על כל פרטיו. 03-593-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשעותכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, כיסחון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
3: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד, לכל השאר יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו 1-700-703-400. תדירן.
7: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
8: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינת כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
9: שלום כבוד הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
9: אני שמעתי את הרב אומר, ואולי גם כותב, לגבי מי שאין לו גנרטור, אז הרב כותב, אומר שאפשר, אם מדליקים מזגן מערב שבת, אז אין בזה איסור הנאה ממעשה שבת.
0: אם המזגן נדלק כל השבת, זה נקרא שהמזגן, בעצם כניסת השבת הבית היה קר, והמזגן שהוא דולק כל השבת, הוא שומר על הבית הקר, זה נקרא שמירת מצב קיים. שמירת מצב קיים, אין לנו דין של הנאה ממעשה שבת, כמו שורים בשולחנו ברשנו ז' סעיף א', וגם במשתבורה ברשנו ג' סעיף קטן למדהי.
9: רישנון זין סעיף א', זה בשולחן ערוך, והמשנה ברורה ברישנון ג'.
0: סעיף קטן המדהי, כן. הבאתי את כל המקורות בספר.
9: מה זה, בשוט של הרב או בספרים החדשים?
0: הבאתי את זה, גם בשוט הבאתי את זה, אבל בספרים החדשים כתבתי על זה לידיה לגבי מה שדיברת עכשיו עם הגנרטור. זה נמצא בסימן שין י"ח בדיני מעשה שבת.
9: הבנתי. עכשיו, זה גם יועיל הסברה הזאת לגבי אור ופלטה שהם ידלקו כל השבת, או שזה רק או שזה משהו מיוחד במזגן?
0: לא, כי פלטה אתה כל הזמן מחמם שם מאכלים. זה לא ששמת לפני שבת והכל נשאר, אתה מחמם מאכלים בשבת.
9: לא, אם אני לא מניח, אני לא מניח במשך השבת, כי נגיד אני שם צ'ונט ודברים מערב שבת אחרי זה מורגן, אני לא שם משהו חדש בשבת.
0: אז יועיל גם לזה, זה שגרת שמירת מצב קיים. כמו שהאגרות משה כותב לגבי מקרר, שאם זה רק שומר על המאכלים הקרים כל הזמן, זה שמירת מצב קיים. אבל באור זה לא יעזור, כי אור כל הזמן זה תחלופה חדשה.
9: ועכשיו, אם נגיד, יש, נגיד לא, אנשים רוצים לישון עם הסגן, ובכל זה פחות נוח, מה הגדר של, אם מכוונים שעון שבת, איך זה נקרא? זה איסור, זה חומרה, אם רוצים שכן המסגן ידלק בשבת עצמה?
0: ברגע שמכוונים שעון שבת, שהוא מנתק את המסגן ומדליק אותו מחדש, אז כבר אין לנו את ההקלה הזאת. אז עכשיו אנחנו חוזרים לדון, האם להשתמש בחשמל שמגיע מחברת חשמל בשבת, זה חומרה, או זה איסור, או זה עיקר הדין, אז בזה הערכנו מאוד. הערכנו מאוד בספר בסימן שי"ח בדיני מעשה שבת, ושם כתבנו שזה לא סתם חומרה, אבל זה גם לא איסור, זה חומרה שהיא קרובה לעיקר הדין. זאת אומרת, לפעמים אומרים לך אסור, לפעמים אומרים לך מותר, אומרים לך אבל הברכה. פה זה בין לבין, זה חומרה שהיא קרובה לעיקר הדין, כי יש לא מעט בעיות של חילולי שבת, והפתרונות לפתור אותם, על ידי חולים וכדומה, הם לא תמיד פתרונות כל כך קלים, אי אפשר להעריך בזה, זה שיעור שלם, צריך להתקע בספר, כמו שכתבנו, אבל זה המסקנה. חומרה קרובה לדין.
9: רגע, אבל אין
0: לכן, פה שרה. לכן, מי שאין לו אפשרות להתחבר לגנרטור, וגם אין לו אפשרות להשתמש עם מצברים, אז אמרנו שלגבי החימום, רוב האנשים כן מחממים בשבת, אז אין לנו את הפתרון שאמרתי לך מקודם, אבל לגבי החימום, מי שכן מחמם בשבת, שישתמש בבלך על הגז. ומי שכמו שאתה אומר, לא מחמם כלום בשבת, רק מה שהיה לפני שבת, והכל חם לפני שבת, אז זה נחינמי. זה נקרא שמירת מצב קיים. לגבי הדברים האחרים, למשל לגבי התאורה, בכל חדר שיש תאורת חשמל ידליק פנס, ואז זה נחשב חימום, נחשב ריבוי הנאה, חימום המאכלים, אז אמרנו פלטת גז, או כמו שאמרת, כמו שדיברנו מקודם, מזגן, משאירים אותו דלוק כל השבת, במחם של המים החמים אין בעיה, שוב, מה זה אין בעיה? זה יותר קל, למה? כי זה שומר על המים החמים, וגם על המקרר יש להקל, כי זה שומר על קירות המאכלים. אז להקפיד, להכניס את המאכלים, כשהם עדיין קרים. בשעת הדחק, גם על קירור המאכלים אפשר להקל, כיוון שאפשר לאכול ולשתות אותם כמות שהם, אז זה גם נחשב הרבוי הנאה. זה בשעת הדחק למי שאין לו אפשרות.
9: אני מבין. עכשיו, אבל אין סברה שאני לא צריך את החילול שבת של החברת חשמל, אני כאילו, אם הם מוסיפים חשמל, זה לא סברה להתיר להדליק נגיד מזגן בשבת עצמה?
0: לא.
9: גם אם הם מוסיפים, כי אני לא צריך את ההוספה שלהם, אני...
0: כן, אבל הבעיה שלא, הם לא רק מוסיפים, אלא הם מחבים יחידות, הם מחבים יחידות יקרות, ומדליקים יחידות זולות, והם עושים את זה לפחות פעמיים בשבת. וזה דבר מאוד בעייתי, זה לא רק אוספה.
9: זה משהו חדש.
0: זה לא משהו חדש, זה משהו ישן, רק צריך ללמוד טוב את מה שכתבנו בספר, לראות את כל המציאות. ברגע שיש פחות צריכה בכמות החשמל, דיינו לקראת הלילה, אז הם מדליקים יחידות זולות ומחבים את היחידות העיקרות, ואז יוצא שאתה נהנה מחילול שבת גמור. גם לזה יש כל מיני היתרים איך להתגבר על זה בשעת הדחק, אבל זה, כל זה דברים של שעת הדחק, זה לא לך תחילה. אבל מי שרוצה באמת לדעת טוב את העניין, מה קורה בחברת חשמל, ומה קורה עם הנושאים ההלכתיים והפתרונות, אז יסתכל בספרנו סימן של י"ח, סעיף חף א', שם תיארנו בצורה מדויקת, מותקן ל-2025, את כל, כי אז כתבנו את הספר, את כל הדרך של עשיית החשמל, ואת כל הבעיות ההלכתיות והפתרונות.
9: בסדר, אני מבין. טוב, ישר כוח גדול, כבוד הרב, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: כן, שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
10: רציתי לשאול, אני משתדל בדרך כלל לא לטלטל אפילו במקומות של יש עירוב שכונתי. עכשיו, היה פה משהו ש... היה פעם שהייתי צריך משהו להביא בחוף מהבית כנסת לשמחה משהו, אז קלתי לעצמי בעצם לטלטל, רציתי לעשות טלטול מהבית כנסת, לקחת משהו מהבית כנסת, ולהביא אותו לתוך האולם, ובלי לעתור. זה היה כאילו דרך קרובה, בלי לעתור, וככה לחסוך לפחות את זה, שלא יהיה פה הקירה והנחה, ואורייסי, וככה רציתי לעשות. עכשיו, מה שכן, היה לי פה שתי שאלות בדרך, שבדרך ככה לא ידעתי בדיוק את הדרך, אז רציתי לדעת אם אני עוצר כדי לשאול מישהו איך ללכת, אם זה נקרא שעמדתי לפוש או לכתף.
0: הרי עמד לפוש זה נקרא עצירה ואחר כך הקירה חדשה.
10: כן.
0: עמד לכתף, זה רק לסדר את עצמו.
10: אני עוצר מישהו, אני לא יכול ללכוד תוך כדי שאני שואל, אז אני...
0: כן, זה נקרא עמד לכתף. אתה לא עוצר כדי לנוח. אלא אתה לא צריך כדי לנוח. עוצר כדי לנוח, זה אומר שיש לך אפשרות לעצור, אפשרות לא לעצור, אתה עוצר מעצמך, ממרצונך הטוב. עומד לכתף, זה לא שאתה רוצה לעצור, אתה עוצר בלית ברירה, כי אתה רוצה לסדר את המסע שלך. אז גם פה, אתה לא עוצר כי אתה רוצה לעצור, לנוח או משהו, אתה עוצר כדי לשאול. זה נקרא גם עומד לכתף.
10: כן, וגם שהגעתי למקום של השמחה, אז יש שם קוד, קוד בדלת, שצריך ללחוץ עליו ולקודד קוד מכני כדי לפתוח את הדלת. אז גם זה אותו דבר. אני בעצם רוצה לפתוח את הזה, אז אני עושה שנייה כדי לעשות את הקוד. זה לא...
0: אם זה דבר שהוא מוכרח, כן?
10: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: שלום כבוד הרב, רציתי לשאול לגבי מה שדיברו בקודם, גם כן לגבי גנרטור, מי שרוצה להשתמש, כשאין לו גנרטור, שהגנרטור שלו חלש, רוצה להשתמש בבלחים חגז, לליל שבת, שזה מספיק בערך שעתיים וחצי, ואיזו פלטה קטנה לחמין, שזה הרבה הרבה פחות חשמל לחמין, ואם מותר לסגור את הגז אחרי שהגז נכבה, לסגור את זה נקרא את הכפצורים של הטלטול, כאילו של הכפצורים.
0: אחרי שהגז נכבה לסגור את הכפתורים, זו השאלה.
11: כן, כי כמו ביום טוב, כן, כמו ביום טוב. הגז.
0: אז בעצם צריך לדעת שהיום שיש לנו את הטרמוקפל, אז אין שום הכרח לסגור, כן?
11: כן.
0: מדוע? מכיוון שכל הנושא של סגירת הברז זה רק כדי שלא ידלוף גז. היום, ברגע שהלהבה קובטה, אז הטרמוקפל הוא סוגר את המעבר, אז אין שום הכרח לסגור. אז ממילא, אם אין שום הכרח, אז למה לעשות את זה? כי אני אסביר מה הבעיות ההלכתיות שיש פה. יש פה שתי בעיות הלכתיות. בעיה הלכתית אחת, שהכפתור הוא נחשב כלי שמחתו לאיסור. אז אם יש צורך, אז זה צורך גופו. אם אין צורך, זה לא צורך גופו. בעיה שנייה, הרי בכניסת השבת, הגז היה דלוק. ואם הגז היה דלוק, לא יכלתי לסגור את הכפתור, כי זה מחבט הגז. אז זה מיגוד את קצה הבן שבת, קצה לכל יום. אלא שפה יש לנו מחלוקת בין השולחן ערוך לרמה, בסימן רשעין ת' סעיף ד', האם הוא לעשות תנאי, או לא הוא לעשות תנאי. כיוון שזה עתיד להיחבות במהלך השבת, האם הוא מולי לעשות תנאי או לא מולי לעשות תנאי? לדעת השוכנה הוא מולי לעשות תנאי, ולדעת הרמה לא מולי לעשות תנאי. אז ממילא יהיה חייב לעשות את זה בשינוי. מדין, טלטול בשינוי לצורך דבר היתר. אבל כל זה דווקא אם יש צורך. אבל כיוון שם אין צורך. כי לא, אין דליפה של גז. גם אם תרצה אין דליפה של גז. אז ממילא אין שום חשש. אז ממילא אסור לעשות כלום. גם לשוכנה הוא וגם לרמה. גם מצד הסיבה הראשונה, שכלי שמלכתו לאיסור, וגם מצד הסיבה השנייה, לדעת הרמה, כמו שהסברנו.
11: אז זה יכול להיות, באמת יכול להיות רעיון טוב, או שסתם ככה לזיכוי רבים, זה יכול...
0: רעיון טוב למה? למי שרוצה רק...
12: מי ש... לא, כן, למי שמגיע לו גנרטור, לפחות הוא מרגיע את העניין של...
0: אז אמרתי, מי שאין לו גנרטור שידליק גז עם בלך לכל השבת, למה רק לשעתיים שלוש?
12: לא, כי אז קודם כל הוא מרוויח שזה בסך הכל, איך אומרים, לא, יש כאלה אומרים שלא כל כך כדאי, שכל הזמן יש לי הדלוקה, אני יודע, בוא נגיד...
0: לא, אבל מה יעשה עם הצ'ון של הבוקר?
12: לא, זה אמרתי, יש פלטה קטנה, יש פלטה קטנה, כאילו, פלטה קטנה.
0: הפלטה קטנה, ואז הוא כן משתמש, הוא כן משתמש בחשמל.
12: כן, אבל כמו שהרב אמר מקודם, הרב אמר ששמירת מצב, אז פה בסך הכל זה גם כן של רק רבע מהכמות של הרב, זה 400 נגיד ועד, זה 100 ועד, אתה מבין?
0: כמה שפחות עדיף, כן. אבל אני רוצה לומר, כמה שפחות עדיף וזה מצוין, אבל אני רוצה לומר לך שבעבר, לא יודע אם רוב עם ישראל, אבל המוני עם ישראל, כן, הם משתמשים מבלך על הגז, ולא, לא קרה שום אסון ושום דבר. מה החשש? מה יכול לקרות?
12: יש מחוסה.
0: מה יכול לקרות? שמה? שאולי הרוח תחבט על להבות, הגז לא ידלוף, הטרמוקפל סוגר אותו.
12: כן, אני מבין. יש הרי כוח כבוד, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
13: שלום וברכה רב, רציתי לשאול, בסימן ראשי סעיף ב' כתוב לגבי מרק ירקות, אדם בשל ירקות עם מים, והוא אוכל את המים, אז מורך אדמה כברכת הירקות. והמשתבור שם אומר שאם הוא שותה רק את המים, הוא זורק את הירקות, אז מברך שהכל. אני רציתי לשאול לגבי בן אדם שהוא לא אוהב ירקות בכלל. הוא מבשל מרק, לוקח את הירקות בשביל התינוקות שלו, והוא שותה את המים. האם בכזה מצב הוא מברך אדמה?
0: הוא כן משתמש בירקות.
13: הוא משתמש, אבל הוא ממש לא אוהב ירקות, בכלל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה. כך שיש שימוש בירקות, זה לא משנה מי משתמש, הוא או מישהו אחר.
13: ויברך אדמה?
0: אז פה, מעיקר הדין... צריך לברך אדמה על המים שבישלו איתם את הירקות, אבל רק אם יש כמה תנאים. תנאי ראשון, שאתה מרגיש את הטעם של הירקות במים. וזה יכול להיות רק בירקות עם טעם חזק, וגם שאתה לא שם אבקת מרק. כי אם אתה שם אבקת מרק, זה מטשטש את הטעם של הירקות. זה רק ירקות עם מים בלי אבקת מרק, וירקות עם טעם חזק. אז אם דעתך גם על המים וגם על הירקות, אז אתה אומר ברור פרי אדמה על המים. זה מה שציטטת מסימן ראשי סעיף ב'. אבל בני ספרד חוששים לדעת הראה, שהוא אומר שמש לקות כשלקות רק אם אתה אוכל את זה ביחד, ולא אם אתה שותת את המים לבד. לכן בני ספרד בחמת הספק נהגו תמיד לברך על המים שהכל נהיה בדברו. אבל זה רק מצד חומרה ומנהג, מי שמברך אדמה לא טועה בכלל. אבל בני אשכנז מברכים אדמה על המים, אם יש בהם את הטעם של הירקות, קרי כמו שאמרנו, שלא אין שם בשר ואוף או מרק אוף. ברור? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: ערב טוב הרב.
0: ערב מצוין.
14: שאלה לדין למריח. אני שמעתי את היד לא מזמן, והורד לי את הגבס. ואז הרופא הביא זוג של משחה שצריך למרוח אותו פעמיים בשבוע, פעמיים ביום, ורציתי על הדמן עושה בדין בשבת. כאילו צריך למרוח אותו לפני השינה, ולניח אותו על קריל, ולצריך להשאיר אותו עד למחל בבוקר.
0: למרוח את המשחה על היד, כן?
14: כן.
0: מה אמרת הקרית? לא הבנתי מה הקרית הכנסה פה?
14: לא, אני על הקרית, כאילו שלא
0: תזוז עליו. אוקיי, עכשיו המשחה הזאת היא משחה שהיא נבלעת בבשר או לא נבלעת? זה כמו ולוותה או כמו וזלין?
14: זהו, אני
0: נלך
14: למשחה, טרמפלינט.
0: לא, זה לא משנה איך קוראים למשחה, וזה גם לא אומר לי כלום. אתה צריך לעשות בדיקה. מה זה לעשות בדיקה? אתה בדקת את זה, מרחת את זה כמה פעמים. כשאתה מורח את זה על היד, אחרי 30 שניות, אתה רואה את המשחה או לא רואה את המשחה?
14: רואה את המשחה.
0: רואה אחרי 30 שניות?
14: כן, היא בולדת.
0: ואחרי דקה אתה גם רואה אותה?
14: כן, כי רק אחרי הרבה זמן...
0: כי אחרי הרבה זמן זה לא אומר לנו כלום, זה מתעדה כבר, זה לא אומר לנו כלום, זה לא נבלע, אנחנו צריכים שהיא בלה. אז זה נקרא ממריח גמור. זה נקרא ממריח גמור, ואסור לך לעשות את זה בשבת. כל מה שאנחנו מתירים, הרי יש לנו פה שתי בעיות, ממריח ושחיקת סימנים. שחיקת סימנים, אז אין בעיה, כי התחלת לפני שבת, וזה צורך הכרחי. אבל ממריח יש בעיה. מה שאתה יכול לעשות, מה שאתה יכול לעשות זה לשים בלי למרוח, לשים את המשחה, לא למרוח אותה, להוציא אותה מהשפורפרת על גב היד, ובאמצעות גב היד לתת נגיעות על היד איפה שאתה צריך. שוב פעם אני אחזור שתבין טוב, אתה לוחץ את המשחה מתוך השפורפרת על גב ידך, נגיד גב ידך ימין, ונגיד המקום שלך שאתה צריך למרוח זה יד שמאל, ועם גב היד ששם נמצאת המשחה כעת, אתה הופך את גב היד ונותן נגיעות, לא מריחה, נגיעות על היד השמאלית ששם צריך להגיע המשחה. באופן כזה, זה טרד הרבנן, צורך גדול, אפשר להקין.
14: אז כאילו, דווקא ביד ימין היה מקור הבעיה. אז אני צריך לנסה למרוח...
0: לא, הפוך, לא משנה, גם שמאל על ימין, לא משנה, יד
14: על... כן, כן. נגיד שאני מפרופת שם המשחה על גב היד של הימין.
0: אם היד, איפה המכה שלך נמצאת? באיזה יד?
14: ביד ימין, ביד ימין.
0: ביד ימין, יפה. אז אתה מורה, אתה שם את המשחה על הגב יד שמאל, ועם גב יד שמאל אתה נותן נגיעות על יד ימין איפה שצריך להגיע המשחה, ולא למרוח.
14: ואולי בגלל הכמות המרבית ששמתי על היד, יכול להיות אולי בגלל זה אני לא רואה שהיא יכול להיות נבלט או לא נבלט? אולי זה סיבה אחת?
0: יכול להיות, אבל לא נראה לי, כי גם אם זה היה נבלע, זה אמור אחרי 30 שניות או דקה לא לראות את זה.
14: טוב. תודה רבה לך.
0: ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
15: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: מבצעים משתלמים במחלקות תינוקות ופארם של נתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2, רק ב-89 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב כיף, רק ב-7 שקלים ו-90. דאודורנט ספרי אקס, רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
17: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
20: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
19: כלל פעילות העמותה.
21: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
22: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו, 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
15: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים, עברת נקודה חשובה למה שדיברו איתי בשאלות הקודמות, לגבי הגנרטור ופלטה וכדומה, אז אמרנו שמי שלא גנרטור, שישתמש בבלך, ואחד המאזינים אמר שאולי אפשר לשים פלטה, ולא לחמם עליה מאכלים בשבת, אלא רק כל המאכלים שלו לפני שבת, יישארו, וזה שמירת מצב קיים, אז יותר מקום להקל, והצדקתי אותו, אבל, פרט מאוד חשוב, שצריך להוסיף, שהצ'ונט שנמצא על הפלטה, זה מצטמק ויפה לו, ומצטמק ויפה לו, אין לנו את הנושא של שמירת מצב קיים. כך כתוב בשולחן אור בסימן ראשון זין סעיף א'. לכן, מכיוון שבדרך כלל באופן נורמלי יש צ'ונט על הפלטה, ועד הבוקר זה מצטמק ויפה לו, אז הפתרון שפלטה דולקת כל השבת הוא לא פתרון טוב כל כך. יותר נכון, הוא לא פתרון טוב בגלל הבעיה הזאת, אלא כמו שאמרנו, צריך להשתמש בפלטה דגז בלך. שלום למאזין הבא.
3: ערב טוב הרב.
0: ערב מצוין.
3: רציתי לדעת, להבין משהו, אני אשמח. השולחן ערוך בדף קוף בית סעיף בית לגבי פקעת, אוסר מדין מוקצה. בדף קוף זין סעיף ג' לגבי עוד, הוא אוסר מדין מתקן מנה. בשין חף בית סעיף ד', עוד פעם אנחנו חוזרים למוקצה, לגבי דבר שהוא לא אוכל בהמה. מה הגדר של הדבר? מתי זה תיקון מנה? מתי זה רק מדין מוקצה? כי לכאורה יש לי בזה נפקמינה. למשל גרעין, קליפה של גרעין, שאני אמנע את המוקצה שבדבר. דוגמה, יש עליה מלח, ואני רגיל למצוא את המלח על הגרעין, או למשל שעדיין הגרעין ביד שלי מכוח הפיצוח, ואני ארצה לחצות בזה את השיניים, לנקות את השיניים. אז מדין מוקצה לכאורה, אני פותר את הבעיה, אבל מתי אני כן יגדיר את זה כתיקון מנה כמו עוד? מתי אני אשאיר את זה רק על דין מוקצה כמו פקד וכמו בשין חף בית? כאילו, מה הגדר של הדבר? כאילו, החידוש גם בעוד שם, כן?
0: ברגע שאתה לוקח את הגרעין וחוצץ אותו לשתיים, וזה לא מאכל בהמה, לפחות לא בהמות שמצויות בעיר, אז זה נקרא מתקן מנה, זה שין חף בית סעיף ד'.
3: אבל שם המרן לא הלכים מתקן מנה, שם זה מוקצה, ככה משנה ברורה גם מסביר.
0: לא, בשין חף בית סעיף ד', למה? עשיית כלי.
3: מה, משנה ברורה משמש, זה רק מדין מוקצה. אין בזה, ממש, כאילו, לא, ממש, הוא לא הלך מדין תיקון מנה.
0: ממש
3: תיקון
0: לא.
3: מנה המרן הזכיר רק בעוד. בתף קוף זין, אבל למשל לגבי פקעת,
0: אני מדבר עכשיו על שין חף בית סעיף ד'.
3: כן, גם בשין חף בית סעיף ד', דבר שהוא לא אוכל במה, שם המשנה ברורה לא מזכיר מדין תיקון כלי.
0: ודאי תיקון כלי. טוב, תעיין יותר טוב.
3: ולמה לגבי פקעת זה לא ככה?
0: פשוט. פקעת, מה קשור פקעת לפה?
3: פקעת שהיא עשויה רק להסקה. ועכשיו אני רוצה לתפוס איתה את הדלת. בסדר? או את הגדרה.
0: כי זה שימוש של
3: כילוי. למה אין בזה תיקון כלי?
0: כי זה שימוש של כילוי. שימוש של כילוי, אז בכלל, זה נחשב מוקצה בכלל, הוא פקעת, כן?
3: ובעוד, עוד זה לא כילוי, כאילו שם, הוא מחטא איתו.
0: גם שימוש של כילוי, אותו דבר. אבל פה
3: לא, אתה יש לא... תיקון כלי. ויש כן, בעוד אתה, תיקון כלי.
0: אתה לא עושה איזה משהו בגוף הכלי, אתה משתמש במקומות שהוא. פה אתה עושה משהו בגוף הגרעין. אתה לוקח את הגרעין ואתה חותך אותו, לשתיים כדי לעשות מזה כיסם.
3: לא, אני פיצחתי את הגרעין לשם אכילה. נשאר לי הקליפה ביד. עכשיו אני רוצה להוציא איזה חתיכה שנתקע.
0: לא, עכשיו אתה רוצה את הקליפה שנשארה לך לחתוך אותה לשתיים.
3: לא, אני רוצה עם הקליפה שפיצחתי, מה שנשאר לי ביד התפצחה לשתיים, נכון? עם זה אני רוצה לנקות את השיניים.
0: זה מותר?
3: עכשיו הפכתי את זה לכיסם, הפכתי את זה לכיסם לכאורה. מה זה שונה מפקעת שעומד להסקה?
0: אז זה מה שאמרתי, שם זה שימוש של כילוי, פה זה לא שימוש של כילוי.
3: שנייה,
0: בשימוש של כאילוי, אנחנו מתפלפלים ולא הוגן כלפי המאזינים. אז אם אתה רוצה
3: להתקשר,
0: נפקמינה למעשה, את ההלכה אמרתי לך, כל זמן שהגרעין ביד, אין לך איסור, לקחת הגרעין ולחצות אותו, להרים אותו מהשולחן אסור, זה ההלכה. עכשיו, אתה רוצה להתפלפל איתי, אני אשמח, אבל לא עכשיו, אלא ביום שני, בבית ההורה בלי נדר.
3: טוב.
0: אבל זו התשובה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום עליכם, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
4: רציתי להגיד הרב, קודם כל ישר כוח על השיעורים הנפלאים בדיני אמירה לגוי. כי ידוע שדיני אמירה לגוי זה דינים קשים, סועפים ביותר, ואני מציע לכל המאזינים לשמוע את כל השיעורים של הרב, 9 שיעורים האחרונים בקו, ולעבור לעלונים ולסכם, כי זה הזדמנות פז, אני קורא לזה, להיכנס לכל הנושא הסבוך הזה והחשוב הזה.
0: אולי תגיד למאזינים איך שומעים, כי יש כמה שאמרו לי שלא מצליחים לשמוע.
4: אז יש בקו כוכבית 5047, עכשיו עושה שטוחה מיוחדת וכל השיעורים האחרונים באבי העומר, לוחצים על זה ויש את כל השיעורים האחרונים.
0: איך, מישהו אמר לי שהוא מנסה ולא מצליח, תגיד איך עושים את זה, נו?
4: כוכבית 5047, ויש שם את הקולי לשיעורי אבי העומר, הקישו כך וכך מקישים, ואז שומעים את השיעור האחרון, ואם רוצים ללכת אחורה, לוחצים על 2, שיעור אחורה עוד פעם 2, וזהו, פשוט מאוד.
0: אוקיי, כי מישהו אמר לי שהוא לא יצא, בסדר, מצוין, יש לך כוח.
4: אני ככה שומע.
0: כן, בסדר,
4: מצוין. כמובן, אני רוצה להציע למאזינים גם לא רק לשמוע את זה, לעבור על העלונים ולסכם, כי אם רק שומעים ולא מסכמים, זה חבל, זה מתבזבז. אז הזדמנות פז, שר כוח לרב.
0: שר כוח לך.
4: אז לא, צריך לשאול את הרב ככה, אז הרב אמר באחד השיעורים, על אוכל למייסה, שאם אני מבקש מגוי בשבת, שיביא לי ארגז קולה ממקום מסוים, או שאני מבקש ממנו בבית מלון שיעלה לי קרית וסמיכה, כן, לחדר מסוים, אז הרב חילק את זה ככה, שאם זה לא סביר בכלל שעושה את זה ברגל, כמו זה מאוד רחוק, אני גר בקומה מאוד גבוהה, אז אסור לי בין להגיד לו, בין ליהנות אם הוא עשה לי. למה? כי זה בכלל לא סביר? אז אפילו שאני מבקש ממנו שיביא לי ארגז קולה, או יעלה לי את הקרית וסמיכה לקומה מסוימת, כיוון שזה לא סביר בכלל שהוא עשה את זה ברגל, אסור בין להגיד, בין ליהנות. זה חלוקה ראשונה. חלוקה שנייה, עם רגילות פעם לעשות ברגל, פעם לעשות ברכב.
0: לא, חלוקה שנייה, אם זה מעשה סביר, שנייה.
4: לא, אני בכוונה רוצה להגיע לזה בסוף, כי זה אני רוצה לשאול.
0: אוקיי, לא, כי אתה
4: כבר חלוקה שנייה, אם זה פעמים ברגל, פעמים במעלית, כי זה מאוד מאוד קרוב, או זה קומה מאוד, עושים פעם ככה, פעם ככה, אז מותר לי גם להגיד לו. למה? כי כשאני אומר לו, תביא לי את הארגז קולה, תהיה את השמיכה, במילים שניות אמרתי לו, תעלה לי ברגל. אם זה רגילות פעם לעשות ברגל, פעם במעלית.
0: אפילו רק מדי פעם, אפילו רוב הפעמים במעלית או ברכב, אבל לפעמים גם ברגל זה נקרא, זה לא נקרא איסור אמירה.
4: החלוקה השלישית, והיא המסובכת, שזה סביר שהוא עשה את זה ברגל, אבל אף פעם לא עושים את זה ברגל. דוגמה, 5 דקות נסיעה, 5 דקות נסיעה.
0: או לעלות שישיית מים לקומה רביעית.
4: בדיוק, אף אחד לא יעשה את זה ברגל,
0: שיש מעלית,
4: בדיוק, שיש מעלית.
0: ואף אחד לא יביא שישיית מים 10 דקות ברגל כשיש רכב. אז פה האמירה היא בעייתית. האמירה היא בעייתית. ההנאה לא, דיינו, אסור לי להגיד לו, תעלה לי את השישיית מים לקומה רביעית, או תביא לי את זה מרחק 10 דקות הליכה, אלא אם כן אני אומר לו, תשמע, אתה יכול להביא את זה ברגל, אתה יכול את זה ברגל. אז פתרתי את האמירה, מצד הענה, כיוון שהמעשה הוא לא קיצוני, מעשה סביר, אז לצורכו כאביד.
4: לא, זה פה רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, הרי אם הייתי אומר לו, תביא לי את זה במעלית, או תביא את זה ברכב, היה אסור גם ליהנות, נכון? זה פשוט.
0: ברור. כי עכשיו, אם יש איסור אמירה, אבל יש איסור ענה.
4: כן. עכשיו, אם כשאני אומר לו, תביא את זה, אני לא אומר לו, תביא את זה ברכב או במעלית, כשיש איסור אמירה,
0: אבל אני אומר, לא, אין איסור אמירה, כי אני אומר לו, אתה יכול להביא את זה ברגל, אין איסור אמירה.
4: לא, במקרה שלא אמרתי, אתה יכול להביא את זה ברגל, כשאמרתי לו, תביא במעלית, או במקרה שאמרתי לו, סליחה, תביא לי, לא אמרתי לו כלום, תביא לי. ורגילו תמיד לעשות את זה במעלית, הרב אמר שיש איסור אמירה ואין איסור ענה, נכון?
0: לא, למה אין איסור ענה? אם אמרתי עוד פעם, אם אני אומר לו, תעלה לי את השישיית מים לקומה רביעית, ויש מעלית, זה כאילו אמרתי לו, תעלה את זה במעלית. אז גם אמירה,
4: אמרתי לו.
0: אז גם אמירה אסור וגם ענה אסור. שתיהם אסורים.
4: לא, ואם זה סביר, אז יהיה מותר ליהנות. אם זה סביר.
0: לא, יהיה אסור ליהנות, כי כאילו אמרתי לו, תביא את זה במעלית.
4: אפילו שזה סביר לעשות ככה?
0: כן, אבל זה כאילו אמרתי לו, מה זה סביר? כאילו אמרתי לו, תביא את זה במעלית. הוא עושה מה שאמרתי לו. רק כשפתרנו את האמירה, אז הוא צריך לעשות סביר. זה הפרט שחסר לך. טוב.
4: טוב, בסדר, יש הכוח.
0: ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות, ביד חוזרים לשעה שנייה.

0: עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת ההתראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

עמידתי. חדשות כל חי. השעה 11. ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום להצלחות של ישראל בכלל החזיתות ואמר יש הישג כביר, אך עם זאת יש עוד משימות לבצע ויש עוד דברים לעשות מול איראן וחמאס. צהל שולט בכמעט 70% משטח רצועת עזה. החזרנו את הביטחון והסגסוג לעוטף. בטקס סיום קורס קצינים הוסיף נתניהו יש לכם חופש פעולה מלא, אנחנו נותנים לכם את כל הגיבוי הדרוש. שר הביטחון ישראל כץ אמר בנאומו כי צהל יישאר אזורי הביטחון בלבנון, סוריה ועזה ללא הגבלת זמן. לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל ולא ניסוג מאזורי הביטחון. על איראן אמר כץ, אם טהרן תתקוף את ישראל בשל פעולותינו בלבנון או מכל סיבה אחרת, נתקוף אותה בכל העוצמה, באופן אשר ימחיש לה היטב את פערי הכוחות בינינו, דברי שר הביטחון. אירוע חריג בשמי הארץ, המסוק שהיה עליו נשיא המדינה יצחק הרצוג נאלץ לנחות נחיתת חירום בבסיס חיל האוויר בפלמחים, בעת שהיה בדרכו חזרה מטקס 12 שנים לצוק איתן בעקבות פגיעת ציפורים. כך מסר דובר צהל שציין כי לא היה נפגעים ולא נגרם נזק. צוות הטיסה הוא עבר למסוק אחר והמשיך בטיסתו. בצהל ציינו כי אירוע מתוחקר והמסוק הוא עבר להמשך טיפול של הצוותים הטכניים במטרה להשיבו לפעילות רציפה בהקדם. סגן נשיא ארצות הברית ג'די ונס אומר כי במסגרת ההבנות בין ארצות הברית לאיראן סוכם שקצין ממשמרות המהפכה וקצין מפיקוד המרכז האמריקני ישבו יחד בקטר. לדברי ונס, המנגנון נועד לסייע ביישוב מחלוקות בין הצדדים ובאמצעותו ניתן יהיה לפתור חלק ניכר מהסכסוכים בין וושינגטון לטהרן. במקביל, גורם איראני המקורב לצוות המסע ומתן אמר בראיון לתקשורת כי נסיגת ישראל מלבנון התנאי להסכם הסופי בין איראן לארצות הברית, וזהו קו אדום עבור טהרן. לפי הגורם, הרפובליקה האסלאמית לא תסתפק בשום דבר פחות מהפסקת אש קבועה ונסיגה מוחלטת.

0: כי לנוכח הכוונה לקיים דיונים מואצים ודחופים, יש להקפיד על הליך חקיקה ברמת כינות גבוהה במיוחד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת דומה וביום ראשון תחול התחממות קלה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ושאלות בהלכה עם החיים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם לשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. האם זה נכון שאסור לעשות נטילת ידיים על ידיים רטובות, או שאולי שבדי מסוגן נטילות? אם זה נטילת ידיים של הבוקר, או נטילת ידיים של השרץ צער, אז אין לנו בעיה שידיים רטובות. אם זה נטילת ידיים של סעודה, שם צריך להקפיד שהידיים יהיו יבשות. האם בלילה שלא ישנים צריך לומר קריאת שמע של המיטה? לפי הפשט לא, כי כל הנושא, כמו שמובא בסימן שלמתת, של קריאת שמע למיטה, זה רק כדי לשמור על עצמו בשינה מהמזיקים, או להירדם מתוך דברי תורה, אבל לפי המקובלים, זה גם נכון, אבל זה לא עיקר העניין. עיקר העניין זה תיקוני הזיווגים שנמצאים בשמיים, שאנחנו עושים תיקונים על ידי קריאת שמע בארץ, ולכן לפי המקובלים, גם כשלא ישנים, אומרים קריאת שמע למיטה, בלי ברכת המפיל, ועושים את זה סמוך לחצות לילה, שאז עיקר התיקון של הזיווג העליון, ולהגיד את כל הפסוקים. יש כאלה שאומרים רק קריאת שמע בלי כל הפסוקים. אם אתה הולך לפי המקובלים, אז המקובלים אמרו, כמו שבן ישראל מדגיש, להגיד את כל הפסוקים. האם מותר לחמם פיתה, חלה על הפלטה בשבת, על מנת שתהיה קריספית? קודם כל צריך לדעת שלחמם על הפלטה ישירות, אז לפי הרבה פוסקים זה בעיה של מחזיק המבשל. אלא צריך לשים איזה הפסק מסוים, איזה טס מתכת או איזה רשת. או תבנית הפוכה וכדומה. עכשיו, הקריספית, אם זה הופך להיות ממש כמו צנימים, דיינו שזה ממש קשה כמו צנימים, אז גם בזה יש מחוק את הפוסקים, האם יש בזה איסור של אפייה או לא. והרבה פוסקים אוסרים, יש כאלה שמקילים. שואלו משיב אוסר, כפחים אוסר, אור לציון אוסר, יש פסקים שמקילים, אמר שם, חזר עובדיה. אבל אם זה רק קריספית, זאת אומרת, זה מקבל איזה מרקם שונה ממה שהוא היה רך, אבל זה לא עדיין הופך להיות סנימים, אלא קצת נפרח, זה מותר לפי כולם. אבל כמו שאמרנו, לא לשים ישורות על הפלטה, כי זה לדעת פסקים רבים זה אסור. יש מקילים גם בזה, חזר עובדיה מקל גם בזה. האם מותר לרסק אבוקדו בשבת בעזרת מזלג? אם אתה מרסק אותו בידית של המזלג, אז זה מבואר בסימן שינחף א', סעיף זין, שמותר. למה? כי זה נקרא שינוי. אם אתה מרסק אותו בשיני המזלג, זה לא נקרא שינוי, זה אסור. אם זה לא סמוך לסעודה, זה איסור גמור. אם זה סמוך לסעודה, סמוך לאכילה,

0: אז בזה נחלקו השיטות, האם יש להקל או לא. מי שמקל יש לו בהחלט על מה שיסמוך, אבל יותר נכון גם אז לרסק עם הידית. אז שוב פעם, אבוקדו, בננה, תפוח אדמה, כל הדברים הללו שהם גידולי קרקע, אם מרסקים אותם עם הידית של המזלג, הידית של הסכין, מותר אפילו לא לאלתר. אם מרסקים אותם משני המזלג, אפילו שמעיקר הדין מותר לאלתר, יותר נכון להחמיר, שלרסק אותם עם הידית של הסכין. האם בר מים ביתי ומחם טעון טבילה? בר מים לא טעון טבילה, כי הוא עומד במקום קבוע, זה כמו קרקע. מחם מים, שמזיזים אותו כל הזמן, מוציאים מחזרים, כן טעון טבילה. טוסטר או מכשיר שמכיל ופל בלגי, גם טעון טבילה. מהסיבה שהזכרנו שהם לא עומדים במקום אחד כל הזמן, זה לא קרקע, אבל קבע שזה מחובר לחשמל, וכך משתמשים. אז יש פוסקים שאומרים שזה כן נקרא כמו קרקע, כי החיבור שלו לקרקע. לכן, או מטבילים בלי ברכה, או מקנים לגוי וחוזרים ושואלים ממנו, או נותנים את זה לחשמלה יהודי, שעשה איזה פירוק, שרק חשמלה יודע לחבר, ואז הוא מחבר את זה, וזה נקרא גומרי מדי אדם. אנחנו מקפידים שלא ללכת לאתרים הפתוחים בשבת, האם ניתן כן ללכת לאתר שבשבת בוטח את שעה רק למנויים, או לאנשים שקונים כרטיס דיגיטלי באתר. לאחר הבירור אמרו לנו שבשבת הקופות לא פעילות, והאתר עובד במתכונת שבת, שגויים עומדים בכניסה, וסורקים את הברקודים הדיגיטליים של הכרטיסי כניסה. זה בעיה. אם באמת לא היה שום אפשרות, ושום חילול שבת בכניסה ולא באתר, מי שרוצה בא ברגל, מי שרוצה בא ברכב, אז באמת אין בעיה ביום חול ללכת לשם. אבל פה זה כן נקרא שמחללים שבת. אם גויים עומדים בכניסה וסורקים את הברקודים הדיגיטליים, זה גם חילול שבת, זה לא חילול שבת דאורייתא, זה חילול שבת דרבנן. זה גם נקרא מקום שמחלל שבת ולא ללכת לשם ביום חול. גם לא ביום חול. החזרי מס על תרומות. האם צריך לעשר את הכסף הנכנס? האם זה מוריד משווי התרומה שתרמתי בכספי מעשר? נסביר את השאלה. בן אדם תרם 1,000 שקל לישיבה מסוימת, לכולל מסוים. קיבל קבלה. קבלה, עם הקבלה הזאת הוא הולך למס הכנסה ומקבל 30% החזר. זאת אומרת, הוא תרם 1,000 שקל, הולך למס הכנסה, מראה להם את הקבלה, נותנים לו 300 שקלים. עכשיו, איך מתייחסים לבן אדם? נתן 1,000 או נתן 700? ואם נתן 1,000, אז אם הוא צריך להסיר מה-300 שנכנס, אני חושב שזה נקרא שהוא נתן 700, הוא לא נתן 1,000. מעשרות זה לא מה שההוא קיבל. זה לא מה שדאגת על ההוא שיקבל. נכון, הישיבה קיבלה 1,000 שקל, נכון. אבל אתה לא נתת 1,000 שקל. מלך ממון חסר, זה אומר שמהכסף שלך צריך להיחסר עשירית. שהחיסרון הזה של העשירית ילך למוסדות צדקה. פה לא נחסר ממך עשירית. במקום 1,000 שקל, נתת 700 שקל. אז זה נקרא, אז זה טוב מאוד, זה מצוין שעושים את זה, כי ככה גם הישיבה מרוויחה את ה-1,000 שקל, וגם עכשיו עוד מישהו ירוויח את ה-300 שקל האלה. אבל זה לא נחשב שנתת 1,000, זה נחשב שנתת 700. האם פלטה חשמלית ניתנת להגדרה כאינו גרוף וכתום, ומשכך לא ניתן להניח בה אפילו לחם, והאם יש בעיה בתנור מצב שבת, שבו מצב 65-90 מעלות, ואינו מושפע מפתיחת התנור, וכמובן שבכפתורים לחוצים כלפי פנימה או שעדיף פלטה. פלטה וגם תנור מצב שבת, שניהם מוגדרים כגרוב וכתום. כיוון שאין אפשרות לשנות את בידת החום שבהם, אז אין פה גזרה של שם היחטא. אז זה עכשיו כמו גרוב וכתום. אבל עדיין אסור להניח שם מאכלים, גם בפלטה וגם בתנור. בתנור ודאי שלא, כי זה מרזקי מבשל. וגם הפלטה לדעת הרבה פוסקים, אפילו רוב הפוסקים זה נקרא מרזקי מבשל. אז זה שזה לא גרוב וכתום, זה אומר שמותר להניח שם מאכלים קודם השבת. בין התבשלו, בין לא התבשלו, בין התבשלו חלקית. זה מה שזה עושה את זה, זה מה שזה מועיל שזה גרוף וכתום. שמותר להניח שם מאכלים לפני שבת איך שאתה רוצה, אבל אם אתה רוצה לחמם, או אם שמת מאכל לפני שבת, הוצאת את המאכל ואתה רוצה להחזיר אותו לפלטה או לתנור מצב שבת, כיוון שזה מוגדר גרוף וכתום, מותר עם תנאי חזרה. לבני ספרד שלא הניחה לגבי קרקע, קרי שיש, אלא רק לגבי מגבת או צלחת, לבני אשכנז עודו בידו ודעתו להחזירה. אבל חמם שמאכלים לכתחילה, זה אסור, אלא אם כן תשים איזה הפסק, רשת על הפלטה, או רשת על התחתית של התנור, או איזה תבנית הפוכה וכדומה, אז זה נקרא כתום על כתום, ואז יהיה מותר לך גם לחמם לכתחילה. האם מבחים בהבדלה בורא מיני בסמים, או בורא עצה בסמים? וכן, האם יש עניין בשפת שלוש טיפות מים בקידוש במיץ ענבים? בני אשכנז נוהגים לברך בהבדלה בורא מיני בסמים על הכל, כי לא יודעים בדיוק להבדיל מה זה עצה, מה זה יסבק, כמו שהמשנה ברורה כותב בתחילת רש צדיק זין. בני ספרד נוהגים לברך הכל דבר את ברכתו, אם זה ננה יסבה, ואם זה הדסים עצה, ואם זה לאויזה עצה, ואם זה אתרוג נותן לך טוב הפירות. אבל בני אשכנז נוהגים תמיד לברך מיני בהבדלה. שלוש טיפות במים בקידוש בצלבים צריך, לפי הקבלה, יש עניין להוסיף וכך נוהגים, לא משנה אם זה יהיה לנו מצלבים, אבל לא בהבדלה. לגבי מה שהרב כתב בסימן של יותרת עמוד תף קוף סמכתת, שמוצרי טבעול ונקניקיות בשריות מותר לחמם בשבת כמה שהן מבושלות. וקשה שהרי על רוב ככל המוצרים של טבעול, וכן רוב הנקניקיות, כתוב שאינם מבושלים לגברים, צריכים עדיין בישול, לפי הרבע שעה. אני כתבתי הבחנה מאוד פשוטה. אם אתה לוקח מוצר טבעול, או נקניקיות, בשריות או פר ולא משנה, ואתה שם את זה במיקרוגל לחצי דקה דקה, וזה ראוי לאכילה, אז זה אומר שזה כבר מבושל כל צרכו, וחצי דקה דקה זה רק להפשיר את זה. או ניקח הבחנה אחרת. תיקח שניצל של טבעול או נקניקיות פר ואו בשריות, תפשיר אותם. תפשיר אותם לגמרי מחוץ למקרר, שהם פושרות לגמרי. עכשיו תכנוס אותם למיקרוגל ל-20 שניות, רק שיהיה קצת חם, כי כשזה לא חם זה לא טעים. בתוכל, אם אתה אוכל את זה לכתחילה, זה אומר שזה מבשל כל צורכו, כי 20 שניות במיקרוגל ועדיין הוא מבשל את זה. אם צריך במיקרוגל 10 דקות, 5 דקות, אז באמת זה אומר שזה לא מבושל כל צורכו. זו הבחנה מאוד פשוטה. ילדים קטנים בגילאים 2 עד 6, עד כמה צריך לחכות לבשר לחלב? 10 דקות, רבע שעה, לא צריך יותר מזה. האם יש להחמיר רק בדגם בדברים שהם התבשלו, שרק התבשלו עם בשר, כמו תפוח אדמה שהתבשל עם עוף ובשר? אפשר להקל לגיל הזה, כי זה רק תפשיל של בשר. אז אפשר להקל אפילו פחות מרבע שעה, 5 דקות. מחר שנפל למשטח של הקירה עם גז, האם מותר באכילה, נוהגים שלא לאכול אותו, מחשש בליעות. אדם שהיה ער בלילה ולא מוצא במניין שחרית, אדם שיכול להוציא אותו בברכת התורה. מה עליו לעשות? לבני ספרד מברכים. אפילו שער כל הלילה. יום חדש. לבני אשכנז לא מברכים. אם הוא ישן ביום שקודם שינת קבע ביום, אז הוא יכול לברך אחרי הלילה בבוקר, כמו שהמשנה ברורה כותב בסימן ל"ז. לא לפי החזון איש. אבל אם הוא לא ישן ביום קודם שינת קבע, או ישן וכיוון באהבת עולם של ערבית לפתור ולמד מיד אחרי התפילה, אז הוא לא יכול לברך בבוקר, אלא יכוון באהבת עולם לפתור את ברכות התורה, וילמד מיד אחר התפילה, וככה זה נחשב לו כמו ברכת התורה, כמו שכותב השולחן ערוך בסימן ל"ז. עד כאן שאלותיכם להיום, 03-593-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, והמחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ו... עם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
3: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
1: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
5: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22, 1-800-50-66-22.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו אליכם, מאזינים יקרים. שלום למאזין, שלום למאזין הראשון, לשעה השנייה, כן.
6: שומע הרב? כן.
0: כן, כן, כן.
6: רציתי קודם להתייחס מה שהרב אמר, שהאריך בעניין אוהל, לשים כיסאות מתחת לשולחן. לא הבנתי... למה נקרא שימוש בשולחן?
0: מאזין, שומע אותנו? מה? אין קליטה, אז תנסה להעלות אותו שוב פעם. שלום למאזין הבא.
7: הלו.
0: כן, שלום וברכה.
7: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
7: קודם כל אנחנו מודים לרב על השיעורים המעניינים וגם כל הספרים של הרב.
0: תודה.
7: רציתי לשאול את הרב, אחד בימים החמים נכנסים הרבה פעמים תיקנים או ג'וקים לבתים, והרבה נשים או ילדות פוחדות. איך אפשר להוציא את הג'וקים בלי לעבור על צור צדה?
0: התיקנים, הג'וקים שמדברים, הקקים שמדברים עליהם, זה נקרא אין במינו ניצוד. אין במינו ניצוד זה אומר שזה איסור צדה שלו רק דרבנן, אבל עדיין אסור לצוד אותו. אז צריך לעשות מהלך של טרד רבנן, כיוון שיש נשים ובנות שהן מאוד מפחדות, צריך לעשות מהלך של טרד רבנן, ואז יהיה מותר. מה זה טרד רבנן? יש לנו כמה אופציות. או אופציה אחת, לכפות עליו, כמו דלי של שפונג'ה, שאז אתה לא יכול לתפוס אותו בתפיסה אחת, אז במילה זה נקרא טרד רבנן, במקום צורך גדול, דרבנן אחד שאין במינו ניצוד, דרבנן שני, שאתה לא יכול לתפוס אותו שם בתפיסה אחת, או ששני בני אדם תופסים מטאטא, ושניהם שמים עליו את המטאטא, אז זה שתיים שעה סעוע, ואין במינו ניצוד, וככה גוררים אותו החוצה. לא צריך ששתיהם יגרו מספיק, שאחד יגרו, כי הוא כבר ניצוד מחמת השתיים. יש עוד אפשרות לפזר סביבו, כותל חרקים, וככה הוא לא מת מיד אלא לאחר זמן, וזה גם גרמה בנטילת נשמה שמותר. אלו האפשרויות להתפטר מהמקקים בשבת, אבל כל האפשרויות זה רק במקום שיש נשים ובנות שהם עוד מפחדים. אם אין נשים ובנות כמו בישיבות, זה לא, בדרך כלל לא מפחדים, לא, לא נעים, לא מפחדים, אז אין לנו את היתרים האלה, אלא אם כן זה בנים שמתנהגים כנקבות. כן.
7: תודה לרב, רציתי להודיע בשורה משמחת לכל המאזינים, יש בשורה משמחת לבתי כנסת, כוללים ישיבות, זכאים וקוש במחיר מסובסד, את כל הסל של עשרה ספרים במחיר של 350 שקל, כל הקודם זוכה, והכמות מוגבלת. מי שמעוניין, בטלפון כוכבית 5047, שלוחה 3 ואחר כך 1, כולל משלוחים לכל אחד הארץ. כדאי מאוד מאוד לרכוש את הסט הזה של הרב מחיר מסובסד.
0: והסבסוד גם למגידי שיעורים.
7: תודה רב.
0: יישר כוח, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
8: שלום,
6: שלום וברכה רב.
0: שלום.
6: כן, רציתי לשאול, אבל להתייחס קודם לעריכות שהרב העריך לגבי אוהל בשבת, מה ששמים מתחת לשולחן את הכיסאות, זה לא, לדעתי זה לא נקרא שימוש, סתם אני שם כדי להרוויח מקום, לא,
0: השולחן לא שומע. זה נקרא צריך להעביר, זה לא עשוי להעביר שמתחת, זה נקרא צריך להעביר שמתחת.
6: למה אני לא צריך? מצידי שיהיה בלי שולחן, אני אשים את הכיסאות אחר
0: כך. מה זה שיהיה בלי שולחן? אתה עכשיו נהנה מהחלל של תחת השולחן, שאתה משתמש שם עם הכיסאות.
6: גם בלי השולחן היה לי חלל.
0: גם בלי השולחן, גם בלי המיטה היית שמת נעליים.
6: לא, אבל נעליים זה נשמרים מתחת. זה פה אין בו שום שימור.
0: זה לא קשור לשימור, זה קשור לשימוש, לא לשימור. אם אני שם נעליים מתחת למיטה, והייתי שם אותם גם בלי המיטה, אני לא רוצה לשמר אותם שם, אני רוצה להשתמש במקום הזה. אז כמו שפה זה שימוש, גם פה זה שימוש.
6: זה נקרא שימוש, טוב.
0: בוודאי, כך כותב על כל פנים רב שלמה זלמן אוירבך.
6: טוב, מה שרציתי לשאול...
0: דרך אגב, המאמר מרדכי שואל את השאלה הזאת. המאמר מרדכי שואל כבר את השאלה הזאת, למה הכיסאות לא נחשב, למה זה לא נחשב צריך לעבור שמתחת? הוא שואל לגבי שמכניסים את הרגליים אפילו מאמר מרדכי. אז רב שלמה זלמן אוירבך אומר, זה לא שימוש עצמי, זה רק שימוש כשאוכלים על השולחן. אבל הכיסאות כן?
6: רציתי לשאול לגבי קידוש, נגיד, קידוש של הלילה, של היום. אדם שמקדש קידוש, סיים את הקידוש ועומד לשתות את הכוס, כמובן. הגיע אורח חדש שהוא לא יודע לברך קידוש. לכאורה אפשר לקדש שוב בלי לטעום בשביל האורח החדש, או יותר נכון בבית חולים, אדם שמקדש, אומר הגפן, גומר את הקידוש, עובר לחדר אחר שישמעו אותו. ככה הוא עושה לכאורה כמה פעמים. ושוטה בסוף. זה לא הפסק, זה בסדר, או שזה בעיה?
0: לא, לא, לא. אתה רוצה להגיד שהוא עושה כמה קידושים ורק בסוף הוא שוטה? לא, זה ודאי לא טוב.
6: הוא עושה על כל אחד שלא שמע.
0: לא, לא, לא, לא. זה ודאי לא טוב. זה ודאי לא טוב. כל קידוש צריך לשתות מהכוס. קידוש שלא שתו מהכוס רוב רביעי, זה לא נקרא קידוש.
6: כן,
0: זה מבר ברש, לא, לא, זה לא נקרא בסוף, כי אתה עושה כמה קידושים באמצע, זה כבר הפסק. זה מבר, בוודאי, זה מבר ברש שאני אוסיף את ג'. כל קידוש צריך לשתות מהכוס. ברגע שאתה עושה עוד קידוש ועוד קידוש ולא שותה, אז הקידוש הראשון והשני והשלישי, זה כלום, רק האחרון. מה צריך לעשות? לקדש ולשתות,
6: ובקידוש
0: הבא, אם אין יין, אז אפשר לעשות קידוש, מה נעשה?
6: לא, יש לו כוס אחד, נגיד.
0: אז צריך לחבר את כולם ביחד, אי אפשר לעשות קידוש אחד בכמה כוסות ולא לשתות. זה לא נקרא קידוש. וגם כן צריך לדעת שלהוציא, אחרי שהוא יצא ידי חובה, כדי להוציא אחרים ידי חובה, לדעת השולחן ארוך, זה רק אם הוא אחר לא בקי.
6: לא בקי, כן, נגיד לא בקי או חולה.
0: כן, ולמבינה שכן זה אפילו בקי, אבל לא משנה, אבל אי אפשר לעשות קידוש בלי לשתות, ועוד קידוש בסוף לשתות, זה לא נקרא. זה נקרא הפסק.
6: טוב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
8: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
8: בהמשך לשאלה של המאזין לגבי לפוש ולכתף, לשיח שהרב הגדיר לו, אז אם אני עומד ברמזור, אז זה גם נקרא לכתף, נכון? או ש...
0: לא בטוח, כי אתה גם נח. אנשים
8: אבל הוא... אני לא רוצה לנוח, אני מעוניין ללכת רוצה, ישירות.
0: אתה כן נח, אתה כן, אז זה גם מנוחה, זה נורמלי שנחים.
8: גם הוא נח כשהוא עומד לשאול את הבן אדם.
0: לא, זה משהו אחר. כשאדם שואל, אז הוא נטו עומד בשביל לשאול. כשהאדם עומד ברמזור, אז יש לו איזה עניין של מנוחה. לא יודע, אני קצת מסתפק בזה. דרך אגב, הוא יכול ללכת. הוא יכול ללכת. כשאתה מגיע לזה, אתה יכול ללכת, לא חשוב.
8: זה לא נוח ללכת עכשיו, בן אדם הולך עם עגלה, והוא עומד על אי תנועה, והוא מתחיל להסתובב עם העגלה, באי תנועה, זה קצת לא... אם זה... זה משהו שמעכב אותו, והוא לא רוצה, כמו שהרב הגדיר, שזה הכרחי בשביל...
0: כן, אם הוא לא נהנה בכלל מהעמידה, זאת אומרת, אין לו שום הנאה מהלפוש פה, אז אתה צודק, אבל אני לא בטוח שזה ככה. בעיקרון אתה צודק בחשבון, אם הוא לא...
8: אותו דבר לגבי, נגיד, שהילדים מעכבים, והוא מחכה שהילד יבוא, כי הוא הולך לאט. אז זה גם...
0: שוב פעם, כל הדוגמאות הללו, כל הדוגמאות הללו זה רק באופן שאין לו שום הנאה מהתנוחה הזאת שהוא עכשיו נעמד לייצר, אבל אם הוא דרך אגב גם נהנה מזה, אז זה כבר נקרא הליכה חדשה, כן?
8: אז זה כאילו זה תלוי בבן אדם עצמו, אם עכשיו כן. הרמזור הזה מעצבן אותו, אז זה בסדר?
0: כמו שאמרתי לך, כן.
8: אפשר עוד שאלה קטנה?
0: כן.
8: לגבי בן אדם שעושה קידוש על יין תירוש, כי קשה לו לשתות יין אדום יבש, ובסעודה הוא שותה יין אדום יבש, הוא יכול לברך טוב המטיב?
0: לא, אי אפשר לברך טוב המטיב רק מיין ליין ולא מתירוש ליין. יש עוד הרבה תנאים שאי אפשר לברך טוב המטיב, אבל זה כבר תנאי ראשון ש... יש עוד הרבה תנאים שאי אפשר לברך טוב המטיב, אבל זה כבר תנאי ראשון שמעכב.
8: אפשר כוח הרב, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
9: שלום הרב, רציתי לשאול שאלה לפני זה, אבל שמעתי שהרב אמר בתשובות בפתיחה של השעה השנייה, בתשובות להלכות, שבנטילת ידיים של סעודה, אז צריך לשים לב שהידיים יהיו יבשות. הרב יכול להסביר מה הכוונה, כאילו? למה או מה הטעם?
0: כשאדם בא ליטול ידיים לסעודה, צריך להקפיד שהידיים יהיו יבשות. כי אם הידיים לא יבשות, אז יוצא שהמים שעל הידיים נטמעו מהידיים, ואחר כך המים האחרים שבאים, הם נטמעים מהמים שנמצאים על הידיים כבר.
9: גם אם הוא שופך רביעית.
0: אז נכון שאם הוא שופך רביעית זה הרבה יותר טוב, ולכן אמרתי רק לכתחילה להקפיד ולא בדיעבד, אבל למה לכתחילה להקפיד? כיוון שיש שיטות הפוסקים, כמו שהמשנה ברורה מביא בסימן קוף סמך, שהמשאר ציון שם, שגם בזה צריך להקפיד, אבל גם ברביעי צריך להקפיד. גם ברביעי צריך להקפיד, לכן אמרנו שלכתחילה כך צריך לעשות. זה נמצא בסימן קוף סמך, בשאר ציון, באות מם כמדומני.
9: בסדר, והשאלה שרציתי לשאול הרב לגבי הנושא הזה של השירים ביוטיוב וכאלה שרוצים להוריד, אנשים רוצים להוריד שירים שפתוחים ביוטיוב, ויש כאלה יוצרים שלא מתירים ויוצא לקהל הרחב, מה דעת הרב בזה? אני יודע שיש מתירים ויש עושרים.
0: קודם כל סליחה, זה קוף סמך בית, קוף סמך בית שהרציון למתית. כן, מה אתה שואל? מה אתה שואל?
9: לגבי שירים,
0: רוצים להוריד שירים מהיוטיוב, ביין, ומה השאלה?
9: מה דעת הרב בזה? כי אני יודע שיש אוסרים ויש מתירים, שהיוצרים בעצם
0: ברגע שהשירים נמצאים במקום שהוא פרוץ לקהל הרחב, שכל מי שרוצה יכול להוריד, כל מי שרוצה, הכוונה, כל מי שיש לו קצת ידע, לא צריך איזה ידע מקצועי, זה נקרא כמו זוטו של ים ושלולותו של נהר, שאפילו עומד וצובח, אין בזה איסור.
9: אוקיי. אבל הרב, זה אותו דין לגבי, כאילו, נגיד, סתם, שבן אדם קונה אלבום, נגיד, באינטרנט, ואז יש לו את זה בדיסק און קי, והוא רוצה להעביר את זה לחבר,
0: לא. זה אי אפשר. אם זה לא פרוץ, ואין גישה לכולם להגיע לזה, ורק הוא קנה את הדיסק והוא רוצה להעביר לחבר שיצרוב את זה, זה אסור. כי זה יש תנאי במחר, שהוא מוכר לך את הדיסק על דעת שאתה לא צורב את זה לאחרים. אבל אם זה נגיש לכולם, זה כבר זוטו של ים, זה מותר.
9: הבנתי. אותו דבר כאילו גם על דפים כאלה של נגיד דפי צביעה, עבודות וכאלה, יש אתרים שנותנים לקנות, להזמין, ואז אתה מדפיס את זה לבד. עכשיו ברגע שיש את הדף מודפס, כל אחד יכול לבוא ולצלם אותו כאילו.
0: לא, אבל זה לא נגיש. זה לא נגיש לקהל הרחב. אז לצורכך הפרטי אתה יכול להשתמש, אבל לא להעביר את זה לאחרים.
9: הבנתי. טוב,
0: בסדר, תודה רבה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
10: כן, שלום. רציתי לשאול, ידוע לי שמי שעומד להתפלל תפילת ערבית, והוא ענה, אמר ברוך הוא, אסור לו לדבר אחר כך, כי זה נחשב שהוא התחיל להתפלל.
0: זה לא נחשב רק בין הפרקים, זה נחשב אמצע הפרק.
10: שזה חמור. התופעה מצויה, אבל זה שאלה שלפעמים אדם לפני תפילת ערבית נכנס לבית הכיסא, ושהוא יוצא לפני שהוא מברך אשר יצא, פתאום הוא שומע שהתחילו ברוך הוא. והוא עונק, הוא לא רוצה להפסיד את זה. השאלה היא, מה עכשיו הוא עושה עם אשר יצא?
0: לא יברך אשר יצא עכשיו. זה נקרא באמצע הפרק. באמצע הפרק עשה וחשר יצא. רק עושה איזה, יעביר את השעון מיד עצמו ליד ימין, או יעשה איזה תזכורת אחרת או משהו, כדי שאחרי המידה יזכור לו וחשר יצא.

0: השאלה אם זה שהוא רוצה לברך השל יצר, זה נקרא כאילו הוא לא התחיל לברך? כאילו, הרי אם אדם לא מתכונן להתפלל ערבית, והוא שומע ברוך הוא והוא עונה, אז זה לא נקרא שהוא התחיל לברך. זה שהוא מתכונן לברך אשר יצר, המחשבה שלו לא יוצרת, שזה לא נקרא שהוא התחיל לברך?
1: לא נקרא שהתחיל להתפלל, אתה מתכוון. משתי סיבות לא.
0: שהתחיל להתפלל, כן, שהתחיל להתפלל.
1: משתי סיבות לא. א', כי הוא באמת מתכנן להתפלל פה.
0: כן.
1: ב', שאם כך הוא יעשה, גם אם נגיד שכאילו, אני לא מתפלל, ואחר כך אני כן מתפלל, אז יוצא שיש לו ערבית בלי ברכו.
0: אתה חייב לשייך כאילו את הערבית.
1: כן, אתה לא יכול לתפוס את הרכבים עם שתי ראשים, אבל הטענה הראשונה יותר חזקה. מכיוון שאתה מתכנן להתפלל פה, אז זה נקרא שאתה הפסקת בין ברכו באמצע הפרק.
0: אז רק אז אין ברירה, הבנתי. שם כוח, תודה רבה כבודה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: הלו?
1: שלום וברכה.
2: כן, שלום וברכה. רציתי לשאול, אנחנו באחד היישובים במרכז הארץ מפעילים בשבת שתי וילות שמערכים שם על משפחות של אלמנות או אלמנים עם ילדים קטנים. ובחצר האחורית, משהו שלא פונה לרשות הרבים, אנחנו מפעילים טרמפולינה בשבת על שעון שבת.
1: מה זה? זה חינם, חינם אין כסף? אתם נותנים את זה לאנשים?
2: כן, כן, כן. ומערכים, כל שבת מערכים איזה 5-6 משפחות.
1: אשריכם ואשר חלקכם, מצווה גדולה מאוד.
2: אני, זה לא ממש אחרי, אני בורק במערכת.
1: לא משנה, מי שעושה את זה ומי ששותף לזה, אשרה ואשר חלקו, שהוא משמח לב יתומי ואלמנות, והקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אין לנו דברים יותר ברורים ממה שבורא העולם אומר.
2: נכון. עכשיו, השאלה, בשבת, יש שבתות קיץ, זה שבת מאוד ארוכים, וצריך להעסיק את הילדים. אז אנחנו מפעילים טרמפולינה שיובדת על שעון שבת.
1: לא,
2: עכשיו,
1: לא טוב, לא... לא טוב, לא טוב. לא, לא עושים כזה דבר.
2: אין אפשרות להקל
1: בזה? אתה רוצה להפעיל טרמפולינה כל השבת, לא על שעון שבת.
2: כל השבת, לא, אבל הבעיה שזה עובד כל השבת, השכנים מתלוננים, כי זה עושה רע שם מפוח.
1: אז לא, אז תחפשו דברים אחרים. תביאו להם טרמפולינות לא מתנפחות. יש כאלה טרמפולינות קבועות.
2: כן.
1: שקופצים
2: עכשיו, מה נראה לרב, שקופצים, וזה משפיע אולי על המתחס של המנוע, אולי הוא מגיב בצורות מסוימות לקפיצות?
1: זה משהו מינורי שהוא לא ניכר, זה פסיק רשת לא ניח עליה, בהוספת זרם, בלא ניכר בחושי האדם, זה לא צריך לחשוש.
2: אז הרבה ממש אין אפשרות להקל על שעון שבת.
1: לדעתי לא, יכול להיות שיש רבנים שיתירו לך, אני לא מתיר כזה דבר, כי שעון שבת משתמשים בדברים שיש רגילות ולא בדברים
2: חדשים. אבל זה שזה דולק, זה לא עובדין דחול ואף שדמילתא או כל...
1: זה שזה דולק, אז זה אפשרי, זה לא איסור, אבל אף על פי כן אני מציע שיהיה את הטרמפולינות הלא דלוקות, שיהיה לכם איזה 2-3 כאלה, אתה יודע מה אני מתכוון, כן? קונים את זה בזול, כל טרמפולינה כזאת עולה איזה 800 שקל, אולי 1,000 שקל, והילדים מאוד נהנים מזה. אז ביום חול יש את המתנפחים, וביום שבת יש את הקבועים, זה הדבר הטוב ביותר לעשות.
2: לא, אבל זה פועל רק בשבת, אין פעילות.
1: טוב, אז אני אומר שוב פעם, אם יש לכם אפשרות לקנות הקבועות, זה הכי טוב. אם לא, אז להפעיל הקבוע, ואם אפשר להפעיל הקבוע, אז לא להפעיל.
2: אוקיי, עכשיו, עוד שאלה ברשות הרב. דבר ראשון, אם יש אפשרות לרמת זכות על הציבור, אני מדבר על הציבור הבנים, שאין כל כך תולש במסרק. השאלה אם יש מקום להקל, כי המשנה ברורה אמרה שזה מוקצה, המסרק עצמו.
1: כלי שבחתו לאיסור, לא, אנחנו לא מכינים להסתרק בשבת, בשום צד ואופן. רק אם זה מברשת רכה. רק אם זה מביא שאת חכה, כמו...
2: לא, אני משעה מסוער וכל הבחור ישבות נוהגים בזה יותר.
1: לא, אל תגיד כזה דבר. זה לא נכון. יש כאלה שמקילים, אל תגיד כולם מקילים, לא נכון.
2: כן, לא, אני אומר, אבל אין
1: לנו יותר, אין לנו יותר להסתרק בשבת, על פי מה שמובר בשולחנו, בשל ג' סביב חף זין, זה ממש שינה של ספק דאורייתא, לא משנה לשיער קצר, ארוך, מסלסל, חלק, לא משתחקים, רק אם זה מברשת, רכה. רכה זה כמו מברשת של כובע, אולי טיפה יותר, זה כן, אחרת לא.
2: עכשיו עוד שאלה שנראה לי אלה זה תועלת למאזינים.
1: אבל אנחנו כבר בשאלה השלישית, וזה לא הוגן כלפי המאזינים האחרים, השבוע הבא מן את זה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: הלו.
1: כן, שלום.
3: שלום אדוני הרב.
1: שלום.
3: אני פנסיונר. ואני מאוד מסורתי, אני כל יום מניח תפילין למה אני אומר לך את כל זה? קודם כל, תודה רבה לך על הסבלנות שיש לך, ואני שומע אותך, אני שומע רק רדיו קול חי, ואני כל הכבוד לך על הסבלנות ועל התשובות שלך. אני שומע אותך תמיד, גם בעידונים.
1: תודה.
3: יש לי שאלה קשה שתמיד מציקה לי.
1: כן.
3: יש איזה, בלי שמות, אני לא יודע מה, יש איזה רב או כל מיני דברים כאלה, שהם כאילו עושים תרופות לאנשים, ואתה יודע, מרפאים אותם, וכל מיני קבלות כאלה, וכל מיני דברים כאלה, ולוקחים מהם עשרות אלפי שקלים. האם התורה מאשרת את זה, ההלכה, מה דעתך על הסיפור הזה?
1: מה
3: זה מאוד קשה, כשאני שומע,
1: כן.
3: שאנשים משכנים עם מחלות, שבאים, מבקשים מהם דולרים, בשביל ללכת ולרפות אותם.
1: מרפים אותם עם, עם, עם, עם, עם, עם, עם תרופות או עם סתם ברכות וכאלה?
3: סתם, אני לא יודע עם מה. את האמת, אני לא יודע עם מה.
1: תשמע,
3: אבל זה מאוד קורה לי, ואני
1: תשמע,
3: אומר, מסכנים אנשים. אומר, סליחה, כן. אדוני הרב. אני אומר, זה מאוד, אני שומע על אנשים מסכנים, שהולכים, לוקחים הלוואות רק בשביל ללכת לאיזה רב. צעיר כזה שבקושה אני לא יודע מה,
1: אתה אומר, הבנתי, הבנתי, הבנתי, אז עכשיו אתה מחדד את השאלה, זה לא הולכים לרופא, הולכים לרב?
3: לא אמרתי לרופא, אמרתי לרב.
1: לא, אתה אמרת כל מיני, אמרת כל מיני תרופות, אז תרופות זה שייך לרופא.
3: הבנתי, לא, אני מתכוון לרב, שהוא במרכז המדינה, אני לא רוצה להגיד שמות,
1: לא משנה, אל תגיד שמות.
3: הוא לוקח עשרות אלפי שקלים על כל מיני ברכות.
1: חמור.
3: האם התורה מרשה את זה?
1: מה פתאום, חס וחלילה, התורה לא מרשה את זה, וזה גזל גמור. וזה ממש לנצל אנשים שנמצאים בזמן צרה, במקום לעזור להם בחינם, אז עושקים להם את הכסף שלהם, וזה חמור מאוד מאוד. ולפעמים, אני רוצה לומר לך, לפעמים אנשים עושים כל מיני דברים חמורים, בפרט בנושא של כספים וממון וזה, והוא רואה שהוא מתעשר, ויש לו עוד כסף ועוד כסף, והוא אומר לעצמו, או, אם הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, אז למה הוא נותן לי להתעשר? והוא לא מבין, שעל זה נאמר, עושר שמור לבעליו לרעתו, העושר הזה בסופו של דבר רק ייתן לו מכות חזקות בחיים. ולא לחינם אמרו רבותינו, שהדבר הראשון, שני דברים שואלים את האדם איך שהוא מגיע לשמיים אחרי 120. שני דברים, שתי שאלות ראשונות. שאלה אחת, קבעת עתים לתורה, שאלה שנייה, נסעת ונתת באמונה. לא שואלים אותו על תפילין, לא על שבת, לא על טהרה, לא על קשרות, נסעת ונתת באמונה. וזה הבנשים האלה, השאלה הראשונה אם יפלו בשמיים על נסעת ונתת באמונה. טוב מאוד שהעלית את זה, אני לא יודע אם האנשים האלה שומעים או לא שומעים, או מעבירים להם או לא מעבירים להם, אבל זה חמור מאוד, וגם לא ללכת לאנשים כאלה.
3: אני יש לי גם, אני לא שאלה, אבל אני אומר, אתה בן אדם מאוד מכובד, ויש עוד רב רוזנבלום וכהן, ויש עוד רב מורדכי, גם מלכה, שאני מאוד שומע אותם ברדיו. אני לא דתי, אני מסורתי, אני מניח תפילין, לא הולך לבית הכנסת, מניח תפילין ושומר שבת. אבל אני אומר
1: השם, בעזרת השם, בעזרת השם בקרוב, תזכה לשמור את כל המצוות כדת וכדין. בקרוב.
3: לא, אני אגיד לך למה, אני עם זה אסיים. אני מאוד שומע אותך ומאוד מכבד, באמת. אני רחוק, אתה מדבר, שאתה נותן תשובות, אז למען האמת אני לא מבין כלום, אבל אני מאוד אוהב לשמוע אותך. אבל אני אומר, איך רבנים גדולים, חכמים כמוכם, כמוך שאתה מקובל בארץ, שאני יודע שכולם אוהבים אותך, למה אנשים לא הולכים ואומרים לאנשים המסכנים האלה, שלוקחים אלפי שקנים ונותנים, זה כואב הלב.
1: אז הנה, עכשיו בזכותך, בזכותך, אנחנו אומרים כאן קבל עם ועולם, שכל הרבנים או המתחזים לרבנים שמבקשים המון המון כסף בשביל כל מיני ברכות וכדומה, ידוע הציבור לא ללכת למקומות האלה. נקודה. בזכותך. השם יברך אותך.
3: קודם כל אני מאוד מודה לך. ותמשיך במה שאתה עושה, ואלוהים יברך אותך.
1: אמן, אמן. גם אתה, השם ישמח אותך, ארוכות ימים ושנים, בריאות איתנה ונורא מעליה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
4: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלב. ושימו לב, רכב חדש מיפה 7. 18,000 שקלים. אירוע מושלם. חופשה זוגית בניו יורק. טיסה לתאילנד. 12,000 שקלים בסופר. חופשה זוגית בדובאי. מטבח חדש. חופשה במונטנגרו. 10,000 שקלים מוצרי חשמל. חופשה בבטומי. חופשה בבודפשט. חופשה בפאפוס. חופשה בסטאי. ריהוט גן. חבילת ייצור. חופשה משפחתית בכנרת. פאות. תאורה. חדרי שינה. שס שוטנשטיין. פינות אוכל. חבילות מוצרי חשמל. רובוט. פארמה. רכב. ועוד עשרות פרסים. קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חבד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
4: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו לכם מאזינים מכירים. שלום המאזין הבא.
8: שלום וברוכה הרב, טוב.
1: הרב מצוין.
8: הרב, זה נראה לי שאלה שנוגעת למאות אלפים בשבועיים האחרונים. האם מותר להאמין לזמר מפורסם שסיפר ופרסם על עצמו שהוא נפגע מגיל 12-13 עד גיל 19? אפילו שהיום אין נאמן כבית רי, אבל מאוד מאוד ניכר מהדברים, בן אדם לא מספר על עצמו דברים כאלה סתם.
1: לא, אבל צריך להאמין, מה העניין?
8: קודם כל מאוד קשה לא להאמין, אז השאלה אם צריך להילחם בעצמנו שלא להאמין.
1: תראה, כשבן אדם מספר לשון הורה לשני, אני לא יודע מה אתה מתכוון, ואני גם לא רוצה לדעת, כן? אני ברוך השם לא, קדוש ברוך הוא עושה לי חסדים, שאני לא שומע דברים כאלה שלא צריך לשמוע, אבל ברמת העיקרון, כשבן אדם מספר לשון הורה, אפילו מכל ליבו וכדומה וזה וזה וזה, אין לך יותר להאמין. אלא אם כן, למה יחש מי הבאי? לחשוש, אם אתה רואה שיש בזה רגליים לדבר או כל מיני דברים אחרים, אז לחשוש, אבל להאמין אסור בכל מצב. להאמין רק אם זה שתי עדים, אין פה שתי עדים. ברור? טוב, אפשר למאזין, שלום למאזין הבא.
9: הלו?
1: כן, שלום.
9: שלום הרב, קודם כל רציתי להגיד תודה רבה על כל התוכניות והדברים שהרב עושה.
1: תודה.
9: דבר שאני רציתי לשאול הרב, לחמניות בן מעודות לבני אשכנז, מה מברכים עליהם? ברכה ראשונה ואחרונה.
1: גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז, מזונות בן המחייה, מכיוון שלחמניות בן בעצם זה לחם מעודה. זה בצק רגיל, שאופים אותו לא באפייה, כמו אפייה רגילה של תנור, אלא אופים אותו בעדים. עדים, כמו שהגינת ורדים כותב, זה נקרא בישול. בישול, מבאר בשולחנו בקוף סמכת סעיף י' ג', שברכתו מזונות בעל המחיה, גם בכמות קטנה וגם, סליחה, שברכתו כן, מזונות בעל המחיה, כן? אפילו בכמות גדולה, אפילו הוא קובע על זה סעודה. אלא, שבשולחן ערוך מבואר, שירי שמיים, ירי שמיים, לא יקבע על זה סעודה. למה? כי לחור, כי זה מחלוקת הרי בין הרמב״ם לרבנותיו. נכון ששולחן ערוך בעיקר הדין פוסק כהרמב״ם, וכמו הרש, שברכתו מזונות בעל המחיה, אבל הוא אומר רשמיים יחשש לדעת רבנותם, שלפי רבנותם, כיוון ש בבלילה, זה היה בלילה אהבה, ועיסתו עיסה גמורה, ויש לו תואר פת, ובאחרים על זה המוציא. אז מעיקר הדין זה מזונות ועל המחיה. זה עיקר ההלכה. מי שרוצה להחמיר על עצמו, אז אין לו פה הרבה פתרונות, כי זה לא, אם זה היה כמו סופגניה, כמו פריקסה, אז אנחנו אומרים, יש לזה שמן, אז זה כמו פתמה וכסנין, אז אפשר לאכול עד 162 גרם רגיל, מ-162 תחלק את זה לחתיכות קטנות. אבל פה אין לנו את זה, אז מה שצריך לעשות, מי שרוצה לחוש לרבנותם, פשוט לחתוך את הלחמניה לחתיכות קטנות, שכל חתיכה היא פחות מכזית, ואז גם לפי רבנותם זה יהיה מזונות בעל המחיה. מדוע? כי גם רבנותם מודה שאם לקחתי בצק פחות מכזית וטיגנתי או בישלתי אותו ברכתו מזונות בעל המחיה, כמו שהמשנה ברורה במקום כותב בקופסא מחצי יפיוד ג' ונצרף את הספק של הפרי בגנים בקופסא מחצי יפיוד, אז זה הדרך לצאת גם את רבנותם.
9: אתה צריך להידות אותם פחות מכזית או אחרי העידוי?
1: אחרי העידוי.
9: לחתוך אותם כמה זמן לפני שאוכלים?
1: 20 שניות, 2 שניות. לא משנה, העיקר לא לחתוך ולאכול בפה. לחתוך, לשים בצלחת, ומהצלחת לאכול כל חתיכה, שכל חתיכה היא פחותה מכזית. זה מי שרוצה לחשוש לרבנותם, להרוויח את הירשמיים של השולחן ערוך.
9: אבל אפילו שהגינת ורדים קצת מסתפק שם עם עידוי זה בישול, למסקנת ההלכה עידוי זה בישול?
1: עידוי זה בישול, כן.
9: שר כוח, שבת שלום.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: שלום וברכה הרב.
1: שלום וברכה.
10: אני שואל לגבי דין שהרב הזכיר מקודם, לגבי קידור שיצא מוציא לפי השולחן אורך ודווקא באופן שהשומע הוא לא בקי.
1: כן.
10: שאלה שלי, אם זה, יש הבדל בין קידוש היום לקידוש הלילה.
1: ודאי. כי בקידוש הלילה יש לנו שתי ברכות, הגפן ומקדש השבת. מקדש השבת זה לא ברכת הנהנים. ביום, אם אדם למשל שמע קידוש בבית הכנסת ואכל מיני מזונות בירך על המחיה, הוא מגיע לבית, הוא לכתחילה יכול לקדש להוציא את אשתו ואת בנותיו ואת בני ביתו. למה? כי אצלו זה ברכת הנהנים, אין לו שום בעיה, ואצלהם זה ברכת המצוות. וכך הורה רב שלום זמן היום בך, שלכתחילה אפשר לעשות כזה דבר.
10: טוב,
1: בנתי.
10: בסדר, גמור, יישר כוח, תודה רבה.
1: ברוך תהיה.
10: ברוך תהיה.
1: שלום למאזין הבא.
11: שלום וברכה הרב.
1: שלום.
11: רציתי לשאול לגבי מיחם מים שהודלק בערב שבת על מצב שבת, ובליל שבת המים לא מספיק חמים, הם הגיעו לרתיחה עד נגיד באמצע הלילה כזה. עכשיו אני רוצה ליהנות ממים מורצחים כבר נגיד אחרי הסעודה כזה.
1: חצר לי פרט, תעצור שנייה. זה רתח ואז העבירו למצב שבת.
11: זה לא רתח, זה מים חמים, זה לא רותח.
1: אני שואל שאלה, תענה לי רק כמה שאני שואל. בכל מחם יש שתי מצבים, מצב רתיחה, מצב שבת. האם שמו את זה למצב רתיחה ואחרי שזה רתח העבירו למצב שבת, או לא שמו למצב רתיחה?
11: לא, מתחילה למצב שבת.
1: אוקיי, זה פרט מאוד חשוב, כן. הלאה?
11: כן, מתחילה למצב שבת. עכשיו אני רוצה איכשהו לגרום לגוי שיעביר את זה מצב רתיחה, ואז היא ירתח תוך כמה דקות, ואני אוכל ליהנות מהמים, אם יש כזאת אופציה.
1: אמירה לגוי, ברגע שאתה אומר לגוי להעביר את זה ממצב שבת למצב רתיחה, אז יש פה בעצם איסור דורייתא של מבעיר. איסור דורייתא של מבעיר לא נוכל להקל כשלא מדובר בצורך חולה וכדומה, אין פה חולה.
11: כן, ברמיזה וכל מיני, כאילו, אם יש אופציה בכלל איכשהו לגרום לגוי שידליק את זה.
1: אם יש חולים וכדומה, כן, אבל אם אין חולים וכדומה, לא.
11: אפילו ברמיזה?
1: אפילו ברמיזה. כי זה...
11: למה?
1: אמנם יש מחמים, דרך אגב, שזה אותו גוף חימום, זה לא הדלקת גופים חדש, אבל יש מחמים ששתי גופי חימום. אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה ככה, מה ככה, כן?
11: כן.
1: עכשיו, לגבי רמיזה, אם אתה רומז לגוי בצורה של סיפור דברים, אז זה נחשב, אין פה בעיה של אמירה, אבל יש פה בעיה של הנאה, כי...
11: אפילו שמיים היו חמים כבר?
1: כן, אבל אתה יודע שבשתייה של שתייה חמה, אם זה מים חמים ומים רותחים, זה שמיים וארץ, זה כמו חידוש הנאה. אלא אם כן, זה היה מאוד מאוד חם, ואתה מוסיף עוד טיפה חום, אבל זה כבר גבול מאוד דק, כדי להציר כזה דבר. זה כבר נקרא חידוש הנאה. והראיה שלפני כן נמנעת לשתות שם קפה ותה, ועכשיו אתה לא נמנע. אבל דרך אגב, דרך אגב, דרך אגב, עד הבוקר זה יהיה רותח, כן?
11: אוקיי. כן, כן, אני רק מדבר על, על השעות האלה, כאילו, של הליל שבת.
1: בליל שבת, דרך אגב, בליל שבת, אסוך להשתמש אפילו... אסוך להשתמש אפילו לפני, בלי קשר לגוי אסוך להשתמש, כי כשאתה מוציא מים חמים, אתה מזרז את הרתיחה של המים הקיימים. אז זה עוד סיבה שזה לא עכשיו ריבוי ענק, כי לא יכולת להשתמש בלי הגוי.
11: אפילו שזה הגיע ל-50-60 מעלות לפני שבת, כאילו.
1: כן, ואז מה יקרה? כשאתה מוציא, אז ה-94 מעלות ששם המים צריכים להגיע, הם יגיעו יותר מהר. זה קרמה בפסיקרה שבדאורייתא. זה עוד סיבה למה, זה סיבה אחת למה אסור, וזה עוד סיבה למה אסור להגיד לגוי, להירמוז לגוי, כי זה כבר לא ריבוי, זה חידוש.
11: טוב, בסדר, תודה רבה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
12: שלום וברכה, הרב, רוצה לשאול מה דעת כבודו לגבי שילום בכסף ברב קו, בתחבורה ציבורית, מה דין בדיעבד, אם לא שילמתי, אם אני מחויב לשלם כפול שתיים? ומה דין בחברה אחרת, אם
1: נעשה
12: אחרי
1: זה
12: בחברה אחרת?
1: או, צריך לשלם באותה חברה, אתה לא יכול לשלם מחברה לחברה. אם לא עלית בחברה מסוימת, אז צריך לשלם פעם הבאה, פעמיים, כן.
12: וחייבים, חייבים לשלם?
1: באותה חברה, לא בחברה אחרת, באותה חברה, כן.
12: הבנתי. אוקיי, תודה רבה.
1: ברוך תהיה. כאן הגיעה תכנותינו לסיומה, תודה ובחר לכם, אז אם שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לפנחס בינדר, אברהם כהן ואלחנן כץ. גם שימי ברוורמן, יש עוד מישהו? שלמה פולק, השם ישלח לו רפואה שלמה, יחזור בקרוב. ובעזרת השם שנזכה שהקדוש ברוך הוא יראינו בקרוב נפלאות וירום עוד ועוד קרנם של לומדי התורה שבזכותם העולם קיים. היו שלום, שבת שלום.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום ראשון תתארח הגברת יפה עידן. והפעם, הלילות הפכו לבנים? סובלים מבעיות שינה? עלייה במדרגות הפכה להיות משימה בלתי אפשרית, והברכיים שורפות מכאבים? מחלות כרוניות, לחץ דם וסוכרת, אפשר לטפל ולהזין, לא חייבים לסבול. ראשון, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
3: החזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
8: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: צוות נגנים, ייכנס לעמדות, ייקול לשיגור, ביני, כמה מילים לפני שיוצאים לדרך.
14: למוזיקה יש כוח, בואו נצא למסע הזה ביחד, בשם השם נעשה ונצליח. עסק
15: שמיים, שם אתה, אתה שם, אתה שם.
13: כל חי מיוזיק ויונתן יחיאל מציגים פיני איינורד, אם ירצה השם, מוצא שיודע לפעה 25 ביולי בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט בחסות עיריית ירושלים.

0: מעצר נוסף של תלמיד ישיבת מיר ביום שלישי האחרון שנעצר בלשכת הגיוס בתל השומר בעת הליך להסדרת מעמדו. במקביל ניסיון מעצר אמש של תלמיד ישיבה שלא צלח במחסום הקבים בכביש 443. המונים הגיעו למחות במקום והבחור שוחרר. בתוך כך נמשכת האכיפה הבררנית של המשטרה. שוטר שנחקר במחש לאחר שנראה בועט בראשו של מפגין חרדי במהלך הפגנה שנערכה בשבוע שעבר סמוך לבני ברק, שוחרר ללא תנאים מקבילים. כמו כן, בית המשפט שחרר למעצר בית את החשוד ששלף נשק לעבר מפגינים חרדים אתמול בכביש 1.
1: לפונצרה, המעקב של כל חי אחר תלמידי הישיבות שנעצרו בעבון לימוד תורה.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. ביום ראשון הקרוב ישיבת מיר תצא למחאה אדירה בעקבות מעצרו של אחד מבחורי הישיבה. מוסיף פרטים כתבנו נתי קליש.
1: רדיפת עולם התורה בארץ הקודש נמשכת. ביום שלישי האחרון נעצר בחור מישיבת מיר לאחר שהגיע להסדיר את מעמדו בלשכת גיוס עקב הימשכות מעצרו. ביום ראשון הקרוב בשעה 12:15 בדיוק יצאו כלל בתי המדרש של הישיבה הגדולה בעולם מיר רבבות הלומדים לעצרת תפילה וזעקה המונית בכיכר זביל לאורך רחוב שמואל הנביא בירושלים בראשות מורן רויש הישיבה הגוין רבי אליעזר יהודה פינקל חבר מועצת גדולי התורה. העצרת צפויה להתקיים כשלושת רבע שעה ולהסתיים בשעה 13:00 בדיוק עם סיום סדר א'. העצרת הדרמטית יוצאת לדרך, זאת לאחר שרויש הישיבה הגוין רבי אליעזר יהודה פינקל נועץ היום בגדולי ישראל מורן הגוין רב דויב לנדו ומורן הגוין רב מוישה הלל הירש בשל מעצרו המתמשך של תלמיד הישיבה בכלא 10. מרנן ורבנן נתנו את הגיבוי לצאת לעצרת מחאה המונית ברחובה של עיר. בשל יציאת המוני בני הישיבה לרחובה של עיר, ביום ראשון בשעות הצהריים צפויים שיבושי תנועה כבדים ועומסי ענק לאורך ציר שמואל הנביא והאזור כולו בשעות העצרת.
0: תודה נתי, נציין שאנחנו כאן בכל חי נעביר את העצרת בעזרת השם בשידור חי, כאן בכל חי ביום ראשון הקרוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס עם להצלחות של ישראל בכלל החזיתות ואמר יש הישג כביר, אך עם זאת יש עוד משימות לבצע ויש עוד דברים לעשות מול איראן וחמאס. צהל שולט בכמעט 70% משטח רצועת עזה, החזרנו את הביטחון והסגסוג לעוטף. בטקס סיום קורס קצינים לוחמים הוסיף נתניהו ואמר יש לכם חופש פעולה מלא, אנחנו נותנים לכם את כל הגיבוי הדרוש. שר ביטחון קץ השתתף בטקס ואמר בנאומו כי צהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ללא הגבלת זמן. לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל ולא ניסוג מאזורי הביטחון. על איראן אמר קץ, אם טהרן תתקוף את ישראל בשל פעולותינו בלבנון או מכל סיבה אחרת, נתקוף אותה בכל העוצמה באופן אשר ימחיש לה היטב את פערי הכוחות בינינו. אירוע חריג הערב בשמי הארץ, המסוק ועליו נשיא המדינה הרצוג ביצע נחיתת חירום בבסיס חיל האוויר בפלמחים. הנשיא היה בדרכו חזרה מטקס 12 שנים לצוק איתן, ובעקבות פגיעה ציפורים המסוק נאלץ לבצע את נחיתת החירום, כך נמסר מדובר צהל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי במסגרת ההבנות בין ארצות הברית לאיראן סוכם שקצין ממשמרות המהפכה וקצין מפיקוד המרכז האמריקני ישבו יחד בקטר. לדברי ואנס

0: להפיק כי ועדת החוקה היא הוועדה המוסמכת לדון בהצעת חוק יסוד חדשה, זה רק כי נוכח הכוונה לקיים דיונים מועצים ודחופים, יש להקפיד על הליך חקיקה ברמת תקינות גבוהה במיוחד, כך דברי היועצת המשפטית של הכנסת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: מחר בשבת ובראשון בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שני עלייה קלה במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: זמן ההלכה למחר יום שישי, יוד בית בתמוזי תאפשין פיבב, עלות השחר ב-4.24, נץ ב-5.36, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא ב-9.8 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10.19 דקות. שקיעת החמה בשעה 7.53. דף היומי בבלי חולין נונזייד מירושלמי בבא מציעה דף יוד א' הרמב״ם היומי הלכות עירובין פרק ו' ואילו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות שמיטה ויובל פרק ג' המשנה ימית מסכת כלים פרק יוד ג' משנה ו'. מערכת החדשות של כולכם מסיימת בשעה זו את שידוריה, נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
3: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סלולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
2: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
4: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.

0: מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
1: לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש, מה שלומכם הלילה הזה, אחרי כל הנסיעות אתמול, שלשום כבר, איפה אנחנו נמצאים כבר היום? בקיצור, מה שלילה הזה, אנחנו בזאת השם בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש, פרשת בלק, תשפ"ו. רוצים להתחזק היום בכמה וכמה דברים, כידוע, בסדר? אנחנו רוצים לא להתבלבל, לראות מה קורה כאשר הדברים נראים שיסתבכו לנו, ואנחנו לא יוצאים מתוך זה, מה הכוח של יצר הרע, איך אפשר למצוא את הטוב בכל מיני דברים כאלה ואחרים. מה קורה כאשר נופלים? כאשר נופלים, איך אפשר לקום חזק? לא רק בגלל שנפלנו, אלא אפילו בזכות זה שנפלנו. ננסה לראות איך אפשר להפוך שחור לאור ואור למתוק. ננסה להבין איך אפשר להפוך ברכה לכללה. מה הכוונה לא בית אבן ביעקב? כל מיני דברים עומדים לפנינו היום הזה, בזאת שמתי באולפן לא אחר מאשר פינחס בינדר, הוא הטכנאי שלנו. פסח באגד הוא זה שהקליט אותנו, כי אני חייב התוודות קטנה. אני עכשיו נמצא בסמינר של בנות בצפון, בטבריה, ולכן אנחנו מקליטים את התוכנית קצת בראש. התוכנית תהיה קצת שונה, קצת קצרה יותר ברשותכם, אבל בעזר השם בואו נתחזק, לקחת את הדברים לתוך הלב, לפתוח את הלבבות ולהבין מה הבורא לא רוצים איתנו בזמן הזה. זהו, שבוע הבא בשעות האלה כבר נהיה ביוד זיין בתמוז, כבר נכנסים לשלושת השבועות. ואם אנחנו תורמים לבניין בית המקדש, אולי ההפך, כל אחד עושה את הבדק בית שלו, מנסה עוד איך אפשר להשתפר, אז איך עושים את זה ואיך לא, כל זה ועוד, בתכונית שלפנינו, יקיריי, בואו נתחיל. אז כך, בואו נתחיל אולי בדברי השלה הקדוש, בפרשתנו הקדושה, דה, אומר, דה, כי אין רע יורד מלמעלה לאומה הישראלית. קודם כל להבין כל מה שנראה לנו, שעושים לנו, לקחו לנו, קורה לנו, בכלל ובפרט. דה, אומר, אין רע יורד מלמעלה לאומה הישראלית. למה? כי בנים הם להשם. קודם כל, כי בנים הם להשם. גם אם אנחנו עשינו כך או אחרת, זה לא קשור כביכול למעשים שלנו. הוא לא אומר, אתה יודע למה לא יורד רע לאומה הישראלית? כי הם צדיקים, כי הם לומדים תורה. לא, לא, לא, לא, לא. קודם כל, עוד לפני הכל, כי בנים הם להשם, נקודה. ואף שחרה אף השם בהם בחורבנות, אתה רואה שאיזה אין רע יורד מלמעלה. אתה יודע מה עברנו? חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, שעות, גזרות, פרעות וכן הלאה. על מה אתה מדבר בכלל? לתור שאנחנו היינו בגלות בין האומות, הכל הוא מערב לא להתבלבל ולטובתם. וכאשר ייסר איש את בנו, השם ייסרנו, והכל הכל לטובתנו. אז קודם כל נקודת התחלה, לא משנה מה קורה איתנו בכלל ובפרט, אנחנו לא תמיד מבינים, כי אנחנו באמצע סרט, יקיריי, באמצע ספר, וכמו שספר טוב או סרט טוב, כאשר כותבים אותו, כותבים אותו עם הפתעות, כי ספר שאתה יכול להבין מראש מה הולך להיות, כמו כל הסיפורים, יש כאלה סיפורים שאתה שומע את הסיפור שכבוד הרב מספר, ואתה בסדר, אני כבר יודע מה הולך את הסוף. קצת משעמם, אני רוצה הפתעה, אני רוצה משהו מפתיע, וזה הסיפורים שבורא עולם כביכול מספר, שמה שנראה לך רבות מחשבות ולאיש, בסופו של דבר, הכל מתהפך, והצד השם היא תקום. ואומר גם, כשאתה רואה דברים מאוד מאתגרים וקשים, כמו חורבנות וגלויות, אומר, עד רבה, לא להתבלבל, הכל זה לטובתם, וכאשר ייאסר איש את בנו, השם אלוקיך מהסריקה. להזדכך בקור האומות, להתם חטאת ופשע, להיות זך בלי שמרים, בלי סיג, רק אור בהיר לעתיד. זה אנחנו צריכים להבין, שכל האיסורים באים באמת לחפר לנו, להדק אותנו, לזכך אותנו, כי האיסורים הם מרקים ומערב, וגם מביאים לידי תשובה, כמו שנפרד בפרשיות של בין המצרים. ואז יקוים בנו בעזרת השם, ארומימך השם כדיליטני. מה הכוונה כדיליטני? אומר א', משול דלות ולשון התרוממות. זאת אומרת, המילה דיליטני יש לזה שני פירושים. דלות מצד אחד והתרוממות מצד שני. כי הדלות שהם הצרות, הם סיבת ההתרוממות. שמעתם? כי הדלות, דווקא הרדיפות, דווקא הקשיים, דווקא האיסורים, דווקא שהם הצרות, הם סיבת ההתרוממות, וגורמות להיות לו יתרון האור ממה שהיה. ויתרון האור הזה יבוא דווקא מהחושך. שימו לב טוב, יתרון האור מהרב יבוא דווקא מהחושך, כי במחשכים הושיבני. כדי שיצא אור גדול מהחושך, כמו דם שמתהפך לחלב, שהוא לבן, כך יתהפך וכך הופך הקדוש ברוך הוא את הכללה לברכה. וזה בדיוק הנקודה של פרשתנו אנו. לכאורה, בלעם מגיע לקלל את עם ישראל, אני כביכול, אם בורא עולם כביכול חשום היה מתייעץ איתי, הייתי אומר לו איך שהוא מתחיל כלל, כמת לו את הפנים, ייתן לו עיוות בפנים שלא יוכל להוציא מילה יותר בחייו, החצוף הזה. מה, אני צריך את הברכה שלו? מי צריך? תחזיר לו את הכללה הזאת חזרה לפנים שלו. לא, אנחנו רוצים ללמוד מפה שיעור. השיעור הזה זה למרות שעם ישראל בכלל לא היה מודע לבלעם ובלק וכל מה שהם הולכים לעשות ורוצים לעשות וזוממים לעשות. בורא עולם לא רק שהוא לא עוצר אותו, אלא הוא הופך את הכללה לברכה. וזה יסוד עבורנו. כי הכללה עצמה נתהפכה לברכה. וחורבן בית המקדש הוא יהיה בניינו. כי חורבן בית המקדש גורם להיות אותם אבונך בציון. ואז יבנה בית המקדש גדול שהוא בניין בית העולמים הנצחיים. על כן נוהגים כבוד בחורבנו כמו שנוהגים ביישובו. מה הכוונה? אומר עד הרבה, אתה רואה שהצומות, הנה צום שבוע הבא, י' ז' בתמוז, אז הצום הרביעי והחמישי, יהיה לבית יהודה לססון ושמחה. אתה רואה שלא רק שהימים האלה הולכים להתבטל. די, לא רוצים את הצומות. צמנו, יפה, נחבד, נהדר. לא, אתה רואה שהצומות האלה לא רק הולכים להתבטל, אלא להפך. הם הולכים להתהפך לחג. זאת אומרת שי"ז בתמוז יהיה התחלה, תשעה באב יהיה הסוף, וכל השאר יהיה מועד. כמו שנקרא תשעה באב, קראו עליי מועד, וזה מה שהולך להיות בהמשך. על כן תשעה באב תמיד חל אומר ביום הראשון של חג הפסח, שבו יצאו ישראל ממצרים, שהוא מעין גאולה דעתיד, כי מצאתך ממצרים ערנו נפלאות. והוא מסכם בפרשה שלנו. אומר כך, עניין פרשת בלעם. ראויה הייתה פרשה זו לומר על ידי משה רבנו, בלי אמצעית בלעם. מה צריך בלעם הזה בכלל? רק צריך להיות הקטגור סנגור. בדיוק כמו שאמרתי, דווקא בלעם, כי הוא קם באומות כמו משה, והכל שהתייחד הכללה, תהפוך לברכה בשורש. בקיצור, זה העבודה שלנו להבין שאולי זה עבודת חיים שלנו, יקיריי. העבודת חיים שלנו. זה לעשות מה שהבורא יתברך עושה. כמו שהוא הופך כללות לברכות, בואו ננסה לראות איך אפשר להפוך את המעין כללות, או באמת כללות, או אתגרים, או בעיות, או קשיים שיש לכל אחד ואחת מאיתנו. איך הופכים אותם לברכות? וזה יהיה המשימה שלנו, התוכנית הזאת, לקבל כמה וכמה כלים כדי לעשות את זה בצורה נכונה. שלב ראשון, לא לנצל את הבעיות, את הקשיים, כדי להמשיך לרכוב עליהם. למה? בלעם רוכב על אתונו. וכידוע, אנחנו מדברים פה בעבריס, והאתונו היא ללא דגש, אז בלעם רוכב על אסונו. ויש רוצים להגיד שאנשים מסוימים רוכבים על האסון שלהם. אתה מכיר את זה? שהם ממשיכים כל ימי חיים לספר את הסיפור שעשו לי, לקחו לי, שתו לי. עכשיו, אין לי בעיה, לפעמים צריך לספר את הסיפור, דאגה בלבי שיחנה, צריך לשחרר, צריך לפרוק, צריך להתייעץ, צריך לקבל עזרה. אבל לא לרכוב על זה, אתה מבין מה אני מתכוון? לא עכשיו להשתמש בזה כסיפור חיי, שזה הסיבה שאני לא מצליח, זה הסיבה שמאשים את כל העולם ואח שלו. חבל, חבל, חבל. ברגע שאתם עושים את זה, אתם משאירים את עצמכם במצב של הכללה, זה מה שנקרא. אני רוצה שזה יהיה מאחוריי, אני רוצה להפוך את זה לברכה, אני רוצה לראות איך צמחתי מזה, איך גדלתי מזה. ולכן בלק ובלעם, האותיות המשותפות שלהם זה בית למד, בית למד מלשון בלבול. זה היצר הרע שרוצה לבלבל את הבן אדם, כמו שהמן רצה להומם ולאבדם. ברגע שאתה מבולבל, ברגע שאת לא יודעת מה את רוצה מעצמך, ברגע ש... יצר אומר לך, תקשיבי, עדיף שפשוט תברכי, זהו, אל תעשי כלום. וזה הכוח של בלעם ובלק, כאשר האותיות הראשונות שלהם זה בית למד, בית למד, והאותיות האחרונות שלהם זה המלאק. אופה, אז לא רק בלבול, אלא גם ספק. ואלו שני הכוחות של יצרה, לבלבל אותנו מצד אחד, לתנו ספקות בדרך שלנו שקיבלנו מישראל סבא, אולי זה לא מתאים לי, אולי זה לא בשבילי, אולי צריך לעשות עדכון גרסה, לא, צריך לעשות עדכון גרסה לחוויות שלנו. להבין שדווקא מהחושך יצא את האור, ודווקא הכללות יהפכו לברכה. ובמה זה תלוי? בתלוי הרבה בעבודה שלנו. לכן, ישנו ספר מאוד נחמד שקרא Raising Strong. Raising Strong של ברנה בראון. קיצור, הספר מאוד מאוד נחמד, כאשר הרעיון הוא מה עושים כאשר נופלים. מה קורים? מה קורה? האם אני נשאר למטה? אני מתייאש? לא. אני אציע לכם היום שלושה פרקים. זאת אומרת, תהליך של שלושה צעדים. שלושה צעדים, מה אנחנו עושים כאשר אנחנו נופלים. ככה ברנה בראון, זאת שכותב את הספר הזה, מביאה רעיון יפה מאוד, נחמד מאוד וקל ליישום. שלב ראשון, להכיר בנפילה. מה זאת אומרת להכיר בנפילה? לעצור, להרגיש, להקשיב. לא ישר, אתה יודע, לברוח, להכחיש או להאשים. שנייה, נפלנו. תקשיב, כואב, כואב. אני לא מתכחש לזה, אני לא ישר מייפה את הדברים, אני אולי אפילו לא בדרגה לשער להגיד שהכל לטובה, אני אגיד את האמת הרב. אני כרגע במצב שקשה לי, בסדר? לא רוצה לשמוע הכל לטובה, ולא רוצה לשמוע, אתה יודע, בוא נהפוך את הכללה לברכה. עכשיו אני מרגיש כללה, זה מה שאני מרגיש, וזה בסדר גמור. כל עוד זה בשליטה שלנו, כל עוד אנחנו במודעות מקנים לעצמנו את האפשרות טיפה לנוח, טיפה לקחת אוויר, טיפה להבין, כואב, כואב, נכון, לא נעים, אבל אני לא רוצה להגיד לא נורא, אבל אני כן אגיד, בסדר? כי זה באמת לא נורא. כרגע זה נראה סוף העולם. אני יכול להבטיח לכל אחד ואחת מאיתנו, ברבות הימים, החודשים והשנים, אנחנו נסתכל אחורה, כמו שתנסו ותבדקו על עצמכם, על כל מיני דקרים שאתם עברתם, שעובר הזמן, אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, אתה יודע מה? בוא, זה לא כמו שחשבתי. חשבתי סוף העולם הגיע, וזה לא סוף העולם הגיע. עברתי את זה ועברתי את זה כמו גדול, ואם אני אהיה חכם, אני גם אגדל מזה. זאת אומרת, אני בעמדה מסתובת לא אפילו יכול יהיה להודות דווקא על הקשיים האלה ששדרגו אותי למי שאני היום. אז השלב הראשון זה להכיר בנפילה, לעצור, אני אומר עוד פעם, לא לרוץ, שנייה, להרגיש, לא מפחד, לא מרגשות שליליים, לא מכל מיני דברים שעולים לי, שכלם, כל מיני לזה, כאילו, באמת, הרגשה לא נימה שצפה לי, אבל להקשיב. להקשיב למה שקורה בתוכי, במקום לברוח, במקום להכחיש או להאשים, אני רוצה באמת אבל לברור את הדרך הנכונה. אני לא רוצה להפסיד פעמיים, תמיד תזכרו את הכלל הזה, איך אני מפסיד פעמיים, גם נפלתי, גם קיבלתי מכה נקרא לזה, לא משנה ממישהו, מעצמי, לא אכפת לי מה, וגם אני ממורמר, וגם אני מתוסכל, וגם אני ממשיך את הפגיעה, ולכן מדי להפסיד פעמיים. פעם ראשונה חטפנו סתירה, זהו. אז אני מכיר בנפילה, שלב ראשון. שלב שני, אני מתעמת עם הסיפור שאני מספר לעצמי. ופה מגיע השלב הראשון שנקרא לזה היציאה מהבור. פה אני כבר מתחיל לפתח את היכולת להסתכל אחרת על המציאות שלי. מה הכוונה? תבחנו את הסיפור שאתם מספרים לעצמכם בראש. ברגע שאנחנו נופלים, אוטומטית המוח שלנו רוקם סיפור. אני אומר פעם, חלק מהדברים הם אמת, עובדות, וחלק הם סיפורים, דמיונות שאנחנו מציעים לעצמנו. למה הוא עשה ככה, מה הוא התכוון, וכן הלאה, מה יהיה איתי, איך היה איתי, הם תמיד כאלה, כל מיני סיפורים שאתם מספרים לעצמכם בראש. נא לעצור עם הסיפורים השליליים. נא לעצור עם הכללות, נא לעצור עם ההתקרבנויות, נא לעצור עם האשמות. זה לא מקרב אותי, זה לא עושה לי כלום. אז בשלב ראשון, אני מכיר בנפילה, אני מבין שכואב לי, אני מרגיש, אני מקשיב, הכל בסדר. אין לי בעיה גם אפילו לבכות ולכת לישון מצדי. אבל קום, קום. והשלב השני יהיה להתעמת, כמו שאמרנו, עם הסיפור שאני מספר לעצמי, ובכלל אני אומר להתעמת. אני לא מקבל אותו כמובן מאליו. אני לא לוקח את הסיפור הראשון שאני מספר לעצמי וקובע שהוא האמת. ממש לא. בדרך כלל הסיפור הראשון הוא ממש לא האמת. בסדר? ולכן עד הרבה אני רוצה לקחת אחריות על הסיפור שלי ולהוביל אותי לשלב השלישי, שזה בעצם לכתוב סוף חדש לסיפור. שימו לב טוב. אני כותב סוף חדש לסיפור, כי מה שאני חווה כרגע זה במקרה הטוב פרק אחד בספר. זה לא כל הספר, זה לא כל הסיפור, ואם אני אהיה חכם, אחרי שאני הכרתי בנפילה, כואב לי, חטפתי סתירה, לא נעים, נכון, אני מתעמת עם הסיפור שאני מספר לעצמי, לא ליפול ישר ברשת של סיפור שלילי, של קורבנות, של מסכנות, ואז אני מחליט לכתוב את הסוף של הספר מחדש. יש פה משהו מאוד מאוד חשוב, כי עד הרבה, לפעמים אפשר לקחת גם את המחשבות השליליות, לא רק את האירועים השליליים, ולהפוך אותם למשהו חיובי. שימו לב טוב, אפשר לקחת גם את המחשבות השליליות ולהפוך אותם למשהו חיובי. בשביל זה אנחנו נעזר בספר שקראת The Positive Power of Negative Thinking. הכוח החיובי של מחשבות לא חיוביות כביכול, אתה מבין? איך יכול להיות חיובי במשהו לא חיובי? שוב פעם אנחנו רוצים היום ללמוד איך אנחנו הופכים כללה לברכה. אז גם מחשבות שליליות שהן בגדר כללה כביכול או לא כביכול, רוצים להפוך את זה למשהו חיובי. איך עושים את זה ואיך לא? כל זה ועוד אחרי שיר קצר וכבר חוזרים.

0: עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
2: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
1: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: תודה רבה שעזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם היום רוצים ללמוד איך הופכים את הכללה לברכה בעזרת השם. אז אנחנו עכשיו נעמדנו בנקודה אחת אחרי שלמדנו שבמידה ונופלים אנחנו מכירים בנפילה, מתעמתים עם הסיפור שאני מספר לעצמי ובוחר לכתוב את הסוף של הסיפור מחדש. לכן אני רוצה להשתמש גם במחשבות השליליות מצדי האוטומטיות שקופצות לי, אני רוצה לראות איך אני ממנף אותם למשהו חיובי. כי תדעו, הפסימיות היא לא בהכרח מכשול, היא יכולה להיות גם מנוע, בסדר? במקום להגיד, יהיה בסדר, להפך, אני רוצה אפילו להתכונן מה הולך להשתבש. ולא סתם לחשוב פסימי, מה הולך להשתבש, מה סתם להפחית את עצמי הרב, לא. אני רוצה לחשוב, אוקיי, מה יכול להשתבש, ומה אני יכול לעשות עם זה. וזה המפנה העיקרי. אני לוקח את הדאגה, והופך אותה לדלק להכנה. שימו לב טוב, אני לוקח את הדאגה והופך אותה לדלק להכנה, הכנה רצינית, לא לזה חרדה משתקת. לכן, שוב, הספר שלנו משתמשים בו כרגע, The Positive Power of Negative Thinking, הכוח החיובי של מחשבה שלילית. בואו ניקח כמה דוגמאות. דוגמה אחת, מי שמביא בספר שלה זה על פסנתרנית, בחורה שהיא פסנתרנית. הבעיה היא לפני כל הופעה, יש לה התקפי חרדה, משתקים כאלה. אתם מכירים את זה? מחשבות חוזרות, מה יקרה אם אני, מה יקרה אם אני אשכח את התווים, מה יקרה אם אני אתבלבל ואני אפסיק לנגן, מה אם הידיים שלי ירעדו ויתקעו, כאילו, די. טוב, בעבר, אותה פסנתרנית מספרת שניסתה להרגיע את עצמה עם כל משפטים חיוביים. הכל יהיה בסדר, אני בטוחה בעצמי, אין סיבה לדאוג. אבל, משום מה או לא משום מה, זה לא עבד. לא עבד, להפך, היא אומרת, דווקא המשפטים החיוביים הגבירו את הלחץ. למה? כי היא הרגישה שהיא מנסה לשכנע את עצמה במשהו שהיא לא מאמינה בו. אופה, פה יש בעיה ועצמה שימה לב אליה. היא הבינה שברגע שהיא אומרת לעצמה כל משפטים, יהיה בסדר, אין מה לדאוג, הכל לטובה, שוב אנחנו מאמינים בזה, אבל היא אומרת שבאותו זמן זה רק הגביר לה את הלחץ, כי היא הרגישה שהיא נסעת לשכנע את עצמה, אבל זה עדיין לא שלם אצלה, היא עדיין לא מאמינה, ולכן היא הפכה ועשתה את הכללה לברכה. מה זאת אומרת? היא לקחה את הגישה שנקראת, קוראים לה הפסימיות המכוונת. כן, פסימיות מכוונת. מה הכוונה? היא דמיינה בראש את כל הדברים שיכולים להשתבש. בלי לחץ עכשיו. כן, במקום, לא, לא, לא, תחשוב טוב, יהיה טוב. לא, לא, לא. אני חושב רע, מתכונן לרע ויהיה טוב. מה הכוונה? למשל, היא תכננה, מה יקרה אם אני אשכח תווים? מה יקרה אם אני ידיים, אם הידיים שלי יזיעו, אם הקהל ישתעל? תחשבו, באמצע, כאילו בקטע שלי. נקסט, הקהל יוצא באמצע. טעיתי בזה אקורד. ואז, היא לא רק מעלה מחשבות מפחידות ויאללה, בוא, בוא, בוא, נתבשל בפחד. להפך, היא מכינה תוכנית מגירה לכל תרחיש. זאת אומרת, אם אני אשכח, אני עובר קטע קדימה בתווים שאני כן מכיר. אם האדם ירעדו, אני יעט את הקצב תוך שמירה על הרגש. אם אני אתבלבל, אני אעשה איזה מעבר מוזיקלי חלק, אימפרוביזציה מקצועית כמו זה. ואז היא תרגלה את כל האפשרויות של הכישלון, כאילו זה היה חלק מהביצוע. כך שבזמן אמת, הרגישה שיש לה, היא קראה לזה קרית ביטחון. שמעתם? התוצאה הייתה, במקום להילחם בפחד, היא שיתפה את הפעולה, היא הפכה את החרדה לתמרור של הכנה, לא לאויב. והקונצרט עבר ללא תקלות, ברוך השם, מדויק, יציב ועם ביטחון. שימו לב טוב, הדמיון השלילי לא רק שהוא לא הפך לחרדה, אלא הפך לכלי של חוסן מנטלי. במקום שאני מכחיש את הפחד, אין פחד, לא, מי שמאמין, לא. במקום להכחיש את הפחד, היא שיחקה איתו שחמט, הרגישה, והיא ניצחה. זאת אומרת, אני משתמש בכללה לברכה. בסדר? זו העבודה שלנו. לכן, במקום לפחד, לנסות להרגיע את עצמי, בוא, זורם איתך פחד יקר. אני מבין שהפחד בא לשמור עליי. אני מבין שהמוח שלי רוצה רק להגן על פנגר. הוא לא רוצה שהוא ייקשל. הוא מפחד בשבילו שהוא ישכח את התווים, שהידיים יזיעו, שהקהל יצא באמצע. עכשיו, תקשיב, יכול להיות שזה יקרה. אז במקום לנסות לשכנע את המוח בדברים הפכיים, לא יהיה בסדר, לא הכל יהיה בסדר, לא יודע, לא יודע. הרי בורא עולם יחליט מה צריך להיות, נכון? וזה לא אני. לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. אז אני צריך לסמוך על בורא עולם, אבל מה? אני סומך על בורא עולם ואני מכין תוכנית. זאת אומרת, אני משתמש בפחד, בחרדות שלי כתוכנית מנוע, כתוכנית ב', מה אני עושה עם ו. למשל, אנחנו עכשיו בעונה של משחקים, מה שנקרא, לא, כל המבין מבין, כל מיני אנשים שרצים אחרי כדור ובועטים בו כאשר הם מגיעים אליו. כדורגל. מונדיאל, כל זה, אבל אם כבר מדברים על זה, בוא ניגע בשתי נקודות חשובות עבור כולנו. דבר ראשון, לא זוכר, אמרתכם את זה שבוע שעבר, לא, אבל החיים הם יותר משחק כדורסל, לא כדורגל, תדעו לכם. קחו בחשבון, פעם אמר לי את זה מאמן כדורסל של הפועל תל אביב, הוא אמר, תקשיב, החיים הם יותר משחק כדורסל ופחות כדורגל. מה ההבדל בין השניים? מן הסתם יש הרבה הבדלים, אבל אחד ההבדלים בכדורגל, אם חטפת גול, במידה מסוימת זה סוף העולם. זה סוף העולם. אוי ובוי, זה אוי ובוי ובוי ובוי ובוי. עכשיו להכניס גול לקבוצה היריבה, זה מאתגר מאוד, זה לא פשוט. כדורסל אומר לי, כל פעם זה קולע, זה קולע, זה קולע, זה כאילו הרבה יותר מהיר. זאת אומרת, קמים הרבה יותר מהר מנפילות. בסדר, חטפת סל, תקס על השני. כאילו, מה אתה עושה מזה עניין? אז החיים ללמוד, זה יותר כדורסל. יצר, חטף לך משהו, תחטוף לו גם מיד. לא, עכשיו הכניס לך גול ואתה בדיכאון שבועיים. דבר ראשון. דבר שני, כידוע, שהגיע פעם אחת אבא עם בנו לרבי מלובביץ' וביקש ממנו בדחה. אמר לו הרבי, ספר לי, ילד יקר, אם יש לך איזה תחביב מלבד לימוד תורה, כמובן. אמר לו הילד, אני אוהב לראות ולשחק כדורגל. אמר לו הרבי, אני מאחל לך שבחייך תהיה יותר שחקן ופחות אוהד. והילד לא כחיבין מה הכוונה. אז הוא אמר לו, אני אגיד לך, במידה ואתה אוהד, מה קורה עם הקבוצה שלך עכשיו מפסידה 3-0, בסדר? ונשאר רבע שעה האחרונה לסיום. האם האוהד יישאר או ילך? מה אתם אומרים? שוב פעם, התוצאה, הקבוצה שלך, יש הרי אוהדים לכל קבוצה. במונדיאל לא נראה שיש לך עדיפות באכפת לך, אתה רוצה שמעניין מי שמעניין אותו. אבל בכדורגל, לא יודע מה, בארץ שלנו, אז כל אחד, אני אוהד את. כאילו זה, אמא שלו משחקת שם, מה שנקרא. בסדר, תן לו, שיהיה בריא. בקיצור, אז הוא אוהד את קבוצת ביתר, הפועל, מכבי, מושיקויים. עכשיו, במידה והקבוצה שלך חטפה 3 גולים, נשאר עוד רבע שעה למשחק. אתה נשאר עד סוף המשחק או לא? ברור שלא, אמר. מה, חבל, יהיה פקקים וזה, בוא. אין מה לעשות, אכלנו אותה. בוא נכנס לאוטו בזיונות. זה האוהד יגיד. השחקן לא עוזב. השחקן נשאר עד הסוף. וזה חשוב מאוד לחיים להיות שחקנים ולא להיות אוהדים. זאת אומרת, קודם כל, אל תשב לי על הספסל ותזרוק לי עצות, אתה מבין? אל תשב לי על הספסל ותגיד, לפי דעתי, צריך ככה... בוא, תפשיל שרבולים, כנס למגרש של החיים ותילחם. תילחם ותשחק ותנצח ותפסיד, אבל אתה נשאר עד הסוף. זה היסוד העיקרי עבורנו, אתה נשאר עד הסוף. קיצור, היה איזה מאמן אחד שהקבוצה שלו... זה בית ספר תיכון בארצות הברית, הוא אימן את הקבוצה שלו, ובכדורסל דווקא, בוא, כדורסל. והבעיה שכל פעם שהקבוצה שלו עלתה לשחק אל מול קבוצה יריבה חזקה יותר, אז התלמידים שלו, השחקנים, היו נראים כפויים, חוששים, נשברו באמצע המשחק, והוא רצה מאוד לעודד אותם. רצה מאוד לעודד אותם, לעלות להם את רמת הביטחון, באימונים, והוא דיבר איתם על החוזקות שלהם, ואתם סוגלים, ואתם יכולים, וכן הלאה. אבל המתח רק גבר. ואז, בשלב מסוים, הוא לקח את מה שדיברנו כרגע, בוא נהפוך את הכללה לברכה. זאת אומרת, בוא נשתמש בפסימיות מכוונת. אני לא מתעלם מהכללה, להפך, אני משתמש בה. יש שוב במושג שנראה פסימיות מכוונת. מה זאת אומרת פסימיות מכוונת? במקום לנסות לגרש את הפחדים, אני הופך אותם לכלי הכנה מנטלי. פירוש דבר, למשל, מבקש מהשחקנים לרשום מהם הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות במשחק. אל תפחדו, תרשמו מהם הדברים הגרועים שיכולים לקרות במשחק. מה עלול לבלבל אתכם, לשבור אתכם, להוציא אתכם מריכוז? והשחקנים כתבו, מה יקרה אם אנחנו נאבד את היתרון במפתיע? זאת אומרת, פתאום הקבוצה היריבה מובילה לו בזה 20 מפרש. אופה, מה קורה אם אחד מאיתנו ייפצע? תחשוב אחד השחקנים המובילים, נפצע. מה קורה אם השופט יהיה מוטה לצד הקבוצה השנייה? אתה קולט שהשופט לטובת ההם. מה קורה אם אני אעשה כמה טעויות ברצף ואני אאבד את הביטחון? בסדר? ואז, המאמן עובר איתם אתגר אתגר, ויחד איתם בונה תוכנית תגובה מנטלית לכל תרחיש. מה תעשה אם השופט הוא לא ישר? מה תעשה אם תאבד את היתרון? מה תעשו אם עשית טעות? לא משנה מה. במקום לעודד אשליה של איזה משחק מושלם, הכל יהיה טוב, אל תדאגו. להפך, אני מכין אתכם לאי שלמות. התוצאה הייתה, במשחק הבא, למרות שבאמת השופט אכן שרק כל מיני שריקות, שנויות במחלוקת, והקבוצה קצת איבדה את היתרון ברבע השלישי של המשחק, אף שחקן לא נשבר. הם ידעו שזה עלול לקרות, לכן הם לא הופתעו, הם לא נשאבו לדרמה, אלא הם פשוט ניגשו לביצוע התוכנית שהכינו. המסר עבורנו, ההכנה למצבים הקשים, לא, זה לא מחליש, להפך זה מחזק. כשאנחנו מצפים לקשיים, אנחנו פוגשים אותם ממקום של שליטה ולא של הלם. וזה העבודה שלנו. לוקחים את הכללה והופכים אותה לברכה. אבל איך עושים את זה ברמה יותר פנימית? כל זה עוד אחרי. הפסקה קצרה, שסיר קצר, וכבר חוזרים.

אז איך הופכים את הברכה, את הקללה לברכה? בוא נלמד עכשיו קצת מעיקר ומצייר. שני אנשים שילמדו אותנו איך עושים את זה בצורה נכונה, טובה ובריאה. אז בוא נלמד מהעיקר קודם כל. העיקר רוצה לזרוע זרעים. דמיינו לעצמכם עכשיו עיקר. יוצא לשדה עם שק מלא בזרעים. הוא מלא באמונה, תקווה והתלהבות. בעזרת השם, אני רוצה לזרוע את השדה שלי. תחשבו איזה לחץ זה להיות באמת חקלאי כזה, תבין? זה לא פשוט. זה לא שיש לך עבודה, אין קליינטים, אחרי זה למכור זה עוד משהו, אבל קודם כל שיצמח לך המוצר, אין לך בכלל מוצר ביד, זה אפילו לא עץ, תבין? יש לך פרדס כזה או אחר, יש לך איזה משהו ביד. החקלאי שזורע ירקות, או תבין, זה דברים, חיטה מצלי, זה מפחיד. ואם לא ילך, כן ילך, אין לך כלום ביד. טוב, הוא יוצא לשדה, מלא באמונה, תקווה והתלהבות, ולוקח בחופן היד שלו זרעים, ומתחיל לזרוק אותם בגומות, בשוחות, ובתפילה להשם, שבעזרת השם הזרעים יקלטו, בעזרת השם אני אוכל לקבל תבועה, ולפרנס את משפחתי בכבוד. אבל, מה שקורה, חלק מהזרעים, איך שהם נופלים על האדמה, תוך שנייה מגיעות ציפורים ואוכלות אותם. אין מה לעשות. חלק מהזרעים, באמת, אתה תזרע אותם, אתה תזרוק אותם, אתה תעשה את המקסימום שלך, אבל מישהו אחר יבוא ויחטוף לך את זה. כן, יהיו הזדמנויות שאנשים יחטפו את ההזדמנויות שלך. אין מה לעשות, פן יקדימנו אחר, יהיו אנשים ציניים, נסיבות לא צפויות, אין מה לעשות, זה לא באשמתך. זה לא צריך לעצור אותך. אתה שומע פתאום בשידוחים, באחורה שהציעו לו, הוא התמאמה, פתאום הוא שומע בכלל, עכשיו היא כבר התארסה. איזה יופי. או ההפך, הוא התארס, כל מיני דברים שאתה מרגיש, פספסתי. באו ציפורים ונלקטו את הזרעים שהוא זרע. אבל זה לא כל הזרעים אף פעם, הוא זורע הרבה מאוד זרעים, נכון? חלק מהזרעים נאכלים על ידי הציפורים, אבל אל תיתן לזה לעצור אותך. חלק מהזרעים, הם נפלו על סלעים. לא סלע שהוא גלוי, אלא סלע שהוא מתחת לאדמה. שאתה לא רואה אותו. ולכן בהתחלה עוד הזרעים האלה היו נראים מבטיחים. בהתחלה הם צמחו, והוא היה בטוח, הנה, הנה, הנה. אבל כיוון שלא היה להם שורשים, בגלל האבנים והסלעים מתחת, הם פשוט התייבשו ומתו. עבורנו, לפעמים, אתה גם כן רוצה לעשות איזה משהו, פרויקט שמתחיל טוב, אתה מתחיל עם עוצמה, אתה מתחיל עם הבטחה, אתה מרגיש, הנה, זה הולך, עכשיו, הנה המכה, הנה המכה. הפעם אני עושה את זה ועושה את זה בגדול, ואז הכל נופל. חסרה איזה קרקע יציבה, איזה מחויבות, איזה סבלנות, לא אכפת לי מה, אבל פתאום, לא. זה לא זה, חלק מהזרעים, כך בחשבון, ייפלו לנו על סלעים. חלק נפלו על קוצים כאלה, קוצים של צמחים, דרדרים כאלה, שחנקו את הזרעים. אין מה לעשות, זה חלק מהאדמה, ברגע שיורד גשם או אתה משקה, לא צומחים לך רק הזרעים שלך, צמחו כל מיני קים שונים כאלה, שפשוט חנקו למוות חלק מהזרעים. לפעמים, בחיים זה גם ככה, המאמץ שלך נבלע. בתוך, לא יודע, דאגות, לחצים, אולי אנשים שלילים, למרות שהיה פוטנציאל, אבל זה לא הצליח לפרוץ. אבל, ופה מגיע אבל העיקרי, חלק מהזרעים אכן ייפלו על אדמה פוריה. חלק מהזרעים יצליחו להשריש שורשים, לצמוח לגובה, ובסופו של דבר, אותם זרעים, הם לא בודדים, אבל יחסית לאלה שהפסדנו, הם המעט אולי אפילו, התוצאה שאנחנו נקבל, ככה זה בטבע וככה זה בחיים, פי 30 או פי 60 ואפילו פי 100 ממה שהשקעת. תזכרו ברגע שאני זורע זרע, תחשבו אפילו זרע של עץ, בסדר? שתלתי פה עץ, אז הזרע של העץ היה אחד. כמה פירות אני אקבל מהעץ הזה, זה יכול להיות לאין ספור ואולי לנצח נצחים. וזה העבודה שלנו, לא לזלזל בכל זרע שאנחנו זורעים באדמה, גם אם יש ציפורים שאוכלות לנו את זה בהתחלה, גם יש סלעים שמונעים את ההתפתחות המלאה, גם אם איזה קוצים חונקים לי את הזרעים שלי, אני ממשיך לזרוע ברמה שלנו, להמשיך לנסות. אתה לא מפסיק, את לא מפסיקה, לא משנה כמה זמן עבר, לא משנה כמה זמן ניסית או ניסית, אנחנו לא מתרגשים מהכמות, אנחנו רוצים להבין שזה תלוי באיכות, ואז משהו אחד יכול לשנות הכל. זוכר ש... באתי איזשהו ראש מדרשייה כזאת של אור ישראלי,
ואומר, תמיד אני, עוברים אצלי הרבה מאוד בחורים במדרשייה אצלי. לא יפה להגיד, לא רוצה שחלקם ברה, אסור להגיד על יהודי ברה, חס שלום, כל יהודי הוא קדוש, כל יהודי הוא קודש קודשים, אבל לפעמים מגיע איזה בחור אחד, שאתה אומר, תדע לך, לפי דעתי, כל המדרשייה הזאת, היא כאילו תפעורה לבחור הזה. הבחור הזה משמיים, בורא עולם, רצה לגדל אותו, ויצר את כל המדרשייה, עם כל התקציב, עם כל הבחורים שעוברים שם, עם כל המאמץ, עם כל השיעורים, שיצא איזה פרח אחד, אבל עוצמתי, ענק, אולי יום אחד, אחד שישנה את כל עם ישראל בתורה ובמצוות שלו, ולכן ככה זה החיים שלנו, לעולם לא להתרגש או להפסיק או להתייאש. בסופו של דבר, מהזרעים שזרענו, נקבל תוצאה הרבה יותר גדולה. מצמיח ישועות, זורע ישועות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. אנחנו זורעים את הצדקות שלנו, את הדברים החיוביים, ותנו לבורא עולם להצמיח ישועות בגדול, בגדול, ביפר, הרבה יותר מה שאנחנו השקענו בהתחלה. אבל, אל תיתנו לציפורים למנוע מכם לזרוע. אם אתה מורה, תמשיך ללמד. אם אתה תלמיד, תמשיך להקשיב. אם אתה יוצר, תמשיך ליצור. גם אם לא כל דבר יצליח לך, גם אם לא כל דבר יהיה שוס, אתה לא מפסיק. זו נקודה מאוד חשובה עבורנו יקיריי, וזו הכוונה שבמאי חדשי הערים קרא שחב כערי, אוכל אבי יתרומם. הוא אומר ביותר, צריך חיזוק בעת שאשר יהודי שוכב ומרגיש נפילה. ברגע שאתה מרגיש קרא שחב, איזה נפילה, צריך להתגבר כערי. כי בשעת הערה כל אחד יכול לעמוד, זה לא חוכמה. רק בשעה שמעמידים נגדו מן השמיים, אז עליו להתגבר כערי, אומר הרב. תבין אם יש לך שם ניסיונות, והשם מנסה אותך וקשה לך, ואתה לא מצליח לעמוד. לעמוד על עומדו כערי נחשב אריה אף בשעת שכיבתו. גם שהוא שוכב הוא אריה, אתה מבין? גם כשאתה בנפילה אתה אריה, אל תשכח, אתה אריה! אריה הוא מלך החיות, לא בגלל שהוא הכי חזק, לא בגלל שהוא הכי גדול, נראה לי שהפיל יותר גדול ממנו, אז ודאי, גם הפיל אפילו יותר חזק ממנו, אבל הפיל, האריה יש לו גישה, אתה מבין? אני אריה, אני המלך, חס שלום, אבל אני המלך, אני המלך של עצמי, אני המלך של החיות שבתוכי, אני חייב לנהל את הג'ונגל שבתוכי, ואני רוצה ללמוד מהקדוש ברוך הוא, כי אני הולך אליו, הוא הדוגמה שלי, לכן לעמוד על עומדו, כי הרי נחשב אריה גם שכיבתו מהרב, אף זה כלל גדול שאין מעמידים מן השמיים נגד האדם, כי אם כפי כוחו שיכול לעמוד, שמעתם, אנחנו צריכים להפנים ולדעת את זה, כלל גדול אומר, שאין מעמידים מן השמיים נגד האדם, כי אם כפי כוחו שיכול לעמוד, בורא עולם לא יעמיד אותנו בניסיון שאתה לא יכול לעמוד, אני יודע שקשה, אני יודע שאני לא תמיד אתה מצליח לעמוד, אבל אני חייב להפנים שאני יכול. ואם היה אומר הרב, בידוע שאין בכוחו לעמוד כנגד זה, לא היו מעמידים אותו בניסיון הזה. ואז הוא מסיים ואומר, אך בלא יגיעה, בלא יגיעה, פשיטה שאינו יכול להשיג מאומה. הבנתם? בלא יגיעה, פשיטה שלא יכול להשיג מאומה, כי אם היו יכולים להיות צדיק וישר בלא יגיעה, כל איש היה רוצה להיות אף הרצען והחיית היו רוצים להיות כשר וצדיק. לכן העבודה שלנו זה לא להתבלבל. ובשביל זה בוא נלמד מהצייר באחת הסדנאות העתיקות באמסטרדם. תחשבו, הולנד, אמסטרדם, שם יש כל מיני שקברים לא טובים, אבל יש גם אומנים כאלה שרוצים לעוף על עצמם או לדברים אחרים. באחת הסדנאות העתיקות שם שכב לו בד קנבס ישן, מאובק, שכב לו בפינה. בד קנבס, עליו בדרך כלל מציירים, בסדר? מחברים לו כזה את קרשים מאחורה, מסגרת, זה היה בד קנבס. מה זה בד קנבס שעבר עליו הרבה בחיים? ביום אחד, הוא שומע את המכחולים מדברים ביניהם בגאווה, מכחולים, אני ככה, הצבעים משתעשעים בקופסותיהם, והוא רק בד. לבן, ריק, קצת משעמם, קצת מדכא, קצת מחליש, אוקיי, אין לי עתיד. יש צבעים, יש מכחולים, ורק אני בד לבן, ריק. יום אחד, נכנס לסדנה צייר מבוגר, עטוף בגלימה, אתה יודע, לבנה כזאת ארוכה, פשוטה אבל, ועיניו ברקו, כאילו הוא רואה דברים שאחרים לא רואים. תבין, זה המיוחדות הרי באומן. מה מיוחד באומן?
אומן, של צייר או של צילום, הוא מסתכל על אותו דבר כמונו, אבל הוא רואה משהו אחר מאיתנו. הצלם רואה את הזווית המיוחדת, את ה... לא יודע, אתה יודע, הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים. זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד ממנו, להסתכל על אותו דבר, אבל אחרת לגמרי. ואז הגיע אותו צייר, לבוש בגלימה, והוא מסתכל על הבד קנבס, שולף אותו ופותח אותו בזהירות, ולוחש לו, הגיע זמנך. הבד רעד, אני רק בד פשוט. למה שלא תיקח איזה בד חדש, חלק, יוקרתי? הצייר חייך, ואמר לו, כי דווקא אתה עברת דרך. אתה כבר נשמת את האבק, חווית דממה, יש בך עומק. שמעתם? אבל לפני שאני ממשיך מה שנקרא, שימו לב מה הוא מחפש. אתה עברת דרך. וכל אחד ששומע אותי בשעה הזאת מן הסתם, אתה כבר עברת דרך. עברת דרך, רק אתם ובורא עולם יודעים את הדרך שאתם עברתם. אתה כבר נשמת אבק, כבר חווית דממה, וזה היתרון שלך, אומר לו, יש בך עומק. וכך, בכל יום הצייר הניח עליו עוד שכבה נוספת של צבע, של אור, של צל, של הבאה, של תווי פנים, שהחלו להיוולד עליו, ודמעה זעירה ניצוץ בעין של הקנבס היקר שלנו, כי הבד קנבס הפך לדיוקן שמילים לא יכולות להכיל. כעבור שנים נמכר הציור באולם פובי בלונדון בסכום עתק. אנשים התרגשו, אספנים בחו, אבל הבד לא שכח. הוא נזכר בימים שהוא היה חש חסר ערך, והוא הבין, וזה שימו לב טוב לעצמנו, שלא הערך נמצא בבד או בצבע, אלא בידיים של זה שרואה בו פוטנציאל. שמעתם? הערך לא נמצא לא בבד, לא בצבע, אלא בידיים של זה שרואה בו פוטנציאל. לפעמים אנחנו מרגישים קצת בד שולי, אבל בידיים הנכונות אפשר להאמין בעצמנו, אפשר להפוך להיות יצירת מופת. אז או שידיים חיצוניות יעזרו לנו, או שאם אין, אני לי, מי לי. אני מחליט לקחת את עצמי לשלב הבא של החיים שלי. אבל איך עושים את זה? ואיך לא? כל זה ועוד אחרי ההפסקה של שיר קצר, וכבר חוזרים.

אז איך עושים את זה? איך אנחנו באמת יכולים למצוא את האור הזה, את הנקודה הזאת, את הפוטנציאל בבד קנבס, איך הופכים כללה לברכה? אז זה בהמשך הברכות כבר של בלעם, לא הביט אבן ביעקב, וזה מה שאנחנו רוצים ללמוד מהקדוש ברוך הוא, שהוא לא מביט אבן ביעקב ולא עמל בישראל, פירוש דבר הקדוש ברוך הוא בוחר לראות את הטוב בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. לא הביט אבן ביעקב, לא שאין אבן, יש אבן, יש אבנות, יש קשיים, יש נפילות, אבל זה לא אני. אני זה לא הכישלון שלי, אני זה לא הנפילה שלי, אני זה לא הבעיות שלי, בסדר? אני רואה אותך יותר מזה, כי יכול לומר בורא עולם. הקדוש ברוך הוא לא מכחיש שיש חושך, הוא פשוט לא נותן לחושך להגדיר אותנו, לא הביט אבן ביעקב, לראות אמת עמוקה, קצת יותר מהחיסרון, מה שנקרא. זה העבודה שלנו. לכן ברגע שאנחנו מסתכלים על בן אדם או על עצמנו בצורה נכונה, המציאות תהיה בהתאם. ישנו מחקר מאוד ידוע שנקרא מחקר פיגמליון. פיגמליון, נבואה מגשימה את עצמה, שנות ה-60, מחקר מאוד ידוע, שני פסיכולוגים, רוברט רוזנטל והמנהל חוקר לגור ג'ייקובסון, נערכו ניסוי בית ספר יסודי קליפורניה, פשוט שאלו שאלה מאוד מעניינת, האם הציפיות של המורה מהתלמיד יכולות להשפיע בפועל על ההתפתחות של התלמיד או לא? הבנתם? האם הציפיות של המורה לטוב או לרע יכולים להשפיע בפועל על ההתפתחות של התלמיד? ואז כל תלמידי בית הספר עברו מבחן אינטליגנציה, תחילת השנה. למורים נאמר שהמבחן מסוגל לזהות ילדים שעומדים לעשות מה שנקרא קפיצה אינטלקטואלית במהלך השנה. כלומר, ילדים שנקרא זה עדים לפרוח. בפועל, שטויות. לא היה נכון, מה הכוונה? החוקרים בחרו באופן אקראי 20% מהתלמידים וסיפרו למורים שדווקא הם צפויים לפרוץ קדימה. זאת אומרת, הילדים לא נבחרו בגלל ציונים, או איזו יכולת, או נתונים מיוחדים, להפך, הגרלה, הגרלה.

שהם עצמם לא ידעו, והמורים לא ידעו למה דווקא הם, אבל אמרו להם למורים שאלה התלמידים שהצליחו במבחנים, ואכן בסוף השנה הם היו טובים יותר מהשאר. למה? כי אתה רואה שהמורים לא קיבלו איזשהו כלי הוראה חדש, או איזשהו תקציב חדש, או איזו תוכנית לימודים חדש. פשוט מה שהשתנה זה המבט של המורה על התלמיד. ברגע שהמורה חשב, הילד הזה עומד לפרוח, כנראה שהוא התחיל להתייחס אליו טיפה אחרת. בלי לשים לב דווקא, לא יודע בדיוק מה היה שם. אולי נתן לו זמן לחשוב, אולי חייך אליו יותר, אולי הוא פירש טעות שלו כשלב של למידה, לא איזו הוכחה שהוא חלש או שהוא לא רוצה וכדומה, אולי נתן לו לשאול שאלה נוספת, אולי לא תייאש ממנו מהר, אולי שידר לו, אני מצפה ממך, יש בך יותר, משהו בטוח. לא תמיד הילד שומע את המילים, אבל הוא כן כנראה מרגיש את המבט, אתם מבינים? לכן לא הביט אבן ביעקב ולא העמל בישראל. כמובן, שלא רק, לא רק להאמין בילד והוא יהפוך לגאון, מחילה, זה לא מספיק, בסדר? אבל בוא נגדיר שהציפייה של המחנך זה לא הכל, אבל היא כן יכולה להיות חלק מכריע מהאקלים שבו הילד מגלה את עצמו. ופה יש לכולנו עבודה מאוד מאוד חשובה וקריטית. כי סביבנו תמיד יש ילדים. וגם אם אין ילדים, אנחנו הילדים, בסדר? לא בכך שאנחנו מורים או אנשי צוות חינוכי, אבל תמיד יש סביבנו ילדים. והילד מרגיש שמאמינים בו, אז הוא פחות מתבייש, פחות מתכווץ, הוא מעז לנסות. הניסיון יוצר לו הצלחות, הצלחות קטנות, משנות הדימוי העצמי, מתחיל להתנהג בהתאם, זהות חדשה וכן הלאה. הרעיון שלנו, הציפייה של המורה היא לפעמים המראה הראשונה שבו הילד רואה את העתיד שלו. שימו לב טוב, הציפייה של המורה, סלש הייתי אומר, ההורה, זה לפעמים המראה הראשונה שבו הילד רואה את העתיד שלו. כי יש מבט שמקטין את האדם לגודל הנפילה שלו. יש מבט שמגדיל אותו לגודל הנשמה שלו. לא יביט אבן ביעקב. אני רוצה ללמוד, להסתכל על הילדים, על התלמידים, על הילד שבי באותה צורה. ריטה פירסון, מורה אמריקאית מטקסס, בסדר? גדלה בבית של אנשי חינוך, שני ההורים של אנשי חינוך, סבים מצד אמא אנשי חינוך, נהדר. מסרה הרצאה בטד, טד כמו זה הבמת מרצים הגדולה בעולם, והיא מספרת על הבית ספר ואיך שהיא כמורה, 40 שנה הייתה מורה. הרעיון של ההרצאה שלה נקראת Every kid needs a champion. כל ילד צריך אלוף, הכוונה. כל אחד, כל ילד, וגם אנחנו צריכים איזה מישהו שיעמוד בפינה שלו, שיגונן עליו, שיאמין בו, שייתן לו תקווה. ופה יש משפט ונקודה מאוד מאוד חשובה. היא כמורה, אתה יודע, היום להיות מורה זה באמת לא פשוט בכלל. צריך למד זכות על כל אנשי החינוך, מנסתם משתדלים את המקסימום שהם יכולים. וזה מאוד מאתגר, מאוד מאתגר, השכר לא מתגמל, הילדים לא בדיוק מפרגנים, ההורים לא בדיוק מחבקים, די מאתגר. אז יום אחד, אחד הקולגות שלה, היא מספרת, אמרה לה, לא משלמים לי כדי לאהוב ילדים, משלמים לי כדי ללמד שיעור, זהו. זה אני תפקיד שלי להעביר חומר, אני לא צריכה שלא לאהוב את הילדים, או לא, ממש לא, את הילדים שלי אני צריכה, לא את הילדים שלי בכיתה. ענתה לה המורה הזאת, זאת שמסורת את השיחה, ריטה פירסון הזאת, היא ענתה לה, ילדים לא לומדים מאנשים שהם לא אוהבים. אתם מבינים? זה יפה שלא משלמים לך לאהוב את הילדים, ואולי באמת משלמים לך כדי ללמד אותם. הבעיה היא שהילדים לא ילמדו מאנשים שהם לא אוהבים. וקחו את זה בחשבון. ילדים לא לומדים מאנשים שהם לא אוהבים. ואם הילד לא ירגיש שהמבוגר רואה אותו, מאמין בו, לא מוכן לוותר עליו, אז הוא לא יקבל ממנו. אתה יכול להיות אלוף העולם בגמרה, אתה יכול להיות מקסים ונהדר, אבל יש ילדים בכיתה שמרגישים אולי שאתה לא אוהב אותם, אתה לא מעריך אותם, אז למה שיקבלו ממך? ואולי אפילו ההפך, לא מאשים מישהו אישית כמובן חס ושלום, אבל למשל אותה ריטה פירסון הזו מספרת על מבחן אחד שנתן לתלמידים שלה, ומבחן היה 20 שאלות. אחד התלמידים טעה ב-18. זאת אומרת, 20 שאלות, הוא טעה ב-18. קיצר בעל קישרן, זה לא פשוט. הוא ענה נכון לשתי שאלות. עכשיו, ברוב הכיתות, תלמיד כזה היה מקבל כמו נכשל, צבע אדום כזה, להתראות הביתה, תביא אישור מההורים. היא כתבה לו +2, וציירה ליד זה סמיילי כזה. אז הילד הסתכל ואמר לה, המורה, כאילו, מיס פירסון, זה לא F, זה לא נכשל? אמר לו, כן, זה נכשל. אז הוא אומר, אז למה שמת לי סמיילי? כאילו, חיובי כזה. זה אמרה לו, כי אתה בדרך. אתה בדרך. כי קיבלת 2 נכון.

יפה מאוד, לא פספסת את כולם. ואז היא אמרה, שאם נעבור על זה עוד פעם, אתה תראה שתצליח יותר. והילד אמר, נכון, אם אני נעבור את זה, אם תעזרי לי, אני יודע יותר טוב. עכשיו תבינו, אחד זה רגע, אחד קטן, זה דף אחד, זה מבחן אחד, זה ילד אחד. אבל זה בעצם מהפכה שלמה. היא לא שקרה לו. היא לא אמרה לו, אתה הצלחת, איזה גאון. לא. היא לא מחקה את ה-18 טעויות. היא פשוט לא נתנה לאותם 18 טעויות להגדיר מי זה הילד הזה. להפך, היא מצאה שתי נקודות טובות, ומשם התחילה לבנות. וזה ההבדל בין מורה שמוחץ, נגדיר את זה ככה, לבין מורה שמגדל. אתה יודע למה? כי נכון, אולי נכשלת במבחן, אבל אתה לא כישלון. יש מבט שרואה 18 טעויות, יש מבט שרואה שתי נקודות של ההתחלה. על מה אנחנו מסתכלים? אני לא מוחק את האמת, אלא אני רוצה לראות איפה יש פה חיים. איפה אני יכול שמפה לצמוח כלפי מעלה? לא הביט אבן ביעקב. ככה בורא עולם מלמד אותנו. אז אני בוחר לא להסתכל על הרע, אבל גם לא להשוות את עצמנו לאחרים. ומה קשור להשוואה, או לפומו, או למושג הזה של... כל אחד עם הפתח שלו באוהל? כל זה ועוד אחרי שיר קצר, וכבר חוזרים.

וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוקים. מה שאומר, מה זה וירא ישראל שוכן לשבטיו? ואמר כמובן, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, על שראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. אז כמובן, יפה מאוד שהפתחים לא מכוונים אחד מול השני, ויש פה דברים יפים ודברים חשובים, וצריך לשמור על צניעות, ושכל אחד יסתכל במקום שלו ולא במקומות אחרים. יש פה דברים עמוקים וחשובים ונהדרים, שכל אחד מאיתנו צריך להבין את זה, וזה ודאי יש דברים חשובים. אבל יש פה עוד נקודה מאוד מאוד חשובה וקריטית עבורנו. שלא הביט אבן ביעקב, כשתן לו זה אמרתי מקודק, הנה זהו, חיפשתי משהו שרציתי להקריא לכם, וואי, בוצינה דנהורה, תקשיבו טוב, מה הכוונה ראה את פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה? תכף נגיע לעניין של פומו, מה שנקרא fear of missing out, הפחד מלפספס, אבל רבורך מבז'יבוש, רבורך מבז'יבוש, מביא יסד, תראה מה זה, אין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, פירוש, מסביר ככה, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתחו של אולם. יש עוד פתחים שאנחנו מכירים. מה זאת אומרת? הרי בורא עולם אומר לנו, מעבר לזה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, יש בפסיקתא שכתוב, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אתה תפתח לי פתח קטן, ואני אפתח לך כפתחו של עולם. אומר הרי בורא מז'יבוש, זה כוונת רשי. אין פתחיהם מכוונים, פירוש, פתח די ישראל ופתחו דקות שבריחו אינם מכוונים. שהקדוש הוא פותח להם פתח יותר גדול וענק ממה שהם פותחים. על כן לא היה יכול בלעם להרע להם, כי ראה שהם יעשו תשובה מועטת כלשהו, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליהם כל טוב. שמעתם? איזה רעיון שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. תבין אפילו משהו קטן, אתה פותח פתח כחודו של מחט, יחי יחי, כחודו של מחט, ובורא עולם פותח לך פתח של אולם. אומר לך הרב, בלעם ידע את זה שהוא לא יכול להרע לישראל, למה? כי ראה שאם הם יעשו תשובה מועטת, תשובה מועטת, כלשהו, לא תגיד לי זהו, עכשיו יתהפך לגמרי, בנייה בן אדם אחר, לא לא לא, משהו קטן אפילו, תראה לי שאכפת לך, תראה לי שאתה רוצה, תראה לי שאתה מתחרט, תראה לי חטא, חטאתי, בסדר? חטאתי, אומר אורחיים הקדוש, תקשיב. הרי בלעם אמר מילה אחת, חטאתי. ולכן הוא בא בגלגול, אומר, של חמורו של פנחס בן יאיר, לבוא לתקן, חמוד, יפה מאוד. עד הרבה, אנחנו רוצים להבין שהקדוש ברוך הוא יידח ממנו נידח, ובלעם אמר להשם, למלאך השם, חטאתי. למרות שהיה רשע ערום, אומר, שיודע שאין עומד בפני הפורענות אלא תשובה. הוא גם בלעם ידע שאם אני עכשיו עושה תשובה, אני ניצל, אחרי המלאך פה הורג אותי. שכל מי שחוטא, כל מי שחוטא ואומר חטאתי, אין רשות למלאך לגע בו. שמעת? ברגע שאתה רק מהרהר, אומר חטאתי, אין רשות למלאך לגע בו. ופה רב חיים זייצ'יק בספרו מעייני החיים מביא פה מאמרים, על גבי מאמרים לחזק אותנו. מה הכוונה? אפילו משהו קטן שאתה עושה, אין פתחיהם מכוונים, זה כנגד זה אתה פותח פתח כחודו של מחט, בורא עולם פותח לך אולמות. מביא את השפתי צדיק, כי האמירה חטאתי של בלעם לא הייתה כל כך שלמה וטהורה. למה? הוא רצה שהמלאך לא ייגע בו, מכל מקום. זכה שתיכתב בתורתנו הקדושה, באומרו חטאתי, אתה יודע איזה עוצמה זאתי? היינו שגם אמירה והירור טוב רק של רגע, של רגע קל, אינם הולכים לאיבוד. הניצות הזה לא נכבה ונשאר דולק. אבל הרגע הזה הטוב הזה נעלם וחזר בו רק לאחר כמה גלגולים. נהדר. לכן מביא רב חיים זייצ'יק על שלושה שמוכלים את עוונותיהם. גר העולה לגדולה והנושא אישה. גר, זה אחד, העולה לגדולה, שתיים, והנושא אישה, שלושת אנשים שמוכלים את אבונותיהם. עוצר רב חיים זייצ'יק על אחד מהם. תגיד לי, מי אמר זה שמתחתן מוכלים את אבונותיו? תביא ראיה. אז אמר, מה קורה למכלת האבונות? הרי זה באסב. כתיב, ילך אסב אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל. זהו. אומרת הגמרא הרגע, מה זה מחלת בת ישמעאל? לא קוראים למחלת, קוראים לבוסמת. אלא מכאן שנמחלו לו כל אבונותיו. שמעת? כל אבונותיו של מי? של עשיו, שכבר מרחם אמו, שקיצרו לאברהם אבינו 5 שנים מחייו, כדי שהוא לא יראה את בן בנו יוצא לתרבות רעה. זאת אומרת, זה לא ירד מהדרך קצת. תקשיב, הוא באותו יום עשה 5 עבירות עסיסיות, מה שנקרא. שואלים חיים זייצ'יק רגע, בשביל
בשביל שלח אסב לקח אישה, אם חלו לו כל אבונותיו? סליחה? כל האבונות החמורים והקשים שעשה מיום עומדו על דעתו? אלא מה? אמנם חזל אומרים על אסב, שימו לו טוב שנתן דתו להתגייר. נתן דעתו להתגייר, זה לא רק שהוא הולך להתחתן. ולכן הוא החליט שאני מתגייר, הוא ירער בתשובה. הנה בעבור הרהור ההוא של תשובה וגירות וניצוץ קטן של מחשבה, שהתנוצץ בו, כבר נשא חן בעיני המקום, ונמחלו לו כל אבונותיו. אתם שומעים? הטור אוזן, יקיריי, כל הדיכאוניים למיניהם, כל המבולבלים למיניהם, שחושבים שאין להם תקנה, ואין לנו סיכוי, והלך עלינו, ומה עשינו, אתה לא יותר גרוע מבלעם, וכל שכן לא מעשיו, ואתה רואה שעשיו למרות כל מה שברגע שהוא רק הרהר, הרהר בתשובה, בגירות נמחל לו הכל. לכן על הבשעה שלח לישמעאל לישא אישה, שכר זה של מחילה השיג בשמיים, מעריכים הרהור טוב, מסיים הרמח"ל זיידשיק, אפילו אם זה הרהור דק ורגעי. תזכרו, אפילו אם זה הרהור דק ורגעי. אותו דבר, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. וילכו, ויבוא הפליט, ויגיד לאברהם העברי. מה זאת אומרת, מי זה הפליט? מי זה הפליט? זה אוג. אוג הוא הפליט, ולמה נקרא אוג? שבא ומצאת אברהם יושב ועוסק במצוות אוגות, כבר יפיית מצות בפסח, לכן נקרא אוג על שם אוגות המצות. אומר בחיים זאצ'יק, זה הצלע, אני לא מבין מה. הוא היה שתי שניות אצל אברהם אבינו, דקה, שתיים, כמה זמן הוא היה שם? ראה אותו אופי מצות, נו, בגלל זה יקראו לו אוג? אני לא מבין, זה לא קצת מוזר? אז מביא את הספטי צדיק. הוא אומר, ותמיהה לקרותו על דבר שראה רק רגע בבית של צדיק. שנייה הוא ראה, הוא עושה מצות, הוא גוט, נו מה קרה? אלא נראה, אומר, שנכנס בו אז התעוררות טובה, כאשר ראה את פעולות הצדיק העושה בהתלהבות והכנה למצוות, ונשאר בו רושם וניצוץ מעט. ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. לכן נקרא בתורה הקדושה בשם הזה, אוג. שמעת? שוב פעם, ניצוץ, תקשיב, ניצוץ. רגע אחד של מחשבה, רגע אחד של הרהור תשובה, רגע אחד של להחליט. אני משנה את הדרך שלי. זה עולה למעלה כמו טיל, ומשנה הכל, וכן מבני בניו של המן, כידוע, למדו תורה בבני ברק. שואל רב חיים זאצ'יק, במשר במה זכה אותו הרשע, שהרהיב עוז ליזום השמדת אומה שלמה. רחמנא ליצלן, היטלר שתיים, או ניתן נכון, אחד, המן הרשע. מה קרה? להשמיד טף ונשים ביום אחד. איך יכול להיות שמבני בניו ילמדו תורה? מה קורה פה? אלא כידוע, בשעה שהעביר המן את מרדכי, רכוב על סוס ברחוב העיר. אותו רשע, מה היה אומר? אומר הפסוק, ואני אמרתי בשלוי בלמות, לעולם השם ברצונך. המלט על הרי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבהל. כאשר התחיל המן להרגיש את ראשית מפלתו ואת שפלותו, כי גאוותו ירדה ונמחה. כי מזימתו הרעה קמה ומתנקמת בו, שיד השם הייתה בו, ועומד השם להגן על עמו ישראל הנבחר, עלו בו מיד כמה הרהורים של הכרה, כי הבורא יתברך הוא אדון העולם. ואף שההרהורים האלה היו מהירים ורגעיים בלבד, לא שלמים ולא טהורים מכל מקום. כיוון שנכנע והרהר מעט, הרי אותו הרהור אינו מתבטל ואינו נאבד, ומזה נוצרה לו הזכות שבני בניו למדו תורה בבני ברק. מסיים חיים זאצ'יק מה שקשור אלינו. מכאן, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שמדובר בהרהור טוב של יהודי טהור, זה אתה, זו את. אחת כמה וכמה שהרהור דק של קודש עליון, שכל יצירת מחשבותיהם אף בהעלמה מנוצחים ונגנזים בשמיים בסוד עליון. לכן הוא מביא שכל מי שישן על מיטתו בלילה וחושב בליבו למחר אני משכים ועשה עם פלוני טובה, עתיד לסמוח מהצדיקים בגן עדן. תבין מה מדובר פה? כל מי שישן על מיטתו, תראה, רק טיפה תזוז, טיפה תזוז, טיפה תתכווני, טיפה תתחרתי ותקבלי לעתיד ותשמחי שאת בת של בורא עולם, להרהר בתשובה חטאתי, אביתי, פשעתי משהו בקטנה. כל מי שישן על מיטתו בלילה וחושב בליבו, אפילו לא עשה כלום עדיין, מחר אני משכים ועשה עם פלוני טובה, עתיד לסמוח עם צדיקים בגן עדן. סיים הרב אומר, עד כדי כך היא חשיבותו ומשקלו של הרהור טוב
שמתקבל בשמיים בהערכה ובהערצה בנשיאת חן, ומצרפים אותו לשמוח עם הצדיקים בגן עדן.

בוא ניגע עוד בנקודה אחת לקראת סיום. אמנם התוכנית תהיה קצת יותר קצרה, יהיה לכם מוזיקה לאחר מכן, כי אתם תצטרכו להיפרד למוזיקה לשבוע הבא, אז אנחנו לפחות ניתן לכם טיפה מוזיקה, ואני שוב נמצא בצפון עם בנות בסמינר, סדנת ריסטארט זה נקרא, זה חמישי שבת לבנות שבגילי 20 ומעלה שמתמודדות, אם עדיין, אתה יודע, אין לנו עדיין מסגרת של חתונה ואין לנו עדיין מסגרת אולי של לימודים כבר, ואנחנו קצת תלויות ועובדות במקומות די מאתגרים. אז זהו, אז אני נמצא פה לחזק, לעודד ולתמוך, ולכן אנחנו, התוכנית תהיה קצת יותר קצרה מן הרגיל, אבל בוא נגיע בנקודה אחת אחרונה לקראת סיום. אמרנו שבלעם מבקש לקלל וירא ישראל, ישראל, ירא ישראל שוכן לשבטיו, מה טוב הולך יעקב, אמרנו שפתחיהם אינם מכוונים זה לזה. רש"י מסביר מה זה שראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו. מה? שלא יציץ לתוך אוהל חברו. פירוש הדבר, אני הייתי חושב למה הפתחים לא מכוונים, שאף אחד לא יציץ לתוך הבית, אתה מבין? לא רוצה... תוציא את האף שלך, אלא לא, אלא זה בא עבורי, עבורך, מה הכוונה? שאתה לא תסתכל החוצה, שימו לב טוב, לא שלא יסתכלו אליך הביתה, זה עוד משהו בסדר, אבל משהו יותר חשוב, אולי לא פחות חשוב לפחות, זה אתה אל תסתכל החוצה, למה? כי אם אתה תסתכל החוצה, אתה תתחיל להשוות את עצמך לאחרים, וברשת אתה צריך להשוות את עצמך לאחרים, תמיד יהיו אנשים יותר מוצלחים, ויותר שכביכול נראה שהם שמחים יותר, ואז מתפתחת התופעה שנקראת FOMO. FOMO זה Fear of Missing Out, הפחד להחמיץ. שימו לב טוב, אתה חי בהרגשה שאחרים יש להם חיים, ואוטוטו יהיה כבר בין הזמנים, ופתאום תורד כל המודעות אלה בעיתונים, והם נמצאים פה, והם טסים לשם, ורק אנחנו... ואז לא רק שאתה לא נהנה ממה שיש לך, אלא אתה חי באיזה פחד מתמיד, אולי מפסיד איזה משהו, אולי אני מפספס איזשהו חוויה, שקר גמור. אני רוצה להבין דבר אחד, אני רוצה לדעת שכל אחד מאיתנו יש לו את האתגרים שלו, ואנחנו ניתן פה כמה כללים כיצד אפשר בעזרת השם להתמודד עם הפומו הזה, אבל בראש ובראשונה כל אחד קיבל את האתגר שלו. שמעתי על אדם בשם פיל הנסן. פיל הנסן הוא אדם שהוא צייר, אבל לא סתם צייר, בלי לפגוע באף אחד מהציירים שלנו, מה שנקרא, הוא צייר פוינטליזם. צייר פוינטליזם פירוש דבר שהוא מצייר נקודות. אתה מכיר את זה? נקודות קטנות, וככה יש דיוקן שלם של ציור, משהו באמת יפה, משהו מאוד מאוד מיוחד, משהו שהוא, רוב הציירים לא יודעים לעשות את זה. זה נקודות, נקודות, נקודות, נקודות, וככה יוצא את הציור. יופי, נהדר, באמת מיוחד. עשה מזה כסף, כבר היה בתערוכות, אנשים אוהבים את הציור שלו, נהדר. פתאום, בעקבות שהוא היה מחזיק את העת כנראה חזק מדי ומתאמץ לדייק מאוד, בשלב מסוים היד שלו מתחילה לרעוד. רחמנא ליצלן. היד מתחילה לרעוד, ותבינו, זה בדיוק הפרנסה שלו. זה לא רק הפרנסה, זה גם השליחות, זה הקריירה, זה אהבת חייו. סוג הציור הספציפי הזה, בזה הוא טוב, בזה הוא מיוחד. בלי לפגוע, אבל ציורים אחרים הוא לא... ועכשיו היד שלו התחילה לרעוד. התחילה לרעוד, ותבינו שהוא מצייר ציור. מספיק רעד אחד קטן שהרס לו את הכל. זה כבר שיבש לו את כל המערכת ואת כל הדברים. זהו, שלום לישראל. ולכן הוא התחיל להיות בבעיה, והוא הבין שהוא, אתה יודע, מצייר, קשקש אחרי זה על הכל, הורס, סוגר, זורק, עצבני, מתוסכל, מה הוא הולך לעשות? מה הולך לעשות? ותבינו שבשלב מסוים הנוירולוג שלו, שמטפל בו, זרק לו משפט, שבהתחלה מאוד עצבן אותו, מאוד. אבל אחרי זה המשפט הזה הפך בעצם את כל חייו. הוא אמר לו, למה שלא תחבק את הרעד? עכשיו, על מה אתה מדבר איתי בדיוק? את מי לחבק? את מי שהרס לי את הקריירה? תקשיב, את מי שהרס לי את הקריירה, הרעד הזה הרס לי את הקריירה, הרס לי את החיים, מה לחבק אותו? אלא, בשלב הזה הוא מתחיל להבין, אני לא יכול להילחם עם הרעד הזה. זה המציאות כנראה עכשיו. עם זה אני הולך לחיות. ובמקום לריב עם זה, אני רוצה לחבק את זה. ושוב, לפני שאני אמשיך, קחו את זה לחיים שלכם. כל אחד מאיתנו בהתחלה, החיים הולכים על מי מנוחות. כאילו ברוך השם, באמת ברוך השם, הכל טוב, הכל יפה, אנחנו מצליחים, אנחנו
מאושרים, נהדר, באמת נהדר, אבל פתאום משהו קורה. זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות לימוד התורה, זה יכול להיות בפרנסה, זה יכול להיות בהכל. פתאום משהו מתחיל לרעוד, יופי. אז אתה יכול לנסות לשנות את זה, אתה יכול לנסות לטפל בזה, אבל לפעמים אתה תהיה חייב ללמוד לחבק את זה. ולא רק שהוא מחבק את זה ואומר, טוב, אין מה לעשות, כאשר עבדתי, עבדתי, לא. ובשלב מסוים, שימו לב טוב, הוא מתחיל להשתמש ברעד לציור. זאת אומרת, במקום לצייר נקודה, או אפילו קו ישר, הוא התחיל לצייר ציורים מקושקשים. עכשיו, אמנם זה לא היה בדיוק האמנות שהוא חלם עליה, ובהתחלה הוא אפילו לא הרגיש מחובר לזה, אבל לאט לאט נפתח אצלו עולם שלם. עולם של אומנות, עולם שבזכות הנקודה הזאת הוא הצליח לצייר ציורים שנמכרו עוד אפילו יותר ביוקר מהציורי הפונטליזם שלו, כי עכשיו נהיה לו גם סיפור. אני לא רק מצייר נקודות, אלא אני מביא את החיים שלי לקנבס. ופה זה העבודה שלנו, יקיריי, לא להסתכל על אחרים, לחשוב איך שהם, איך שהוא, כל אחד מאיתנו עם הדברים שלו. לכן שלוש עצות מהירות. א', בוא נלמד לקבל החלטות, להתחיל עם החלטות קטנות ואחרי זה הגדולות, ויש גם ההפך. בוא נתחיל עם הגדולות ואחרי זה את הקטנות. מה הכוונה? פירוש דבר שהפומו הזה, הפחד הזה, אולי אני מפספס משהו, גם גורם לי לא להחליט החלטות, כי לא יודע מה לבחור, אולי משהו יותר טוב הרב. ולכן בוא ניקח ונשקיע את המאמץ בהחלטות הגדולות של החיים שלנו, שיש להם באמת השפעה אמיתית על טווח בינוני וארוך, על החלטות בינוניות שחזרות יום יום, פשוט תחליט ותסגור, והחלטות קטנות, אל תבזבז את הזמן שלך. לא כל בחירה ראויה לחרדה, מה שנקרא. לא צריך מכל דבר לעשות סיפור, ואני מתלבט, תחתוך, אני אומר לך, תחליט, וזהו. לכן אפשר להתחיל עם החלטות הקטנות, לבנות שריר של החלטה. שריר של החלטה, במקום להתלבט, מה אני, אתה הולך עם חברים לאיזשהו, לא יודע, איזה בית קפה הולכת, מה... אל תחליטי תוך דקה. מה שיהיה, הרי תמיד אנחנו נרגיש שנפספס. הרי בכל... החיים זה כמו מסעדה, אומרים. אתה מזמין מה שאתה רוצה, ואז אתה רואה מה שהחבר שלך הזמין, ואז אתה מרגיש, אולי פספסתי משהו. לא פספסת כלום, קח את מה שבחרת ולך עם זה. אז להתחיל עם החלטות קטנות, לעבור להחלטות הגדולות, ולדעת עליהם להשקיע. בסופו של דבר, תשאלו את זה, מה אתם באמת רוצים? מה אתם באמת רוצים? מה באמת חשוב לכם? אדרבה, הפומו הזה, הפחד הזה מלפספס, יכול להראות לכם את את המצפן שלכם. מה באמת חשוב לכם בחיים? מה אתם רוצים? ותתחילו לעבוד כדי להגיע לזה. וגם אם אתם עושים מתוך שלא לשמה, כידוע, כך מביאים חזל על בלק שבנה פה ועשה פה מבית קורבנות לקדוש ברוך הוא, זכה שתצא מנו רות ומלכות בית דוד. אבל איך זה יכול להיות? הוא התכוון לקלל וכן הלאה. לא, לא, לא, לא, גם אם אתה עושה משהו לא לשם שמיים, גם אם אתה רק מהרהר הרהור של תשובה, למדנו כל דבר קטן משפיע, אל תתרגשו גם לא מעצמכם, אל תתנו לבלק ובלעם, לבית למד, בית למד, לבלבל אתכם, או לעמלק להחליש אתכם, ואל תרכבו על האסון, על האסונו, מה שנקרא, כמו בלעם שרוכב על אסונו, תגלשו עליו, תגלשו עליו כמו על גל ותגיעו ליעד שלכם. ופה מגיעה התוכנית ליעד שלה לסיום, כיוון שאני צריך לזוז. אז אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם שבת שלום, תשמרו על עצמכם ובעזרת השם. תודה רבה לפנחס בינדר שמשדר אותנו, תודה רבה לפסח בגד שהקליט אותנו, תודה רבה לכם שהזנתם לנו, ותודה לבורא עולם על הזכות בכלל שאנחנו זוכים לדבר יחדיו. אז שיהיה לנו שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות לכולנו. אמן, כן ירצון. אז כל טוב, ולהתראות.

תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בלק, היא פרשה מיוחדת במינה. בראש ובראשונה זו פרשה שנקראה על שם של גוי. בסך הכל בכל התורה כולה יש לנו שש פרשיות שקרויות על שמות אישים. הראשונה שבהם נוח, לאחר מכן פרשת חיי שרה, פרשת יתרו, בחומש ויקרא אין שום שם של פרשה על שם בני אדם. ובחומש במדבר יש לנו שלוש פרשיות, קורח, בלק ופנחס. הייחודי מבין כולם הוא בלק, שהיה גוי, היה מלך למואב, וזכה שפרשה נקראת על שמו. וכל אחד שואל את עצמו, מה זכה בלק שנקראת פרשה בתורה על שמו? זו השאלה הראשונה שהמפרשים דנים. שאלה נוספת, זו גמרא במסכת בבא בתרא, לומדי הדף היומני, למדו אותה לא לפני כמה ימים. אומרת הגמרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. משה רבינו כתב את ספר התורה, זכרו תורס מוישה עבדי, וכתב גם את פרשת בלעם. השאלה, מה התייחדה פרשת בלעם מכל התורה כולה? משה רבינו כתב את כל התורה, כתב אז ישיר וכתב פרשת כי תישא וכי תצא, את כל התורה כולה, כמו שכתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא מכתיב למוישה רבינו, מי בראשית ברא אלוקים ועל דעני כל ישראל. על הפסוקים האחרונים, וימות שמשה עבד השם, שם יש דיון מי כתב, אבל הכל כתב מוישה רבינו מפי הקדוש ברוך הוא. אז מה התייחד הדבר הזה שמוישה רבינו כתב ספרו ופרשת בלעם? זו השאלה שהמפרשים דנים בה. בספר ציוני, אחד מרבותינו בתורת הקבלה כותב בספרו, עיתון הטוען והלא פרשת בלעם בכלל התורה היא, זה נכנס חלק מהתורה, ומה חידוש שמשה רבינו כתב ספרו פרשת בלעם? אבל הדבר ידוע הוא שכל התורה מבראשית ועד עיני כל ישראל מפיו של הקדוש ברוך הוא לאוזניו של משה רבינו. אז מה החדש כאן שמשה רבינו כתב פרשת בלעם? כך שואל הרב ציוני, והוא כותב תשובה, אבל דע כי כתובים כאן בקוצר בעניין בלעם ובנבואתו לישראל. הדברים שנאמרו כאן בתורה על בלעם ומה שנאמר לעם ישראל נאמרו בקצרה, וגם קיצר הכתוב בעניין חוכמת קסמיו. הרי בלעם כידוע לכולם היה קוסם, את בלעם בן באור הקוסם הרגו בחרב, הוא היה קוסם. גם בזה התורה צמצמה, לא נתנה הרבה פרטים על הקוסמויות שלו. כמו שקיצר בעניין עבודה זרה, ידוע לכולם שהיה דור אנוש, הקדוש ברוך הוא הציף את שליש העולם במים, ולמה הציף אותו בשליש העולם במים? אז אוכל לקרוא בשם השם, התחילו לקרוא לעץ ואבן בשם השם. איזה עבודה זרה הייתה אז? איזה סוגי עבודה זרה? הגמרא התורה לא כותבת, היא רק כותבת שאז נוכל לקרוא בשם השם, והקדוש ברוך הוא הציף שליש עולם במים, אבל פרטים מה היה? אין. אומר הציוני, ואותו דבר מופיע בדרשות אבן שואב, לכן הלך אברהם אבינו וכתב ספר עבודה זרה, כתב מסכת עבודה זרה, ובמסכת עבודה זרה שכתב אברהם אבינו יש בה 400 פרקים של עבודה זרה, כל סוגי עבודה זרה, איזה סוג עבודה, מה יש בה, מה עובדים בה, כי אנחנו לא יודעים איזה סוגי עבודה זרה יש, אין לנו שום מודעות. מישהו יודע שמישהו זורק אבן על עבודה זרה, היה בטוח שהוא מקיים מצווה גדולה, אבל מי שזורק אבן למרקוליס, זה עבודה זרה שלו, זה עבודה זרה. סליחה מכבודכם, אדם שעושה צרכיו על עבודה זרה, זה נראה שהוא מבזה אותו, אבל אדם שעושה את זה לעבודה זרה שנקראת בשם פאור, אז זאת העבודה זרה שלו. אז לכן לפעמים אתה מתייחס לזה כי עשית מה שנקרא ביזית אותה, ולמעשה עברת עבירה כי זה עבודה זרה שלו. הלך אברהם אבינו והלך כתב ספר, אומר תגמרא בעבוד הזורי, כתב ספר שלם ובו 400 פרקים ולא נמצא איתנו, אבל אברהם אבינו הלך ופרסם את הסוגי עבודה זרה שישנם בעולם. אותו דבר מוישה רבינו הלך ופרסם את הקסמים של בלעם ומה הכוח שלו, כי חז"ל הקדושים כותבים בהרחבה גדולה שבלעם היה קוסם גדול, והוא לקח את כל המלאכים ופרח איתם באוויר כדי שאי אפשר יהיה להרוג אותו, עד שבאו אליו עם ציץ הקודש והורידו אותו מהאוויר. אז פירוש דבר שהיה לו כוחות, כל הסיפורים האלה וכל מה שנעשה עם בלעם, הכל מופיע בספר שכתב משה רבינו. אז לכן התורה קיצרה מאוד בסיפורים של בלעם, ומשה רבינו כתב את הסיפור של בלעם ביתר רחבה, זה גם מסודר טוב מאוד, כתוב בחז"ל, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם, ומה הניעו? בלעם. אז בלעם הוא מה שנקרא המקבילה של מוישה רבינו, אז לכן הוא כתב עוד אותיו ספר. אלה הדברים שכותב הציוני, באותו דבר בדרשות אבן שואב, גם הוא כותב את אותו רעיון. באבן עזרא, באותו דבר בחזקוני, הם כותבים שנעלמו מאיתנו כמה וכמה ספרים בצוק העיתים. כמו שקראנו בשבוע שעבר, קראנו בתורה, כן יאמר בספר מלחמות השם את והב וסופה ואת הנחלים ארנון. מה כתוב מלחמות השם? איזה ספר זה מלחמות השם? זה נעלם מאיתנו, כותב הרב אבן עזרא בפרשת שבוע שעבר. הספר הזה היה ספר בפני עצמו, ושם כתוב מלחמות השם בעבור יראיו, ויתכן שהיה מימות אברהם, כי ספרים רבים, כותב אבן עזרא, עבדו ואינם נמצאים אצלנו. אין לנו את הספרים. יש ספר דברי הימים למלכי ישראל, יש ספר שנקרא שירות שלמה ומשלב. אומר אבן עזרא, כל זה נעלם איתנו ואין לנו מזה זכר. אותו דבר כותב החזקוני, כמה ספרים עבדו מאיתנו ואינם מצויים אצלנו, כגון דברי הימים למלכי ישראל ושירות שלמה.

מאמר חקור דין, הוא מביא, ואותו דבר מגלה עמוקות אופן קוף יוצחת, הוא מביא שהכוונה לספר בילם זה פסוקים שמופיעים בספר יהושע, בפרק י' ג', ושם נאמר שאת בילם הקוסם הרגו בחרב, זה הכוונה ספר בילם שמשה רבנו כתב אותו, ויהושע שתל אותו בתוך ספר יהושע. כך כותבים שני הגדולים האלה שזה הכוונה, זה ספר בילם. בחתם סופר יורד דעה, סימן שין ונבב, הוא כותב שפרשת בלק התייחדה בדבר ייחודי שאין אותו בשום מקום בתורה. מה הייחודי שיש בפרשה הזאת? כותב הרב חתם סופר, כל דבר שהיה בבריאה מראשיתה יש עדים לכל דבר בדבר שקרה בבריאה. משה רבינו שמע, זה ראה, אדם הראשון פגש את שט, שט הבן שלו, ושט העביר את זה למתושלח, ומתושלח זה עבר לנוח, ומנוח זה עבר לשם, וככה הכל עבר מאחד לשני. אז אחד העיד לו שהוא פגש את אדם הראשון וראה את חווה, והכל היה לנו עדות איש מפי איש, הכל עובר מאחד לשני. ישנו דבר אחד שאין עליו עדויות. אמנם יש עוד דבר אחד, גם בששת ימי בראשית אין לנו עדויות על בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, גם אין לנו עדויות מה שנברא ביום הראשון, השני, השלישי, הכל אנחנו קוראים מה שכתוב בתורה, מה שהקדוש ברוך הוא הכתיב למשה רבינו. אבל עם כל זה כותב המהר"ל בגור אריה, הבאנו את זה כמה וכמה פעמים, מה שכותבים המפרשים וקדמונים כותבים את זה, מופיע ברקנטים, מופיע בעוד כמה וכמה מפרשים, שאומרים דבר, רבי יעקב סקילי בספר שלו ועוד, שעשרת המכות שהיו במצרים היו מקבילים לעשרה מאמרות. אז לא ראינו שהקדוש ברוך הוא עשה את המאורות, אבל באותו רגע שהקדוש ברוך הוא הביא את מכת חושך וימש חושך והשמש לא זרחה, אז ראית שהוא שליט על המאורות. לא ראית שהקדוש ברוך הוא ברא עצים, אבל ראית שהקדוש ברוך הוא שלח את הרבה שחיסל את כל העצים שישנם, מה שלא השחיתה ברד השחיתה הרבה. אז ראית שהקדוש ברוך הוא שליט על הים ועל היבשה ועל כל דבר שנמצא בעולם, הקדוש ברוך הוא שליט. אז אם הקדוש ברוך הוא שליט על כל העולם כולו, אז הרע ראינו שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ וברא את הים, והקדוש ברוך הוא אחר כך אמר קבוע מים במקום אחד תראה יבשה, ועשה תנאי שבעזרת השם שעם ישראל יעבור את ים סוף, שוב פעם יהיה מצב כזה שתראה יבשה וים סוף יחלק לשתיים. אז כל זה ראינו בעינינו בשלב מאוחר יותר, וזה היה עדות מעשרת המכות לעשרה מאמרות, זה מה שמביאים רבותינו בעניין הזה. אבל כותב החתם סופר בתשובות יורד דעה סימן שינון וב, שהפרשה הזאת, פרשת בלק, אף אחד לא היה שם. אף אחד לא היה, אף אחד לא ידע שבלק הזמין את בלעם, ושבלעם הגיע ועמד למעלה לקלל את ישראל, והקים שלוש פעמים מערכות של שבע מזבחות, ועל כל מזבח הקריב פר ואיל במזבח. אין לזה עדויות, אף אחד לא יודע מזה, אף אחד לא ראה את זה, אף אחד לא ידע מזה. אומר החתם סופר, ומי יודע שבלעם בא אליו אל ארצו ולמה בא? ומי הביאו? ומי יודע שבנה מזבחות ושרצה לקלל ונהפך לברכה? ומי היה בסודם? וישראל שרועים במדבר, הם עומדים למעלה בארץ מואב בראש הפסגה, רואים למטה למדבר למרחוק, מאין ידעו? מאיפה ידעו יושבי המדבר שמביטים עליהם מראש ההר, שמנחשים עליהם? ואפילו משה רבינו עליו השלום לא ידע, משה רבינו הנביא של עם ישראל לא ידע מה מתנחש למעלה בהר, ורק מפי הקדוש ברוך הוא יתברך שמו נכתבו הדברים. ובזה כותב החתם סופר, יובן היטב שפרשת בלעם שונה משאר התורה, שכל דבר יש לנו עדות, אדם הראשון מעידים עליו הבנים שלו, וכל דבר ודבר יש לנו עדויות. זה רק הקדוש ברוך הוא יכתיב למשה רבינו את פרשת בלק מתחילתה ועד מעשה השיטים, מה אמר בלק, מה הוא התנבא, מראש צורים הרינו, מגברות אשורנו, לא קם שבט מיעקב ורק כוכב מיעקב ושבט מישראל, כל מה שנקרא בעזרת השם השבת זה הכל הכתבה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בלי שאף אחד היה עד, רק הקדוש ברוך הוא מעביר את זה ככתבו כלשונו למשה רבינו. דבר נוסף, כותב החסיד יעבץ בביאורו לאבות, הוא כותב דבר נפלא, בני עדות ספרד, אחד מעשרת הסחירות מביאים פסוק שנקרא בעזרת השם בהפטרה בפרשת השבוע, עמי זכורנה מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים ועד הגלגל, למעדה צדקות השם. צדד עדות המזרח מופיע קצת בשורה שונה, אבל מובא הפסוק הזה. אצל אחינו בני עדות האשכנז, אין את זה. למה אין את זה? כי הם פותחים את הבוקר בפסוק שמופיע בברכות של בלעם. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אז הברכה הזאת היא חלק מהטקסט של התפילה. ככה אנחנו פותחים. מה טוב הוא עליך יעקב.

יעקב משכנותיך ישראל ואני ברוב חסדיך ובביתך אשתחווה לך קודשך בירתך. אז זו התחלה שלנו. אז אנחנו מזכירים עמי זכור נעמי אז מלאק, אנחנו מזכירים את זה. היות ואנחנו מזכירים את זה, אז לכן אין צורך לומר עמי זכורנה, כי אנחנו זוכרים את זה כל יום, באמירת מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. טוב, אומר החסיד יעבץ, בוא תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. דוד המלך אומר את זה בתהילים. הללו את השם כל גויים, שפחו כל האומים. למה? כי גבר עלינו חסדו, באמת השם לעולם, הללויה. רבותיי, כמה הם מנסים לעשות לנו צרות, כמה מטעני חבלה הם מנסים לעשות, כמה הם מנסים לראות עלינו על כל צעד ושעל, לא הולך להם. הם יודעים כמה הם מנסים ולא הולך להם. האיראנים יודעים כמה הם מנסים ולא הולך להם. אנחנו לא יודעים אפילו כמה הם מנסים. אומר דוד המלך, הללו את השם כל גויים, שפכו כל העמים, על מה? כי גבר עלינו חסדו, כי הם באמת יודעים. הם יודעים כמה מנסים ומתפוצץ להם בידיים, או זמת, האומת, כל מיני דברים שקרו בעולם. אנחנו אפילו לא מודעים לזה. אומר הרב החסיד יעבץ, אותו דבר היה כאן בפרשה שאנחנו נקרא בעזרת השם השבת. עם ישראל לא היה מודע לכלום. עומדים לקלל אותם, והקדוש ברוך הוא שומר עליהם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, כי יהפכה השם אלוקיך. אומר הנביא, עמי, זכור נא, מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים ועד הגלגל למעדה צדקות השם. תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. באהבה הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, בזה תדע כמה אתה צריך להעריך שהקדוש ברוך הוא הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. ישנו עוד דבר אחד שנמצא בפרשה שלנו, שהוא ייחודי לפרשה שלנו, ואין לו שום מקור אחר במפורש בתורה. כמובן ברמזים יש הרבה, אבל במפורש בתורה זה לא נמצא. למה הכוונה? הפרשה שלנו מדברת בהרחבה גדולה על דברים שיקרו עם עם ישראל בביאת משיח. הכל מופיע כאן בנבואה הרביעית שהתנבא בלעם הרשע, כמו שהרמב"ן מחלק את הנבואה של בלעם לארבעה חלקים, כאשר חלק אחד מדבר על ענייני משיח. המשיח כבר מופיע בחז"ל הקדושים בפסוק השני בתורה. הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הפסוק הבא, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומרים חז"ל. והארץ הייתה תוהו, זה גלות בבל, ובוהו זה גלות מדי, וחושך זה גלות יוון, על פני תהום זה גלות אדום, ואחר מכן הגלות האחרונה היא גלות אדום, ואחר מכן רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח, כך מופיע בחז"ל. אז הסדר שמופיע כאן, אתה מוצא כבר בפסוק השני את התוכנית המסודרת. יהיו ארבע גלויות, ואחרי ארבעת הגלויות האלה יבוא מלך המשיח. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה, שמופיע בדרך הרמז. אבל פסוקים מפורשים בתורה שמדברים על עניין המשיח מופיע כאן בפרשה שלנו. אומרת התורה בפרק כ"ד פסוק י"ז, ארנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בנשת. הפסוק הבא, והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויבה, וישראל עושה חי. ויחב, כתוב, וירד מיעקב והביא צריד מאיר. כל הפסוקים האלה מדברים על ענייני דוד המלך ומשיח צדקנו, כמו שכותב רשי. נקריא קודם כל רשי. אומר רשי במקום, ומחץ פעתי מואב, זה דוד המלך, והביא צעיר מאיר, מאיר החשובה של אדום, היא רומא, ועל מלך המשיח אומר כן, היי בן עזרא, ארנו בלא אתה, קרוב אליי, כי זאת הנבואה על דוד נאמרה, ולא אתה, כי אחרי 400 שנה הייתה, דוד המלך הגיע למה? הגיע לארץ ישראל ובנה את בית המקדש, ולקח, קנה את גורן הרב נאיוסי, לקח 400 שנה, ארנו בלא אתה, הכוונה לדוד המלך, אבל דוד המלך לא יהיה עכשיו, למה? כי מה שמתנבא כאן בלעם זה בשנת ה-40 לשהותם של עם ישראל במדבר. מאז שיצאו ממצרים עד שבנו את בית המקדש לקח 480 שנה. תוריד 40 שנה שהיו המדבר, נשאר מה? 400 שנה. אז מילא מה שיש לך עד, עד שהגיע דוד המלך לקח 400 שנה, ועד שבנה שלמה בנה את בית המקדש. אלה הדברים שאומר לנו אבן עזרא. והיה אדום ירשע, וידוע כי גברה יד דוד על אדום והר סעיר. יוצא שהנבואה מתרחשת על פי מה שאומר, מתייחסת דוד המלך ומלך המשיח. הרמב"ן שמחלק את הנבואות לארבעה חלקים כותב בגבי הנבואה הרביעית, כותב, והנבואה הרביעית מעניין משיח, ולכן הרחיק העניין מאוד ואמר ארנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, מה שלא אמר קודם לכן בנבואות הקודמות,
אלא מה? ואמר שזאת הצעת השם שיעת להיות באחרית הימים. אותו דבר כותב גם האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, וכל הנבואה במלך המשיח נאמרה. הנבואה הזאת מדברת על מלך המשיח. עד כאן דברי אור החיים הקדוש. הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק י' א' הלכה א', כותב הרמב״ם שכל מי שלא מאמין בביאת משיח כופר בתורה הקדושה, כי התורה בפרשת השבוע מדברת בהרחבה גדולה על ענייני משיח, ומי שלא מאמין בביאת משיח הוא כופר לא בנביאים אלא הוא כופר בתורה הקדושה, כך הוא כותב, ובמשה רבינו עליו השלום. והוא מביא פסוקים שמופיעים בספר דברים, ושב השם אלוקיך את שבותך ושב וריחמך וקיבצך וכו' וכו'. ועד שהוא מגיע בפרשת השבוע כותב הרמב״ם, אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים, במשיח ראשון שהוא דוד המלך שהושיע את ישראל מיד צריהם, במשיח אחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל. המשיח הראשון הוא דוד המלך, המשיח הבא יהיה מצאצאי דוד המלך או משפחת דוד המלך או דוד המלך בעצמו. ואומר הרמב״ם, ושם הוא אומר, ארנו ולא אתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח, ומחץ פעתי מואב זה דוד, וכן הוא אומר ויח את מואב, מופיע בשמואל ב', וקרקר כל בני שט זה מלך המשיח. המעניין שבעל הטורים, שהיום היה יום ההילולה שלו, כותב רבי יעקב בעל הטורים על הפסוק וקרקר כל בני שט, קרקר הכוונה לדוד המלך. הוא לא אומר קרקר כל בני שט הכוונה למלך המשיח, אלא קרקר הוא אומר הכוונה לדוד המלך. למה? הוא אומר קרקר בעד בשגר דק, מי שיודע את החלוקה הזאת, לוקחים את האות הראשונה והאות האחרונה, א' מול ת', ב' מול ש', ג' מול ר', ד' מול ק'. אז זה נקרא עד בשגר דק, זה מה שמופיע. הוא אומר, אתה תקח את המילה קרקר, מה זה? מול ק' מה יש לך? ד', מול ר' מה יש לך? מה יש לך? ג'. אז מה שלך קר, כמה זה ביחד? שלוש, יש לך מה? שלוש וארבע זה שבע. אם כתוב פעמיים קרקר, אז אם אתה מתרגם אותו, דעת בשגר, זה דק דק. דק דק, פעמיים דק. כמה זה דק בגימטריה? שבע. פעמיים דק? 14. גימטריה של דוד? 14. אז אומר קרקר, כל בני שט, הכוונה למי? לדוד מלך ישראל, כך כותב בעל הטורים. הרמב״ם כותב שהכוונה למלך המשיח. מה זה קשור לקרקר? הוא מסביר, נעזוב את זה עכשיו. והיה ירדום ירשע, זה דוד. והיה ירשע, זה מלך המשיח שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון, ישפוט את הריסיו. למדנו מכאן שהפסוקים כאן מדברים במשיח ראשון, דוד מלך ישראל חי וקיים, ובמשיח האחרון שיבוא ביגלנו במהרה. כאומר הספר תם הדקרה לרבי מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, שאתה מוצא את ההבדלים בין משיח לבין דוד המלך, הוא מסביר גם למה זה. הוא אומר למשל, בוא תיקח דוגמה. על דוד המלך אומר הרמב״ם, כתוב הפסוק דרך כוכב מיעקב. על המשיח כתוב וקם שבט מישראל. אומר מה ההבדל? אומר רבי חיים קניבסקי, דוד מתחילה נמשך לא היה מלך. כששמואל משך אותו, עדיין שאול היה מלך. עדיין הוא לא נמשך למלך. רק אחר כך הוא מלך בחברון, ואחר כך הוא מלך על כל ישראל, כמו שכתוב בנביא. אז הוא התחיל למלוך אחר כך, אז למה שכתוב על יהודה הוא מלך שבע שנים, ואחר כך מלך על כל ישראל. אבל משיח שיבוא לגולנו במהרה, כותב רבי חיים קניבסקי, ברגע שהוא בא, באותו רגע כולם מורידים את הכובע וכולם מקבלים את המלכות שלו. אז אין לך שום דבר. לכן הוא אומר, דרך כוכב מיעקב, זה דוד המלך. דרך הכוונה שהוא הולך לאט לאט, וקם שבט מישראל. זה מלך המשיח, ברגע שהוא יקום, כולם יקבלו את המנהיגות שלו. אז זה קם שבט מישראל, כך כותב רבי חיים קניבסקי. דוד המלך, הוא אומר, לא מלך, אלא על ישראל. ואילו המשיח שיבוא, ישלוט על כל העולם. ולכן אמר בדוד כוכב, שאינו אלא כמו כוכב שמאיר במקומו, ועל משיח אמר שבט שמושל על כל העולם, ושבט מושלים. דבר נוסף, אומר רבי חיים קניבסקי, שמלכות בדוד באה על ידי עמי הארצות שביקשו מלך, בימי שמואל, כמו שאמרו בסנהדרין דף כ', וזה הוכרח שמואל להמליך בהתחלה את שאול, ואחרי ששאול לא עמד במלחמת עמלק, מינו את דוד המלך, אז זה אחר כך. ואז, אבל יבוא משיח תתקנו, שיגיע זמנו למלוך, אז כולם ידרשו את המשיח, כולל תמידי חכמים, אז זה המעלה הגדולה שישנה בביאת משיח. האור החיים הקדוש, בפרשת השבוע שלנו, כותב האור החיים הקדוש, בעזרת השם, ביום ראשון, יום ההילולה שלו, מוצאי שבת, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, כותב האור החיים הקדוש, וירם מאגג מלכו,
ותנשא מלכותו, וירום מהגג מקו ותנשא מלכותו. כך נאמר בפרק חד ד' פסוק, ובוא נקרא את הפסוק בפנים, פרק חד ד' פסוק ו, וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו. כותב כאן אורח חיים הקדוש, נקרא אותו בפנים. ואמר בירום מהגג מלכו, כאן גילה מלכות ישראל הקיימת שהתחילה מהגג, שהיא מלכות המלאק. מה פירוש הדבר? כידוע לכולם, תכף הוא יסביר את זה. מה עשה? המלחמה הראשונה שעשה מלך ישראל היה שאול. זה מה שהוא עשה. כאן גילה מלכות ישראל הקיימת שהתחילה מהגג, שמה? המלחמה הראשונה כנגד המלאק. המלחמה הראשונה שעשה שאול, ומשם נפסקה מלכות שאול וניתנה לרעהו הטוב שהוא דוד. בגלל המלחמה הזאת, שהוא לא קיים את דבר השם, למרות הוא אמר רק אם אותי את דבר השם, הוא לא הרג את הגג, ויות והוא לא הרג את הגג, הוא נלחה, הוא נלחה מן המלוכה, הוא חזר בחזרה, אמר, הקים אותי את דבר השם, עשיתי כל מה שכזאת בחוץ ציבה, אבל למעשה, הוא השאיר גם את הצון וגם את הגג, כי הוא אמר מה? העם חמל על הצון, רצה להביא קורבנות, אמר לו שמואל, החפץ השם בעולות, בשביל מה הבאת אותם? למה אתה אומר שהקים אותי את דבר השם? ממשיך הרחיים הקדוש ואומר, וטעם שכינה התחלת מלכותו מהגג, להעיר סיבת הדבר, שהיה הכל מצד הגג. למה? שיניחו שאול, שאול השאיר אותו חי, באותו רגע שהוא השאיר אותו חי ולא הרג אותו. אומרת הגמרא במגילה דף י' ג' שבאותו הלילה התייחד הגג עם שבחה והשריט הגג זרע המלאק, וזה סיבה להכירת מלכות שאול. שמה השארת אותו? אם היית משמיד אותו לא היה זכר להמלאק, אלא מה? הוא השאיר את מה? את הגג. ומהגג מה יצא? מהתא המן הרשע, וכל המלאקים יצאו מחדש החוצה. ולרומם מלכות בדוד ותנשא מלכותו עם מלכות המשיח שהוא דוד, כדימו שכתוב בפסוק, אומר הפסוק, ועבדי דוד מלך עליהם, אז הוא יהיה המלך. כך כתוב בדברי אור החיים. עוד ירצה באומרו וירו מהגג שתחילת פעולת מלך המשיח היא מלחמת המלאק, שכל המלאק בא מהגג כידוע, וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא, מובא ברשי פרשת בשלח, אין הכיסא שלם ואין השם שלי שלם עד שימחה זכרו של המלאק. עד כאן הדברים. אני רק רוצה ללכת לדבר מאוד מאוד מעניין. בוא נראה את הביאור של הפסוק, וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו. ראיתי דבר מאוד מאוד מעניין, את זה מצאתי בספר שנקרא תפארת יונתן בפרשת כי תבוא. זה המקור, שם זה נמצא, ואני רוצה להביא את זה בפניכם. זה לא רק הוא אומר את זה, ראיתי את זה גם לא פחות ולא יותר רבי יצחק קרמה בספרו עקדת יצחק בפרק פי ב', שני מלאכים בסגנון אחד, ואחריו מדרש תלפיות לרבי אליהו הכהן מזמיר. בוא תראו דבר מאוד מאוד יפה שמופיע בספרת תפארת יונתן בפרשת כי תבוא. על מה זה הולך? על מה הוא מדבר הפסוק הזה? הפסוק שם מדבר, ייתן השם את אויביך הקמים אליך ניגפים לפניך, בדרך אחד יצא אליך ובשבעה דרכים ינוצו לפניך. טוב, בוא נראה את הביאור של הפסוק. כותב הרב תפארת יונתן כאן על הפסוק הזה, איתה במזרחי וירו מהגג מלכו ותנשא מלכותו, והוא עניין משחקים בקוביה, והעניין הוא כשזה נופל זה קם, וזה עניין הקוביה, כך הוא שתשליך בכל צד שתרצה ותחשוב למעלה ולמטה ביחד הוא שבע. הוא אומר, הקוביות, יש לנו קוביות, יש להם שש פינות, נכון? שש פינות. כל פינה, יש עליה נקודות. הוא אומר, אם תחבר את החלק העליון של הקוביה ואת החלק התחתון של הקוביה, תמיד יהיה לך שבע. כך הוא כותב. ולכן הוא אומר, אם למעלה אחד, אם יש שם נקודה אחת, למטה שש, יפה מאוד. ואם למעלה שלוש, אז למטה ארבע. זה מה שאומר כלל. וכן להפך. אם למעלה שש, למטה אחד. וזהו כאן. וירום מהגג, שהוא מלכו של המלאק, ירום מלכו של ישראל, והוא דוד. למה? אתה אומר שמי זה המלך שממנו התחיל המלאק מחדש? איך קוראים לו? הגג. איך קוטים הגג? א' ג' ג' א' ג' ג' זה שבע. א' ג' ג' זה שבע. אבל אומר הרב, אם תיקח את א' של הגג, ותשים את הנקודה למעלה, מה יש מלמטה? ו' יש שש. אז מה זה שש? איזה עוד זה? ו. אם אתה לוקח את הגימל של הגג, אז מה יש מלמטה? ארבע, ד. אז הוא אומר, אז יש לך א' למעלה, אז יש למטה ו. יש לך גימל גימל למעלה, אז יש לך למטה
דלת דלת. אם אתה כותב דלת וב דלת, קיבלת דוד. אז זה מה שהוא אומר כאן, אומר הפסוק, וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו. אם אתה לוקח את הגג ואתה הופך את הקוביות, אז מהגג למעלה נהיה מה? נהיה דוד המלך למטה. אם אתה לוקח את דוד המלך למעלה, שזה מה שנקרא שארבע, שש, ארבע, אז יש לך למטה את הגג. זה בדיוק החלופה שלו. אז הוא אומר, אם תיקח אותו, זה נהפך למטה. אם תיקח למעלה את המספר אחד, למטה בב. אם הג' נופל למטה, למעלה היא דלת. ואם עוד ג' נופל למטה, אז למעלה היא דלת. אם עוד ג' נופל למטה, עוד דלת. עד כאן הדברים. וזה מה שאומר לנו הרב תפארת יונתן בפרשת כי תבוא. בספר של עקידת יצחק, בפרק פ"ב, כותב אותו דבר. מה פירוש הדבר? וירום מאגם מקו, דוד בעצמו נרמז יפה במילה אגג, בסוד מספר השביעיות, והוא שתשלים על אחת מאותיותיו לשבע, כיצד? עתל על א' מאגג, יצא לחוו של דוד. הם שבע, תול ג' ג' מהדד, יצא לך ד' ד' מדוד, הרי שבע. אז ג' ג' של אגג וד' ד' של דוד, יצא לך שבע. כך הוא כותב. על פי זה הוא מסביר את הפסוק. וכן תעשה ויצא אגג, ושכזה קם הוא נופל, וסימן לדבר נקודות הקובייה, והוא שכתוב בתוכך בפרשת כי תבוא, ייתן השם אויביך קמים עליך ניגפים לפניך, בדרך אחד יצא אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. מה זה בדרך אחד יצא אליך? דיינו האחד מהגג יהיה למעלה, למטה יהיה שש, אז זה בשבעה דרכים ינוסו לפניך. עד כאן הדברים. בא הספט שבט מוסר בערך החשברוש, ואותו דבר בערך המן, ואומר דבר נפלא מאוד. השבט מוסר, רבי אליהו כהן מזמיר, כותב דבר יפה מאוד. כתוב בתוב, במגילת אסתר, מה כתוב? היפיל פור הוא הגורל. אומר איזה גורלות? המן הוא אומר לקח קוביות וזרק אותם. איך הוא יכול להפיל פור? אז במדרש כתוב שהוא לקח את שמות החודשים ואת הימים ועשה. הוא אומר לא, הוא לקח קוביות שנקראות בשם דדו, כך הוא כותב, לא יודע מה זה דדו, הוא אומר הקוביות הנקראות דדו, מה שאנחנו מכירים מכל המשחקים שיש קוביות. מה הוא עשה? הוא הפיל את הפור. אז הקובייה הראשונה יצא לו אחד. אמר מבסוט, אומר א', א' זה אחד, זה שייך לי. למה? כי הסבא שלי קוראים לו אגג, כי המן בן עמדתה הגגי, אז הוא שייך לאגג. הוא זרת עוד קובייה, יצא לו ג', אמר ברוך השם, הנה הסבא שלי ג', זרק עוד פעם את הקוביה, עוד פעם יצא לו ג', אז מה הוא היה? ברוך השם, הכל בסדר, הנה הגג, אני אנצח, אומר, אני אכניע את מרדכי, הניצחון מובטח. יפה מאוד. אבל הוא רצה לראות מה יש מלמטה. מה יצא לו מלמטה? אם יש הגג מלמעלה, אז מה יש מלמטה? דוד. אמר, לא, לא, זה לא דוד. לא יכול להיות שאם למעלה יש הגג, למטה יש דוד. אז מה הוא עשה? כמה זה המן בגימטריה? המן, המן. גימטריה בגץ, אתם לא זוכרים. תמיד תזכרו, בגץ זה המן, שלא יהיה לכם בעיות. פירוש דבר כמה זה? 95, זה המספר, 95, יפה מאוד. אז הוא אומר, זה אם אתה אומר, היי, מם נון סופית, נון זה 50, מם זה 40, והי, ביחד 95. אבל, אומר הרב שבט מוסר, אם אתה לוקח את זה ממספר קטן, לא גימטריה גדולה, גימטריה קטנה, אז היי, כמה זה? 5. ומם? 4. ונון? עד כמה? גם 5, יוצא לך 14. אמר המן, יוצא שמה, אם למעלה יש הגג, אז למטה יש מי? לא, אני! למה אני? המן בגימטריה קטנה, כמה זה? 14. דלת, בב דלת, זה 14. אז זה המבסוט, אומר, ברוך השם, למעלה הגג, למטה הגגי, למטה המן בגימטריה קטנה, לא, דוד לא משנה. ועשה כושבוך, אמר, עשה לו ונהפוך הוא, אמר, אנחנו לא אומרים גימטריה קטנה, אנחנו הולכים בגימטריה גדולה. וזה מה שכתוב כאן, וירום, זה מה שכתוב בפסוק, וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו של מלך המשיח, הוא דוד המלך. טוב, למדנו קצת סיפורים, יש לנו בפרשה הזאת מסביב לדוד המלך. אם ככה אני רוצה בעזרת השם ללמוד את הסוגיה הזאת קצת עד כמה שידנו משגת בסייעתא דשמיא. פותחת הפרשה, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד כי רבו. ויאמר מואב את זקני מדיין, אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. אומרת התורה, הוא בלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. טוב, אלה שני הפסוקים הראשונים. אומרת התורה, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, פתורה,
אשר על הנהר, ארץ נעמו לקרוא לו, למור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את אל הארץ, והוא יושב ממולי. מה הוא מבקש ממנו? לך, ארה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו וגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואת אשר תאור יואר. אלה הפסוקים שנתעכב בהם בהתחלה, בעזרת השם נחזור לענייני משיח בהמשך. רבותיי, בואו נראה כאן דבר יפה מאוד. אם אתם זוכרים, בשנה שעברה דיברנו קצת בתחילת השיעור, מה זה ביער בלק בן ציפור? מה הוא ראה? מה הוא ראה? את אשר עשה ישראל האמורי. הוא לא ראה מה עשה ישראל האמורי, הוא גם לא ראה מה עשו לעוד מלך הבשן. הוא יכול לשמוע, הוא לא יכול לראות. אין את האמצעים הטכנולוגיים שיש היום, שאחרי שתי דקות שקורה משהו בעולם אתה רואה את זה. אז אין לך את זה. אז איך הוא ראה? כותב הזוהר הקדוש, פרשת שבוע שלנו, בהרחבה גדולה, שהשם של אבא שלו לא קראו לו ציפור. כשהיית רוצה לקרוא לו, לא קראת לו, לא יעמוד, רבולוק בן ציפור, לא. הוא לא קשור לבולוק בן ציפור. ציפור היה לו כתבם. כתבם קוראים לזה. מה שאבא שמיים עושה תמונות, או קוראים לזה היום מזלט. קוראים לזה מזלט או רחפן. היה לו כזה. והציפור הזה כתוב בזוהר בהרחבה גדולה, איך היה עובד. והציפור הזה יוצאת מעינו, אומר לו, בבקשה, לך תעשה טיול מעל סיחון, תביא תמונות מחיפה. מה ששלחו לנו עכשיו, תמונות מהחיזבאללה, שלחו לנו תמונות של הכרמלית, וכל מיני דברים יפים בחיפה. אז אותו דבר, שלח אותו להביא תמונות, והביא לו תמונות, מה שנקרא בלייב. הביא לו תמונות, וסיפר לו מה קרה באמורי, מה קרה בסיחון. ויער בלק בן ציפור, הוא ראה מה שהציפור מספרת, הוא נכנס לחרדות. מה הוא ראה? מה החגיגה הגדולה שהייתה כאן? היה כאן דבר אחד. כתוב, אני אומר מה שכתוב במפרשים, מביא את זה בעל הטורים, אותו דבר מופיע בעל הטורים בספר דברים, החל תת פחדך, כותב בעל הטורים. במלחמת סיחון, משה רבינו עצר את השמש. עצר את השמש תוך כדי מלחמה. אותו דבר הוא עשה גם במלחמת עמלק, גם שם הוא עצר את השמש. מה הוא רצה להרוויח ולעצור את השמש? כמובן שלא תשכח חמה, אבל היה כאן רווח נוסף. מה הרווח הנוסף? כישופים לא עובדים בשעות הבוקר. כישופים לא עובדים בבוקר. כישופים עובדים מהצהריים ואילך. כך כותב הגאון מווילנה. לכן, אומר הגאון מווילנה, יש לנו מנחה גדולה ומנחה קטנה. מה זה מנחה גדולה ומה זה מנחה קטנה? מנחה גדולה זה כנגד כישופים גדולים, מנחה קטנה זה כנגד כישופים קטנים. אני אסביר. המילה מנחה, הגימטריה שלה 103. המילה עגל בגימטריה 103. מי עשה את העגל? את העגל עשו שתי מחשפים, שלאחד קוראים לו יאנוס, והשני קוראים לו ים ברוס. שני מחשפים, שני בני בלעם, הם עשו את העגל. לכן מה קרה? הם המתינו, לא עשו את העגל על הבוקר. מה כתוב בפסוק? והיא, כי בושש משה לרדת מנהר, שמשה רבינו עברו שש שעות. מהרגע שהם חשבו שמשה רבינו חוזר, חלפו שש שעות והוא לא חזר, אז מה הייתה התוצאה? התוצאה הייתה שהלכו לעשות את העגל. למה חיכו לצהריים? למה אפשר לעשות את זה בבוקר? מה התשובה? כישופים לא עובדים בבוקר. כישופים עובדים רק מהצהריים. מהרגע שהשמש נוטה לצד מערב, מה שנקרא בשפה שלנו, מנחה גדולה. מה מנחה גדולה? לכן, אומר הגר"א, יש לנו מנחה גדולה, כנגד מה? כנגד הזמן של כישופים גדולים. ויש לנו מנחה קטנה, זה כנגד כישופים קטנים. זמן מנחה קטנו, זה הזמן שעובדים כישופים קטנים. יפה מאוד. לכן לא תמצא שחרית גדולה ושחרית קטנה, ולא תמצא ערבית גדולה ערבית קטנה. כי העניין של מנחה גדולה, מנחה קטנה, זה כנגד כישופים גדולים וכישופים קטנים. אמנם יש כאלה שמתפללים שחרית בזמן מנחה גדולה. אז יכול להיות שזה גם נחשב שמן שחרית גדולה, זה אני לא יודע, צריך לשאול רבנים איך קוראים לזה. אבל בכל אופן, זה מה שאומר הגאון מווילנה. אם ככה נוכל להבין שמה שמופיע בספר מלכים א', בפרק י"ח, שכאשר אליהו עושה את הניסיון עם נביאי הבעל ונביאי האשרה, מה הוא אומר להם? כתוב שם, כתוב שהוא חיכה עד מה? מהבוקר עד הצהריים, ולא קרה שום דבר. ומה אמר להם? ויהי בצהריים, ויעתל בהם אליהו למור. אמרנו, צהריים, זה הזמן שלכם, לכישופים. מה אתם מחכים? תעשו. מה קרה? ויאמר, קירו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיג ושיח לו, וכי דרך לו, אולי ישנו. ויקה, תצעקו בקול גדול. אולי אלוהים שלכם הלך לישון בצהריים, תאירו אותו,
תגיד לו, הלו, עוד מגמר הזמן של הכישופים שיעבוד. יוצא שמה, שכישופים עובדים מאחר הצהריים. אם חוזר בחזרה הציפור ואומר למה, אומר לבלק, תשמע, משה רבינו עמיד את השמש. אם הוא עמיד את השמש, אין אחר הצהריים. השמש תקועה בעל הבוקר. אם השמש תקועה על הבוקר, אין כישופים. באותו רגע שאין כישופים, אין לו מה לעשות. ויער בלק בציפור את אשר עשה ישראל האמורי, שמשה רבינו, כמו שאומר את הגמרא בעבוד אזור את הפחפי, העמיד את השמש, כשם שעמדה השמש ליהושע, שנאמר שמש בגבעון, דום וירח בעמק הילון, אותו דבר עשה משה רבינו, גם במלחמת עמלק, בפרשת בשלח, אותו דבר כאן כאן. אם השמש עומדת, כישופים לא עובדים. אם כישופים לא עובדים, אז אין יותר לעשות כישופים, נגמר העניין. אם נגמר העניין של הכישופים, הוא נכנס אחר הזאת, ויער בלק בן ציפור, את אשר עשה ישראל האמורי, באותו רגע משהו ראה שמה, שהעמידו את השמש, כמו שאומר כאן בעל הטורים במקום, העמיד את השמש, באותו רגע שהוא העמיד את השמש, כבר אין עבודה. ויער, כותב בעל הטורים, שראה שעמדה לו חמה למשה רבינו, הוא ראה שעמדה לו השמש, אם ככה כישובים לא עובדים, אז אין מה לעשות. עד כאן הדברים. כותב אור החיים הקדוש, ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה, הוא גם ראה מה שיהיה עתיד. כרגע אומר, את האמורי לא אפשר לעשות כלום, למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר על תצר את מואב, וככה הקדוש ברוך הוא מצווה בספר דברים. אבל הוא ראה מה שיהיה בעתיד. מה יהיה בעתיד? שיבוא מלך המשיח, ישמידו אותם ולא יישאר כלום מהם. עד כאן הדברים שכותב אור החיים הקדוש. טוב, רבותיי, בא הספר מגלה עמוקות באופן למדהי. פרשת ואתחנן יש לו 252 פירושים על המילה אברנה. 252 פירושים על המילה אברנה. כל פירוש שם בומבוניירה בפני עצמה. הוא גם כתב 1,000 פירושים על האלף זעירה בחומש ויקרא. בחומש ויקרא יש 1,000 פירושים, כותב אחידה, והכל נעלה מאיתנו. שאמרנו ספר מלחמות השם, ספר א' זעירה של חומש ויקרא נעלה מאיתנו, אין לנו אותו. טוב, אין לנו אותו, אז גם זה נעלה מאיתנו. כותב המגלה עמוקות פרשת ואתחנן 252 פירושים על המילה אברנה. ושם באופן למדי הוא שואל שאלה מאוד יפה. אומרת התורה כאן, אומרת התורה, ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגור מואב. שואל הרב, שאלה מאוד יפה, מה זה ויגור? פחד, נכון, אשר יגורתי בא, כך מופיע, מה כתוב? יגורתי מפני האב והחמה, אומרת התורה בספר דברים. אז מה אתה רוצה? למה השימוש במילה יגור? למה התורה לא כותבת? ויפחד, מה זה יגורתי? אשר יגורתי בא, משפחה זה תהגיע. אז למה אתה לא משתמש במילים יפות? תרטוב ויפחד, ויירה, למה משתמש במילה בדברים שהם מעטים נמצאים בתורה? למה השימוש בעניין הזה? כותב המגלה עמוקות, י' ג' ר' שזה השורש של המילה ויגור, זה יגר, אשר יגור טיבה, זה הדבר המרכזי שמופיע שם. היגור הזה זה בגימטריה 213. מצאנו גם שיעקב אבינו עשה ביחד עם לבן, מה הוא עשה? יגר סעדותה. אז יגר סעדותה זה גם כן, שם זה יגר, זה אבן, זה הגלד. אבל הוא אומר יגר בגימטריה 213. יפה מאוד. אומר המגלה עמוקות, סיכון בגימטריה 134, אוג בגימטריה 79, 134 ועוד 79, כמה זה? כמה זה ביחד? 213. אז הוא אומר, מי שמר עליהם? מי הגן עליהם? סיכון ואוג. אז זה מה שנקרא, זה היה היגר, שאתה לא רוצה לפחד מאף אחד. אם אתה לא רוצה להפחד מאף אחד, אז מה אתה עושה? כי יגורתי מפני אבי החמה. אם אתה רוצה, תשים מה שנקרא, משהו ששומר עליך. מה שומר עליך? מה שומר עליך? שיחון ואוג. כמה זה שיחון בגימטריה? 134. כמה זה אוג בגימטריה? אז כמה זה ביחד? 213. אז הוא אומר, זה יגר. זה מה שנאמר. באותו רגע שהלכו שיחון ואוג, הלך היגר. אומרת התורה, ויגור. הוא פחד. מה הוא פחד? כי הלכו לו שני אלה שנקראים יגר. עד כאן הפרומו, ההתחלה, וכאן הוא בא, זורק פצצה. וכן, כותב המגלה עמוקות, האותיות שנמצאות אחרי המזוזה, קוזו, במוקסס קוזו, בגימטריה 213. אני לא בטוח שאנשים יודעים מה אני מדבר עכשיו, אני אומר למי שלא ראה אף פעם מזוזה, וקנה ישר מקופל,
אז אני אגיד לכם איך זה הולך. הנה אני מחזיק ביד שלי מזוזה, מזוזה של נוסח הבית יוסף, נוסח אשכנז במרן הבית יוסף. זאת המזוזה, יש לנו כאן פרשת שמע והיה עם שמוע, זה הפרשייה שנמצאת כאן, והיה עם שמוע עד כימי השמיים על הארץ. זה הצד האחורי של המזוזה, שאתה מקפל אותה, אתה מקפל אותה מהסוף להתחלה, ואז אתה מקפל מהסוף להתחלה, נשאר לך בחוץ האותיות שין דלת יוד. זה האותיות שנשארות אחרי שאתה מקפל אותה, אז הצד האחורי נשאר לך שין דלת יוד. כך זה נשאר בסוף. טוב. מאחורי שם השם, שנמצא בהתחלה, שמע ישראל, השם אלוקינו השם, יש כאן שלוש שמות אחד אחרי השני, זה מה שמופיע כאן, מאחורה מופיעים אותיות. אתם רואים פה אותיות או שאתם לא רואים למרחק? רואים, יופי, יש לך אותיות. מה האותיות שכתוב כאן? כוזו במוקסז כוזו. זה האותיות שכתובות כאן. כאן מאחור, כוזו במוקסז כוזו. זה האותיות. לא כולם בכלל יודעים שזה כתוב שם. המקור לזה מופיע דבר ראשון בהגויס מימוני. מביא את זה הרמו להלוכה, מרן הבית יוסף לא כותב את זה. לא כותב. ולכן חלק מבני עדות המזרח לא כותבים את זה. לא כותבים, כי מרן הבית יוסף לא כתב. אז יש שם, אני מקריא לכם מה כתוב. בספר ילקוט יוסף הוא כותב שהיום גם הספרדים נהגו לכתוב כוזו במוקסב כוזו. ראיתם מזוזות של ספרדים השבוע, אין שם שום דבר. אבל יש פרצצים שכן כותבים. כל אחד יעשה כמנהג, זה לא פוסל שזה לא נמצא, זה נעשה כהגנה. מה הגנה? מה זה המילים האלה בכלל? המילים האלה זה האותיות שאחרי שם השם. האותיות שמופיעות אחרי שם השם. זאת אומרת, שם הוויה, איך אתה כותב? י' ק' ו' ק', ככה אתה כותב. האות שאחרי י' מה היא? חב. האות שאחרי ה' מה היא? מה? ו'. אחרי שהאות ו' מה זה? זין. אחרי האות ה' מה בא? ו'. אז איך אתה אומר? זה כוזו. יפה. אחרי זה באה מילה אלוקינו. האות שאחרי א', ב'. אחרי האות שאחרי ל', מ'. האות שאחרי ה', ו'. האות שאחרי י' ח', האות שאחרי נ' ס', והאות שאחרי ו' ז'. כוזו במוגזז כוזו. זה האותיות שבאות אחרי המילה אלוקינו. ואחרי זה שוב פעם שם הוויה. לכן כתוב עוד פעם שם שנקרא כוזו. מובן? אתם מובנים או אני אומר חנניה בן הקשיא? מובן, יופי. אז זה כוזו במוגזז כוזו. זה מה שכתוב. יפה. אני אומר שוב, אם במזוזות של ספרדים לא תמצאו את זה, מרן הבית יוסף לא מביא את זה, אז לכן חלק כותבים, חלק לא כותבים, כל אחד יעשה כמנהג בתבותיו. מה שנוגע אלינו, כותב הרב מגלה עמוקות. אם תחבר את כל האותיות האלה, יוצא לך 213. תחבר כוזו במוסקת כוזו, יוצא לך 213. מה זה? פשוט מאוד. האותיות האלה מגינות על המזוזה. מה הוא רוצה לומר? אם אתה מחבר אותם יוצא לך 213, וסיכון ואוג, כמה זה? 213. כמו שכוזו במוסקז כוזו מגן על המזוזה, אותו דבר גם סיכון ואוג, גם הם מגנו על ארץ ישראל. אז סיכון ואוג גם הם יגר. גם זה, זה 174, זה 79, ביחד כמה זה? זה יגר. יגר זה כנגד האותיות שמופיעות אחרי המזוזה, כמו שהם מגינות על המזוזה, ככה סיכון ואוג הגנו על ארץ ישראל. עד כאן הרב מגלה עמוקות באופן למדי. טוב, אחרי שהבנתם את זה, נלך בעזרת השם שלב נוסף. יש ספר שנקרא בשם בני יששכר. בני יששכר במאמרי חודש אלול, במאמר הראשון שלו, בחודש אלול, באות ט', כותב הרב בני יששכר, נקרא אותו בפנים. הנה סיכון ואוג היו בית קליפות גדולות, והיו יושבים על הספר של ארץ ישראל. לבל יוכלו ישראל בקדושתם לבוא אל פתחה של ארץ ישראל. סיכון ואוג ישבו על הגדר של ארץ ישראל כדי למנוע מעם ישראל להיכנס לארץ ישראל. יש להם קדושה עליהם, רוצים להיכנס לארץ הקדושה, שמו להם חסימה. על כן, אחרי כיבוש סיכון ואוג נאמר ויגור מואב. למה ויגור? למה מופיע יגר? למה מופיע? בדווקא, ולא כתב העירה, ולא כתב היפחד, דווקא המילה הזאת, אמרו סיכון ואוג היו שומרים אותנו, מכדי שישראל לא ייכנסו. אומר הרב, כמו שנאמר,
סיחון ואור, גימטריה, י' ג' ר', ככה בקדושה, כותבים שמות הקודש, יגר לשמירה, לבל תיכנס הקליפה לתוך המזוזה ולתוך הבית. כי זה לעומת זה עשה אלוקים, בקליפה, קליפת סיחון ואור, וזה יגר, ובקדושה, זה מה שנקרא, קוזו במוקסס קוזו, יפה מאוד. וכמו שאתה שם במזוזה כדי שלא ייכנס הקליפה, בתומה שמו את סיחון ואור. ברגע שהשמידו בקליפה את סיחון ואור, הם לא נמצאים יותר, אז מה נאמר? אומרת התורה, תדע לך, עכשיו עם ישראל ירד, התומעה שהייתה שם ירדה, התומעה היגר שהיה שם, זה סיחון ואור, עכשיו אפשר להיכנס לארץ ישראל. אומר הרב, בני יששכר, דבר נפלא, אחרי שהלכו סיחון ואור, הלכו הקליפה, עכשיו צריך לשים מזוזות חדשות בכניסה לארץ ישראל. מי המזוזות החדשות ששמו בארץ ישראל? נקרא בעזרת השם, בעוד שבועיים. באו בני גד ובני ראובן, מבקשים נחלה בעבר הירדן. מבקשים נחלה בעבר הירדן, או בני רבני יששכר, בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, זה היגר החדש, זה הקוזו במוקסס קוזו, החדש שמגן על עם ישראל בכניסה לארץ ישראל. הוא לא אומר למה, אבל ראיתי כמה שמבארים פירוש מאוד יפה. ראובן זה ריש, אז מיגר יש לנו כבר את הריש, גד זה גימל, אז יש לנו כבר 203. מה חסר? מה חסר? יוד חסר. היות ושמו את חצי שבט המנשה, אתה לא יכול לקרוא מן או ש, אתה לקרוא משהו שלם, אבל שמו רק חצי שבט. אז איך תקרא לחצי שבט? לחצי שבט הוא אומר קראו על שם הסבא, למשפחות מנשה בן יוסף. והיות ושכים אותו ליוסף, לוקחים גם את היוד של יוסף ושמים אותו שמה. אז מה יש לך? ג' של גד, ר' של ראובן וי' של יוסף. אז יש לך שוב פעם יגר, אז זה המזוזה שמגינה על הכניסה לארץ ישראל. פירוש נוסף יש לנו, כתוב בפסוק, כתוב הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים. מה דורשים חזל על הפסוק הזה? מה אומרים חזל? הדודאים נתנו ריח מזה, זה ראובן, שנאמר וילך ראובן בימי קצי חיצים וימצא דודאים בשדה. ומה זה כתוב אחרי זה? הדודאים נתנו הריח והבטחנו כל מרדים. מה זה? נר חנוכה, ככה דורשים חזל, נר חנוכה. אז מה זה הדודאים נתנו ריח והבטחנו כל מגדים? אומרים חזל, זה מה שנאמר, נר חנוכה. מאיפה שמים נר חנוכה? משמאל, מזוזה בימין, זה מה שיש לך. אז החלוקה הזאת שאתה שם אותה, זאת החלוקה. לכן אתה לוקח את ראובן, שראובן הוא מכוון כנגד המזוזה, לכן שם אותו, הדודאים נתנו ריח והבטחנו כל מגדים. אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו. גד מהו? גד לא קשור למזוזה, אבל גד קשור לתפילים. גד קשור לתפילים. ראיתי בספר נעימות יומרו, ספר טוב מאוד על הימים הנוראים, בעמוד צדיק תת קוף, הוא כותב דבר מאוד מאוד יפה. הוא כותב שמה שבספר מתי אפרים, בספר מתי אפרים בהלכות הימים הנוראים, הוא כותב שנוהגים לבדוק תפילין ומזוזות בחודש אלול. כך הוא כותב, נוהגים לבדוק תפילין ומזוזות בחודש אלול. זה כל המקדים יותר טוב, כי בחודש אלול באים כולם לבדוק, מתחיל לחץ, תלכו עכשיו בחודש תמוז אב, זה כבר אנחנו נכנסים לאווירה של הימים הנוראים, כי תמוז ראשי תיבות, זמני תשובה, משמשים ובאים. אז זה עוד לא שיחקות עד הרגע האחרון, אפשר לעשות את זה כבר עכשיו. יפה מאוד. מה פתאום לבדוק דווקא את התפילין והמזוזות? אומרים המפרשים שם דבר מאוד יפה. החודשים בשנה, יש לנו 12 חודשים בשנה, ומכוונים כנגד השבטים. איך הסדר? איך מחשבים? לא ניקח את כל השיטות. שיטה אחת שהולכים על פי סדר המסעות. המסעות קראנו בחומש, בפרשת במדבר, השלושת הדגלים הראשונים, מי היה? היה יהודה, יששכר וזבולון. אלה השלושה הראשונים. אחריהם מי בא? ראובן, שמעון וגד. זה החלק השני. אם אתה מתחיל למנות אותם מחודש ניסן, אז ראובן, אז יהודה הוא כנגד ניסן. יששכר הוא כנגד אייר. וזבולון כנגד סיוון. אחרי זה יש לך ראובן כנגד ראובן כנגד תמוז, ואחרי זה יש לך שמעון כנגד אב, ואחרי זה גד כנגד אלול. יפה מאוד. מהו גד?
אומרת התורה בפרשת וזאת הברכה, מה הוא בירך אותו? ולגד אמר, מה אמר לגד? בהמשך מופיע שם שהוא אמר לגד שמה הוא? כלבי שכן בטרף זרוע אב קודקוד. מה זה בטרף זרוע אב קודקוד? אומר רשי שהמכה של גד היא מכה מיוחדת. איך הם הורגים? הם הורגים את האויבים שלהם, את הזרוע ביחד עם הראש. בטרף זרוע אב קודקוד, אומר הגאון מווילנה, להרוג קודקוד ביחד עם יד זה קל מאוד. אתה בא מלמעלה, נותן מכה, מוריד את הראש ביחד עם היד. אבל אצלהם זה לא היה ככה, היה בדיוק להפך. בא מהיד אל הראש, וטרף זרוע אב קודקוד. למה? מה הזכות שלהם? מה גד המכה שלהם הייתה חזקה? לפי שגד, שיצאו למלחמה, אף פעם לא דיברו בתפילין של יד לתפילין של ראש. כמי שמדבר בתפילין של יד לתפילין של ראש, מה קורה איתו? חוזר מלכי המלחמה. מי שהירא מעבירות שבידו, אומרת הגמרא, מי זה הירא מעבירות שבידו? אפילו סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, חוזר מערכי המלחמה. אז למדנו מכאן שמה? שהכוח של גד לנצח את האויבים. גד הסמל שלו הוא תפילין. לכן נוהגים לבדוק את התפילין, מתי? בחודש אלול. זה החודש ששייך לגד, לכן בודקים את התפילין. על פי זה אתה יכול להבין טוב מאוד על מה שמופיע כאן, שנאמר שיגר מזה, זה יש לך ראובן, יש לו את הרייש, ואחרי זה יש לך את הגימל של גד ואת היוד של יוסף. אז ראובן בחינת מזוזה וגד בחינת תפילין, והם המגינים על ארץ ישראל. עד כאן הדברים בסייעת הדשמיה, דבריו של הבני יששכר. אם ככה נוכל ללכת בעזרת השם הלאה. בא הארי הקדוש ואומר, תשמע, הוא לא פחד משום דבר. למה הוא לא פחד? כי הקדוש ברוך הוא אמר לא לגעת במואב. אומרת התורה בספר דברים, בפרק ב', אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תעצר את מואב, לא מרשה לך לגעת בו. משה רבינו שואל אותו, למה? למה לא? תגיד לי, בעזרת השם בעוד שבועיים, צרור את המדיינים, והכיתם אותם, כי נכלים מהם לכם ונכליהם אשר... שואל משה רבינו, לא הבנתי. את המדיינים כן, ואת המואבים לא? אנחנו נקרא בסוף הפרשה שלנו, מי חטא בחטא השיטים? מי זה היה החוטא בחטא השיטים? מי זה היה? מואב, זה היה החוטא בחטא השיטים. מדיין באו לעזור להם, אז את אלה שבאו לעזור להם, אתה אומר, בבקשה, צרור את המדיינים והכיתם אותם, אלה שהיו גופו של עבירה. מי היה גופו של עבירה? מי היה? מואב. אז את מואב אתה משאיר אותם? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא כשם שאתה סבור, אני סבור. כמו שנאמר בפסוק, כי לא מחשבותיכם מחשבותיי, ולא דרככם דרכי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא מרשה לגעת במואב. למה לא? בגלל שעתיד לצאת שתי פרדות טובות, עתידים לצאת מהם, מי? רות המואביה ונעמה המונית. כל זמן שהם לא יוצאים, אני לא מרשה לך לגעת בהם. אותו דבר שדוד המלך לא הרג את... לא הרג את מי? את שימי בן גיירו. מה הוא אמר? אני חולו. אני חולו. השם אמר לו כלל. מה הוא אמר לבן שלו? בקש ממך, תדאג להרוג את שימי בן גיירו. מתי? שיצא ממנו מרדכי. אחרי שיצא מרדכי, תהרוג אותו. אותו דבר מואב. מואב אותו דבר. כל זמן שלא יצא רות המואביה, אז לכן אפשר להרוג אותם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתה צריך את מואב. אז ידע אדון מואב, אדון בלק, שמילא מה? לא יגעו בו, אז מה אתה פחד? מה הפחד הגדול שהיה לו? זאת השאלה הגדולה. אומר, אז זה הארי הקדוש, הפחד שלו היה אחד. הוא ראה במשקפת החוכמה, כך כתוב בזוהר הקדוש, ביער בלט בציפור, אמר רבי שמעון, מה ראה? מהי ראייה חמה? ראייה ממש, כמו חמה במשקפת דחוכמתה. יש מה שנקרא משקפת החוכמה. משקפת החוכמה זה משקפת שרואים בה בכוחות התומה, כמו שכתוב, וישקף אבי מלך בעד החלון. יש כזה ממשקפת של החוכמה, של מרכבת התומה. ומה בבקשה? הסתכל וראה את מה שעתיד לצאת מנו. מה עתיד לצאת מנו? דוד המלך, זה מה שהוא ראה. אומר הרב הארי הקדוש בשאר הפסוקים, פרק חבית, אומר, וישלח מלאכים אל בלעם בן ביאור פתורה. מה זה פתורה? אומר בלעם, בוא תעזור לי. למה? ראיתי שעתיד לצאת ממני שולחן. מה זה שולחן? עתיד לצאת ממנו. אומר הרב הארי הקדוש, תסתכל בקשה בתרגום, בפרשת תרומו, ועשית שולחן עתי שיטים. מה אומר התרגום? ותעבד פתורה, תעשה שולחן. אז איך קוראים לשולחן? קוראים לשולחן בארמית, קוראים לו תורה. יפה מאוד. באה המשנה במסכת אבות, פרק ד', משנה י' ג', רבי שמעון אומר, רבי שמעון ביוחאי אומר, שלושה כתרים מהם, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות.
אומרת הגמרא ביום דף עין ב', אומר רבי יוחנן, שלושה זרים הם. לשלושה כלים במקדש היה זר. איפה היה זר? היה זר אחד של המזבח, זר אחד של אהרון וזר לשולחן. למזבח זכה אהרון ונטלו ונטלו, הוא לקח את המזבח לעבודה שלו, של שולחן זכה דוד ונטלו, של אהרון עדיין מונח, כל הרוצה ליקח יבוא ויקח, זה מה שיש לנו כאן. אומר רש"י, שלושה זרים נעשו בכלי הקודש של מזבח, סימן לכתר כהונה, של אהרון סימן לכתר תורה, של שולחן צמל לכתר מלכות. אז מה הוא ראה? שעתיד לצאת מנו דוד המלך, וזה הסימן בא דרך מה? דרך פתורה. מה זה פתורה? שולחן. זה מה שכתוב בפסוק, הוא שולח לו וישלח מלאכים אין בילם בן באור פתורה, יוצא ממני שולחן. מי זה השולחן? דוד המלך. אז מה הוא מבקש? הוא מבקש לו בקשה, תדאג שלא יצא ממני דוד המלך, לא רוצה שיצא ממני דוד המלך. ולכן מה הוא כותב בהמשך? זה כבר הרי לא כותב, עליו אחרים כותבים את זה. מה הוא כותב? הוא אומר, הנה עם יצא ממצרים בקנה עדן הארץ, והוא יושב ממולי, ואתה לך ערה לי את העם הזה כי יצומו. אתה יודע מה הכוח שלו? ממני. למה הכוח שלו בא ממני? כי אני ממני עתיד לצאת דוד המלך. אז כל הכוח שיש לו לגבור על מואב עכשיו לא, אבל לעתיד לבוא, מי יגבור? דוד המלך. אז הוא אומר, בבקשה תיקח אותה ממני, אני מבקש שלא יבואו להרוס אותי ולא יבואו לקחת ממני. אומר הארי הקדוש יוצא, שכל מה שרצה, כל מה שרצה אדון בלק, שיקללו את ישראל ויברכו אותו שלא יצא ממנו. המושג הזה של דוד המלך לא יצא ממנו. עד כאן הדברים שכותב הרב הארי הקדוש. הוא ממשיך הלאה, אבל נסתפק במה שאמרנו עד עכשיו, נלך הלאה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בא הספר אגרא דקלא, אבני יששכר, בביאורו על פרשת השבוע, הוא כותב יסוד, בואו נקרא את היסוד שלו. הנה ידוע חיות אומה היא, מחמת איזה ניצוצות מהקדושה השקועים בתוכה. וכשישראל מבררים הניצוצות, אז נשארים האומות בגרים, ותתבטל אותה אומה, כאשר כתבנו כמה פעמים בעניין מצרים. נו, היות ויש לנו יורצייט של אור החיים הקדוש, בוא תראו שאור החיים הקדוש כותב אותו דבר בפרשת השבוע שלנו, פרק כ' ד' פסוק כ' ג', וישא משלו ויאמר, אוי, מי יחיה מסומו אל. כותב אור החיים הקדוש, אני מקריא לכם, בנראה לפרש הכתוב על פי הקדמה מדברי הזוהר, כי סיבת גלויות ישראל הוא לברר ניצוצות הקדושה אשר שם נתונים ביושב הארץ ההיא. קודם כל הוא מפזר אותנו לעצוע לאמריקה ולהיות בברזיל ובארגנטינה ובמקסיקו, לברר שם את הניצוצות שישנה, והוא זה שרמזו בפסוק, את אשר שלט האדם באדם לרע לו. טוב, הפסוק הזה מופיע בספר קהלת, הכוונה לאדם, הכוונה לסיטרא אחרא ששולט באדם, שהוא אדם רוחני, וזה מה שנקרא לרע לו. למה זה לרע לו? יש איזה הסבר, אולי פעם אחרת. ולכן נאמר, כי יתברר ממנו חלק הטוב, באותו רגע שיוציא את החלק הטוב, ויגמר, אומר החיים הקדוש, החלק הרע, שיש בשנגדו, בנשלט. וכבר הקדמנו פעמים רבות, כי יפרט חלק הטוב מהאדם, זהו כליונו, כי הוא דבר המעמיד והמחיה, כי בחינת ארבעה, הרע מת יקרה. טוב, עד כאן הדברים שכותב אור החיים הקדוש פרשת השבוע. מה כותב אבני יששכר? יש ניצוצות של קדושה, וזה החיות שנותנת לכל אומה את הכוח שלה. ברגע שאתה מוציא משם את ניצוצות הקדושה, אין יותר מה לחפש, האומה הזאת מתה. אתה רוצה ראיה? אומרת התורה, אין לך מה לחזור למצרים. מצרים אשר הייתם היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. למה? למה? אין שם ניצוצות. אומרת הגמרא מסכת ברכות דף ט', וינצלו את מצרים, אומר רבה ממלמד שעשו כמצודה שאין בה דגן, וריש לקיש אמר עשו כמצודה שאין בה דגים, הוציאו את כל הניצוצות משם, לא נשאר משם שום דבר. אותו דבר כותב אבני יששכר, מאמרי חודש ניסן, מאמר ד' טיול בפרדס דרוש ח', שכל הסיבה שירדו למצרים ללקט הניצוצות שיצא מאיפה? מאדם הראשון, ירדנו משם וליקטנו אותם. ברגע שליקטנו הניצוצות, אין יותר מה לחפש. אומר אחד המפרשים, לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ללכת למקום את תקמת השם במדיין, אחר תאסף אל עמך. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אין לי יותר שם שום ניצוצות. הוצאתי את יתרו,
הוצאתי את ציפורה, הוצאתי את כל מה שאני צריך משם, ניצוצות הקדושה, אחרי שהוצאתי אותם, אתה יכול להשמיד אותם, לא צריך אותם יותר. ולכן, הניצוצות האלה, זה היסוד שנמצא. אומר אבני סוסחור, תמצא שכתבנו על זה כמה פעמים, בוא תראה דבר פעמים,